0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني شمشای صاحب پروګرام وخت پاتې ورسید ز ډیره مننه کوم ساسي ز رحمان بودرم دا سپړنه وا
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: شورای پناهندگان نروژ میگوید که یک سال پس از زمین لرزه کنر، خانواده های آسیب دیده همچنان برای بازسازی خانه های خود و دسترسی به آب آشامیدنی به حمایت و کمک نیاز دارند. این شورا گفت بیشتر آسیب دیدگان هنوز در خیمه ها و سرپناه های موقت زندگی می کنند. شورای پناهندگان نروژ روز جمعه گفت که کارکنان این نهاد یک سال پس از این زمین لرزه به کنر رفته و با آسیب دیدگان دیدار کرده است. مدیر منطقه این شورا در افغانستان گفت که نیازها در کنر همچنان بسیار گسترده است. به گفته او شمار اندکی از مردم به سرپناه دسترسی پیدا کردند، در حالی که بیشتر آسیب دیدگان هنوز در خیمه ها و سرپناه های موقت زندگی می کنند. او خواستار افزایش کمک ها برای ادامه زندگی آسیب دیدگان زلزله کنر شد. این مقام شورای پناهندگان نروژ گفت که بدون حمایت سازمان ها و نهادهای بشر دوستانه مردم این مناطق قادر به ادامه زندگی نخواهند بود.
4: صدای شما
5: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: یک دقیقه خبر.
3: شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت لال احمر افغانی تحت کنترل طالبان و از مذاکره کنندگان ارشد دین گروه در توافقنامه صلح با آمریکا در دوحه میگوید که در این توافقنامه از زنان یاد نشده است. با گفته او موضع سختگیرانه طالبان در برابر زنان ریشه در روایت‌های افغانی و پشتونی دارد. شهاب الدین دلاور گفته است که واژه زن از اول تا آخر در توافقنامه دوحه وجود ندارد. او افزود که پشتونها و افغانها در مسئله زنان آنقدر سختگیر هستند که نام زن را در نشستها نمیگیرند. ما چگونه می توانستیم این موضوع را با آمریکایی ها مطرح کنیم؟ این اظهارات در حال مطرح می شود که دلاور در یکی از نشست های مذاکراتی در دوحه گفته بود که زنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل کنند و کار کنند و طالبان به این حقوق متعهد بود. حدود 3 سال پیش نیز در چندین سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که محدودیت های آموزشی دختران برداشته شود.
9: اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایی وسلو یادونه نه ده شوی؟
10: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوی
11: خلیزات به هر ځل چې راته نو دو بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
12: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
13: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېلته باید د تراماتایز کي.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.

0: یک دقیقه خبر.
1: فؤاد اوکتای رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه در دیدار با هیئت شورای دانشجویان افغان از آنان خواسته است که پس از پایان تحصیل به افغانستان برگردند و در توسعه این کشور سهم بگیرند. اوکتای افغانستان را کشور برخوردار از منابع غنی، نیروی انسانی توانمند و جوان توصیف کرده است. شورای دانشجویان افغان روز جمعه در اعلامیه‌ای به نقل از فؤاد اوکتای نوشته است که اکنون 10,000 دانشجوی افغان در این کشور حضور دارند. آقای اوکتای در این دیدار خطاب به دانشجویان افغان گفت که افغانستان سرزمین کوچک نیست و منابع غنی، نیروی انسانی توانمند و جمعیت جوان دارد. به گفته او توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند ساختن آینده افغانستان را سرعت بخشد. رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه با اشاره به تجربه تحصیل خود در خارج از کشور گفت که همواره با بازگشت به ترکیه تاکید داشته و دوستان بسیاری را نیز به بازگشت و خدمت به کشورشان تشویق کرده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بامدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: کمیته نو با جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان.
0: واکنش ها به اعلام برنده جایزه صلح نوبل، گوترش میگوید نه وی پلای، صدای رسای عدالت از ترامپ، شرم‌آور و لکه ننگ برای ناروی خواند.
2: پخش زنده اعدام نیز به مثابه اعدام در ملای عام است و میتواند نقص ممنوعیت شکنجه به شمار رود.
0: واکنش ها به پخش زنده اجرای حکم اعدام، سازمان ملل میگوید نقض ممنوعیت شکنجه است. و امضای توافقنامه امنیتی میان ترکیه و پاکستان، دو کشور مبارزه مشترک با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را گسترش میدهند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. اهدای جایزه نوبل سال 2026 به نوی پلای، حقوقدان و قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. دبیر کل سازمان ملل متحد خانم پلای را صدای عدالت خوانده، اما رئیس جمهور امریکا این تصمیم را شرم‌آور خوانده است. در غزه فلسطینیان ابراز امیدواری کردند که این جایزه به تامین عدالت و بازگشت آوارگان به خانه هایشان کمک کند. بشیر پیمان گزارش می‌دهد.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
4: اعلام برنده جایزه نوبل صلح امسال به سازمان‌های مدافع عدالت و حقوق بشر جان تازه بخشیده. این جایزه در حال به ناوی پیلای اهدا می‌شود که جهان نسبت به هر زمان دیگر با چالش‌های حقوق بشری روبرو است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم پلای را صدای مستقل و استوار عدالت توصیف کرد و گفت او نشان داد که نیروی قانون بر نیروی زور برتری دارد.
1: کمیته نوبل به جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان. جایزه امروز ادای احترام است به همه کسانی که برای حفظ و دفاع از حقوق بین الملل، حاکمیت قانون و حقوق بشر و تضمین صلح، عدالت و کرامت انسانی تلاش میکنند.
4: شماری از رهبران جهان تا کنون به اهدای جایزه نوبل سال واکنش نشان داده و آن را به خانم پلای تبریک گفتند. اما واکنش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که مدعی توقف 8 جنگ در جهان است و خود را شایسته این جایزه میدانیست، متفاوت بود. او اهدای جایزه به خانم پلای را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار ناروی خواند.
5: ایالات متحده امریکا که من به عنوان رئیس جمهور شما نمایندگی آن را بر عهده دارم، باید جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد. این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن ناروی و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت‌آوری گرفتند.
4: رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پس از اعطای جایزه نوبل سال به خانم پلای، دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. او پیشتر برخی از قضات این دیوان را تحریم کرده بود. اسرائیل هم اهدای جایزه به این کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرده و آن را مشروع جلوه دادن احساسات ضد یهودی توصیف کرده. اما آن طرفتر در میان آوارهای جنگ در غزه، فلسطینیان ضمن استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کردند که اهدای جایزه به خانم پلای به تامین عدالت و بازگرداندن آوارگان به خانه هایشان کمک کند.
6: امیدوارم این گام باعث شود هیئت شورای صلح یا هر کسی که به خاطر غزه کار می کند ما را به سرزمین هایمان بازگرداند و این جنگ را کاملا متوقف کند. ما می خواهیم عدالت در مورد ما اینجا در غزه اجرا شود. همه آوارگان به خانه هایشان بازگردند و جنگ پایان یابد.
4: نوی پلای اهل آفریقای جنوبی، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه لاهه و کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل است. او همچنین رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین بود که سال قبل به این نتیجه رسید اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. او بعد از دریافت جایزه نوبل صلح آن را به بازماندگان جنایات بین المللی و همچنین به فعالان و مدافعان عدالت تقدیم کرد. بشیر پیمان، لندن.
0: اتحادیه اروپا با نشر بیانیه رسمی از دادگاه کیفری بین المللی اعلام حمایت کرد. این بیانیه در واکنش به تصمیم واشنگتن برای اعمال تحریم ها علیه دادگاه کیفری بین المللی صادر شده است. در این بیانیه آمده که دادگاه بین المللی جنایی بخش بنیادی نظم جهانی و برای پاسخگو کردن عاملان جنایات بین المللی ضروری است. دست کم در کشور و نهاد بین المللی از جمله سازمان ملل تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کرده اند.
7: خب سمیرا، پیشتر دیده بودیم که در واقع درباره این موضوع به شکل مشخص بروکسل و واشنگتن از مدتی پیش در واقع محل اختلاف دارن درباره این مسئله. بیانیه ای هم که امروز در واقع اتحادیه اروپا مطرح کرده نسبت به آخرین موضع‌گیری های واشنگتن نکته جدیدی درش نیست، بلکه صراحتا تاکید میکنه بر مواضع پیشینش، بر اینکه یکی از در واقع اصول ثابت سیاست های خارجی اتحادیه اروپا و بروکسل حمایت همواره از دیوان کیفری هستش. اون هم اختلافشون در واقع از زمانی آغاز شد که تحقیقهایی مبتنی بر اقدامات اسرائیل و آمریکایی‌ها آغاز کرد این دادگاه و واشنگتن نسبت به این تحقیقات و رسیدگی به این مسائل مواضعی گرفت. از اونجا الان تحریم‌هایی رو هم وضع کرده. منتها کشورهای عضو اتحادیه اروپا کماکان تاکید می‌کنند بر استقلال دیوان عالی کیفری، چرا که معتقد هستند که این باعث میشه که کسانی که متهم به ارتکاب در واقع جرائم بین‌المللی و جنایات جنگی هستند مسئولیت براشون ایجاد نشه و این دادگاه امکان این رو داشته باشه که بتونه به در واقع محاکمه اونها رسیدگی بکنه. به هر تقدیر سوال اصلی این هستش که تحریم های آمریکا، چون از اونجایی که صرفا یک اقدام نمادین نیستش، فقط قاعدتا میتونه بر افراد مشمول در واقع محدودیت های مالی به ویژه همکاریشون با مؤسسات بین المللی و بانک ها ایجاد بکنه، اینجا هستش که در واقع اون اختلاف در واقع نظرهاشون پیش بیاد. این موضوع برای مخاطبان ما هم جالب هستش، به ویژه در ارتباط با جنایات جنگی که جمهوری اسلامی انجام داده بود که و ایران عضو این دادگاه نیست.
0: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هزاران نفر از حامیان فلسطین امروز در مرکز لندن راهپیمایی کردند. معترضان با حمل پرچم‌های فلسطین از منطقه ویکتوریا حرکت کردند. برگزار کنندگان توقف ارسال اسلحه به اسرائیل و اعمال تحریم علیه این کشور را از خواسته های این راهپیمایی اعلام کردند. این اعتراض همزمان با 30 سالگرد آغاز جنگ غزه برگزار شده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در جریان سفر رسمی به مالزیا با انور ابراهیم صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار وزیران تجارت دو کشور اسناد و تفاهم نامه های همکاری دو جانبه را در بخش های مختلف به امضا رساندند. انور ابراهیم با اشاره به جایگاه قاهره گفت که همکاری با مصر زمینه توسعه سرمایه گذاری و تجارت را برای مالزیا فراهم می سازد. مرکز پژوهش و مطالعات امنیتی پاکستان از تغییر موضع مسکو در قبال طالبان و داعش با آغاز یک بازی بزرگ در منطقه خبر داده است. رئیس این مرکز گفته است که تمجید سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طالبان و تغییر لحن او درباره داعش روایت طالبان را در متهم کردن پاکستان تقویت می کند. و گفته او روسیه نگران حضور ناتو است و شاید در برابر آمریکا و پاکستان از کابل پشتیبانی کند. امروز امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مناسبت برای آگاهی دهی و تلاش برای لغو این مجازات در جهان. با وجود تلاش ها برای لغو مجازات اعدام، عفو بین الملل از افزایش 78% اعدام ها در جهان در سال 2025 خبر داد. بر پایه گزارش ملل متحد، در افغانستان طالبان از زمان بازگشت به قدرت دست کم 12 نفر را در ملل عام اعدام کردند. در ایران نیز طی کمتر از 3 سال گذشته دست کم 187 شهروند افغانستان اعدام شدند. در همین حال تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اعدام نزال حسن، عامل تیراندازی مرگبار در پایگاه نظامی فورت هود، با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته پخش زنده این اعدام هنوز قطعی نیست و در صورت پخش آن را تماشا نخواهد کرد. شماره از سناتورهای جمهوری خانیز با این تصمیم مخالفت کردند. همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام، اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 2025 میلادی بیش از 2700 نفر در سراسر جهان اعدام شدند. عفو بین الملل می‌گوید این رقم افزایش 78% را نسبت به سال 2024 میلادی نشان می‌دهد و بالاترین رقم اجرای اعدام در 44 سال گذشته است. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
8: اعتراض به اجرای مجازات اعدام از آمریکا و بریتانیا تا غزه، تظاهرات مخالفان مجازات اعدام و بهانه های مختلف در جهان، در حالی که دولت ها مسیر متفاوت در پیش گرفتند. شمار اعدام ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح در 44 سال گذشته رسیده و اکنون وزیر جنگ آمریکا میگوید اجرای مجازات این مرد را به گونه زنده پخش میکند. نزال حسن، عامل تیراندازی در پایگاه فورت هود در سال 2009 که منجر به کشته شدن 13 نفر شد. تصمیمی که همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام با واکنش‌های تند و گسترده مواجه شده. مخالفان این تصمیم را با اجرای اعدام‌های علنی طالبان و جمهوری اسلامی مقایسه کردند.
9: اعدام یک فرد در ملای عام یا در برابر دوربین هایی که تصاویر را به گونه زنده پخش میکنند صراحتاً اقدام نفرت انگیز است. همکار ما در دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز در این باره توضیح داد که اعدام های علنی مانند آنچه در کشورهایی چون ایران و افغانستان شاهد بوده ایم می تواند نوع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز باشد. پخش زنده اعدام نیز به مثابه اعدام در ملای عام است و می تواند نقض ممنوعیت شکنجه به شمار رود.
10: در 2025
8: طالبان 6 مورد و جمهوری اسلامی 11 مورد اعدام علنی را اجرا کردند. بر بنیاد اطلاعات در سال گذشته میلادی 2707 نفر در سراسر جهان اعدام شدند، افزایش 78% نسبت به 2024 و بالاترین رقم اجرای اعدام از 1981 تا کنون. بر بنیاد آمار 5 سال گذشته، چین، ایران، عربستان سعودی، یمن، ایالات متحده، مصر، سومالیا، کویت، سنگاپور و افغانستان 10 کشوری‌اند که در صدر فهرست اجرای احکام مرگ قرار دارند. سازمان ملل به مناسبت روز جلوگیری از مجازات اعدام تاکید کرده که در بسیاری از نظام‌های قضایی این مجازات برای جرایم سیاسی، توهین به مقدسات، جرایم مرتبط به مواد مخدر و رفتارهای دیگر اعمال می‌شود. این سازمان همچنین گفته بسیاری از افرادی که به اعدام محکوم می‌شوند در فقر و انزوا، با آسیب و مشکلات سلامت روان، تبعیض یا تجربه خشونت مبتنی بر جنسیت زندگی کردند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: گزارش تازه سرمنشی ملل متحد نشان می‌دهد که کودکان در افغانستان با بحران چند لایه‌ای روبرو هستند. در این گزارش آمده که در 3 سال نزدیک به 500 کودک در افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش بیش از 4500 مورد نقض شدید حقوق کودکان به ثبت رسیده است. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
11: اینم دستی یک تن از شاگردای مکتب متوسطی منجوسه. کودکی در بلسفولی حصه اول پنشیر به دلیل خندیدن توسط معلمش لتوکوب شده و دستش شکسته است.
12: ایست که دار بوده؟ فکر که 9 سال 10 سال زدادش تو چرا خنده میکنی؟ دستش این تو شکست نمده. معلم زداد این روز.
11: این نمونه سطح ها خشونتی است که کودکان در افغانستان روبروند. گزارش جدید سازمان ملل متحد که 3 سال اخیر را بررسی کرده از ابعاد ویرانگر بحران چند لایه پرده بر می دارد. بیش از 4500 مورد نقض فاحش حقوق کودکان به ثبت رسیده است. 446 کودک جان باخته و 969 کودک زخمی شدند. حدود 80% تلفات کودکان ناشی از انفجار مهمات به جا مانده از جنگ است.
8: هیچ کودکی نباید بیمه آن را داشته باشد که محیط مکتب یا زمین بازیش به محلی برای مرگ تبدیل شود. طرف ها باید استفاده از تسلیحات منفجره در مناطق مسکونی را متوقف کنند.
11: اما مرگ تنها تهدید نیست. محرومیت رویاهای نسل آینده را زنده به گور می کند. دختران با محرومیت از آموزش بالاتر از صنف ششم بزرگترین قربانیان این وضعیت هستند. ممانعت از دسترسی کودکان به کمک‌های بشردوستانه نیز 189% افزایش یافته است.
8: در افغانستان هزینه جنگ با زندگی کودکانی سنجیده می شود که دوران کودکیشان قطع شده و دخترانی که فرصتهایشان سلب شده است. من از مقامات فعلی می خواهم قوانینی را که حق بهره‌مندی کامل زنان و دختران از حقوق و مشارکت اجتماعیشان را محدود می کند لغو کنند.
11: بر بنیاد گزارش کودک سربازی در این بازه زمانی 81% افزایش یافته و طالبان مسئول تمام موارد تایید شده بودند. در این دوره طالبان 7 کودک شامل 2 پسر و 5 دختر را هم ربودند.
13: وقتی در یک کشوری در منازعات مسلحانه در درگیری ها و جنگ ها در اونجا اطفال استخدام میشن، پس نشان میده که در اون کشور یک سیستم یا یک مکانیزمی وجود نداره که جلوی ازی گرفته شود. پس وقتی که در اختلاع اینی مکانیزم هر کودک، هر طفل میتونه فردا به زور، به جبر یا با امتیاز او به صفوف نیروهای مسلح جذب بشه، استخدام بشه، در اونجا میتونه مورد تجاوز قرار بگیره.
11: پشت هر یک از این آمارها زندگی کودکی قرار دارد که برای همیشه تغییر کرده است. کودکی که برای داشتن فردای امن‌تر چشم انتظار اقدام امروز جامعه جهانی و رفع محدودیت هاست. نوید محمدی، لندن.
0: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. صدها نفر در نیویورک در اعتراض به تیراندازی ماموران اداره مهاجرت آمریکا به یک مرد بر جاده‌ها برآمدند و خواهان توقف خشونت‌ها و لغو این اداره شدند. به گفته مقام‌های آمریکایی، اسکار بلگال پس از آن هدف گلوله قرار گرفت که از موترش بیرون نشد. یک کودک خردسال نیز در موتر حضور داشتند. مقام‌های اداره مهاجرت از اقدام ماموران دفاع کردند. طوفان آیسایاس در ایالات فلوریدای آمریکا خسارات سنگین بر جای گذاشته است. در شهر کرستویو سقف چند ساختمان برکنده شده و تانک تیل تخریب شده است. مرکز ملی طوفان آمریکا روز شنبه اعلام کرده که این طوفان پس از رسیدن به سواحل فلوریدا تضعیف شده است. با این حال وزش بادهای تون در بخش‌هایی از ایالت آلاباما همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ از جمهور آمریکا میگوید روسیه توافق کرده است بیش از 300,000 تن دیزل به بازارهای آمریکا و جهان عرضه کند. این توافق در حال اعلام می شود که بهای دیزل در آمریکا به گونه چشمگیر افزایش یافته است. اداره ترامپ همچنان به طور موقت برخی تحریم ها بر سوخت روسیه را لغو کرده است. پاکستان و ترکیه توافقنامه گسترش همکاری در بخش‌های مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمانی یافته امضا کردند. محسن رضا نقوی وزیر داخلی پاکستان در استانبول با مصطفی چیفیچی همتای ترکیه خود دیدار کردند. وزیر داخلی ترکیه اعلام کرده که مذاکرات درباره پروتکل جدید تبادل اطلاعات امنیتی میان دو کشور نیز آماده امضا است.
14: ترکیه و پاکستان در حال گسترش همکاری‌های امنیتی و تبادل اطلاعات هستند. مصطفی چیفچی وزیر امور داخلی ترکیه روز جمعه در استانبول با محسن رضا نقوی همتای پاکستانی خودش دیدار کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده مذاکرات درباره پروتکل تبادل اطلاعات به پایان رسیده. این پروتکل بر پایه توافق امنیتی سال 2004 دو کشور تهیه شده و موضوعش مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته است. اهمیت این مسئله در فراهم کردن زمینه تبادل اطلاعات درباره شبکه‌هایی است که در چند کشور فعالیت می‌کنند. دو وزیر درباره مسیرهای تازه قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری هم گفتگو کردند. چیفچی میگه موقعیت جغرافیایی ترکیه و پاکستان که در مسیر انتقال مواد مخدر قرار دارند، همکاری دو کشور رو ضروری می‌کنه. بخش دیگری از مذاکرات هم به آموزش نیروهای پلیس و همکاری آکادمی‌های پلیس دو کشور اختصاص داشته.
0: و در اخیر همکین این که هواداران عمران خان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کارزار تازه‌ای را برای آزادی رهبر زندانی خود آغاز کردند، همزمان در پی افزایش تنش میان حکومت فدرال و حکومت محلی این ایالت احتمال اعلام حالت اضطراری مطرح شده و مولانا فضل رحمان برای گفتگو درباره وضعیت سیاسی پاکستان با شهباز شریف نخست وزیر این کشور دیدار می‌کند. از ما سرگند با جزئیات بیشتر.
15: از پشاور تا شهرهای دیگر پاکستان هواداران عمران خان کارزار تازه‌ای را برای آزادی رهبر زندانی خود آغاز کردند. هزاران تن از حامیان حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا با راهپیمایی در جاده ها و خیابان ها خواستار آزادی نخست وزیر پیشین پاکستان شدند. حرکتی که برگزار کنندگان آن میگویند به دیگر مناطق کشور نیز گسترش خواهد یافت. در پیشاپیش این راهپیمایی ها رهبران ارشد حزب نیز حضور داشتند و از هواداران خواستند به حرکت اعتراضی خود ادامه دهند. در کنار پیام های سیاسی، ادبیات عاطفی و احساسی نیز در سخنان رهبران حزب برجسته بود. ادبیات که از عمران خان چهره فراتر از یک رهبر حزبی برای بسیاری از هوادارانش ترسیم میکرد.
16: زمانی که عمران خان در قدرت بود با چنین مشکلات روبرو نبودیم و وضعیت امنیتی کشور بهتر بود. اما پس از برکناری حکومت او، اوضاع امنیتی پاکستان رو به وخامت گذاشته است. ما برای آینده خود و کشورمان به میدان آمده ایم.
15: شرکت کنندگان می گویند کاروانهای حامی عمران خان از مناطق مختلف پاکستان به این حرکت پیوستند و تا آزادی او به مبارزات خود ادامه خواهند داد. تجمع کنندگان همچنین از حکومت مرکزی انتقاد کرده و خواهان پایان آنچه فشار بر حزب تحریک انصاف می خوانند شدند. بازداشت عمران خان همچنان یکی از مهمترین موضوعات سیاسی پاکستان باقی مانده است. حزب تحریک انصاف تلاش می کند با حفظ حضور خیابانی هوادارانش حمایت از رهبر زندانی خود را به نمایش بگذارد.
17: فعلا ما به گونه مسالمت آمیز حرکت میکنیم. رهبران حزب پیوسته از ما میخواهند آرامش خود را حفظ کنیم. تا زمانی که علیه ما ظلم و بیعدالتی صورت نگیرد خاموش خواهیم ماند. اما اگر این فشارها و بیعدالتیها ادامه یابد دیگر کنترل اوضاع ممکن نخواهد بود.
15: در این میان کاروانهای از ایالتهای مختلف پاکستان در تلاشند دامنه این حرکت را به شهرهای بیشتر گسترش دهند.
18: ما همراه این کاروان از پنجاب حرکت کردیم. از خیبر به پشاور می رویم و از اینجا به چهارصده و مردان خواهیم رفت. سپس بر اساس هدایت رهبرمان در صوابه تجمع خواهیم کرد. تا زمان آزادی عمران خان به این مبارزه ادامه می دهیم و هر تصمیمی که رهبر ما بگیرد از آن پیروی می کنیم.
15: تلاشی که در کنار درخواست آزادی نخست وزیر پیشین نمایش از تداوم حضور سیاسی و توان بسیج حزب تحریک انصاف به شمار می رود. حزبی که با وجود زندانی بودن رهبرش هنوز هزاران تن را در خیابان‌های پاکستان با خود همراه می بیند. اما اسلام آباد با وضع محدودیت های شدید امنیتی هشدار درباره برخورد قاطع با ناآرامی ها و متهم کردن حزب تحریک انصاف به ایجاد آشوب تا کنون با درخواست های معترضان و آزادی عمران خان موافقت نکرده است. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
21: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
22: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
23: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
25: یک دقیقه خبر.
26: رئیس مرکز پژوهشی و مطالعات امنیتی پاکستان میگوید که تغییر موضع روسیه در قبال طالبان و داعش نشان میدهد که ماسکو در حال بازتعریف سیاست خود در افغانستان و ایجاد یک بازی بزرگ جدید در منطقه است. امتیاز گل، رئیس مرکز پژوهش و مطالعات امنیتی پاکستان، در مقاله‌ای که روز شنبه در روزنامه اکسپرس تریبیون منتشر شد نوشت که اظهارات اخیر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره اداره طالبان و مبارزه این گروه با داعش پرسش‌های جدی درباره اهداف مسکو ایجاد کرده است. او گفت لاوروف در نشست فرمت مسکو از کشورهای شرکت کننده خواست که بپذیرند که اداره طالبان با موفقیت کشور را اداره کرده است. او همچنان از نیروهای امنیتی طالبان به دلیل مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان تمجید کرد.
0: تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
27: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
28: تاسو غد. ز هرتی د کابل ولایت نیم.
29: صدای شما.
30: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
31: صدای شما.
32: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
31: صدای شما.
33: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
34: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
25: یک دقیقه خبر.
26: کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی طالبان در بلخ اعلام کرد که 22 شهرک را اماراتی اعلام کرده است. با گفته این کمیسیون، این شهرک‌ها در مرکز و ولسوالی‌های بلخ موقعیت دارند و مساحت مجموعی آنها حدود 85,000 جریب برآورد شده است. این کمیسیون همچنان اعلام کرده است که در 9 ولسوالی این ولایت از غصب 217,300 جریب زمین چراگاه جلوگیری کرده است. کمیسیون طالبان همچنان درباره نام و موقعیت دقیق شهرک‌هایی که زمین‌های آنها مصادره شده است معلومات ارائه نکرده. پیش از این طالبان در اول میزان شهرک دیپلماتیک در ولایت بلخ را اماراتی اعلام کرده بود. این شهرک در مساحت به وسعت 2657 جریب زمین در ساحه دشت شادیان شهر مزار شریف ساخته شده است. طالبان در ماه اسد امسال نیز شهرک مایار مینا در شهر مزار شریف را اماراتی اعلام کرده بود.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 2:30 بامداد لندن و 6:00 کابل است. من طارق عظیم هستم. سر خط خبرها. ادامه فشار بر باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل. ساکنان میگویند طالبان همچنان با تهدید و تفتیش خانه ها کرایه مطالبه میکنند. تضعیف کنترل طالبان در پی گسترش مقاومت مسلحانه. آسیا تایمز میگوید طالبان وجب وجب خاک افغانستان را از دست خواهند داد. و خطر گسترش جنگ پس از حمله به فرودگاه ریاض. 12 تن از جمله یک شهروند آمریکا کشته شدند. واشنگتن احتمال حمله به حوثی ها را بررسی می کند. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل می گویند طالبان برای دریافت کرایه و تخلیه خانه هایشان آنان را تحت فشار گذاشتند. دو باشنده این شهرک می گویند که افراد طالبان با تفتیش خانه ها و مطالبه کرایه ادامه می دهند و با زور تهدید مردم را به تخلیه خانه ها وادار می کنند. یکی از باشندگان نیز طالبان را به تبعیض قومی و زبانی متهم کرده و گفته است که غیر پشتون ها با برخورد تبعیض‌آمیز روبرو هستند. برای توضیحات و جزئیات بیشتر همکارمان عنایت شهیر از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. عنایت، در شهرک امید سبز دقیقاً چی می‌گذره؟
1: ببین طارق، برای باشنده های شهرک امید سبز نگرانی تنها مسئله کرای خانه نیست، بلکه ترس از این است که مبادا خانه و سرپناه خود از دست بدن و بی سرپناه شوند، و ترس از این که بی پناه شوند و ترس از این که هیچ کسی صداشان نمیشنوه. البته باشنده ها به ما گفتن که طالبا همچنان برای تفتیش خانه ها ادامه دادن و برای خانواده ها فرم های مشخصی را ارائه کردن که اونا را امضا کنند به پای اونا و تایی که کرایه بپردازن. اما دو دانه از باشنده های محل، البته یکی از باشنده ها و یکی از کسایی که از اونجا میگذشته ظاهرا، با یک یوتیوبر صحبت کرده و این ویدیوها در فضای مجازی نشر شده و پخش شده، و وقت ویدیوها را میبینیم اوج بیچارگی و ناتوانی مردم اونجا ما میتونیم مشاهده بکنیم. یکی از باشنده ها میگه که طالبا با زور، تهدید و فشار میخواهد که خانه های مردم از پیشش بگیره، و همچنان فشار طالبا بر این شهروندان، این باشنده این محل ادامه داره. و خوب است که بریم بخشی از صحبت های این باشنده محل با یک یوتیوبر افغان ببینیم با هم.
0: حتما.
2: شهرک چی گپ است؟
3: شهرک بسیار بی نظمی دیگم، طالب ها زیاد بی نظمی رو انداخته.
2: چرا چی میگن؟ بخترم
3: خواهد مردم دولتی اعلان میکنه و زورگیری میکنه، کسی را در زور میگره و از خانهش میکشه و در زور لغت و بندی میکنه. میگه سر تا خوش کل میکنه، میتو میکنه، میتو میکنه.
2: تو چرا؟ گناهیم چیست؟
3: آناره نه، گناه نمیست. میگه اینجا را میگه تخلیه کنین دیگه.
2: خالی کنین
3: این خانه را. باز مردم چی میگن؟ مردم دیگه
2: کسایی هستم که رفتن از جن؟
3: آه
2: یا نه؟ هنوز
3: هستم؟ یک بود یک بچه همیجی گفت که طالبان آمد اک مرا مرد بندی کرد.
2: خب
3: باز گفت خانه را اعلان کرد، اعلان هم میکنی سر تا کل میکنی خوش
2: کنی.
3: باز ما اعلان دادم خانه را مجبور شدن دیگه باز
2: رفتن.
3: آه کجا بودن؟
2: میاین اینجا از دولت میاین؟ کسای شما میبینین؟
3: دولت معلوم نیست که دولت در دوزای یکی هست نیست، یک حکومت دیکتاتور دیگه. تو برات بگم غیر پشتون ها دیگه کسی نمیخواه. هم خانه شخصی کلش از کرزه که خریده قواله دارانه، یعنی اینا را دیگه در زرگیری میکنه میگره دیگه. میگه دولتی هستی ترسی کنه.
1: این نگرانی ها البته همراه است با گزارش های اخیری که ما داشتیم. ما روزهای گذشته گزارش داشتیم که طالبا باشنده های محل تهدید کردند در صورت اعتراض و در صورت اینکه با رسانه ها صحبت بکنن زندانی میشن، و حتی اگر اعتراض بکنن شلیک مستقیم، حق شلیک مستقیم دارن. ما به خاطر حفظ امنیت این باشنده های شهر برای اونا پرده انداختیم تا اینکه مبادا برشان مشکل ایجاد شود. اما باشنده دیگری هم هست که از تبعیض قومی سخن میگوید، و همچنان شما در صحبت های قبلی شنیدین که این باشنده طالبا را میگه دیکتاتور است. معمولا در حکومت های انتخابی شما مردم، مردم پناهگاه مردم یا پناه مردم حکومت ها است. حکومت باید صدای مردم بشنوه و وقت صدا بلند میشه، وقتی مشکل پیش میآید یک مرجعی باشه که صدایشون رو بشنوه. ولی در قسمت شهرک امید سبز به نظر میرسه که هیچ کسی صدایشون رو نمیشنوه و به مو دلیل هم است که کمتر ما ببینیم که مردم اعتراض بکنن، چون حق اعتراض ندارن. حالا بریم به صحبت های یک باشنده دیگر با هم ببینیم.
4: امی خانه ای که الان مثلا دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتیه، خود دولت پیشین کجا بوده؟ بازم دولت پیشین کجا بوده؟ 30 سال پیش کجا بوده؟ 40 سال پیش کجا بوده؟ یعنی اینا اومدن مگه دولتیه؟ مردم که دوزی نکرده، مردم از شکم خود زده، از جان خود زده، از مال خود زده، حرام خورده، حلال خورده، هر رقم کرده، می خانه رو جور کرده، خریده، زمین چرا حالا چجوری مگه باید شما کرا بدید؟ صاحب خانه رو مگه کرا بدید؟ امارات اسلامی نباید کار کنه، ما خب بسواتیم نمفهمیم، ولی در قانون نباید کار کنه.
2: اصلا شما اینجا خانه ندارین؟
4: نه ما خانه نداریم، ما شرک سرخابت خانه داریم، همون جا را هم گفته دولتیه. ما برای یک چیز بگم، الان امارات اسلامی بخی گردن ما را ببره، هر جایی که فارسی زبان باشه خلاصه امیر میگه دولتیه.
2: پشتون
4: زبان رو نمیگن؟ نه نه نه، پشتون هم میارن اینجا جا میگیرن، از هر جای اطراف ها میارن اینجا جا
0: میگیرن. این ادامه توضیحات خود میشنویم.
1: نکته آخر اگر توجه کرده باشین در پایان صحبتهایش میگه اگر گردن ما رو بزنه، اینی این جاییست که کارد به استخوان میرسه، رسیده واقعا بر مردم. این مردم دیگر ترس از زندان، ترس از شلیک مستقیم، ترس از تحقیر، توهین دیگه ندارن. یعنی در حد شده که حالا میگه که هر چی میشه بیای امارت اسلامی یا طالبا هر کار میکنه بکنه، ولی من حرف خودم میگم. و همین مسئله در این ویدیو هویدا بود. بریم به گذشته. البته که طالبا 1500 جریب زمین این محل امارت اعلام کردن، اما مردم محل قبول نداره. حالا یک امیدواری کوچک وجود داره که منابع محلی گفتن که وزارت عدلیه طالبا پذیرفته که این در واقع حکم دوباره بررسی بکنن. آرایی که بعد از بررسی چه اتفاق میفته، ولی مردم هم نمیدونه که تا او زمان چه اتفاق میفته، یا در خانه خود میمونن یا اینکه کرایه میپردازن، که طالبا برای هر اتاق 4000 افغانی کرایه خواستن، یعنی برای 3 اتاق باید 12000 افغانی کرایه بپردازن.
0: عنایت بسیار سپاسگزار هستم از توضیحات و جزئیاتت. گزارش تازه سازمان ملل متحد از نقص گسترده حقوق کودکان در افغانستان پرده برداشته. بر اساس این گزارش در 3 سال گذشته نزدیک به 500 کودک کشته شدند و بیش از 4500 مورد نقض شدید حقوق کودکان ثبت شده. نماینده ویژه سازمان ملل خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران و پایان استخدام کودکان در جنگ شده است. گزارش از نوید محمدی.
5: این هم دستی اکتن و شاگرده مکتب متوسطی منجوسه.
6: کودکی در بلسفولی حصه اول پنشیر به دلیل خندیدن توسط معلمش لتوکوب شده و دستش شکسته است.
5: ایست که دار بوده فکر که 9 ساله 10 ساله زده داشت، چرا خنده میکنی؟ دستش این تو شکست نده، معلم زده دین روز.
6: این نمونه سطح خشونتی است که کودکان در افغانستان روبروند. گزارش جدید سازمان ملل متحد که 3 سال اخیر را بررسی کرده از ابعاد ویرانگر بحران چند لایه پرده برمی دارد. بیش از 4500 مورد نقض فاحشه حقوق کودکان به ثبت رسیده است. 446 کودک جان باخته و 969 کودک زخمی شدند. حدود 80% تلفات کودکان ناشی از انفجار مهمات بجامانده از جنگ است.
7: هیچ کودکی نباید بیمه آن را داشته باشد که محیط مکتب یا زمین بازیش به محلی برای مرگ تبدیل شود. طرفها باید استفاده از تسلیحات منفجره در مناطق مسکونی را متوقف کنند.
6: اما مرگ تنها تهدید نیست. محرومیت رویاهای نسل آینده را زنده به گور می کند. دختران با محرومیت از آموزش بالاتر از صنف ششم بزرگترین قربانیان این وضعیت هستند. ممانعت از دسترسی کودکان به کمک‌های بشردوستانه نیز 189% افزایش یافته است.
7: در افغانستان هزینه جنگ با زندگی کودکانی سنجیده می شود که دوران کودکیشان قطع شده و دخترانی که فرصتهایشان سلب شده است. من از مقامات فعلی می خواهم قوانینی را که حق بهرهمندی کامل زنان و دختران از حقوق و مشارکت اجتماعیشان را محدود می کند لغو کنند.
6: بر بنیاد گزارش کودک سربازی در این بازه زمانی 81% افزایش یافته و طالبان مسئول تمام موارد تایید شده بودند. در این دوره طالبان 7 کودک شامل 2 پسر و 5 دختر را هم ربودند.
8: وقتی در یک کشوری در منازعات مسلحانه در درگیری ها و جنگ ها در اونجا اطفال استخدام میشن، پس نشان میده که در اون کشور یک سیستم یا یک مکانیزمی وجود نداره که جلو ازی گرفته شود. پس وقتی که در اختلای اینی مکانیزم هر کودک، هر طفل میتونه فردا به زور، به جبر یا با امتیاز او به صفوف نیروهای مسلح جذب بشه، استخدام بشه، در اونجا میتونه مورد تجاوز قرار بگیره.
6: پشت هر یک از این آمارها زندگی کودکی قرار دارد که برای همیشه تغییر کرده است. کودکی که برای داشتن فردای امن‌تر چشم انتظار اقدام امروز جامعه جهانی و رفع محدودیت هاست. نوید محمدی، لندن.
0: نگاه و چند خبر کوتاه از افغانستان. در آستانه 25مین سالگرد حضور نظامی استرالیا در افغانستان، یک سرباز پیشین این کشور از دستاوردهای این مأموریت دفاع کرده است. متیو بل میگوید نیروهای استرالیایی به تامین امنیت، آموزش دختران و گسترش خدمات صحی در افغانستان کمک کردند. او افزوده که مردم افغانستان در آن زمان آزادی بیشتر داشتند، اما حالا زیر حاکمیت طالبان با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند. قلوردوی 203 منصوری طالبان از درگیری نیروهای این گروه با نظامیان پاکستانی در ولسوالی دندپتان پکتیا خبر داده. طالبان مدعی‌اند که درگیری روز شنبه پس از تیراندازی نیروهای پاکستانی آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. و گفته این گروه درگیری پایان یافته و نیروهای طالبان تلفات نداشتند. جبهه مقاومت ملی از اتحادیه اروپا خواسته در سیاست خود در برابر افغانستان بر حقوق بشر، دموکراسی و عدالت تمرکز کند. عبدالله خنجانی، سخنگوی این جبهه، با استقبال از انتصاب نماینده جدید اتحادیه اروپا گفته که سیاست این اتحادیه نباید تنها به مسائل مهاجرت محدود شود. خنجانی افزوده که طالبان عامل بحران افغانستانند، نه راه حل آن.

0: نشریه آسیا تایمز گزارش داده که با گسترش جغرافیای مقاومت مسلحانه، طالبان به تدریج کنترل خود را بر بخش‌های مختلف از افغانستان از دست می‌دهند. به نوشته این رسانه چینی، فعالیت گروه‌های مسلح از ولایات شمالی فراتر رفته و به جنوب از جمله ولایت‌های قندهار و هلمند نیز گسترش یافته. آسیا تایمز می‌گوید انتقام‌جویی طالبان از نیروهای امنیتی پیشین آنان را به مقاومت مسلحانه سوق داده است. برای توضیحات و جزئیات بیشتر همکار ما پویا هاشمی از استدیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، خود گزارش آسیا تایمز را خواندی، خلاصه این گزارش چی است؟
1: طارق، آسیا تایمز در مورد افزایش فعالیت گروه های مسلح مخالف طالبان صحبت میکنه، مخالفت های مسلحانه بر علیه طالبان صحبت میکنه و میگه بعد از 5 سال استدلال که طالبان یک سرب در خور داخل افغانستان به مردم میته و بر جامعه جهانی میته، ای که بر تمام افغانستان کنترل داره، حالا این استدلال داره آیستا آیستا به چالش کشیده میشه و اشاره به این میکنه که کنترل بر شهرهای بزرگ افغانستان به معنای ثبات افغانستان نیست و این ثبات تا هنوز شکل نگرفته از روز اول برگشت طالبان تا امروز را. و این به این مسئله اشاره میکنه که شورشگری در مقابل طالبان داره وارد یک مرحله عدم تمرکز میشه و احتمالاً طالبان در آینده نزدیک با شورشگری بسیار زیاد گسترده مواجه شود. در گزارش، نویسنده این گزارش طارق به این مسئله اشاره میکنه که دلیل این مسئله چند دلیل خاص داره که اکثرش برمیگرده به خود نحوه عملکرد طالبا، اشاره به نقضهای گسترده عفو عمومی طالبان میکنه و اشاره به سرکوب بسیار گسترده نیروهای امنیتی پیشین میکنه و همچنان اشاره به عدم کارآمدی نحوه دولتداری طالبان میکنه که این سه مسئله باعث شده که عدم رضایت از طالبا گسترش پیدا بکنه و خصوصا در جغرافیایی که تقریبا از امسال تقریبا آغاز شده محل نفوذ طالبان، محل سنتی نفوذ طالبان شناخته میشه. در این گزارش نوشته شده که درست است که شمال افغانستان از سال نخست برگشت طالبان به قدرت محل مورد منازعه بوده و جبهات همچون جبهات آزادی و جبهه مقاومت، جبهات سنتی مخالف طالبان در اونجا نفوذ داشتن، ولی این گسترش، این مخالفت حالا به 34 ولایت افغانستان گسترش پیدا کرده. حتی ولایات قندهار، ولایت هلمند هم، ولایت جلاباد محل مثلا نفوذ حقانی ها هم توسط گروه های مخالف مسلح طالبان حالا فعلا مورد تهدید قرار میگیره. اشاره به جبهه سمیع صادات میکنه که تانسته در این اواخر عملات خود را گسترش بده.
0: پویا، سپاسگزار هستم از جزئیات که ارائه کردیم. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه فشار بر باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل. ساکنان میگویند طالبان همچنان با تهدید و تفتیش خانه ها کرایه مطالبه میکنند. تضعیف کنترل طالبان در پی گسترش مقاومت مسلحانه. آسیا تایمز میگوید طالبان وجب وجب خاک افغانستان را از دست خواهند داد. در ادامه،
2: کمیته نو با جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان.
0: واکنش ها به اعلام برنده جایزه سال نوبل. ترامپ شرم‌آور و لکه ننگ خواند. گوترش صدای رسای عدالت. حمله موشکی و فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جا گذاشت. اداره هوانوردی ملکی عربستان میگوید وضعیت شمار از زخمی های این رویداد وخیم است. این سومین حمله حوثی ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در یک هفته گذشته است. در پی حمله فعالیت فرودگاه موقتا متوقف شده و همه پروازها تغییر مسیر دادند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حمله به فرودگاه ریاض گفت که احتمال پیوستن واشنگتن به حملات عربستان علیه حوثی ها را بررسی می کند و همچنان گفته که حمله به ریاض ممکن است بر زمان تصمیم گیری آمریکا درباره حمله به ایران تأثیر بگذارد.
3: صبر کنید. ما این موضوع را بررسی میکنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده ایم. بنابراین تصمیم گیری میکنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
0: در سوی دیگر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که یک شهروند آمریکایی در عملات اخیر بر عربستان سعودی کشته شده است. روبیو با انتشار پست در شبکه اکس حملات حوثی‌ها به عربستان را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری آنها شده. او تاکید کرده که این حملات نشان دهنده به اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان است. رایان بول تحلیلگر موسسه رن میگوید آمریکا میتواند بدون مداخله نظامی از عربستان حمایت کند، اما دخالت مستقیم واشنگتن ممکن است به معنای گسترش جنگ با ایران تلقی شود.
4: خب اولین اقدامی که آمریکا میتونه برای کمک به عربستان در یمن انجام بده و احتمالاً کم هزینه ترین گزینه هم هست اینه که بخشی از موانع سیاسی و دیپلماتیکی رو که پیشتر در برابر نحوه جنگیدن عربستان وجود داشت کنار بگذاره. منظورم مشخصاً نگرانی ها درباره پیامدهای انسانی مربوط به حملات هوایی و این پرسشه که آیا ائتلاف به رهبری عربستان میتونه به سمت بندر هدیده در دریای سرخ پیشروی کنه یا نه. آمریکا در سال 2018 به دلایل بشردوستانه نقش مهمی در متوقف کردن عملیات پیشروی به سمت این شهر داشت. چون این اقدامی برای آمریکا تقریبا هیچ هزینه ای از نظر مهمات، جابجایی نیروها یا هزینه های اضافی نخواهد داشت. اما اگر واشنگتن تصمیم بگیره فراتر از این بره، مثلا حمایت اطلاعاتی خودش برای هدف قرار دادن نیروهای حوثی رو افزایش بده یا حتی مستقیما حملات هوایی انجام بده، اون وقت هزینه ها بیشتر میشه، هم از نظر نظامی و اقتصادی و به ویژه از نظر سیاسی. چون در اون صورت این تصور ایجاد میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال گسترش جنگیه که به نظر میرسه درگیر اون با ایران شده.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک عضو حماس و یک فرمانده جهاد اسلامی در حملات هوایی به جنوب غزه خبر داد و گفته اسرائیل این دو نفر در حملات جداگانه به خان یونس کشته شدند. اسرائیل مدعی است که آنان در طراحی حملات علیه نیروهایش و بازسازی توان نظامی گروه های فلسطینی نقش داشتند. وزیر در سایه امنیت ملی بریتانیا خواستار لغو مجوز شبکه عربی زبان لولو شده. با گزارش تلگراف این شبکه وابسته به مخالفان حکومت بحرین با ارتباط با جمهوری اسلامی متهم شده. این درخواست پس از انتشار مطلب در ستایش حسن نصرالله دبیرکل پیشین حزب الله از سوی این شبکه مطرح شده است. و ترکیه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال ممنوع کرد. بر اساس مقررات جدید این ممنوعیت از اول نوامبر اجرایی می شود و کاربران باید سن خود را از طریق سامانه دولتی تایید کنند. برای نوجوانان 15 تا 17 سال نیز محدودیت های از جمله ممنوعیت پخش زنده و خصوصی بودن حساب ها اعمال می شود. اهدای جایزه نوبل سال 2026 به ناوی پیلای، کمیشنر پیشین حقوق بشر سازمان ملل، واکنش‌های متفاوت برانگیخته. آنتونیو گوترش او را صدای مستقل عدالت خوانده، اما دونالد ترامپ این تصمیم را شرم‌آور دانسته. شمار از باشندگان غزه نیز از این انتخاب استقبال کرده و به تحقق عدالت ابراز امیدواری کردند. گزارش از بشیر پیمان.
5: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam ناوی پیلای.
6: اعلام برنده جایزه نوبل صلح امسال به سازمان‌های مدافع عدالت و حقوق بشر جان تازه بخشیده. این جایزه در حال به ناوی پیلای اهدا می‌شود که جهان نسبت به هر زمان دیگر با چالش‌های حقوق بشری روبرو است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خانم پیلای را صدای مستقل و استوار عدالت توصیف کرد و گفت او نشان داد که نیروی قانون بر نیروی زور برتری دارد.
2: کمیته نوبل به جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان. جایزه امروز ادای احترام است به همه کسانی که برای حفظ و دفاع از حقوق بین الملل، حاکمیت قانون و حقوق بشر و تضمین صلح، عدالت و کرامت انسانی تلاش میکنند.
6: شماری از رهبران جهان تا کنون به اهدای جایزه نوبل سال واکنش نشان داده و آن را به خانم پیلای تبریک گفتند. اما واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که مدعی توقف 8 جنگ در جهان است و خود را شایسته این جایزه می‌دانست متفاوت بود. او اهدای جایزه به خانم پلای را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار ناروی خواند.
7: ایالات متحده آمریکا که من به عنوان رئیس جمهور شما نمایندگی آن را بر عهده دارم باید جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد. این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن نروژ و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت‌آوری گرفتند.
6: رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پس از اعطای جایزه نوبل سال به خانم پلای، دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. او پیشتر برخی از قضات این دیوان را تحریم کرده بود. اسرائیل هم اهدای جایزه به این کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرده و آن را مشروع جلوه دادن احساسات ضد یهودی توصیف کرده. اما آن طرفتر در میان آوارهای جنگ در غزه، فلسطینیان ضمن استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کردند که اهدای جایزه به خانم پلای به تأمین عدالت و بازگرداندن آوارگان به خانه هایشان کمک کند.
8: امیدوارم این گام باعث شود هیئت شورای صلح یا هر کسی که به خاطر غزه کار می کند ما را به سرزمین هایمان بازگرداند و این جنگ را کاملا متوقف کند. ما می خواهیم عدالت در مورد ما اینجا در غزه اجرا شود، همه آوارگان به خانه هایشان بازگردند و جنگ پایان یابد.
6: نوی پلای اهل آفریقای جنوبی، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه لاهه و کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل است. او همچنین رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین بود که سال قبل به این نتیجه رسید اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. او بعد از دریافت جایزه نوبل صلح آن را به بازماندگان جنایات بین المللی و همچنین به فعالان و مدافعان عدالت تقدیم کرد. بشیر پیمان، لندن.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
10: یک دقیقه خبر.
11: شهاب الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغان هر گونه مذاکره سیاسی با مخالفان این گروه را رد کرد و گفت که مذاکره با آنان به معنای به رسمیت شناختنشان به عنوان یکی از طرف‌های قضیه افغانستان است. او همچنان گفت که طالبان در توافقنامه دوحه هیچ تعهد درباره تشکیل حکومت همشمول نداده است. شهاب الدین دلاور از مقام‌های اداره طالبان هر گونه مذاکره سیاسی با مخالفان این گروه را رد کرد و گفت که چنین مذاکره‌ای به معنای به رسمیت شناختن آنان به عنوان یکی از طرف‌ها است. دلاور در گفتگو با تلویزیون شمشاد در کابل گفت که این که با آنها مذاکره کنیم و با آنها حیثیت بدهیم که یک طرف قضیه افغانستان هستند چون این کار را نمی کنیم. آنها را به رسمیت نمی شناسیم. آنها امتحان خود را نیز دادن و ما آنها را طرف نمی دانیم که با آنها وارد مذاکره سیاسی شویم. او افزود که شمار چهره های مخالف طالبان انگشت شمار است.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: سازمان ملل متحد اعلام کرد که در 3 سال از 11 جدی 1401 تا 10 جدی 1404 1415 کودک در افغانستان کشته یا همزخمی شدند. از این تعداد 446 کودک جان باخته و 969 کودک زخمی شدند. این آمار شامل 1094 پسر، 310 دختر و 11 کودک با جنسیت نامشخص است. بر اساس گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه، طالبان در همین دوره 557 پسر، از جمله کودکان به سن 12 ساله را جذب و به کار گرفته است. موارد جذب کودکان در مقایسه با دوره گزارش‌دهی پیشین 81% افزایش یافته و تمام این موارد به طالبان نسبت داده شده است. حدود 80% تلفات کودکان ناشی از مواد انفجاری بوده است.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: نظرگاه،
19: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
11: شهاب الدین دلاور، رئیس جمعیت لال احمر افغانی تحت کنترل طالبان، میگوید که در توافقنامه دوحه از زنان یاد نشده است. به گفته او، موضع سختگیرانه طالبان در برابر زنان ریشه در روایت‌های افغانی و پشتونی دارد. شهاب الدین دلاور گفته است که واژه زن از اول تا آخر در توافقنامه دوحه نبود. او افزود پشتون‌ها و افغان‌ها در مسئله زنان آنقدر سختگیر هستند که نام زن را در نشست‌ها نمی‌گیرند. به گفته او، ما چگونه می‌توانستیم این موضوع را با آمریکا ها مطرح کنیم؟ این اظهارات در حال مطرح می شود که دلاور در یک از نشست‌های مذاکراتی در دوحه گفته بود که زنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل کنند و کار کنند و طالبان به این حقوق متعهد خواهند بود. او حدود 3 سال پیش نیز در چندین سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که محدودیت‌های آموزشی دختران برداشته شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب اظهارات شهاب الدین دلاور در پیوند به تحصیلات زنان گفتگوی داریم با بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو پارسی. با این موضع‌گیری که اخیراً از سوی آقای دلاور صورت گرفته، فکر میکنین که او به انتظارها نقطه پایان گذاشت و خواست رسماً به مردم دیگه اعلان کنه که دروازه مکاتب، دروازه دانشگاه‌ها برای دخترها دیگه باز شدنی نیست و اصلاً بر زنها اجازه کارم داده شدنی نیست؟
20: درود بر شما، درود بر شنونده‌های شما. این مشخص است که طالب یک گروهی است که فقط برای سرکوب زنها به افغانستان آمده و سیاست های از اینا همگی سیاست های سرکوب کرانه برای زنهای افغانستان هست. و زمانی که اینا در دوحه نشست داشتن و یا سرموضوع افغانستان بس می کردن، کسایی که در اون نشست به عنوان نماینده افغانستان دعوت شده بود، همگی اینا می گفتن که با طالبان صحبت شده و اونا اجازه می دن که دخترها مثل آل مکتب بروند، کار بکنن، دانشگاه بروند. همه اینا یعنی تفاهم شده بود که هیچ تغییری در مکاتب و در کار زنها وجود نداشته باشه. ولی متاسفانه ما دیدیم که بعد از آمدنشان در مکاتب بسته شد، زنان از کارشان برکنار شد و همه مسجدها بالای خانمها بیشتر باز شد. و ما فکر نمی کنم با این بیانیه که اینا دادن یک نقطه ختم باشه، یعنی مو چیزی که وعده کرده بودن به او پایان داده باشه، چون تنها این دیدگاه خود دلاور است، ولی مردم افغانستان به این تن نمیده که اونا بگوین که از نگاه از این که پشتونا نمیخواه مکتب باز باشه مکتب باز شد.
11: و روی نقطه ای که این موضوع را بر موضوعات فرهنگی قوم به نام پشتون در افغانستان ربط داده حتما از شما میشنویم، ولی پرسش مهم تر از این است که چرا او برخلاف وعده‌هایی که در جریان مذاکرات داده بود حال آمده موضع خود را تغییر میده؟ او به همون گونه که شما گفتین بار گفته بود که تا سطح دکترا زنا میتونن تحصیل کنن، در دولت باشن، کار کنن. فکر میکنین فریب داد مردم افغانستان را این وعده ها؟
20: خب یک تناقض است که نشان میده وعده های سیاسی طالبان را نمیتونیم بدون توجه به عمل کردشان باور بکنیم. وقتی که در جریان مذاکرات از حق تحصیل و کار سخن گفته میشد، اما پس از رسیدن به قدرت اما حقوق سلب شد، اما حق آزادی زنان گرفته شد. پرسش جدی درباره صداقتشان و مسئولیت پذیری مطرح میشه که ممکن است دلاور در جریان مذاکرات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود دیگر پا را گفته باشه و ممکن است به خاطر از اینکه قدرت به دست میارن و بتوانند در افغانستان به این سخنها را گفته باشن، ولی امروز نشان میده که با وعده خود وفا نکردن. به هر صورتش اینا اصلا نمیخواهند مکاتب باز باشه. مثلا در جریان مذاکرات اهداف سیاسی خود را پیش بردن، از زبان خود استفاده کردن، ولی اما برای قضاوت قطعی درباره انگیزش شخصی او به شواهد بیشتر نیاز است. مثلا ما باید امو جریان که اینا سخن گفتن باید داشته باشیم که آیا واقعا این گفته بود که مکاتب باید باز باشن یا ما تغییر میکنیم. ما یعنی این حرفایی که شنیدیم بعد از مذاکرات دوحه فقط در حد گفتار بعضی ها بوده، ولی ما فکر نمیکنم که سند ارائه کرده باشند که بله مکاتب باز باشه، دانشگاه باز باشه، دخترها تا سطح دکترا باید درس بخوانند.
11: ولی در بس ای که این موضوع را این پیوند میزنه به ریشه های در روایت های افغانی و پشتونی، اینجا قابل بحث است. ای که نگاه شهاب الدین دلاور، فکر میکنین که با تمام نگاه پشتون ها در افغانستان در قبال زنها یکسان است، یا ای که ای به عنوان یک فرد آمده این موضوع را مطرح کرده که بحث زن ریشه در روایت های افغانی و پشتونی داره و اصلا بحث کردن روی مسئله زن یک ننگ است، یک آر است؟
20: خب ما فکر میکنم که نمیتونیم این دیدگاه را برای همه خواب و پشتون را بکنیم. شاید یک دیدگاه یک فرد باشه، ولی امروز که میبینیم امید قوم پشتون حاکمیت افغانستان را دست داره که اینا مانع پیشرفت دخترها، مانع درس و تحصیل و آزادی برای افغانستان شده. ولی بازم من میگم که نه خیر، دیگه من نمیتونم نظر تمام پشتون ها بدانم و یک نظر فردی است. شاید اونا فقط خودشان چیزی که در منطقیشان یا در ذهنشان یا در خانوادیشان است او را بیان کرده باشه.
11: اما بانو پارسی، اگر گیریم که این یک نگاه فردی هم باشه، اما این افراد فعلا در حلقه رهبری است، به گفته شما امیال حاکمیت در کنترل یا است، یا باید بفهمن که افغانستان یک جغرافیای متنوع است، اقوام زبانهای مختلف و گروهای مذهبی مختلف زندگی میکنن، اینها نمیتونن که دیدگاه فردی خود را یا یک قوم خاص را بین سر تمام اقوام بخواین که تحمیل بکنن. آیا این قوم میتونه که چارچوبای فکریش یا این افراد میتونن که چارچوبای فکریشان را برای سر تمام مردم جبران بقبولانن؟
20: فعلا خوینوی چارچوبای فکری یا فردی بوده یا قومی بوده در افغانستان حاکم است، بالای همه مردم تطبیق شده، مخصوصا بالای دخترهای افغانستان تطبیق شده که تمام دخترها از حق آموزش کار آزادی خود محروم شدن و امروز دارن دفاع میکنن. ولی طالبان ندارن که سیاست های خود را برام یک قوم یا فرهنگ توجیه کنن. فرهنگ پشتون مانند دیگر فرهنگ های دیگر یک پدیده یک دست ثابت نیست، ولی سنتایی که در بین قوم وجود داره ما گفتن میتونیم که نسبت به دیگر قوم تحقیر هستم و اینا یعنی نمیخواید مکاتب باشم.
11: امی که آبان پارسی، شما میگین که ما نباید دیدگاهی رو به تمام اقوام قوم پشتون رد بتیم، اما خود امی آدم به عنوان یک فرد مسئول حکومت فعلی طالب میگه که نمی دیدگاه ریشه به افغانیت داره و پشتونوالی داره، پس چرا اقوام بزرگای نخبای قوم پشتون واکنش نشان نمیتن که بیان این مسئله رو رد کنن و این آدم رو به چالش بکشن؟
20: شما ببینید، انوز طالب هیچ مسئله که یک یک نفر از گروه شرمنده در رسانه بیان کرده، اونا نه رد کردن نه قبول کردن. ببینید یک تعدادش میگه که مکاتب باز شود، یک تعدادش میگه نشود. اینا هنوز در بین خود تعامل ندارن، در بین خود یک دوست نیستن، یک دوام نیستن. ولی واقعا در قوم پشتون یک فرهنگ سخت میرانه است که مکاتب در بسیاری ولایت افغانستان، حتی در زمان جمهوریت ولایت های دوردست پشتون میشین، مکاتب دخترانه نداشت، حتی دکتر زنانه نداشتن، چی برسه به مکاتب دخترانه. خب اینا همون نظر پشتونواله یا قومگرایی خدا که افغان یا افغانستان دارن. من ها نگم که نه، اینا نمیتونن از یک قوم نمایندگی کردن، از قوم پشتون نمایندگی کردن که امروز همون افغانستان حاکمیت دارن و از قوم پشتون نمایندگی میکنن که امون فرهنگ خدا بالای تا همون مردم افغانستان تحمیل میکنن. پس به این معنی است که اونا در قوم و در ریشه خود دارن همونطور یک رسمه که دختر باید درس نخواند، او باید زن خانه باشد. ولی این روز هم فکر میکنم یک کرا صدا از جلال موبیل شد که گفت که خانم ما دکتر است و او گفت که من میرم کار میکنم. من گفتم اگر تو بیرون برای پایت همشکنم. پس این هم یک پشتون است، این هم یک نظر پشتونی است که میگه من اجازه نمیتم زن ما برای و کار بکنم.
18: بله
20: در بین از اینا ما پشتون هایی داریم که تحصیل کرده هستن، دخترهایشان تمام خانواده رو شم توکر است، ولی اینا رو ما نمیتونیم شامل اون.
18: اما وا سکوت میکنن، من اینمی اظهارات و دیدگاه رو به چالش نمیتونن بکشن یا نمیخواین بکشن. ولی اگر واقع اما در نظریات منفی و در نظریات که خلاف ارزش های انسانی و اصلا اسلامی باشه باید سبب بلند شود.
20: اما قومی احترام قومی و زبانی خدا دارن ایک وقت اولا که بدترین حرف هم از دانشان برای اونا حمایت میکنن برای سرکوب نمیکنن.
18: بله ولی مثلا نمی که آقای دلاور میگه که در توافقنامه دو اصلا بس زنا مطرح نبوده، نه؟ آیا پرسشی است که اجازه فعالیت زن و تحصیل زن باید در توافقنامه دو گنجانده میشد، یا ای که هر گروهی که در یک جامعه میخواد حاکم باشه و مسئولیت انسانیش است، وجدانی و حتی دینیش است که برای تمام گروه های انسانی که در او جغرافیا زندگی میکنن حق تحصیل، حق تعلیم داده شود؟ یعنی طالب میخواهی بگه که اگر در توافقنامه دو امریکا بس تحصیل زن را درج میکرد و سر ما میقبولان، باز ما مشکل نداشتیم، مجبور بودیم که این کار را بکنیم.
20: خب مشخص است که خودشان مجذور امریکا هستن. اگر امریکا بگه از دین بگرد میگردن، اگر بگوید که مسلمان باش مسلمان میباشن. اینا حتی اگر حقوق زنان به شکل مشخص در توافق دو نشده باشه، این مسئله به هیچ وجه طالبان از مسئولیتشان در برابر مردم معاف نمی کنه. حقوق زن موضوعی نیست که فقط در یک توافق سیاسی تعریف شود یا نبودن آنها در یک سند به معنای نداشتن مسئولیت باشد. طالب به عنوان قدرت حکم در برابر تمام مردم افغانستان مسئول است. اونا نمیتونن بگوین که چون در یک توافق سیاسی درباره آموزش دختران یا اشتغال زنان صحبت نشده پس هیچ تعهدی در این زمینه وجود نداره. توافق دوحه یک توافق سیاسی بود، نه سندی که بتانه حقوق اساسی مردم افغانستان از بکنه یا این توافق میان گروه های سیاسی نباشد. معلومات میلیون ها دختر از آموزش و میلیون ها زن از کار و مشارکت اجتماعی را توجیه کنه. طالب مجبور است در برابر تمام مردم افغانستان باشد.
18: بانو پارسی، امی که طالب و آقای دلاور میه حقوق یک قشر به نام زن را جایگاهش را با توافق دوحه تنزل میته، این به خودش به خودی خود به این معناست که امو ارزش ها و حقوق را که شریعت قرآن و پیامبر بر زن داده ای را نفی میکنه و اونمو توجیهش را توافقنامه دوحه میگذاره.
20: خب اینا میخواین که از امو نام اسلام استفاده کنن، در حالی که در اسلام هیچ وقت نگفتن که زن نمیتونه تحصیل بکنه. یک پرسش تناقض مهمی را در منطق چین استدلال مطرح میکنه که اگر طالبان برای توجیه سیاست های خود به شریعت تکیه میکنن و یا از اسلام یا از شریعت استفاده میکنن، خودش روشن میسازه که نمیتونن، یعنی در مقابل از اینکه چی گونه زنان سرکوب بکنن راه دیگری به جز این نیست که از اسلام استفاده بکنن. امروز اگر طالبان به خاطر توجیه سیاست های خود به شریعت پناه میبرن، باید روشن بکنن که چرا حقوق زنان در عمل نادیده گرفته میشه. در حالی که در اسلام حقوق زن و مرد مساوی است. چرا یک توافق سیاسی با معیار برای توزیع یا توجیه محرومیت ها تبدیل شده در حالی که در چارچوب باورهای اسلامی نیست گفته نمیتونیم که حقوق زن یا تحصیل زن در چارچوب اسلامی نیست. یک توافق سیاسی است حقوق زن را به اهمیت جلوه دادن یا زن از عقش محروم کردن. یک توافق سیاسی بین خود دوها و بین طالب و سیج ربطی به اسلام نداره و اونا به خاطر از اینکه در افغانستان اقتدارشان دوامدار باشه میخواین به هر طریق شده زن سرکوب بکنن و خود بسیار مسلمانتر یا با ایمانتر جلوه بکنن به پیش مردم.
18: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو جولیا پارسی فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
21: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: رویدادهای جهان.
23: دست کم 10 کشور و نهاد بین المللی از جمله کمیسیون اروپا و سازمان ملل تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کردند. آنها بر ضرورت حمایت از دادگاه، حفظ استقلال آن و تداوم تلاش‌ها برای تأمین عدالت و پاسخگو ساختن عاملان جنایات بین المللی تأکید کردند. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تحریم‌های را علیه دادگاه کیفری بین المللی وضع کرد. این اقدام با واکنش تند کشورها و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. وزیران خارجه کانادا، دنمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا در بیانیه مشترک از تصمیم اداره ترامپ ابراز تأسف کرده و بر حمایت خود از دادگاه کیفری بین المللی تأکید کردند. این کشورها با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد جنایت بین المللی هشدار دادند که اجرای شدن تحریم های آمریکا می تواند فعالیت های این نهاد را، کارکنان آن و خانواده هایشان را به شدت تحت تأثیر بگذارد. آنتونیو گوترش دبیر سازمان ملل متحد نیز تصمیم آمریکا را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرد. او این تصمیم را ضربه بزرگ به تلاش جمعی برای تحقق عدالت بین المللی خواند. پاکستان و ترکیه توافقنامه را با هدف گسترش همکاری ها در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته امضا کردند. این توافقنامه امروز در استانبول از سوی محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و مصطفی چفتچی همتای ترکیه او به امضا رسید. محسن نقوی در این دیدار اقدامات پاکستان علیه شبکه های قاچاق مهاجران غیر قانونی را تشریح کرد و از نتایج مثبت این اقدامات سخن گفت. مصطفی چفتچی نیز با اشاره به کاهش میزان مهاجرت غیر قانونی از پاکستان به ترکیه اعلام کرد که این رقم از 70% به 70% رسیده است. دو طرف همچنین بر گسترش همکاری از طریق کمک‌های فنی، تبادل کارشناسان و اقدامات مشترک توافق کردند. تقویت همکاری‌ها در زمینه پلیس سایبری، نیروی مبارزه با مواد مخدر، آکادمی ملی پلیس و سایر حوزه‌های مرتبط نیز از محورهای دیگر این دیدار بوده است. مسیر زمینی پاکستان، ایران و ترکیه از مسیرهای دیرینه قاچاق مهاجران به اروپا به شمار می‌رود. گزارش‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شبکه‌های قاچاق مهاجران را از بلوچستان پاکستان به ویژه از مسیر تفتان به ایران و سپس به ترکیه منتقل می‌کنند. فراخوان جنبش اعتراضی جوانان موسوم به حزب سوسک برای برگزاری تجمع بزرگ در دهلی، مقامات امنیتی بیش از 30,000 نیروی پلیس و نظامی را در سطح شهر مستقر کردند. پلیس مسیرهای منتهی به محل تجمع را مسدود کرده و ایستگاه‌های مترو نیز تعطیل شدند. بخشی از دهلی پایتخت هند به دلیل فراخوان این جنبش تاثیرگذار نسل جوان برای تظاهرات گسترده در روز شنبه به یک دژ نظامی تبدیل شده است. معترضان خواستار اصلاحات انتخاباتی و استعفای گنش کمار کمیسر عالی انتخابات هند به دلیل اتهام دستکاری در فهرست رای دهندگان هستند. کمیسیون انتخابات این اتهامات را رد کرده و کمار هنوز واکنش به درخواستهای استعفای خود نشان نداده است. این اعتراضات تنها چند ماه پس از آن برگزار می شود که همین جنبش در ماه جولای هزاران جوان را به خیابان‌های دهلی کشاند. تجمعاتی که با درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس همراه بود و به استعفای وزیر معارف هند انجامید. سازمان عفو بین الملل طرح آمریکا برای پخش زنده اعدام نیدال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس، با جوخه آتش را وحشیانه و عمیقاً تکان دهنده خواند. قرار است ارتش آمریکا اعدام حسن را تا 3 دسامبر به صورت زنده پخش کند. حسن، روانپزشک پیشین ارتش آمریکا، در سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس به سوی نظامیان و افراد حاضر در این پایگاه تیراندازی کرد که در نتیجه آن 13 نفر کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند. عفو بین الملل بریتانیا با انتقاد از این تصمیم گفته است که بخش زنده اعدام مجازات اعدام را به نمایش عمومی تبدیل می کند و نگرانی های جدی و حقوق بشری را برمی انگیزد. پنتاگون اعلام کرده است که این اعدام به صورت زنده پخش خواهد شد. اگر این برنامه اجرا شود، این نخستین مورد پخش زنده یک اعدام برای مخاطبان عمومی خواهد بود. حسن در سال 2013 به اعدام محکوم شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روش اجرای این حکم با جوخه آتش را تایید کرده است. این تصمیم در حال اعلام شده است که اجرای مجازات اعدام در آمریکا و شیوه های آن همچنان با بحث و انتقادهای حقوق بشری همراه است. رئیس جمهور اوکراین تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق موقت بخشی از محدودیت‌های آمریکا بر واردات دیزل روسیه را ناعادلانه و غیر صادقانه خواند و گفت که این اقدام شبیه هدیه تولد برای پوتین است. واقعا افتضاح به نظر می‌رسد. ولادیمیر زلنسکی روز شنبه 18 میزان در مصاحبه تلفنی با اکسیوس گفت که در جریان گفتگوهای اخیرش با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا، هیچ اشاره‌ای به توافق احتمالی با روسیه درباره صادرات دیزل نشده بود. اون گفت که صحبت‌های ویتکاف چنین برداشت کرده بود که فرستادگان آمریکا قصد دارند پیام‌های حاصل از مذاکرات فلوریدا را با مقام‌های روسیه منتقل کنند و سپس احتمالاً برای نهایی کردن توافق صلح با کیف سفر کنند. با گفته زلنسکی، مذاکره کنندگان اوکراینی حدود یک ساعت پیش از اعلام موضع ترامپ با او اطلاع داده بودند که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ اعلام کرد در جریان گفتگویی که آن را بسیار موفق خواند با پوتین درباره عرضه تیل دیزل روسیه با بازارهای جهانی از جمله آمریکا به توافق رسیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از کمیته صلح نوبل بعد دلیل اعطا نکردن این جایزه به خودش انتقاد کرد. ترامپ با اشاره به موفقیتش در توقف بیش از 8 جنگ اعطا نشدن این جایزه به خودش را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار نروژ خواند. کمیته نوبل نروژ جمعه نواتام پیلاک، کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل، باز قضات پیشین دیوان کیفری بین المللی را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین الملل با عنوان برنده جایزه نوبل صلح 2020 معرفی کرد. این حقوقدان 85 ساله متولد آفریقای جنوبی است. تنها پس از چند ساعت از اعطای جایزه صلح نوبل به یکی از قضات پیشین دیوان کیفری بین المللی، ترامپ این دیوان را تحریم کرد. دولت ترامپ مدت هاست که با این نهاد مخالفت می کند و بیشتر نیز شماری از قضات و دادستان های آن را تحریم کرده است. واشنگتن به ویژه صدور حکم بازداشت برای مقام های اسرائیلی از جمله نتانیاهو و تحقیقات پیشین این دیوان درباره اقدامات نظامیان آمریکایی در افغانستان را محکوم کرده است. پژوهش تازه که داده های بیش از 6 میلیون نفر در 118 کشور را بررسی کرده است نشان می دهد که زنان در 11 ناحیه بررسی شده بدن در مقایسه با مردان درد بیشتری را تجربه می کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درد های کمر، لگن و زانو با افزایش سن روند صعودی دارند. پژوهشگران در یکی از بزرگترین مطالعات جهانی درباره درد داده های بیش از 6 میلیون نفر در 118 کشور را در فاصله های سال 1990 تا 2025 بررسی کردند. شرکت کنند کنندگان این پژوهش از کودکان 5 ساله تا افراد بالای 100 سال را نیز در بر می‌گرفتند. این پژوهش که در مجله علمی نیچر مدیسن منتشر شده است نشان می‌دهد که زنان در هر 11 ناحیه بررسی شده بدن، از جمله سر، صورت، گردن، شانه، دست، پا، قفسه سینه، کمر، شکم، لگن و زانو بیشتر از مردان درد را تجربه می‌کنند. بر اساس یافته‌های این مطالعات در زنان و مردان میزان درد تا پیش از 55 سالگی با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد و در حدود 75 سالگی یا پس از آن به اوج می‌رسد. دردهای کمر، لگن و زانو نیز در طول عمر روند افزایشی دارند. پژوهشگران می‌گویند که بخش عمده دردهای تجربه شده در طول زندگی در دوران بزرگسالی و سال‌های اشتغال شکل می‌گیرد. همچنین افرادی که در مناطق با شاخص‌های توسعه انسانی پایین‌تر زندگی می‌کنند در سنین بالا بیشتر با دردهای جسمانی مواجه می‌شوند. بر اساس این پژوهش میزان کمردرد در میان سالمندان این مناطق تقریبا دو برابر گزارش شده است. وزارت خارجه آلمان روز جمعه 17 میزان حملات تازه حوثی‌ها بر عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این حملات شد. این وزارت می‌گوید که عربستان حق دارد از خاک خود و مردمش در برابر اقدام‌های تروریستی دفاع کند. وزارت خارجه آلمان در پیام درکس ضمن اعلام همبستگی کامل با عربستان سعودی از حوثی‌ها خواست که حملات خود را فوراً متوقف کنند. این وزارت پیام کلبنسخ مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه آلمان را نیز بازنشر کرده است. آقای هاخ روز پنجشنبه 16 میزان در پیام در صفحه ایکس خود ضمن محکومیت حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان از این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی خواست که خشونت را فوراً متوقف کنند و به میز مذاکره بازگردند. حوثی‌های یمن در روزهای اخیر حملات خود به مواضع عربستان سعودی را افزایش داده است.

0: جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر شد، گفتند که اون چی رخ داده است قابل بازگشت نیست. اما سرنوشت کسانی که اکنون با خطر اعدام مواجهند کاملا در اختیار مقامات قرار دارد. در این بیانیه آمده است که هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل کشتار معترضان در ماه جدی را جنایت علیه بشریت ارزیابی کرده است. کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند که پرونده‌های بازداشت شدگان با موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی همراه بوده است. آنان گفتند که مجازات اعدام در ایران برای خاموش کردن صدای مخالفان به کار گرفته می شود و افزودند که اعدام ها نه تنها به اعتراضات پایان نمی دهد، بلکه زمینه شکل گیری موجهای بعدی مخالفات را نیز فراهم می کند.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: فشار بر باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل. ساکنان میگویند طالبان همچنان با تهدید و تفتیش خانه ها کرایه مطالبه میکنند. تضعیف کنترل طالبان در پی گسترش مقاومت مسلحانه. آسیا تایمز میگوید طالبان وجب وجب خاک افغانستان را از دست خواهند داد. و خطر گسترش جنگ پس از حمله به فرودگاه ریاض. 12 تن از جمله یک شهروند آمریکا کشته شدند. واشنگتن احتمال حمله به حوثی ها را بررسی می کند. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل می گویند طالبان برای دریافت کرایه و تخلیه خانه هایشان آنان را تحت فشار گذاشتند. دو باشنده این شهرک می گویند که افراد طالبان و تفتیش خانه ها و مطالبه کرایه ادامه می دهند و با زور و تهدید مردم را به تخلیه خانه ها وادار می کنند. یکی از باشندگان نیز طالبان را به تبعیض قومی و زبانی متهم کرده و گفته است که غیر پشتون‌ها با برخورد تبعیض‌آمیز روبرو هستند. عنایت شهیر همکار ما که این موضوع را دنبال کرده جزئیات بیشتر می‌دهد.
1: نگرانی تنها مسئله کرای خانه نیست، بلکه ترس از این است که مبادا خانه و سرپناه خود از دست بدن و بی سرپناه شوند و ترس از این که بی پناه شوند و ترس از این که هیچ کسی صداشان نمی‌شنود. البته باشنده ها به ما گفتند که طالب ها همچنان برای تفتیش خانه ها ادامه دادن و برای خانواده ها فرم های مشخصی را ارائه کردند که اونا را امضا کنند به پای اونا و تایی که کرایه بپردازند. اما دو دانه از باشنده های محل با یک یوتیوبر صحبت کرده و این ویدیوها در فضای مجازی نشر شده و پخش شده و وقتی ویدیوها را میبینیم اوج بیچارگی و ناتوانی مردم اونجا ما میتونیم مشاهده بکنیم. یکی از باشنده ها میگه که طالبا با زور، تهدید و فشار میخواهد که خانه های مردم از پیشش بگیره. و خوب است که بریم بخشی از صحبت های این باشنده محل با یک یوتیوبر افغان ببینیم با هم.
0: حتما.
2: شهرک چیه پاس؟
3: شهرک بسیار به نظمی نگم، طالبا زیاد به نظمی رنداخته.
2: چرا چی میگن؟ بخترم
3: خانه مردم دولت اعلان میکنه و زورگیری میکنه، کسی را در زور میگره، از خانهش میکشه و در زور لغت و بندی میکنه. میگه سر تا خوش کل میکنه، میتو میکنه، میتو میکنه.
2: تو چرا؟ گناهی چیست؟
3: خانه رینا گناهی نیست، میگه اینجا را میگه تخلیه کنیم دیگه
2: اکسر خالی کنیم خانه را. باز مردم چی میگن؟
3: مردم دیگه بود که زندان کد مجبور میشه اعلام میکنه.
2: کسایی هستن که رفتن از
3: اینجا؟ یا نه؟ کسی بود اک بچه همیجی گفت که طالبان آمد اک مرا مرد بندی کد. باز گفت خانه را اعلان کرد که اعلان نمی کنی سر تا کل می کنی خوش دوز ما اعلان دادم خانه را مجبور شدم دیگه باش
2: رفتن.
3: کجا بردن
2: می آین اینجا از دولت می آین؟ کسای شما می بینین
3: دولت؟ معلوم نیست که دولت در دوزای یکی هست نیست، یک حکومت دکتاتور دیگه. اعتبار بگم غیر پشتون دیگه کسی نمی خواهد. هم خانه شخصی کلش از کرزه ایک خریده قباله دارانه من اینا را دیگه دزدگیری میکنم میگره دیگه میگه ای دولتی هستی فرستی کنم.
1: این نگرانی ها البته همراه است با گزارش های اخیری که ما داشتیم. ما روزهای گذشته گزارش داشتیم که طالبا باشنده های محل تهدید کردن در صورت اعتراض و در صورت اینکه با رسانه ها صحبت بکنن زندانی میشن و اگر اعتراض بکنن شلیک مستقیم، حق شلیک مستقیم دارن. اما باشنده دیگری هم هست که از تبعیض قومی سخن میگه.
4: من برای یک چیز بگم، حالا امارات اسلامی بیخی گردن ما را ببره، هر جایی که فارسی زبان باشه خلاصا امیر میگه دولتیه.
2: پشتو زبان
4: ها نمیگن؟ نه پشتون هم میارن جا جا میگیره، از هر جایی اطراف ها میارن جا میگیره.
1: بریم به گذشته البته که طالبا 1500 جریب زمین این محل امارت اعلام کردند، اما مردم محل قبول نداره. حالا یک امیدواری کوچک وجود داره که منابع محلی گفتن که وزارت عدلیه طالبا پذیرفته که این در واقع حکم دوباره بررسی بکنن. حالا که بعد از بررسی چه اتفاق میفته، ولی مردم هم نمیدونه که تا او زمان چه اتفاق میفته، یا در خانه خود میمانند یا ای که کرایه میپردازند که طالبا برای هر اتاق 4000 افغانی کرایه خواستن. یعنی برای 3 اتاق باید 12000 افغانی کرایه بپردازند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در حمله نیروهایش بر طالبان در ولسوالی جلگه ولایت بغلان یک عضو طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده. بر اساس خبرنامه این جبهه در این حمله شبانه به نیروهای مقاومت آسیب نرسیده. مسئولان ملی طالبان در بغلان تاکنون در این باره ابراز نظر نکردند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل با حمایت از تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره افغانستان تحریم‌های آمریکا علیه این دادگاه را محکوم کرد. بنت خواستار لغو فوری این تحریم‌ها شده و تأکید کرد که تحقیقات دادگاه درباره افغانستان باید ادامه یابد. او افزوده که تحریم‌های آمریکا مانع پیشرفت تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره افغانستان نخواهد شد. و قول اردوی 203 منصوری طالبان از درگیری های نیروهای این گروه با نظامیان پاکستانی در ولسوالی دندپتان پکتیا خبر داده. طالبان مدعی‌اند که درگیری روز شنبه پس از تیراندازی نیروهای پاکستانی آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. به گفته این گروه درگیری پایان یافته و نیروهای طالبان تلفات نداشتند. نشریه آسیا تایمز گزارش داده که با گسترش جغرافیای مقاومت مسلحانه طالبان به تدریج کنترل خود را بر بخش‌های مختلف از افغانستان از دست می‌دهند. و نوشته این رسانه چینی فعالیت گروه‌های مسلح از ولایت شمالی فراتر رفته و به جنوب از جمله ولایت‌های قندهار و هلمند نیز گسترش یافته است. آسیا تایمز می‌گوید انتقام‌جویی طالبان از نیروهای امنیتی پیشین آنان را به مقاومت مسلحانه سوق داده. پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
5: آسیا تایمز در مورد افزایش فعالیت گروه‌های مسلح مخالف طالبان صحبت می‌کنه، مخالفت‌های مسلحانه بر علیه طالبان صحبت می‌کنه و میگه بعد از 5 سال استدلال که طالبان یک سرب در خور داخل افغانستان به مردم میته و بر جامعه جهانی میته ای که بر تمام افغانستان کنترل داره، حالا این استدلال داره آستا به چالش کشیده میشه و اشاره به این میکنه که کنترل بر شهرهای بزرگ افغانستان به معنای ثبات افغانستان نیست و این ثبات تا هنوز شکل نگرفته از روز اول برگشت طالبان تا امروز را. و این به این مسئله اشاره میکنه که شورشگری در مقابل طالبان داره وارد یک مرحله عدم تمرکز میشه و احتمالاً طالبان در آینده نزدیک با شورشگری بسیار زیاد گسترده مواجه شود. در گزارش نویسنده این گزارش طارق به این مسئله اشاره میکنه که دلیل این مسئله چند دلیل خاص داره که اکثرش برمیگرده به خود نحوه عملکرد طالبا، اشاره به نقض‌های گسترده عفو عمومی طالبان میکنه و اشاره به سرکوب بسیار گسترده نیروهای امنیتی پیشین میکنه و همچنان اشاره به عدم کارآمدی نحوه دولتداری طالبان میکنه که این سه مسئله باعث شده که عدم رضایت از طالبا گسترش پیدا بکنه و خصوصا در جغرافیایی که تقریبا از امسال تقریبا آغاز شده محل نفوذ طالبان، محل سنتی نفوذ طالبان شناخته میشه. در این گزارش نوشته شده که درست است که شمال افغانستان از سال نخست برگشت طالبان به قدرت محل مورد منازعه بوده و جبهات همچون جبهات آزادی و جبهه مقاومت، جبهات سنتی مخالف طالبان در اونجا نفوذ داشتن، ولی این گسترش، این مخالفت حالا به 34 ولایت افغانستان گسترش پیدا کرده. حتی ولایت قندهار، ولایت هلمند هم، ولایت جلاباد محل مثلا نفوذ حقانی ها هم توسط گروه های مخالف مسلح طالبان حالا فعلا مورد تهدید قرار میگیره. اشاره به جبهه سمیع سادات میکنه که تانسته در این اواخر عملات خود را گسترش بده.
0: هنرمندان و فعالان فرهنگی افغانستان کارزار را برای ایجاد یک غرفه مستقل در دو سالانه ونیز 2028 آغاز کردند. هدف این کارزار فراهم کردن فرصت برای هنرمندان افغان است تا آثار خود را بدون دخالت طالبان در یکی از معتبرترین رویدادهای هنری جهان به نمایش بگذارند. این کارزار با برگزاری نشست با حضور ریچارد بنت در شهر ونیز ایتالیا آغاز شد. برگزار کنندگان میگویند مدیریت غرفه پیشنهادی در اختیار جامعه فرهنگی خواهد بود. دو سالانه یکی از معتبرترین رویدادهای هنری جهان است که هر دو سال یک بار در وینیز ایتالیا برگزار می شود. برگزار کنندگان می گویند افغانستان با وجود پیشینه طولانی فرهنگی و هنری امکان حضور مستقل در این رویداد را ندارد. افغانستان پیشتر در سال 2005 در دو سالانه وینیز حضور داشت. سازمان جهانی صحت میگوید شمار زیاد از مردم افغانستان با مشکلات صحت روان روبرو هستند. نمایندین سازمان در افغانستان به مناسبت روز جهانی صحت روان بر ضرورت حمایت از این افراد تاکید کرد. او در پیام خواستار شنیدن صدای افراد شد که با مشکلات روانی دست و پنجه نرم میکنند. گزارش از امان فرهنگ.
6: این تصویر مرد جوان است که چندی پیش به زندگیش پایان داد. او نتوانست فشار روانی ناشی از گرسنگی فرزندانش را تحمل کند. در قلب پایتخت خودش را آتش زد. مانند این روزانه اتفاقهای زیادی می افتد که رسانه‌ای نمی شود و در هیاهوی خبرهای جنگ و تحولات کلان گم می شود. مشکلات روانی چالشی است که پیر و جوان را نشانه گرفته. سازمان جهانی بهداشت هشدار می‌دهد که میلیون‌ها نفر در افغانستان با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. این نهاد به مناسبت روز جهانی سلامت روان می‌گوید از این افراد باید حمایت شود. بدون اینکه مورد قضاوت قرار بگیرند، باید به صدای آنان گوش داد.
7: اگر شما با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کنید، باید داشته باشید که تنها نیستید. توجه به سلامت روان برای سلامت جسمی ما بسیار مهم است. بدون قضاوت، آزادانه درباره سلامت روان صحبت و از همدیگر باید پشتیبانی کرد. ما می خواهیم خانواده ها و جامعه را حمایت کنیم. بنابراین در روز جهانی سلامت روان اجازه دهید بشنویم تا صدای همه شنیده شود.
6: آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که در جهان از هر 7 نفر یک نفر با بیماری روانی گرفتارند. در افغانستان اما از هر 5 نفر یک نفر با این چالش دست و پنجه نرم می‌کنند. جنگ و خشونت دوامدار، فقر، بیکاری و گرسنگی، محدودیت اجتماعی و فشار بر زنان، چالش‌های خانوادگی و کمبود خدمات درمانی و آگاهی از عوامل اساسی چالش‌های روانی در افغانستان خوانده شده است. سازمان جهانی بهداشت پیشتر هشدار داد که اگر به وضعیت افغانستان توجه نشود، این کشور با فاجعه انسانی در حوزه سلامت روبرو خواهد شد. اما تاکنون روزنه‌ای برای بهبود دیده نمی شود، بلکه فشارها بر مردم روزافزون شده است. سال هاست که مردم افغانستان در انتظار آرامش و زندگی بهترند. امان فرهنگ، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه فشار بر باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل. ساکنان میگویند طالبان همچنان با تهدید و تفتیش خانه ها کرایه مطالبه میکنند. تضعیف کنترل طالبان در پی گسترش مقاومت مسلحانه. آسیا تایمز میگوید طالبان وجب وجب خاک افغانستان را از دست خواهد داد. در ادامه،
8: کمیته نوب به جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان.
0: واکنش ها به اعلام برنده جایزه سال نوبل. ترامپ شرم‌آور و لکه ننگ خان. گوترش صدای رسای عدالت. حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جا گذاشت. اداره هوانوردی ملکی عربستان میگوید وضعیت شمار از زخمی های این رویداد وخیم است. این 30 حمله حوثی ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در یک هفته گذشته است. در پی حمله فعالیت فرودگاه موقتا متوقف شده و همه پروازها تغییر مسیر دادند. دونالد ترامپ در واکنش به حمله به فرودگاه ریاض گفت که احتمال پیوستن واشنگتن به حملات عربستان علیه حوثی ها را بررسی میکند. او همچنان گفت که حمله بر ریاض ممکن است بر زمان تصمیم گیری آمریکا درباره حمله به ایران تاثیر بگذارد.
9: صبر کنید، ما این موضوع را بررسی میکنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده ایم، بنابر این تصمیم گیری میکنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
0: در سوی دیگر، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی در حملات اخیر بر عربستان سعودی کشته شده. روبیو با انتشار پست در شبکه ایکس حملات حوثی‌ها به عربستان را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری آنها شد. او تاکید کرده که این حملات نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان است. در این حال ائتلاف نظامی و رهبری عربستان سعودی حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض را جنایت جنگی خوانده و گفته که پاسخ قاطع به آن خواهد داد. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس این حمله را نقض قوانین بین المللی دانست و قطر، اردن، مصر و لبنان نیز حملات به تأسیسات ملکی عربستان را محکوم کردند. آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان، اسپانیا نیز به شهروندان خود هشدار دادند که از رفتن به فرودگاه بین المللی ریاض خودداری کنند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، نیز با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض گفت که از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان عمیقاً متاثر است. گوترش حمله به تأسیسات ملکی را نقض قوانین بین المللی خواند و خواستار توقف فوری این حملات شد. رایان بول، تحلیلگر موسسه رین، میگه که آمریکا میتونه بدون مداخله نظامی از عربستان حمایت کند، اما دخالت مستقیم واشنگتن ممکن است به معنای گسترش جنگ با ایران باشد.
10: خب اولین اقدامی که آمریکا میتونه برای کمک به عربستان در یمن انجام بده و احتمالاً کم هزینه ترین گزینه هم هست اینه که بخشی از موانع سیاسی و دیپلماتیکی رو که پیشتر در برابر نحوه جنگیدن عربستان وجود داشت کنار بگذاره. منظورم مشخصاً نگرانی ها درباره پیامدهای انسانی مربوط به حملات هوایی و این پرسشه که آیا ائتلاف به رهبری عربستان میتونه به سمت بندر حدیده در دریای سرخ پیشروی کنه یا نه. آمریکا در سال 2018 به دلایل بشردوستانه نقش مهمی در متوقف کردن عملیات پیشروی به سمت این شهر داشت. چون این اقدامی برای آمریکا تقریبا هیچ هزینه ای از نظر مهمات، جابجایی نیروها یا هزینه های اضافی نخواهد داشت. اما اگر واشنگتن تصمیم بگیره فراتر از این بره، مثلا حمایت اطلاعاتی خودش برای هدف قرار دادن نیروهای حوثی رو افزایش بده یا حتی مستقیما حملات هوایی انجام بده، اون وقت هزینه ها بیشتر میشه، هم از نظر نظامی و اقتصادی و به ویژه از نظر سیاسی. چون در اون صورت این تصور ایجاد میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال گسترش جنگیه که به نظر میرسه درگیر اون با ایران شده.
0: رایان بول با اشاره به تجربه جنگ‌های گذشته میگوید حملات هوایی به تنهایی برای شکست حوثی‌ها کافی نیست و موفقیت عملیات به توان و انسجام نیروهای زمینی مخالف این گروه بستگی دارد.
10: دقیقاً، شما نمیتونید صرفاً با یک کارزار حملات هوایی یک نیروی چریکی مثل حوثی‌ها رو شکست بدید. تجربه جنگ‌های مختلف از ویتنام به این سو این موضوع رو نشون داده. در کشورهایی که زیرساخت‌های صنعتی گسترده‌ای ندارند، قدرت هوایی محدودیت‌های جدی داره. با این حال، در میان نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده یمن، گروه‌های زمینی توانمندی وجود دارند، از جمله تیپ‌های العمالقه و برخی گروه‌های مسلح دیگه. پشتیبانی هوایی در میدان نبرد می‌تونه نقش تعیین کننده‌ای در توانایی این نیروها برای پیشروی، تصرف مناطق و حفظ و کنترل اونها داشته باشه. اما هنوز پاسخ روشنی برای یک پرسش مهم نداریم. آیا نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده یمن از وضعیت آشفته و ناهماهنگی که چند هفته پیش پس از پیشروی برق‌آسای حوثی‌ها به سمت بخش جنوبی دشت ساحلی دریای سرخ با اون روبرو بودند خارج شدند یا نه؟ در اون منطقه حالا تغییراتی به سود این نیروها رخ داده و به نظر میرسه برخی یگانها در حال سازماندهی دوباره و بازیابی توان عملیاتی خودشون هستند. اما پرسش اصلی اینه که آیا این نیروها میتونند به اندازه کافی منسجم بشن تا پیشروی حوثی ها در اطراف تعز رو عقب برونند و مهمتر از اون در امتداد ساحل دریای سرخ به سمت حدیده پیشروی بکنند یا نه؟
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک عضو حماس و یک فرمانده جهاد اسلامی در حملات هوایی به جنوب غزه خبر دادند. به گفته ارتش اسرائیل این دو نفر در حملات جداگانه به خان یونس کشته شدند. اسرائیل مدعی است که آنان در طراحی حملات علیه نیروها و بازسازی توان نظامی گروه‌های فلسطینی نقش داشتند. وزیر در سایه امنیت ملی بریتانیا خواستار لغو مجوز شبکه عربی زبان لولو شده. با گزارش تلگراف، این شبکه وابسته به مخالفان حکومت بحرین به ارتباط با جمهوری اسلامی متهم شده. این درخواست پس از انتشار مطالب در ستایش حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب الله، از سوی این شبکه مطرح شده است. و ترکیه استفاده از شبکه اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال ممنوع کرد. بر اساس مقررات جدید، این ممنوعیت از اول نوامبر اجرایی می شود و کاربران باید سن خود را از طریق سامانه دولتی تایید کنند. برای نوجوانان 15 تا 17 سال نیز محدودیت های از جمله ممنوعیت پخش زنده و خصوصی بودن حساب ها اعمال می شود. اهدای جایزه نوبل سال 2026 به ناوی پیلای، کمیشنر پیشین حقوق بشر سازمان ملل، واکنش های متفاوت برانگیخته. آنتونیو گوترش او را صدای مستقل عدالت خوانده، اما دونالد ترامپ این تصمیم را شرم‌آور دانسته. در سوی دیگر، شمار از باشندگان غزه از این انتخاب استقبال کرده و بعد تحقق عدالت ابراز امیدواری کردند. گزارش از بشیر پیمان.
11: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
12: اعلام برنده جایزه نوبل صلح امسال به سازمان‌های مدافع عدالت و حقوق بشر جان تازه بخشیده. این جایزه در حال به ناوی پیلای اهدا می‌شود که جهان نسبت به هر زمان دیگر با چالش‌های حقوق بشری روبرو است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خانم پیلای را صدای مستقل و استوار عدالت توصیف کرد و گفت او نشان داد که نیروی قانون بر نیروی زور برتری دارد.
8: کمیته نوبل به جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان. جایزه امروز ادای احترام است به همه کسانی که برای حفظ و دفاع از حقوق بین الملل، حاکمیت قانون و حقوق بشر و تضمین صلح، عدالت و کرامت انسانی تلاش میکنند.
12: شماری از رهبران جهان تا کنون به اهدای جایزه نوبل سال واکنش نشان داده و آن را به خانم پیلای تبریک گفتند. اما واکنش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که مدعی توقف 8 جنگ در جهان است و خود را شایسته این جایزه می‌دانست، متفاوت بود. او اهدای جایزه به خانم پیلای را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار ناروی خواند.
13: ایالات متحده امریکا که من به عنوان رئیس جمهور شما نمایندگی آن را بر عهده دارم، باید جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد. این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن نروژ و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت‌آوری گرفتند.
12: رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پس از اعطای جایزه نوبل سال با خانم پیلای، دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. او پیشتر برخی از قضات این دیوان را تحریم کرده بود. اسرائیل هم اهدای جایزه به این کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرده و آن را مشروع جلوه دادن احساسات ضد یهودی توصیف کرده. اما آن طرفتر در میان آوارهای جنگ در غزه، فلسطینیان ضمن استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کردند که اهدای جایزه به خانم پیلای به تأمین عدالت و بازگرداندن آوارگان به خانه هایشان کمک کند.
14: امیدوارم این گام باعث شود هیئت شورای صلح یا هر کسی که به خاطر غزه کار می کند ما را به سرزمین هایمان بازگرداند و این جنگ را کاملا متوقف کند. ما می خواهیم عدالت در مورد ما اینجا در غزه اجرا شود، همه آوارگان به خانه هایشان بازگردند و جنگ پایان یابد.
12: ناوی پیلای اهل آفریقای جنوبی، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه لاهه و کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل است. او همچنین رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمین های اشغالی فلسطین بود که سال قبل به این نتیجه رسید اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده است. او بعد از دریافت جایزه نوبل سال آن را به بازماندگان جنایات بین المللی و همچنین به فعالان و مدافعان عدالت تقدیم کرد. بشیر پیمان، لندن.
0: و در این بخش از مجموعه خبری تصاویر از برلین می‌بینیم، شهری که این شب‌ها غرق در رنگ و نور است. 22مین جشنواره سالانه نور در پایتخت آلمان آغاز شده و با وجود بارندگی شمار زیاد از شهروندان برای تماشای نورپردازی بناهای تاریخی و خیابان‌ها رفتند. تصاویر را با هم ببینیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: اتحادیه اروپا توماس فرلسن را به عنوان نماینده ویژه تازه خود برای افغانستان تعیین کرده است. آقای فرلسن میگوید که حمایت از مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران در محور تعامل اتحادیه اروپا با افغانستان قرار خواهد داشت. فرلسن روز شنبه در پیام در شبکه اجتماعی اکس آغاز مأموریتش را اعلام کرد و گفت مشتاق همکاری با شرکای اتحادیه اروپا در منطقه و فراتر از آن است. توماس نیکلاسون، نماینده ویژه پیشین اتحادیه اروپا برای افغانستان، نیز با اعلام این انتصاب گفت که فرلسن مأموریت این اتحادیه را برای ادامه حمایت از زنان، مردان و کودکان افغانستان در عهده خواهد گرفت. فرلسن پیش از این در بخش‌های مختلف اتحادیه اروپا از جمله به عنوان معاون رئیس هیئت این اتحادیه در اوکراین کار کرده است. معرفی نماینده تازه اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال صورت می‌گیرد که کشورهای عضو این اتحادیه در ماه‌های اخیر تلاش‌ها برای بازگرداندن مهاجران افغان را افزایش دادند.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: باشندگان منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد میگویند که نیروهای مسلح طالبان بامداد شنبه به خانه های آنان یورش برده و به حدود 40 خانواده هشدار دادند که خانه هایشان را تخلیه کنند. با گفته باشندگان محل، افراد مسلح با تانک ها، سلاح های سنگین و موترهای اطفایی وارد منطقه شدند و از مالکان خانه ها خواستند هر چه زودتر خانه ها را ترک کنند. افغانستان انترنشنال تصاویری را مشاهده کرده است که در آن کوچه شماره از خانواده ها افتاده در کوچه دیده می شود. خانواده های متضرر نیروهای وابسته به شهاب الدین دلاور، رئیس طالبان در هلال احمر افغانی را به اعمال فشار برای کوچ اجباری متهم می کنند. باشندگان می گویند که بیش از 40 سال است که در این منطقه زندگی می کنند و برای خانه ها و زمین هایشان اسناد مالکیت و قباله های قانونی دارند. آنان مدعیان افراد که خانه تصرف خانه هایشان هستند از کوچی های ولایت لوگرند و از حمایت شهاب الدین دلاور برخوردارند.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گسترش سره فناوری پهپادی در افغانستان و منطقه نگرانی‌های تازه‌ای را درباره آینده تهدیدهای امنیتی ایجاد کرده است. اگر در گذشته دسترسی به توانایی‌های هوایی و شناسایی عمدتاً در انحصار دولت‌ها و ارتش‌ها بود، امروز پهپادهای کوچک، ارزان و قابل تغییر کاربری این معادله را تغییر دادند. گزارش مجله دیپلمات نشان می‌دهد که نگرانی اصلی تنها استفاده طالبان از پهپادها نیست، بلکه احتمال دسترسی گروه‌های مسلح و تروریستی به این فناوری است. گروه‌هایی که می‌توانند با هزینه اندک به ابزارهای شناسایی، گردآوری اطلاعات و حتی حمله دست پیدا کنند. در شرایطی که گزارش‌های از آموزش پهپادی جنگجویان برخی گروه‌ها و دسترسی آنان به تجهیزات پیشرفته‌تر منتشر شده، این پرسش مطرح است که آیا افغانستان در حال تبدیل شدن به یکی از مرکزهای گسترش توانایی‌های پهپادی برای بازیگران غیر دولتی است و این تحول چه پیامدهایی برای امنیت منطقه خواهد داشت؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت با بسم الله تابان، کارشناس نظامی. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که دسترسی گروه های تروریستی و مسلح به پهپادهای کوچک و ارزان چگونه به یکی از بزرگترین نگرانی های امنیتی در منطقه تبدیل شده؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. با تذکر که موضوع امنیتی ما بیشتر متمرکز است تا نظامی. خب با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و همچنان مارکت آزاد یا اقتصاد بازار در سطح جهانی، این نگرانی نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر دنیا، خصوصا در کشورهایی که گروه های مسلح مانند طالبا و گروه های دیگه که فعالیت دارن، چه در خاورمیانه، چه در آفریقا و حتی در برخی از کشورهای آسیای جنوبی، این نگرانی بسیار جدی شده، چون وضع تحریم ها یا در واقع محدودیت ها برای فعلا به طور کدگذاری شده که پهپادها یا تسلیحات نظامی را تجارتش ممنوع کرده یا حداقل وارد چوکات های رسمی نهادهای دولتی ساخته. اما بعضی از تکنولوژی یا بعضی از امکاناتی که قابلیت در واقع امنیتی داره یا قابلیت نظامی داره، تا هنوز هم در این لیست ها قرار نگرفته و هر روز هم افزایش پیدا میکنه ماهیتاش، نوش و کاربردش. بنابراین نگرانی بسیار جدی هست، نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان و خصوصا کشورهای درگیر در منازعات مسلحانه. این نگرانی بسیار جدی هست و میتونه به عنوان یک تهدید جدی بر کشورها و دولت های مستقر از جانب گروه های شورشی و گروه هایی که در مقابل از اونا حملات را انجام میده و اینوان یک نگرانی جدی مطرح باشه.
2: بله، این گروه ها چگونه ای ابزارها را به دست میارن و چقدر خطر از این ابزارها از حمله های انتحاری و انفجاری که این گروه ها انجام میتن بزرگتر باشه؟
3: در این یک حالت ما دو سناریو داریم. یک سناریوی است، خب متاسفانه تمامی گروه های که رفتار خشونت آمیز دارن، چه گروه های تروریستی و چه گروه های شورشی که در سطح جهان فعال هستن، اینا از جانب یک از قدرت های حمایت میشن یا یک از قدرت ها، چه قدرت های منطقه‌ای خودشان هست و چه قدرت های بزرگ جهانی هستن که اینا حمایت میشن. هیچ کدام از این گروه ها در واقع یک گروهی نیستن که حمایت جانبی یا بیرونی در محیط امنیتی یا محیط سیاسی امنیتی که در اونجا وجود داره، در اونجا بدون یک حمایت نیستن. حالا طالبا هم جزء ابو گروه های هسته، چه در دوره 20 سال گذشته و چه از زمان ایجاد 20 سال گذشته و اکنون در همین مدار قدرت های امنیتی منطقه و تا قدرت های امنیتی جهانی قرار داره و حمایت ها را دریافت میکنه که برخی از کشورها این امکانات در اختیارشان قرار میده. اما از جانب دیگه، سناریوی دیگه یا امکانات دیگه ای است که این گروه ها از مارکت آزاد، هم رقم خدمت شما عرض کردم، پهپادهایی که ماهیت تجاری داره، پهپادهایی که ماهیت غیر نظامی داره، اساسا نوع را دریافت میکنن و بعد با توجه به امکانات تخصصی خودشان دارن این را تبدیل میکنن به پهپادها یا در واقع وسایل و ابزارهای نظامی تهدید کننده امنیت عمومی. این بعدش بیشتر است. مثلا شما اکنون طالبا را میبینین، حتی در دوره جمهوریت هم طالبا بعضا از پهپادهایی که قابلیت انتقال مواد همراه اضافه تر از وزن خود یعنی حدود تا 2 کیلو را از اونها استفاده میکردن، از سرگلولای هاوان استفاده میکردن و بعد را پرتاب میکردن تا جای تهدید خلق میکردن. اکنون هم طالبا پیشرفته تر از او با پرزه های پیشرفته ترش دسترسی پیدا کرده که میتونه قابلیت انتقال مواد بیشتر را داشته باشه و پرواز یا برد بیشتر را داشته باشه. و میخاطر هم از که دو سناریو مندن محتمل است. یکی ممکن که یک تعداد از کشورهایی که طالبا را حمایت میکنه در یک فضا یا در یک کانسپت کلان امنیتی منطقه‌ای ما شما طالبا را حمایت بکنه در اینجا، که عمدتاً فعلا نشانی انگشت اگرچند تا هنوز قابل اثبات نیست، اما انگشت اتهام بیشتر طرف هندو و بعضی از لحاظ رسمیات به سمت هند بره و از لحاظ بازار آزاد یا اقتصاد بازار فعلا مارکت های چین میتونه این پرزه ها را در اختیار بازار آزاد افغانستان قرار بده. حتی اتهام های موجود داره که ممکن بعضی کشورهای منطقه دیگر حداقل چشم پوشی بکنن از تجارت پرزه های پهپاد یا خود پهپاد های تجاری در افغانستان.
2: پس با توجه به حرفای شما، اگر گروه های مثل تی تی پی، داعش و خراسانی و سایر گروه های مسلح به فناوری پهپادی دسترسی پیدا کنن و اون قسمی که شما گفتین که به ابزار نظامی اونا را تجهیز کنن، این موضوع چه تغییری در ماهیت حمله ها و تهدیدهای گروه های ایجاد خواهد کرد؟
3: خب یک کمی ممکن زمان بر باشد، چون هر تغییر ماهیت جنگی نیاز به نیرو دارد. شما مثلا طالبایی که 20 سال و بیشتر از 20 سال حدود از زمان ایجادش اگر حساب بکنیم تا حدود 20 چند سال 30 سال حدود 30 سال اینا ماهیت جنگیش یا تربیه نیرویش به سمت جنگ چریکی و جنگ استفاده از انتحاری، موتربم، بمبای کنار جاده و این ماهیت آموزش های بوده. حالا که خب اینا اگر بخواین تغییر ماهیت بکنن یا حداقل بخش از نیروی خدا ماهیتش تغییر بدن و استفاده بکنن از اونا به عنوان نیروهایی که قابلیت استفاده از پهپادها رو داشته باشن، ممکن یک مدت زمانگیر باشن، نه خیلی زیاد، اما ممکن یک مدت زمانگیر باشه تا اینا بتونن این نیرو رو آماده بکنن و نیرو رو ایجاد بکنن و از استفاده بکنن. در کل میتونه تهدید بسیار جدی باشه و حتی کشورها و طرف مقابل رو مجبور میکنه که اما ماهیت دفاعی خود حداقل تغییر بدن و هزینه های امنیتی را بیشتر بکنن. مثلا شما جانب گروه های توریستیک میبینین با یک پهباد بسیار ارزان میتونه یک تهدید بسیار کلان خلق بکنه با پایگاه بسیار کلان مثلا نظامیشان و یا مراکز انرژیشان مثل برق، گاز و یا بندهای آب و یا سایر تاسیسات که مرتبط به امنیت ملیشان حتی محاسبه میشن، ممکن برای اونها تهدید خلق بکنه و حتی اگر این کشورها بخواهن یک سپر دفاعی رو برای اونها ایجاد بکنن هزینه بر است و حتی و اگر این حملات موفق باشن بسیار هزینه بر است. مثلا شما اگر یک پایگاه تولید انرژی یک کشور با یک پهپاد بسیار ارزان مورد هدف قرار بدین، میلیون ها دلار را در هزینه روی دست و کشور میگذارین و در این حال یا اگر پایگاه نظامی شه و حتی اگر او کشور بخواه یک سپر دفاعی را ایجاد بکنه باید چندین برابر هر پهپاد، شاید 100 برابر قیمت یک پهپاد که تهدید خلق میکنه، او مجبور است که ابزار را خریداری بکنه تا یک سپر دفاعی ایجاد بکنه برای خود و از خود محافظت بکنه، از پایگاه تا ساخت خود محافظت بکنه، که برای فعلا ماهیتی تهدید بیشتر اونم رقم است که با امکانات کم هزینه بسیار زیاد یا تهدید زیاد را برای طرف مقابل خود بنایجاب.
2: پس برای پایین آوردن میزان تهدیدها و همچنان هزینه هایی که به خاطر کنترل این مسئله میشه، فکر میکنین که بازارهای فروش هم بتونه کنترل شوه از طریق کشورها یا هم سازمانها؟
3: خب باید یک در سطح جهانی باید با توجه به پیشرفت تکنولوژی و با توجه به امکاناتی که در این زمینه با وجود آمده، یک باز تعریف در زمینه امور لیست محدودیت های نظامی یا اضافه شدن در امور لیست هایی که جز ابزار نظامی یا حساب میکنن و کشورها نمیتونن یا شرکت‌های خصوصی نمیتونن به او دسترسی داشته باشن بدون جواز رسمی دولت‌ها، باید به اونا اضافه شود. ولی من فکر میکنم که این بسیار دور خواهد باشد، چون تجارت پهپاد یک تجارت رو به رشد است و بسیار در حال گسترش است. ماهیت اصلیش خب حالا برای پست رسانی استفاده میشه در کشورها، برای انتقال یا می پیکپ مواد غذایی و اینا در بسیار جا استفاده میشن، برای فیلم برداری استفاده میشه، حتی در برخی از کشورها برای چوپانی و نظارت باغ و زراعت و کوه و جنگلات و نظارت مرزی و این چیزا استفاده میشه. بنان وارد کردن اینا در محدودیت های نظامی ممکن که بسیار مخالفینی خودم داشته باشه، چون شرکت های تجارتی بسیار کلان هر کدام از اینا در قدرت های کشورها دخیل هستن و نفوذ تاثیر گذاری های بسیار زیاد دارن سر تصمیم گیری کشورها. بنان کنترل مارکت من فکر میکنم که بسیار دشوار خواهد باشه، و از طرف دیگه هم که منازعات بین المللی یا درگیری هایی که موجود هست یک بود محضی دو طرفه نداره، مثلا طالب و پاکستان نداریم در اینجا، در اینجا ما ابعاد منطقی کلانتر داریم، و اگر بریم شما مثلا در سومالی هم امی رقم ندارین، تنها القاعده و دولت سومالی ندارین، ابعاد منطقی خود هم داره، و امی رقم شما اگر در آفریقا و خاورمیانه و جای دیگه برین و در جنوب آسیا اگر برین، من مخاطرم که شده کنترل مارکت من فکر میکنم که بسیار دشوار باشه، و هر قدری که حتی تبلیغاتی برای کنترل مارکت بیشتر شد و همقدر مسیر قاچاق زیر بیشتر میکنه، و نشان داده تجارب نشان داده است مسئله مواد مخدر هم شما مثلا نمونه هایش دارین در افغانستان، هر قدری که شما قدرت زیاد کردین به همقدر تقاضا در مارکت زیاد شد، به مو اندازه فروش زیاد شد و شبکه های بسیار زیادی به وجود آمد، تا قاچاق زیر مو سلسله و زنجیره چه کلانتر حالا در این زمینه ممکنه میتشه، ولی در کل احتمال از این وجود داره که کشورها را مجبور بکنه که تمام تولیدات خودت کدگذاری بکنن و هر جای فروش میکنن باید یک دیتابیس ایجاد شود، تا این حد یک طرح میتونه شوه که فردا اگر یک پهپاد مثلا در یک از کشورها انفجار کرد، دو زمان فهمیده شوه که از کدام مسیر به کجا حال شده.
2: بله، به عنوان پرسش آخر آقای طالبان، ارزیابی شما از جغرافیای افغانستان چی است که آیا کشور در حال تبدیل شدن به محیط برای انتقال دانش، تجهیزات و حتی تجربه های پهپادی میان گروه های مختلف مسلح است یا نه؟ این نگرانی تا چه اندازه واقع بینانه است؟
3: این نگرانی بسیار جدی است، نه تنها در مسئله تکنولوژی که تروریسم تمویل میکنه، بلکه افغانستان متاسفانه تبدیل شده به مرکز بسیار مهمی از پولشویی جهانی که منابع مالی تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی را بر فعلا در افغانستان بسیار به سادگی شما قابل رویت هستن، انتقالات پول که القاعده و بعضی گروه‌های دیگه و تی جی پی و جیش العدل و تمام از اینا در افغانستان انجام میدن، یک موضوع بسیار خطرناک است و نگرانی است. و موضوع دیگه به دلیل نبود نظارت‌های شفاف اینترنتی بر فعلا افغانستان در کناری که یک بهشت امنی بر گروه‌های تروریستی از لحاظ فیزیکی شده، بلکه تبدیل شده به شواهدی را نشان می‌دهد که تبدیل شده به بهشت امنی برای گروه‌های جرایم سایبری که از افغانستان حملات سایبری خود، اگرچه تا هنوز بسیار گزارش‌های موثق در این زمینه نشر نشده که حملات سایبری موثق را از افغانستان نشان داده باشه، اما به مو مسیر در حرکت است.
2: بله، بسیار سپاسگزارم بسم الله تابان، کارشناس امنیتی، از حضورتان در ایبس.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
2: رویدادهای جهان.
3: دست کم ده کشور و نهاد بین المللی از جمله کمیسیون اروپا و سازمان ملل تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کردند. آنها بر ضرورت حمایت از دادگاه، حفظ استقلال آن و تداوم تلاش‌ها برای تأمین عدالت و پاسخگو ساختن عاملان جنایات بین المللی تأکید کردند. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه دادگاه کیفری بین المللی وضع کرد. این اقدام با واکنش تند کشورها و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. وزیران خارجه کانادا، دنمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا در بیانیه مشترک از تصمیم اداره ترامپ ابراز تأسف کرده و بر حمایت خود از دادگاه کیفری بین المللی تأکید کردند. این کشورها با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد جنایت بین المللی هشدار دادند که اجرای شدن تحریم‌های آمریکا می‌تواند فعالیت‌های این نهاد را، کارکنان آن و خانواده‌هایشان را به شدت تحت تأثیر بگذارد. آنتونیو گوترش، دبیر سازمان ملل متحد، نیز تصمیم آمریکا را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرد. او این تصمیم را ضربه بزرگ به تلاش جمعی برای تحقق عدالت بین المللی خواند. پاکستان و ترکیه توافقنامه‌ای را با هدف گسترش همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته امضا کردند. این توافقنامه امروز در استانبول از سوی محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، و مصطفی چفتچی، همتای ترکیه او، به امضا رسید. محسن نقوی در این دیدار اقدامات پاکستان علیه شبکه‌های قاچاق مهاجران غیرقانونی را تشریح کرد و از نتایج مثبت این اقدامات سخن گفت. مصطفی چفتچی نیز با اشاره به کاهش میزان مهاجرت غیرقانونی از پاکستان به ترکیه اعلام کرد که این رقم از 70% به 70% رسیده است. دو طرف همچنین بر گسترش همکاری از طریق کمک‌های فنی، تبادل کارشناسان و اقدامات مشترک توافق کردند. تقویت همکاری‌ها در زمینه پلیس سایبری، نیروی مبارزه با مواد مخدر، آکادمی ملی پلیس و سایر حوزه‌های مرتبط نیز از محورهای دیگر این دیدار بوده است. مسیر زمینی پاکستان، ایران و ترکیه از مسیرهای دیرینه قاچاق مهاجران به اروپا به شمار می‌رود. گزارش‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شبکه‌های قاچاق مهاجران را از بلوچستان پاکستان به ویژه از مسیر تفتان به ایران و سپس به ترکیه منتقل می‌کنند. فراخوان جنبش اعتراضی جوانان موسوم به حزب سوسک برای برگزاری تجمع بزرگ در دهلی، مقامات امنیتی بیش از 30,000 نیروی پلیس و نظامی را در سطح شهر مستقر کردند. پلیس مسیرهای منتهی به محل تجمع را مسدود کرده و ایستگاه‌های مترو نیز تعطیل شدند. بخشی از دهلی پایتخت هند به دلیل فراخوان این جنبش تاثیرگذار نسل جوان برای تظاهرات گسترده در روز شنبه به یک دژ نظامی تبدیل شده است. معترضان خواستار اصلاحات انتخاباتی و استعفای گنش کمار، کمیسر عالی انتخابات هند، به دلیل اتهام دستکاری در فهرست رای دهندگان هستند. کمیسیون انتخابات این اتهامات را رد کرده و کمار هنوز واکنش به درخواست استعفای خود نشان نداده است. این اعتراضات تنها چند ماه پس از آن برگزار می شود که همین جنبش در ماه جولای هزاران جوان را به خیابان‌های دهلی کشاند. تجمعاتی که با درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس همراه بود و به استعفای وزیر معارف هند انجامید. سازمان عفو بین الملل طرح آمریکا برای پخش زنده اعدام نیدال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس، با جوخه آتش را وحشیانه و عمیقا تکان دهنده خواند. قرار است ارتش آمریکا اعدام حسن را تا 3 دسامبر به صورت زنده پخش کند. حسن، روانپزشک پیشین ارتش آمریکا، در سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس به سوی نظامیان و افراد حاضر در این پایگاه تیراندازی کرد که در نتیجه آن 13 نفر کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند. عفو بین الملل بریتانیا با انتقاد از این تصمیم گفته است که بخش زنده اعدام مجازات اعدام را به نمایش عمومی تبدیل می کند و نگرانی های جدی و حقوق بشری را برمی انگیزد. پنتاگون اعلام کرده است که این اعدام به صورت زنده پخش خواهد شد. اگر این برنامه اجرا شود، این نخستین مورد پخش زنده یک اعدام برای مخاطبان عمومی خواهد بود. حسن در سال 2013 به اعدام محکوم شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روش اجرای این حکم با جوخه آتش را تایید کرده است. این تصمیم در حال اعلام شده است که اجرای مجازات اعدام در آمریکا و شیوه های آن همچنان با بحث و انتقادهای حقوق بشری همراه است. رئیس جمهور اوکراین تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق موقت بخشی از محدودیت‌های آمریکا بر واردات دیزل روسیه را ناعادلانه و غیر صادقانه خواند و گفت که این اقدام شبیه هدیه تولد برای پوتین است. واقعا افتضاح به نظر می‌رسد. ولادیمیر زلنسکی روز شنبه 18 میزان در مصاحبه تلفنی با اکسیوس گفت که در جریان گفتگوهای اخیرش با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا، هیچ اشاره‌ای به توافق احتمالی با روسیه درباره صادرات دیزل نشده بود. اون گفت که صحبت‌های ویتکاف چنین برداشت کرده بود که فرستادگان آمریکا قصد دارند پیام‌های حاصل از مذاکرات فلوریدا را با مقام‌های روسیه منتقل کنند و سپس احتمالاً برای نهایی کردن توافق صلح به کیف سفر کنند. با گفته زلنسکی، مذاکره کنندگان اوکراینی حدود یک ساعت پیش از اعلام موضع ترامپ به او اطلاع داده بودند که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ اعلام کرد در جریان گفتگویی که آن را بسیار موفق خواند با پوتین درباره عرضه تیل دیزل روسیه به بازارهای جهانی از جمله آمریکا به توافق رسیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از کمیته صلح نوبل بعد دلیل اعطا نکردن این جایزه به خودش انتقاد کرد. ترامپ با اشاره به موفقیتش در توقف بیش از 8 جنگ اعطا نشدن این جایزه به خودش را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار نروژ خواند. کمیته نوبل نروژ جمعه نواتام پیلاک، کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل، باز قضات پیشین دیوان کیفری بین المللی را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین الملل با عنوان برنده جایزه نوبل صلح 2020 معرفی کرد. این حقوقدان 85 ساله متولد آفریقای جنوبی است. آنها پس از چند ساعت از اعطای جایزه صلح نوبل به یکی از قضات پیشین دیوان کیفری بین المللی، ترامپ این دیوان را تحریم کرد. دولت ترامپ مدت هاست که با این نهاد مخالفت می کند و بیشتر نیز شماری از قضات و دادستان های آن را تحریم کرده است. واشنگتن به ویژه صدور حکم بازداشت برای مقام های اسرائیلی از جمله نتانیاهو و تحقیقات پیشین این دیوان درباره اقدامات نظامیان آمریکایی در افغانستان را محکوم کرده است. پژوهش تازه که داده های بیش از 6 میلیون نفر در 118 کشور را بررسی کرده است نشان می دهد که زنان در 11 ناحیه بررسی شده بدن در مقایسه با مردان درد بیشتری را تجربه می کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درد های کمر، لگن و زانو با افزایش سن روند صعودی دارند. پژوهشگران در یکی از بزرگترین مطالعات جهانی درباره درد داده های بیش از 6 میلیون نفر در 118 کشور را در فاصله های سال 1990 تا 2025 بررسی کردند. شرکت کنندگان این پژوهش از کودکان 5 ساله تا افراد بالای 100 سال را نیز در بر می گرفتند. این پژوهش که در مجله علمی نیچر مدیسن منتشر شده است نشان می دهد که زنان در هر 11 ناحیه بررسی شده بدن، از جمله سر، صورت، گردن، شانه، دست، پا، قفسه سینه، کمر، شکم، لگن و زانو بیشتر از مردان درد را تجربه می کنند. بر اساس یافته های این مطالعات، در زنان و مردان میزان درد تا پیش از 55 سالگی با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد و در حدود 75 سالگی یا پس از آن به اوج می‌رسد. دردهای کمر، لگن و زانو نیز در طول عمر روند افزایشی دارند. پژوهشگران می‌گویند که بخش عمده‌ای دردهای تجربه شده در طول زندگی در دوران بزرگسالی و سال‌های اشتغال شکل می‌گیرد. همچنین افرادی که در مناطق با شاخص‌های توسعه انسانی پایین‌تر زندگی می‌کنند، در سنین بالا بیشتر با دردهای جسمانی مواجه می‌شوند. بر اساس این پژوهش، میزان کمردرد در میان سالمندان این مناطق تقریبا دو برابر گزارش شده است. وزارت خارجه آلمان روز جمعه 17 میزان حملات تازه حوثی‌ها بر عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این حملات شد. این وزارت میگوید که عربستان حق دارد از خاک خود و مردمش در برابر اقدام‌های تروریستی دفاع کند. وزارت خارجه آلمان در پیام درکس ضمن اعلام همبستگی کامل با عربستان سعودی از حوثی‌ها خواست که حملات خود را فوراً متوقف کنند. این وزارت پیام کلبنساخ مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه آلمان را نیز بازنشر کرده است. آقای هاخ روز پنجشنبه 16 میزان در پیام در صفحه ایکس خود ضمن محکومیت حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان از این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی خواست که خشونت را فوراً متوقف کنند و به میز مذاکره بازگردند. حوثی‌های یمن در روزهای اخیر حملات خود به مواضع عربستان سعودی را افزایش داده است. در تازه‌ترین مورد، سازمان هوانوردی عربستان روز جمعه اعلام کرد که دو حمله حوثی‌ها به میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد در یاس دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست حوثی‌ها روز پنجشنبه تأسیسات این میدان را هدف قرار گرفت و حمله دوم یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کردند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اعتراضات ماه جدی 1404 هزاران معترض را کشتند. آنها تاکید کردند که هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامهای مطرح شده علیه آنها نباید اعدام شوند. این کارشناسان در بیانیه‌ای که پنجشنبه 17 میزان در آستانه روز جهانی

0: شکلگیری موجهای بعدی مخالفت را نیز فراهم می کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: من جواد همدانی‌ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: جهنم است، جهنم ننیم روز آن است، گلوی کوچه چو دلهای کینه‌توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
8: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال،
9: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: زه هرتی در کابل ولایت نیمه،
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا است، انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
16: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
4: فکت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و صبح بخیر. ساعت 4:30 دقیقه بامداد لندن و 8:00 کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. ادامه فشار بر باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل. ساکنان میگویند طالبان همچنان با تهدید و تفتیش خانه ها کرایه مطالبه میکنند. تضعیف کنترل طالبان در پی گسترش مقاومت مسلحانه. آسیا تایمز میگوید طالبان وجب وجب خاک افغانستان را از دست خواهند داد. روز جهانی دختر با تمرکز بر پایان کودک همسری. محرومیت از آموزش کودک همسری را در افغانستان تشدید کرده. مقررات طالبان به این پدیده رسمیت داده است. و خطر گسترش جنگ پس از حمله به فرودگاه ریاض. 12 تن از جمله یک شهروند آمریکا کشته شدند. واشنگتن احتمال حمله به حوثی‌ها را بررسی می‌کند.

0: در این مجموعه خبری به تازه ترین ها خواهیم پرداخت. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل میگویند طالبان برای دریافت کرایه و تخلیه خانه هایشان آنان را تحت فشار گذاشتند. دو باشنده این شهرک میگویند که افراد طالبان با تفتیش خانه ها و مطالبه کرایه ادامه میدند و با زور و تهدید مردم را به تخلیه خانه ها وامی دارند. یکی از باشندگان نیز طالبان را به تبعیض قومی و زبانی متهم کرده و گفته است که غیر پشتون ها با برخورد تبعیض‌آمیز روبرو هستند.
1: شهرک بسیار بی‌نظمی میگن طالبان زیاد بی‌نظمی را انداخته.
2: چرا چی میگن
1: دخترم؟ مردم دولتی اعلان میکنه و زورگیری میکنه، کسی را در زور میگره از خانهش میکشه و در زور لغت و بندی میکنه. میگه سر تا خوش کل میکنه، میتو میکنه، موتو میکنه.
2: تو چرا؟ گناهی میچیست؟
1: آناره نه. گناهی نیست، میگه اینجا را میگه تخلیه کنین دیگه.
2: خالی کنین خانه را. باز مردم چی میگن؟
1: مردم دیگه بود که زندان کد مجبور میشه اعلام میکنه.
2: کسایی هستن که رفتن از جان؟ یا نه؟ هنوز هم هستن؟
1: یک کسی بود یک بچه همیجی گفت که طالبان آمد اک مرا برد بندی کد. باز گفت خانه را اعلام کرد، اعلام نمیکنی سر تا کل میکنه خوش. دوست من اعلام دادم خانه را مجبور شدم دیگه باز
2: رفتن.
1: کجا بود
2: میاین اینجا از دولت میاین؟ کسای شما میبینین
1: دولت؟ معلوم نیست که دولت از دوزای یکی هست نیست، یک حکومت دکتاتوره دیگه. اعتبار بگم غیر پشتونه دیگه کسی نمیخواه. هم خانه شخصی کلش از کرزه که خریده قبالت دارانه یعنی من آره دیگه دزدگیری میکنم میگره دیگه. میگه این دولتی هستی ترسی کنم.
3: همین خانه ای که الان مثلا دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتی هست، خود دولت پیشین کجا بوده؟ بازم دولت پیشین کجا بوده؟ 30 سال پیش کجا بوده؟ 40 سال پیش کجا بوده؟ یعنی اینا آمده مگه دولتی هست؟ مردم که دوزی نکرده؟ مردم از شکم خود زده، از جان خود زده، از مال خود زده، حرام خورده، حلال خورده، هر رقم کرده، این خانه رو جور کرده، خریده، زمین چرا؟ حالا چجوری مگه باید شما کرا بدید؟ صاحب خانه رو مگه کرا بدید؟ امارات اسلامی نباید یک کار کنه، ما خوب بسواتیم نمفهمیم، ولی در قانون نباید یک کار کنه.
2: اصلا شما اینجا خانه نداریم؟
3: نه ما خانه نداریم، ما شرق سرخابت خانه داریم، همونجا را هم گفته دولتیه. من برای یک چیز بگم، الان امارات اسلامی بخی گردن ما را ببره، هر جایی که فارسی زبان باشه خلاصه امیر نگه دولتیه.
2: پشتون
3: زبان رو نمیگن؟ نه نه نه، پشتون هم میاره اینجا جا میگیره، از هر جای اطراف ها میاره اینجا جا میگیره.
0: حسن علی عدالت تحلیلگر سیاسی برای بحث بیشتر در برنامه با ما از آقای عدالت حرفای دو هموطن ما را شنیدیم. چی برداشت کرده این از حرفایشان؟
4: خب شما ببینید که این دو نفر شهروندان بسیار عادی است، شاید سواد هم بعد کافی نداشته باشن، انسانای سیاسی هم نیستن، انسانای عادی از قشر پایین جامعه است که کارت به استخوان رسیده، اونا درک کرده است. اونا میگن شما خوب شنیدین که میگن که کسایی که زبان فارسی یاد داشته باشن اینا از خانهشان بیرون میکشن. خب حتماً به خاطر غصب ملکیت ازاره ها را وادار به کوج اجباری به خاطر تغییر بافت جمعیتی میکنن. اونا این کار قبلا شروع کردن و این کار ادامه داره، در حالی که نه از نگاه حقوقی، نه از نگاه شرعی، نه از نگاه قانونی اونا حق دارن که از خانه مردم که از دولت زمان آقای کرزای و زمان آقای احمدزای این زمینه از دولت خریدن، دولت و شهرداری نقشه کردن، قباله دارن، قبالهشان در همه ارگان ها ثبت هستن، اینا میاین از آرها رو میگن از خانهشان کرا بیتین. شما برخورد دوگانه رو ببینین، او طرف ملا ترخیل اقدیاد شما باشه، اونا یک شهرک داره، شهرک از اونا نه نقشه شده، نه بالای از قباله دارن، نه از کس خریدن، در شرق کابل، در شرق کابل اونا را رفتن با اونا مدارا کردن، گفته شما یک کمی پول بیتیم که ما شما را قباله بیتیم. اونا را او طرف خودی امی طالبا قباله داده را ایستن، در این طرف مردمی که شهرش قانونی حقوقی و از نگاه اسناد مکمل درست ساخته شده نقشه ده. شهرداری و وزارت شهرداری و شهروالی رو داره، اینا رو میگه برای این از خانه خود که ما دیگر ها مثلا اعضای طالبای پاکستانی را و پشنای او طرف مرز آمده در خانه ازاره ها جای به جای میکنن که بافت جمعیتی را تغییر بیتن. اصلی هدف ای است.
0: حالا آقای عدالت، مردم شهرک امید سبز چه ابزار دارن که مقاومت بکنن در برابر این فشارهای طالب ها؟
4: مردم شهرک سبز مدت 5 سال شده که با اینمی ظلم و شکنجه مقاومت کردند. دیگه مقاومت اونا ندارن. مردم ازاره در زندان طالبان زندانی است. 25% مردم افغانستان که ازاره و شیعه است در حقیقت در زندان هستند. اونا فعلا مقاومت در درون زندان میکنن. خود طالبا ازاره ها و شیعه کدام جبهه ندارن، کدام کشور پشتبان ندارن، فقط خودشان مقاومت میکنن. مقاومت مدنی و تال خوب مقاومت کردن، خونا را جواب دادن که ما کرایه نمیتیم برای شما و ما امیدوار هستم که اینا به می مقاومت خود ادامه بیتن و همچنان آگاهی ظلم و فشار اونا را در ارگانهای که دسترسی دارند، در ملل متحد، در تلویزیون افغانستان اینترنشنال، از راه هایی که میدانم مستند، نه یکی دروغ، مستند مانند امیشب در شما پیام بیتن و همچنان ازاره هایی که در بیرون از افغانستان وجود داره، خصوصا کسایی که سالهای متمادی امتیاز ازاره را گرفتن، دارای اعصاب بودن، اونا که با ملل متحد با کشورها رابطه داشتن یا ایست دارن اقدر رابطه دارن، باید صدای ازاره ها را در ارگانهای ملل متحد، در ارگانهای حقوق بشری، در کشورها مطرح کنن. زبان ازاره های بیچاره و درمانده شوند که در داخل افغانستان بند ماندن در زندان طالبا.
0: آقای عدالت، کوتا اگر دیدگاهتان را داشته باشم، این دو هموطن ما که میگه حکومت طالبا را حکومت دیکتاتوری میدانم، میگه اگر اعدام هم شوم من حرفم را میزنم، در تصویر کلانتر اگر ببینیم چه تصویری از افغانستان زیر حکومت طالبان بر اساس این دیدگاه ها میتونیم داشته باشیم؟
4: در تصویر کلان ما امیدوار هستم و همه گیمانندی ما امیدوار است که طالبان مردم به جان رساندن، نه تنها ازاره ها، تاجیک ها وضعیت چی مانند ازاره هاست، ازبک ها میتونه است، نصف زنان که اتباعی افغانستان است وضعیت چی مانند ازاره هاست. ما امیدوار هستم که روز یک انفجار اجتماعی رخ بیده و طالبان از سرای مردم افغانستان نابود شوه و فعلا ازاره ها مقاومت مدنی کنن و اسناد خود نگاه کنن و این روز تاریک همیشه باقی نمیمونه و مردم افغانستان دیر یا زود نجات پیدا میکنن.
0: حسن علی عدالت، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزار هستم از شما. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در حمله نیروهایش بر طالبان در ولسوالی جلگه ولایت بغلان یک عضو طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده. بر اساس خبرنامه این جبهه در این حمله شبانه به نیروهای مقاومت آسیب نرسیده. مسئولان محلی طالبان در بغلان تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل، با حمایت از تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره افغانستان، تحریم‌های آمریکا علیه این دادگاه را محکوم کرد. بنت خواستار لغو فوری این تحریم‌ها شد و تأکید کرد که تحقیقات دادگاه درباره افغانستان باید ادامه یابد. او افزوده که تحریم‌های آمریکا مانع پیشرفت تحقیقات دادگاه درباره افغانستان نخواهد شد. و فرماندهی پلیس طالبان در هرات از نصب صدها کمره امنیتی در نقاط مختلف این شهر خبر داده است. با گفته این اداره، هدف از گسترش این سیستم تأمین امنیت، پیشگیری از جرایم و تسهیل پیگیری رویدادهای جنایی است. مسئولان امنیتی طالبان میگویند که تنها افراد مشخص به این اطلاعات دسترسی دارند و حریم شخصی مردم حفظ می شود. نشریه آسیا تایمز گزارش داده که با گسترش جغرافیای مقاومت مسلحانه، طالبان به تدریج کنترل خود را بر بخش‌های مختلف از افغانستان از دست می‌دهند. و نوشته این رسانه چینی، فعالیت گروه‌های مسلح از ولایت‌های شمالی فراتر رفته و به جنوب، از جمله ولایت‌های قندهار و هلمند نیز گسترش یافته است. آسیا تایمز می‌گوید انتقام‌جویی طالبان از نیروهای امنیتی پیشین آنان را به مقاومت مسلحانه سوق داده است. آسیا تایمز نوشته که گروه های مقاومت مسلحانه افغانستان از نظر رهبری، ترکیب قومی، اهداف و توان نظامی یک پارچه نیستند، اما این پراکندگی از اهمیت آنها نمی کاهد. این نشریه تاکید کرده که گروه های مقاومت مسلحانه با داعش خراسان ماهیت متفاوت دارند، اما فشار همزمان این دو جریان ادعای طالبان درباره تامین ثبات را زیر سوال می برد. محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی، برای بحث بیشتر در برنامه با ماست. آقای رادمنش، آیا نفوذ حملات مسلحانه در ولایت‌های مثل هلمند و قندهار چقدر ادعای طالبان را که درباره امو شمالی و قومی بودن مقاومت را مطرح می کردند باطل می کنند؟
5: سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترم شما. از کلمه مقاومت معلوم میشه که مقاومت بر علیه کیست؟ مقاومت بر علیه حکومتی است که دهو استبداد، فقر، بی‌تحصیلی، حقوق، همه چیز مطالعه میشه. پس وقتی که اینطور یک گزینه های در برابر طالبان وجود داره، این مقاومت مقاومت ملی است. ببینین وقتی که در شمالی جریاناتی به وجود میاد که علیه طالبان مبارزه میکنند، این حملات و مبارزات در جنوب هم به وجود میاد، در شرق هم، پس این مقاومت به شکل ملیش عرض اندام کرده و اکنون طالبان از عملکردهای خود میدانند که باید مردم بر علیه از اوهای چنین اقداماتی چی پشتون هستند، چی تاجیک، چی ازبک، چی هزاره به وجود بیاید و علیهشان مبارزه بکنند. اکنون این حقیقت وجود داره که همه مردم افغانستان علیه طالبان به یک اقدام و یا به یک فیصله رسیدن که باید مبارزه به شکل ملی ادامه پیدا بکنه.
0: آقای رادمنش، آسیا تایمز از وقوع 119 حمله در دست کم 26 ولایت افغانستان خبر داده. چی فکر میکنین ما شاهد یک جنگ فرسایشی و غیر متمرکز در برابر طالبان هستیم؟
5: نه تنها جنگ فرسایشی است، بلکه انبساط قوس مبارزه علیه طالبان از نره کنر گریفته تا زیباک و کامدش و کرانمنجان و در این زمان در یفتل بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب و همچنان سرپل، هرات، قندهار و هلمند، ای به معنای عزیز که دگه مبارزه به شکل استراتیجیکی میخواه ارزندام بکنه با آنچه که طالبان برای مردم تحویل میدادن و دروغ میگفتن حال افشا شده و مردم به این راز فهمیدن و اکنون نمیخواهن که با آنچه طالبان فریب میدادن مردم به این اغوا شون، بلکه میدانن که چی باید بکنن. مثل او دو برادر هزاره که در مورد خانه هایشان قبلا صحبت کردن، این صحبت ها در عموم افغانستان اکنون وجود داره و مردم می دانند که باید در مبارزه علیه طالبان از یک رویکرد مشترک استفاده شود و این رویکرد بتوانه طالبان را به چالش هایی که لازم است بکشاند.
0: آقای رادمنش، بازم آسیا تایمز میگه که انتقام جویی طالبان با وجود که خوب عمومی هم اعلام کردن، اما انتقام جویی گروه از سربازان پیشین، از نظامیان پیشین، این نظامیان روا داشته که اونا هم برن و با صف مقاومت مسلحانه در برابر طالب ها بپیوندن. چی فکر میکنین چقدر این موضوع درست است؟
5: این موضوع کاملا درست است. شما ببینین افسرانی که از ایران و پاکستان برگشت میکنن به افغانستان میان، اینها یا کشته میشن یا تهدید میشن و یا زندان انداخته میشن. همین اکنون اضافه از چند هزار سرباز و افسر و خورزابط در زندانهای طالبان وجود دارند و کسانی هم که آزاد میگردن هر شب پشت از یا میگردن تا اینا رو ترور بکنن. پس اینا چی باید بکنن؟ اینها باید به جبهات که امروز به نام جنبش های آزادی عرض اندام کرده اینا یک جا شوند و یک جا شدن از یا یک امر طبیعی است. میگه به تنگ آمدی به جنگ آمدی، مردم را اینا شرایط سرشان تنگ ساختن، بالاخره مردم مجبور شدن که سازمان های اجتماعی و بنیادهای نظامی که در افغانستان هست اینها به اونها تمکین بکنن و در این جبهات تنظیم شوند و بر علیه طالبان جنگ بکنند. امروز قطعات سفردار امنیت ملی و قطعات کماندو در تمام جبهات که در افغانستان به نام مقاومت ملی، جبهه آزادی، استقلال و افق و همچنان بسیج ملی هست، در این شاملند و بر علیه طالبان جنگ میکنند.
0: محمد رادمنش، کارشناس نظامی، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. قول اردوی 203 منصوری طالبان از درگیری نیروهای این گروه با نظامیان پاکستانی در ولسوالی دندپتان پکتیا خبر داده. طالبان مدعی‌اند که درگیری روز شنبه پس از تیراندازی نیروهای پاکستانی آغاز شده و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. به گفته این گروه درگیری پایان یافته و نیروهای طالبان تلفات نداشتند. کریم ملاخیل، خبرنگار از کویت، برای جزئیات بیشتر در برنامه با ما است. ملاخیل، جزئیات درگیری مرزی دیروز چی بوده؟ چی جزئیات خودت دریافتی؟
6: اړه مننه د پکتیا ډنډ پټان تصویر په ډیورنډ کرخه تیر ماښام د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې ده. طالبان دا کوي چې لومړی ډزې پاکستانی لوري کړی او دوی ځوابي ډزې کړي دي. طالبان زیاتوي چې اوس مهال چې کومه زیات ده هغه نارمل ده. د طالبانو د 203 منصوري کلی اردو مطبوعاتي څانګې د شنبې په ورځ ناوخته ویلوي چې په دې نښته کې دواړو لورو د سپکو او درنو وسلو ډزې تبادله کړې دي. د سرچینو ادا کوي چې ډزې لومړی پاکستاني لوري پیل شوې او د ورپسې طالبانو د دفاع په مخه متقابلې ډزې کړې دي. دغه کلی اردو زیاتوي چې په دغه نښته کې دوی لوري ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې. طالبان همدارنګه ویلي چې په نښته کې وروسته اوس مهال په سیمه کې چې کوم حالات هغه بیرته نارمل چې حالات هغه ته راګرځېدلی ده. تر دې مهاله پاکستاني لوري کوم څه د تلفاتو په اړه باندې کوم څه نه دي ویلي دي او نه کوم داسې رسمي دریځ دوی لخوا منځته راغلی ده. خو کومه خبره وکړو په وروستیو کې د پاکستان او پوځیانو او همداسې طالبانو ترمنځ په ډیورنډ کرخه باندې چې کومې دي هغه ترنګلتیا ډېر زیات شوې دي. په دا یوه میاشت کې په څو ځله دوی ترمنځ چې کومې دي هغه نښتې شوې دي. په ځانګړي توګه باندې که د پاکستاني لوري ته خبره وکړمه د بلوچستان چمن کل عبدالله همداسې د خیبر پختونخوا چې کومه ډیورنډ کرخې ته نږدې سیمه پرته ده کورمه دلته د دواړو لوري نه چې کومې دي هغه نښتې شوې دي. خو دواړو خواو ویلي دي تر اوسه کوم په دا نښتو کې تلفات نه دي اوښتي او دا چې کوم حالت دا له تېرې اونۍ راهیسې د دواړو هېوادونو چې کوم دي پاکستان له لوري په افغانستان کې په څلور ستمبر باندې چې کوم هوایي په لسو ځایونو باندې بریدونه شوي وو په هغه کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. سې یوناما ویلي وو هغه وخت چې درې عام وګړي په دغه د پاکستاني په کوم نښته وه بریدونه وو هغه کې وژل شوي وو. خو بیا بل ورته بیا پاکستان لوري ویلي وي چې دوی په دقیق چې کوم ځایونه دي هغه هلته بریدونه کړي وو او دوی زیات تلفات چې کوم وو هغه هلته ډرون جوړېدو یا ساتل تل کېدل هغه ځای باندې بریدونه کړي او داسې ویلي وو چې کوم پاکستاني طالبان او د بلوڅ وسلوال چې هلته په افغانستان کې اوسېږي دغو پټن ځایونو باندې دوی بریدونه کړي وو.
0: سپاسګزار هستم از خودت ملاخیل. شبانه بسیج راسخ از بنیانگذاران مکتب صلح اعلام کرد که $2.5 میلیون برای بورسیه تحصیلی زنان افغان در دانشگاه آکسفورد اختصاص می‌دهد. این بورسیه سالانه هزینه تحصیل دست کم یک زن افغان در مقطع ماستری، مصارف زندگی و آموزش رهبری او را تأمین می‌کند. نخستین دریافت کننده این بورسیه در سپتامبر 2027 تحصیل خود را آغاز خواهد کرد.
7: سالهای متمادی دختران و خانمهای افغان امروی ما تماس گرفتن و پرسیدن که اونا چطور میتونن ادامه تحصیلات عالی بکنن. ما امروز بسیار افتخار میکنم که با همکاری با وایدنفیلد هافمن ترست یک بورسیه تحصیلی دائمی را برای خانمهای افغان ایجاد کردم در دانشگاه آکسفورد. این یک روز بسیار پر افتخار است برای خانمهای افغان. و ما از خانم ملیندا فرانچ گیتس و همکارانشان سرسخت سپاسگزار هستم از اعتمادی که برای ما کردن تا بتانم حمایت کنم از تحصیلات عالی خانمهای افغان.
0: همراه میشویم با همکار عنایت شهیر از استودیوی ما در واشنگتن. عنایت، در مورد این بورسیه تحصیلی بیشتر از خودت بشنویم.
8: بله، در اول باید بگم که این بورسیه به نظر میرسه که بورسیه مهمی است، به ویژه بعد از اینکه طالبا در افغانستان بعد از حاکمیت طالبا زنان در از تمامی حقوقشان محروم شدن و حق آموزش ندارن. حالا خانم راسخ بنیاد صندوق رهبران زن افغان را ایجاد کرده و 2.5 میلیون دلار اختصاص داده است که به گفته خودشان که در صفحه ایکس منتشر شده کرده بودن، گفتن که سالانه حد دست کم یک زن افغان یا دختر افغان میتونه از این بورسیه یا از این فرصت استفاده بکنه و تمام مصارف فیس و مصارف دوره ماستری، همچنان مخارج زندگی و همچنان یک برنامه آموزش رهبری در دانشگاه آکسفورد پوشش خواهد داد. گفتن که در این برنامه در واقع این یک سال بعد سپتامبر 2027 آغاز میشه. اما تاریخ یک مسئله است. اعطای یا گرفتن این بورسیه به معنای گرفتن ویزام نیست، چون بریتانیا ما میدانیم که برای شهروندان افغانستان مخصوصا ویزای دانشجویی را رایش بسته و دانشجوی افغانستان از خارج از بریتانیا نمیتونن در واقع وارد این کشور شوند، چون اجازه ورود ندارن و ویزه نمیتونن بگیرن. حالا به احتمال زیاد، چون این برنامه دائمی هست، به احتمال زیاد از کشور اروپایی یا از خود بریتانیا ممکن کسانی بتونه شامل این برنامه شون. حالا شاید در افغانستان تغییرات بیاید، من نمیدونم، اما بحث اصلی است که چون این برنامه اعلام شده و بودجهش مشخص شده و خبر بسیار خوشی است. چیزی را که میخوایم اشاره بکنم در مورد خود خانم راسخ، خانم راسخ از کسایی است که در دوره نخست طالبا در مکاتب مخفی تحصیل کرده، درس خوانده و بعد در دانشگاه آکسفورد خودش آموزش گرفته یا تحصیل کرده و ماستری خود اونجا گرفته. بعد در سال 2008 مکتبی ساخته به نام سوله و این مکتب بعد از اینکه طالبا وارد افغانستان شد، خانم راسخ منتقل کرد، از افغانستان خارج کرد این مکتب و حالا به گفته بنیاد سوله یا مکتب سوله 40,000 دانش آموز دختر در این مکتب مصروف آموزش هست و همچنان بخش آنلاین این مکتب فعال شده. و اخیراً خانم بسیج راسخ در میان 100 چهره تحصیلگزار مجله تایمز قرار گرفت و یکی از زنای پرکار است که اخیرا این بورسیه را اعلام کرده برای حمایت از زنان افغانستان.
0: عنایت، بسیار سپاسگزار هستم از جزئیات و توضیحاتت. هنرمندان و فعالان فرهنگی افغانستان کارزار را برای ایجاد یک غرفه مستقل در دو سالانه وینیز 2028 آغاز کردند. هدف این کارزار فراهم کردن فرصت برای هنرمندان افغان است تا آثار خود را بدون دخالت طالبان در یکی از معتبرترین رویدادهای هنری جهان به نمایش بگذارند. این کارزار با برگزاری نشست با حضور ریچارد بنت در شهر ونیز ایتالیا آغاز شد. برگزار کنندگان میگویند که مدیریت غرفه پیشنهادی در اختیار جامعه فرهنگی خواهد بود و هنرمندان داخل و خارج افغانستان میتوانند در آن سهم بگیرند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه فشار بر باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل. ساکنان میگویند طالبان همچنان با تهدید و تفتیش خانه ها کرایه مطالبه میکنند. تضعیف کنترل طالبان در پی گسترش مقاومت مسلحانه. آسیا تایمز میگوید طالبان وجب وجب خاک افغانستان را از دست خواهند داد. در ادامه،
9: کمیته نو به جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان.
0: واکنش ها به اعلام برنده جایزه صلح نوبل. ترامپ شرم‌آور و لکه ننگ خواند. گوترش صدای رسای عدالت. 11 اکتبر روز جهانی دختر امسال با تمرکز بر پایان دادن به ازدواج کودکان گرامی داشته می شود. بر بنیاد گزارش ها، گسترش فقر و ممنوعیت آموزش دختران آنان را به ازدواج های زود هنگام واداشته و طالبان نیز در قوانین خود با رسمیت دادن به کودک همسری از آن حمایت می کند. گزارش از سمسمه سیرت.
10: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد، هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لط و کب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد، زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده، اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولاً با خشونتهای خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
11: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالمتر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفه نیز کمک خواهند کرد.
10: در حال حاضر، در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیشتر بحث میکنیم با فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر. خانم اعظمی، بستن دروازه مکاتب چطور خانواده ها را ناچار به سپردن دخترانشان به ازدواج اجباری میکنه به باورتان؟
12: سلام به شما و بیننده ها. دروازه موندن، بسته موندن دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها تنها گرفتن فرصت تحصیلی از زنان و دختران نیست. با سیاست هایی که طالبان روی دست گرفتن، میلیون ها دختر و زن را از جهت های مختلف و آسیب پذیر ساختن. وقت یک دختر نمیتونه به مکتب بره، عملا از حق انتخاب و فرصت هایی که برای ساختن آینده خود داره محروم میشه و در شرایطی که خانواده ها مثلا از اشتغال، از تحصیل، از استقلال اقتصادی فرزندان دخترشان اطمینان نداشته باشند، پس ممکن یگانه گزینه برایشان به همسری دادن کودکان دخترشان باشه. که تنها این موضوع را ما نمیتونیم بگیم، از طرف دیگه ما میبینیم که فقر چگونه در کشور بیداد میکنه. با حاکم شدن گروه تروریستی طالبان، کشور ما فقیر بود، اما به این به شدتش افزوده شد و بیش از 90% مردم همین اکنون زیر خط فقر زندگی میکنن و متاسفانه خانواده های هم هستن که وقتی برای کودکانشان غذای کافی داده نمیتونن یا از عهده سرپرستیشان بر نمی آین، کودکان و دختر خود را به فروش میرسانن که ای آینده دختران را، زندگیشان را، امنیتشان را، آسایششان را، روانشان را ویران میکنه. یک دختری که میتونه زندگی انسانی داشته باشه، میتونه تصمیم بگیره، میتونه آزادی داشته باشه و در ساختن خود و کشور خود و جامعه خود نقش داشته باشه، این چنین آیندهش برهم میشه و تباه میشه و یک نظام میایه همدست یک چنین کار میشه.
0: بگونه مثال تبدیل شدن یک صنف درسی به خانه شوهر و هم به یک دختر مثلا 15 ساله، چی فکر میکنین چی به سر آینده و روحیه بی دختر میاره؟
12: اولش اگر ما کودکان دختر را در نظر بگیریم که مثلا صنف 5 مکتب هستن، صنف 6 میشن، اولا دلهوره و استرسی که اینا دارن که خب یک سال دیگه مکتبشان تمام میشه، دیگه مکتب رفتن نمیتونن. اینمی دلهوره و اینمی ترس ویرانگر است و کافی است برای نابود ساختن روان یک دختر در طول زندگیش، چه برسه به این که یک کودک 14-15 ساله پرد شوه از سر کتاب و کتابچه و مکتب خود به خانواده همسر. و متاسفانه در جامعه که ما داریم از اونمو دختر 14-15 ساله توقع و انتظارات یک زن 20-25-30 ساله میره. پس این خودش نه تنها که روح و روانی کودک را نابود میکنه، بلکه سبب افزایش خشونت‌های خانوادگی میشه. رشد جسمی، رشد ذهنی، رشد فیزیکی کودک را مختل میسازه و این بر آینده یک دختر میتونه یک زندگی خوب تره بسازه و ویرانگر است، نابود کننده است.
0: یک طرف این تصویر از دختران افغانستان است که شما تصویر را به بهترین شکل ممکنش برای ما گفتین، اما از طرف دیگه شعارهای سازمان ملل در روز جهانی دختر است، شعارهای مختلف هر سال، حالا این شعارها چه تأثیر روی اون زندگی که بیشتر شما از یک دختر را به تصویر کشیدین، چی تغییر میاره در زندگی از اون؟
12: متاسفانه هیچ تغییر نمیاره و من من حیث یک دختر شرمنده هستم برای پیش تمام دخترها و خواهرای سرزمینم که 5 سال از زندانی شدن، از محصور شدن اونا در چهاردیواری های خانهایشان میگذره، اما ما هیچ کاری نتانستیم بکنیم. همین جهان با همین طول ارزش، با همین حقوق بشر و با همه انسان هایی که داد از حقوق بشر میزنن، داد از برابری و مساوات و از حقوق برابر زن و مرد میزنن، عملا کار برای دخترای کوچک به این فرشته ها انجام ندادن. و چه بسا انسان های ظالمی هم ما در او سرزمین داریم، چه در داخل او کشور چه در بیرون از او، که دارن به همی آتش بنزین دیگه هم میریزن، لابیگری میکنن و میاین و تلاش میکنن که از او گروه وحشی و انسان ستیز یک تصویر مثلا خوب و بهتر بر جهان ارائه بتن. حالان که ما میبینیم که هر دختر و هر زنی که در او سرزمین بعد از حاکم شدن گروه تروریستی طالبا کاملا از زندگی ناامید شده، آینده بر او کاملا تاریک شده. من ویدیویی از یک کودک را دیدم، دختری که در روز معلم گریه داشت و میگفت اگر آخرین سال ما برای درس خواندن پیش شما است، با گریه میگفت که مرا ببخشین و شما بهترین انسانای در زندگی ما بودین که خاطرهای خوبی از اونا داشته. یعنی روح و روان یک آدم آتش میگیره. چطور میتونن زمامدارانی که دو دسته کشور را تسلیم به گروه تروریستی کردن شب آرام بخوابن، حالان که آه و عشق میلیون ها دختر و کودک و سرزمین هر روزه گریبان اونا را میگیره و همه روزه اونا فقط تاریکی و سیاهی محض را میبینن. و متاسفانه جهانم جهان عادل نیست و برای رنج این کودک ها عملا هیچ کار صورت نگرفته.
0: بسیار تشکر خانم فروزان عظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، سپاسگزار هستم که در برنامه با ما بودین. یکی از مذاکره کنندگان ارشد طالبان که در گذشته به ادامه آموزش دختران خوشبین بود، اکنون روایت متفاوت را می کند. شهاب‌الدین دلاور حالا بعد از گذشت 6 سال برای توجیه سرکوب زنان می گوید که واژه زن در توافقنامه دوحه ذکر نشده. سخنان او چه پیام برای آینده آموزش دختران در افغانستان دارد؟ در جرفا با بیژن یقین ببینید.
13: دختران می توانند تا سطح دکترا درس بخوانند. وعده ای که شهاب‌الدین دلاور از مذاکره کنندگان ارشد طالبان در دوحه مطرح کرده بود. وعده های رنگارنگ طالبان در دوحه باعث شد جهان از طالبان نسخه دوم و از طالبان میانه رو حرف بزنند. اما اکنون 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، همان چهره از بسته ماندن مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران دفاع می کند. بیایید وعده های شهاب‌الدین دلاور را در دوحه ببینیم.
14: تعلیم د ښځې حق ده، له اول صنفه نیولې، له بغدادي قاعدې نه نیولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکترا پورې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي طلب العلم فریضه علی کل مسلمین. ټول علما وایي چې له کل مسلمین نه دلته مراد نر او ښځه دواړه مراد دي. ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
13: با وجود این وعده ها، افغانستان امروز تنها کشوری در جهان است که دختران و زنان در آن به صورت رسمی از آموزش منع شدند. شهاب‌الدین دلاور اما در گفتگو با تلویزیون شمشاد برای نشان دادن دسترسی دختران به آموزش از مدرسه های دینی و درس های مانند قرآن، حدیث و فقه نام میبرد.
14: نور تعلیم ده خزو ماویلی او چه در بخاری پوری تر دکترا پوری او استاش لارسی پلکاو دیمونگو تاش خوانده او دیمونگو تاش لران دالگی آج تعلیم. تعلیم الکیگی حاصل والی دی علم دی موږ دینی مدارس ټول دی خپل خوند په خلاص واسطه حافظان په پزراو خوند یو لوران دی موږ تاسو اوس لګیا د په حفظ باندې دی قران په ترجمه په احادیث په فقه په صرف په نحو په دی دا هغه تعلیم دی ته نه وایي چې تور ته دغه نو بوای سی هغه ته د لیسانس درجه مرکول کیږي دغه د ماستری درجه مرکول دغه د ولسم درجه کی ټول دینی مدارس دی لاس باندې په مخ باندې خلاص دي. آیا دغه دینی تعلیم ته موږ تعلیم نه وایو؟ آیا د قرآن تعلیم ته موږ تعلیم نه وایو؟ آیا د فقه تعلیم ته موږ تعلیم نه وایو؟ آیا د پښتو مضمون ته موږ پښتو تعلیم نه وایو؟ آیا د فارسی مضمون ته موږ تعلیم نه وایو؟
13: مدرسه های دینی به معنای باز شدن مکتب ها و دانشگاه ها نیست. دختری که بخواد مثلا دکتر، انجینیر یا خبرنگار شود، هنوز از مسیر معمول آموزش و تحصیل محروم است. این محدودیت ها از آغاز با وعده بازگشایی دوباره مکاتب و دانشگاه ها همراه بود. پس از بازگشت طالبان، دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم باز ماندند. در حمل 1401 وعده بازگشایی عملی نشد و در قوس همان سال تحصیل زنان در دانشگاه ها هم تا اطلاع ثانوی تعلیق شد. حتی خود دلاور گفته بود که درباره مکتب ها و دانشگاه های دختران تا حمل 1402 تصمیم گرفته خواهد شد. این موعد گذشت اما دروازه ها برای این دختران باز نشد. بنابر اعلام یونیسف در 5 سال گذشته بیش از 2,600,000 دختر از آموزش متوسطه محروم شدند. حق آموزش و دیگر حقوق مدنی زنان و دختران افغان در توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان مطرح نشد. دلاور برای توضیح این موضوع در ادعای کم سابقه پای فرهنگ افغانی و پشتونی را نیز به میان میکشد.
14: دخز تکی لاول تر اخر پوری نشتا. دخز وقت مسئله پختان افغانان دومره سختی په دې مسله کې چې د ښځې نوم په مجلس کې نه اخلي. موږ له امریکایانو سره څنګه دا خبرې کولې؟
13: اما روایت دلاور از فرهنگ افغانها و پشتونها دیدگاه همه مردم افغانستان نیست. در سروی گزارش شده از سوی سازمان زنان ملل متحد در سال 2025، 92% مردم افغانستان ادامه آموزش دختران را مهم دانستند. یعنی حمایت قاطع مردم از دسترسی دختران به آموزش پس از صنف ششم. دلاور در همین مصاحبه بر اطاعت از رهبر طالبان هبت الله اخندزاده هم تاکید میکند و برای بازگشایی مکتبها و دانشگاه ها زمان مشخص نمیدهد. از این سخنان نمیتوان نتیجه گرفت که ممنوعیت رسما دائمی شده است. اما نکته نگران کننده این است که مقامی که پیشتر وعده تحصیل دختران تا مقطع دکترا را میداد، اکنون از دسترسی محدود آنان به آموزش های دینی دفاع میکند. آیا این تغییر روایت نشانه کنار گذاشتن کامل وعده های گذشته طالبان است؟
0: حزب دموکرات آمریکا با هدف به دست آوردن اکثریت در مجلس نمایندگان راهبرد خود را در مناطق به شدت محافظه‌کار گسترش داده. این حزب ده‌ها کرسی جمهوری خواهان و شمول حوزه نام تنسی را به فهرست اهداف خود اضافه کرده. دموکرات‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از نارضایتی مردم از افزایش هزینه‌ها رقیبان را به مصرف منابع بیشتر وادار کنند. از طرف محبوبیت دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره کاهش یافته. بر اساس نظرسنجی‌ها تنها 30% از حامیان پیشین ترامپ انگیزه بالایی برای شرکت در انتخابات دارند، در حالی که این رقم در میان هواداران کاملا هریس به 48% می‌رسد. نظرسنجی دیگر نیز از کاهش 28% میزان رضایت هواداران ترامپ خبر می‌دهد. ابرام شاهین با پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن. پویا، آخرین تحولات و فضای سیاسی حاکم بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا چی است؟
15: طارق، حالا نزدیک به 3 هفته مانده در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، انتخاباتی که معمولاً به عنوان برگ انقلاب دهنده وضعیت سیاسی یک رئیس جمهور در زمانی که انتخاب میشه شناخته میشه. معمولا رؤسای جمهور زمانی که انتخاب میشن 2 سال اول را با یک فضای آرام میگذرانن و همین کار شد که دونالد ترامپ در 2 سال اول دور دوم ریاست جمهوریش تمام سناریوهایی که حالا در ذهن داشت بدون از اینکه ممانعت در مجلس سنا و یا در مجلس نمایندگان ایجاد شود پیش برد. حالا آمادگی میگیره برای از اینکه اگر بتانه که یکی از این دو مجلس را حفظ بکنه و به می دلیل هم وضعیت که پیش آمده به دلیل جنگ که در خاورمیانه وجود داره و همچنان جنگ اوکراین و روسیه، وضعیت داخلی امریکا به نفع دونالد ترامپ نیست و به می دلیل دموکرات ها هم دارن آمادگی می گیرن که بتانن از این استفاده از امیر بکنن. هرچند به شکل سنتی زمانی که انتخابات میان دوره پیش می آید یکی از مجلسین را قطعا رئیس جمهور و حزب جانب مقابلش که دموکرات ها برای فعلا هست از دست می ته، ولی برای فعلا دموکرات ها تلاش دارن که از وضعیت بده که فعلا ترامپ با مواجه هست بتانه که بیشترین استفاده را بکنه. به مو دلیل رفتن در مناطقی که ایالت‌های مرکزی هستن محل رأی خود دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه شناخته میشه، اونجا سرمایه گذاری کردن و تلاش میکنن که از بین نارضایتی به دلیل افزایش قیمت نفت و بالاخره گازویل و دیزل و این مسائل و قیمتی استفاده بکنن و رأی بیشتر را کرسی های بیشتر را در انتخابات میان دوره‌ای از تاریخ 3 نوامبر به دست بیارن.
0: درست پویا، و تازه‌ترین نظرسنجی ها چی میگن؟
15: این نظرسنجی ها بیشتر به نفع ترامپ نیست. حالا میزان محبوبیتش بسیار زیاد کاهش پیدا کرده. حتی من یک نظرسنجی رو میدیدم که CNN برگزار کرده بود در همکاری با یک شبکه حالا که معمولا به شکل سنتی نظرسنجی برگزار میکنه، بدترین دور دوم یک رئیس جمهور در تاریخ ایالات متحده را ترامپ داره که بیش از 38% عدم رضایت در بین پایگاه رأی خودش هست و این بسیار زیاد غیر قابل پیش بینی بوده برای فرد مثل ترامپ. از طرف دیگه بدانیم 42 کرسی در مجلس نمایندگان قرار است روش رقابت صورت بگیره و از این 42 کرسی مجلس نمایندگان تقریبا 21 کرسی از این بسیار زیاد حساس است. بیشتر احتمال میره که مجلس نمایندگان دموکرات ها به نفع خود ثبت بکنه. در سنا هم کوشش میکنن که حداقل اگر تمام سنا را به دست نتونن بیارن بتونن حداقل 2 کرسی یا 3 کرسی بیشتر نسبت به جمهور را به دست بیارن تا که بتونن در دور 2 سال بعدی رئیس جمهور ترامپ بیشتر او را بتونن به چالش بکشن.
0: سپاسگزار هستم از خودت پویا. حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جا گذاشته. اداره هوانوردی ملکی عربستان میگوید وضعیت شمار زخمی های این رویداد وخیم است. این 3مین حمله حوثی ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در یک هفته گذشته است. در پی حمله فعالیت فرودگاه موقتا متوقف و همه پروازها تغییر مسیر دادند. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که عربستان سعودی توانایی دفاع از خود را در برابر حملات حوثی ها دارد. او حمله های جدید به عربستان را وحشتناک توصیف کرد.
16: خب فکر میکنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها میتوانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر میکنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
0: از سوی دیگر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که یک شهروند آمریکایی در حملات اخیر به عربستان سعودی کشته شده. روبیو با انتشار پست در شبکه اکس حملات حوثی ها به عربستان را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری آنها شد. او تاکید کرد که این حملات نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض گفت که از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان عمیقا متاثر است. گوترش حمله به تاسیسات ملکی را نقض قوانین بین‌المللی خواند و خواستار توقف فوری این حملات شد. رایان بول تحلیلگر موسسه رن میگه که آمریکا میتواند بدون مداخله نظامی از عربستان حمایت کند، اما دخالت مستقیم واشنگتن ممکن است به معنای گسترش جنگ با ایران باشد.
17: خب اولین اقدامی که آمریکا میتونه برای کمک به عربستان در یمن انجام بده و احتمالاً کم هزینه ترین گزینه هم هست اینه که بخشی از موانع سیاسی و دیپلماتیکی رو که پیشتر در برابر نحوه جنگیدن عربستان وجود داشت کنار بگذاره. منظورم مشخصاً نگرانی ها درباره پیامدهای انسانی مربوط به حملات هوایی و این پرسشه که آیا ائتلاف به رهبری عربستان میتونه به سمت بندر حدیده در دریای سرخ پیشروی کنه یا نه. آمریکا در سال 2018 به دلایل بشردوستانه نقش مهمی در متوقف کردن عملیات پیشروی به سمت این شهر داشت. چون این اقدامی برای آمریکا تقریبا هیچ هزینه ای از نظر مهمات، جابجایی نیروها یا هزینه های اضافی نخواهد داشت. اما اگر واشنگتن تصمیم بگیره فراتر از این بره، مثلا حمایت اطلاعاتی خودش برای هدف قرار دادن نیروهای حوثی رو افزایش بده یا حتی مستقیما حملات هوایی انجام بده، اون وقت هزینه ها بیشتر میشه، هم از نظر نظامی و اقتصادی و به ویژه از نظر سیاسی. چون در آن صورت این تصور ایجاد میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حال گسترش جنگیه که به نظر میرسه درگیر اون با ایران شده.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه میگوید ترامپ از رهبران کشورهای عربی به دلیل خودداری از همکاری در عملیات بازگشایی تنگه هرمز ناراضی است.
18: واقعا پرسش که وجود داره این هست که راهبرد ایالات متحده آمریکا دقیقاً چی بوده، به خصوص از زمان جنگ 12 روزه و آتش بسی که پرزیدنت ترامپ بر اسرائیلیا تحمیل کردن تا هفته سوم جنگ 40 روزه، وقتی که پرزیدنت ترامپ شروع کرد گشتن دنبال اینکه با یک نفر مذاکره بکنه و نهایتاً تفاهمی رو بخواد امضا بکنه. و این ابهام راهبردی که حالا عمدی بوده یا غیر عمد بوده از سوی پرزیدنت ترامپ، الان ما یک سری پیامدهای خواسته یا ناخواستهش رو داریم میبینیم. یکیش این هست که پرزیدنت ترامپ مشخصا ناخشنوده از همتایان عربش که وقتی میخواست عملیات آزادی تنگه هرمز رو به راه بیاندازند، از ایالات متحده آمریکا خواهان این شدند که تضمین 100% بده که اگر جمهوری اسلامی بهشون حمله میکنه بهشون آسیبی زده نشه، و طبیعتاً هیچ کس تو این تضمین رو نمیتونستش بده و پرزیدنت ترامپ از این موضوع ناخشنود بود. اون تفاهم نامه رو امضا کرد با جمهوری اسلامی و دیدیم که سرنوشت اون تفاهم نامه چه شد. اما اینکه حوثی ها دست به این اقدامات میگذنند فقط بعقیده من به خاطر حمایت جمهوری اسلامی نیست. بعقیده من یک دلیلش این هم هست که حوثی ها متوجه این شدن که این ابهام راهبردی باعث شدش که چیزی به نام پیمان مکه امضا بشه.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک عضو حماس و یک فرمانده جهاد اسلامی در حملات هوایی به جنوب غزه خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل این دو نفر در حملات جداگانه به خان یونس کشته شدند. اسرائیل مدعی است که آنان در طراحی حملات علیه نیروهایش و بازسازی توان نظامی گروه های فلسطینی نقش داشتند. وزیر در سایه امنیت ملی بریتانیا خواستار لغو مجوز شبکه عربی زبان لولو شد. در گزارش تلگراف، این شبکه وابسته به مخالفان حکومت بحرین به ارتباط با جمهوری اسلامی متهم شده. این درخواست پس از انتشار مطالب در ستایش حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب الله، از سوی این شبکه مطرح شده. و ترکیه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال ممنوع کرد. بر اساس مقررات جدید، این ممنوعیت از اول نوامبر اجرایی می شود و کاربران باید سن خود را از طریق سامانه دولتی تایید کنند. برای نوجوانان 15 تا 17 سال، محدودیت های از جمله ممنوعیت پخش زنده و خصوصی بودن حساب ها اعمال می شود. اهدای جایزه نوبل سال 2026 به ناوی پیلای، کمیشنر پیشین حقوق بشر سازمان ملل، واکنش‌های متفاوت برانگیخته. آنتونیو گوترش او را صدای مستقل عدالت خوانده، اما دونالد ترامپ این تصمیم را شرم‌آور دانسته. اما در سوی دیگر، شمار از باشندگان غزه از این انتخاب استقبال کرده و به تحقق عدالت ابراز امیدواری کردند. گزارش از بشیر پیمان.
19: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
20: اعلام برنده جایزه نوبل صلح امسال به سازمان‌های مدافع عدالت و حقوق بشر جان تازه بخشیده. این جایزه در حال به ناوی پیلای اهدا می‌شود که جهان نسبت به هر زمان دیگر با چالش‌های حقوق بشری روبرو است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خانم پیلای را صدای مستقل و استوار عدالت توصیف کرد و گفت او نشان داد که نیروی قانون بر نیروی زور برتری دارد.
9: کمیته نوبل به جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان. جایزه امروز ادای احترام است به همه کسانی که برای حفظ و دفاع از حقوق بین الملل، حاکمیت قانون و حقوق بشر و تضمین صلح، عدالت و کرامت انسانی تلاش می کنند.
20: شماری از رهبران جهان تا کنون به اهدای جایزه نوبل سال واکنش نشان داده و آن را به خانم پیلای تبریک گفتند. اما واکنش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که مدعی توقف 8 جنگ در جهان است و خود را شایسته این جایزه می‌دانست، متفاوت بود. او اهدای جایزه به خانم پیلای را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار ناروی خواند.
21: ایالات متحده امریکا که من به عنوان رئیس جمهور شما نمایندگی آن را بر عهده دارم، باید جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد. این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن ناروی و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت‌آوری گرفتند.
20: رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پس از اعطای جایزه نوبل سال به خانم پیلای، دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. او پیشتر برخی از قضات این دیوان را تحریم کرده بود. اسرائیل هم اهدای جایزه به این کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرده و آن را مشروع جلوه دادن احساسات ضد یهودی توصیف کرده. اما آن طرفتر در میان آوارهای جنگ در غزه، فلسطینیان ضمن استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کردند که اهدای جایزه به خانم پیلای به تأمین عدالت و بازگرداندن آوارگان به خانه هایشان کمک کند.
22: امیدوارم این گام باعث شود هیئت شورای صلح یا هر کسی که به خاطر غزه کار می کند ما را به سرزمین هایمان بازگرداند و این جنگ را کاملا متوقف کند. ما می خواهیم عدالت در مورد ما اینجا در غزه اجرا شود. همه آوارگان به خانه هایشان بازگردند و جنگ پایان یابد.
20: ناوی پیلای اهل آفریقای جنوبی، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه لاهه و کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل است. او همچنین رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمین های اشغالی فلسطین بود که سال قبل به این نتیجه رسید اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. او بعد از دریافت جایزه نوبل سال آن را به بازماندگان جنایات بین المللی و همچنین به فعالان و مدافعان عدالت تقدیم کرد. بشیر پیمان، لندن.
0: و این مجموعه خبری را با تصاویر از برلین به پایان می‌رسانیم. شهر این شب‌ها غرق در رنگ و نور است. 22مین جشنواره سالانه نور در پایتخت آلمان آغاز شده و شهروندان هم برای تماشای نورپردازی‌های زیبا و خیابان‌ها بیرون رفتند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: تاسو غږ
3: زه ورته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف

0: رئیس جمهوری تایوان اعلام کرده که این جزیره برای سال ارزش قائل است، اما از آزادی خود چشم پوشی نخواهد کرد. او تأکید کرد که تقویت توان دفاعی تایوان اقدام تحریک‌آمیز نیست. لای امروز در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی تایوان گفت که نمیتوان برای حفظ سال تنها به آرزوها تأکید کرد. او افزود که تایوان برای سال ارزش قائل است، اما از آزادی خود نخواهد گذشت. رئیس جمهور تایوان با تاکید بر عزم این جزیره برای استادگی در برابر توسعه طلبی اقتدارگرایان گفت که مسئله این است که آیا جامعه جهانی همچنان به این اصل باور دارد که زور نباید بر قانون غلبه کند و قدرت‌های بزرگ حق ندارند مردم را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کنند. لای خاطر نشان کرد که حق مردم تایوان برای موجودیت باید محترم شمرده شود.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهتی 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
3: یک دقیقه خبر.
0: رئیس جمهور اوکراین تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق موقت بخش از محدودیت‌های آمریکا بر واردات دیزل روسیه را ناعادلانه و غیر صادقانه خواند و گفت که این اقدام شبیه هدیه تولد برای پوتین است و واقعاً افتضاح به نظر می‌رسد. ولادیمیر زلنسکی در مصاحبه تلفنی با آکسیوس گفته است که در جریان گفتگوهای اخیرش با استف ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان آمریکا هیچ اشاره‌ای به توافق احتمالی با روسیه درباره صادرات دیزل نشده بود. او گفت از صحبت‌های ویتکاف چنین برداشت کرده بود که فرستادگان آمریکا قصد دارند پیام‌های حاصل از مذاکرات فلوریدا را به مقام‌های روسیه منتقل کنند و سپس احتمالاً برای نهایی کردن توافق صلح به کیف سفر کنند. به گفته زلنسکی، مذاکره کنندگان اوکراینی حدود یک ساعت پیش از اعلام موضع ترامپ با او اطلاع داده بودند که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با ولادیمیر پوتین گفتگو کند.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

کودکان افغانستان زیر حاکمیت طالبان با بحران عمیق و چند لایه روبرو هستند. بحرانی که آموزش، تغذیه، امنیت و آینده آنان را عملاً به خطر انداخته است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه خود از محدودیت‌های گسترده بر آموزش دختران، کودک سربازی و بچه بازی در حاکمیت طالبان به شدت ابراز نگرانی کرده است. همزمان با این گزارش، سازمان ملل متحد نیز گزارش مفصل از وضعیت کودکان افغانستان منتشر کرده است. این سازمان نوشته که صرف از سال 2023 تا 2025 بیشتر از 4500 مورد نقض شدید و تایید شده علیه کودکان در افغانستان به ثبت رسیده است. این موارد شامل کشته شدن، زخمی شدن، اختطاف، تجاوز، حمله، خشونت‌های جدی فیزیکی و جنسی و بازداشت کودکان بوده است. چرا آسیب پذیری کودکان در حاکمیت طالبان به یک بحران عمیق و چند لایه تبدیل شده است؟ آیا روزنه امید برای بهبود وضعیت وجود دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز جمعه خان محمدی، استاد دانشگاه از آلمان، پرستو یوری، فعال حقوق بشر از ورسا، و سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس میباشند. بحث را با خانم یوری آغاز میکنیم که چرا کودکان زیر حاکمیت طالبان بیشتر از گذشته آسیب پذیر شدند؟
1: تشکر. سلام بر شما و همه مهمانانی که در برنامه امروز هستند و کسایی که این برنامه رو می‌بینند.

0: نن متاسفانه مادر مورد کودکانی صحبت میکنیم که بیشتر از 5 سال میشه دیگه که اینا تحت حاکمیت طالبان با موانع، مشکلات، چالش های جدی روبرو هستند. تنها آمار و ارقامی را که ملل متحد و یا هر نهاد بین المللی که نشر میکنند، این درست است که وضعیت اطفال در افغانستان انعکاس میده، اما انعکاس دهنده 100% یا 99% وضعیت اطفال در افغانستان نیست، به دلیل ای که اطفال در قریجات که زندگی میکنن، اطفال در دوردست هایی که زندگی میکنن، وضعیتشان بدتر از این هست. درست است که تجاوز بوده، قتل بوده، لتوکوب بوده، یعنی استخدام اطفال به خاطر قاچاق مواد مخدر، حتی با انواع و اقسام اعمالی که نباید اطفال آغشته شوند استفاده شده. اما مهمتر از این موضوع وضعیت روحی و روانی اطفال در طول که زمانی که طالب آمدن در طول بیشتر از 5 سال در افغانستان بدتر از این هست، آسیب هایش بدتر از این هست و این نه تنها که آینده یک کشور در خطر مندازه، بلکه خانواده ها، آینده خود از این اطفال نیز در خطر هستند. در صورتی که وضعیت بحرانی هست، آسیب پذیرترین قشر در هر کشور مخصوصا در افغانستان اطفال و زنان هستند که متاسفانه ما هر روز به عوامل جدی، هر روز به نقص های جدی حقوق اطفال روبرو هستیم و هیچ راه چاره ای را هنوز پیدا نتانستیم که بتانیم این اطفال و این کودکان از این وضعیت نجات بدیم. درست است که سازمان ملل متحد آمدن نشر کردن آمار ارقام، اما ایجاب میکنه که نه تنها ملل متحد به عنوان ای که افغانستان عضو کنوانسیون حقوق کودک هست، بلکه در مقابل کودکان درست است که افغانستان باید گزارش بده، اما سازمان ملل متحد باید اقدامات عملی رو روی دست بگیره و سازمان ها، کشورهایی که حامی کودکان هستند باید یک راه را بسنجن تا ای که آینده سازان افغانستان از ای وضعیت و از ای بحران نجات پیدا کنه. خانواده ها نگرانی دارن، خانواده ها وقتی که ستونی یک جامعه و ستونی یک کشور خانواده باشه، وقتی اطفال خانواده آسیب ببینه، آسیب پذیر باشه، در معرض خطرات جدی 90% اینا روبرو شون، بناهن نه تنها ما اطفال میبینیم که آسیب دیده، بلکه خانواده ها آسیب دیده، بلکه جامعه آسیب دیده و آینده کشور نیز طرف بحران خواهد رفت.
1: حالا بسیار تشکر از شما آقای جمعه خان. خب شما حتما گزارش سازمان ملل متحد مرور کردین. یک مورد از این کودک سربازی است که گفته 88% در از امی دوره قبل گزارش سازمان ملل متحد که در آخر 2022 بود افزایش یافته. بر اساس گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد درباره کودکان و درگیری های مسلحانه، طالبان در همین دوره 557 پسر از جمله کودکان به سن 12 سال را جست کردن و به کار گماشتن. یعنی کودک سربازی از کودکان استفاده کرده یک خلاف موازین حقوق بشری است، خلاف حقوق کودک است. چرا طالبان کودک ها را جذب میکنند بر امور سربازی و نظامی؟
2: با سلام و درود خدمت شما، مهمانان برنامه و تمامی بینندگان محترم. خانم یاری، و گزارش هایی که سازمان ملل داشت کلن وضعیت موجود افغانستان را در رابطه با کودکان و وضعیت کودکان در افغانستان به خوبی تشریح کرد و تشریح می کند. اما سوالی که شما در مورد کودک سربازی در میان طالبان دارید، ای برمی گرده به اون رابطه نابرابر قدرت که در جامعه افغانستان وجود داره. خانواده و نظام سیاسی در افغانستان تمام تلاشش رو میکنه که از تمامی ابزارها برای سلطه بر نیروی که کمترین قدرت را داره استفاده کنه. سلطه ای که مردها در خانواده بر خانما داره و سلطه ای که نظام سیاسی بر کل جامعه اعمال میکنه. در این صورت دو قشر به شدت مورد استضعاف، ظلم و تجاوز قرار میگیره و مورد ستم قرار میگیره. کودکان هم در درون خانواده، هم در بستر جامعه و قشر خانم ها همچنین هست که وضعیت خانم ها یک فصل خیلی کلان از تاریخ تاریک افغانستان را فعلا تشکیل میدهد. در گذشته هم متاسفانه ما در این تاریکی به سر میبردیم و فعلا او تاریکی شدت بیشتری پیدا کرده. حالا یک فصل دیگری از تاریخ تاریک فعلی افغانستان بس کودکان است. این کودکان ببینید در مکتب یا مسجدی که به نام مقدسات میره که قرآن مقدس باید تعلیم داده شود، این مورد تجاوز، تعذیب، تعذیب و انواع آزار و اذیت های جسمی، روانی، جنسی قرار میگیره. و از همه اینا بالاتر این وضعیتیه که طالبان داره. طالبان تلاش میکنه که خودش رو به عنوان یک نظام سیاسی مستحکم در جامعه ارائه کنه و لذا از تمامی ابزارها استفاده میکنه. بخش وسیعی از تلاشهایی که طالب تحت عنوان مدارس شروع کردن، این در واقع کودک سربازه. هزاران بالای 70,000 مدرسه در سراسر افغانستان اینا را اندازی کرده و در اکثر این مدارس کودکان زیر سن قرار داره که بخش از اونها را تربیت نظامی میکنه و یک مقدار اونها را برای استفاده جنسی، استفاده نظامی از اونها بهره میگیره. فعلا شرایط افغانستان به گونه وحشتناک به سوی یک استبداد داخلی پیش میره. این استبداد نه تنها در مورد خانم هاست، بلکه در مورد کودکان هست و در مورد اقلیت هاست. ببینید وضعیت که هزاره ها فعلا در شهر کابل داره، غزنی داره، هرات داره و جای دیگه، به عنوان یک هزاره خانهش، زمینش، ملکش مورد تاراج قرار میگیره. این نوع حاکمیتی که فعلا ما و شما در افغانستان با او سر کار داریم، نوع حاکمیت های تبعیض آمیزی از قبیل نظام آپارتاید آفریقای جنوبی یا نظام به شدت قبیله‌گرا و استبدادی قرون وسطایی است که با هیچ یکی از نرم ها و معیارهای بین المللی امروز سازگاری نداره. رابطه بین نظام سیاسی و مردم افغانستان، رابطه ای که در کل ساختار اجتماعی جامعه افغانستان وجود داره، متاسفانه یک رابطه به شدت نابرابر و ناهماهنگ است. یک طرف تمامی قدرت و اختیارات رو داره ولی یک اکثریت فقدان این هستش. حقوق کودک و حقوق بین الملل در تلاش اینه و حقوق انسانی و حتی حقوق اسلامی موشون تلاش بر این است که برای همه انسان ها به عنوان یک انسان هم کرامت قائل شود، هم حق ذاتی قائل شود و هم حقوق لازم را قائل شود، در کنار وجایبی که در برابر ساختار خانواده یا در برابر نظام سیاسی خود دارند.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم آلاله. محیط افغانستان در این گزارش به شدت یک محیط آسیب پذیر برای کودکان توصیف شده، یک محیط ناسالم. پیامد از این بر جامعه افغانستان چی میتونه باشه؟ چرا محیط سالم برای کودکان مهم است؟
3: خب ببینید، ابتدا من هم سلام میکنم هم به شما و هم به مهمانان عزیزتون. خب توضیحات خیلی تکمیلی خوبی دادن، ولی بذارید از بعد روانشناختی وقتی شما به این موضوع سوالتون رو مطرح میکنید، من میخوام به یک مجموعه از عوامل بپردازم. فکر میکنم تمام تحقیقات و پژوهش هایی که در روانشناسی هست روی این موضوع تاکید بسیار جدی داره که مسیر و دوره سنی کودکی به شدت دوره حساسی هست، به شدت دوره مهمی هست و تاکید بر این موضوع دارم که دوره کودکی دورانی بسیار امن و حمایتگرانه باشه تا یک کودک بتونه در یک فضای امن، در یک فضای حمایتگرانه الگوهای یادگیری درش شکل بگیره، مهارت‌های کافی یاد بگیره تا بتونه مسیر رشدی خودش رو هم برای حال حاضر و هم برای آینده انجام بده. ولی وقتی ما می‌بینیم فضای خانواده، فضای جامعه، فضای رشدی کودک نه تنها این چنین امن و حمایتگر نگرانه نیست، بلکه مداوم با ترس، با تهدید، با وحشت و صحنه های روبرو هست که به شدت با پایه های روانشناختی، با استانداردهای روانشناختی فاصله داره. شما نگاه کنید صحنه هایی که کودکان در این شرایط میبینن، کودکی که البته باید مسیر زندگی خودش رو در مدرسه، در بازی، در یک فضای کشف جهان بگذرونه، داره در یک مسیر آموزش اسلحه، تفنگ، خشونت، انواع اقسام آزارها و تهدیدها داره میگذرونه، در مسیر یک ترس داره میگذرونه. خب این دقیقا نه تنها ما میبینیم کودک از اون استانداردهای روانشناختی فاصله میگیره، بلکه الگوهای بسیار نادرست و ناکارآمدی هم در این چنین شرایطی بهش یاد میگیره. ما اینجا میگیم که نه تنها مسیر رشد کودک دچار اختلال میشه، بلکه مسیر زندگی کودک دچار اختلال میشه. یعنی اینکه یک کودک در حال حاضر داره تجربه از فضای ناامن، تهدید و ترس رو انجام میده و داره الگوهای پر از خشونت رو یاد میگیره و تمام مسیر زندگی اون در چنین شرایطی طی میشه و همه اونها رو مجبور میشه، به دلیل اون که در فضای تهدید و رعب‌آلودن مجبور هستش که حتی در یک سری از الگوهای دیگه اون هم اونها رو نشون بده. اینکه چه پیامدی داره قطعا در اینکه آسیب‌های کوتاه مدت و آسیب‌های بلند مدت فردی برای کودک و خانواده میتونه داشته باشه، حتی برای یک جامعه هم میتونه این مسئله داشته باشه. ببینید وقتی کودکان الگوهای پر از خشونت رو یاد بگیرن، قطعا نمیتونن در مسیر رشد اجتماعی، در مسیر ساختن اجتماع نقش داشته باشن و یا حتی الگوهای پر از خشونت رو ترویج میدن در چنین شرایطی و این باعث میشه که انگار این کودکان تا در مسیر طول رشدی خودشون یا حتی تا پایان عمر خودشون نه تنها در یک مسیر پر از استراب و یک چرخه معیوب استرس قرار میگیرن، بلکه حتی این اثرات رو میتونن روی توسعه فردی و اجتماعی یک جامعه هم بذارن. جامعه که کودکان اون محافظت نشن، جامعه که کودکان اون این چنین در فضای امن داشته باشن، قطعا میتونه روی توسعه اقتصادی، روی توسعه اجتماعی، روی توسعه فرهنگی یک کشور اثر و پیامدهای بسیار جدی و هشداردهنده‌ای داشته باشه.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم یوری. شما گفتین که آمار آمار است که خیلی کم است، یعنی خشونت ها به مراتب بیشتر از چیزی است که در این گزارش های سازمان ملل و یا نهادهای دیگه انعکاس پیدا میکنه، البته به دلیل محدودیت هایی که طالبان وضع کرده اینا به منابع دسترسی ندارن و جرایم و خشونت ها مستند نمیشه. چی باعث شده که محیط افغانستان یک محیط ناسالم برای کودکان باشه، البته به شدت ناسالم؟
0: خب در موجودیت گروهی که به هیچ چیزی پابندی نداره و دین صلاح خود ساختن، بر خلاف موضوعات دینی عمل میکنن، درست است که موضوعشان بحث دین هست اما در مخالفت با دین عمل میکنن، گفتار و عمل کردشان در تناقض قرار داره. یک، تنها موضوع اطفال نه، کل جامعه را طرف بحران بردن. دو، زنان افغانستان کاملا از جامعه به حاشیه راندن. سه، و بر علاوه موضوعات اقلیت ها، کوچ های اجباری و هزاران عوامل نقص حقوق بشر اینا براه انداختن، کاملا یک کشور در یک صفحه سیاه جامعه جهانی قرار دادن. این موضوعاتی هست که با آمدن گروه طالبان این وضعیت در افغانستان حاکم شده. ببینین ما در مورد اطفال وقتی صحبت میکنیم، وقتی ما اطفال نام میبریم، تنها در بزرگشهرها اطفال نیست، بلکه در قریجات، در اولسوالی ها، در مناطق دوردستی افغانستان نیز اطفال وجود دارد که اینا هم آسیب پذیر هستند. لایه های خانواده، لایه های جامعه آنقدر عمیقاً ضربه دیده با آمدن گروه طالبان در افغانستان که ترمیم کردن و یا مداوا کردنش هزاران سال دیگر یا چندین سال دیگر در بر میگیره. وقتی ببینیم یک طفل آسیب میبینه از لحاظ روحی روانی، وقتی طفل مورد خشونت و یا به هر نوعی که حق یک کودک نیست از اینا استفاده میشه، اول خود طفل یک شخص آسیب میبینه، بعدا باز خانواده آسیب میبینه، آسیب پذیر میشه و در مرحله بعدی جامعه، در صورتی که با بودن یک گروهی که واقعا به هیچ چیزی بندوز نیست و پابندی نداره، دخترها را کاملا از جامعه حذف کردن، با آن هم که اینا دسترسی به حقوق شان که حق تعلیم و تربیت ندارن یک طرف، اما ازدواج های اجباری در خانواده ها، کودک همسری ها در خانواده ها و هزاران مسائل دیگه ای که سری کودکان دختر هست در افغانستان، یک بحثی کلان و یک بحثی بزرگی هست که باید در این مورد پرداخته شود. اما اطفال، ببینین مدارس دینی را تذکر دادن، وقتی در مدارس دینی اینا شستشوی مغزی داده میشه، یکی از خطرات جدی برای آینده افغانستان است. یک، کودک ها را استفاده میکنن به خاطر جنگ، یعنی کودک سربازی. دو، کودک ها را لدکوب میکنن، کودک ها را از بین میبرن برای مواد مخدر، اینا را قاچاق مواد مخدر اینا را استفاده میکنن به هر نحوی. بالاخره آینده افغانستان، گروهی که در افغانستان حاکم است با تمام صلابتی که فعلا روی مردم دارن و با انحرافاتی که اینا از مسائل دینی عمل میکنن، نه تنها آینده اطفال افغانستان، زنان و مردم افغانستان، کاملا آینده یک کشور، آینده ملت یک کشور اینا به تباهی و به سیاهی میکشانن. یکی از عمیقترین دغدغه یا یکی از عمیقترین بحرانی هست که افغانستان فعلا با او مواجه هست. نه تنها امروز مدافعین حقوق اطفال و حقوق زنان، بلکه همه اقشار جامعه افغانستان و همه شهروندان افغانستان که دغدغه افغانستان دارن، یک کشوری به نام افغانستان، یک جغرافیایی به نام افغانستان که این جغرافیا لایه های عمق جراحت در لایه های این جامعه آنقدر زیاد هست که باز هم تکرار میکنم که مداوایش بسیار کار سخت است. همه این موضوعات، همه بحران ها علتش حاکمیتی گروهی هست که به هیچ چیزی اینا پابندی نداره و هیچ برای آینده افغانستان اینا آینده نگریش ندارن و هیچ نمی اندیشن. فقط اینا کوشش میکنن که روز خود بگذرانن، نه آینده کشور برشان مهم است، نه آینده شهروندان برشان مهم است و نه این مهم است که چی میگذره، در صورتی که به اکثریت رهبرانشان ما میبینیم که اطفال خودشان در بعضی کشورهای دیگه تحصیل میکنن. از تمام حقوقی که یک طفل و یا دختران و بچه و زنانشان حتی مستفید میشه از تمام حقوق انسانیشان، اما اینا این عملکرد تاریک و این عملکرد سیاه روی شهروندانی که در داخل افغانستان هستن عملی میکنن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اگر طفل درس بخونه، اگر طفل آگاه باشه، اگر زن در جامعه فعال باشه، اگر شهروندان آزادی گفتار و آزادی عمل داشته باشه، بناهن اینا رو به چالش میکشانه. اینا از ارعاب، وحشت، از همه انواع ظلم و ستمی که است استفاده میکنن، به دلیل ای که شهروندان، کودکان بر علیه اینا نخیزن و بر علیه اینا استاد نشود تا ای که حاکمیت سیاه و سلطگر اینا را زیر سوال نبرد.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای محمدی. خب بحث آموزش کار زنان مطرح شده طرف خانم یوری، در امی گزارش سازمان ملل متحد هم اشاره شده، پرداخته شده که محدودیت های دوره طالبان بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان و محدودیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه و سازمان ملل، ارائه خدمات حیاتی را مختل کرده و بر وضعیت کودکان تاثیر گذاشته. شما چی تاثیر یا چی رابطه بین آموزش و پرورش و ایجاد یک محیط سالم برای کودکان میبینین؟
2: اون چیزی که وضعیت فعلی در افغانستان به وجود آمده، معلول یک تفکر ناقص فرهنگی است که در این جامعه وجود داره. تفکر ناقص این است که مردها حق مالکیت بر کل جامعه و بخصوص بر نسل آینده اطفال داره و این و بر زنان هم متاسفانه همین نگاه وجود داره، یک نوع احساس مالکیت در فرهنگ افغانی وجود داره و طالبان نمایندگی از اینمی تفکر ناقصی داره که در بستر جامعه افغانستان متاسفانه وجود داشته، در گذشته تاریخ هم بوده، ولی کشورهای دیگه تانسته از خودشون را از چنگال ای تفکر ناقص نجات بده، ولی افغانستان نتانسته، نه تنها نتانسته بلکه روز به روز در اینمی باطلاق بیشتر فرو میره. یک گروه آمدن که او را هم تجهیزات، هم امکانات و هم پول و هم سلاح و هم قدرت برش میده و اینمی قدرت باعث شده است که یک نوع اختیار نابرابر در جامعه شکل بگیره. یک گروه به نام طالب یا ملا یا مولوی این اختیار را داشته باشه که حتی اینکه چه کسی باید درس بخونه و چه کسی نخونه، چه کسی باید کار بره یا چه کسی کار نره، اینمی حقوق اولیه انسانی را هم از انسان‌ها سلب کنه، از افراد، و جامعه را به یک نوع باطلاق سوق بده. همون گونه که توضیح داده شد، نسل آینده، نسل کودک ما و شما در واقع آیندگان جامعه هستند و قرار استش که در سالهای آینده، 5 سال، 10 سال، 20 سال آینده، اینمینا رهبران جامعه باشد، مدیران جامعه باشد، دکتر، مهندس، طبیب و کلن معیشت جامعه، صلاحیت جامعه در اختیار اینا قرار بگیره. حالا فکر کن ما نصف جمعیت را از تحصیل محروم کردیم و اون نصف دیگر را هم از درس های بنیادی و اساسی مثل علوم طبی و علوم طبیعی اونا را محروم ساختیم و بردیم بحث هایی بر اونا آموزش دادیم که به درد امروز و آینده نمیخوره. کل این جامعه را ما و شما به قهقرای عقب ماندگی سوق دادیم که باعث میشه افغانستان به جای این که پیشرفت کنه به یک عقبگرد بره، به جای این که ما و شما این کاروان پیشرفت علمی که در دنیا وجود داره این کاروان را تعقیب کنیم به یک باطلاق و ریگزاری بریم که هیچ آینده برای او وجود نداشته باشد. به نظر میرسه که وضعیت فعلی که در افغانستان به وجود آمده معلول یک نگاه ناقص فرهنگی است و کل مردم افغانستان و به خصوص نخبگان، دلسوزان باید دست به دست هم بده خودمون را از این باطلاق بکشیم بیرون. چرا در این 200-300 سال اخیر ما و شما شاهد 13 یا 14 جنگ داخلی کلان و سقوط نظام‌های سیاسی بودیم؟ هر نظام سیاسی که میره 5 سال 10 سال میخواد زحمت بکشه، سرمایه درست میکنه، نهادهایی رو درست میکنه، آموزش میده، نیروی رو تربیت میکنه، گروه دیگه میاد کل اینها رو ویران و نابود میکنه و اینا میخواد از نو بسازه و اینا توان ساختن رو نداره. یک مقدار که پیش میره ببینه گروه بعدی میاد او رو نابود میکنه. ما دچار گرفتار یک چرخه معیوب از زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه خود شده ایم که باید از این چرخه بیایم بیرون. طالب و خیلی از گروه های دیگه که در گذشته در افغانستان بوده توانایی حل این معضل افغانستان را نداره. این معضل، معضل به شدت بنیادی است، اساسی است که نیازمند به یک راه حل بنیادی است که در یک گفتگوی کلان بین الافغانی باید حل گردد.
1: حالا گفتگوی بین الافغانی را هم که شهاب‌الدین دلاور رد کرده، گفته اگر ما با مخالفان وارد مذاکره شویم به این معنی است که ما در واقع مخالفین سیاسی خود را به رسمیت شناختیم و گفته ما هرگز این کار را نمی‌کنیم.
2: ما افغان‌ها باید گفتگو و دیالوگ رو باید یاد بگیریم و این رو تمرین کنیم و این چیزی است که خدا برای ما و شما عقل داده، فکر داده، هوش داده. گرهی که با دست باز میشه چرا با دندان باید باز کنیم؟ راه حلی که با گفتگو میشه یا روش‌هایی رو با گفتگو میشه در پیش گرفت، چرا با جنگ، چرا با خشونت، با ویرانی؟ ما 300 ساله که افغانستان را همجور ویران کرده راییم، یعنی یک تعدادی هستن که همچنان افغانستان را در گرفتار یک بحران ویرانی کرده راییم. یک تعصب بیجا، یک موضع‌گیری غلط، یک فرهنگ غلط را اینا در پیش گرفتن که هم خودشون را نابود کردن و هم خیلی از اقوام و گروه هایی که هیچ نقشی در این وضعیت ندارن، تباه شدن خانم‌ها، اطفال و تمامی مردمی که در قرا و قصبات زندگی میکنن نقشی ندارن. بیاین اینها یک کمک انسانی، خدایی، بشری فکر کنن. ببینید ما از کشورهایی که ناله و فریاد میکنیم و بر اونها مرگ میفرستیم، اونا پناهگاه ما شده. ما از چی فرار میکنیم؟ از این فرهنگ غلط، از این دیدگاه‌های غلط، از این نظام‌های سیاسی که باعث شده است که بشریت را به سطوح بیارن.
1: بله، بسیار تشکر از شما خانم آلالا. در این گزارش افغانستان یک محیط بشریت ناسالم گفته شده. یک محیط سالم بر تربیه و رشد کودک حداقل چگونه میتونه باشه؟
3: من اینجا خیلی برام مهمه که سوال شما رو با این موضوع ادامه بدم که در چنین شرایطی کودکان چه چیزی تجربه میکنن؟ اگر ما به همین گزارش و حالا اون محیطی رو که برای کودکان ایجاد شده نگاه بکنیم، میبینیم وقتی کودکان در چنین شرایطی در گروه های مسلح نگهداری میشن، چیزی که دارن تجربه میکنن اجباره، ترس، اطاعت. این دقیقا نه تنها بر رشد مغزی اونها میتونه اثر بذاره، بلکه روی تمام تصمیم های فردی و اجتماعی اونها اثر میذاره، روی رابطه اونها با جهان بیرون، رابطه اونها با قدرت هم به شدت تاثیر میذاره. در کنار اون، چیزی که کودکان در چنین شرایطی تجربه میکنن که بسیار هم در این گزارش بهش اشاره شده و هم بسیار از دیدگاه روانشناختی مهم هست، صحنه هایی که کودکان دارن تجربه میکنن و میبینن، کشته شدن، مجروح شدن اطرافیان خودشون یا همسالان خودشون، یا مواجهه با اون انفجار، از دست دادن دوستان و همسالانشون. این به شدت میتونه در کودکان یک تروما ایجاد کنه، یک ترس از مرگ ایجاد کنه، یک سوگ و ناامنی ایجاد کنه که ما در اینجا بهش میگیم کودکان دچار یک سوگ ناتمام، یک سوگ پیچیده میشن. سوگ ناتمام یعنی اونقدر مبهمه که میتونه سالها بعد تا پایان عمر هم کودکان رو درگیر یک سری ابعاد روانشناختی بکنه. و در کنار اون رو میبینیم کودکان در یک مسیر بهره‌کشی جنسی قرار میگیرن. باز ما میبینیم تجربه‌ای که کودکان در اینجا دارن احساس شرم، احساس بیپناهی، احساس ناتوانی هست. یعنی کودک تصور میکنه که در برابر فرد آزارگر نمیتونه مقاومت بکنه، نمیتونه کنترل بکنه و نه حتی میتونه از خودش دفاع بکنه. این دقیقا احساس، نه تنها احساس شرم و گناه رو بر کودک مستولی میکنه، بلکه به شدت احساس بیپناهی رو در اون تقویت میکنه. خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در این چرخه معیوب روانی کودک چه تجربه هایی تلخ، تجربه های آسیبزایی داره که نه تنها میتونه این فضای ناامن رو براش گسترش بده، بلکه همه جوانب زندگی اون رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. اگر بخوام در یک جمله بگم که یک موضوعی که به شدت میتونه کودکان رو دچار یک اختلال بسیار جدی بعد از این آسیب بکنه، اختلال در روابط عاطفی و اجتماعی بکنه. به این دلیل که کودکان اونقدر فضای ترس و ناامنی تجربه کردن، اونقدر فضا پر از تهدید براشون بوده، برای که دیگه اعتماد نمیکنن با کسی ارتباط برقرار بکنن، اعتماد نمیکنن که بخوان با جهان بیرون رابطه برقرار بکنن. همه ما که الان در اینجا نشستیم، تمام افرادی که صدای من رو میشنون و ما رو میبینن، ما همه با ارتباط با دیگران ساختارهای شخصیتیمون رو ساختیم، با ارتباط با جهان بیرون و ارتباط عاطفی، ارتباط تحصیلی، ارتباط شغلی جهان بیرون خودمون رو ساختیم، بخشی از بزرگش شخصیت خودمون رو، ساختارهای هویتیمون رو ساختیم. چیزی که اینجا در کودکان آسیب میبینه همین روابط عاطفی، اختلال در روابط عاطفی هست که تمام مسیر رشدی اونها رو میتونه به شدت آسیب بزنه.
1: درست خانم مولالا، اگر یک تعریف داشته باشیم از محیط حداقلی سالم برای کودکان، چه چیزایی در او گنجانیده میشه؟
3: ببینید، کودک باید، یعنی دولت‌ها و خانواده باید بتونن یک فضای امن و حمایتگرانه برای کودک بسازن. فضای امن و حمایتگرانه یعنی چی؟ یعنی به نیازهای فردی، روانی و اجتماعی کودک پاسخ درست بدیم. هیجانات و احساسات کودک رو، ترس‌های کودک، اضطراب‌های کودک رو باید در اون فضا به رسمیت بشناسیم. کودک باید بتونه فضای بازی و فضای رشد برای خودش داشته باشه. اصلا دنیای کودکی با دنیای بازی ساخته میشه. یعنی کودک بازی میکنه، کودک با بازی با دنیا ارتباط برقرار میکنه و دنیا رو کشف میکنه. خانواده و جامعه و دولت ها موظف هستن به این که نه تنها مسئولیت حفاظت از کودکان رو داشته باشن، بلکه این فضا رو برای کودکان داشته باشن. کودک وقتی در چنین شرایط قرار میگیره میتونیم بگیم که یک مسیر سالم و پایداری برای کودک است. من کلمه پایدار استفاده کردم به دلیل اینکه موضوع پایدار، کودک میتونه درش رشدی کسب کنه که در آینده بتونه مبتنی بر این رشد یک جامعه رو بسازه.
1: بله، بسیار تشکر خانم یوری. شما هم با کودکان کار کرده این فعال حقوق زن و کودک هستین. چی محیط سالم میتونه برای کودکان افغانستان فراهم شوه در شرایط کنونی؟ خانواده چی مسئولیت داره؟ جامعه چی مسئولیت داره؟ و طالبان چی مکلفیت دارن؟
0: خب اگر ما دنبالی باشیم که ویده جان علت معلول و همچنان دادخواهی هایی که فعلا جریان داره اکنون همی از تلویزیون شما وقتی ما وضعیت انعکاس میتیم یک بخش است، چیزایی که اتفاق افتاده یک بخش هست و موضوعاتی که قرار است در آینده ما پیش بینی باشیم موضوع سوم هست و موضوع چهارمی هست که در کنار این همه نشر گزارش ها، در کنار ای که ما و شما یکی صحبت میکنه زمینه را مساعد میکنیم و انعکاس میدیم یک بخش موضوع هست، مهمتر از همه ای هست که حد اقل ما باید پیشنهاد ارائه بکنیم که مرتبط به وضعیت کنونی افغانستان و مرتبط با شرایط فعلی با آینده نگری که نه اطفال و زنان و مردم در داخل افغانستان آسیب ببینن و نه این که تنها ما شکایت کنیم و یا تنها ما دادخواهی بکنیم وضعیت انعکاس بدیم. چیزی که مهم از پیشنهادات و راه حل ها هست از دیدگاه ما به عنوان یک شهروند افغانستان، به عنوان کسی که بیشتر از 20 سال در قریجات و در تمام سطوح جامعه دولتی و غیر دولتی فعالیت کردیم، ای هست که ما فقط صلاح اول ما در مقابل بحران آگاهی هست. آگاهی رو ما چطور میتونیم؟ هر خانه باید مکتب شود. یعنی هر خانه باید مکتب باشه برای اطفال. اگر یک برادر بزرگتر یک چیز را یاد داره بر خواهرش، بر برادرش باید زمینه آموزش، فرق نمیکنه حضوری باشه از فرق نمیکنه، آنلاین باشه فرق نمیشه.
1: بله.
0: نمیکنه کتاب بخونه.
1: بله.
0: آموزش هر خانه باید یک مکتب باشه. یک موضوع دوم مکلفیت ماهایی که بیرون از افغانستان هستیم ای هست که ما وضعیت انعکاس بتیم، نه تنها که نسخه برای مردمی که در داخل افغانستان است بپیچیم، برگرفته از آیدیای آنها ما حمایتی جامعه جهانی و تلاش کنیم
1: که وضعیت خانم یاری منظورتان از آموزش فکر میکنم تنها درس و تحصیل نیست، منظورتان از آموزش آگاهی دیگه از حقوق کودکان هم هست که چگونه تشخیص بدن که مورد سوء استفاده قرار میگیرن، چی کار بکنن، یعنی خانواده ها بیشتر مسئولیت بگیرن.
0: دقیقاً خانواده ها بیشتر باید مسئولیت بگیرن در قبال آگاهی، در قبال تنها آموزش نه، وقتی مسائل حقوق کودکان، مسائل جامعه را و وضعیتی که فعلا حاکم است و آینده را برای اطفالشان انعکاس بتن و آموزش بتن، آگاهی بتن، این یک بخش است. و جامعه ببینین دو خانواده، سه خانواده و حداقل چهار خانواده ای که یک جای میشن و اینا آیدیای خود شریک میسازن، اینا یک نه تنها خانواده های خود نجات دادن بلکه جامعه را نجات میتن. دو مکلفیت های گروه طالبان ای هست که وقتی که آمدن با صلاح الدین داخل کشور شدن و کشور را به بحران بردن، اینا اگر تعلق برای افغانستان دارن، اینا اگر میخواین که مردم افغانستان با خود داشته باشن که دقیقا نمیخواین، حداقل وضعیت قسمی باید نرمالایز بکنن که بله. مردمی که در داخل افغانستان تحت سلطه اینا هستن حداقل نفس راحت بکشن، آینده ای اطفال نباید اینا به بحران بکشانن که دقیقا اینا برخلاف چیزایی را که من گفتم
1: اینا بله. عمل میکنن. خیلی سپاس آقای محمدی. خب در جامعه افغانستان حالا زیر دوره طالبان ارزش زده، ارزش شده، خوب بد شده، بد خوب شده. بسیار سخت است که در چنین یک جامعه که حتی دستگاه حکومتی خودش مکلفیت خود نمیشناسه، نه تنها کمک نمیکنه بلکه به این آسیب پذیری کودکان هم اضافه کرده، بسیار سخت است بر خانواده ها که بتانن محیط و اجتماع را سالم بکنن، ولی باز هم میتانن به اندازه که میتانن اما آسیب پذیری کودکان پایین بیارن و سطح محافظت از کودکان حداقل در محیط خانه بالا ببرن. چه کارهایی میتونن بکنن که حداقل طالبان را هم بتونن تا اندازه پاسخگو بسازن و کودکان خود هم آموزش بتن که حداقل در محیط اجتماع آسیب پذیری را شناسایی بکنن؟
2: یک مفهوم تحت عنوان مسئولیت اجتماعی ما در بحث‌های علوم اجتماعی و رفتاری داریم. هر فرد در این حالی که عضو جامعه است، در خود جامعه مسئولیت داره. عضو یک خانواده، عضو یک جامعه کلان و اینا مسئولیت داره. این که اکثریت سکوت کنه در برابر اعمال خیانتکار گروه حاکم و نادیده بگیره کلیه حقوقشان را که سلب میکنه، این به معنای اینه که این می اکثریت خاموش حاضر شدن که تن بدن به ظلم ظالم. همانگونه که خود ظالم در انجام ظلم خودش گرفتار گناه فکری و معنوی میشه، این می اکثریت ساکت و خاموش هم در برابر اینمی رقم جنایت در واقع به عنوان یک شریک به حساب میاد. وقتی که طفلت در مکتب، در مکتبخانه، در محیط بیرونی مورد شکنجه و ظلم دیگر را قرار میگیره، پدر، برادر و اطرافیان در برابر او سکوت میکنه، یخن معلم رو نمیگیره، یخن قاری رو نمیگیره، یخن مولوی رو نمیگیره و از او طرف اجازه میده که همین مولوی با کبل خودش بیایه به سر و صورت دخترها و بچه های تو بزنه، اینمی ظلم پذیری و اینمی که تو نیایی در برابر اینمی اجحاف حقت اعتراض کنی، این شرکت در ظلم، شرکت در و انجام ندادن مسئولیت اجتماعی است. بحرانی که فعلا دامنگیر جامعه ما شده اینمی سکوته و اینکه به مسئولیت اجتماعی خودش عمل نمیکنه. خوشبختانه همین روزهای اخیر بهترین خبری که ما دریافت کردیم جایزه صلح بود که برای خانم ناول داده شد، پیلایی داده شد و این یک پیام خیلی روشنی بود برای کودکان افغانستان، برای خانمهای افغانستان که دنیا متوجه هست که چه کسی به حق رفتار میکنه و چه کسی به مکلفیت خود رفتار نمیکنه و پاداش میده و فکر میکنم این بهترین پیامی بود که برای کودکان و زنان افغانستان داده شد.
1: بله بسیار تشکر از شما خانم آلالا. خب در شرایطی که دستگاه حاکم خود ناقض حقوق کودکان است، مسئولیت اخلاقی جامعه برای محافظت از کودکان چی است؟
3: من فکر میکنم که یک نکته خیلی مهم اینه که ما تصور نکنیم حمایت از کودکان یک موضوع فردی یا حتی خانواده است. به شدت یک موضوع اجتماعی و سیاسی هست و به دلیل اینکه سرمایه گذاری روی کودک قطعا سرمایه گذاری روی توسعه فردی و اجتماعی کودک. کودکان به شدت روی عملکرد اقتصادی و اجتماعی یک کشور میتونن تاثیر داشته باشن. به همون خاطر من فکر میکنم این موضوع خیلی موضوع مهم مهمیه که این دیدگاه رو نسبت به کودکان داشته باشیم و تصور نکنیم که فقط یک خانواده نسبت به کودکان مسئوله. ولی اگر بخوام در یکی دو جمله این موضوع رو بگم، خب ما متاسفانه با حکومتی روبرو هستیم که نه تنها یک حکومتی به شدت استبدادی هست، حکومتی هست که از کودکان تا دوران سالمندی رو تمام تلاشش رو میکنه که اونها رو تحت اطاعت و سلطه خودش قرار بده.
1: حالا در اما طوری از شرایط مسئولیت جامعه چی است؟ خب طالب خودش ناقض حقوق کودکان است، جامعه چی میتونه بکنه؟
3: ببین دقیقا اینجا روی صحبت من میشه فقط با خانواده. درسته که برای محافظت از یک کودک همه گروه ها، خانواده، جامعه، حکومت ها موظفن، ولی که با یک حکومت این چنینی رو به رو هستیم
1: سر تشکر مهمانان گرامی. بس ما داریم جا با پای رسید.
4: رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
4: پس از این که شرکت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک نتوانست تایید نهایی فعالیت در هند را به دست آورد، ایلان ماسک مالک این شرکت مکیش امبانی ثروتمندترین مرد هندی را به کنایه نخست وزیر هند خطاب کرد. ایلان ماسک رئیس شرکت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در حساب اکس خود خطاب به مکیش امبانی نوشت که لطفاً پوزش صادقانه مرا بپذیرید که متوجه نشده بودم شما رئیس واقعی هند هستید. رئیس شرکت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک مکیش امبانی را به بهره‌کشی انحصارگرایان از شهروندان هند متهم کرد. آقای ماسک تصریح کرد که باشندگان برخی مناطق هند به اینترنت دسترسی ندارند و این مشکل سبب شده کودکان از آموزش محروم شوند و کسب و کارهای کوچک نتوانند محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند. او مدعی است که شرکت استارلینک میتواند این مشکل را در هند برطرف کند.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترناشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. شهاب الدین دلاور، رئیس جمعیت لال احمر افغانی تحت کنترل طالبان، میگوید که در توافقنامه دوحه از زنان یاد نشده است. به گفته او، موضع سختگیرانه طالبان در برابر زنان ریشه در روایت‌های افغانی و پشتونی دارد. شهاب الدین دلاور گفته است که واژه زن از اول تا آخر در توافقنامه دوحه نبود. او افزود پشتون‌ها و افغان‌ها در مسئله زنان آنقدر سختگیر هستند که نام زن را در نشست‌ها نمی‌گیرند. به گفته او، ما چگونه می‌توانستیم این موضوع را با آمریکا ها مطرح کنیم؟ این اظهارات در حال مطرح می شود که دلاور در یک از نشست‌های مذاکراتی در دوحه گفته بود که زنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل کنند و کار کنند و طالبان به این حقوق متعهد خواهند بود. او حدود 3 سال پیش نیز در چندین سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که محدودیت‌های آموزشی دختران برداشته شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب اظهارات شهاب الدین دلاور در پیوند به تحصیلات زنان گفتگوی داریم با بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو پارسی. با این موضع‌گیری که اخیراً از سوی آقای دلاور صورت گرفته، فکر میکنین که او به انتظارها نقطه پایان گذاشت و خواست رسماً به مردم دیگه اعلان کنه که دروازه مکاتب، دروازه دانشگاه ها برای دخترها دیگه باز شدنی نیست و اصلاً برای زنها اجازه کارم داده شدنی نیست؟
2: درود بر شما، درود بر شنونده شما. این مشخص است که طالب یک گروهی است که فقط برای سرکوب زنها به افغانستان آمده و سیاست های از اینا همه سیاست های سرکوب کرانه برای زن های افغانستان هست. و زمانی که اینا در دوحه نشست داشتن و یا سر موضوع افغانستان بس می کردن، کسایی که در اون نشست به عنوان نماینده افغانستان دعوت شده بود، همه اینا می گفتن که با طالبان صحبت شده و اونا اجازه می کنند که دخترها مثل آل مکتب بروند، کار بکنن، دانشگاه بروند. همه اینا یعنی تفاهم شده بود که هیچ تغییری در مکاتب و در کار زنها وجود نداشته باشه. ولی متاسفانه ما دیدیم که بعد از آمدنشان در مکاتب بسته شد، زنان از کارشان برکنار شد و همه مسجد ها بالای خانم ها بیشتر باز شد. و من فکر نمی کنم با این بیانیه که دادن یک نقطه ختم باشه، یعنی مو چیزی که وعده کرده بودن به او پایان داده باشه، چون تنها این دیدگاه خود دلاور است. ولی مردم افغانستان به این تن نمیده که اونا بگوین که از نگاه از این که پشتونان ها میخواه مکتب باز باشه، مکتب باز شد.
1: و روی نقطه ای که این موضوع را بر موضوعات فرهنگی قوم به نام پشتون در افغانستان ربط داده، حتما از شما میشنویم. ولی پرسش مهمتر از این است که چرا او برخلاف وعده هایی که در جریان مذاکرات داده بود، حال آمده موضع خود را تغییر میده؟ او به همون گونه که شما گفتین بار گفته بود که تا سطح دکترا زنها میتونن تحصیل کنن، در دولت باشن، کار کنن. فکر میکنین فریب داد مردم افغانستان به این وعده ها؟
2: خب یک تناقض است که نشان می دهد وعده‌های سیاسی طالبان را نمی تانیم بدون توجه به عملکردشان باور بکنیم. وقتی که در جریان مذاکرات از حق تحصیل و کار سخن گفته می شد، اما پس از رسیدن به قدرت اما حقوق سلب شد، اما حق آزادی زنان گرفته شد. پرسش جدی درباره صداقتشان و مسئولیت پذیری مطرح می شود. ممکن است دلاور در جریان مذاکرات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود دیگر پاره گفته باشه و ممکن است به خاطر از اینکه قدرت به دست میارن و بتوانند در افغانستان به این سخنها را گفته باشن. ولی امروز نشان میده که به وعده خود وفا نکردن. به هر صورتش اینا اصلا نمیخواین مکاتب باز باشه. مثلا در جریان مذاکرات اهداف سیاسی خود را پیش بردن، از زبان خود استفاده کردن، ولی اما برای قضاوت قطعی درباره انگیزش شخصی او با شواهد بیشتر میاد. مثلا ما باید اما جریانی که اینا سخن گفتن باید داشته باشیم که آیا واقعا این گفته بود که مکاتب باید باز باشه یا ما تغییر میکنیم. ما یعنی حرفایی که شنیدیم بعد از مذاکرات دوحه فقط در حد گفتار بعضی ها بوده، ولی ما فکر نمی کنم که سند ارائه کرده باشند که بله مکاتب باز باشه، دانشگاه باز باشه، دخترها تا سطح دکترا باید درس بخونن.
1: ولی در بس ای که این موضوع را ای پیوند میزنه به ریشه های در روایت های افغانی و پشتونی، ایجا قابل بس است. ای که نگاه شهاب الدین دلاور، فکر میکنین که با تمام نگاه پشتون ها در افغانستان در قبال زن ها یکسان است، یا ای که ای به عنوان یک فرد آمده این موضوع را مطرح کرده که بحث زن ریشه در روایت های افغانی و پشتونی داره و اصلا بحث کردن روی مسئله زن یک ننگ است، یک آر است؟
2: خب ما فکر میکنم که ننسانیم این دیدگاه را برای همه قوم و پشتون را بتیم، شاید یک دیدگاه یک فرد باشه، ولی امروز که میبینیم قوم پشتون حاکمیت افغانستان را دست داره که اینا مانع پیشرفت دختران، مانع درس و تحصیل و آزادی برای افغانستان شده. ولی بازم من میگم که نخیر دیگه من نمیتونم نظر تمام پشتون ها بدانم و یک نظر فردی است. شاید اونا فقط خودشان چیزی که در منطقیشان یا در ذهنشان یا در خانوادیشان است او را بیان کرده باشه.
1: اما بانو پارسی، اگر گیریم که این یک نگاه فردی هم باشه، اما این افراد فعلا در حلقه رهبری است، به گفته شما امیال حاکمیت در کنترل یا است، یا باید بفهمن که افغانستان یک جغرافیای متنوع است، اقوام زبانهای مختلف و گروپهای مذهبی مختلف زندگی میکنن، اینها نمیتونن که دیدگاه فردی خود را یا یک قوم خاص را بین سر تمام اقوام بخواین که تحمیل بکنن. آیا این قوم میتونه که چارچوبای فکریش یا این افراد میتونن که چارچوبای فکریشان را بر سر تمام مردم جبران بقبولانن؟
2: فعلا خوینری چارچوبای فکری یا فردی بوده یا قومی بوده در افغانستان حاکم است، بالای همه مردم تطبیق شده، مخصوصا بالای دخترهای افغانستان تطبیق شده که تمام دخترها از حق آموزش کار آزادی خود محروم شدن و امروز دارن دفاع میکنن. ولی طالبان ندارن که سیاست های خود را برام یک قوم یا فرهنگ توجیه کنن. فرهنگ پشتون مانند یا فرهنگ های دیگر یک پدیده یک دست ثابت نیست، ولی سنت هایی که در بین قوم وجود داره ما گفتا میتونیم که نسبت به دیگر قوم تحت گیر هستم و اینا یعنی نمیخواید نکاتب باشم.
1: امی که احبان پارسی، شما میگین که ما نباید دیدگاهی رو به تمام اقوام قوم پشتون رد بتیم، اما خود امی آدم به عنوان یک فرد مسئول حکومت فعلی طالب میگه که نمی دیدگاه ریشه به افغانیت داره و پشتونوالی داره، پس چرا اقوام بزرگای نخبای قوم پشتون واکنش نشان نمیتن که بیاین این مسئله رو رد کنن و این آدم رو به چالش بکشن؟
2: شما ببینید انوز طالب هیچ مسئله که یک نفر از گروهشان آمده در رسانه بیان کرده اونو نه رد کردن نه قبول کردن. ببینید یک تعدادش میگه که مکاتب باز شوه، یک تعدادش میگه نشوه. اینا هنوز در بین خود تعامل ندارن، در بین خود یک دست نیستن، یک دوام نیستن، ولی واقعا در قوم پشتون یک فرهنگ سخت میرانه است که مکاتب در بسیاری ولایت افغانستان حتی در زمان جمهوریت ولایت های دوردست پشتون میشین مکاتب دخترانه نداشت، حتی دکتر زنانه نداشتن، چی برسه به مکاتب دخترانه. خب اینا همون نظر پشتونواله یا قومگرایی خوده که افغانی افغانستان دارن. من نمیگم که نه اینا نمیتونن از یک قوم نمایندگی کردن، از قوم پشتون نمایندگی کردن که امروز امو افغانستان حاکمیت دارن و از قوم پشتون نمایندگی میکنن که امو فرهنگ خدا بالای تمام مردم افغانستان تحمیل میکنن. پس به این معنی است که اونا در قوم و در ریشه خود دارن امو طور یک رسمه که دختر باید درس نخواند، او باید زن خانه باشد. ولی امروز هم فکر میکنم یک کرا صدا از جلال موبیل شد که گفت که خانم ما دکتر است و او گفت که من میرم کار میکنم. من گفتم اگر تو بیرون بروی پایت همش کنم. پس این هم یک پشتون است، این هم یک نظر پشتونی است که میگه من اجازه نمیتم زن ما برای کار بکنم.
1: بله
2: در بین از اینا ما پشتون هایی داریم که تحصیل کرده هستن، دخترهایشان تمام خانواده رو چنطور کرد، ولی اینا رو ما نمیتونیم شامل اون.
1: اما وا سکوت میکنن، من انمی اظهارات و دیدگاه رو به چالش نمیتونن بکشن یا نمیخواین بکشن. ولی اگر اما در نظریات منفی و در نظریات که خلاف ارزش های انسانی و اصلا اسلامی باشه باید سبب بلند شوه.
2: اما قومی احترام قومی و زبانی خدا دارن هیچ وقت اولا که بدترین حرف هم از دانشان برای اونا حمایت میکنن برای سرکوب نمیکنن.
1: بله، ولی مثلا نمی که آقای دلاور میگه که در توافقنامه دو اصلا بحث زنان مطرح نبودنه، آیا پرسشی است که اجازه فعالیت زن و تحصیل زن باید در توافقنامه دو گنجانده میشد، یا ای که هر گروهی که در یک جامعه میخواد حاکم باشه و مسئولیت انسانیش است، وجدانی و حتی دینیش است که برای تماما گروپ های انسانی که در او جغرافیا زندگی میکنن حق تحصیل، حق تعلیم داده شود. یعنی طالب میخواهی بگه که اگر در توافقنامه دو امریکا بس تحصیل زن را درج میکرد و سر ما میقبولان، باز ما مشکل نداشتیم، مجبور بودیم که این کار را بکنیم.
2: خب مشخص است که خودشان مجذور امریکا هستن. اگر امریکا بگه از دین بگرد میگردن، اگر بگوید که مسلمان باش مسلمان میباشن. اینا حتی اگر حقوق زنان به شکل مشخص در توافق دو هم نشده باشه، این مسئله به هیچ وجه طالبان از مسئولیتشان در برابر مردم معاف نمی کنند. حقوق زن موضوعی نیست که فقط در یک توافق سیاسی تعریف شوه یا نبودن آنها در یک سند به معنای نداشتن مسئولیت باشد. طالب به عنوان قدرت حکومت در برابر تمام مردم افغانستان مسئول است. اونا نمیتوانند بگویند که چون در یک توافق سیاسی درباره آموزش دختران یا اشتغال زنان صحبت نشده، پس هیچ تعالی در این زمینه وجود نداره. توافق دوحا یک توافق سیاسی بود، نه سندی که بتانه حقوق اساسی مردم افغانستان از بکنه، یا این توافق میان گروه های سیاسی نباشد. معلومات میلیون ها دختر از آموزش و میلیون ها زن از کار و مشارکت اجتماعی را توجیه کنه. طالب مجبور است در برابر تمام مردم افغانستان باشد.
1: بانو پارسی، امی که طالب و آقای دلاور میای حقوق یک قشر به نام زن را جایگاهش را با توافق دوحه تنزل میته، ای به خودش به خودی خود به این معناست که امو ارزش ها و حقوق را که شریعت قرآن و پیامبر بر زن داده ای را نفی میکنه و اونمو توجیهش را توافقنامه دوحه میگذاره.
2: خب

0: hukuk zanan dar amal nadijagraft hamisha. در حالی که در اسلام حقوق زن و مرد مسائل است، چرا یک توافق سیاسی به معیار برای توزیع یا توجیه این محرومیت ها تبدیل شده، در حالی که در چارچوب باورهای اسلامی نیز گفته نمیتونیم که حقوق زن یا تحصیل زن در چارچوب اسلامی نیست. این یک توافق سیاسی است، حقوق زن را به اهمیت جلوه دادن یا زن از عقش محروم کردن، این یک توافق سیاسی بین خود دوحه و بین طالب است، هیچ ربطی به اسلام نداره و اونا به خاطر از اینکه در افغانستان اقتدارشان دوامدار باشه میخواین به هر طریق شده زن سرکوب بکنن و خود بسیار مسلمانتر یا با ایمانتر جلوه کردن به پیش مردم.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم، سرخط خبرها. محکومیت حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض. ترامپ میگوید عربستان توان دفاع از خاک خود را دارد. ائتلاف سعودی وعده پاسخ قاطع. ادامه فشار بر باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل. ساکنان میگویند طالبان همچنان با تهدید و تفتیش خانه ها کرایه مطالبه می کنند. و روز جهانی دختر با تمرکز بر پایان کودک همسری. محرومیت از آموزش کودک همسری را در افغانستان تشدید کرده. مقررات طالبان به این پدیده رسمیت داده است. حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جا گذاشت. اداره هوانوردی ملکی عربستان میگوید وضعیت شمار از زخمی های این رویداد وخیم است. این سومین حمله حوثی ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در یک هفته گذشته است. در پی حمله فعالیت فرودگاه موقتا متوقف شده و همه پروازها تغییر مسیر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات اخیر حوثی ها بر عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرد و گفت عربستان توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی ها مورد حمایت جمهوری اسلامی را دارد.
1: خب فکر می کنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها می توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر می کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی در حملات اخیر بر عربستان سعودی کشته شده است. روبیو با انتشار پست در شبکه اکس حملات حوثی ها بر عربستان را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری آن شد. او تاکید کرد که این حملات نشان دهنده به اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان است. از سوی دیگر ائتلاف نظامی و رهبری عربستان سعودی حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض را جنایت جنگی خوانده و گفته که پاسخ قاطع به آن خواهد داد. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس این حمله را نقض قوانین بین المللی دانست و قطر، اردن، مصر و لبنان نیز حملات و تاسیسات ملکی عربستان را محکوم کردند. آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان و اسپانیا نیز به شهروندان خود هشدار داده که از رفتن

0: فرودگاه بین‌المللی ریاض خودداری کنند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل نیز با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض گفت که از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان عمیقا متاثر شده. گوترش حمله به تاسیسات ملکی را نقض قوانین بین‌المللی خواند و خواستار توقف فوری آن شد. در سوی دیگر پاکستان نیز با تاکید بر پیمان دفاعی مشترک با عربستان سعودی بار دیگر بر حمایت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت این کشور تاکید کرد. پویا هاشمی همکار ما از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، حملات حوثی ها با واکنش های گسترده جهانی مواجه بوده، از آخرین ها را از خودت بشنویم.
1: بله طارق، واکنش ها در سطح جهان خیلی هم گسترده بوده، از هم کشورهای هم پیمان عربستان سعودی تا کشورهایی که حالا به گونه به طرف از در این درگیری ها با واکنش های مختلف به این حملاتی که روز گذشته اتفاق افتاد مواجه شدن و تعداد زیاد از کشورها از موقف عربستان سعودی حمایت کردند و حملات که در شهر ریاض، میدان هوایی ریاض، میدان ملک خالد رخ داده را به شکل حالا رد کردن و گفتن که باید عربستان سعودی روی حق دفاع از خودش استادگی بکنه. اما اصل مسئله اینجاست که تا فعلا حوثی ها مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته. آخرین اطلاعاتی که من به دنبال خبرها در رسانه های عربی میگشتم، برخلاف آنچی در دو حمله قبلی رخ داد که سریعا حوثی ها مسئولیت میگرفتن، حالا این حمله را مسئولیتش به دوش نگرفتن. شاید احتمالا هم دلیلش به دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان بوده باشه. رسانه های عربستان سعودی میگفتن که احتمالا آمار تلفات غیر نظامیان افزایش هم پیدا بکنه، تا فعلا که 309 نفر زخم برداشتن در این حملات، 12 نفر جان باختن. حالا دیده شود که بیشتر واکنش های حوثی ها در این مورد چی میباشه. هرچند عربستان سعودی در آغاز روز، که برای فعلا در اونجا آغاز روز هست، حملات هوایی خود را آغاز کرده. تصاویر از حملات هوایی عربستان و نیروهای مورد حمایت عربستان از زمین و ائتلافی که به حساب حالا وجود داره منتشر میشه، که در متمرکز بر نواحی شهر تعز هست، که از شهرهایی که درگیری ها در چند روز اخیر بسیار زیاد شدید بوده. معلوم نیست که کشورهای همپیمان که میگن، اون کشورها مثل پاکستان و ترکیه هم هست یا نه، در این عملیات دخیل هستن یا خیر. ولی آنچه که معلوم است و میشه رویش مهر تایید گذاشت و او حملات جنگنده های عربستان هست به شهرهای یمن. اتفاقا آنچه که در ریاض رخ داد به گونه واکنش در مقابل فشاری بود که عربستان سعودی در چند روز گذشته توسط نیروهای همپیمان خودش، دولت مشروع یمن، بر حوثی ها آورده بودند. تانستن شهر المکا، جزیره بنان و جزیره های مشرف بر باب المندب را تصرف بکنن و دوباره از نسل حوثی ها بگیرن. زاویه دیگه که میشه به این مسئله نگاه کرد طارق، و او بحث جمهوری اسلامی هست. حالا بر اکثر تحلیل ها معتقد هستند که جمهوری اسلامی قبل از وارد شدن و نزدیک شدن به انتخابات میان دوره ای امریکا که تاریخ 3 نوامبر هست، و قبل از او تاریخ 27 اکتبر که انتخابات ریاست جمهوری اسرائیل است، فشارهای حد اکثری خود را وارد میکنه تا بتانه که امنیت منطقه را مختل بکنه و فشار خصوصا بر عربستان سعودی که بتانه بر قیمت انرژی در جهان تاثیر بگذاره و محاصره دریایی که در علیه جمهوری اسلامی وجود داره را به شکل کوتاه بیاره. حالا معلوم نیست که عربستان سعودی میتونه، چون از اون طرف عربستان سعودی هم دنبال آزادی مناطقی که تحت کنترل روسیه هست، میتونه به او برنامهش نایل بیای یا خیر. ولی آنچه که رخ میده برای فعلا یک نشانه ای از یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه است. طارق،
0: سپاسگزار هستم از خودت. پویا، نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت ملی میگوید در حمله نیروهایش بر طالبان در ولسوالی جلگه ولایت بغلان یک عضو طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده. بر اساس خبرنامه این جبهه در این حمله و نیروهای مقاومت آسیب نرسیده. مسئولان مالی طالبان در بغلان تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل با حمایت از تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره افغانستان، تحریم‌های آمریکا علیه این دادگاه را محکوم کرد. بنت خواستار لغو فوری این تحریم‌ها شد و تأکید کرد که تحقیقات دادگاه درباره افغانستان ادامه می‌یابد. او افزود که تحریم‌های آمریکا مانع پیشرفت تحقیقات دادگاه نخواهد شد. و فرماندهی پلیس طالبان در هرات از نصب صدها کمری امنیتی در نقاط مختلف این کشور این شهر با مذرب خبر داده و گفته این اداره هدف از گسترش این سیستم تامین امنیت، پیشگیری از جرایم و تسهیل پیگیری رویدادهای جنایی است. مسئولان امنیتی طالبان میگویند تنها افراد مشخص به این اطلاعات دسترسی دارند و حریم شخصی مردم حفظ میشود. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل میگویند طالبان برای دریافت کرایه و تخلیه خانه هایشان آنان را تحت فشار گذاشتند. دو باشنده این شهرک میگویند که افراد طالبان به تفتیش خانه ها و مطالبه کرایه ادامه میدهند و با زور و تهدید مردم را به تخلیه خانه ها وامی دارند. یکی از باشنده ها نیز طالبان را به تبعیض قومی و زبانی متهم کرده و گفته که غیر پشتون ها با برخورد تبعیض‌آمیز روبرو هستند.
2: شهرک چیه باز؟
3: شهرک بسیار بی نظمی نگم طالب زیاد بی نظمی را انداخته.
2: چرا چی میگن؟ بخاطر
3: حالا مردم دولتی اعلان میکنه و زورگیری میکنه، کسی را در زور میگره از خانهش میکشه و در زور لغت و بندی میکنه. میگه سر تا خوش کل میکنه، میتو میکنه، میتو میکنه.
2: تو چرا؟ گناهیم چیست؟
3: هنره نه گناه نیمی هست. میگه اینجا را میگه تخلیه کنیم دیگه.
2: خالی کنیم خانه را. باز مردم چی میگن؟
3: مردم دیگه بود که زندان کد مجبور میشه اعلام میکنه.
2: کسایی هستن که رفتن از ایجا؟
3: یا
2: نه؟
3: هنوز هستن؟ یک کسی بود یک بچه همیجا گفت که طالب آمد اک مرا مرد بندی کرد.
2: خب
3: باز گفت خانه را اعلان کرد، اعلان هم میکنی سر تا کل میکنم خوش
2: کنم.
3: باز ما اعلان دادم خانه را مجبور شدن دیگه باز
2: رفتن؟
3: ها کجا بودن؟
2: میاین اینجا از دولت میاین؟ کسای شما میبینین؟
3: دولت معلوم نیست که دولت از دوزای یکی هست نیست. یک حکومت دیکتاتور دیگه. اعتبار بگم غیر پشتون ها دیگه کسی نمیخواه. هم خانه شخصی کلش از کرزه که خریده قواله دارانه یعنی اینا را دیگه دزدگیری میکنه میگره دیگه. میگه این دولتی هستی پرستی
4: همین خانه ای که الان مثلا دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتی هست که دولت پیشین کجا بوده؟ بازم دولت پیشین کجا بوده؟ 30 سال پیش کجا بوده؟ 40 سال پیش کجا بوده؟ یعنی اینا آمده مگه دولتی هست؟ مردم که دوزی نکرده مردم از شکم خود زده، از جان خود زده، از مال خود زده، حرام خورده، حلال خورده، هر رقم کرده، خانه رو جور کرده، خریده، زمین چرا حالا چجوری مگه باید شما کرا بدید؟ صاحب خانه رو مگه کرا بدید؟ امارات اسلامی نباید یک کار کنه. ما خوب به سواتیم نمفهمیم ولی در قانون نباید یک کار کنه.
2: اصلا شما اینجا خانه نداریم؟
4: نه ما خانه نداریم، ما شرق سرخابت خانه داریم. همونجا را هم گفته دولتیه. من برای یک چیز بگم الان امارات اسلامی بیخی گردن ما را ببره هر جایی که فارسی زبان باشه خلاصه امیر نگه دولتیه.
2: پشتون
4: زبان رو نمیگن؟ نه پشتون هم میارن اینجا جا میگیرن از هر جای اطراف ها میارن اینجا جا میگیرن.
0: حسن علی عدالت تحلیلگر سیاسی میگوید طالبان از آره ها را به گونه اجباری از خانه ها و مناطقشان بیرون کرده و به جای آنان اعضای طالبان پاکستانی و پشتون های آنسوی مرز را جا به جا میکنند.
5: شما خوب شنیدین که میگن که کسایی که زبانی فارسی یاد داشته باشن اینا از خانهشان بیرون میکشن. خب حتما به خاطر غصب ملکیت ازاره ها را وادار به کوچ اجباری به خاطر تغییر بافت جمعیتی میکنن. اونا این کار قبلا شروع کردن و این کار ادامه دارد در حالی که نه از نگاه حقوقی، نه از نگاه شرعی، نه از نگاه قانونی اونا حق دارند که از خانه مردم که از دولت زمان آقای کرزای و زمان آقای احمدزای این زمینه از دولت خریدند. دولت و شهرداری نقشه کردن قباله دارن، قبالهشان در امر ارگانا ثبت هستن، اینا میای نظارها رو میگن از خانهشان کرا بیتین. شما برخورد دوگانه رو ببینین، او طرف ملا ترخیل اقدیاد شما باشه، اونا یک شهرک داره، شهرک از اونا نه نقشه شده نه بالای از قباله دارن و نه از کس خریدن. در شرق کابل، در شرق کابل اونا را رفتن با اونا مدارا کردن، گفته شما یک کمی پول بیتین که ما شما را قباله بیتیم. اونا را اون طرف خود امی طالبا قباله داده را ایستن، در این طرف مردمی که شهرش قانونی حقوقی و از نگاه اسناد مکمل درست ساخته شده.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. محکومیت حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض. ترامپ میگوید عربستان توان دفاع از خاک خود را دارد. ائتلاف سعودی وعده پاسخ قاطع. ادامه فشار بر باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل. ساکنان میگویند طالبان همچنان با تهدید و تفتیش خانه‌ها کرایه مطالبه می‌کند. در ادامه، توافق جنجالی ترامپ و پوتین بر سر صادرات دیزل روسیه. اوکراین میگوید این توافق به تامین مالی جنگ کمک میکند. شبانه بسیج راسخ از بنیانگذاران مکتب صلح اعلام کرد که 2.5 میلیون دلار برای بورسیه تحصیلی زنان افغان در دانشگاه آکسفورد اختصاص میدهد. این بورسیه سالانه هزینه تحصیل دست کم یک زن افغان در مقطع ماستری، مصارف زندگی و آموزش رهبری او را تامین می کند. نخستین دریافت کننده این بورسیه در سپتامبر 2027 تحصیل خود را آغاز خواهد کرد.
6: سالهای متمادی دختران و خانمهای افغان امرای ما تماس گرفتن و پرسیدن که اونا چطور می توانند ادامه تحصیلات عالی بکنند. ما امروز بسیار افتخار می کنم که با همکاری با وایدنفیلد هافمن ترست یک بورسیه تحصیلی دائمی را برای خانمای افغان ایجاد کردم در دانشگاه آکسفورد. این یک روز بسیار پر افتخار است برای خانمای افغان و ما از خانم ملیندا فرانچ گیتس و همکارانشان سرسخت سپاسگزار هستم از اعتمادی که برای ما کردن تا بتانم حمایت کنم از تحصیلات عالی خانمای افغان.
0: 11 اکتبر روز جهانی دختر امسال با تمرکز بر پایان دادن به ازدواج کودکان گرامی داشته می شود. بر بنیاد گزارش ها گسترش فقر و ممنوعیت آموزش دختران آنان را به ازدواج های زود هنگام واداشته و طالبان نیز در قوانین خود با رسمیت دادن به کودک همسری از آن حمایت می کند. گزارش از همسامه سیرت.
7: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد، هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لتوکوب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد، زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده، اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولاً با خشونت‌های خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
8: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالمتر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفه نیز کمک خواهند کرد.
7: در حال حاضر در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: فروزان اعظمی عضو اتحاد فعالان حقوق بشر میگوید فقر و محدودیت های طالبان بر آموزش و اشتغال دختران خانواده ها را ناگزیر می سازد دخترانشان را به ازدواج زود هنگام وادار کنند.
9: بسته موندن دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها تنها گرفتن فرصت تحصیلی از زنان و دختران نیست. با سیاست هایی که طالبان روی دست گرفتن میلیون ها دختر و زن را از جهت های مختلف و آسیب پذیر ساختن. وقتی یک دختر نمیتونه به مکتب بره، عملا از حق انتخاب و فرصت هایی که برای ساختن آینده خود داره محروم میشه و در شرایطی که خانواده ها مثلا از اشتغال، از تحصیل، از استقلال اقتصادی فرزندان دخترشان اطمینان نداشته باشن، پس ممکن یگانه گزینه برایشان به همسری دادن کودکان دخترشان باشه که تنهای موضوع را ما نمیتونیم بگیم. از طرف دیگه ما میبینیم که فقر چگونه در کشور بیداد میکنه. با حاکم شدن گروه تروریستی طالبا کشور ما فقیر بود، اما به این به شدتش افزوده شد و بیش از 90% مردم همین اکنون زیر خط فقر زندگی میکنن و متاسفانه خانواده های هم هستن که وقتی برای کودکانشان غذای کافی دادن نمیتونن یا از عهده سرپرستیشان بر نمی آین، کودکان و دختر خود را به فروش میرسانن که ای آینده دختران را، زندگیشان را، امنیتشان را، آسایششان را، روانشان را ویران میکنه.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک عضو حماس و یک فرمانده جهاد اسلامی در عملات هوایی به جنوب غزه خبر داد و گفته ارتش اسرائیل این 2 نفر در عملات جداگانه به خان یونس کشته شدند. اسرائیل مدعی است که آنان در طراحی حملات علیه نیروهایش و بازسازی توان نظامی گروه های فلسطینی نقش داشتند. وزیر در سایه امنیت ملی بریتانیا خواستار لغو مجوز شبکه عربی زبان لولو شد. با گزارش تلگراف این شبکه وابسته به مخالفان حکومت بحرین و ارتباط با جمهوری اسلامی متهم شده. این درخواست پس از انتشار مطلب در ستایش حسن نصرالله دبیرکل پیشین حزب الله از سوی این شبکه مطرح شده است. و ترکیه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال ممنوع کرد. بر اساس مقررات جدید این ممنوعیت از اول نوامبر اجرایی می شود و کاربران باید سن خود را از طریق سامانه دولتی تایید کنند. برای نوجوانان 15 تا 17 سال نیز محدودیت های از جمله ممنوعیت پخش زنده و خصوصی بودن حساب ها اعمال می شود. تلاش ترامپ برای کاهش قیمت سوخت با کمک روسیه اعتراض اوکراین را برانگیخته. کیف هشدار داده که کاهش تحریم ها و افزایش صادرات دیزل روسیه درآمد بیشتر در اختیار مسکو قرار می دهد و به تامین مالی جنگ علیه اوکراین کمک می کند. در واکنش به این انتقادها ترامپ خواستار تغییر رئیس جمهور اوکراین شد. گزارش از سیر کوکر.
10: در یک چرخش کم سابقه واشنگتن و مسکو در یک مسیر گام گذاشتند. دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد که با پوتین بر سر افزایش صادرات دیزل روسیه توافق کرده. بر اساس این توافق روسیه بیش از 300 هزار تن دیزل به بازارهای امریکا و جهان عرضه می کند. این توافق در حالی صورت گرفته که قیمت دیزل در امریکا به شدت افزایش یافته و ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای دنبال راه حل برای این مشکل است.
11: فکر میکنم درباره توافق نفتی با روسیه شنیده اید. این توافق بسیار مهم است. حجم عظیمی از نفت وارد کشور ما خواهد شد. راستش را بخواهید، میخواهم از رئیس جمهور پوتین تشکر کنم. حجم عظیمی از سوخت وارد کشور ما میشود و این سوخت دیزل است، همان چیزی که ما میخواهیم.
10: توافق امریکا و روسیه اما اوکراین را غافلگیر کرده. ولودیمیر زلنسکی هشدار داده که افزایش درآمد نفتی مسکو به تامین هزینه های جنگ علیه اوکراین کمک میکند.
12: در هر صورت تمام این پول ها صرف جنگ علیه مردم، علیه اوکراین و علیه هم ما میشود. به باور من از هیئت ما صرفا به عنوان پوشش برای پنهان کردن واقعیت استفاده میشود. این قطعا عادلانه نیست و شرکا نباید با یک دیگر چنین رفتاری داشته باشند. از نظر من این تصمیم ضعیف است. متاسفانه تصمیم ضعیف از سوی شرکای قدرتمند.
10: دونالد ترامپ اما در واکنش به انتقادهای زلنسکی خواستار انتخاب رئیس جمهور جدید در اوکراین شد. او همچنین از کیف خواست حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند.
11: میدانید پیشنهاد من چیست؟ پیشنهاد میکنم اوکراین رهبر جدید انتخاب کند که بتواند به توافق برسد، چون او میتوانست توافقهای زیادی انجام دهد، اما به دلایلی هرگز این کار را نمیکند.
10: این توافق در داخل امریکا نیز واکنش برانگیز شده. آیان کیلی سفیر پیشین امریکا در گرجستان از این توافق انتقاد کرده و آن را به نفع روسیه دانسته است. اما در سوی دیگر این توافق روسیه قرار دارد. افزایش صادرات دیزل می تواند درآمد بیشتری برای مسکو ایجاد کند، درآمدی که به اقتصاد روسیه کمک می کند و ممکن است بخشی از هزینه های جنگ علیه اوکراین را تامین کند. مسکو همچنین این توافق را نشانه ای از امکان همکاری اقتصادی با واشنگتن می داند. کارشناسان می گویند چون این اقدام می تواند بخش از فشار تحریم های انرژی بر مسکو را کاهش دهد. هنوز روشن نیست که این توافق تا چی اندازه قیمت سوخت را کاهش خواهد داد، اما پیامدهای آن می تواند فراتر از بازار انرژی بر تحریم های روسیه، روابط واشنگتن و مسکو و جنگ اوکراین نیز تأثیر بگذارد. سیر کاکر، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: عطاءالله تار وزیر اطلاعات پاکستان حکومت ایالتی خیبر پختونخوا بر رهبری حزب تحریک انصاف را به ضعف در حکومتداری متهم کرد و این حزب را شاخه ای از تحریک طالبان پاکستان خواند. او ادعا کرد که این حزب به جای مبارزه با تروریسم منابع مالی ایالت را صرف اعتراضهای سیاسی میکند. آقای تار روز شنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که حکومت خیبر پختونخوا از طریق کمیسیون ملی مالی پاکستان 700 میلیارد روپیه برای پروژه های انکشافی دریافت کرده، اما اداره مبارزه با تروریسم را تقویت نکرده، لابراتوارهای عدلی ایجاد نکرده و کمره های نظارتی را در مناطق ادغام شده و ورودی ها و خروجی های ولسوالی های این ایالت نصب نکرده است. وزیر اطلاعات پاکستان همچنان تحریک انصاف را متهم کرد که برای آزادی عمران خان رهبر این حزب و نخست وزیر پیشین پاکستان که در زندان به سر می‌برد، مردم خیبر پختونخوا را در وضعیت دشوار نگه داشته است.
3: صدای شما
4: کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنیشنل رادیو تا راو لگی 00 و 70 یا 40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل در اعلامیه مشترک تصریح کردند که کرایه تعیین شده از سوی طالبان را پرداخت نخواهند کرد. طالبان پیشتر برای هر اتاق در این شهرک 4000 افغانی کرایه تعیین کرده بود. باشندگان این شهرک همچنان گفتند که طالبان درخواست آنان برای بازبینی حکم اماراتی اعلان کردن زمین‌های شهرک امید سبز را پذیرفته است. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل از برگزاری نشست در این باره خبر داده و با صدور اعلامیه مشترک گفتند که تعیین 4000 افغانی برای هر اتاق مقدمه و بهانه برای تخلیه خانه ها و از دست رفتن جایدادها است. در این اعلامیه همچنان آمده است که حکم اماراتی شدن زمین های شهرک حاجی نبی تنها زمین ها را در بر می گیرد و شامل خانه ها، بلاک ها و دکان ها و مارکت های مردم نمی شود. آنان همچنان گفتند که طالبان با بازنگری در این فیصله موافقت کرده است و ابراز امیدواری کردند که در پی بررسی دوباره حق به صاحبان آن بازگردانده شود.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. حمله مشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جا گذاشت. اداره هوانوردی ملکی عربستان میگوید وضعیت شمار از زخمی های این رویداد وخیم است. این سومین حمله حوثی ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در یک هفته گذشته است. در پی حمله فعالیت فرودگاه موقتا متوقف شد و همه پروازها تغییر مسیر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات اخیر حوثی‌ها بر عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرد. او گفت عربستان توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را دارد.
1: خب فکر می‌کنم وحشتناک است. وحشتناک. آنها می‌توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی‌ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر می‌کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
0: نشریه آسیا تایمز گزارش داده که با گسترش جغرافیای مقاومت مسلحانه طالبان به تدریج کنترل خود را بر بخش‌های مختلف افغانستان از دست می‌دهند و نوشته این رسانه چینی فعالیت گروه‌های مسلح از ولایت شمال فراتر رفته و به جنوب از جمله ولایت‌های قندهار و هلمند نیز گسترش یافته. آسیا تایمز می‌گوید انتقام‌جویی طالبان از نیروهای امنیتی پیشین آنان را به مقاومت مسلحانه سوق داده. شبانه بسیج راسخ از بنیانگذاران مکتب صلح اعلام کرد که 2.5 میلیون دلار برای بورسیه تحصیلی زنان افغان در دانشگاه آکسفورد اختصاص می‌دهد. این بورسیه سالانه هزینه تحصیل دست کم یک زن افغان در مقطع ماستری، مصارف زندگی و آموزش رهبری او را تعیین می‌کند. نخستین دریافت کننده این بورسیه در سپتامبر 2027 تحصیل خود را آغاز خواهد کرد.
2: سالهای متمادی دختران و خانمهای افغان همراه ما تماس گرفتن و پرسیدن که اونا چطور میتونن ادامه تحصیلات عالی بکنن. ما امروز بسیار افتخار میکنم که با همکاری با وایدنفیلد هافمن ترست یک بورسیه تحصیلی دائمی را برای خانمهای افغان ایجاد کردم در دانشگاه آکسفورد. این یک روز بسیار پر افتخار است برای خانمهای افغان و ما از خانم ملیندا فرانچ گیتس و همکارانشان سرسخت سپاسگزار هستم از اعتمادی که برای ما کردن تا بتانم حمایت کنم از تحصیلات عالی خانمهای افغان.
0: سپاس. افغانستان انترنشنال، بمانید. وقتتان بخیر.

0: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام به شما با خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. محکومیت حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض. ترامپ میگوید عربستان توان دفاع از خاک خود را دارد. ائتلاف سعودی وعده پاسخ قاطع داد. ادامه فشار بر باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل. ساکنان میگویند طالبان همچنان با تهدید و تفتیش خانه ها کرایه مطالبه میکنند. و حمایت طالبان از کودک همسری و بستن مکاتب. فعالان مدنی در روز جهانی دختر از افزایش کودک همسری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جا گذاشته. اداره هوانوردی ملکی عربستان میگوید وضعیت شمار از زخمی های این رویداد وخیم است. این سومین حمله حوثی ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در یک هفته گذشته است. در پی حمله فعالیت فرودگاه موقتا متوقف شده و همه پروازها تغییر مسیر دادند. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات اخیر حوثی ها بر عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرده. به گفته او عربستان توانایی دفاع از خاک خود را در برابر حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی دارد.
1: خب فکر می کنم وحشتناک است. وحشتناک. آنها می توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی ها جنگجویان خوبی هستند. اما فکر می کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
0: همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که یک شهروند آمریکایی در حملات اخیر بر عربستان سعودی کشته شده. روبیو با انتشار پست در شبکه ایکس حملات حوثی ها بر عربستان را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شده. او تاکید کرده است که این حملات نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان است. ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض را جنایت جنگی خوانده و گفته است که پاسخ قاطع به آن خواهد داد. در کل شورای همکاری خلیج فارس این حمله را نقض قوانین بین المللی دانسته و قطر، اردن، مصر و لبنان نیز حملات به تاسیسات ملکی عربستان را محکوم کردند. آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان و اسپانیا نیز و شهروندان خود هشدار دادند که از رفتن به فرودگاه بین المللی ریاض خودداری کنند. آنتونی گودرش سرمنشی سازمان ملل نیز با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض گفته است که از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان عمیقا متاثر شده. گودرش حمله به تاسیسات ملکی را نقض قوانین بین المللی خوانده و خواستار توقف فوری این حملات شده. پاکستان نیز با تاکید بر پیمان دفاعی مشترک با عربستان سعودی بار دیگر بر حمایت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت این کشور تاکید کرده. همکارم نرگس اورخش از استانبول با ما وصل شده. نرگس، تازه ترین ها از عملات حوثی ها بر عربستان سعودی چی میگه بر ما؟
2: بهرام، میدونیم که این یکی از مرگبارترین حملات حوثی های تحت حمایت جمهوری اسلامی است که بر یک کشور عربی در حاشیه خلیج فارس از زمان آغاز جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل انجام میشه. سومین، حداقل این سومین بار است که حوثی های یمن به این فرودگاه در عربستان سعودی حملات موشکی و پهپادی خودشان را انجام دادند. اما این بار میزان خسارات و تلفات در این رویداد به شدت زیاد بوده و به همین دلیل ما میتونیم ببینیم که یک موج نگرانی و آشوب در منطقه و حتی جهان در پی این رویداد جدید به فرودگاه بین المللی خالد در واقع به میان آمده و واکنش های گسترده ای هم وجود داره. میدانیم که تا همین اکنون بر اساس آمار تایید شده 12 نفر جان خودشان را در پی این حملات از دست دادن. یک شهروند آمریکایی نیز در میان جان باختگان است و بیشتر

0: از 300 نفر دیگر هم مجروح شدند. مقامات عربستان سعودی اعلام کردند که در حال حاضر عملیات در این فرودگاه در واقع پروازها برای یک مدت متوقف شدند و بررسی ها در مورد چگونگی و آمار دقیق تلفات و خسارات در حال حاضر ادامه دارد. ائتلاف در واقع کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی هم بیانیه داده و گفته که در کنار اینکه به شدت محکوم کرده، گفته حق دفاع از حاکمیت این کشور بر عربستان سعودی داده شده و آنها حملات خودشان را انجام خواهند داد. می‌دانیم که عملیات علیه حوثی‌های یمن توسط یمنی‌های تحت حمایت عربستان سعودی از 5 روز گذشته ادامه داشته و در حال حاضر این ائتلاف اعلام کرده که حداقل به 136 موضع نظامی این گروه در یمن حملات انجام شده.
1: از واکنش‌ها به این حملات بیشتر بگو برام. دیده میشه که از آمریکا گرفته تا کشورهای دیگر واکنش داشتن به این حملات.
0: خب در سه سطح میشه واکنش ها را تقسیم بندی کرد. واکنش های بین المللی است که از مقامات سازمان ملل به شمول آقای گوترش گرفته که به همین تازگی بیانیه منتشر کرد، به شدت محکوم کرد و گفت که متاثر است از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در این فرودگاه، تا صحبت های آقای دونالد ترامپ که گفت این حملات بسیار وحشتناک هستند و تاکید کرد که عربستان سعودی قادر به دفاع از حاکم میت خودش هست. در کنار این، بدونی که مستقیما اشاره کنه به این موضوع که احتمالاً آمریکا هم قصد خواهد داشت که علیه حوثی های اقدام نظامی هم بکنه، صحبت هایی انجام داد. در کنار این، ما کشورهای مهم جهان را داریم که هر کدام بیانیه های متفاوت خودشان را منتشر کردن، همه محکوم کردن این حملات را، و کشورهای منطقه هم بیانیه های خودشان را دادن. کشورهای عربی، ترکیه و پاکستان از متحدان عربستان سعودی در ایمان مکه هم این رویدادها و این حملات را به شدت محکوم کردند و گفتند دارند بررسی میکنند که چگونه از عربستان سعودی در برابر چنین حملات حمایت‌های دفاعی خودشان را انجام بدهند.
1: نرگس درخش از زور در برنامه است. بازگزار است. قول اردوی 203 منصور طالبان از درگیری نیروهای این گروه با نظامیان پاکستانی در ولسوالی دندپتان پکتیا خبر داده. طالبان مدعی‌اند که درگیری روز شنبه پس از تیراندازی نیروهای پاکستانی آغاز شده و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. با گفته این گروه درگیری پایان یافته و نیروهای طالبان تلفات نداشتند. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه مقاومت ادعا کرده است که در حمله نیروهایش بر طالبان در ولسوالی جلگه ولایت بغلان یک عضو طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده. بر اساس خبرنامه این جبهه، در این حمله که شبانه به نیروهای مقاومت آسیب نرسیده، مسئولان محلی طالبان در بغلان تاکنون در این باره ابراز نظر نکردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل با حمایت از تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی درباره افغانستان، تحریم‌های آمریکا علیه این دادگاه را محکوم کرده. بنت خواستار لغو فوری این تحریم ها شده و تاکید کرده است که تحقیقات دادگاه درباره افغانستان باید ادامه یابد. او افزوده تحریم های آمریکا مانع پیشرفت تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره افغانستان نخواهد شد. فرماندهی پلیس طالبان در هرات از نصب صدها کمره امنیتی در نقاط مختلف این شهر خبر داده. به گفته این اداره، هدف از گسترش این سیستم تأمین امنیت، پیشگیری از جرایم و تسهیل پیگیری رویدادهای جنایی است. مسئولان امنیتی طالبان میگویند تنها افراد مشخص به این اطلاعات دسترسی دارند و حریم شخصی مردم حفظ می شود. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل میگویند که طالبان با و افراد ملکی وابسته به طالبان به زور خانه هایشان را به تصرف میگیرند. یکی از این باشندگان میگوید که طالبان مالکان خانه ها را بازداشت کرده و به آنها گفتند که اگر از خانه هایتان بیرون نشوید سرتان را خشک میتراشیم. یک باشنده دیگر میگوید که زورگویی طالبان تنها و این شهرک محدود نمی شود و آنها بسیاری از شهرک های هزارنشین را در کابل، غزنی و بلخ طالبانی اعلام کردند.
2: شهرک چیه باز؟
3: شهرک بسیار به نظمی نگم، طالب زیاد به نظمی را انداخته.
2: چرا چی میگن؟ بخاطر
3: حالا مردم دولت اعلان میکنه و زورگیری میکنه، کسی را در زور میگره، از خانهش میکشه و در زور لغت و بندی میکنه. میگه سر تا خوش کل میکنه، میتو میکنه، میتو میکنه.
2: چرا؟ گناهی چیست؟
3: هنره. بنا نمیست میگه اینجا رو تخلیه کنید دیگه
2: اکثر باز مردم چی میگن؟
3: مردم دیگه برد که زندان کد مجبور میشه اعلام میکنه
2: کسایی هستم که رفتن از اینجا؟
3: آه
2: یا نه؟
3: یک کسی بود اک بچه همیجا گفت که طالب آمد اک مرا برد بندی کد
2: خب
3: باز گفت خانه رو اعلام که اعلام نمیکنی سر تا کل میکنه خوش باز من اعلام دادم خانه رو مجبور شدم دیگه باز
2: رفتن؟
3: آه کجا بوده
2: میاین اینجا از دولت میاین کسای شما میبینین؟
3: دولت معلوم نیست که دولت در دوزای یکی هست نیست یک حکومت دکتاتوره دیگه اعتبار بگم غیر پشتونه دیگه کسی نمیخواه هم خانه شخصی کلش از کرزه که خریده قباله دارانه یعنی منا را دیگه در زرگیری میکنه میگره دیگه میگه یه دولتی هستی ترسی کنه
4: همین خانه ای که الان مثلا دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتیه خود دولت پیشین کجا بوده بازم دولت پیشین کجا بوده 30 سال پیش کجا بوده 40 سال پیش کجا بوده یعنی اینا اومده مگه دولتیه مردم که دوزی نکرده مردم از شکم خود زده از جان خود زده از مال خود زده حرام خورده حلال خورده هر رقم کرده خانه رو جور کرده خریده زمین چرا حالا چه جوری میگه با شما کرا بدید صاحب خانه رو میگه کرا بدید امارات اسلامی نباید کار کنه ما خوب بسواتیم نمیفهمیم ولی در قانون نباید کار کنه
2: اصلا شما اینجا خانه نداریم؟
4: نه ما خانه نداریم ما شرق سرخابت خانه داریم همونجا را هم گفته دولتیه من برای یک چیز بگم الان امارات اسلامی بیخی گردن امارم ببره هر جایی که فارسی زبان باشه خلاصه امیر میگه دولتیه
2: پشتون
4: زبان رو نمیگن؟ نه نه نه پشتون هم میارن اینجا جا میگیرن از هر جایی از اطراف ها میارن اینجا
1: ده ها جنگجوی طالبان با سلاح های سبک و سنگین به منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد یورش بردند. باشندگان محل میگویند که افراد شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت لاله احمر دارای طالبان زنان و کودکان را تهدید کردند که خانه هایشان را فورا تخلیه کنند. این در حال است که باشندگان میگویند از زمین و خانه هایشان اسناد قانونی و قباله های شرعی دارند. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
5: منازعه بر سر زمین و خانه در انگورباغ جلال آباد. باشندگان این منطقه میگویند افراد طالبان از آنان خواستند خانه هایشان را ترک کنند. با گفتی آنان این خانه ها در سال 1363 خورشیدی از سوی شهروالی به گونه قانونی توزیع شدند و خانواده ها بیش از 4 دهه است که در این منطقه زندگی می کنند.
6: دغه خلک راغلی دي او تر څنګه په زور موږ کورونا وباسي اسناد لرو شواهد لرو هر څه لرو خو ظالم دی زورواکی دی موږ نه په زور او جبر باندې دا خلک ګوري ویډیو نشو کولی په صفحې سره ویډیو کو موږ په ظلم باندې رنجرې راغلی دي ټانګونه راغلي او تر څنګه ټول کورو غلی اخوا دیخوا خپاره کړي دي
5: با گفتی باشندگان محل افراد مسلح به سلاح و تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند و شماری از جوانان نیز لتوکوب و بازداشت شدند. این در حال است که چند ماه پیش نیز باشندگان این محل برای رسیدگی به این موضوع دست به اعتراض زده بودند. بزرگان قومی میگویند دوسیه زمین پیش از این نیز در محاکم بررسی شده است. آنان از طالبان میخواهند با اسناد و حقوقشان رسیدگی کنند و مانی بیرون کردن اجباری خانواده ها شوند.
7: دا خلک چنین را ټول شوی دی دلته دغه کورو باندې دعوه ده دغه کورونه په 1433 کال د شاروالی لخوا د شاروالی د انګورباغ د دوه میستې د پلان مطابق د خلکو باندې چې دلته مختلف قومونه والا د مختلف ولستوالیو خلک پراته دي په قانوني ډول د شاروالی لخوا تنظیم شوی ترتیب شوی او په دې خلکو باندې ویشل شوی دی.
5: تا کنون طالبان در مورد این رویداد و ادعاهای باشندگان محل چیزی نگفتند. اما وزارت عدلیه طالبان میگوید روند بررسی و استرداد زمینهای غصب شده اماراتی در سراسر کشور ادامه دارد. با گفته این وزارت محاکم مربوط پس از بررسی اسناد و مدارک در این مورد تصمیم میگیرد. اما پرسش اینجاست در منازعه‌ای که هر دو طرف ادعای مالکیت زمین را دارند سرنوشت خانواده هایی که سالها در این خانه ها زندگی کردند چی خواهد شد؟ نجیب پاسون.
1: در یک خبر فورین که دولت پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا حالت اضطراری اعلام کرد. این تصمیم پس از نشست کابینه بر رهبری شهباز شریف گرفته شده. این تصمیم پس از آن صورت گرفته است که قرار بود عهدهداران عمران خان بر رهبری وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا امروز در پشاور تجمع کنند. تا کنون گفتگوها میان حکومت و هواداران عمران خان برای توقف راهپیمایی به نتیجه نرسیده. نگاه دوباره به سرخط خبرها. محکومیت حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض. ترامپ میگوید عربستان توان دفاع از خاک خود را دارد. ائتلاف سعودی وعده پاسخ قاطع داد.
4: حالا امارات اسلامی بیخی گردن ما را ببره، هر جایی که فارسی زبان باشه خلاصه امیر میگه دولتیه.
1: ادامه فشار بر باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل. ساکنان میگویند طالبان همچنان با تهدید و تفتیش خانه ها کرایه مطالبه میکنند. در ادامه، توافق جنجالی ترامپ و پوتین بر سر صادرات دیزل روسیه. اوکراین میگوید این توافق به تامین مالی جنگ کمک میکند. شبانه بسیج راسخ از بنیانگذاران مکتب صلح اعلام کرده است که $2.5 میلیون برای بورسیه تحصیلی زنان افغان در دانشگاه آکسفورد اختصاص می‌دهد. این بورسیه سالانه هزینه تحصیل دست کم یک زن افغان در مقطع ماستری، مصارف زندگی و آموزش رهبری او را تامین می‌کند. نخستین دریافت کننده این بورسیه در سپتامبر 2027 تحصیل خود را آغاز خواهد کرد.
8: سالهای متمادی دختران و خانمهای افغان همراه ما تماس گرفتن و پرسیدن که اونا چطور میتونن ادامه تحصیلات عالی بکنن. ما امروز بسیار افتخار میکنم که با همکاری با وایدنفیلد هافمن ترست یک بورسیه تحصیلی دائمی را برای خانمهای افغان ایجاد کردم در دانشگاه آکسفورد. این یک روز بسیار پر افتخار است برای خانمهای افغان و ما از خانم ملیندا فرانچ گیتس و همکارانشان سرسخت سپاسگزار هستم از اعتمادی که برای ما کردن تا بتانم حمایت کنم از تحصیلات عالی خانمهای افغان.
1: 11 اکتبر روز جهانی دختر امسال با تمرکز بر پایان دادن به ازدواج کودکان گرامی داشته می شود. بر بنیاد گزارش ها گسترش فقر و ممنوعیت آموزش دختران آنان را به ازدواج های زود هنگام واداشته و طالبان نیز در قوانین خود با رسمیت دادن به کودک همسری از آن حمایت می کنند. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر.
9: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد. هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لط و کب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد، زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده، اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولاً با خشونت‌های خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
10: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالم تر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفع نیز کمک خواهند کرد.
9: در حال حاضر در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. رویترز خبر داده است که آبیجی دیپیک رهبر و 2 عضو ارشد جنبش اعتراضی سوسکا در هند امروز از زندان آزاد شدند. دیپیک دیروز پس از آن بازداشت شد که اعضای جنبش سوسکا را به اعتراض دعوت کرد و خواستار اصلاحات انتخاباتی و استعفای کمیشنر عالی انتخابات هند شد. ارتش اسرائیل از کشته شدن 1 عضو حماس و 1 فرمانده جهاد اسلامی در حملات هوایی به جنوب غزه خبر داده. به گفته ارتش اسرائیل این 2 نفر در حملات جداگانه به خان یونس کشته شدند. اسرائیل مدعی شده است که آنان در طراحی حملات علیه نیروهایش و با سازی توان نظامی گروه های فلسطینی نقش داشتند. وزیر درسایی امنیت ملی بریتانیا خواستار لغو مجوز شبکه عربی زبان لولو شده است. به گزارش تلگراف این شبکه وابسته به مخالفان حکومت بحرین و ارتباط با جمهوری اسلامی متهم شده. ترکیه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال ممنوع کرد. بر اساس مقررات جدید این ممنوعیت از اول نوامبر اجرایی می شود و کاربران باید سن خود را از طریق سامانه دولتی تایید کنند. تلاش ترامپ برای کاهش قیمت سوخت با کمک روسیه اعتراض اوکراین را برانگیخته است. کیف هشدار داده که کاهش تحریم‌ها و افزایش صادرات دیزل روسیه درآمد بیشتر در اختیار مسکو قرار می‌دهد و به تامین مالی جنگ علیه اوکراین کمک می‌کند. در واکنش به این انتقادها ترامپ خواستار تغییر رئیس جمهوری اوکراین شده. سیار کوکر با جزئیات بیشتر.
11: در یک چرخش کم سابقه واشنگتن و مسکو در یک مسیر گام گذاشتند. دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد که با پوتین بر سر افزایش صادرات دیزل روسیه توافق کرده. بر اساس این توافق روسیه بیش از 300 هزار تن دیزل به بازارهای امریکا و جهان عرضه می کند. این توافق در حالی صورت گرفته که قیمت دیزل در امریکا به شدت افزایش یافته و ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای دنبال راه حل برای این مشکل است.
12: فکر میکنم درباره توافق نفتی با روسیه شنیده اید. این توافق بسیار مهم است. حجم عظیمی از نفت وارد کشور ما خواهد شد. راستش را بخواهید، میخواهم از رئیس جمهور پوتین تشکر کنم. حجم عظیمی از سوخت وارد کشور ما میشود و این سوخت دیزل است، همان چیزی که ما میخواهیم.
11: توافق امریکا و روسیه اما اوکراین را غافلگیر کرده. ولودیمیر زلنسکی هشدار داده که افزایش درآمد نفتی مسکو به تامین هزینه‌های جنگ علیه اوکراین کمک می‌کند.
13: در هر صورت تمام این پول‌ها صرف جنگ علیه مردم، علیه اوکراین و علیه هم ما می‌شود. به باور من از هیئت ما صرفاً به عنوان پوشش برای پنهان کردن واقعیت استفاده می‌شود. این قطعاً عادلانه نیست و شرکا نباید با یکدیگر چنین رفتاری داشته باشند. از نظر من این تصمیم ضعیف است. متاسفانه تصمیم ضعیف از سوی شرکای قدرتمند.
11: دونالد ترامپ اما در واکنش به انتقادهای زلنسکی خواستار انتخاب رئیس جمهور جدید در اوکراین شد. او همچنین از کیف خواست حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند.
12: میدانید پیشنهاد من چیست؟ پیشنهاد میکنم اوکراین رهبر جدید انتخاب کند که بتواند به توافق برسد، چون او میتوانست توافقهای زیادی انجام دهد، اما به دلایلی هرگز این کار را نمیکند.
11: این توافق در داخل امریکا نیز واکنش برانگیز شده. آیان کیلی سفیر پیشین امریکا در گرجستان از این توافق انتقاد کرده و آن را به نفع روسیه دانسته است. اما در سوی دیگر این توافق روسیه قرار دارد. افزایش صادرات دیزل می تواند درآمد بیشتری برای مسکو ایجاد کند، درآمدی که به اقتصاد روسیه کمک می کند و ممکن است بخشی از هزینه های جنگ علیه اوکراین را تامین کند. مسکو همچنین این توافق را نشانه ای از امکان همکاری اقتصادی با واشنگتن می داند. کارشناسان می گویند چنین اقدام می تواند بخش از فشار تحریم های انرژی بر مسکو را کاهش دهد. هنوز روشن نیست که این توافق تا چی اندازه قیمت سوخت را کاهش خواهد داد، اما پیامدهای آن می تواند فراتر از بازار انرژی بر تحریم های روسیه، روابط واشنگتن و مسکو و جنگ اوکراین نیز تأثیر بگذارد. سیر کاکرد، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزار همراهی.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
19: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
20: یک دقیقه خبر.
21: شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت لال احمر افغانی تحت کنترل طالبان و از مذاکره کنندگان ارشد دین گروه در توافقنامه صلح با آمریکا در دوحه میگوید که در این توافقنامه از زنان یاد نشده است. با گفته او موضع سختگیرانه طالبان در برابر زنان ریشه در روایت‌های افغانی و پشتونی دارد. شهاب الدین دلاور گفته است که واژه زن از اول تا آخر در توافقنامه دوحه وجود ندارد. او افزود که پشتون‌ها و افغان‌ها در مسئله زنان آنقدر سختگیر هستند که نام زن را در نشست‌ها نمی‌گیرند. ما چگونه می‌توانستیم این موضوع را با آمریکایی‌ها مطرح کنیم؟ این اظهارات در حال مطرح می‌شود که دلاور در یکی از نشست‌های مذاکراتی در دوحه گفته بود که زنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل کنند و کار کنند و طالبان به این حقوق متعهد بود. حدود 3 سال پیش نیز در چندین سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که محدودیت‌های آموزشی دختران برداشته شود.
14: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
22: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
22: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
23: صدای شما.
24: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 20-80. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گسترش سره فناوری پهپادی در افغانستان و منطقه نگرانی‌های تازه‌ای را درباره آینده تهدیدهای امنیتی ایجاد کرده است. اگر در گذشته دسترسی به توانایی‌های هوایی و شناسایی عمدتاً در انحصار دولت‌ها و ارتش‌ها بود، امروز پهپادهای کوچک، ارزان و قابل تغییر کاربری این معادله را تغییر دادند. گزارش مجله دیپلمات نشان می‌دهد که نگرانی اصلی تنها استفاده طالبان از پهپادها نیست، بلکه احتمال دسترسی گروه‌های مسلح و تروریستی به این فناوری است. گروه‌هایی که می‌توانند با هزینه اندک به ابزارهای شناسایی، گردآوری اطلاعات و حتی حمله دست پیدا کنند. در شرایطی که گزارش‌های از آموزش پهپادی جنگجویان برخی گروه‌ها و دسترسی آنان به تجهیزات پیشرفته‌تر منتشر شده، این پرسش مطرح است که آیا افغانستان در حال تبدیل شدن به یکی از مرکزهای گسترش توانایی‌های پهپادی برای بازیگران غیر دولتی است و این تحول چه پیامدهایی برای امنیت منطقه خواهد داشت؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت با بسم الله تابان، کارشناس نظامی. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که دسترسی گروه های تروریستی و مسلح به پهپادهای کوچک و ارزان چگونه به یکی از بزرگترین نگرانی های امنیتی در منطقه تبدیل شده؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و شنوندای محترم. البته با تذکر که موضوع امنیتی ما بیشتر متمرکز استیم تا نظامی. خب با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و همچنان مارکت آزاد یا اقتصاد بازار در سطح جهانی، این نگرانی نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر دنیا، خصوصا در کشورهایی که گروه های مسلح مانند طالبا و گروه های دیگی که فعالیت دارن، چه در خاورمیانه، چه در آفریقا و حتی در برخی از کشورهای آسیای جنوبی، این نگرانی بسیار جدی شده، چون وضع تحریم ها یا در واقع محدودیت ها برای فعلا به طور کدگذاری شده که پهپادها یا تسلیحات نظامی را تجارتش ممنوع کرده یا حداقل وارد چوکات های رسمی نهادهای های دولتی ساخته. اما بعضی از تکنولوژی یا بعضی از امکاناتی که قابلیت در واقع امنیتی داره یا قابلیت نظامی داره، تا هنوز هم در این لیست ها قرار نگرفته و هر روز هم افزایش پیدا میکنه ماهیتاش، نوش و کاربردش. بنابراین نگرانی بسیار جدی هست، نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان و خصوصا کشورهای درگیر در منازعات مسلحانه. این نگرانی بسیار جدی هست و میتونه به عنوان یک تهدید جدی بر کشورها و دولت های مستقر از جانب گروه های شورشی و گروه هایی که در مقابل از اونا حملات را انجام میده، به عنوان یک نگرانی جدی مطرح باشه.
2: بله، این گروه ها چگونه ای ابزارها را به دست میارن و چقدر خطر از این ابزارها از حمله های انتحاری و انفجاری که این گروه ها انجام میتن بزرگتر باشه؟
3: در این حالت ما دو سناریو داریم. یک سناریوی است، خب متاسفانه تمام گروه های که رفتار خشونت آمیز دارن، چه گروه های تروریستی و چه گروه های شورشی که در سطح جهان فعال هستن، اینا از جانب یک از قدرت های حمایت میشن، یا یک از قدرت ها چه قدرت های منطقه‌ای خودشان هست و چه قدرت های بزرگ جهانی هستن که اینا حمایت میشن. هیچ کدام از این گروه ها در واقع یک گروهی نیستن که حمایت جانبی یا بیرونی در محیط امنیتی یا محیط سیاسی امنیتی که در اونجا وجود داره، در اونجا بدون یک حمایت نیستن. حالا طالبان هم جزء او گروه های است، چه در دوره 20 سال گذشته و چه از زمان ایجاد 20 سال گذشته و اکنون، در همین مدار قدرت های امنیتی منطقه و تا قدرت های امنیتی جهانی قرار داره و حمایت ها را دریافت میکنه که برخی از کشورها این امکانات در اختیارشان قرار میدن. اما از جانب دیگه، سناریوی دیگه یا امکانات دیگه ای است که این گروه ها از مارکت آزاد، امرو خدمت شما عرض کردم، پهپادهایی که ماهیت تجاری داره، پهپادهایی که ماهیت غیر نظامی داره اساسا، نوع را دریافت میکنن و بعد با توجه به امکانات تخصصی خودشان دارن اینا را تبدیل میکنن به پهپادها یا در واقع وسایل و ابزارهای نظامی تهدید کننده امنیت عمومی. این بعدش بیشتر است. مثلا شما اکنون طالبا را که میبینین، حتی در دوره جمهوریت هم طالبا بعضا از پهپادهایی که قابلیت انتقال مواد همراه اضافه تر از وزن خود یعنی حدود تا 2 کیلو را از اونها استفاده میکردن، از سرگلولای هاوان استفاده میکردن و بعدی را پرتاب میکردن تا جای تهدید خلق میکردن. اکنون هم طالبا پیشرفته تر از او با پرزه های پیشرفته ترش دسترسی پیدا کرده که میتونه قابلیت انتقال مواد بیشتر را داشته باشه و پرواز یا برد بیشتر را داشته باشه. و می خاطرم از که دو سناریو مندن محتمل است. یکی ممکن که یک تعداد از کشورهایی که طالبا را حمایت میکنه در یک فضا یا در یک کانسپت کلان امنیتی منطقه‌ای ما شما طالبا را حمایت بکنه در اینجا، که عمدتاً فعلا نشانی انگشت اگر چند تا هنوز قابل اثبات نیست، اما انگشت اتهام بیشتر طرف هند و بعضی از لحاظ رسمیات به سمت هند بره و از لحاظ بازار آزاد یا اقتصاد بازار فعلا مارکت های چین میتونه این پرزه ها را در اختیار بازار آزاد افغانستان قرار بده. حتی اتهام های موجود داره که ممکن بعضی کشورهای منطقه دیگر نمینه حداقل چشم پوشی بکنن از تجارت پرزه های پهپاد یا خود پهپاد های تجاری در افغانستان.
2: پس با توجه به حرفای شما، اگر گروه های مثل تی تی پی، داعش و خراسانی و سایر گروه های مسلح به فناوری پهپادی دسترسی پیدا کنن و اون قسمی که شما گفتین که به ابزار نظامی اونا را تجهیز کنن، این موضوع چه تغییری در ماهیت حمله ها و تهدیدهای گروه ها ایجاد خواهد کرد؟
3: خب یک کمی ممکن زمان بر باشد، چون هر تغییر ماهیت جنگی نیاز به نیرو داره. شما مثلا طالبایی که 20 سال و بیشتر از 20 سال حدود از زمان ایجادش اگر حساب بکنیم تا حدود 20 چند سال 30 سال حدود 30 سال اینا ماهیت جنگیش یا تربیه نیرویش به سمت جنگ چریکی و جنگ استفاده از انتحاری، موتر بم، بمبای کنار جاده و این ماهیت آموزش بوده. حالا که خب اینا اگر بخواین تغییر ماهیت بکنن یا حداقل بخش از نیروی خدا ماهیتش تغییر بدن و استفاده بکنن از اونها به عنوان نیروهایی که قابلیت استفاده از پهپادها رو داشته باشه، ممکن یک مدت زمانگیر باشه، نه خیلی زیاد، اما ممکن یک مدت زمانگیر باشه تا اینا بتونن این نیرو رو آماده بکنن و نیرو رو ایجاد بکنن و از استفاده بکنن. در کل میتونه تهدید بسیار جدی باشه و حتی کشورها و طرف مقابل را مجبور میکنه که اما ماهیت دفاعی خود حداقل تغییر بدن و هزینه های امنیتی را بیشتر بکنن. مثلا شما جانب گروهای توریستیک میبینیم با یک پهباد بسیار ارزان میتونه یک تهدید بسیار کلان خلق بکنه و بسیار پایگاه بسیار کلان مثلا نظامیشان و یا مراکز انرژیشان مثل برق، گاز و یا بندهای آب و یا سایر تاسیسات که مرتبط به امنیت ملیشان حتی محاسبه میشن، ممکن برای اونها تهدید خلق بکنه و این حتی اگر این کشورها بخواین یک سپر دفاعی رو برای اونها ایجاد بکنن هزینه بر است و حتی و اگر این حملات موفق باشن بسیار هزینه بر است. مثلا شما اگر یک پایگاه تولید انرژی یک کشور را با یک پهپاد بسیار ارزان مورد هدف قرار بده، میلیون ها دلار را در اوج هزینه روی دست و کشور میگذارین و در این حال یا اگر پایگاه نظامی شه و حتی اگر او کشور بخواه یک سپر دفاعی را ایجاد بکنه باید چندین برابر هر پهپاد، شاید 100 برابر قیمت یک پهپاد که تهدید خلق میکنه، او مجبور است که ابزار را خریداری بکنه تا یک سپر دفاعی ایجاد بکنه برای خود و از خود محافظت بکنه، از پایگاه تا ساک خود محافظت بکنه، که برای فعلا ماهیتی تهدید بیشتر اون رقم است که با امکانات کم هزینه بسیار زیاد یا تهدید زیاد را برای طرف مقابل خود بنا ایجاد.
2: پس برای پایین آوردن میزان تهدیدها و همچنان هزینه هایی که به خاطر کنترل این مسئله میشه، فکر میکنین که بازارهای فروش هم بتونه کنترل شوه از طریق کشورها یا هم سازمانها؟
3: خب باید یک ما در سطح جهانی باید با توجه به پیشرفت تکنولوژی و با توجه به امکاناتی که در این زمینه با وجود آمده، یک باز تعریف در زمینه لیست محدودیت‌های نظامی یا اضافه شدن در اون لیست هایی که جز ابزار نظامی یا حساب میکنن و کشورها نمیتونن یا شرکت‌های خصوصی نمیتونن به او دسترسی داشته باشن بدون جواز رسمی دولت ها، باید به اونا اضافه شوه. ولی من فکر میکنم که این بسیار دور خواهد باشد، چون تجارت پهپاد یک تجارت رو به رشد است و بسیار در حال گسترش است. ماهیت اصلیش خب حالا برای پست رسانی استفاده میشه در کشورها، برای انتقال یا میپیکپ مواد غذایی و اینا در بسیار جا استفاده میشن، برای فیلم برداری استفاده میشه، حتی در برخی از کشورها برای چوپانی و نظارت باغ و زراعت و کوه و جنگلات و نظارت مرزی و این چیزا استفاده میشه. بنان وارد کردن اینا در محدودیت های نظامی ممکن که بسیار مخالفینی خودم داشته باشه، چون شرکت های تجارتی بسیار کلان، هر کدام از اینا در قدرت های کشورها دخیل هستند و نفوذ تاثیر گذاری های بسیار زیاد دارن سر تصمیم گیری کشورها. بنان کنترل مارکت من فکر میکنم که بسیار دشوار خواهد باشه، و از طرف دیگه هم که منازعات بین المللی یا درگیری هایی که موجود هست یک بود محسی دو طرفه نداره، مثلا طالب و پاکستان نداریم، در اینجا ما ابعاد منطقی کلانتر داریم، و اگر بریم شما مثلا در سومالی هم میرقم ندارین، تنها القاعده و دولت سومالی ندارین، ابعاد منطقی خودم داره، و میرقم شما اگر در آفریقا و خاورمیانه و جای دیگه برین و در جنوب آسیا اگر برین، و من خاطرم که شده کنترل مارکت من فکر میکنم که بسیار دشوار باشه، و هر قدری که حتی تبلیغاتی برای کنترل مارکت بیشتر شد و همقدر مسیر قاچاق زیر بیشتر میکنه، و نشان داده ای تجارب نشان داده است مثلا مواد مخدر هم شما مثلا نمونه هایش دارین در افغانستان، هر قدری که شما قدرات زیاد کردین و همقدر تقاضا در مارکت زیاد شد، به مو اندازه فروش زیاد شد و شبکه های بسیار زیادی به وجود آمد، تا قاچاق زیر مو سلسله و زنجیره چه کلانتر حالا در این زمینه ممکن نمیشه، ولی در کل احتمال از این وجود داره که کشورها را مجبور بکنه که تمام تولیدات خودت کدگذاری بکنن و هر جای فروش میکنن باید یک دیتابیس ایجاد شود، تا این حد یک طرح میتونه شود که فردا اگر یک پهپاد مثلا در یک از کشورها انفجار کرد، دو زمان فهمیده شود که از کدام مسیر به کجا حال شده.
2: بله، برمان پرسش آخر آقای طالبان، ارزیابی شما از جغرافیای افغانستان چی است که آیا کشور در حال تبدیل شدن به محیط برای انتقال دانش، تجهیزات و حتی تجربه های پهپادی میان گروه های مختلف مسلح است، یعنی این نگرانی تا چه اندازه واقع بینانه است؟
3: این نگرانی بسیار جدی است، نه تنها در مسئله تکنولوژی که تروریسم تمویل میکنه، بلکه افغانستان متاسفانه تبدیل شده به مرکز بسیار مهمی از پولشویی جهانی که منابع مالی تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی را بر فعلا در افغانستان بسیار به سادگی شما قابل رؤیت هستن، انتقالات پول که القاعده و بعضی گروه‌های دیگه و تی تی پی و جیش العدل و تمام از اینا در افغانستان انجام میدن، یک موضوع بسیار خطرناک است و نگرانی است. و موضوع دیگه به دلیل نبود نظارت‌های شفاف اینترنتی بر فعلا افغانستان در کناری که یک بهشت امن بر گروه‌های تروریستی از لحاظ فیزیکی شده، بلکه تبدیل شده به شواهدی رو نشان میده که تبدیل شده به بهشت امنی برای گروه های جرایم سایبری که از افغانستان حملات سایبری خوده، اگرچه تا هنوز بسیار گزارش های موثق در این زمینه نشر نشده که حملات سایبری موثق را از افغانستان نشان داده باشه، اما به مو مسیر در حرکت است.
2: بله، بسیار سپاسگزارم. بسم الله تابان، کارشناس امنیتی، از حضورتان در ایبس.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود.

0: سلام شما به خبرنامه ساعت خوش آمدید. در یک خبر فورین که افراد مسلح طالبان بار دیگر بر محل دنگور باغ در شهر جلال آباد یورش برده و مردم را از خانه هایشان بیرون کشیدند. در تصاویری که به افغانستان اینترنشنال رسیده، افراد مسلح طالبان در محل دیده می شوند و زنان و کودکان نیز در محوطه یک حولی دیده می شوند. مردم محل می گویند که برغم داشتن اسناد قانونی، افراد وابسته به شهاب الدین دلاور می خواهند خانه های آنها را به زور بگیرند. شبانه بسیج راسخ از بنیانگذاران مکتب صلح اعلام کرده است که 2 میلیون دلار برای بورسیه تحصیلی زنان افغان در دانشگاه آکسفورد اختصاص می‌دهد. این بورسیه سالانه هزینه تحصیلی دست کم یک زن افغان در مقطع مستری مصارف زندگی و آموزش رهبری را تامین می‌کند.
1: سالهای متمادی دختران و خانم‌های افغان همراه ما تماس گرفتند و پرسیدند که اونا چطور می‌توانند ادامه تحصیلات عالی بکنند. ما امروز بسیار افتخار میکنم که با همکاری با وایدنفیلد هافمن ترست یک بورسیه تحصیلی دائمی را برای خانمای افغان ایجاد کردم در دانشگاه آکسفورد. این یک روز بسیار پر افتخار است برای خانمای افغان و ما از خانم ملیندا فرنچ گیتس و همکارانشان سرسخت سپاسگزار هستم از اعتمادی که برای ما کردن تا بتانم حمایت کنم از تحصیلات عالی خانمای افغان.
0: ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل با حمایت از تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره افغانستان تحریم های امریکا علیه این دادگاه را محکوم کرد. بنت خواستار لغو فوری این تحریم ها شده و تاکید کرده است که تحقیقات دادگاه درباره افغانستان باید ادامه یابد. حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جا گذاشته است. اداره هوانوردی ملکی عربستان میگوید که وضعیت شمار از زخمی های این رویداد وخیم است. این سومین حمله حوثی ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در یک هفته گذشته است. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

کمیته نوبل جایزه صلح را به ناوی پلای داد. قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی که حامی سرسخت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت است. او به افغانستان سفر کرده و شناخت نزدیک از وضعیت زنان در این کشور دارد. این اقدام همزمان شده است با قطور شدن پرونده سران طالبان در لاحق. نهادهای حقوق بشری و بسیاری از کشورها از اعطای جایزه نوبل صلح به شدت استقبال کرده و آن را اقدام جدی در راستای ارتقای جایگاه دادگاه بین المللی کیفری خواندند. اما این اتفاق چگونه می تواند به نفع دادخواهی مردم افغانستان برای محاکمه سران طالبان تمام شود؟ آیا ناوی پلای در کنار ملاله یوسفزی آستین خود را برای جرم انگاری آپارتاید جنسیتی برخواد زد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم فریبا نوابی، پژوهشگر حقوق بشر، و آقای ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاس گزارم از مسعود شما در دیدگاه. خانم نوابی، رسیدن جایزه صلح نوبل به فعال حقوق بشر از دید شما چگونه اقدامی است و چی پیام داره؟
1: با سلام خدمت شما آقای ملک، خدمت مهمان محترم شما و مخاطبین بزرگوار ما. من فکر می کنم بزرگترین پیام مخصوصا در این مقطع زمانی که جهان درگیر بعض کشمکش های بسیار جالب است، مخصوصا محکمه جزایی بین المللی که زیر فشارهای بسیار شدید سیاسی است، زیر فشارهای بسیار قوی نهادهای بین المللی و کشورهایی است که خود نفس کاری از زیر سوال میره، و باور من مخصوصا برای زنا و مخصوصا برای کسایی که برای عدالت خواهی، برای حقوق بشر و برای دموکراسی مثل خانم پلای استادگی کردن و در طول دهه ها به خاطر از این کار کردن، این یک پیام بسیار واضح و روشن داره که جهان هنوز هم برای عدالت خواهی و برای عدالت بین المللی و برای پاسخگویی احترام قائل است. نه تنهایی که احترام قائل است، بلکه دادن معتبرترین جایزه بین المللی که جایزه نوبل است، جایزه صلح نوبل، بر یک زنی که دهه ها به خاطر پاسخگویی، به خاطر دموکراسی، به خاطر عدالت و برای عدالت بین المللی مبارزه کرده، کار کرده و دستاورد داشته، این یک نوع تجلیل است. نه تنها تجلیل از کار خانم پیلای، بلکه تجلیل از دستاوردهای زنای مثل خانم پلای.
0: درست. آقای رحمانی، در فاصله چند روز شاهد بودیم که دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت مقامات ارشد طالبان را علنی کرد. از طرف دیگر این جایزه به حقوقدان رسید که پیشتر خانم نوابی هم پرداخت که به نحو کار کرده در بخش حقوق بشر و کار میکنه و نظام طالبان هم نمونی از آپارتاید جنسیتی میداره. آیا این همه فقط یک همزمانی اتفاقی است به نظر شما؟
2: درود به شما بینده عزیز، مهمان گرامی، بقیه دوستایی که میشنوند. چانسش هست اتفاقی باشه، ولی اگر فرضاً تصور هم بکنیم که اتفاقی نبوده و عمدن به این دنیا خواسته به شکل از اشکال چنین حرکت بکنه، باید به یک نکته بسیار جدی اذعان بکنیم که هر دوی امی پدیده، چی تصمیمات دادگاه کیفر بین المللی و چی هم جایزه نوبل، هر دو از ابتکارهای اروپایی هستند و مقرش در اروپا است و معمولا تمام فشاری که به وجود میتونه بیاره فشار دیپلماتیک است که اروپا فعلا در دنیا داره. و ایره ما از دیر زمان است شاید هستیم که مسائل بین المللی مثل حقوق بشر و خانما، جرایم بین اینا، از دیر زمان است که تنها اروپایی ها در عقب از ایستاده هستند و کشورهای قدرتمند مثل امریکا، روسیه و چین اینا اساسا به این وقت نمیگذارن. و دلیل هم که این مسائل نمیتونه به سادگی امو فشار را ایجاد بکنه که مثلا در دهه 80 90 میتونست، یه از که اکثر قدرت های بزرگ به شدت از این مسائل، از به اصطلاح اجرایی ساختن تو مسائل بسیار زیاد دوری میکنن. یک مسئله. دوم، بسیار نکته اساسی و کلیدی است که باید بدانیم که خب اگر با در نظر داشت شرایط فعلی چی میتونه به اصطلاح تأثیر اساسی ازی باشه، مهمترین تأثیری که بالای طالبان ایجاد میکنه برای می چند نفر سفر کردن با یک تعداد کشورهایی که عضو دادگاه کیفر بین المللی است. ولی متاسفانه اکثر کشورهایی که طالبان علاقمند است به اوج سفر بکنن و زیادتر از نظر روابط سیاسی با آنها رابطه دارن، اونا همشان عضویت از دادگاه را یا ندارن یا در این نزدیکی ها به اصطلاح از دست دادن مثل روزها. بنابراین من فکر میکنم از نظر فشار اساسی که اگر خواسته باشن ایره بر طالب ها مثل فشار وانمود بکنن، اساسا بجز یک فشار روحی برای اکثر رهبر طالبان و اخلاقی و یا هم مقدار دیپلماتیک، دیگر فشار عملی نمیتونه ایجاد بکنن.
0: درست. ولی آقای رحمانی، بس حقوق بشر در جهان در عصر امروز با توجه به جایزه که به حقوقدان حامی حقوق بشر میرسه، چی جایگاه پیدا میکنه؟ شما پیشتر گفتین که اروپا بیشتر تلاش میکنه، اما قدرت‌های بزرگ مسئله حقوق بشری را نادیده میگیرن. اما هنوزم بحث حقوق بشر یک مسئله مهم است یا نه؟
2: است، ولی من فکر میکنم دلیل بسیار اساسی و عمده که ساختار جایزه نوبل این تصمیم گرفتن احتمالاً یک پیام بزرگ به قدرت‌های بزرگ مثل امریکا و روسیه و چین است. من فکر میکنم برای این مقطع از زمان اگر کشورهای بزرگ مثل از این سه کشور از مسائل حقوقی و از مسائل معیار بین المللی ارزش‌های بین المللی گذشته پا در نمی کشیدن یا نکشن، کشورهای خرد و کوچک و ساختارهای مثل طالبها یا بسیار کشورهای کوچک دیگه اساسا جرات نمیکنن این کارا را انجام بدن. بنابراین از دید ما اینه تصمیمی که گرفته شده بسیار زیاد مثلا آدمای مثل ترامپ و پوتین بسیار زیاد میتونه دلیل اصلی ازی باشه که دنیا خواسته به شکل از یا سازمان نوبل خواستن به شکل از اشکال گوش زد بکنند که حضور آدمای مثل از اینا نوزم نمیتونه ارزش های بشری را که تای سالها یا دهها همگی در عقبش متحد بودن از هم بپاشه. من فکر میکنم دلیل بسیار اساسی شمی بودن میتونه و الا باید منتظر بمانیم که دو سه سال دیگه احتمالاً دنیا رهبری سیاسی در دنیا به شکل تغییر میکنه و بعد از او باز بریم که اگر بتونه بازی باعث شوه که فشار ایجاد بکنه از طریق کشورهای بزرگ بالای کشورهای مثل افغانستان یا بعضی کشورهای دیگه که مسائل حقوق بشر جدی بگیرن.
0: درست، ولی خانم نوابی چقدر افغانستان با وضعیت در افغانستان میشه بگویم که در حال تبدیل شدن به آزمون است و کشورهایی که بحث حقوق بشر به اونا جدی است با توجه به صحبت‌های آقای رحمانی؟
1: خب من فکر میکنم قسمی که آقای رحمانی هم گفتن موضوع حقوق بشر یک موضوع بسیار اروپایی است که حداقل خوشبختانه در چند دهه گذشته با وجود از اینکه یک کانسپت اروپایی بود ولیکن یک تاثیر بسیار وسیع داشت که ما حداقل خودمون در افغانستان میتونستیم تاثیر از این را درک کنیم، اما بدبختانه امروز اوضای دنیا آنقدر پیچیده شده که اگر مشخصا راجع به افغانستان و ارتباط افغانستان با کشورهای اروپایی مشخصا کشورهایی که حامی حقوق بشر هستند و هنوز هم مثلا کشورهایی که ما در او زندگی میکنیم حقوق بشر نه تنها یک شعار است بلکه مثلا کشور مثل سویدن برابری جنسیتی یک امر ضروری است، حقوق بشر یک بخش بسیار عمده زندگیشان است، اما با توجه به این واقعیت های جامعهشان وقتی بحث مسائل سیاسی میشه، وقتی بحث طالبا میشه یا حضور طالبا در افغانستان میشه یا تعامل سیاسی با اداره میشه فعلا در افغانستان حضور داره، بحث حقوق بشری متاسفانه کم کم رنگ میشه. اما خوشبختانه در پالویش حداقل در 5 سال گذشته یک تعداد زیادی از نهادهای حقوق بشری مخصوصا نهادهای حقوق بشری که توسط خود زنای افغان در بیرون از افغانستان ساخته شده و همچنان زنای افغان به شکل انفرادی اجازه ندادن تا بحث حقوق بشر، بحث وضعیت زنای داخل افغانستان و بحث در مجموع حقوق بشر داخل افغانستان نه تنهایی که فراموش کشورهای اروپایی و فراموش کشورهای تاثیرگذار نشه بلکه اینا را زنای افغانستان به یک چالش کشیدن. ما شما به صورت دوامدار میبینیم که از یک طرف بحث تعامل با طالبا میشه شاید زیر نام برگشتاندن مهاجرین به افغانستان باشه یا برگشتاندن مجرمین به افغانستان باشه، ولیکن از طرف دیگر این تلاش ها بسیار شکل متاتانه داره. مثلا هفته گذشته یا همی هفته جاری ما شما خبری داشتیم که فرانسه میخواه با طالبا گفتگوهای را آغاز کنه به خاطر برگشتاندن مجرمین به افغانستان، ولیکن یک کشور مثل فرانسه نمیتونه به شکل بسیار علنی بیاید در این مورد صحبت کنه، یا مثلا کشور سویدن یا مثلا کشور آلمان یا سایر کشورها به خاطر از اینکه زنای افغان نهادهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری به صورت دوامدار اینا رو به چالش میکشه، به صورت دوامدار از اینا سوال میپرسه که خب از یک طرف شما پابند حقوق بشر هستین، برابری جنسیتی و احترام به حقوق زنان در داخل کشورهایتان یک چیز سمبولیک و رسانه‌ای نیست، بلکه ما در زندگی روزانه میبینیم که چقدر مهم است بحث حقوق بشر، بحث برابری جنسیتی و بحث امنیت و آزادی زنان در کشور. و از طرف دیگر باید نیروی یا گروهی مثل طالب که اصلا این موضوعات برشان هیچ مهم نیست، اینا میخوان تعامل داشته باشن، چی تعامل سیاسی چی تعامل دیپلماتیک. بنابراین من فکر میکنم فشار زنها، فشار نهادهای بین‌المللی مؤثر بوده و اگر به می شیوه ادامه پیدا کنه و یا شدیدتر از این، امیدوار میتونیم باشیم که کشورها پاسخگو میباشن و محتاطانه برخورد میکنن.
0: ولی با توجه به اینکه جایزه صلح نوبل به ناوی پلای رسیده که گفتیم از مدافعان به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان است، چقدر این گام میتونه خانم نوابی که مسئله حقوق بشر در افغانستان را از یک بحران حقوق بشری اگر بگویم تبدیل کنه یا فراتر ببره به یک مسئله جدی حقوق کیفری بین المللی؟
1: ببینه، اول با یک موضوع باید بسیار واضح اشاره کنیم که دمی شرایط فعلی وقتی که یک خانمی که خودش در کارنامه اشکار در محکمه جزایی بین المللی داره، یک خانمی که خودش کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده، آگاهی نه تنها به مسائل افغانستان داره، خودش یک مدافع حقوق بشر بوده، رئیس محکمه جزایی بین المللی در پرونده رواندا بوده تقریبا 4 سالی، خانم یک بخش بسیار جدی کارش همی بود تا با قربانی ها خودش از نزدیک دیدار میکرد، شهادت از اونا را میدید و یک موضوع بسیار مهمه که ای در او زمان سرش تاکید میکرد امی که آزار و اذیت جنسی و یا بر اساس جنسیت یک جنایت بین المللی است و باید با عدالت برخورد شود. این وقتی که با کارنامه ازی میبینیم، با سابقه کاریش میبینیم، ارتباط بسیار مستقیم نه تنها امروز به وضعیت من قبلا نام خدمت شما عرض کردم و وضعیت خود محکمه جزایی بین المللی داره که حتی کار از او و یا کارش در سطح عدالت بین المللی زیر فشارهای سیاسی و دیپلماتیک است، بلکه بحث حقوق بشری افغانستان هم به یک نحوی بسیار مهم است، مخصوصا وقتی که برای 4 عضو اداره طالبان به شمول رهبرشان، به شمول قاضی و قضاتشان و 2 وزیری که مستقیم و مشخص مسئولیت برخورد بسیار زشت با زنای افغانستان و دخترای افغانستان هستند و نقض حقوق بشری بر اساس جنسیت صورت گرفته، ما فکر میکنم یک تصمیم بسیار آگاهانه بودن، نه تنها برای بعض مسائل سیاسی دیگه که ما به او اشاره کردم، بلکه به بحث حقوق بشری افغانستان، به بحث وضعیت زنان در داخل افغانستان و قسمی که شما هم فرمودین چونی خانم کمیشنر حقوق بشر ملل متحد بوده و افغانستان سال 2013 سفر کرده، از شناخت بسیار خوب از کمیسیون حقوق بشر سابق افغانستان داره، با اعضای از ارتباط بسیار نزدیک داره. من متاتانه خوشبین هستم تا این جایزه نه تنهایی که امون بار اجتماعی یا بین المللی بسیار قوی داره، بلکه خودش به یک نحوه یک الگو از برای زنای افغان و برای مدافعین حقوق بشر تا استفاده کنن و یک وضعیت یک تغییر بهتر یا حداقل یک تغییر عقلی در وضعیت حقوق بشری افغانستان بیاید.
0: درست. آقای رحمانی، در کنار پوتین و نتانیاهو و یوا گالانت و عمر بشیر و کسای دیگه که در این لیست هسته، همزمان جالب است که از افغانستان 4 اسم در این لیست دیده میشه، یا حتی میشه بگویم که افغانستان یگانه کشور است که بیشترین اسم از او در این لیست اضافه شده یا در این لیست هسته. چقدر این گام میتونه که به اسلام و فشار حقوق بین المللی را علیه خود نمی ساختار رهبری طالبان افزایش بده؟ یعنی خود بودن 4 اسم از یک ساختار طالبانی در چنین یک لیست چی تصویر را میتونه ارائه بکنه؟
2: خب مثل که من پیشتر گفتم، اگر بگویم فشار روحی بر طالبا بی نهایت موثر، اگر بگویم فشار دیپلماتیک تا جای موثر است، یک مقدار زیاد روابط طالب ها را به خاطر به اصطلاح به رسمیت شناختن ساختارشان مشکل تر می سازن. اگر بگویم که به خاطر سفرشان بعد بسیار جایا یک مقدار محدودیت بیشتر ایجاد میشه. این اشخاص نمیتونن سفر کنن، رهبرشون اساسا سفر نمیخواست بکنم، اگر چی دیدی چوسی روز آوازه است که میخواد قطر بره یا رفته، ولی برها قطر عضویت دادگار نداره و میتونه بسیار به سادگی کار انجام شوه. ولی فراتر از او، اگر قرار باشه بگویم برای طالبا، اگر بسیار کمی پوسکنده‌تر صحبت بکنیم، چون اکثریت افغانای عزیزی که در داخل افغانستان هستن پیوسته سوال پرسان میکنن که آیا حرکات مثل اینچنینی برای به اصطلاح تغییر رژیم طالبا کمک میکنه؟ جوابش متاسفانه نه است. برای دفعتن اگر قرار باشه ما به این نکته زیادتر بپردازیم که چی میتونه در نهایت طالب ها را یا از این سیاست هایشان باز بداره که یک برگشت بکنن و یک ساختار نسبتا متعادل تر به وجود بیارن، و یا هم از ساختار قدرت بیرون برن. برای هر دوی سوال ما میکانیزم های بسیار متفاوت برکار داریم، خصوصا بسیار به زبان ساده سرنوشت طالب ها در میدان جنگ بسیار احتمال رقم خوردنش زیاد است تا در میدان دیپلماسی. منتها ما بازم یک فریگه میخوام تکرار بکنم، برای مردم افغانستان بسیار مهم است که یک امید کاذب ایجاد نکنیم که در این مقطع زمان مطرح کردن مسائل حقوق بشر، جایزه نوبل دادن به کسی که سر مسائل حقوق بشر کار کرده، پیام مستقیم برای کسایی مثل آقای پوتین است. شما اگر کشتار یک آقای پوتین در اوکراین در 5 سال اخیر انجام داده، اگر او را داکیومنتریش ببینید، بعد متوجه میشین کار طالبا حداقل در سطح کشتار دستجمعی ای بار وجود نداره، مگر آقای پوتین اولا بسیار کشتار دستجمعی از طفلا و کودکا و همه چیز انجام داده. بنابراین من فکر می‌کنم اروپایی ها در این مقطع زمان تمام تهدید و تمام حواسشان معطوف به روسیه است، چون تهدید به اروپا احساس میکنن. این حرکات بسیار زیاد به خاطر از این است که برای آقای پوتین به اصطلاح اونمو فشار روحی و فشاری را که به اصطلاح آینده برش بسیار خطرناک منتظرش است، مثل ملاسویچ اینا، اینمی پیام اساسی است. منتها بر طالبا من بازم میگم که تغییر سرنوشت بعضی کشورها، خصوصا سرنوشت روسیه و اوکراین، سرنوشت ایران، بدون چون چرا تاثیرات عجیب و غریب بالای افغانستان خواهد داشت و طالبا منتظرش هستند. اما اگر قرار باشه بگویم که اینا مشخصاً به تغییر رژیم در افغانستان کار میده، احتمالاً کار نمیده. و اگر قرار باشه سوال بکنیم که چی کار میده، سوال جواب بسیار صادقانه و روک راستشی است که یا باید منتظر باشین چی وقت هیبت الله فوت میکنه، و یا هم منتظر باشین چی وقت بین هیبت الله و حقانی به اصطلاح امو درز سیاسی به اندازه بلند میشه که یکی علیه دیگه به اصطلاح اعلان جنگ میکنه. در غیر از اون ما فعلاً کدام اپوزیشن بسیار خطرناک قدرتمند در افغانستان وجود نداره که اینا رو چالش بکنه.
0: درست. ولی آقای رحمانی، شما به دقیق فرمودین به مسائلی که تا اینجا اشاره کردین. یکی از بحثایی که به نظر شما رو میخوام داشته باشم همین است. بسیاری هم میگن که طالبا در تلاش هستند تا اینمی حرکات را کم اهمیت جلوه بدن و بر مردم بفهمانند که خب تاثیر بر ما نداره، بودن و نبودن اسمشان در لیست چیزی را در افغانستان تغییر نمیده. ولی اگر یک مرحله برسه که دنیا واقعا درک بکنه که آنچه که در افغانستان جریان داره صرفا یک نقص حقوق بشر نیست، بلکه یک نظام سازمانیافته یا آپارتاید جنسیتی است، در اون صورت هم واقعا دنیا بیننده خواهد بود. اگرچه آنچه که در غزه گذشته گوره به عنوان یک مثال میبینیم شاید بر دنیا فرق نمیکنه، ولی در رابطه به افغانستان چی؟
2: ببینین سوال خوب است، مگم واقعیتش ایست که هم دنیا میفهمه و هم طالبا میفهمن که برای تداوم قدرتشان طالبها دو مسیر مشروعیت دارن. یا باید مشروعیت خود از داخل توده های افغانستان و از خصوصا توده های به شدت مذهبی و جنوب افغانستان باید بدر بیارن، بگن به اساس از این ما مشروعیت داریم، یا ساختار بین‌المللی. حال طالب ها کوشش شده که انجام میتونستن انجام دادن در شروع، ولی جواب کل دنیا خصوصا قدرت های بزرگ، حتی کسایی که بسیار نزدیک برشان بودن مثل چینی ها و ایندی ها، انوز هم برشان چنان یک درس داد که احتمالا از ساختار بین المللی مشروعیت گرفتن تقریبا ناممکن شده به دلایل مختلف. ولی اساسا همین خود ساختار مذهبی قدرت بسیار یک مشکل جدی است. بنان برایشان یگانه آلترنتیوی که میمانه مشروعیت گرفتن از ساختار بنیادگرای به اصطلاح جنوب افغانستان است که در اونمو ساختار بعض نرم ها مثلا بسیار زیاد در تای به اصطلاح 70-80 سال گذشته از زمان ظاهرشاه تا به امروز یکی از نکات اساسی بوده که دختر خانم‌ها مکتب نرن کار نکنن. ظاهر خان بسیار زیاد با این مسئله در مبارزه بود ولی به شکل جنگ نمیرفت، پیوسته کش میکرد، علما را تقریبا رشوت بده و به گفتگو بیاره و بعد از در نهایت سرشان بپذیرن که این کار درست از اجازه بده. مکتب رفتن ما تاریخ بخونیم ببینیم که از زمان که در افغانستان ساختار آغاز زمان ملا خان پیوسته یک مشکل بوده. بنان اینا اینمی مسئله را منعیست یک چیز سمبولیک به خاطر به اصطلاح مهر بالای مشروعیت نگه داشتن. بنان اینا اگر قرار باشه یک روز دنیا بیاید طالبان را بگه که شما خانما را حقوقشان بدین ما شما را به رسمیت بشناسیم، دمو روز چانس از اینکه اینمی گه به تصمیم بگیره طالبان و قبول بکنن اوجش میباشد، احتمالا میتونن. ولی به محض اینکه شما برشان بگید که شما از مردم خود از بستر مشروعیت فرهنگی و مذهبی خودم ببرین ما هم به رسمیت نمیشناسیم، مثل خودکشیز برشان. از او خاطر من میخوایم از او خاطر تاکید کنم که یک تعداد رهبری طالبا همی که میان میگن که همین مسئله باید تغییر بکنه، ولی ملا عبت الله میگه که نه هنوز هم باید نگه بداریمش، خودش نشان میده که اینا به قدر کافی اذهان دارن که نمی مسئله آخرین کارت برنده است که به خاطر مشروعیت یا باید روی میز بگذارن از دنیا بگیرن یا یکی نمیره منعیس آلترنتیو نگه بدارن تا صفو وزم نپاشد. در غیر از او از نظر اقتصاد، از نظر روابط با دنیا، از همه روابط خصوصا با پاکستان، از همه طرف زیر فشار بسیار بزرگ هستن و چانس سقوطشان هر روز بیشتر میشه. بنا سقوط به شکل نظامیش نه ولی به شکل انحطاط و به اصطلاح متزلزل شدن پایه های قدرت. بنان من فکر میکنم دنیا با در نظر داشته که میره میفهمه، سوال اساسی است که در امیف وضعیت فعلی چون تمام دنیا معطوف با مسائل بزرگ مثل اروپا و اوکراین هستن، با چالش های چین هستن و با چالش های هوش مصنوعی هستن، طالب ها از یک دوره بسیار زیاد مساعد، یک رژیم مساعد بین‌المللی دارن به اصطلاح منفعت عهد زمین میبرن، میگن که کل دنیا در وضعیت خود هستن تقریبا مثل 40 سال ظاهر خان و احتمالاً طالبات تا وقتی که دنیا سرگردان خودشان میباشه یک کم دل بیغمتر میتونن بگن خب کسی ما رو غرض نداره.
0: درست. ولی خانم نوابی حالا وضع دنیا این گونه است آنچه که جناب رحمانی برش پرداختن، پس کار خانگی مدافعان حقوق بشر چگونه باید باشه یا چی میتونه باشه به ویژه از کسانی که از افغانستان هستند یا در رابطه با افغانستان کار میکنند؟
1: خب من فکر میکنم فعلا نه تنها انتخاب یا دادن جایزه نوبل به این خانم، بلکه همی خود حکم دادگاه بین‌المللی یا محکمه جزای بین‌المللی کار مدافعین حقوق بشر مخصوصا زنای افغان به یک اندازه آسان تر ساخته. بخاطر از این آسان تر ساخته که بدون شک زنای افغان امکان از این ندارن که برن در داخل افغانستان با طالب جنگ کنن یا نظام طالب از طریق نظامی سقوط بتن. ولیکن یکی از ابزار بسیار مهمه که زنای افغان در بیرون از افغانستان دارن و نهادهای بین‌المللی دارن فشار مستقیم و یا غیر مستقیم بالای کشورهای تاثیرگذار مخصوصا جامعه بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی که این فشار درست است که تاثیر مستقیم بالای طالب نداره، ولیکن وقتی که فشار بالای به طور مثال بالای اتحادیه اروپا وارد میشه یا فشار بالای ملل متحد وارد میشه یا کشورهای اروپایی بدون شک این فشار پس لرزه هایش هم شما در کابل احساس میکنیم، پس لرزه هایش با تعامل دیپلومات های کشورها با طالبا با نمایندگی های از اینا در داخل افغانستان احساس میکنیم که در حقیقت یک بخش بسیار مهم کار مدافعین و حقوق بشر چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از افغانستان همی است اینمی فشار با دوامدار نگاه شوه. و من و خودم شخصا من حیث یک مدافع حقوق بشر و می حرکت بسیار خوشبین هستم چون این بخوایی نخوایی یک زلزله بسیار عمیقی را بر طالب نشان میده. طالب درست است که بارها میگه خب ما به محکمه جزایی بین‌المللی باور نداریم یا پابند نیستیم، ولیکن اینا از این واقعیت نمیتونن چشم پوشی کنن که افغانستان بدون در نظر داشته از این که در داخل کابل قدرت بالستیکی است یا در قندهار قدرت بالستیکی از افغانستان یک عضو از او محکمه است. افغانستان یک عضو سازمان ملل متحد است و بدون در نظر داشته از اینکه کدام فرد جولیده و به هم ریخته در یکی از وزارتاشیش تا یا رئیس الوزراء یا رهبر طالبان است، افغانستان من حیث یک مملکت پاسخگو است به این قراردادهای بین المللی و این کنوانسیونهای بین المللی و تاثیر از این اگر مستقیم بالای یک طالب یا بالای رژیم طالب در داخل افغانستان نباشه، بدون شک بالای دیپلمات‌های خارجی، بالای کشورهایی که به اساسات حقوق بشری، به عدالت بین المللی و با پاسخگویی باور دارن، هنوزم این سر از اینا تاثیر داره و هر باری که اینا بخواهند در مورد تعامل با طالب صحبت کنند یا فکر کنند، من فکر میکنم اینا دو بار باید فکر کنند و با طالب داخل هر نوع معامله یا تعامل شوند. چون قبلا شما هم فرمودین، من فکر میکنم تا اداری طالب شاید یگانه اداری باشه که 4 فرد از او تحت تعقیب معتبرترین محکمه بین المللی قرار داره و این در تاریخ خود افغانستان هیچ اتفاق نیفتاده بود. بنابراین این یک نوع فشار بسیار شدیده سیاسی و دیپلماتیک، چی از طریق کشورهای بین المللی و چی از طریق نهادهای بین المللی و چی از طریق مدافعین حقوق بشر بالای طالب و بالای نظام طالب وارد میکنه.
0: بله، در آخرین مورد هم شاهد بودیم خانم نوابی که امریکا دیروز تحریم های را علیه دیوان کیفری بین المللی اعمال کرد و در تازه ترین مورد هم شاهد هستیم که نای پیلای برنده جایزه صلح نوبل این امر را بی سابقه و غیر قابل قبول خوانده. پس من میخوام نظر شما را بدانم، آنچه که یک دبل استاندارد اگر بگویم یا تفاوت دیدگاه ها و برخورد در بحث حقوق بشر بین قدرت های بزرگ و آنچه که دیگر کشور هاست میگذره، حالا زنان افغان چی گزینه های مشخص دارن که بتونن این فشارها را بیشتر بسازن بر طالبان و از آنچه که میگذره خوب استفاده بکنن؟
1: خب اول اگر یک اشاره کوتاه به برخورد ایالات متحده آمریکا با محکمه جزایی بین المللی بکنیم و جایزه صلح نوبل و یکی از قاضیایی که مدت 4 سال مسئولیت محکمه جزایی بین المللی را برای پرونده رواندا داشت، من فکر میکنم این خودش یک پیام بسیار واضحی نه تنها با آمریکا بلکه به کشورهایی که مشروعیت کار محکمه جزایی بین المللی زیر سوال میبرن میرسانه و این در حقیقت یک پیام را میرسانه که عدالت بین المللی هنوزم پابرجاست و پاسخگویی هنوزم از طریق محاکم بین المللی پابرجا میباشه. و اگر به بخش دوم سوال شما بپردازم، من فکر میکنم از لحاظ نه تنها سیاسی و دیپلماتیک بلکه از لحاظ فعالیت های اجتماعی هم ای بر زنای افغان یک الهام است، قسمی که خود جایزه نوبل ارزش یا یکی از معیارهای ارزشیش امی است که برای افراد داده میشه که اونا الهام بخش باشن، اونا برای نسلهای آینده الگو باشن. و من فکر میکنم بر اساس امی دو معیار جایزه نوبل، مخصوصا جایزه صلح نوبل، ای بر زنای افغان نه تنهایی که یک الگو است بلکه یک بخش بسیار الهام بخش و یک بخش بسیار روشنی است یا پیام روشنی را بر زنای افغان میفرسته که هنوزم عدالت بین المللی جواب میده و پاسخگویی به خاطر جنایات حقوق بشری در داخل افغانستان، مخصوصا جنایات بر اساس جنسیت و اگر آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود، این یک پیام بسیار واضحی است که عدالت بین المللی هنوز هم احترام میشه و از او در سطح بین المللی تجلیل میشه.
0: درست. پس آقای رحمانی، با توجه به وضع موجود چی کار باید صورت بگیره؟ یعنی در هر بحران فرصت هم میتونه باشه. در حقیقت روی کرد طالبان خودش یک دستاویز است برای کسایی که در بخش حقوق زنان کار میکنند، در بخش حقوق بشر کار میکنند. چی روی کارت‌های موثرتر میتونه جواب بده؟
2: اول بسیار خوب است. ببینین اول خب بیاین یک نکته را بسیار واضح روشن بگویم. ما شما هم افغان هستیم، از افغانستان بیرون شدیم، امور بلد هستیم. نه چالش خانمای افغانستان، چالش اصلیشان طالبان و پالیسی طالبان است. چالش اصلیشان بستر فرهنگی افغانستان است، بستر زنستیزی افغانستان است که از صده ها به این طرف آمده و هنوز که هنوز است. به قول معروف یکی از نویسنده های ایرانی، در دل هر مرد افغان به شکل از اشکال تا جای یک دانه ملا هیبت الله نهفته است یا یک دانه ملا عمر نهفته است. تمام مردای افغانستان در این حقوق زنها چنان که خانما آرزو میکنن چنان به مو اندازه به اندازه آرزو از اینا یک روحی بسیار حمایوی و قریقی وجود نداره. بنابراین اگر بگویم چی باید بکنیم، راستش بپرسین اگر آدم بسیار زیاد صادقانه و بسیار زیاد پرکتیکل فکر کنه، عملی، مثلا یک کاری که میتونست، مثلا مثال اگر خانمای افغانستان میتونستن مثلا بستر فرهنگی اجازه میداد، یک را در تمامیت با مثلا دختر خانمای کرد یک سازمان نظامی نسبتا قوی تر در افغانستان ایجاد میکردن، ولو در حد 100-500 نفر میبودن، ولی با تکنولوژی پیشرفته مثلا با کارهایی که مثل دختر خانما در ایراد به خاطر روباتیک کرده بودن میبردنش در مسیر درون ساختن و حملات برای رهبری طالب ها در نقاط مختلف، حال وضعیت خانما بسیار زیاد تغییر میکرد و در برای آینده افغانستان هم بسیار یک حرف بسیار بزرگ میبود. ولی به محض که سر عملی شدن چنین مسائل فکر میکنین، متوجه میشین که چرا تا به حال مثلا خانمایی که در اروپا نشستن مظاهره میکنن، جلسه میکنن و برمی سازمان های مثل حقوق بشر براجعه میکنن ولی در عمل کار نمیکنن، متوجه میشین که دلیلش اونا هم درک میکنن، متوجه شدن که همین کار در افغانستان بسیار مشکل است. اولین کسایی که احتمالا ممانعتشان میکنه اعضای فامیل خودشان است که بابا شما قرار نیست مبارزه بکنین، سلاح بردارین، این کار بر شما نیست. ولی در عین زمان شما با یک واقعیت روبرو هستین که یک قدرت در داخل افغانستان شکل گرفته که به زبان دیپلماسی صحبت نمیکنه. خودشان عملا میگه این چیزا مسائل پیش پا افتاده است، تنها به زبان جنگ و زور صحبت میکنن. بنان اگر بریم راست واقعا همین سوال که پیشا شما گفتین این را صادقانه جواب بدیم، خب طالب ها بس به اصطلاح از اینمی مشروعیت به شکل از اشکال توفه گرفتن از بستر فرهنگی زنستیزی در افغانستان و
0: چند مثلا بله. البته میره مثال میزنم از امو افغانستان است. یک کسی چند وقت پیش میگفت که از امر بالمعروف کرده به اصطلاح کراچیوان و تاکسی درایور و دکاندار سرزنا زیاد به اصطلاح امی شریعت نمیگه پارا میگه تطبیق کنین، چرا از خانه برامدی، چرا کالایت تو رست. یک دوم یعنی امو بستر فرهنگی رو که شما گفتین متاسفانه این مشکل وجود داره. دومی که یک بس بسیار جالب شما اشاره کردین که زنان افغانستان در مبارزه مسلحانه باید هم گام شوند و اگر نه طالب از این وضعیت دوام میته. مسئله سیوم من چی رو میخوایم اضافه کنم و سوال من ممی است، آیا فکر نمیکنین که طالبا با تمام اینمی مشکلات که دارن در یک مسئله بسیار خوب شاید باشن، اوی است که گپ خود بسیار واضح میگن اما اینمی طرف مقابل از یا من نمیفهم گپ از یا رو نمیفهمن یا خود به کری میزنن یا خود کور مندازن. طالب باید فکر نمیکنین که بسیار واضح از روز اول تا امروز فهمانده که طالب اینمی چیز، اگر زور داری بسم الله، اگر نداری برو بخیر. چطور میشه که نمی درک مردم از زبان طالب بگیرن و واقعا امو به درد طالب دوای مشخص شه بتن، نه که یک آدم سرطان داشته باشه بره پرستامول بتن؟
2: جواب بسیار ساده چی است که معمولا در افغانستان اول خو از نظر ظرفیت یک ظرفیت سیاسی که فهمش در حد سیاست فهمیدن طالب در مقابلشان پیدا نمیشه، این بسیار مسئله جدی است. کسایی که در مقابل طالب استاد شدن هنوز هم درکشان از مسائل بسیار عمیق اجتماعی افغانستان و از مسائل جنگی و حتی از تجربه 20 ساله جنگی شما تجربه طالب ندارین. هیچ نیروی دیگر در افغانستان نمیین که در این 20 سال گذشته مصروف جنگ بوده باشه، تنها بجز از اردوی ملی که بود که پاشان شده و یک تعداد بسیار محدود شده بعض جای هستن و بسیار زیاد محدود کردن. ولی اگر مشخص بریم سر مسئله خانم ها که بسیار مسئله جالب است، حتی گفتم به شکل سمبولیک اگر یک دختر خانم در افغانستان یا می اعضایی که قبلا بسیار زیاد به شدت دو آتشه صحبت میکردن در پارلمان بودن و در ساختار قدرت بودن، اگر یکشان حداقل به شکل سمبولیک میدونستن برن با دختر خانمای کردستان یک رابط بسیار عادی ایجاد میکردن که چطور میدونیم از تجربه شما استفاده کنیم در افغانستان برای دفاع از حقوق زنها، کمی از زور استفاده کرده بودند. اینمی کار خودش به اندازه کافی در تاریخ افغانستان یک ورق جدید، یک فصل جدید باز میکرد. ولی ما بازم میمیتونم اگر بسیار صادقانه به یک مسئله بپردازیم، اکثر کسایی که برای سرنوشت خانم ها و برای حقوق خانم ها مبارزه میکنن یک مقدار زیاد مصروف تجارت هستن تا ای که واقعا به مفهوم مبارزه پی برده باشن یا اساسا مهارت های اصلی داشته باشن که مبارزه رو چطور میشه ایجاد کرد. صرف نظر از اینکه فراتر از او شما یک مقدار ابتکار هم کار دارین، تاریخ باید بفهمین، بسیار چیزا رو باید بفهمین. بنان اگر بگویم که چی کار میتونه باشه، همین کار رو فعلا ما شما میکنیم، صحبت کرد رئیس مقتدادی رو گوش میکنه، احتمالا در بعضی اصفهان یک فکر ایجاد میکنه، ولی در عمل به احتمال اغلب ما وقت کار داریم و طالب ها شاید یک روزه. ما بازم یک چیزی که ما زیاتر پیوسته تأکید میکنم، اگر شگاف در بین طالب های ایجاد شده، اگری کلان شوه و اکثر پالیسی ها به شکل باشه که مخالفین طالب ها زیادتر به بزرگ ساختن می شگاف کار میکردن تا به حال، من فکر میکنم بسیار رای موفقانه تر و محتمل تر برای یک تغییر بود نسبت به این که طالب ها یک پارچه بمانن و قدرتمند بمانن و رژیم بین‌المللی هم مساعد برشان بمانه و ما بخوایم از طریق ملل متحد یا از طریق دیوان کیفر بین‌المللی بخوایم سیاست بالایشان تغییر بدهیم، امکان پذیر نیست. اصلا ما و شما هم در جای طالبا باشیم تغییر نمیدیم. میگم برادر کار شما بسیار کودکانه است، برین مصروف هم کارا باشین، مگم کاری که ما میکنیم بسیار جدی است. از اون خاطر ما میخوایم بسیار صادقانه بگویم به جواب سوالتان که یک مقدار زیاد کار لازم است و از ظرفیت لازم است تا بتونین شما در مقابل طالبا یک ساختار ایجاد بکنین که حتی اگر سمبولیک هم باشه از نظر منطق سیاسی بالای منطق سیاسی طالبا غلبه بکنه.
0: درست. نوابی صاحب، با توجه به آنچه که در این بحث دریافتیم، وضعیت دنیا را گپ زدیم، سازمان ملل، کشورهای بزرگ کلش، خب آهسته آهسته رسیدیم به آنچه که در خود افغانستان و کار خانگی مردمان افغانستان میشه. خب حالا پیشنهاد آقای رحمانی یک کار چند طرفه است، به این معنا که متفاوت از پیش باشه تا اینکه بتانه وضعیت زنان و وضعیت حقوق بشر را در افغانستان تغییر بده. اما در رابطه با وضعیت زنان، خانم نوابی، پیشنهاد آقای رحمانی از دید شما چگونه است؟ ای که زنان افغانستان بتانند در عرصه مبارزه مسلحانه هم سعیم شوند، مثلا امی جبهه اگر بگویم یا در بخش نظامی امی فعالیت ها را امکان آغاز شما میبینید؟
1: خب با احترام به نظر آقای رحمانی، ما خودم من حیث کسی که تمام زندگی در افغانستان زندگی کردیم، درست است ما در کابل متولد شدیم، بزرگ شدیم، ولیکن سعادت از این داشتم که در چند ولایت افغانستان سفر کنم. بدبختانه مشکل زنای افغان تنها مشکل طالب نیست. ما شما به خاطر از اینکه یک زن افغان بتانه مثل یک زن کرد از وطن خود دفاع کنه، اول شما ببینین نوع پوشش زنای کردستان. برای یک زن در افغانستان قسم شما فرمودین، دکاندار لب سرکم تعیین تکلیف میکنه. من خودم بارها در کابل مثلا وقتی که سوار تاکسی شده بودم، تاکسی درایور مشکلش با ما می بود که نمیفهم در تلفن چرا صحبت میکنی، سالگره چرا تجلیل میکنی، بدون دلیل مداخله میکرد. و این فضا فکر کنین 6 سال پیش یا 10 سال پیش که آنقدر برای یک زنی که در داخل شهر کابل زندگی میکرد آنقدر قید بود، شما تصور کنین یک زنی که در کوهپای های پنشیر است یا سالنگ است یا اندراب است، چطور میتونه او خانم اینمی وضعیت ایجاد کنه، چند زن دیگر هم برای خود جمع کنه و برای در مقابل طالب استاد شود. تنها بحث فرهنگیش نیست، بحث مالیش هست، بحث دانشش هست. مثلا اگر ما میخواییم که در مقابل طالب مثل زنان کردستان یا یک فعالیت رسانه‌ای تا داشته باشیم یا درون بسازیم، یک زنی که در قریه در پنشیر زندگی میکنم توانایی زیر نداره که بفهمه یک درون چه رقم استفاده شود. ما شما شاید از این بودیم که زنای باسواد در داخل کابل و هرات چه قسم برخورد شد، تجاوزی که در زندان های طالب صورت میگیره، زنایی که بالاشان تجاوز شده مزار شریف، اونا را تا فامیلاشان به قتل رساندن. جامعه افغانستان متاسفانه به مراتب پیچیده تر است که ما شما در سوریه و عراق دیدیم، ولیکن یک جای خوشی امی است که امی نسل که بعد از سال 2021 بیرون شده، مخصوصا زنایی که امروز در بیرون از افغانستان فعالیت های ضد طالبانی میشه برش بگاهیم یا حقوق بشری میکنن، اینا امی وضعیت بسیار تغییر دادن. امروز اگر ما شما میبینیم که برای 4 عضو طالب، اداره طالب، محکمه جزای بین المللی حکم بازداشت صادر میکنه، این یک شبه صورت نگرفته. اگر امروز ما شما میبینیم سازمان های زنای افغان مستندسازی میکنه از وضعیت
0: به اصطلاح بسیار عامیانه بگویم، یک وقت در افغانستان میگفتن که امریکا یک سوزن هم در روی زمین افغانستان پیدا میکنه. من این مثال چرا میزنم که امریکایی یا غربی یا هر کس کس شاید قبی خبر نباشد در افغانستان چی میگذره، ولی این می روش تا امروز پاسخ نداده. پیشنهادتان چیست؟ یعنی تفاوت اصلی در کار چی باید باشه؟
1: ببینید مشکل افغانستان امریکایی جا حل نمیکنه. ما شما 20 سال در داخل افغانستان
0: حالی ما شما در می خارج کستیم، خب به امریکایی ها داد میزنیم نه؟ به غربی ها داد میزنیم.
1: مثلا من قبلا هم خدمت شما عرض کردم، ما با اونمو پالیسی سازا یا دیپلومات هایی که میخواین طالب به نحوه رسمیت بدن با اونا میخواین صحبت کنیم که اگر حالا این فشار سیاسی و دیپلماتیک
0: سپاسگزار است. خانم نوابی و پای رحمانی که در دیدگاه امشب مهمان من بودید و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: فؤاد اوکتای رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه در دیدار با هیئت شورای دانشجویان افغان از آنان خواسته است که پس از پایان تحصیل به افغانستان برگردند و در توسعه این کشور سهم بگیرند. اوکتای افغانستان را کشور برخوردار از منابع غنی، نیروی انسانی توانمند و جوان توصیف کرده است. شورای دانشجویان افغان روز جمعه در اعلامیه‌ای به نقل از فؤاد اوکتای نوشته است که اکنون 10,000 دانشجوی افغان در این کشور حضور دارند. آقای اوکتای در این دیدار خطاب به دانشجویان افغان گفت که افغانستان سرزمین کوچک نیست و منابع غنی، نیروی انسانی توانمند و جمعیت جوان دارد. به گفته او توجه به این ظرفیت‌ها می‌تواند ساختن آینده افغانستان را سرعت بخشد. رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه با اشاره به تجربه تحصیل خود در خارج از کشور گفت که همواره با بازگشت به ترکیه تاکید داشته و دوستان بسیاری را نیز به بازگشت و خدمت به کشورشان تشویق کرده است.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مولوی خیر الله په نامه یو کس راځي په دغه خلکو باندې چې جالي دغه خلکو په وینا چې جالي اسناد جوړ کړي جالي قبالي جوړ کړي او راځي هغه کسانو چې سروي خلون څخه زیاته موده کیږي په دغه کورونو کې داخل غوسیږي اوس لدغه کورونو څخه خلک وباسي زینو خلکو سره شما خبرې کړې وای چې دغه 13 کال هاته زین کسانو خاروالې ته پیسې ورکړې دي 2 لک 3 لک افغانۍ ورکړې دي د دوی هغه باقی داری چې هغه ورکړې دي دغه خلک یو عمده غوښتنه امداده شوې حق دې حقدار ته وسپارل شي دوی وایي چې زمونږ حق باید مونږ ته وسپارل شي یا مونږ اسناد لرو دوی وایي عدالت باید عملي شي خو تر اوسه پورې طالبانو هیڅ خبرګون نه دی خوده لې طالبانو دغه خلکو غږ هم نه دا اورېدلې ځینې خلکو سره چې ما خبرې وکړې وایي چې دغه سیمه یو شمېر مشران هغه تللی دي له طالب چارواکو سره هلته په جلال آباد کې له دوی سره لیدلی دي یو څه چې بل په دغه موضوع کې جالبه دا غدا ده چې دغه خلک سمو د مخکې د جلال آباد خاروالی ته تللی والته آرس شوی و د جلال آباد خاروال ورته په واضح افکار ټکو باندې ویلی چې دا له کابل څخه فیصله شوی له کابل څخه د شهابالدین دلاور کسانو فیصله کړي یا دا غوی په نف باندې فیصله شوی مونږ په دې حق له هیڅ هم نشو کولای حال دا چې تاسو اسناد لرئ تاسو قبالی لرئ من تاسو ته تصدیق کوم چې تاسو دمدیزی مالکین یا تاسو دمدیزی اوسیدونکو یا تاسو قانوني اسناد لرئ خو زمنګ زور په مرکز کابل باندې نه رسیدي.
1: روح الامین نیازی همکارمان از لندن سپاسگزار. در همین حال باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل میگویند طالبان برای دریافت کرایه و تخلیه خانه‌هایشان آنان را تحت فشار گذاشتند. دو باشنده این شهرک میگویند که نظامیان طالبان و افراد ملکی وابسته به این گروه به تفتیش خانه‌ها و مطالبه کرایه ادامه میدهند و با زور تهدید مردم را به تخلیه خانه‌ها وادار میکنند. یکی از باشندگان نیز طالبان را به تبعیض قومی و زبانی متهم کرده و گفته است که غیر پشتون‌ها با برخورد تبعیض‌آمیز روبرو هستند.
2: شهرک چی گپ
3: است؟ شهرک بسا به نظمی نگم طالب ها زیاد به نظمی را انداخته.
2: چرا چی میگن؟
3: بخاطر مردم دولتی اعلان میکنه و زورگیری میکنه کسی را در زور میگره و از خانهش میکشه و در زور لغت و بندی میکنه میگه سر تا خوش کل میکنه میتو میکنه میتو میکنه
2: چرا؟ گناه این چیست؟
3: گناه اینی میست مگه اینجا رو مگه تخلیه کنی دیگه
2: خالی کنی خانه باز مردم چی میگن؟
3: مردم دیگه بود که زندان کد مجبور میشه اعلام میکنه
2: کسایی هستن که رفتن از جن؟ یا نه؟ انوز
3: هستن؟ یک کسی بود یک بچه همیجی گفت که طالب آمد اک مرا مرد بندی کد
2: خب
3: باز گفت خانه رو اعلام که اعلام نمیکنی سر تکل میکنه خوش باز ما اعلام دادم خانه رو مجبور شدن دیگه باز
2: رفتن؟
3: ها کجا بود
2: میاین اینجا از دولت میاین کسای شما میبینین؟
3: دولت معلوم نیست که دولت از دوزا یکی هست نیست یک حکومت دکتاتور دیگه اعتبار بگم غیر پشتون دیگه کسی نمیخواه هم خانه شخصی کلیش از کرزه که خریده قباله دارانه یعنی اینا را دیگه دزدگیری میکنه میگره دیگه میگه دولتی هستی ترسی کنه
4: همین خانه ای که الان مثلا دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتیه که دولت پیشین کجا بوده بازم دولت پیشین کجا بوده 30 سال پیش کجا بوده 40 سال پیش کجا بوده یعنی اینا آمده مگه دولتیه مردم که دوزی نکرده مردم از شکم خود زده از جان خود زده از مال خود زده حرام خورده حلال خورده هر رقم کرده این خانه رو جور کرده خریده زمین چرا حالا چجوری مگه باید شما کرا بدید صاحب خانه رو مگه کرا بدید امارات اسلامی نباید یک کار کنه ما خوب به سواتیم نمفهمیم ولی در قانون نباید یک کار کنه
2: اصلا شما اینجا خانه نداریم؟
4: نه ما خانه نداریم ما شرق سرخوبت خانه داریم همونجا را هم گفته دولتیه ما برای یک چیز بگم الان امارات اسلامی بیخی گردن ما را ببره هر جایی که فارسی زبان باشه خلاصه امیر نگه دولتیه
2: پشتون
4: زبان رو نمیگن؟ نه نه نه پشتون هم میارن اینجا جا میگیرن از هر جای از اطراف ها میارن اینجا
1: در این رابطه حسن علی عدالت تحلیلگر سیاسی میگوید طالبان هزاره ها را به گونه اجباری از خانه ها و مناطقشان بیرون کرده و به جای آنان اعضای طالبان طالبان پاکستانی و پشتون های آن سوی مرز را جابجا میسازند
5: شما خوب شنیدین که میگن که کسایی که زبان فارسی یاد داشته باشن اینا از خانهشان بیرون میکشن خب حتماً به خاطر غصب ملکیت ازاره ها را وادار به کوچ اجباری به خاطر تغییر بافت جمعیتی میکنند. اونا این کار قبلاً شروع کردن و این کار ادامه دارد، در حالی که نه از نگاه حقوقی، نه از نگاه شرعی، نه از نگاه قانونی اونا حق دارند که از خانه مردم که از دولت زمان آقای کرزای و زمان آقای احمدزای این زمینه از دولت خریدن، دولت و شهرداری نقشه کردن، قباله دارن، قبالهشان در همه ارگان ها ثبت هستن. اینا میاین از آرها رو میگن از خانهشان کرا بیتین. شما برخورد دوگانه رو ببینین، او طرف ملا ترخیل اقدیاد شما باشه، اونا یک شرک داره، شرک از اونا نه نقشه شده، نه بالای از قباله دارن، نه و نه از کس خریدن. در شرق کابل، در شرق کابل اونا را رفتن با اونا مدارا کردن، گفته شما یک کمی پول بیتیم که ما شما را قباله بیتیم. اونا را او طرف خود امی طالبا قباله داده را ایستن، در این طرف مردمی که شهرش قانونی حقوقی و از نگاه اسناد مکمل درست ساخته شده.
1: در پاکستان دولت این کشور در ایالت خیبر پختونخوا حالت اضطراری اعلام کرده. این تصمیم پس از نشست کابینه به رهبری شهباز شریف گرفته شده است. قرار بود هواداران عمران خان به رهبری وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا امروز در پشاور تجمع کنند. تاکنون گفتگوها میان حکومت و هواداران عمران خان برای توقف راهپیمایی به نتیجه نرسیده است. همزمان رهبران تحریک انصاف در خیبر پختونخوا هشدار می‌دهند که هر گونه تلاش برای تحمیل حاکمیت مستقیم یا وضعیت اضطراری در این ایالت با واکنش گسترده هواداران عمران خان روبرو خواهد شد، جایی که به گفته آنان مردم در انتخابات اختیار حکومت را به نام عمران خان واگذار کردند.
6: با اقتدار لالچیان، با پختنه دشمنان، دل چه گورنر راج لگه نشی کا گورنر راج یا ایمرجنسی ہو لگا والا تیر بڑے پہ خبر رخ کر انشاءاللہ تعالی دے زلبا جناب دے بند کمرو فیصلے پتا سے باندې مسلط کئی کدا سے سے غلط فیصلے اکڑا نہ دے لان لان مار چھنات پا تے پہ خبر نہ کر انشاءاللہ تعالی
7: انشاءاللہ
6: بسرابه پزبان کم سے کراتے لگو
7: تو خیر تو
6: کم سے کراتے لگو
7: خیر تو
6: او دبے خبر نہ و بیا چرتا زی چرتا بزی
1: و حالا طاهر خان از اسلام آباد با ما همراستن. آقای خان وقت شما بخیر باشد. در ابتدا بر ما بگوین که وضعیت فعلا در خیبر پختونخوا چگونه است؟ چی جریان داره؟
8: لگمخک ما پیښور کې ځینې خبریالانو سره خبرې وشوې چې د پیښور حالت څه دی. د بیړني حالت د رسمي اعلان وروسته نو پیښور کې خو عمومي خاموشي ده. البته انټرنیټ راته وویل شول چې انټرنیټ بند دی، ټیلیفون نظام هغه بند دی، او چې کوم ځای کې ایالتي اسمبلی ده د خیبر پختونخوا او دغه رنګې علي محکمه ده او نور مهم ځایونه دي د پاکستان د پاوز چې کوم پېښور کې مرکز دی هغې ته، هلته بلکې د افغانستان کونسلګری هم ده په دغه ځای کې. نو ټولې لارې هغې ته د تېرې شپې نه تړلې شوي دي او اوس هم هلته لارې دغه ریډ زون چې ورته وایي هغه حساسه سیمه هغې ته لارې بندې دي. عمومي خاموشي ده او دا هم معلوم نه ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هغه چیرته دی او د هغوی هغه پلان د لاریون چې دی د اسلام آباد پورې د هغې په اړه هم نوې نشته. البته چې کله بیړنی حالت رسمن اعلان شو د پاکستان تحریک انصاف د هغې باندې خپل ردعمل هم کړی دی او غندنه هم کړې ده.
1: درست، ولی واکنش هواداران عمران خان تا فعلا چگونه و چطور است؟
8: ډیر معلومات نشته چې وزیر اعلی کوم ځای دی، د عمران خان د ډلې نور مشران کوم ځای کې دي. البته د لاریون پر مهال اعلی وزیر او د تحریک انصاف د مشرانو دغه پریکړه وه چې دوی به لاریون کوي اسلام آباد طرف ته هغه پریکړه هغه فیصله په خپل ځای باندې موجود ده او نن سهار چې په اسلام آباد کې د کابینې غونډه وه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې نو یوه موضوع چې هغې یاده کړې وه هغه هم دا وه چې تحریک انصاف دغه لاریون کول غواړي او دغه د دوی دپاره د منلو وړ نه دی یو دا وه. دویم پورې مرکزي حکومت چې کوم د ولسمشر دفتر لپاره اعلامیه خپره شوې ده او چې بیړنۍ حالت ولې اعلان شوې دي نو دو موضوعاتو ته هغې اشاره کړې ده. یو امنیتي وضع یادی چې امنیتي وضع په خیبر پختونخوا کې ډېره زیاته خرابه وه او دویم هم دغه یادی چې صوبایي حکومت هغوی لاریون په اسلام آباد ته اعلان کړی و دغه دوه علتونه ښودلی شوي دي.
1: درست، ولی با توجه به آنچه که جریان داره آقای خان وضعیت در این ایالت به کدام سمت روان است؟
8: زمان نظر داده سره لده چه مرکزی حکومت ده بیرلنی حالت ده امرجنسی اغلوی علت خوله ده امنیتی وضع خو زمان نظر داده چه پاکستان پا خیبر پختونخوا که چه کم ترهگری ده او د اوسنۍ حالت دا نوې نه دی، دا اوسنۍ نه دی چې د پی ټی آی حکومت مرکزی حکومت دا وایي چې هغوی ګامونه نه اخلي، دا خو ډېر زیات زوړ دی. او زما نظر دا دی چې په پاکستان کې چې کوم سیاسي بحران دی، خیبر پختونخوا او د مرکز چې کوم دا یو ټکر دی، نو دې بیړني حالت سره ګمان نه کوم چې مسله به د خیبر پختونخوا امنیتي حل شي، بلکې زما نظر دا دی چې امنیتي وضع ممکن ده چې خرابه شي، ځکه یو پاکستانی طالبانو جنگ نه دی بند کړی، هغوی خپلې حملو ته دوام ورکړی. تېره ورځ هم په ټانګ ولسوالۍ کې یو د انتخاباتو د ټاکلو د کمیشن یو لوی افسر هغه ووژل شو او بیا د کمیشن وویل چې دا ترهګري وه. نو ګمان نه کوم چې په امنیتي وضع کې بل دا چې سیاسي بحران کله په خیبر پختونخوا کې دا فطري خبره ده چې اوس به زیاتېږي، نو چې کله سیاسي بحران هم کړکېچ هم زیات شي او امنیتي وضع کې هم په ظاهره باندې ګمان نه کوم چې ډېر فرق راشي، نو دا د خیبر پختونخوا د راتلونکي لپاره زما نظر دا دی چې یو ښه خبر نه دی.
1: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه مقاومت ملی ادعا کرده است که در حمله نیروهایش بر طالبان در ولسوالی جلگه ولایت بغلان یک عضو طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است. بر اساس خبرنامه این جبهه در این حمله شبانه به نیروهای مقاومت آسیب نرسیده است. مسئولان محلی طالبان در بغلان تاکنون در این باره ابراز نظر نکردند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل با حمایت از تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره افغانستان تحریم های امریکا علیه این دادگاه را محکوم کرد. بنت خواستار لغو فوری این تحریم ها شده و تاکید کرده که تحقیقات دادگاه درباره افغانستان باید ادامه یابد و افزوده که تحریم های امریکا مانع پیشرفت تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره افغانستان نخواهد شد. فرماندهی پلیس طالبان در هرات از نصب صدها کمره امنیتی در نقاط مختلف این شهر خبر داده است. با گفته این اداره هدف از گسترش این سیستم تامین امنیت، پیشگیری از جرایم و تسهیل پیگیری رویدادهای جنایی است. مسئولان امنیتی طالبان میگویند تنها افراد مشخص به این اطلاعات دسترسی دارند و حریم شخصی مردم حفظ می شود. شبانه بسیج را سایخ از بنیانگذاران مکتب صلح اعلام کرده که 2.5 میلیون دلار برای بورسیه تحصیلی زنان افغان در دانشگاه آکسفورد اختصاص می‌دهد. این بورسیه سالانه هزینه تحصیل دست کم یک زن افغان در مقطع ماستری، مصارف زندگی و آموزش رهبری او را تامین می‌کند. نخستین دریافت کننده این بورسیه در دسامبر 2027 تحصیل خود را آغاز خواهد کرد.
9: سالهای متمادی دختران و خانم‌های افغان امروز ما تماس گرفتند و پرسیدند که اونا چطور میتونن ادامه تحصیلات عالی بکنن. ما امروز بسیار افتخار میکنم که با همکاری با وایدنفیل هافمن ترست یک بورسیه تحصیلی دائمی را برای خانمای افغان ایجاد کردم در دانشگاه آکسفورد. این یک روز بسیار پر افتخار است برای خانمای افغان و ما از خانم ملیندا فرنچ گیتس و همکارانشان سرسخت سپاسگزار هستم از اعتمادی که برای ما کردن تا بتانم حمایت کنم از تحصیلات عالی خانم های افغان.
1: 11 اکتبر روز جهانی دختر امسال با تمرکز بر پایان دادن به ازدواج کودکان گرامی داشته می شود. بر بنیاد گزارش ها گسترش فقر و ممنوعیت آموزش دختران آنان را به ازدواج های زود هنگام واداشته و طالبان نیز در قوانین خود با رسمیت دادن به کودک همسری از آنان حمایت می کنند. سمسام سیرت گزارش دارد.
10: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد، هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لط و کب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد، زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده، اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولاً با خشونتهای خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
11: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالم تر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفع نیز کمک خواهند کرد.
10: در حال حاضر، در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. دومین روز هجوم بر خانه های باشندگان انگورباغ، زنان و کودکان بدون سرپناه ماندند. اعلام حالت اضطراری در خیبر پختونخوا، حکومت پاکستان تدابیر امنیتی را تشدید کرد. و در ادامه این برنامه خبری، توافق جنجالی ترامپ و پوتین برای صادرات دیزل روسیه. اوکراین میگوید این توافق به تامین مالی جنگ کمک میکند. قلردوی 203 منصوری طالبان از درگیری نیروهای این گروه با نظامیان پاکستانی در ولسوالی دندپتان پکتیا خبر داده است. طالبان مدعی‌اند که درگیری روز شنبه پس از تیراندازی نیروهای پاکستانی آغاز شد و دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. به گفته این گروه درگیری پایان یافته و نیروهای طالبان تلفات نداشتند. و حالا عبدالحق قمری همکارمانم از آلمان با ما همراه است. عبدالحق، چی جریان داره؟ چی جزئیات بیشتری داری؟
12: تیر ورځ منابع او همدارنګه په پکتیا کې د طالبانو 203 المنصوري قول اردو اعلان وکړ چې په دې ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او همدارنګه د طالبانو ترمنځ ډزې شوې دي. موږ ته سیمه ییزو منابع وویل چې دغه ډزې تقریبا 2 ساعته ادامه درلوده او په دې کې پاکستاني ځواکونو له درنو وسلو څخه کار اخیستی، همداسې طالبان هم له درنو وسلو څخه کار اخیستی دی. لکه همدارنګه وایي چې لکه طالبان دا ادا کوي چې اول ډزې د پاکستاني لوري شوې دي او نو وروسته دوی ځوابیا لکه بریدونه کړي دي. خو د پاکستان د فوز د اماریکو دفتر بیا ویلي دي چې یو تعداد ترهګر غوښتل چې د دوی په اصلاح باندې چې ترهګر دي او د ټي ټي پی اړوند کسان دي، هغوی غوښتل چې د دغې سیمې څخه راواوړي، د ډیورنډ کرښې څخه راواوړي د پاکستان طرف ته، او دوی په دغو کسانو باندې ډزې کړي دي. دوی همدارنګه آی اس پی آر ویلي دي چې د دوی یو افسر هم په دغه نښته کې وژل شوی دی، او همدارنګه دوی دا کړي ده چې 12 ترهګرې په دغه جګړه کې وژلي دي. خو طالبان ویلي دي چې په دغه جګړه کې چاته زیان نه دی اوښتی او دوی یوازې ځوابیا لکه بریدونه کړي دي.
1: درست، ولی طرف پاکستانی در این رابطه چی گفته؟
12: لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کې وویل، د پاکستان فوز د رسنیو دفتر ویلي دي چې دوی دغه پیښه تایید کړې ده، ویلي دي چې جګړه رامنځته شوې ده، خو دوی دا ادعا کړې ده چې دوی هغه وخت جګړه پیل کړله چې د افغانستان د خاورې څخه، د ډیورنډ کرښې څخه یو شمیر وسلوال غوښتل چې خیبر پختونخوا ته واوړي، او دوی د دې مخه نیولې ده او دوی ورباندې ډزې کړي دي. په دې کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل، دوی ویل چې دوی ته هم تلفات په دغه پیښه کې اوښتي دي، خو طالبان وایي چې په دغه برید کې چاته زیان نه دی اوښتی.
1: سپاسګزار. حمله موشکی به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جا گذاشته است. اداره هوانوردی ملکی عربستان میگوید وضعیت شمار زخمی های این رویداد وخیم است. این سومین حمله حوثی ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد در یک هفته گذشته است. در پی حمله فعالیت فرودگاه موقتا متوقف شد و همه پروازها تغییر مسیر دادند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حملات تأخیر حوثی ها بر عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرده و گفته عربستان توانایی دفاع خود در برابر حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی را دارد.
13: خب فکر میکنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها میتوانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر میکنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
1: از سوی دیگر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که یک شهروند آمریکایی در حملات اخیر بر عربستان سعودی کشته شده است. روبیو با انتشار پست در شبکه ایکس حملات حوثی ها بر عربستان را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری آنها شده و تاکید کرده که این حملات نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان است. با این همه ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض را جنایت جنگی خوانده و گفته پاسخ قاطعی به آنان خواهد داد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس این حمله را نقض قوانین بین المللی دانست و قطر، اردن، مصر و لبنان نیز حملات به تاسیسات ملکی عربستان را محکوم کردند. آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان و اسپانیا نیز به شهروندان خود هشدار دادند که از رفتن به فرودگاه بین المللی ریاض خودداری کنند. در ادامه واکنش ها به حملات حوثی ها بر ریاض، پاکستان بار دیگر با اشاره به پیمان دفاعی مشترک با عربستان سعودی بر حمایت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت این کشور تاکید کرده است. آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل نیز با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض گفته است کشته و زخمی شدن غیر نظامیان عمیقا متاثر شده است. گوترش حمله به تاسیسات ملکی را نقض قوانین بین المللی خوانده و خواستار توقف فوری این حملات شد. و حالا همکارمان نرگس رخشم از استانبول با ما است. تازه ترین هاست حملات حوثی ها بر عربستان سعودی، جزئیات بیشتر را به ما در میان بگذارد.
14: خب مسعود، این یکی از مرگبارترین حملات نیابتی های جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی است که به یکی از کشورهای عربی در حاشیه خلیج فارس رخ میده. با حملاتی که به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض پایتخت این کشور انجام شده، وضعیت و این در واقع تنش در این منطقه وارد یک مرحله حساسی شده و نگرانی های بسیار جدی را در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای منطقه در مورد افزایش درگیری بیشتر کرده. میدانیم که از میان سه حمله پهپادی و موشکی که بر این فرودگاه شده، این یکی از مهمترین و یکی از پرتلفاتترین رویدادها محسوب میشه که بر اساس آمار تایید شده 12 نفر جان خودشان را از دست دادن، یک شهروند آمریکایی شامل کشته شدگان است و بیش از 300 نفر دیگر هم مجروح شدند. مقامات اعلام کردند که جراحات برخی از مجروحان شدید هست و این خطر افزایش تلفات جانی را بیشتر کرده. در کنار این، امروز گزارشهایی از کنسولگری مصر رسیده که یک مهماندار 28 ساله شرکت هواپیمایی فلاینوس در میان کشته شدگان است که شهروند مصر است و 5 نفر از شهروندان دیگر مصر مجروح شدند در این رویداد که گفته شده جراحات آنها متفاوت است. یک سری از تصاویر هم در رسانه ها منتشر میشه که برخی از کشته شدگان در مکه و مدینه مراسم تشییع جنازه آنها در حال برگزاری است. دولت عربستان سعودی این رویدادها و این حملات را جنایت جنگی اعلام کرده و گفته که سریع به حوثی‌های یمن در مورد این رویدادها پاسخ خواهد داد. این همزمان است با عملیاتی که حداقل 5 روز از آن می‌گذره از سوی ارتش یمن که تحت حمایت عربستان سعودی هستند.
1: درست، ولی نرگس، مهم است که بدانیم واقعا واکنش های منطقه و جهانی چگونه و چطور بوده. در خبرها هم اشاره داشتم، اما بیشتر بگو.
14: واکنش ها بسیار گسترده بوده و همچنان ادامه دارند، از نهادهای بین المللی، سازمان های منطقه‌ای گرفته تا کشورهای مهم در غرب و شرق و منطقه که این درگیری ها در آن هست، همه بیانیه های خودشان را منتشر کردن، ابراز نگرانی کردن، محکوم کردن. ما سازمان ملل را داریم که آنتونی گوترش یک بیانیه در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرده، ابراز نگرانی کرده، محکوم کرده و گفته که تأسیسات غیر نظامی و هدف قرار دادن غیر نظامیان جای تأسف داره و خواستار توقف این رویدادها شده. اتحادیه عرب نیز محکومیت خودش را اعلام کرده و اعلام حمایت کرده از عربستان سعودی و حاکمیت این کشور. در کنار این، کشورهای غربی مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا، اونها هم محکوم کردن این حملات را، نگرانی خودشان را از تشدید تنش در منطقه اعلام کردن و همینطور حمایت خودشان. در کشورهای منطقه هم اغلب کشورهای عربی در محکومیت از حوثی‌های یمن بیانیه دادند و اعلام حمایت کردند. ترکیه و پاکستان که از همپیمانان ناتو پیمان مکه هستند، اعلام حمایت کردند و گفتند که دارن بررسی میکنن چگونه و چی نیازهای عربستان سعودی برای دفاع از خودش خواهد داشت تا آنها را ارائه بتن. میدانیم که وضعیت در منطقه در حال تغییر است. حوثی های یمن گفتند که هوای یا میشه گفت آسمان ریاض هدف آنها هست و از شرکت های هواپیمایی خواستند که تخلیه کنند مناطق را.
1: سپاسگزار. ترکیه استفاده شبکه های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال ممنوع کرد. بر اساس مقررات جدید، ممنوعیت از اول نوامبر اجرایی می شود و کاربران باید سن خود را از طریق سامانه دولتی تایید کنند. برای نوجوانان 15 تا 17 سال نیز محدودیت های از جمله ممنوعیت پخش زنده و خصوصی بودن حساب ها اعمال می شود. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز خبر داده که ابیجیت دیپاک رهبر و دو عضو ارشد جنبش اعتراضی سوسک ها در هند امروز از زندان آزاد شدند. دیپاک دیروز پس از آن بازداشت شد که اعضای جنبش سوسک ها را به اعتراض دعوت کرده و خواستار اصلاحات انتخاباتی و استعفای کمیشنر عالی انتخابات هند شد. صدها شهروند کامبودیا در پایان جشنواره دو هفته مردگان در معبد در ولایت کندال گرد هم آمدند و مسابقات سنتی گامیش ها و اسب ها را تماشا کردند. به گفته برگزار کنندگان 26 گامیش و 28 اسب در این رقابت ها شرکت داشتند. مردم در این ایام برای آمرزش نیاکان خود به راهبان غذا و پول نظر کردند. این آیین سنتی همچنین فرصت برای گرامی داشت یاد بیش از 1 میلیون قربانی رژیم خمرهای سرخ و سربازان جانباخته این کشور است. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک عضو حماس و یک فرمانده جهاد اسلامی در حملات هوایی به جنوب غزه خبر داده است. با گفته ارتش اسرائیل این دو نفر در حملات جداگانه به خان یونس کشته شدند. اسرائیل مدعی است که آنان در طراحی حملات علیه نیروهایش و بازسازی توان نظامی گروه‌های فلسطینی نقش داشتند. وزیر در سایه امنیت ملی بریتانیا خواستار لغو مجوز شبکه عربی زبان لولو شده است. به گزارش تلگرام این شبکه وابسته به مخالفان حکمت بحرین به ارتباط با جمهوری اسلامی متهم شده است. این درخواست پس از انتشار مطالب در ستایش حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله از سوی این شبکه مطرح شده است. تلاش ترامپ برای کاهش قیمت سوخت با کمک روسیه اعتراض اوکراین را برانگیخته است. کیف هشدار داده که کاهش تحریم ها و افزایش صادرات دیزل روسیه درآمد بیشتری در اختیار مسکو قرار می دهد و به تامین مالی جنگ علیه اوکراین کمک می کند. در واکنش به این انتقادها ترامپ خواستار تغییر رئیس جمهوری اوکراین شده است. سیر کاکر گزارش دارد.
15: در یک چرخش کم سابقه واشنگتن و مسکو در یک مسیر گام گذاشتند. دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد که با پوتین بر سر افزایش صادرات دیزل روسیه توافق کرده. بر اساس این توافق روسیه بیش از 300 هزار تن دیزل به بازارهای امریکا و جهان عرضه می کند. این توافق در حالی صورت گرفته که قیمت دیزل در امریکا به شدت افزایش یافته و ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای دنبال راه حل برای این مشکل است.
16: فکر میکنم درباره توافق نفتی با روسیه شنیده اید. این توافق بسیار مهم است. حجم عظیمی از نفت وارد کشور ما خواهد شد. راستش را بخواهید، میخواهم از رئیس جمهور پوتین تشکر کنم. حجم عظیمی از سوخت وارد کشور ما میشود و این سوخت دیزل است، همان چیزی که ما میخواهیم.
15: توافق امریکا و روسیه اما اوکراین را غافلگیر کرده. ولودیمیر زلنسکی هشدار داده که افزایش درآمد نفتی مسکو به تامین هزینه های جنگ علیه اوکراین کمک میکند.
17: در هر صورت تمام این پول ها صرف جنگ علیه مردم، علیه اوکراین و علیه هم ما می شود. به باور من از هیئت ما صرفا به عنوان پوشش برای پنهان کردن واقعیت استفاده می شود. این قطعا عادلانه نیست و شرکا نباید با یک دیگر چنین رفتاری داشته باشند. از نظر من این تصمیم ضعیف است. متاسفانه تصمیم ضعیف از سوی شرکای قدرتمند.
15: دونالد ترامپ اما در واکنش به انتقادهای زلنسکی خواستار انتخاب رئیس جمهوری جدید در اوکراین شد. او همچنین از کیف خواست حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند.
16: می‌دانید پیشنهاد من چیست؟ پیشنهاد می‌کنم اوکراین رهبر جدید انتخاب کند که بتواند به توافق برسد، چون او می‌تواند توافق‌های زیادی انجام دهد، اما به دلایلی هرگز این کار را نمی‌کند.
15: این توافق در داخل آمریکا نیز واکنش برانگیز شده. آیان کیلی سفیر پیشین آمریکا در گرجستان از این توافق انتقاد کرده و آن را به نفع روسیه دانسته است. اما در سوی دیگر این توافق روسیه قرار دارد. افزایش صادرات دیزل می تواند درآمد بیشتری برای مسکو ایجاد کند، درآمدی که به اقتصاد روسیه کمک می کند و ممکن است بخشی از هزینه های جنگ علیه اوکراین را تامین کند. مسکو همچنین این توافق را نشانه ای از امکان همکاری اقتصادی با واشنگتن می داند. کارشناسان می گویند چون این اقدام می تواند بخش از فشار تحریم های انرژی بر مسکو را کاهش دهد. هنوز روشن نیست که این توافق تا چی اندازه قیمت سوخت را کاهش خواهد داد، اما پیامدهای آن می تواند فراتر از بازار انرژی بر تحریم های روسیه، روابط واشنگتن و مسکو و جنگ اوکراین نیز تأثیر بگذارد. سیار کاکر، لندن.
1: وزیر خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ اعلام کرده که ولودیمیر زلنسکی از حمایت کامل مردم این کشور برخوردار است و تاکید کرده تصمیم گیری درباره رهبری اوکراین حق انحصاری مردم این کشور به شمار می رود. وزیر خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ اعلام کرده که ولودیمیر زلنسکی هم از حمایت کامل مردم این کشور برخوردار است. سپاسگزار هستم که بیننده خبر ساعت 2 افغانستان اینترنشنال بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
21: صدای شما
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
23: صدای شما
24: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
23: صدای شما
25: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
26: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00477711820. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
27: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
28: یک دقیقه خبر.
29: رئیس مرکز پژوهشی و مطالعات امنیتی پاکستان میگوید که تغییر موضع روسیه در قبال طالبان و داعش نشان میدهد که مسکو در حال بازتعریف سیاست خود در افغانستان و ایجاد یک بازی بزرگ جدید در منطقه است. امتیاز گل، رئیس مرکز پژوهش و مطالعات امنیتی پاکستان، در مقاله‌ای که روز شنبه در روزنامه اکسپرس تریبیون منتشر شد، نوشت که اظهارات اخیر سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره اداره طالبان و مبارزه این گروه با داعش، پرسش‌های جدی درباره اهداف مسکو ایجاد کرده است. او گفت لاوروف در نشست فرمت مسکو از کشورهای شرکت کننده خواست که بپذیرند که اداره طالبان با موفقیت کشور را اداره کرده است. او همچنان از نیروهای امنیتی طالبان به دلیل مبارزه با داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان تمجید کرد.
30: تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
31: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سرکشی فصل پنجم لیگ برتر والیبال افغانستان، 10 تیم برای کسب قهرمانی با هم به رقابت می‌پردازند. درخشش بدنساز افغان در مسابقات نیوکامر آلمان، احمد فنبیک مدال طلای فیزیک مردان را تصاحب کرد. پیروزی صدرنشینان در هفته هشتم لالیگا اسپانیا، بارسلونا رکورد 100% پیروزی‌هایش را حذف کرد و رئال مادرید در شب پرحاشیه برنابئو ویارئال را شکست داد. و در مسابقات تنیس مسترز شانگهای، کارلوس آلکاراز مقتدرانه به دور سوم صعود کرد. درود و وقت بخیر. امروز نظام میزان است و شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سربری هستید. مراسم قرعه کشی پنجمین دور رقابت‌های لیگ برتر والیبال افغانستان با حضور مسئولان فدراسیون ملی والیبال و شماری از مسئولان ورزشی در کابل برگزار شد. قرار است این رقابت‌ها با حضور 10 تیم از 22 میزان در سالن 2500 نفری ریاست تربیت بدنی آغاز شود و به مدت 13 روز ادامه یابد. بر اساس نتایج قرعه کشی تیم‌ها در دو گروه 5 تیمی تقسیم شدند. در گروه الف تیم‌های سرمیاشت، طلوع کمپلکس، عقابان خواجه بهاءالدین، اردو و افغان ملی ترخل با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در گروه ب هم تیم های کامیر، اسپینغر، شریفی، ستارگان زون غرب، اتحاد و سایل بازان خوست قرار گرفتند و برای راهیابی به مراحل بعدی مسابقات به میدان خواهند رفت.
1: پنجم لیگ برتر افغانستان رو قرعه‌کشی کردیم و دو تا گروه به صورتی قرعه‌کشی شد که واقعا تیمایی که تو گروه ها هستن خیلی به هم نزدیک هستن. گروه A تیم‌ها به هم نزدیک و گروه B گروه تیم‌ها به هم نزدیک هستن، یعنی بازی‌ها که تو گروه‌ها هست حتما جذاب خواهد شد و یه پلی‌آف بسیار خوبی رو هم در آینده خواهیم دید. من فکر می‌کنم این جذاب‌ترین لیگ برتر افغانستان بشه انشالله، با توجه به اینکه بازیکن‌های با تجربه بیشتری هم در لیگ افغانستان داریم، همینطور بازیکن‌های جوانی که جو اینام هستن و می‌خوان سلکت بشن به تیم ملی والیبال افغانستان و همینطور پشت صفحه که الان شما در از من گزارش می‌گیرین کاپیتان تیم ملی افغانستان و بسیار قد بلند و بسیار شوخ آقای سبامون ورده کنار بنده هستن و ما کلن والیبال افغانستان تلاش میکنه که یک نمایش بسیار بزرگ و عالی رو برای ملت افغانستان داشته باشه. از همه شو خواهش میکنم که به جیمنازیم تشریف بیارن و از نزدیک بازی ها رو تماشا بکنن و جذابترین لیگ افغانستان رو ما ببینیم انشالله.
2: ما شاهد قرعه کشی سابقات لیگ برتر والیبال افغانستان بودیم که تیم کمپلکس ورزشی طلوع در قرعه در گروپ الف تیم دوم قرار گرفت که میتونیم بگویم که گروپ مرگ است. تیمای خیلی قوی، تیمای بسیار پرقدرت در این گروپ با هم رقابت خواهد کردن که مسابقات خیلی سخت است، مسابقات سخت را پیش روی داریم و ما امیدوار هستیم که بتونیم از این دور گروهی انشاءالله که با یک امتیاز بسیار خوب صدر نشین شویم و بریم به مرحله بعدی صعود کنیم.
3: ستری مشتي لومړی لوبا ډیره مهمه ده چې لکه تیر کول غونته به د موږ لومړی لوبا دي ته لو کمپلیکټ ټیم سوي او دا به سرنوشت د لوبا به د موږ د پوره کم چیرته وګټل نو موږ به ساتي ګروپ کې ګروپ چیرته و بوله متاسفانه موږ بیا لکه تیر کول غونته و هم د ګروپ کې کېګو د ستری مشتي مینوالو څخه هیله کېږي چې راشي او خپل ټیم تشویق کا دي یو ښه او غوره لیک په هیله.
0: احمد فهیم‌بک در نخستین حضورش در رقابت‌های بین‌المللی بدنسازی با کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی نیوکامر آلمان 2026 به مقام نخست دست یافت. فهیم‌بک در بخش فیزیک مردان قد بالاتر از 180 سانتی متر با 18 ورزشکار دیگر رقابت کرد و موفق شد عنوان قهرمانی را تصاحب کند. در رقابت‌های بدنسازی نیوکامر آلمان 35 ورزشکار در دو بخش حضور داشتند و برای کسب عناوین با هم به رقابت پرداختند. این رقابت‌ها در شهر هافنهایم آلمان میزبانی شد.
4: خوشبختانه در یکی از مسابقات بدنسازی در شهر اوفهایم فرانکفورت اشتراک کردم و به نمایندگی از مردم افغانستان خوشبختانه توانستم در کاتگوری قدی 1.80 مین فیزیک مقام نخست مدال طلا را به نام افغانستان به مردم افغانستان کسب کنم و مدت 4 سال می شود در کشور آلمان در شهر هامبورگ زندگی می کنم و به این مسابقات من مدت 1 سال آمادگی گرفتم، آمادگی فشردم و خوشبختانه امروز توانستم مزد زحمات خود را حاصل کنم و مدت 10 سال می شود که ورزشی رشته بدنسازی را پیش می برم. پلان های بعدی، مسابقات بعدی در این سال 5 مسابقه دیگر روی دست است که من باید در 5 مسابقه اشتراک کنم و آخرین مسابقه مهمترین مسابقه مسابقه قهرمانی آلمان می باشم که تاریخ 28 ماه 11 در شهر ویسلوخ آلمان برگزار می شه. هموطنان عزیز، به دعای شما ضرورت دارم، حمایت شما، همکاری شما، دعای شما با من قوت قلب می باشد تا در میدان های بین المللی، تا در استیج های بین المللی به نام افغانستان خوب مبارزه کنم و یک مدال و یک مقام خوبی را به نام مردم افغانستان رقم بزنم.
0: بارسلونا در هفته 8 لالیگا اسپانیا بر 0 خلاف را شکست داد و رکورد 100% پیروزیش را حفظ کرد. آنتونی گوردون، گابریل جیسوس و ژول کونده گل های آبیانیاری ها را در ورزشگاه نیو کمپ به ثمر رساندند. با این پیروزی شاگردان هانسی فلیک 24 امتیازی شدند و مقتدرانه در صدر جدول قرار دارند. خطافه هم با قبول 4 شکست فصل با 8 امتیاز در رتبه 13 ایستاده است. اما رئال مادرید هم در دیداری سخت و پرحاشیه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو 1-0 از سد ویارئال عبور کرد. یان دیومانده تک گل این دیدار را دقیقه 62 وارد دروازه حریف کرد. وینیسیوس جونیور هم که دقیقه 52 وارد زمین شده بود، دقیقه 73 با کارت سرخ مستقیم داور روبرو شد. با این نتیجه شاگردان ژوزه مورینیو 18 امتیازی شدند و برده سوم صعود کردند. ویارئال هم با 8 امتیاز 10 است. در همین حال وینی جونیور پس از اخراج با واکنش شدید به سوی داور حمله ور شد. او پس از بازی در پستی که در شبکه‌های اجتماعی همگانی ساخته از هواداران رئال مادرید عذرخواهی کرد، اما گفته می شود که با جریمه جلسه‌ای روبرو خواهد شد که در این صورت بازی با بارسلونا در هفته 10 را از دست خواهد داد. منچستر یونایتد در هفته 6 لیگ برتر انگلستان در ورزشگاه اولترافورد مقابل تیم 10 نفره توتنهام 1-1 متوقف شد. ابتدا برایان امبومو شیاطین سرخ را پیش انداخت. در ادامه رودریگو بنتانکور هافبک توتنهام با کارت سرخ مستقیم داور از بازی اخراج شد. این پایان کار نبود و دومینیک سولانکه دقیقه 2 وقت‌های اضافی بازی را مساوی کرد. با این تساوی منچستر یونایتد 6 امتیازی شد و در رتبه 12 قرار دارد. تاتنهام هم با 3 امتیاز 18 است. ریور پلاتا در هفته 11 لیگ حرفه‌ای فوتبال آرژانتین به سختی 1-0 استودیانت قرنشین لیگ را شکست داد. تک گل این دیدار را مارکوس آکونا دقیقه 6 بازی وارد دروازه حریف کرد. با این پیروزی ریور پلاتا 16 امتیازی شد و برده 9 جدول گروه دوم منطقه آپرترا صعود کرد. استودیانت هم با 6 امتیاز در جدول 15 تیمی این لیگ 15 است. لیگ فوتبال آرژانتین در 4 گروه و در 2 منطقه آپرترا و کلاسورا برگزار می شود. سر بزنیم به دنیای تنیس. کارلوس آلکراز به دور سوم مسابقات مسترز شانگهای صعود کرد. در دیگر دیدار استفانوس سیتسیپاس از یونان لوسیانو داردیری ایتالیایی را 2-0 شکست داد. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-4 برنده شد. او در دور بعد با تیلور فریتسا آمریکایی روبرو می شود. در دیگر دیدار استفانوس سیتسیپاس از یونان لوسیانو داردیری ایتالیایی را 2-0 شکست داد. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 6-4 برنده شد. او در دور بعد با تیلور فریتسا آمریکایی روبرو می شود.

0: بارتول فیلسه فرانسوی هم پاول کوتوف روس را در دو ست و با نتیجه 6-3 و 6-4 شکست داد. او در دور بعدی با بوتیک فاندزانسلوپ هالندی مسابقه خواهد داد. ماریان وست دوچرخه سوار هالندی قهرمان مسابقات جهانی گراول اتحادیه جهانی دوچرخه سواری شد. او با زمان 4 ساعت و 3 دقیقه و 4 ثانیه از خط پایان عبور کرد و عنوان نخست را گرفت. این دومین قهرمانی جهان گراول برای وست بود. روزا کلاوزر با اختلاف 27 ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و هارتوک با اختلاف 2 دقیقه و 15 ثانیه سوم شد. و در بخش مردان این رقابت ها مگنوس با کلاریس رکابزن دنمارکی با پیروزی در اسپرنت پایانی عنوان قهرمانی را در استرالیا به دست آورد. او در رقابتی نزدیک فلوریان ورمش مدافع عنوان قهرمانی از بلژیم را شکست داد. کانر سویفت از بریتانیا هم در جایگاه سوم قرار گرفت. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر می‌توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. همچنان ادامه
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسی کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
6: کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی طالبان در بلخ اعلام کرد که 22 شهرک را اماراتی اعلام کرده است. با گفته این کمیسیون، این شهرک‌ها در مرکز و ولسوالی‌های بلخ موقعیت دارند و مساحت مجموعی آنها حدود 85,000 جریب برآورد شده است. این کمیسیون همچنان اعلام کرده است که در 9 ولسوالی این ولایت از غصب 217,300 جریب زمین چراگاه جلوگیری کرده است. کمیسیون طالبان همچنان درباره نام و موقعیت دقیق شهرک‌هایی که زمین‌های آنها مصادره شده است، معلومات ارائه نکرده. پیش از این طالبان در اول میزان شهرک دیپلماتیک در ولایت بلخ را اماراتی اعلام کرده بود. این شهرک در مساحت به وسعت 2657 جریب زمین در ساحه دشت شادیان شهر مزار شریف ساخته شده است. طالبان در ماه اسد امسال نیز شهرک مایار مینا در شهر مزار شریف را اماراتی اعلام کرده بود.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام شما با خبرهای ساعت از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. دومین روز هجوم بر خانه های باشندگان انگورباغ، زنان و کودکان بدون سرپناه ماندند. اعلام حالت اضطراری در ایالت خیبر. حکومت پاکستان تجمع هواداران عمران خان را متوقف می کند.

0: ده ها نیروی مسلح طالبان به منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد یورش بردند. باشندگان محل میگویند که افراد شهاب الدین دلاور، رئیس جمعیت لاله احمر اداره طالبان، زنان و کودکان را تهدید کردند که خانه های خود را فورا تخلیه کنند. این در حال است که باشندگان میگویند که از زمین و خانه هایشان اسناد قانونی و قباله های شرعی دارند. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
1: منازعه بر سر زمین و خانه در انگورباغ جلال آباد. باشندگان این منطقه میگویند افراد طالبان از آنان خواستند خانه هایشان را ترک کنند. با گفتی آنان این خانه ها در سال 1363 خورشیدی از سوی شاروالی به گونه قانونی توزیع شدند و خانواده ها بیش از 4 دهه است که در این منطقه زندگی می کنند.
2: دغه خلک راغلی دي او تر څنګه په زور موږ کورونا وباسي اسناد لرو شواهد لرو هر څه لرو خو ظالم دی زورواکی دی موږ نه په زور او جبر باندې دا خلک ګوري ویډیو نشو کولی په صفحې سره ویډیو کړو نو په ظلم باندې رنجرې راغلي دي ټانګونه راغلي او تر څنګه ټول کورو غلی اخوا دیخوا خپاره کړي دي
1: با گفتی باشندگان محل افراد مسلح با سلاح و تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند و شماری از جوانان نیز لتوکوب و بازداشت شدند. این در حال است که چند ماه پیش نیز باشندگان این محل برای رسیدگی به این موضوع دست به اعتراض زده بودند. بزرگان قومی میگویند دوسیه زمین پیش از این نیز در محاکم بررسی شده است. آنان از طالبان میخواهند با اسناد و حقوقشان رسیدگی کنند و مانع بیرون کردن اجباری خانواده ها شوند.
3: دا خلک چنین را ټول شوی دی دلته دغه کورو باندې دعوه ده دغه کورونه په 1433 کال د شاروالی لخوا د شاروالی د انګورباغ د دوم استې د پلان مطابق د خلکو باندې چې دلته مختلف قومونه والا د مختلف ولستوالیو خلک پراته دي په قانوني ډول د شاروالی لخوا تنظیم شوی ترتیب شوی او په دې خلکو باندې ویشل شوی دی.
1: تا کنون طالبان در مورد این رویداد و ادعاهای باشندگان محل چیزی نگفتند. اما وزارت عدلیه طالبان میگوید روند بررسی و استرداد زمین های غصب شده اماراتی در سراسر کشور ادامه دارد. با گفتی این وزارت محاکم مربوط پس از بررسی اسناد و مدارک در این مورد تصمیم میگیرد. اما پرسش اینجاست در منازعه‌ای که هر دو طرف ادعای مالکیت زمین را دارند سرنوشت خانواده هایی که سالها در این خانه ها زندگی کردند چی خواهد شد؟ نجیب پاسون.
0: در این حال باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل میگویند که طالبان برای دریافت کرایه و تخلیه خانه هایشان آنان را تحت فشار گذاشتند. دو باشنده این شهرک میگویند که نظامیان طالبان و افراد ملکی وابسته به این گروه به تفتیش خانه ها و مطالبه کرایه ادامه میدهند و با زور تهدید و مردم را به تخلیه خانه هایشان وادار میکنند. یکی از باشندگان نیز طالبان را به تبعیض قومی و زبانی متهم کرده و گفته است که غیر پشتون ها با برخورد تبعیض‌آمیز طالبان روبرو هستند.
4: شهرک چیه باز؟ شهرک بسا بی‌نظمی میگن طالب آزاد بی‌نظمی را انداخته.
5: چرا چی میگن
4: دختر؟ مردم دولتی اعلان میکنه و زورگیری میکنه کسی را در زور میگره از خانهش میکشه و در زور لغت و بندی میکنه میگه سر تا خوش کل میکنه میتو میکنه میتو میکنه
5: چرا؟ گناه
4: این چیست؟ گناه اینیم هست میگه اینجا را میگه تخلیه کنید دیگه.

0: خود مردم چی میگن؟
1: مردم دیگه برد که زندان کد مجبور میشه اعلام میکنه.
0: کسایی هستن که رفتن از ایجا؟
1: ها
0: یا نه؟ هنوز هم هستن؟
1: یک کسی بود یک بچه همیجا گفت که طالبان آمد اک مرا برد بنده کد
0: خب
1: باز گفت خانه را اعلام که اعلام نمیکنی سر تا کل میکنه خوش باز ما اعلام دادم خانه را مجبور شدن دیگه باز
0: رفتن؟
1: ها کجا بردن؟
0: میاین اینجا از دولت میاین؟ کسای شما میبینین؟
1: دولت معلوم نیست که دولت از دوزا یکی هست نیست یک حکومت دکتاتور ها دیگه تو برد بگم غیر پشتون ها دیگه کسی نمیخواه هم خانه شخصی کلش از کرزه که خریده قباله دارانه یعنی اینا را دیگه دزدگیری میکنه میگره دیگه میگه دولتی هستی ترسی کنه
2: همین خانه ای که الان مثلا دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتی ها خود دولت پیشین کجا بوده بازم دولت پیشین کجا بوده 30 سال پیش کجا بوده 40 سال پیش کجا بوده یعنی اینا اومده مگه دولتی ها مردم که دوزی نکرده مردم از شکم خود زده از جان خود زده از مال خود زده حرام خورده حلال خورده هر رقم کرده این خانه رو جور کرده خریده زمین چنه حالا چه جوری مگه باید شما کرا بدید صاحب خانه رو مگه کرا بدید امارات اسلامی نباید کار کنه ما خب بی‌سوادیم نمی‌فهمیم ولی در قانون نباید کار کنه
0: آخه شما اینجا خانه ندارین؟
2: نه ما خانه نداریم ما شرق سرخابت خانه داریم همون جا را هم گفته دولتیه من برای یک چیز بگم الان امارات اسلامی بیخی گردن ما را ببره هر جایی که فارسی زبان باشه خلاصه امیر میگه دولتیه
0: پشتون
2: زبان رو نمیگن؟ نه نه نه پشتون هم میارن جا جا میگیرن از هر جای اطراف ها میارن اینجا میگن
3: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان جبهه مقاومت ملی ادعا کرده است که در حمله نیروهایش بر طالبان در ولسوالی جلگه ولایت بغلان یک عضو طالبان کشته یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است بر اساس خبرنامه این جبهه در این حمله شبانه به نیروهای مقاومت آسیب نرسیده مسئولان محلی طالبان در بغلان تاکنون در این باره ابراز نظر نکردند ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل با حمایت از تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره افغانستان تحریم های امریکا علیه این دادگاه را محکوم کرده است. بنت خواستار لغو فوری این تحریم ها شده و تاکید کرده است که تحقیقات دادگاه درباره افغانستان باید ادامه یابد. او افزوده تحریم های امریکا مانع پیشرفت تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره افغانستان نمی شود. فرماندهی پلیس طالبان در هرات از نصب صدها کامره امنیتی در نقاط مختلف این شهر خبر داده. به گفته این اداره، هدف از گسترش این سیستم تأمین امنیت، پیشگیری از جرایم و تسهیل پیگیری رویدادهای جنایی است. مسئولان امنیتی طالبان میگویند که تنها افراد مشخص به این اطلاعات دسترسی دارند و حریم شخصی مردم حفظ می شود. دولت پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا حالت اضطراری اعلام کرده است که این تصمیم پس از نشست کابینه به رهبری شهباز شریف گرفته شده قرار بود هواداران عمران خان به رهبری وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا امروز در پشاور تجمع کنند تا کنون گفتگوها میان حکومت و هواداران عمران خان برای توقف راهپیمایی به نتیجه نرسیده همزمان رهبران تحریک انصاف در خیبر پختونخوا هشدار میدن که به هر گونه یا هر گونه تلاش برای تحمیل حاکمیت مستقیم و یا وضعیت اضطراری در این ایالت با واکنش گسترده هواداران عمران خان روبرو خواهد شد جایی که به گفته آنان مردم در انتخابات اختیار حکومت را به نام عمران خان واگذار کردند
4: با اقتدار لالچیان با پختنه و دشمنان دل چه گورنر راج لگه نشی که گورنر راج یا امرجنسی ہو لگا والا تول بده پی خبر روخ کر انشاءاللہ تعالی دیز اللہ با چه دا بده بند کمرو فیصلے پتا سو باندی مسلط کری که داسی سو غلط فیصلے اکڑا ندو لانگ مارچ ریوت پا دا پی خبر نکا انشاءاللہ تعالی
5: انشاءاللہ انشاءاللہ
4: بسرابه بزبا کم زکر آتلو گو
5: بخیر تو
4: کم زکر بر آتلو گو
5: بخیر تو
4: او ده خبر نو بیا چرت زیو
5: بیچه
4: چرت بازی ریچارد.
3: طاهر خان از اسلام آباد با ما وصل شدن. آقای خان، کمی در مورد وضعیت خیبر پختونخوا بیشتر بر ما بگوین که فعلا وضعیت اونجا در چه حالت است و چی میگه منابع بر ما؟
6: اول با پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د حکومت شفیع جان یو بیان شریک کړو، او هغه وایي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی هغه نیولې شوی دی، او هغه دا وایي چې هغه نیولې شوی دی. البته دا یې ویلی دی چې خلک دې پېښور ته ځان ورسوي، چې کوم لاریون دی اعلان کړی دی چې اسلام آباد طرف ته حرکت وکړي نو خلک دې پېښور ته راشي. یو دا دویم دا خبر دی چې کوم د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا صوبایي تنظیمي مشر دی جنید اکبر، چې هغه د ملي اسمبلی غړی هم دی، هغه هم دغه په دغه چې کوم ایکس اکاونټ دی سوشل میډیا اکاونټ هغې لیکلی شوی دی چې هغه هم نیولې شوی دی. دې سره د خیبر پختونخوا د کرک چې کوم یو ضلع د ولسوالي ده د هغې نه چې کوم د ملي اسمبلی غړی دی شاید خټک، هغه هم نیولې شوی دی. کرن چې بیړنی حالت اعلان شوی دی، نو داسې معلومات موږ ترلاسه کړي دي چې کله پېښور کې د اعلی وزیر په دفتر کې وزیر اعلی هاوس کې څومره د پی ټی آی مشران وو سره د اعلی وزیر هغه پولیس نیولی دي، او البته پېښور کې دا وخت چې حکومت مرکزی حکومت یا د پېښور پولیسو د دې نیولو په اړه څه نه دي ویلي، البته د پی ټی آی اکثرو مشرانو د دې نیولو خبره کړې ده. او دې سره سره داسې هم خبر شته چې کوم د صوبایي یا د ایالتي اسمبلی چې کوم سپیکر دی رئیس دی بابر سلیم سباتی، د هغه د نیولو په اړه باندې هم خبر ورکړل شوی دی. حالانکه بیړني حالت کې داسې قانوني ماهرین وایي چې اسمبلی وي هغه په خپل ځای وي، هغه نه ماتیږي، نو داسې خبرونه دي. دویم دا پېښور کې مونږ چې چانه معلومات کوو نو هلته انټرنیټ بند دی، هلته موبایل سرویس بند دی، هلته چې کوم مهم ودانۍ دي عمارتونه دي هغې کې ایالتي اسمبلی ده، په هغې کې د پاکستان د پوځ چې کوم هلته په پېښور کې کولی اردو دا مرکز دی هغه د هغه ته ټولې لارې تړلې شوي دي، هلته د افغانستان کونسلګری هم ده په پېښور کې په دغه سیمه کې ټولې لارې تړلې شوي دي. نو پېښور کې عمومي خاموشي ده، او داسې څه د مظاهرو خبر نه دی راغلی. البته د اطلاعاتو وزیر چې تیر حکومت کې وو، ځکه چې حکومت اوس ځنډولی شوی دی، د ایالتي حکومت نه دی پاتې، شفیع جان خلکو ته هغه ویلي دي چې تاسو که د کوهاټ نه راځئ، که د قبایلي سیمو نه راځئ، د مردان تاسو پېښور ته راورسئ، ځکه چې هغه لاریون به روان وي. بخوا داسې رپورټونه موږ ترلاسه کړي دي چې په پېښور کې چې کوم نوي چارواکي اوس نوي چارواکي هم راغلي دي، هغوی امر کړی دی مظاهره کوي، څوک لاریون کوي هغه اونیسه هغه گرفتار کړي. نو پېښور کې دا وخت حالات داسې ډېر یو غیر یقیني دی.
3: آقای طاهر خان از حضورتان در برنامه تشکر. نگاه دوباره به سرخط خبرها. دومین روزه هجوم بر خانه های باشندگان انگورباغ، زنان و کودکان بدون سرپناه ماندند. اعلام حالت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا، حکومت پاکستان تجمع هواداران عمران خان را متوقف می کند. در ادامه روز جهانی دختر، سازمان همکاری اسلامی خواستار تضمین حقوق دختران شد. حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جا گذاشته. اداره هوانوردی ملکی عربستان میگوید وضعیت شمار از زخمی های این رویداد وخیم است. این سومین حمله حوثی ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در یک هفته گذشته است. در پی حمله فعالیت فرودگاه موقتا متوقف شده و همه پروازها تغییر مسیر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات اخیر حوثی‌ها بر عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرده. او گفته که عربستان توانایی دفاع از خود را در برابر حملات حوثی‌ها در حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی دارد.
7: خب فکر میکنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها میتوانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر میکنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
3: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که یک شهروند آمریکایی در حملات اخیر به عربستان سعودی کشته شده. روبیو با انتشار پست در شبکه ایکس حملات حوثی ها به عربستان را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شده. او تاکید کرده است که این حملات نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان است. ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را جنایت جنگی خوانده و گفته پاسخ قاطع به آن خواهد داد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس این حمله را نقض قوانین بین‌المللی دانسته و قطر، اردن، مصر و لبنان نیز عملات به تاسیسات ملکی عربستان را محکوم کردند. آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان و اسپانیا نیز و شهروندان خود هشدار دادند که از رفتن به فرودگاه بین‌المللی ریاض جدا خودداری کنند. در ادامه واکنش‌ها به حملات حوثی‌ها بر ریاض، پاکستان بار دیگر با اشاره به پیمان دفاعی مشترک با عربستان سعودی برای حمایت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت این کشور تاکید کرده. آنتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل نیز با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان عمیقاً اظهار تأسف کرده. گوترش حمله به تاسیسات ملکی را نقض قوانین بین‌المللی خوانده و خواستار فوری توقف فوری این حملات شده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را اقدام تروریستی خوانده و بر همبستگی با عربستان سعودی تاکید کرده. او گفته که فیصل بن فرهان تماس داشته و وزیران خارجه اتحادیه اروپا را روز دوشنبه تنش‌های منطقه را بررسی می‌کنند. رئیس کمیسیون اروپا نیز با اشاره به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی ایران هشدار داده که این حملات ثبات منطقه را تهدید می‌کنند. لیلی نکفر از بروکسل با ما وصل شده. لیلی، وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است دوشنبه درباره تجدید تنش‌های منطقه‌ای گفتگو بکنند. چه اقدامات در دستور کار است؟ اجندای اصلی چی است؟ و اروپا برای مقابله با تهدیدهای حوثی‌ها که حالا جدی هم شده چه گزینه‌ای دارد؟
8: درسته، مسئله برای اروپا الان فراتر از یک حمله است که فقط به عربستان شده. اونها تهدیدی رو برای کل تجارت جهان دارن پیشبینی میکنن که همین الان آغاز شده هست، اما ممکنه که منجر به در واقع اختلال بسیار شدید در تامین تجارت جهانی بشه. علاوه بر این که اونها این حمله رو تروریستی خوندن و محکوم کردن، خانم فوندرلاین گفته که این بزرگترین حمله حوثی ها، یکی از بزرگترین حمله حوثی ها به غیر نظامیانه و تاکید کرده که اونها نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستن. در مورد جلسه ای که فردا دوشنبه قرار برگزار بشه، این رو بگم که این جلسه از پیش برنامه ریزی شده بود. قرار بود در اجندای این برنامه مسئله خاورمیانه هم مطرح بشه، اما این حمله‌ای که انجام شده و اونها این حمله رو تروریستی قلمداد کردن، به نظر میرسه که فراتر از یک مسئله حاشیه‌ای به یکی از مسائل اصلی مطرح بشه. میدونیم که اتحادیه اروپا یک مأموریت کشتیرانی به نام آسپیدس داره که مدت‌ها در صدد تقویت اون بود بعد از ناامنی‌هایی که در خاورمیانه ایجاد شده بود. الان به نظر میاد که وزیران میخوان چارچوب عملی تری برای تقویت این در نظر بگیرن، چون که روز چهارشنبه هم سران اتحادیه اروپا قراره همینجا در بروکسل تصمیم گیری بکنن در مورد مسائل کلان. باز هم به نظر میاد که مسئله خاورمیانه قرار از حاشیه به متن این جلسه تبدیل بشه و منجر به تصمیم گیری برای تقویت آسپیدس بشه.
3: لیلی نکفر از بروکسل، سپاسگزار حضور در برنامه. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. رویترز خبر داد است که رهبر و دو عضو ارشد جنبش اعتراضی سوسکا در هند امروز از زندان آزاد شدند. دیپک دیروز پس از آن بازداشت شد که اعضای جنبش سوسکا را به اعتراض دعوت کرد و خواستار اصلاحات انتخاباتی و استعفای کمیشنر عالی انتخابات هند شد. صدها شهروند کمبودیا در پایان جشنواره دو هفته مردگان در معبد در ولایت کندال گرد هم آمدند و مسابقات سنتی گامیش ها و اسپا را تماشا کردند. به گفته برگزار کنندگان 26 گامیش و 28 اسب در این رقابت ها شرکت داشتند. مردم در این ایام برای آمرزش نیاکان خود بر راهبان غذا و پول نذر کردند. در این حال ارتش اسرائیل کشته شدن یک عضو حماس و یک فرمانده جهاد اسلامی در حملات هوایی به جنوب غزه را خبر داده. به گفته ارتش اسرائیل این دو نفر در حملات جداگانه به خان یونس کشته شدند. اسرائیل مدعی شده است که آنان در طراحی حملات علیه نیروهایش و بازسازی توان نظامی گروه های فلسطینی نقش داشتند. سازمان همکاری اسلامی به مناسبت روز جهانی دختر بر لزوم رعایت حقوق اساسی دختران در سراسر جهان و ایجاد فرصت‌های برابر برای آنان تاکید کرده. این سازمان حفظ کرامت انسانی دختران را یک اصل بنیادین خوانده. امسال روز جهانی دختر بر پایان دادن به ازدواج زود هنگام کودکان تمرکز دارد. سمسو مسیرت با جزئیات بیشتر.
9: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد. هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لط و کب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد. زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام‌ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج‌های اجباری و چند همسری شناخته می‌شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده، اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می‌کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولا با خشونتهای خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
10: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالمتر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفه نیز کمک خواهند کرد.
9: در حال حاضر، در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
13: تاسو
12: غرطه ده کابل ولایت نیمه.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
15: صدای شما
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
15: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
19: یک دقیقه خبر.
20: شهاب الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغان هر گونه مذاکره سیاسی با مخالفان این گروه را رد کرد و گفت که مذاکره با آنان به معنای به رسمیت شناختنشان به عنوان یکی از طرف‌های قضیه افغانستان است. او همچنان گفت که طالبان در توافقنامه دوحه هیچ تعهد درباره تشکیل حکومت همشمول نداده است. شهاب الدین دلاور از مقام‌های اداره طالبان هر گونه مذاکره سیاسی با مخالفان این گروه را رد کرد و گفت که چنین مذاکره‌ای به معنای به رسمیت شناختن آنان به عنوان یکی از طرف‌ها است. دلاور در گفتگو با تلویزیون شمشاد در کابل گفت که این که با آنها مذاکره کنیم و با آنها حیثیت بدهیم که یک طرف قضیه افغانستان هستند چون این کار را نمی کنیم. آنها را به رسمیت نمی شناسیم. آنها امتحان خود را نیز دادن و ما آنها را طرف نمی دانیم که با آنها وارد مذاکره سیاسی شویم. او افزود که شمار چهره های مخالف طالبان انگشت شمار است.
21: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
19: یک دقیقه خبر.
20: سازمان ملل متحد اعلام کرد که در 3 سال از 11 جدی 1401 تا 10 جدی 1404 1415 کودک در افغانستان کشته یا همزخمی شدند. از این تعداد 446 کودک جان باخته و 969 کودک زخمی شدند. این آمار شامل 1094 پسر، 310 دختر و 11 کودک با جنسیت نامشخص است. بر اساس گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه، طالبان در همین دوره 557 پسر، از جمله کودکان به سن 12 ساله را جذب و به کار گرفته است. موارد جذب کودکان در مقایسه با دوره گزارش‌دهی پیشین 81% افزایش یافته و تمام این موارد به طالبان نسبت داده شده است. حدود 80% تلفات کودکان ناشی از مواد انفجاری بوده است.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. شهاب الدین دلاور، رئیس جمعیت لال احمر افغانی تحت کنترل طالبان، میگوید که در توافقنامه دوحه از زنان یاد نشده است. به گفته او، موضع سختگیرانه طالبان در برابر زنان ریشه در روایت‌های افغانی و پشتونی دارد. شهاب الدین دلاور گفته است که واژه زن از اول تا آخر در توافقنامه دوحه نبود. او افزود پشتون‌ها و افغان‌ها در مسئله زنان آنقدر سختگیر هستند که نام زن را در نشست‌ها نمی‌گیرند. به گفته او، ما چگونه می‌توانستیم این موضوع را با آمریکا ها مطرح کنیم؟ این اظهارات در حال مطرح می شود که دلاور در یک از نشست‌های مذاکراتی در دوحه گفته بود که زنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل کنند و کار کنند و طالبان به این حقوق متعهد خواهند بود. او حدود 3 سال پیش نیز در چندین سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که محدودیت‌های آموزشی دختران برداشته شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب اظهارات شهاب الدین دلاور در پیوند به تحصیلات زنان گفتگو داریم با بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو پارسی. با این موضع‌گیری که اخیراً از سوی آقای دلاور صورت گرفته، فکر میکنین که او به انتظارها نقطه پایان گذاشت و خواست رسماً به مردم دیگه اعلان کنه که دروازه مکاتب، دروازه دانشگاه ها برای دخترها دیگه باز شدنی نیست و اصلاً برای زنها اجازه کارم داده شدنی نیست؟
2: درود بر شما، درود بر شنونده‌های شما. این مشخص است که طالب یک گروهی است که فقط برای سرکوب زنها به افغانستان آمده و سیاست های از اینا همگی سیاست های سرکوب کرانه برای زن های افغانستان هست. و زمانی که اینا در دوحه نشست داشتن و یا سر موضوع افغانستان بس می کردن، کسایی که در اون نشست به عنوان نماینده افغانستان دعوت شده بود، همگی اینا می گفتن که با طالبان صحبت شده و اونا اجازه می دن که دخترها مثل آل مکتب برون کار بکنن، دانشگاه برون. همه اینا یعنی تفاهم شده بود که هیچ تغییری در مکاتب و در کار زنها وجود نداشته باشه. ولی متاسفانه ما دیدیم که بعد از آمدنشان در مکاتب بسته شد، زنان از کارشان برکنار شد و همه مسجد ها بالای خانم ها بیشتر باز شد. و من فکر نمی کنم با این بیانیه که اینا دادن یک نقطه ختم باشه، یعنی مو چیزی که وعده کرده بودن به او پایان داده باشه، چون تنها این دیدگاه خود دلاور است. ولی مردم افغانستان به این تن نمیده که اونا بگوین که از نگاه از این که پشتونان میخواه مکتب باز باشه مکتب باز شد.
1: و روی نقطه ای که این موضوع را بر موضوعات فرهنگی قوم به نام پشتون در افغانستان ربط داده، حتما از شما میشنویم. ولی پرسش مهم تر از این است که چرا او برخلاف وعده‌هایی که در جریان مذاکرات داده بود، حال آمده موضع خود را تغییر میده؟ او به همون گونه که شما گفتین بار گفته بود که تا سطح دکترا زنها میتونن تحصیل کنن، در دولت باشن، کار کنن. فکر میکنین فریب داد مردم افغانستان به این وعده ها؟
2: خب یک تناقض است که نشان می دهد وعده‌های سیاسی طالبان را نمی تانیم بدون توجه به عمل کردشان باور بکنیم. وقتی که در جریان مذاکرات از حق تحصیل و کار سخن گفته می شد، اما پس از رسیدن به قدرت اما حقوق سلب شد، اما حق و آزادی زنان گرفته شد. پرسش جدی درباره صداقتشان و مسئولیت پذیری مطرح می شود. ممکن است دلاور در جریان مذاکرات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود دیگر پارا گفته باشه و ممکن است به خاطر از اینکه قدرت به دست بیارن و بتوانن در افغانستان به این سخنها را گفته باشن. ولی امروز نشان میده که به وعده خود وفا نکردن. بر صورتش اینا اصلا نمیخواین مکاتب باز باشه. مثلا در جریان مذاکرات اهداف سیاسی خود پیش بردن، از زبان خود استفاده کردن، اما برای قضاوت قطعی درباره انگیزش شخصی او با شواهد بیشتر نیاز است. مثلا ما باید امو جریان که اینا سخن گفتن باید داشته باشیم که آیا واقعا نگفته بود که مکاتب باید باز باشن یا ما تغییر میکنیم. ما این حرفایی که شنیدیم بعد از مذاکرات دوحه فقط در حد گفتار بعضی ها بوده، ولی ما فکر نمی کنم که سند ارائه کرده باشن که بله مکاتب باز باشه، دانشگاه باز باشه، دخترها تا سطح دکترا باید درس بخونن.
1: ولی در بس ای که این موضوع را ای پیوند میزنه به ریشه های در روایت های افغانی و پشتونی، ایجا قابل بحث است. ای که نگاه شهاب الدین دلاور، فکر میکنین که با تمام نگاه پشتون ها در افغانستان در قبال زن ها یکسان است، یا ای که ای به عنوان یک فرد آمده این موضوع را مطرح کرده که بحث زن ریشه در روایت های افغانی و پشتونی داره و اصلا بحث کردن روی مسئله زن یک ننگ است، یک آر است؟
2: خب ما فکر میکنم که نمیتونیم این دیدگاه را برای همه قوم و پشتون را بتیم، شاید یک دیدگاه یک فرد باشه، ولی امروز که میبینیم قوم پشتون حاکمیت افغانستان را دست داره که اینا مانع پیشرفت دختران، مانع درس و تحصیل و آزادی برای افغانستان شده. ولی بازم من میگم که نخیر دیگه من نمیتونم نظر تمام پشتون ها بدانم و یک نظر فردی است. شاید اونا فقط خودشان چیزی که در منطقیشان یا در ذهنشان یا در خانوادیشان است او را بیان کرده باشه.
1: اما بانو پارسی، اگر گیریم که این یک نگاه فردی هم باشه، اما این افراد فعلا در حلقه رهبری است، به گفته شما امیال حاکمیت در کنترل یا است، یا باید بفهمن که افغانستان یک جغرافیای متنوع است، اقوام زبانهای مختلف و گروپهای مذهبی مختلف زندگی میکنن، اینها نمیتونن که دیدگاه فردی خود را یا یک قوم خاص را بین سر تمام اقوام بخواین که تحمیل بکنن. آیا این قوم میتونه که ما چارچوبای فکریش یا این افراد میتونن که چارچوبای فکریشان را بر سر تمام مردم جبران بقبولانن؟
2: فعلا خوینری چارچوبای فکری یا فردی بوده یا قومی بوده در افغانستان حاکم است، بالای همه مردم تطبیق شده، مخصوصا بالای دخترهای افغانستان تطبیق شده که تمام دخترها از حق آموزش کار آزادی خود محروم شدن و امروز دارن دفاع میکنن. ولی طالبان نمیتونن که سیاست های خود را به نام قوم یا فرهنگ توجیه کنن. فرهنگ پشتون مانند دیگه فرهنگ های دیگر یک پدیده یک دست ثابت نیست، ولی سنت هایی که در بین قوم وجود داره ما گفته میتونیم که نسبت به دیگر قوم تحقیر هستم و اینا یعنی نمیخواید مکاتب باشه.
1: امی که آبان پارسی، شما میگین که ما نباید دیدگاهی رو به تمام اقوام قوم پشتون رد بتیم، اما خود امی آدم به عنوان یک فرد مسئول حکومت فعلی طالب میگه که نمی دیدگاه ریشه به افغانیت داره و پشتونوالی داره، پس چرا اقوام بزرگای نخبای قوم پشتون واکنش نشان نمیتن که بیاین این مسئله رو رد کنن و این آدم رو به چالش بکشن؟
2: شما ببینید انوز طالب هیچ مسئله که یک نفر از گروهشان آمده در رسانه بیان کرده اونو نه رد کردن نه قبول کردن. ببینید یک تعدادش میگه که مکاتب باز شوه، یک تعدادش میگه نشوه. اینا هنوز در بین خود تعامل ندارن، در بین خود یک دست نیستن، یک دوام نیستن، ولی واقعا در قوم پشتون یک فرهنگ سخت میرانه است که مکاتب در بسیاری ولایت افغانستان حتی در زمان جمهوریت ولایت های دوردست پشتون میشین مکاتب دخترانه نداشت، حتی دکتر زنانه نداشتن، چی برسه به مکاتب دخترانه؟ خب اینا همون نظر پشتونواله یا قومگرایی خوده که افغانی افغانستان دارن. من نمیگم که نه اینا نمیتونن از یک قوم نمایندگی کردن، از قوم پشتون نمایندگی کردن که امروز امو افغانستان حاکمیت دارن و از قوم پشتون نمایندگی میکنن که امو فرهنگ خدا بالای تمام مردم افغانستان تحمیل میکنن. پس به این معنی است که اونا در قوم و در ریشه خود دارن امو طور یک رسمه که دختر باید درس نخواند، او باید زن خانه باشد. ولی ایروز هم فکر میکنم یک کرا صدا از جلال موبیل شد که گفت که خانم ما دکتر است و او گفت که من میرم کار میکنم. من گفتم اگر تو بیرون برای پای تمشکنم، پس این هم یک پشتون است، این هم یک نظر پشتونی است که میگه من اجازه نمیتم زن ما برای کار بکنم.
1: بله
2: در بین از اینا ما پشتونهایی داریم که تحصیل کرده هستن، دخترهایشان تمام خانواده روشن تو کرد، ولی اینا رو ما نمیتونیم شامل اون.
1: اما وا سکوت میکنن، من انمی اظهارات و دیدگاه رو به چالش نمیتونن بکشن یا نمیخواین بکشن. ولی اگر اما در نظریات منفی و در نظریات که خلاف ارزش های انسانی و اصلا اسلامی باشه باید سبب بلند شوه.
2: اما قومی احترام قومی و زبانی خدا دارن یک وقت اولا که بدترین حرف هم از دانشان برای اونا حمایت میکنن برای سرکوب نمیکنن.
1: بله، ولی مثلا همی که آقای دلاور میگه که در توافقنامه دو اصلا بس زنا مطرح نبوده، نه؟ آیا پرسشی است که اجازه فعالیت زن و تحصیل زن باید در توافقنامه دو گنجانده میشد، یا ای که هر گروهی که در یک جامعه میخواد حاکم باشه و مسئولیت انسانیش است، وجدانی و حتی دینیش است که برای تمام گروه های انسانی که در او جغرافیا زندگی میکنن حق تحصیل، حق تعلیم داده شود؟ یعنی طالب میخواهی بگه که اگر در توافقنامه دو آمریکا بس تحصیل زن را درج میکرد و سر ما میقبولان، باز ما مشکل نداشتیم، مجبور بودیم که این کار را بکنیم.
2: خب مشخص است که خودشان مجذور آمریکا هستن. اگر آمریکا بگه از دین بگرد میگردن، اگر بگوید که مسلمان باش مسلمان میباشن. اینا حتی اگر حقوق زنان به شکل مشخص در توافق دو نشده باشه، این مسئله به هیچ وجه طالبان از مسئولیتشان در برابر مردم معاف نمیکنه. حقوق زن موضوعی نیست که فقط در یک توافق سیاسی تعریف شوه یا نبودن اونا در یک سند به معنای نداشتن مسئولیت باشه. طالب به عنوان قدرت در برابر تمام مردم افغانستان مسئول است. اونا نمیتونن بگویند که چون در یک توافق سیاسی درباره آموزش دختران یا اشتغال زنان صحبت نشده، پس هیچ تعالی در این زمینه وجود نداره. توافق دوحا یک توافق سیاسی بود، نه سندی که بتانه حقوق اساسی مردم افغانستان از بکنه، یا هیچ توافق میان گروه های سیاسی نباشه. معلومات میلیون ها دختر از آموزش و میلیون ها زن از کار و مشارکت اجتماعی را توجیه کنه. طالب مجبور است در برابر تمام مردم افغانستان حقوق باشه.
1: بانو پارسی، امی که طالب و آقای دلاور میه حقوق یک قشر به نام زن را جایگاهش را با توافق دوحه تنزل میته، ای به خودش به خودی خود به این معناست که امو ارزش ها و حقوق را که شریعت قرآن و پیامبر بر زن داده، ای را نفی میکنه و اونمو توجیهش را توافقنامه دوحه میگذاره.
2: خب اینا میخواین که از امو نام اسلام استفاده کنن، در حالی که در اسلام هیچ وقت نگفتن که زن نمیتونه تحصیل بکنه. یک پرسش تناقض مهمی را در منطقه چین استدلال مطرح میکنه که اگر طالبان برای توجیه سیاست های خود به شریعت تکیه میکنن و یا از اسلام یا از شریعت استفاده میکنن، خودش روشن میسازه که نمیتونن، یعنی در مقابل از اینکه چی گونه زنان سرکوب بکنن، راه دیگری به جز این نیست که از اسلام استفاده بکنن. امروز اگر طالبان به خاطر توجیه سیاست های خود به شریعت پناه میبرن، باید روشن بکنن که چرا حقوق زنان در عمل نادیده گرفته میشه، در حالی که در اسلام حقوق زن و مرد مساوی است. چرا یک توافق سیاسی به معیار برای توزیع یا توجیه این محرومیت ها تبدیل شده، در حالی که در چارچوب باورهای اسلامی نیست نیز گفته را میتونیم که حقوق زن یا تحصیل زن در چارچوب اسلامی نیست. یک توافق سیاسی است، حقوق زن را به اهمیت جلوه دادن یا زن از حقش محروم کردن، یک توافق سیاسی بین خود دوحه و بین طالب است. هیچ ربطی به اسلام نداره و اونا به خاطر از اینکه در افغانستان اقتدارشان دوامدار باشه، میخواین به هر طریق شده زن سرکوب بکنن و خود بسیار مسلمانتر یا با ایمانتر جلوه در به پیش مردم.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو رادیو افغانستان انترناشنال.

چگونه خانه که با اسناد قانونی، تایید نهادهای دولتی و امضای مراجع قضایی خریداری شده، یک شبه به ملکیت مورد ادای فرماندهان زورمند تبدیل می شود. از شهرک هزارنشین امید سبز در کابل تا نواباد غزنی و انگورباغ جلال آباد، این وضعیتی است که در افغانستان زیر سلطه طالبان جریان دارد. از تصرف خانه ها، تخلیه اجباری ساکنان و حتی مطالبه کرایه از صاحبان خانه ها. در انگورباغ ده ها زن و کودک آواره و پریشان در برابر طالبان به خدا پناه میبرند، اما نه قانون و نه دین نمیتواند از حق شهروندان بی پناه دفاع کند. مردم تا کجا میتوانند تحمل کنند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، من سمیرا رسا هستم، میزبان شما در بحث امروز با مهمانانم نجیب پیکان فعال سیاسی، عاطف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و شایسته جان احدی رئیس پیشین شورای ولایتی پکتیا. بسیار تشکر از حضور شما مهمانان گرامی در برنامه. آقای احدی هم تا چند لحظه دیگر به برنامه میپیوندن، اما پیش از اینکه بحث را آغاز بکنیم یک کلیپ کوتاه میبینیم از باشنده محل مرتبط با برنامه.
1: شرعی کواری لرو دا پنځه څلوېښت کاله کېږي چې موږ دغلته اوسېږو او موږ د اسلامي امارات نه غواړو چې موږ سره کومک شي او دغه کوچیان د موږ له لرې کې پرون بیا بر

0: داخل پیکوتار دیدیم آقای پیکان. اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، شنیدین صدای گریه و ناله این خانم را و اطرافش خانم های دگه و کودکانی که در کنارشان بودن؟ چرا این اتفاق در انگورباغ جلال آباد به نظر شما افتاده؟ برای مناطق دگه هم حتما در جریان بحث میپردازیم.
1: سلام، سلامتی به شما و به مهمون داخل بس. این صدای یگانه و تنها زن افغان نیست، صدای هزاران و میلیون ها زن افغان است که به نوع این بار قربانی خشونت قرار گرفتن، در حقیقت خانه و کاشانشان گرفته میشه، ولی زنای دیگه افغانستان است که به نوع به انواع مختلف به می شکل فریاد میکشن، به می شکل گریه میکنن، به می شکل زاری میکنن، به می شکل حق میخواهد، دادخواهی میکنن، هیچ چیز فراتر از حق انسانی و قانونی خود نمیخواهن. بنان درد میکشن که چه قسم عزت ما، غرور ما، ناموس ما اشک میرزه بر پای کسایی که کمتر بهشان توجه میکنه. موضوع غصب زمین ها در صورتی که استرداد از این یک کارشیوه درست و شفاف و بازی داشته باشه، من فکر میکنم هیچ وطن پرست مخالف از این نیست که املاک دولتی، مال بیت المال در ایتی تصرف اشخاص افراد قرار بگیرم، ولی آنچه که مهم است ساختار فعلی که در افغانستان حاکم است، اینا نه مشروعیت داخلی دارن و نه مشروعیت خارجی دارن. اینجاست که شفافیت زیر سوال رفته، نوع کارکرد نو زیر سوال رفته. هر وزیر به نوع خودش میتونه که تصمیم بگیره و افراد مصالح خود روان کنه و مردم بیجا. به سادگی بسیار جالب است که چقدر بی‌بندباری احساس میشه که فرمان رهبر نامنهاد یک چیز است و تقاضای بررسی را داره، ولی عمل کرده وزرا و سربازای نظامیشان چیز دیگه است که مستقیما بر تخلیه اجباری میرن اقدام میکنن. ما فکر میکنیم یک گوشه از افغانستان است که خواهر ما صدا بلند کرده. در گوشه گوشه افغانستان از اینکه رسانه ها سرکوب است، از اینکه آزادی بیان وجود نداره، از اینکه اطلاع رسانی به شکل درستش صورت نمیگیره. بنان این درد مشترک است. این برمیگرده به کوتاهی، کمکاری کسایی که فعلا در حاکمیت قرار دارن و در حقیقت باید از فریاد اینا بخواهر بشنون.
0: بله، با این زورگویی و زبان زور در ای اواخر با مردم صحبت میکنن و ای زورگویی ها را آغاز کردن. این خانم واضح میگه که اینا سند قانونی دارن و از 40 سال پیش اینا در این منطقه زندگی میکردن. همچنان منابعی که از این منطقه و از بین خودم ای افراد با ما صحبت کرده، اونا میگن حتی به شاروالی وقتی که مراجعه کرده، شاروال گفته که شاروالی جلال آباد گفته که اینا اسناد قانونی دارن، شما همیجا زندگی کردین، مردم شما را میشناسه. اما این فردی که به نام خیرالله هست، پسر کاکای شهاب الدین دلاور، اینا از کابل رفتن و این مردم را با زور اموالشان را از داخل خانه به بیرون کشیدن و گفتن زور ما به اینا نمیرسه. این وضعیت چرا واقعا اتفاق میفته برای مردم افغانستان؟ چرا اتفاق افتاده وقتی طالب ادعای عدالت و شریعت و حاکمیت را میکنن؟
1: در حقیقت وقتی که قانون نباشه، وقتی که قانونیت نباشه، تطبیق کننده قانون به شکل مشروع وجود نداشته باشه، این بی‌بندباری ها اگر در گذشته هم بوده به این شکل بوده و امروز است، امروز شدیدتر و وحشتناکتر است، به خاطر که یک تعداد به نام مافیای زمین، یک تعداد به نام مافیای مواد و مافیای سیاسی و مافیای به هر نامی که برای شما این کوشش میکنن که از این فرصت ها بهره برداری کنن و مردم کم توان و ناتوان را که حداقل در گوشه آرام خزیدن، اینا را از جایشان بیرون کنن. اگر قانون بوده، اگر برای اینا قانون جا داده و اجازه داده و دیروزی قانون گویا به زم اینا تطبیق نشده، اینا هر تغییری که میرن فردا مصیبت را به مردم افغانستان خلق میکنن. اینا محاکمشان وقت مشروعیت نداره، قباله که اینا بتن مشروعیت نداره، زمینی که اینا میگیرن فردا دو زمین کی جرأت زندگی کردن میکنه؟ فردا یک نظام دیگه که آمدنی است. طالب ها ساختار پایدار نیستن، طالب ها نظامی نیستن که دوامدار وطن حکومت کنه. بنان هر نظام دیگه به دردسر بزرگ برش، اینمی ایجاد اختلافات قومی، اختلافات منطقوی، اختلافات سیاسی بر ساختارها ایجاد میکنه. بس اصلی به باور ما که در اینجا یک نظام واحده که تبلیغ میکنن که وجود داره، یک امر واحد است، اما به یک نفر بیعت کردن، ولی دیده میشه که نخیر نه، هر کس میتونه از قرابت شخصی، از شناخت شخصی، از میل تفنگ بالای مردم هر کاری که بخواد انجام بده. ولی پیشنهاد همین است که به قانون مراجعه شود و اگر حق مشروع مردم است، حق مشروعشان برش داده شود.

0: در واقع عقلشان نیست به شکل دادخواهی برشان صورت بگیره. مردمی که مهاجر شده از پاکستان ایران میان اینا خب بیخی بی جای بهتر از تقصیر از اونا کس نیست، اونا را برشان جای دادن نمیتونه. 4 تا غریب و بیچاره که حداقل در گوشه آرام یک سرپناه 45 سال شد به خود ساختن، اینا را هم به جای ساختن در حقیقت مشکل سر مشکل افزودن است و این میتونه بحران انسانی بسیار وحشتناک را برآینده خلق کنه.
1: درست آقای مختار، دیدگاه شما چیست؟ واقعا معلوم میشه که شبکه های سرکوب و مافیای زمین در میان مقام های طالبان فعال شده و آهسته آهسته هر روز رخ خود را نشان میده.
2: سلام به شما و به مهمان محترم شما در برنامه و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. اعتقاد ما به یه از طالب ها باید ایره متوجه باشند و متوجه شوند که قبل از اینا هم اینجا نظام های وجود داشتند و اون نظام ها هم قانون داشتند، هم حکومت داشتند، هم پالیسی داشتند، هم شاروالی داشتند. اگر قرار از تمام زمین هایی که در نظام گذشته به افراد متعلق از داده شده و اینا پس غصب شود، باز ما از این نقطه میریم همین تا زمان ظاهرشاه و تا زمان نادرخان زمینایی که به مردم تقسیم شده باید دوباره برگرد. و از طرف دیگری حکومت و یا نظام طالبان باید متوجه باشه که حساسیت و تکلیف مردم را باید در نظر بگیره. میبینیم که مردم در بیرون زندگی میکنن، از خانه هایشون بیرون افتادن، ایره هم ما در تضاد با ارزش های انسانی میدانیم و هم هیچ نوع قانون مداری در اینجا وجود ندارد. دیگه ما میپذیریم که در افغانستان 4 میلیون جرب زمین در تمام ولایات غصب شده، اما غاصبین اکثرا بیرون است و افرادی که در اونجا زندگی میکنن، پول دادن، خانه درست کردن، قباله شرعی دست خود دارن، به اونا باید پاسخ داده شود. یعنی شما نمیتونین یک کسی که قباله شرعی داره زمینش بازور بکنید. اگر قرار است موضوع غاصبین مطرح، شهرک های بزرگ که شما گرفتین، در اون شهرک های بزرگ کسانی که شهرک ها را با خود داشتن، اونا پول جمع کردن، از مردم فقیر و بیچاره و بی‌بضاعت پول گرفتن، یک نفر 50,000، یک نفر 60,000، یک نفر 70,000 دلار در خانه خود مصرف کرده و پول هم به دولت همون زمان پول زمین پیشکش کرده. آل طالبان چون میخواه که اگر خواسته باشند که یک نظام قانونمند داشته باشند، تا زمانی که عدالت را میخواهند تطبیق کنه، عدالت را سر خود را تطبیق کنه.
1: بله آقای مختار، عدالت را کی تأمین کنه؟ حالا حکومت که از شریعت و از انسانیت و از دینداری طالبانی خودشان صحبت میکنن، این وضعیت بر سر مردم آوردن. شهرک هایی که شما مثلا شهرک امید سبز حالا در غزنی و فعلا در انگورباغ جلال آباد، این مردم را بیشتر خودتان صدای این خانم را شنیدین و اسنادی را که بر ما اینا فرستادن یا به شاروالی رفتن مراجعه کردن، این زمین 40 سال پیش اینا گرفتن و ساکن شدن. اما آل افراد شعب دین دلاور میخواه که افراد خود را یا بستگان قومی خود را بیاید در اونجا ساکن بسازه یا به هر دلیل کنا استفاده میکنن. آیا رای درست انسانی اسلامی امی است که شما زن و دختر را و طفلا را در روی کوچه بکشین و با تانک و توپ و موترهای زرهی برین و اموال مردم را به کوچه بندازین؟ واقعا همین راه خداست؟
2: نه خیر، قطعا این طور نیست و کسی را با زور از خانه بیرون کردن هیچ توجیه دینی، شرعی، تاریخی و قانونی ندارن. آنچه که ما نگران قضیه هستیم و این است که طالبا بر هر امری که میخواهد توجیه برای خود پیدا بکنن که ما زمینای غصب شده را میگیریم و مردم زمین غصب کردن. مردم زمین غصب نکردن، زمین کسانی که غصب کردن در داخل جغرافی افغانستان امروز وجود نداره. اینا پول دادن، قواله دارن، قواله شرعی دارن و این شهرک ها در تمام افغانستان اشغال شده. ما از قندهار شروع کنیم، باز تا فرا و از فرا تا مزار، از مزار تا جلال آباد و تا کابل، در هر جا شهرک های بزرگی غصب شدن. اما رای حل فعلیشی نیست که شما برین غصب بکنین و تمام چیز رو بگیرین و افراد بیرون پرت بکنین. افراد را اگر نظام واقعا میخواهد که برزی بحران رای حل پیدا کنه، رای حلشی است که یا پول زی مردم دوباره بپردازن و یا همین مردم را در جای شکست قوالی شریعشان را مهر تایید برش بکنن. اما این نمیشه، امکان نداره. ما خود ما هم راپورهای بیشتر به دست داریم. قبلا این راپور را گرفتم، معلومات از کابل داریم که بسیار مردم به سطوع آمدن. ببینین 2 میلیون مهاجر به افغانستان آمدن از ایران و پاکستان. فشاری که در افغانستان است، خب اینا خانه میخواهند، زمین میخواهند، جای میخواهند. به طالبان میگیم که آنچه که تاریخ به ما آموخته است که نظامتان را اگر بر اساس عدالت میخواهند تدبیر کنین، عدالت را باید از جان خود و از مال خود و سر خود قبل از همه تدبیر بکنین. بله
1: بله، تشکر آقای احدی هم به برنامه پیوستن. آقای احدی، خوب از دیدگاه شما را هم داشته باشیم. مطمئنا در جریان هستین که بحث از چی قرار است. ما قسمتی از بحث را پیش بردیم، اما دیدگاه شما چیز شد؟ طالبا چنین اقدام را انجام میتن با مردمای مظلوم و مردم بیزور، مردم بیجا میکنه از خانه هایشان، با زبان و زورگویانه هر مقام و هر فرد از خود و از زور خود استفاده میکنه به نفع خود.
3: تشکر تاسو تا و قدرمنو درنو ملمانو تا طول آوریدون که تا سلامون ها نیکی هیری اولانی که اومان لکه سنگه چور تا ملمانو اشاره وکڑا طالبان دا بدی بحرانی و حالاتو که پکار دادی چه اولسون زان تا نکدی کی او اولسون تا حق پل بنیادی حقوق چه دوی حق دار دی دوی پلاس کی دی هاوی چخه محروم نکی او دا د افغانستان حالات په نظر کې ونیسي او کریختونی په نن سبا حالاتو کې دوی وایي چې مونږ شریعت اعلان کړی، عدالت مو اعلان کړی. دا بهتره خبره ده، مونږ دا وایو چې هر چا د خدای تعالی دا توفیق ورکړي چې په حقیقت کې اسلام په عمل کې پیاده کړي. اساس د اسلام چې دی هغه عدالت دی. کله چې عدالت تمنیږي نو هغو وګړو ته چې د ستا تر قلمرو لاندې ژوند کوي هغوی بنیادی حقوقو تامینول دي، هغوی ته سهولتونه فرهم کول دي. خو له بده مرغه باید ووایو چې په ځای دي چې خلکو ته سهولتونه فرهم شي، سهولتونه ترتیب و تنظیم شي، او هغه شته امکانات یا خلکو چې کومه څه لاسته راوړي دي هغه ترې اخیستل کیږي. زما په نظر دغه هیڅکله د حلاره نه ده. ګورئ مرګلو ورته زموږ درنو میلمانو ورته اشاره وکړه، دو مظلوم و ولسونو دو غریب و بیکاره و غریب و بیچاره و ولسونو خپل سرمایه گذاری کرده ده، خپل دلاس پا تاناکو گتل پیسې مصرف کرده دی، دا زیونه پا قلینی مراحل و تیکول و روز تا لاس تره اولی دی. کتا سو دوی داستنا چه پا لاس کنی اولی دی دا مدبات و تا سرورکوی خیی نره و بانانی بوری دی دی اصنا دو کتن اوشی پا بینکونو که دیدی اویزونه پراته دی، پیسی اوار کردی دی، اخپل سرمایه گذاری پی کردی دی، ستری پی کردی دی، نو دا کم جرم دی چی؟ او سری طول قانونی مراحل دی کردی وی دی.
1: اما دلیل چی است؟ بله، چرا طالبان چنین برخورد میکنه؟ حتی اگر زمین قانونی یا غیر قانونی باشه یا مردم قانونن ساکن نشده باشن، آیا رای حل دیگه یا نحوه دیگه نیست که هر مقام بیایه و صلاحیت خود پسر کاکا و پسر مامایشان بره و با زور مردم را کوچشان بیرون بکشه و بیرون بندازه؟ در کابل هم ما صدای یکی از شهروندار را داشتیم از شهر کمید سبز که مردم را گفتن که اگر شما از خانه تان بیرون نشین ما سر شما را خشک کل میکنیم. یعنی امی برخورد، امی ادبیات استفاده کردنش با مردم واقعا انسانی، افغانی و اسلامی است؟
3: هیڅ کله مونږ داسې برخوردونو ته او داسې عمل کرته نه د اسلامي عمل نوم ورکولی شو، نه افغاني نوم ورکولی شو، او نه انساني نوم ورکولی شو. ځکه چې دوی چې ټول اسناد مراحل طی کړي دي بیا او دغسې ورسره کیږي، دا واقعاً د مظلوم ولس په مقابل کې ظلم دی. صحیح ده، په دې مراحلو کې که کوم ځای کې ستونزه وي دا د وخت د حکومت مسؤلیت دی، هغه ستونزه باید دوی هواره کړي، د ولس ته دوی سهولتونه رامنځته کړي. کوم ځای کې چې په دې مراحل تی شوي دي، په کوم ځای کې خنډ وي، قانوني ستونزه وي، شرعي ستونزه وي، دوی دې ورته رسیدګي وکړي. او بلکه دا موضوع دومره جدي وي چې دغه د امید صاحب د امید شعرک چې دی دا د لغوه کېدو سره یا ټول اسناد جعلي جوړ شوي، پرېږدي د خلک د تر یوه وخته پورې په دې کې اوسېږي. دا خبره د امرسانی پورې لکه څنګه چې د نور په ډېر اسانه د نجونو مکتب بندېدل امرسانی ته چې ولیدي دا د امریسانی تواچوی ترچو پا سارو مزغو او دی ارارخیز و سیرن و روس تا کلا چه سیرنی وشی او یو حلار بیا ورطا پیدا که باغی بانده دی عامل وکی ولی دانا دا دی بچان و دی مشمان و دی خزو دی کورا استل و پا دی شرایطو که چی دوی هیچ بدوباز زینه لری لپل اخوا د نیوی کورونو جوړولو باندې هم پابندي لګېدلې ده لکه مختار صاحب ورته اشاره وکړه تاسو د مهاجرینو احوال وګورئ چې یو خطه ورته لبیک ویلې کېږي او د پاکستان او د ایران نه راځي او بلې خوا هغوی ته هم په یوه تیګه په بله تیګه باندې د ایښودو اجازه نه ورکول کېږي نو ته ووایې چې د ولس څه وکړي د ولس ته حکومت یې دا د وخت د حکومت مسؤلیت دی نو دی خپل مسؤلیت باید ادا کړي او که نه ادا کوي دا د ولس په مقابل کې ظلم دی او ظلم حکومتونو په هیڅ وخت یعنی کفري نظام چلیږي خو د ظلم حکومت یا نظام په مخ نشي تللی بهتر هم دا ده چې د تیرو تاریخ نه استفاده وشي چې په افغانستان کې د زور حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې بهتر هم دا ده چې په غریب او د ولس غریب په بیچاره ولس باندې رحم وکړي او د دوی حقوق زیانمن نه کړي تر پښو لاندې نه کړي او برعکس ټول نوره ورسره همکاري وکړي
1: درست تشکر آقای پیکان حالا مردم محل صاحبان خانه ها به عدالت و به یک سیستم قضایی بی‌طرف دسترسی ندارند در این وضعیت چیزی را که مردم میتونه انجام بده به نظرتان کدام راه حل مناسب است حالا که کوچه بارشان گرفته در روی سرک است اسناد قانونیشان را شاروالی در داخل جلال آباد تایید میکنه که اینا زندگی کردن اما از کابل افراد شهاب الدین دلاور میره اینا را میکشه و کوچه بارشان در روی کوچه مندازه
0: خب ببینید بحران زمین و موضوع ارضی در افغانستان پیشی نداره ولی آنچه که مکلفیت یک نظام است این نظام چی به زور حاکم شده باشه چی از انتخابات برخواست شده باشه به هر صورت زمانی که بر اریکه قدرت تکیه زدن مکلفیتشان ارائه خدمات اولیه بر مردم از کسایی که در اون جغرافیا زندگی میکنه و شهروندان را باید حمایت کنن مشکلشان حل کنن عدالت حرف اول میزنه ولی در تطبیق عدالت انسان عادل کار است انسان آگاه کار است انسان کار است که دین به مفهوم باقی بفهمه نه ای که به شکل بنیادگرانه افراطی فقط با برداشت های خود از دین حرکت کنن و همه چی را نابود بسازن ببینید یک موضوع را میخوایم اشاره بسازم زمینایی که در زمان زارشا توزیع شده یک بار سر صدا بلند شد که آتم بخشی شاه بود و شاه ملکیت عوام الناس به هر کس که خواسته و نام این و آن به نام چراغا یا به نام هر چی که بوده بخشیده و یک تعداد تبعید کرده و زمینایشان گرفته بعدش زمانی که جمهوری داوود خان میاد نظام شاهی سقوط می تواند با تعقیبش اصلاحات ارضی را که نور محمد ترکی و فضل امین با سرعت با تندی انجام دادن به نام از اینکه گویا اینا اشراف هستند اینا سرمایه‌دار هستند زمینای مردم از شان گرفتن و تقسیم کردن بعد از اون توسط کارمل و نجی امین به شکل نرمش ادامه پیدا کرد بعد از آمدن مجاهدین گویا این زمینا زمینای کمونیستا هستند و جایدادار کمونیستا فرمانشان اشتباه بوده و قوالای کمونیستا اشتباه بوده شما میگید مکرونای کابل به این شکل دچار مشکل شد گویا که اینا ساختمان های دولتی بود با وجود قبلی شرعی داشتن ولی به سرعت بسیاری پارتمان ها در زمان مجاهدین به زور غصب شد گفته شد اینا گویا اهل دولت سابق هستن بعدش که زمان که طالب آمد به نام شهر فساد خانه های مردم از زمین های جایدات های مردم دور اول گرفتن به تعقیب زمان که نظام جمهوریت آمد همه مراجعه کردن به نوع کوشش کردن که ساختار سازی کنن وزارت ها شکل گرفت و بالاخره محاکم بود بعدش آل پس همین قصه حالا من میخوام یک موضوع رو بگم زمانی که شهرک ساخته میشه این خب قسم دوستا گفتن اینا قوالی خود میگیرن تا مراحل میشه محاکم میره بعد یک نفر میره با پول شخصی تو 50 سال 40 سال زحمت میکشه که یک سرپناه جور کنه بعدش سرپناه رو مشروع قواله میشه به مو سیستم پیش میره بعد دست دو سودا میکنه بنابر مشکل دست سه سودا میکنه نفری که چهارم خریده در اینجا چی گناه کرده در صورتی که هر کسی خریده قباله تجدید شده یعنی یک کسایی هستن که 5-6-10 قباله دارن ولی اینا به چه شکل میتونه که کار کنن معنایش چیست؟ معنایش که فشارها به نوع نشان میده که در حقیقت اینا باور به عدالت ندارن و به نوع گومیشان آمده و در حال رفتن هستن بنان به هر قیمت میشه به بناهای مختلف باید پول بگیرن اگه این شهرک ها را بنام دولت اینا بگیرن باور کنین مطمئن باشه که این سودا میشه توسط یک تعداد
1: اما این خرابی و خرابکاری بله این مافیایی را که اینا حالا انجام بدن حالا در قسمت بحث تاریخی شما اشاره کردین از اون وقت هم مردم مظلوم همیشه مقابله خود را کرده و بالاخره رسیدن، یا کسایی که 40 سال و 30 سال و 50 سال زندگی کردن. بعد از اینکه طالب برای حال سرنوشت از اینا چی خواهد شد؟ حال کسایی کجا میاین میشنن را که قبول میکنه، این کسایی که بیرون شده اینا دوباره چطور برمیگردن، این وضعیت چطور کنترل خواهد شد؟ طالب حداقل پیش بین مرضی کرده که هیچ نظام باقی نمانده و نظام از اینا هم یک روز رفتنی است و این مردم را همه را یکی بر سر دیگه انداخته روان است.
0: نگرانی اصلی ما به عنوان شهروندایی که معتقد به عدالت اجتماعی هستیم، معتقد به زیست با همی هستیم، به وحدت ملی هستیم، به برادری هستیم، ایست که طالب میراث خراب را از خود به جا میگذاره. طالب رفتنی است ولی میراثش خیلی خطرناک است. اختلافات قومی، اختلافات منطقی، اختلافات زبانی، اختلافات فکری ای شدید اوت گرفتار. ما به صلح سیاسی خواهد رسیدیم، ما به صلح نظامی هم خواهد رسیدیم، به نام جنگ از بین خواهد رفت، ولی صلح اجتماعی را که اینا پایه هایش را ویران کردن، اختلافات به وجود آوردن، این میتونه بسیار بسیار نگران کننده باشه. و یک مادرم فراموش نکنیم که 440 خانه را در انگورباغ جلال آباد اگر اینا به جای میکنن، 11500 خانه را در خانواده را در شرک صد از خانه شخصی خودشان کرا میخواین. کسی که خودش خانه ساخته، خودش آباد کرده، در سالها نگیده کرا میخواین. شما برین غاصه و بیاین که به حساب حق مردم بده، بعد از اون مردم به خود برسه تصمیم بگیرن.
1: خب پس میگن
0: قانون دولت زمانی که زمین ها استملاک میشن،
1: بله،
0: زمین استملاک میشه، استملاک میشه تا پول مردم دادن شرق سرکشیدن ندارن.
1: اما در اینجا میگن چقدر قومی و مذهبی میتونه مطرح باشه سوی طالبان در چنین موضوعات؟
0: خب از یک از واژه عدالت، از یک از تطبیق شریعت بهره برداری سیاسی میشه. با تاسف شک نیست که در این حرکات سیاسی وجود داره، در این تسکیه وجود داره، در این کوچه اجباری وجود داره، در این به خاطر تطبیق آنمو فرامین خود و بالاخره تحکیم حاکمیت خود. طبعا این موضوعات سیاسی را نمیشه ندگرفه. این 40 خانواده که در جلال آباد است قربانی هستن به خاطر که اینا مشروعیت بگیرن که 11500 خانه را از شرک سقف بکشن و بگن که اون مردم ما کشتیم شما را میکشیم. اون مظلوم و بیچاره زن که فریاد میکنه دل انسان میسوزه و این صدای زنای افغانستان، صدای مردم غریب افغانستان است. امیدوار هستم که همو سیاستمدارای معتدلشان، اونایی که یک مقدار باور به انسانیت دارن، به داد از اینا برسن. یک تعدادش که اصلا این بسوار و نصیحت ها را که چی باید چه و چی باید بکنه را نمیپذیره، چون حال فعلا خود زماندار میدانن.
1: بله آقای مختار، یک تعداد از خانواده ها در انگورباغ جلال آباد گفتن و نامه ایرام یا نامه تاییدی را که از قندهار از نزد بطلا دریافت کردن که اینا میتونن ادامه بتن به زندگی خود در مسکنای که دارن، اما با توجه به او هنوز هم افراد شهاب‌الدین دلاور و در رستشان که پسر کاکایشان خیرالله هستن، این مردم را کشیده در روی کوچه و برشان زندگی را ازشان گرفته. این به این معنی است که معلوم میشه دیگر حرف هبت‌الله هم در بین افرادش و بین مقاماتش ارزش نداره و قابل اهمیت نیست.
2: باور ما اجازه بدین به دو نکته اشاره بدیم تا هم صدای به ملت داشته باشیم و هم بتانیم به طالبا بگیم که هر نظام بشری مشکلات خود را داره و طالبا بپذیره که نظام اینا هم مشکلات دارن و مشکلات خود را باید خودشان ببینن. در صورتی که شما میرین خانه یک اثر میگیرین و بازور را بیرون مندازین، این نه اصولا خوب است و نه برای از این که شب نظامتان بقا پیدا بکنه مفید و مؤثر نیست. از طرف دیگر اگر قرار است که این زمین ها را افرادی که غصب کردن، ما تا جایی که مطمئن هستم افرادی که زمین ها را غصب کردن اونا با طالبا رابطه خوب دارن، اونا در دبی و ترکیه و لندن با طالبا و خانواده و خانواده‌شان رفت و آمد دارن، میشینن میخیزن و افراد بیچاره که 10,000 20,000 به معاش خود پول جمع کردن، 50,000 کار کردن و بالاخره یک جا بر خود سرپناه گرفتن. دولت مسئولیت داره، این مسئولیت همین نظام است که باید بر ازوار رسیدگی بکنه. یک موضوع،
1: دولت
2: موضوع
1: دادگاه نیست که رسیدگی کنه.
2: هر چیزی هست، یک نظام دیفکتوی در افغانستان وجود داره. یعنی این نظام دیفکتو در قوانینی طور هست که باید پاسخگو باشن. یعنی نمیشه اینجا یک
1: بنانه رو مقام های امین نظام رفتن مردم را بخانه و بله مقام های خود امین نظام رفتن مردم را کشیدن از خانه.
2: ما به دو نکته اینجا اشاره بتون بستان برمیگردم. موضوع دیگه اینجا ای است که طالب ها نه تنها شهرک امید سبز گرفتن، بلکه شهرک بلاترخیل را هم گرفتن. در جلال آباد هم از اسحاق گیلانی را گرفتن، در قندهار هم گرفتن، در دیگه ولایت هم گرفتن. طالب ها بر اساس باوری که دارن، بر اساس ایدئولوژی که دارن کار میکنن، به هیچ قومی، به هیچ شخصی، به هیچ فردی، به هیچ ناحیه‌ای، به هیچ کسی آنچه که برخلاف روایت از واس احترام نگذاره، ایده در داخل یک پرانتز من هست، یک فکت بگذارید. موضوع دومی است که اگر طالب ها خواسته باشن که راه تعامل و تفاهم را با مردم خود پیش کنه، هیچ چاره نداره بدون از اینکه زمینی را که امروز کسی در اون نشسته است باید بر از او یا پول داده شود یا او را دوباره تحقیق بکنن، یا یک خانه یک مظلوم خود ما نمیتانیم بگیریم. اگر 20 سال اینجا حکومت جمهوری بود، در حکومت جمهوری او مردم کار کردن، روزگار کردن، یک جنگ سالار آمد، یک شهرک جور کرد، پول داد، امکانات داد، به دولت رشوت داد، قباله جور کرد، مردم بیگناه چی گناه داره؟ با مردم باید پاسخ داده شود. از زیر و از فاصله را ای عمل که میان نظام فعلی حکومت و مردم ایجاد میکنه، این فاصله باعث از این میشه که اعتماد طالبان بیشتر از امروز از دست بره و در نتیجه اختلافات قومی، زبانی، منطقوی، سمتی خود به خود پیدا شد. تا زمانی که ما به دیگرا حق قائل نشدیم، تا زمانی که ما نپذیرفتیم که این سرزمین متعلق به تاجک و ازبک و ترکمن و هزاره و ایماق و بلوچ است، تا زمانی که ما نپذیریم که دیگرا هم به مثل ما حق دارن، نپذیریم اجازه بدیم من همین جمله رو تکمیل کنم. تا زمانی که ما نپذیریم همین جمله رو من میخوام تکمیل بکنم
1: بفرمایید.
2: بله، من این جمله رو میخوام تکمیل بکنم. تا زمانی که ما نپذیرفتیم یک موضوعی ملی است، تا زمانی که نپذیرفتیم که اینمی اقوام که در اطراف و اکناف ما صاحب و مالک از این جغرافیا است، حکومت ما نه مشروعیت ملی خواهد داشت، نه مشروعیت تاریخی خواهد داشت و نه حکومت ما خواهد دانست که بر اساس منافع ملی افغانستان سیاست را ایجاد بکنه.
1: اما این چیزی است که طالب از بنیاد با این مشکل داره. طالب هیچ قوم دیگه را، هیچ فرد دیگه را نمیپذیره. حال وقتی که با این زور و با این عمل کرد، وضعیت زندگی مردم، یعنی زمین و زر و زن مردم همی فعلا در خطر است، در جلال آباد، در کابل، در غزنی، در هر ولایت دیگه، و حکم هیبت الله هم ارزش نداره، هر مقام دیگه کار هر کسی دیگه کار خود میکنه. این چه پیامدی را میتونه داشته باشه؟ مردم افغانستان را دیگه روبرو با چه وضعیت دیگه خواهد کرد؟
2: به نظر من مسئولیتش پس بر رهبری طالبان برمیگرده و هر کسی که خانهش با زور گرفته شوه، غصب شوه، مظلوم واقع شوه، مسئولیتش به دوش نظام و رهبری طالبان برمیگرده. و طالبان باید بفهمند که در حافظه مردم افغانستان از اینا خواهد پرسیدن که یک مظلومی که در یک گوشه و کنار سرزمین کوبیده شد به خاطر اینکه اسلحه نداشت، توپ نداشت، تانگ نداشت، امکانات نداشت، واسطه نداشت، طالبان مسئول است که روزی به اینا پاسخ بدن. آنچه که ما مطالبه داریم مویی است که طالب اگر خواسته باشند که به مردم عدالت را برسانند، عدالت را باید از سیستم داخلی خود شروع بکنند و ببینن افرادی که در اطراف و اکنافشان هست، دیروز صاحب یک لقمنان نبود، امروز میلیاردر هستند، دیروز یک موتر نداشت، امروز 10 تا موتر داشتند، دیروز یک خانه نداشت، امروز 10 تا خانه دارند. به این لحاظ اگر خواسته باشیم که یک نظام را بر اساس منافع کشورتان شکل بدین، هیچ گزینه دیگری ندارین بدون که دیگرها را در رأس قدرت بر اساس منافع ملی تان شریک نسازیم.
1: بله. آقای هدیالی، که زنان و کودکان آواره شدن، خانواده ها بر روی سرک کشیده شدن، اموالشان در روی سرک ها افتاده، در این شرایط این مردم کجا باید بره؟ او مردمی که در کابل از هر اتاقشان 4000 کرایه ازشان خواسته شده و هر کدامشان باید خانه هایی که سالها زندگی کردن جور کردن تخلیه بکنن، در این وضعیت مردم کجا بره؟
3: خب دا ډیره سخته تمامیږي چې ته یو څوک د خپل کور څخه وباسه او په دغو شرایطو کې چې زموږ د بیچاره او خلکو ورځنی عاید د یو ډالر څخه هم کم دی، یو څوک چې دی ژوند دی ورځنی او عاید دی یو ډالر څخه کم وي او حادی عقل ورځنی مصرف یې تر 2000 افغانۍ پورې وي، نو دا دې معنا لري چې دوی دا غواړي چې د فقر کچه نوره لوړه شي او دلته د فقر له امله نورې جنایي جرایم، سنګین جرایم او نورې ستونزې ایجاد شي. ګورئ، که موږ تاسو د استملاق قوانینو ته لاړ شو، نو یو څوک چې په شل کاله په یو ځای باندې تیر کړي، یو څوک پرې عارض نه شي، نو دا خپله د ده شخصي ملکیت ګرځېږي. لکه مخکې ما ورته اشاره وکړه، په دې شرایطو کې څه دنیا ورانېږي چې هر څه تر امرسانی پورې مهم وسایل چې هغه زموږ بنیادي حق دی، د ښځو د کار او د نجونو تعلیم، هغه سره دومره د دوی هغوی هغه بنیادي حقوق تر اخیستل کېږي، نو څه خبره ده که دا موضوع تر امرسانی پورې معطل شي او په دې باندې په سړو مزګو په ډېر ارامه فضا کې یو کمیټا کار وکړي، تر څو یوه داسې حل لاره ورته پیدا کړي چې دا مظلوم ولس او ښځې او بچیان متضرره نه شي. او که دا متضرره کېږي، د دوی په مزګو فکر کې به دا کینی، نو دا خلک به کله د طالب پلوي وکړي.
1: خب حالا دا ای وضعیت، بله، میگین آیا طالبان توانایی از این را داره حداقل از لحاظ قضایی عدالت را سیستم های قضایی طالبان تامین کنه بین از این مردم، کسی که سند داره زندگی کرده برای زندگی کنه، کسی که اسنادش مشکل حقوقی داره با اونا رسیدگی شوه، دادگاه برگزار شوه، حالا اداره های مرتبط اسناد از اینا را بررسی کنه و یک مدت کوتاه اینا باید بر زندگی خود جای داشته بوده باشن.
3: خو ګوره، مخکې ورته مختار صاحب او زمونږ بل میلمه ورته اشاره وکړه، بهترینه لاره استملاک هم ده، خو په دې شرایطو کې چې سخت ژمی را روان دی او د کور کرایې چې د مهاجرینو د راتلو له امله اوج ته رسېدلې دي، حال دا چې دوی څو ځلې د عدلیې وزارت وایي چې مونږ کنټرول کړي دي او دا په لوړه بیه به کورونه نه ورکول کېږي. خو له بده مرغه مونږ وایو چې عدالت په شعار نه عملي کېږي، دا عمل کې کار ورته پکار دی. نو چې یو طرف د مهاجرینو بحران دی، بله خوا ته باید دغه خلک تر هغه وخته پورې کورونه نه ونه ایستل شي. طالب ته څه نقص دی، څه تاوان دی، د نظام ته څه ننګونه ده چې دا ماشومان او ښځې په کور کې پاتې شي؟ دا خو ننګونه نه ده. له بلې خوا چې دا ته خپل رعیت ګڼې او تا سره یې بیعت کړی وي، نو دا ستا اسلامی و انسانی حق جوړیږي، مسؤلیت دی جوړیږي چې دغو خلکو د بدوباش دپاره ځای ورکړي. دا چې بل ځای ته نه لرې، بهتره همدا ده چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. او دا غصب دوی نه دی کړی، دا مشکلات یې چا ایجاد کړي دي، هغوی سره د ناسته وشي یا د نورو پړاوونو له لارې هغوی دا مسله حل شي. صحیح ده چې د دوی په قضایي ارګانونو کې به ستونزه وي، مشکلات به وي، خو باوجود مشکلاتو بهتره همدا ده چې د خلک په خپل ځای پاتې شي. که طالب غواړي چې افغانانو زړونه لاسته راوړي او دغه نسبي دوی چې خلک مونږ خوشحاله دي، خوشحالي او په دوا شي، بهتر همدا ده چې په خپل مظلوم ملت باندې رحم وکړي. او که نه، هره ورځ یو داسې څه وینو چې هغه د تمې خلاف وي. مونږ وایو چې نن به په خلکو سهولت راځي، خو له بده مرغه د سهولت په ځای په خلکو باندې عذابونه راځي. نو مونږ د عدالت نوم ورکول او بیا په خلکو عذاب راوستل، دا متضادې کلمې دي. بهتر همدا ده چې په دې فیصلو باندې په ټولو ولایتونو کې
1: بله. آقای پیکان، بالاخره مردم وقتی احساس کنند که نه سند مالکیتشان ارزش داره و اعتبار داره، نه کدام مرجع برای دادخواهی وجود داره که اینا مراجعه کنند، خشم مردم تا کجا خواهد رفت؟ مردم چه خواهد کردند؟
0: خشم مردم به عنوان قطرات کوچک بر یک دریای طوفانی تبدیل خواهد شد که تمام طالب و تفکر طالبانی و عامیان طالب داخل و خارج خواهد بلعید. هر کسی که خلاف عدالت، خلاف منطق، خلاف اصول، خلاف انسانیت استادگی حرکت کنه، یعنی بر ضد انسانیت حرکت کنه، بر ضد منطق و عدالت و دین حرکت کنه، پایدار نیست. یک اشاره میخوام کوتاه یک موضوع داشته باشم که مهمان ما بسیار قشنگ اشاره کردن. زنگ چور در افغانستان نواخته شده. طالب چی از مامور شد تا رئیس و تا وزیرش اینا زنگ چور نواختن. ببینید من اشاره برتون میتم، ماش ماوار یک از بین رئیس و رئیس الوزراء که شامل وزیرا و موینا و همه میشه بین 1000 تا 2000 دلار ماوار است. اینا در یک سال حداقل 18 یا 20000 دلار باش میگیرند، در 5 سال اینا نهایت 80 تا 100 تا دلار باید پول پیدا کنن، در حالی که خانه ای ساختن، عروسیای گزافی که اینا زن دوم و زن سوم و زن چهارم گرفتن، ای موترای که اینا گرفتن از کجا میشه؟ اگر دیرو زنگ چور در افغانستان نواخته شد که پول باد آورده بود که از غرب میامد، گفتی خودشان از امریکایی ها میامد و از ناتو میامد، پول به حساب بود از هر طرف به افغانستان پول میامد.
1: خب بالاخره میگن آینده قطع است. چی خواهد شد؟ مردم کجا تعمل بکنن؟
0: میخوایم مادر شرکم آل کمک های خارجی قطع شده، این پول از کجا اینا دوزی میکنن؟ پول غریب مردم بیچاره افغانستان، نه پول باتاورده ناتوس، نه از امریکا، پس پول معادن است، پول نمی خانهای مردم است که میگیرن، پول زمینای مردم است که میگیرن. پس آیستا این بیعدالتی ها بالاخره بقا نمیکنه، مردم بپای استاد میشن، مردم خشمگین میشن، مردم افغانستان چی پشتون، تاجک، ازبک، ازاره اینا با هم متحدانه به خاطر سرنگونی چنین ساختاره که هم جانشان نمیگیره، مالشان نمیگیره، هم هویتشان، هم درسشان، هم تحصیلشان، هم غرورشان، و هم در دنیا به عنوان یک نظام فاسد که افغانستان نمیتونه نظام سید داشته معرفی میشه، پس در برابرشان استاد میشن. و هم از این طرف شما میبینید مقاومت های مسلحان هم در برابرشان شکر گرفته، این سبب میشه که مقاومت ها را دیگه هم روحیه بتن. هر سرباز که در برابر طالب استاد میشه با این بی‌عدالتی طالب در افغانستان میکنه، او روحیش قوی میشه، با دست خالی، با اراده قوی در برابر طالب
1: میجنگه.
0: هم جنگ شد.
1: بله، یکی از شاهدان در گزارش ای پی از ننگرهار گفته بودن وقتی که طالب سقوط کرده بود، مردم طالبان را در روی جاده ها در سرک ها میکشن از خاطراتی که بعدی که داشتن. آیا با عین سرنوشت طالب این بار با خروج خود مواجه خواهد شد؟ کوتا لطفا، چون در جنبندی است.
0: هر ظالمی که در برابر مردم ظلم کنه، عاقبت شمیه طالب ظالم است و عاقبت همه ما شما شاهد خواهد بودیم. امیدوار هستم که سر عقل بیان.
1: آقای مختار، جنبندی را با شما میکنم، اگر فرصت من از آقای هدی هم خواهد شنیدیم، در غیر از او بحث را با شما ختم میکنیم با صحبتهایتان. اگر راه های قانونی اعتراض و دادخواهی بسته بماند همچنان که بسته است، چه راه دیگه نزد مردم وجود خواهد داشت؟ خشم مردم منفجر میشه، بالاخره چه پیامده برای نظام طالبان خواهد داشت؟
2: طالبان باید فکر بکنن که مردم در این شرایطی که زندگی میکنن چی دارن؟ ماش ندارن، پول ندارن، زمین ندارن، امکانات ندارن، کمک ها و مؤسسات خارجی نیست، و جای کار نمیکنن، اولادش به پانتون مکتب دخترایشان نمیری، یعنی رایش چی است؟ اما رایی که مردم افغانستان زنده ببانه و برای بقا و بر نفس کشیدن خود یک چیزی داشته باشه، ما از طالبا میخواهیم که اگر عدالت را در افغانستان واقعاً تطبیق میکنن، عدالت در ای است که تمام اقوام و اقشار را در کل در نظام فعلیتان جای بدین، با منافع کشور ما هم در بود استراتژیک، هم در بود امنیت ملی و هم در بود داخلی برای ما میره میگه. و از طرف دیگر مردم و مهاجرینی که از بیرون آمده، مهاجرینی که از بیرون آمده و این 2 میلیون مهاجری که در افغانستان آمده، اینا هم به بزاحت هستن. امروز حتی مردم در شهر کابل و در بسیار ولایت فرزندان خود را میفروشن. شما ببینین درآمدی که یک افغان داره کمتر از 1 دلار است، یعنی هیچ چیزی ندارن. این تو خانواده ها در کابل و در شهرها وجود
1: دارن،
2: نان نداره. به این لحاظ کسانی که در نظام جمهوریت در پست ها بود، امروز با طالبا کار میکنن، اونا هم به طالبا طریق غصب و جور چپاول برشان نشان دادن. آنچه مسلم است و بقای سرزمین ما را حفظ میکنه، طالب باید به یک مذاکرات بین الافغانی بلا درنگ، بلا قید و بلا جرد.
1: تشکر. پایان برنامه است.
2: سلامت افغانستان را تضمین.
1: تشکر از حضور شما مهمانان گرامی در برنامه. بحث امروز همین قدر بود که بیننده بودید. تشکر از شما بیننده عزیز که تا این دم ما را همراهی کردید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: اتحادیه اروپا توماس فرلسن را به عنوان نماینده ویژه تازه خود برای افغانستان تعیین کرده است. آقای فرلسن میگوید که حمایت از مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران در محور تعامل اتحادیه اروپا با افغانستان قرار خواهد داشت. فرلسن روز شنبه در پیام در شبکه اجتماعی اکس آغاز ماموریتش را اعلام کرد و گفت مشتاق همکاری با شرکای اتحادیه اروپا در منطقه و فراتر از آن است. توماس نیکلاسون نماینده ویژه پیشین اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز با اعلام این انتصاب گفت که فرلسن ماموریت این اتحادیه را برای ادامه حمایت از زنان، مردان و کودکان افغانستان در عهده خواهد گرفت. فرلسن پیش از این در بخش‌های مختلف اتحادیه اروپا از جمله به عنوان معاون رئیس هیئت این اتحادیه در اوکراین کار کرده است. معرفی نماینده تازه اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال صورت می‌گیرد که کشورهای عضو این اتحادیه در ماه‌های اخیر تلاش‌ها برای بازگرداندن مهاجران افغان را افزایش دادند.
9: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: تاسو غد ز ورته د کابل ولایت نیم.
11: صدای شما
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
17: گسترش سره فناوری پهپادی در افغانستان و منطقه نگرانی‌های تازه‌ای را درباره آینده تهدیدهای امنیتی ایجاد کرده است. اگر در گذشته دسترسی به توانایی‌های هوایی و شناسایی عمدتاً در انحصار دولت‌ها و ارتش‌ها بود، امروز پهپادهای کوچک، ارزان و قابل تغییر کاربری این معادله را تغییر دادند. گزارش مجله دیپلمات نشان می‌دهد که نگرانی اصلی تنها استفاده طالبان از پهپادها نیست، بلکه احتمال دسترسی گروه‌های مسلح و تروریستی به این فناوری است. گروه‌هایی که می‌توانند با هزینه اندک به ابزارهای شناسایی، گردآوری اطلاعات و حتی حمله دست پیدا کنند. در شرایطی که گزارش‌های از آموزش پهپادی جنگجویان برخی گروه‌ها و دسترسی آنان به تجهیزات پیشرفته‌تر منتشر شده، این پرسش مطرح است که آیا افغانستان در حال تبدیل شدن به یکی از مرکزهای گسترش توانایی‌های پهپادی برای بازیگران غیر دولتی است و این تحول چه پیامدهایی برای امنیت منطقه خواهد داشت؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت با بسم الله تابان، کارشناس نظامی. آقای تابان بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که دسترسی گروه های تروریستی و مسلح به پهپادهای کوچک و ارزان چگونه به یکی از بزرگترین نگرانی های امنیتی در منطقه تبدیل شده؟
18: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. تذکر که موضوع امنیتی ما بیشتر متمرکز است تا نظامی. خب با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و همچنان مارکت آزاد یا اقتصاد بازار در سطح جهانی، این نگرانی نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر دنیا، خصوصا در کشورهایی که گروه های مسلح مانند طالبا و گروه های دیگه که فعالیت دارن چه در خاورمیانه چه در آفریقا و حتی در برخی از کشورهای آسیای جنوبی، این نگرانی بسیار جدی شده، چون وضع تحریم ها یا در واقع محدودیت ها برای فعلا به طور کدگذاری شده که پهپادها یا تسلیحات نظامی را تجارتش ممنوع کرده یا حداقل وارد چوکات های رسمی نهادهای دولتی ساخته، اما بعضی از تکنولوژی یا بعضی از امکاناتی که قابلیت در واقع امنیتی داره یا قابلیت نظامی داره تا هنوز هم در این لیست ها قرار نگرفته و هر روز هم افزایش پیدا میکنه ماهیتاش نوش و کاربردش. بنابراین نگرانی بسیار جدی هست، نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان و خصوصا کشورهای درگیر در منازعات مسلحانه، این نگرانی بسیار جدی هست و میتونه به عنوان یک تهدید جدی بر کشورها و دولت‌های مستقر از جانب گروه‌های شورشی و گروه‌هایی که در مقابل از اونها حملات را انجام می‌دهند، به عنوان یک نگرانی جدی مطرح شد.
17: بله، این گروه‌ها چگونه این ابزارها را به دست می‌آورند و چقدر خطر از این ابزارها از حمله‌های انتحاری و انفجاری که این گروه‌ها انجام می‌دهند بزرگتر باشه؟
18: خب در یک حالت ما دو سناریو داریم. یک سناریویی است خب متأسفانه تمام گروه‌های که رفتار خشونت آمیز دارن، چه گروه های توریستی و چه گروه های شورشی که در سطح جهان فعال هستن، اینا از جانب یک از قدرت های حمایت میشن یا یک از قدرت ها چه قدرت های منطقه‌ای خودشان هست و چه قدرت های بزرگ جهانی هستن که اینا حمایت میشن. هیچ کدام از این گروه ها در واقع یک گروهی نیستن که حمایت جانبی یا بیرونی در محیط امنیتی یا محیط سیاسی امنیتی که در اونجا وجود داره در اونجا بدون یک حمایت نیستن. حالا طالبا هم جزی ابو گروه های هسته چه در دوره 20 سال گذشته و چه از زمان ایجاد 20 سال گذشته و اکنون در همین مدار قدرت های امنیتی منطقه و تا قدرت های امنیتی جهانی قرار داره و حمایت ها را دریافت میکنه که برخی از کشورها این امکانات در اختیارشان قرار میده. اما از جانب دیگه سناریوی دیگه یا امکانات دیگه ای است که این گروه ها از مارکت آزاد هم رقم خدمت شما عرض کردم پهپادهایی که ماهیت تجاری داره، پهپادهایی که ماهیت غیر نظامی داره اساسا، اینا را دریافت میکنن و بعد با توجه به امکانات تخصصی خودشان دارن اینا را تبدیل میکنن به پهپادها یا در واقع وسایل و ابزارهای نظامی تهدید کننده امنیت عمومی. این بعدش بیشتر است. مثلا شما اکنون طالبا را میبینین، حتی در دوره جمهوریت هم طالبا بعضا از پهپادهایی که قابلیت انتقال مواد همراه اضافه تر از وزن خود یعنی حدود تا 2 کیلو را از اونها استفاده میکردن، از سرگلولای هاوان استفاده میکردن و بعد رو پرتاب میکردن تا جای تهدید خلق میکردن. اکنون هم طالبا پیشرفته تر از او با پرزه های پیشرفته ترش دسترسی پیدا کرده که میتونه قابلیت انتقال مواد بیشتر را داشته باشه و پرواز یا برد بیشتر را داشته باشه. به همین خاطر هم است که دو سناریو محتمل است. یکی ممکن که یک تعداد از کشورهایی که طالبا را حمایت میکنه در یک فضا یا در یک کانسپت کلان امنیتی منطقه ما شما طالبا را حمایت بکنه در اینجا، که عمدتا فعلا نشانی انگشت اگر چند تا هنوز قابل اثبات نیست، اما انگشت اتهام بیشتر طرف هند و بعضی از لحاظ رسمیات به سمت هند بره و از لحاظ بازار آزاد یا اقتصاد بازار فعلا مارکت های چین میتونه این پرزه ها را در اختیار بازار آزاد افغانستان قرار بده. حتی اتهام های هم وجود داره که ممکن بعضی کشورهای منطقه دیگه نمینه حداقل چشم پوشی بکنن از تجارت پرزه های پهپاد یا خود پهپادهای تجاری در افغانستان.
17: پس با توجه به حرفای شما، اگر گروه‌های مثل TTP، داعش خراسانی و سایر گروه‌های مسلح به فناوری پهپادی دسترسی پیدا کنند و اون قسمی که شما گفتین که به ابزار نظامی اونا را تجهیز کنند، این موضوع چه تغییری در ماهیت حمله‌ها و تهدیدهای گروه‌ها ایجاد خواهد کرد؟
11: خب یک کمی ممکن زمان بر باشد، چون هر تغییر ماهیت جنگی نیاز به نیرو دارد. شما مثلا طالبایی که 20 سال و بیشتر از 20 سال حدود از زمان ایجادش اگر حساب بکنیم تا حدود 20 چند سال 30 سال حدود 30 سال اینا ماهیت جنگیش یا تربیه نیرویش به سمت جنگ چریکی و جنگ استفاده از انتحاری، موتربم، بمبای کنار جاده و این ماهیت آموزش های بوده. حالا که خب اینا اگر بخواین تغییر ماهیت بکنن یا حداقل بخش از نیروی خدا ماهیتش تغییر بدن و استفاده بکنن از اونا به عنوان نیروهایی که قابلیت استفاده از پهپادها رو داشته باشن، ممکن یک مدت زمانگیر باشن، نه خیلی زیاد، اما ممکن یک مدت زمانگیر باشه تا اینا بتونن این نیرو رو آماده بکنن و نیرو رو ایجاد بکنن و از استفاده بکنن. در کل میتونه تهدید بسیار جدی باشه و حتی کشورها و طرف مقابل را مجبور میکنه که اما ماهیت دفاعی خود حداقل تغییر بدن و هزینه های امنیتی رو بیشتر بکنن. مثلا شما جانب گروه های توریستیک میبینید با یک پهباد بسیار ارزان میتونه یک تهدید بسیار کلان خلق بکنه و مثلا پایگاه بسیار کلان مثلا نظامیشان و یا مراکز انرژیشان مثل برق، گاز و یا بندهای آب و یا سایر تاسیسات که مرتبط به امنیت ملیشان حتی محاسبه میشن، ممکن برای اونا تهدید خلق بکنه و حتی اگر این کشورها بخواهن یک سپر دفاعی رو برای اونا ایجاد بکنن هزینه بر است و حتی و اگر این حملات موفق باشن بسیار هزینه بر است. مثلا شما اگر یک پایگاه تولید انرژی یک کشور با یک پهپاد بسیار ارزان مورد هدف قرار بدین، میلیون ها دلار را در هزینه روی دست و کشور میگذارین و در این حال یا اگر پایگاه نظامی شه و حتی اگر او کشور بخواه یک سپر دفاعی را ایجاد بکنه باید چندین برابر هر پهپاد، شاید 100 برابر قیمت یک پهپادی که تهدید خلق میکنه، او مجبور است که ابزار را خریداری بکنه تا یک سپر دفاعی ایجاد بکنه برای خود و از خود محافظت بکنه، از پایگاه تا ساخت خود محافظت بکنه، که برای فعلا ماهیتی تهدید بیشتر اونم رقم است که با امکانات کم هزینه بسیار زیاد یا تهدید زیاد را برای طرف مقابل خود ایجاد.
17: پس برای پایین آوردن میزان تهدیدها و همچنان هزینه هایی که به خاطر کنترل این مسئله میشه، فکر میکنین که بازارهای فروش هم بتونه کنترل شود از طریق کشورها یا هم سازمانها؟
11: خب باید یک در سطح جهانی باید با توجه به پیشرفت تکنولوژی و با توجه به امکاناتی که در این زمینه با وجود آمده، یک باز تعریف در زمینه امور لیست محدودیت‌های نظامی یا اضافه شدن در امور لیست هایی که جز ابزار نظامی یا حساب میکنن باید و کشورها نمیتونن یا شرکت های خصوصی نمیتونن به او دسترسی داشته باشن بدون جواز رسمی دولت ها، باید به اونا اضافه شود. ولی من فکر میکنم که این بسیار دور خواهد باشد، چون تجارت پهپاد یک تجارت روبه رشد است و بسیار در حال گسترش است. ماهیت اصلیش خب حالا برای پست رسانی استفاده میشه در کشورا، برای انتقال یا میپیکپ مواد غذایی و اینا در بسیار جا استفاده میشن، برای فیلم برداری استفاده میشه، حتی در برخی از کشورها برای چوپانی و نظارت باغ و زراعت و کوه و جنگلات و نظارت مرزی و این چیزها استفاده میشه. بنابراین وارد کردن اینا در محدودیت های نظامی ممکن که بسیار مخالفین خودم داشته باشه، چون شرکت های تجارتی بسیار کلان هر کدام از اینا در قدرت های کشورها دخیل هستن و نفوذ تاثیرگذاری های بسیار زیاد دارن سر تصمیم گیری کشورها. بنان کنترل مارکت من فکر میکنم که بسیار دشوار خواهد باشه و از طرف دیگه هم که منازعات بین المللی یا درگیری هایی که موجود هست یک بود محسی دو طرفه نداره، مثلا طالب و پاکستان نداریم، در اینجا ما ابعاد منطقی کلانتر داریم و اگر بریم شما مثلا در سومالی هم امی رقم ندارین، تنها القاعده و دولت سومالی نداره، نباد منطقه‌ای خودم داره و میرقم شما اگر در آفریقا و خاورمیانه و جای دیگه برین و در جنوب آسیا اگر برین، به مخاطرم که شده کنترل مارکت من فکر میکنم که بسیار دشوار باشه و هر قدری که حتی تبلیغاتی برای کنترل مارکت بیشتر شود، اما قدر مسیر قاچاق زیر بیشتر میکنه و نشان داده تجارب نشان داده است مسئله مواد مخدر هم شما مثلا نمونه هایش دارین در افغانستان، هر قدری که شما قدرات زیاد کردین به قدر تقاضا در مارکت زیاد شد، به مو اندازه فروش زیاد شد و شبکه های بسیار زیادی به وجود آمد تا قاچاق زیر مو سلسله و زنجیره چه کلانتر. حالا در این زمینه ممکنه میتشه، ولی در کل احتمال از این وجود داره که کشورها را مجبور بکنه که تمام تولیدات خودت کدگذاری بکنن و هر جای فروش میکنن باید یک دیتابیس ایجاد شود تا این حد یک طرح میدانه شود که فردا اگر یک پهپاد مثلا در یک از کشورها انفجار کرد دو زمان فهمیده شود که از کدام مسیر به کجا حال شده.
17: بله، برمان پرسش آخر آقای طالبان، ارزیابی شما از جغرافیای افغانستان چی است که آیا کشور در حال تبدیل شدن به محیط برای انتقال دانش، تجهیزات و حتی تجربه های پهپادی میان گروه های مختلف مسلح است یا نه؟ این نگرانی تا چه اندازه واقع بینانه است؟
11: این نگرانی بسیار جدی است، نه تنها در مسئله تکنولوژی که تروریسم تمویل میکنه، بلکه افغانستان متاسفانه تبدیل شده به مرکز بسیار مهم از پولشویی جهانی که منابع مالی تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی را بر فعلا در افغانستان بسیار به سادگی شما قابل رویت هستن. انتقالات پول که القاعده و بعضی گروه های دیگه و تی تی پی و جیش العدل و تمام از اینا در افغانستان انجام میتن، این یک موضوع بسیار خطرناک است و نگرانی است. و موضوع دیگه به دلیل نبود نظارت های شفاف اینترنتی بر فعلا افغانستان در کناری که یک بهشت امن بر گروه های تروریستی از لحاظ فیزیکی شده، بلکه تبدیل شده به شواهدی رو نشان میده که تبدیل شده به بهشت امنی برای گروه های جرایم سایبری که از افغانستان حملات سایبری خود، اگرچه تا هنوز بسیار گزارش های موثق در این زمینه نشر نشده که حملات سایبری موثق را از افغانستان نشان داده باشه، اما به مو مسیر در حرکت است.
17: بله، بسیار سپاسگزارم. بسم الله تابان، کارشناس امنیتی، از حضورتان در این بحث.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
21: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Samo što moba xəbərin saat azafanasından international xoş amadid. والی ها و مقام های ارشد امنیتی طالبان از پنج ولایت غربی افغانستان روز یکشنبه در هرات نشست امنیتی برگزار کردند. طالبان میگویند در نشست درباره افزایش جرایم جنایی، قاچاق مواد مخدر و چالش های امنیتی گفتگو شده. در هفته های اخیر جبهه های مخالف طالبان از عملات به نیروهای این گروه در هرات و غور خبر دادند. آخرین حمله در هفتم میزان بر دفتر والی طالبان در غور بود که جبهه متحد افغانستان مسئولیت آن را به عهده گرفت. محسن زنگنه، عضو مجلس برنامه و بودجه مجلس ایران در نشست با تاجران افغان در هرات گفته ایران میتونه با تمدید خط لوله نفت تا مرز افغانستان نفت خام را از طریق لوله به این کشور صادر کنه. او گفته است که تاجرهای افغان میتونند با ساخت تصفیه خانه نفت خام را پس از تصفیه دوباره به ایران بفروشند.
1: بنده به شما قول میدم در حوزه پالایشگاه ما تا تربت حیدریه که تقریبا تا مرز دو قارون فکر کنم 180 کیلومتر 200 کیلومتر فاصله است، ما خط مستقیم نفت داریم فرآورده، ما به راحتی از اونجای 200 کیلومتر رو میتونیم بکشیم در هرات به شما نفت خام تحویل بدیم. چرا بریم نفتمون رو سوار کشتی کنیم؟ خب با لوله میاریم افغانستان. اینجا شما پالایشگاه بزنید، از مینی ریفاینر شروع کنید، تبدیل کنید به بنزین، گازوئیل، بعد تا صادر کنید، اصلا به خود ما صادر کنید. ما به شما نفت خام میدیم، شما بنزین بدیم. الان ما داریم بنزینمون رو از کشور دیگه وارد میکنیم. همین الان ما نزدیک 2-3 میلیارد همین امسال داریم وارد میکنیم. از خود شما دوباره میگیریم. یعنی ما کاملا آمادگی داریم. در فولاد من الان دارم پشت این تریبون میگم اگر مدل سرمایه گذاری رو شما تنظیم کنید، بنده ظرف یک ماه براتون 2-3 تا فرد میارم شرکت‌های بزرگ که با شما قرارداد ببند.
0: مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از طالبان خواسته تا با توجه به آغاز فصل کشاورزی آب مورد نیاز سیستان و بلوچستان و نیمروز را تامین کند و در تقسیم آب مردم هر دو منطقه را در نظر بگیرد.

0: هر دو فراموش نشن و یا با تقسیم کنن با قسمت بالا بالاخره و برای سیستان آب بیاید، برای نیمروز ما آب بیاید.
1: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه مقاومت ملی ادعا کرده است که در حمله نیروهایش بر طالبان در ولسوالی جلگه ولایت بغلان یک عضو طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است. بر اساس خبرنامه این جبهه در این حمله شبانه به نیروهای مقاومت آسیب نرسیده. مسئولان محلی طالبان در بغلان تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل با حمایت از تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره افغانستان تحریم های امریکا علیه این دادگاه را محکوم کرد. بنت خواستار لغو فوری این تحریم ها شده و تاکید کرده است که تحقیقات دادگاه درباره افغانستان باید ادامه یابد. او افزوده است که تحریم های امریکا مانع پیشرفت تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره افغانستان نخواهد شد. فرمانده پلیس طالبان در هرات از نصب صدها کمره امنیتی در نقاط مختلف این شهر خبر داده. با گفته این اداره هدف از گسترش این سیستم تامین امنیت، پیشگیری از جرایم و تسهیل پیگیری رویدادهای جنایی است. مسئولان امنیتی طالبان میگویند که تنها افراد مشخص به این اطلاعات دسترسی دارند و حریم شخصی مردم حفظ می شود. در روز جهانی دختر، سمیه صبا، یک دختر افغان مقیم فرانسه، میگوید که صدای اعتراض دختران افغان به محدودیت‌های وضع شده بر حق آموزششان شنیده نشده، در حالی که اعتراضات دانش آموزان فرانسوی در صدر خبرهای جهان قرار گرفته.
2: شما اجماعی از متعلمین فرانسوی در پشت سر ما مشاهده می‌کنید که اعتراض دارند. در بیشتر از 300 تا 400 لیسه مختلف در کمتر از دو هفته اعتراض کردن و اعتراضاتشان از پربازدیدترین اخبار روز تاریخ دنیا بوده، در حالی که ما بیش از 5 سال میشه هر گونه اعتراضی را امتحان کردیم. اینا اعتراض میکنن، متعلمینی هستن که از مکاتبی که دارن، از به خاطر ازدیاد ساعات درسی، به دولتی که دارن اعتراض میکنن، چیزی که ما به عنوان دخترهای افغانستان هیچ یک را نداشتیم. شاید اینا که حالا اعتراض میکنن ناراحت باشن برادر دلایل مختلفی، ولی من حسرت میخورم به اینها و هر لحظه جلوی چشمم یا در ذهنم دخترهای افغانستان هستن که به هر گونه‌ای کشته شدن، به ازدواج اجباری مجبور شدن و از درس پس ماندن. فقط بخاطر اینکه دختر.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک عضو حماس و یک فرمانده جهاد اسلامی در حملات هوایی به جنوب غزه خبر داده. به گفته ارتش اسرائیل این دو نفر در حملات جداگانه به خان یونس کشته شدند. اسرائیل مدعی است که آنان در طراحی حملات علیه نیروهایش و با سازی توان نظامی گروه‌های فلسطینی نقش داشتند. حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 کشته و 309 زخمی بر جا گذاشته است. اداره هوانوردی ملکی عربستان میگوید که وضعیت شمار از زخمی های این رویداد وخیم است. این سومین حمله حوثی ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در یک هفته گذشته است. در پی حمله فعالیت فرودگاه موقتا متوقف شد و همه پروازها تغییر مسیر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات اخیر حوثی ها بر عربستان و سعودی را وحشتناک توصیف کرده. به گفته او عربستان توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی را دارد.
3: خب فکر می کنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها می توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر می کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که یک شهروند آمریکایی در حملات اخیر به عربستان و سعودی کشته شده است. روبیو با انتشار پست در شبکه اکس حملات حوثی ها به عربستان را به شدت محکوم کرده و خواستار توقف فوری آنها شده. او تاکید کرده است که این حملات نشان دهنده بی‌اعتنایی آشکار به جان غیر نظامیان است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان و سعودی حمله حوثی ها به فرودگاه ریاض را جنایت جنگی خوانده و گفته پاسخ قاطع به آن خواهد داد. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس این حمله را نقض قوانین بین المللی دانسته و قطر، اردن، مصر و لبنان نیز حملات به تاسیسات ملکی عربستان را محکوم کردند. آمریکا، بریتانیا، کانادا، آلمان و اسپانیا نیز و شهروندان خود هشدار دادند که از رفتن به فرودگاه بین المللی ریاض خودداری کنند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل نیز با محکوم کردن حمله به فرودگاه ریاض گفته که از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان عمیقا متاثر شده. گوترش حمله به تاسیسات ملکی را نقض قوانین بین المللی خوانده و خواستار توقف فوری این حملات شد.

0: در این حال پاکستان نیز با تاکید بر پیمان دفاعی مشترک با عربستان سعودی بار دیگر بر حمایت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت این کشور تاکید کرده. نرگس اورخش استانبول با ما وصل است. نرگس، تازه ترین ها از عملات حوثی ها بر عربستان سعودی چی میگه بر ما؟
1: خب این حملات از مرگبارترین حملاتی هستند که نیابتی های جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ بین جمهوری اسلامی و همینطور ایالات متحده و اسرائیل به یک کشور عربی در حاشیه خلیج فارس انجام میتن. حملاتی که حداقل میدانیم تا همین حالا 12 کشته از جمله یک شهروند آمریکایی بر جای گذاشته و بیش از 300 نفر هم مجروح شدن. حالا هویت برخی از کشته شده ها و مجروح ها منتشر میشن، از جمله کنسولگری مصر جزئیات داده که یک مهماندار 28 ساله آنها که از شرکت هوایی مصر هست جان خودش را در این رویداد از دست داده. 5 نفر از شهروندان دیگر مصر مجروح هستند و وضعیت آنها و جراحاتشان متفاوت گزارش شده. این حملات که تعدادشان تنها به این فرودگاه 3 مورد میشه، باعث شده که نگرانی و سراسیمگی در منطقه به شدت افزایش پیدا کنه. بسیاری ها نگران تشدید تنش هستند با توجه به قدرت تلفات و خساراتی که این رویداد بر جای گذاشته و همینطور هشدارهای جدیدی که حوثی های یمن دادن. اونها میگن که آسمان ریاض هدف آنها است و خواسته که همه فرودگاه ها تخلیه شوند.
0: درست، از واکنش های منطقه‌ای و جهانی در پیوند به این حملات چه میدانید؟
1: واکنش ها گسترده هستند، از آقای دونالد ترامپ گرفته که حملات را خطرناک توصیف کرده تا اشاره غیر مستقیمش به مداخله نظامی علیه حوثی های یمن و همینطور کشورهای غربی که اغلب آنها بیانیه های جداگانه منتشر کردند، هشدار سفر به این فرودگاه و در کل منطقه را صادر کردند تا محکوم کردن خود رویدادها و همینطور حمایت از ریاض در پی حملاتی که انجام شده. در کنار این کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای عربی و سازمانهای مهم مثل اتحادیه عرب بیانیه دادن، محکوم کردن، خواستار توقف هرچه سریع این حملات شدند و همینطور همپیمانان ریاض مثل ترکیه و پاکستان از حمایت‌های دفاعی و نظامی صحبت کردند. آنها میگن در حال بررسی این هستند که چه کمک‌های دفاعی را به عربستان سعودی ارائه بتن. و در کنار این سازمان‌های مهم مثل سازمان ملل که گوترش بیانیه داده به شدت ابراز نگرانی کرده و گفته که از کشته شدن غیر نظامیان و حملات به تأسیسات غیر نظامی بسیار متاثر است.
0: نرگس اورخش از در برنامه سپاسگزار هستم. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایین خبرها. تا دید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر. باشندگان منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد میگویند که نیروهای مسلح طالبان بامداد شنبه به خانه های آنان یورش برده و به حدود 40 خانواده هشدار دادند که خانه هایشان را تخلیه کنند. با گفته باشندگان محل، افراد مسلح با تانک ها، سلاح های سنگین و موترهای اطفایی وارد منطقه شدند و از مالکان خانه ها خواستند هر چه زودتر خانه ها را ترک کنند. افغانستان اینترنشنال تصاویری را مشاهده کرده است که در آن کوچه شماره از خانواده ها افتاده در کوچه دیده می شود. خانواده های متضرر نیروهای وابسته به شهاب الدین دلاور رئیس طالبان در هلال احمر افغانی را به اعمال فشار برای کوچ اجباری متهم می کنند. باشندگان می گویند که بیش از 40 سال است که در این منطقه زندگی می کنند و برای خانه ها و زمین هایشان اسناد مالکیت و قباله های قانونی دارند. آنان مدعیان افرادی که خانه تصرف خانه هایشان هستند از کوچی های ولایت لوگرند و از حمایت شهاب الدین دلاور برخوردارند.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوالهای شما را میپرسیم و به دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تشلیل از روز جهانی دختر در سایه محرومیت زنان افغان در های آموزش و ورزش برای زنان کشور همچنان بسته است. در شب بسمر رسیدن سریع ترین گل تاریخ بوندسلیگا، بایرن در هفته پنجم مقابل آکسبورگ متوقف شد. و در مسابقه های تنیس مسترز شانگهای، کارلوس آلکاراز مقتدرانه به دور سوم صعود کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. امروز 11 اکتبر، در حالی روز جهانی دختر در سراسر دنیا گرامی داشته می شود که دختران افغانستان همچنان از آموزش و ورزش محرومند. پیش از سقوط دولت به دست طالبان، مسابقات و تورنمنت های گوناگونی در سراسر افغانستان برگزار می شد و زنان در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کردند. اما اکنون با گذشت بیش از 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت، زنان و دختران افغانستان از حضور در اماکن ورزشی و مراکز تحصیلی محرومند و همچنان در انتظار بازگشت حقوق و آزادی های اساسی خود هستند. برای بحث بیشتر رویا کریمی، بدنساز افغان، با ما همراست. خانم کریمی، وقت شما بخیر. در نخست روز جهانی دختر به شما و دیگر دختران افغانستان مبارک باشه. اما این روز در سراسر دنیا در حال تجلیل میشه که منطور که آگاه هستین، در افغانستان زنان از ورزش و تحصیل محروم هستند. بیشتر نظر شما را داشته باشیم.
1: درود به شما، ممنون که مرا دارین. روز جهانی دختر به شما هم تبریک باشه. پیام ما و دختران افغانستان نیست که امروز از این فرصت استفاده میکنم و میخوایم صدای خود پیوند بزنم به دخترانی که در محرومیت هستن، از تحصیل، از ورزش، از فعالیت داشتن در جامعه محروم شدن متاسفانه. و میخوایم بگم شما تنها نیستین، رویاهای خود و امید خود زنده نگه دارین. انشالله که روزهای سخت از میگذره و ما همراه شما هستیم. در هر جای جهان که باشیم صدای شما را زنده نگه میداریم و به گوش جهانیان میرسانیم. امیدوار هستم که روز دختر، با وجودی که ما روز زن و دختر در افغانستان یک چیزی است که به یک شعار و یک گپ تبدیل شده و ما باز هم از طریق همین رسانه روز دختر بهشان تبریک میگم، امیدوار هستم که یک روز یک کمی بهتر و اسپیشال تر داشته باشم.
0: خانم کرمی، در شرایط کنونی به نظر شما نهادهای حقوقی و بین المللی چه کار میتونن انجام بدن برای که دختران داخل افغانستان بتونن به حقوق اولیه خود دست پیدا بکنن؟
1: به نظر من جامعه جهانی و کسایی که چهره های برتر هستن و شناخته شده هستن در میدیا و در کل کسایی که صدایی دارن، رسانه‌ای دارن، اونها باید برای حقوق زنان فقط به یک شعار، به یک چیزی که سطحی باشه بسنده نکنن و برای حقوق زنان تلاش کنن و یک اولویت قرار بدن. حق حقوق سیاسی و اجتماعی و اولیه دختران افغانستان که امروز بسته شدن دروازه های مکاتب هست، دانشگاه ها هست، فعالیت و ورزش کردن هست، حتی هنر و صدا و موسیقی در افغانستان قطع شده و اونها مثل یک زندان خانگی حساب میشن. سال ششومی هست که دخترای افغانستان در خانه هستن و در افسردگی و ناامیدی به سر میبرن. جامعه جهانی واقعا باید کارهایی بکنن که این فشارها از بیرون بر سیستم فعلی بیشتر شوه و حق حقوق زنان، آزادی اولیه برشان داده شوه و نیمی از جمعیت افغانستان فعلا در خانه ها به سر میبرن. این جای تاسف است، در هیچ جای جهان همچین چیزی نه قابل قبول هست و نه اجرا شده تا در قرن 21 حداقل. و این یک ظلم و ستمی هست که باید برای یک راهکارهای خودشان پیدا کنن.
0: بله، شما در صحبت خود یاد کردین که بیش از 5 سال میشه که دختران از ورزش محروم شدند، اما شماری از دختران هم بیرون از افغانستان که یکی هم شما هستین توانستن در بیرون از افغانستان به فعالیت خود ادامه بدن و حالا در استیج‌های جهانی حاضر میشن. به نظر شما چنین فرصتی میتونه جای خالی امکانات داخل افغانستان را پر بسازه؟
1: من فکر نمی کنم که در افغانستان ما فعلا تا حداقل چند صد سال دیگه ما در ای آزادی که در اروپا حقوق زنانی که در اینجا داده شده و مبارزات را که اینجا مردها حتی از حقوق زنان در قرنهای قدیم مبارزه کردن تا به آزادی و حقوق مساوی زن و مرد رسیدن، من فکر نمیکنم در افغانستان چنین چیزی فعلا اتفاق بیفته، مخصوصا که ما در 1000 سال عقبتر برگشت بردیم و عقب گرد کردیم و قسمی که پیشتر یادآوری کردم ما چیزی که در 5 سال پیش بودیم نیستیم، چه خواسته که ما بخوایم با اروپا مقایسه کنیم، چنین اتفاقی شاید نیفته، اما زنان افغانستان مبارزشان برای حقوق اولیشان برای درس و تحصیل است، برای امکانات ورزش و کار هست و حقوق اجتماعی و هویت اجتماعی اونا ازشان سلب شده، گرفته شده، اونا حقوق اولیه خود تقاضا دارن و جامعه جهانی باید این حقوق برای اونا هر چه زودتر بده، به خاطر که اگه این قسم ادامه پیدا کنه یک زن، یک فامیل و نصف جامعه که قشر مؤنث جامعه هست، اونا پایه های اساسی یک جامعه هستن و این رقم که ادامه دار شوه ما یک نسل بی سواد ناآگاه و واقعا در تاریکی فرو میرن و بیشتر و بیشتر میشه و این شیوع پیدا میکنن، یک چیزی هست که قابل قبول میشه و بعدها زن خانه نشین میشه و ما واقعا در قرن حجر بر میگردیم متاسفانه. امیدوار هستم که این روند ادامه پیدا نکنه و جامعه جهانی صدای ما رو بشنوه و ما استادگی میکنیم، مقاومت میکنیم تا جایی که بتانیم صدای دخترهای مخصوصا داخل افغانستان که جای نگرانی داره، جای تأسف داره، ما اونا را تلاش میکنیم با استادگی خود، با مقاومت خود، با وجود خود، با هویت خود، با ای که من خودم سر استیج ها میرم و تلاش میکنم هویت افغانستانی خود را حفظ کنم و به خاطر دختره افغانستان و به اون محرومیتی که خودم حتی تجربه کردیم از این فرصت هایی که در اروپا ما داریم استفاده کنیم تا بتانیم که بگویم که دختره افغانستان فقط برای سر و گوش و بینی بریدن و ظلم و ستم و این چیزهایی که در داخل افغانستان اتفاق میفتن نیست، دختر افغانستان هم اگر این فرصت ها و این امکانات برشان داده شود در هر استیجی در هر زمینه میتونن اینا مقام بیارن، میتونن پیشرفت کنن و میتونن یک بخشی از جامعه افغانستان بارش به دوش بکشن و مفید واقع شوند.
0: بله، سپاسگزارم از حضور شما خانم رویا کرمی که با ما همراه بودین. در ادامه خبرها احمد فهیم بیگ در نخستین حضورش در رقابت‌های بین‌المللی بدنسازی با کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی نیوکامر آلمان 2026 با مقام نخست دست یافت. فهیم بیگ در بخش فیزیک مردان قد بالاتر از 180 سانتی متر با 18 ورزشکار دیگر رقابت کرد و موفق شد عنوان قهرمانی را تصاحب کند. در رقابت‌های بدنسازی نیوکامر آلمان 35 ورزشکار در 2 بخش حضور داشتند و برای کسب عناوین با هم به رقابت پرداختند. این رقابت‌ها در شهر هوفنهایم آلمان برگزار شد.
2: خوشبختانه در یکی از مسابقات بدنسازی در شهر هوفنهایم فرانکفورت اشتراک کردم و به نمایندگی از مردم افغانستان خوشبختانه توانستم در کاتگوری قدی 1.80 مین فیزیک مقام نخست مدال طلا را به نام افغانستان به مردم افغانستان کسب کنم و مدت 4 سال می شود در کشور آلمان در شهر هامبورگ زندگی می کنم و به این مسابقات من مدت 1 سال آمادگی گرفتم، آمادگی فشردم و خوشبختانه امروز توانستم مزد زحمات خود را حاصل کنم و مدت 10 سال می شود که من ورزش رشته بدنسازی را پیش می برم. پلان های بعدی مسابقات بعدی در این سال 5 مسابقه دیگه روی دست است که من باید در 5 مسابقه اشتراک کنم و آخرین مسابقه مهمترین مسابقه مسابقه قهرمانی آلمان می باشم که تاریخ 28 ماه 11 در شهر ویسلوخ آلمان برگزار میشه. هموطنان عزیز به دعای شما ضرورت دارم، حمایت شما، همکاری شما، دعای شما با من قوت قلب می باشد تا در میدان های بین المللی تا در استیج های بین المللی به نام افغانستان خوب مبارزه کنم و یک مدال و یک مقام خوبی را به نام مردم افغانستان رقم بزنم.
0: بایرن مونیخ دیروز در هفته پنجم بوندسلیگا مهمان آکسبورگ بود و به تساوی 2-2 رضایت داد.

0: ابتدارای همین اشتباه مانوئل نویر، رابین فلهایر در ثانیه هشتم سریع ترین گل تاریخ بوندسلیگا را به ثمر رساند. اسماعیل سایباری دقیقه 55 بازی را به تساوی کشاند. رودریگو ریبریو دقیقه 64 بار دیگر آکسبورگ را پیش انداخت، اما ناتانیل براون دقیقه 80 گل تساوی بایرن را زد. این دومین مساوی شاگردان وینسنت کمپانی در این فصل بوندسلیگا است. آنها با 11 امتیاز پس از دورتموند در رده دوم هستند. آکسبورگ هم با 8 امتیاز در رده پنجم قرار دارد. لورکوزن در مسابقه پرگل 4-3 در زمین ماینز به پیروزی رسید. جدال دو تیم در نیمه اول با تساوی 2-2 به پایان رسید. در نیمه دوم لورکوزن با زدن دو گل دیگر 4-2 از حریف پیش افتاد. گل سوم ماینز هم در وقت‌های تلف شده به ثمر رسید. ندیم امیری ستاره افغان‌تبار ماینز 90 دقیقه در زمین حضور داشت و پاس گل دوم تیمش را داد. لورکوزن با این برد به جمع 4 تیم بالای جدول رسید و با 3 امتیاز فاصله از دورتموند صدرنشین در رده 4 قرار گرفت. ماینز هم در رده 8 است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده ی رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: لای چینگته رئیس جمهوری تایوان اعلام کرده که این جزیره برای سال ارزش قائل است، اما از آزادی خود چشم پوشی نخواهد کرد. او تأکید کرد که تقویت توان دفاعی تایوان اقدام تحریک‌آمیز نیست. لای امروز در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی تایوان گفت که نمیتوان برای حفظ سال تنها به آرزوها تأکید کرد. او افزود که تایوان برای سال ارزش قائل است، اما از آزادی خود نخواهد گذشت. رئیس جمهور تایوان با تاکید بر عزم این جزیره برای استادگی در برابر توسعه طلبی اقتدارگرایانه گفت که مسئله این است که آیا جامعه جهانی همچنان به این اصل باور دارد که زور نباید بر قانون غلبه کند و قدرت‌های بزرگ حق ندارند مردم را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کنند. لای خاطر نشان کرد که حق مردم تایوان برای موجودیت باید محترم شمرده شود.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: امروز هجوم بر خانه های باشندگان انگورباغ، زنان و کودکان بدون سرپناه ماندند. سلام به خبر شش کابل از افغانستان انترنشال، خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم. سایر سرخط ها محرومیت دختران افغان در روز جهانی دختر. فعالان مدنی طالبان را باعث بستن مکاتب و کودک همسری دختران میخوانند. سازمان همکاری اسلامی خواهان فرصت‌های برابر برای دختران شد. اعلام حالت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا. حکومت پاکستان تجمع هواداران عمران خان را متوقف نکند. محکومیت حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض. ترامپ میگوید عربستان توان دفاع از خاک خود را دارد. ائتلاف سعودی وعده پاسخ قاطع داد. در خبرهای ورزشی امروز، قرعه‌کشی فصل پنجم لیگ برتر والیبال افغانستان، 10 تیم برای کسب قهرمانی با هم به رقابت می‌پردازند. افراد مسلح طالبان بار دیگر به محله انگورباغ در شهر جلال آباد یورش برده و مردم را از خانه هایشان بیرون کشیدند. در تصاویری که به افغانستان انترنشنال رسیده، افراد مسلح طالبان در محل دیده می شوند و زنان و کودکان پرایشان نیز در محوطه یک حولی دیده می شوند. این زنان تاکید دارند با وجود این که سند قانونی دارند، اما از خانه هایشان اخراج شدند.
1: شرایط کواری لرو دا پینزو سلویخ کالا کی گی چی منگا دا غلطا وسی رو او منگا دا اسلامی امارات نگوارو چی منگ سر کومک شی او دا غا کوچان دی منگا نگری که پر روم بیابر کنی بچالو ویل شرمی دی تاکا ویل شرمی دی بانگالیم دی بانگا ویل پراد دی دیگا سرائی که منگا پراد دو سرائی منگا سپای غیر اولا نستان کنی بچالیم بناری پتن نپلوگا پر روم بچال دی منگوالی دی تاکا ویلی دی ورنگالی پشکا ویلی دی خدا من

0: ما بشنویم امین هستند که گفته می شود ای افراد دعوه دارند که از 45 سال به این سو در این خانه زندگی میکند، در طرف شاروالی برشان از هر طریقی بود یک سند هم داده شده، لیکن آنی گفته می شود که بعض افراد یا که روابط نزدیک به بعضی از رهبرهای طالبان دارد، اونا به نمی قسم بسیار بیرحمانه آنها را از خانه خان اخراج میکند. طفلا هستند، زنا هستند، خانمان هستند. ما فکر میکنیم که این موضوع بسیار حقوقیش یک طرف، موضوع انسانی بسیار مهم هستند و دولت در این حالت مکلفیت دارد که اگر این افراد از خانه بیرون بشود و ما جای دیگه ندارد، این مکلفیت حکومت است که برای این افرادی و اطفالی که از یک
1: آقای
0: سوسه
1: صدای ما
0: را
1: داریم؟ فکر میکنم که ما ارتباط خود را با آقای یوسفزی از دست دادیم تا اینکه دوباره وصل شوند و امروشان گفتگو داشته باشیم. خبرها را ادامه میتیم. طالبان فشار بر باشندگان شهرک امید سبز را افزایش داده است. این باشندگان میگویند که نظامیان طالبان و افراد غیر نظامی وابسته به اداره آنها بررسی خانه های مردم را آغاز کردند. این نیروها هشدار داده کسانی که خانه های خود را آنی تخلیه نکنند با مجازات سخت رو برای خواهند شد. امان فرهنگ گزارش می دهد.
2: یا تخلیه خانه ها یا زندان. از خانه هایی که خودشان ساختن یا قانونی خریدن در برابر تیغ دولبه طالبان قرار گرفتن. این روزها تهدید و فشار چند برابر شدن. نیروهای طالبان خانه ها را بررسی و باشندگان را اخراج می کنند. کسانی که هنوز مانده باید کرایه پرداخت کنند. باشندگان شهرک امید سبز میگویند که هیچ دری نیست صدای آنان را بشنوند.
3: زورگیری میکنه، کسی را در زور میگیره، از خانهش میکشه و در زور لغت و بندی میکنه. میگه سر تا خوش کل میکنه، میتو میکنه، میتو میکنه.
4: چرا؟ گناه ایم
3: چیست؟ گناه اینیم هست، میگه اینجا را میگه تخلیه کنیم دیگه
4: اکسرا. باز مردم چی میگن؟
3: مردم دیگه برد که زندان کد مجبور میشه اعلام میکنه.
2: کسانی که اعتراض کردن بازداشت و تهدید شدن. دستور تخلیه شهرک امید سبز را این چهره صادر کرد. عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان. نمایندگان این شهرک شاکی هستند که دستور شرعی نه قانونی است و نه شرعی. اسناد مالکیت قانونی ارائه کردند. با اسنادشان به قندهار رفتند. از آنجا هم پاسخ دریافت نشد.
5: دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتی است. خود دولت پیشین کجا بوده؟ بازم دولت پیشین کجا بوده؟ 30 سال پیش کجا بوده؟ 40 سال پیش کجا بوده؟ یعنی اینا آمده مگه دولتی ها. مردم که دوزی نکرده. مردم از شکم خود زده، از جان خود زده، از مال خود زده، حرام خورده، حلال خورده، هر رقم کرده، خانه رو جور کرده، خریده، زمین چرا. حالا چجوری مگه باید شما کرا بدید؟ صاحب خانه رو مگه کرا بدید؟
2: هزاره ها و شیعیان میگن که طالبان به شدت آنها را زیر تهدید و فشار قرار داده. شماری از مرکزها و مدرسه های دینی جمعه هزاره بسته و علما و بزرگان شیعه و هزاره زندانی شدند. رهبر طالبان هم دیدار با نمایندگان جمعه هزاره و تشیع را نپذیرفت.
6: هر وزیر به نوع خودش میتونه که تصمیم بگیره و افراد مسلح خود روان کنه و مردم بیجا به سادگی. بسیار جالب است که چقدر بی‌بندباری احساس میشه که فرمان رهبر نامنهاد یک چیز است و تقاضای بررسی را داره، ولی عمل کرده وزرا و سربازای نظامیشان چیز دیگه است که مستقیما بر تخلیه اجباری میرن اقدام میکنن.
2: فغان مردم مثل 100 سال قبل دیگر سرکوب شدنی نیست. بازتاب این صدا در همه جهان پژواک میکند. شاید خانه های مردم فعلا تخلیه شود، اما خشم اونها نیز منتظر فرصتی برای تخلیه خواهند بود. امان فرهنگ، لندن.
1: دوباره برمیگردیم به مهمان برنامه آقای سمی یوسفزی، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی که از لندن با ما هستند. آقای یوسفزی، به ادامه صحبت هایی که کوتاه کردین، اما یک چیزی که باید اضافه شود، این افرادی که بر ما ویدیو فرستادن ما صحبت کردیم، امراشان اینا اسناد قانونی دارن و از 40 سال اینجا زندگی میکردن، همچنان به شهرداری مراجعه کردن، شهرداری گفت اسناد شما کامل است و شما اینجا زندگی کردین، قانونی است، اما از کابل هدایت و حکمی که داده شده ما در برابر از او توان نداریم. چرا مقامات طالبان شروع کردن به این زورگویی و ظلم بالای مردم عام مهاجر؟
0: متاسفانه این یک سلسله شروع شده در کابل. شما

0: را پور یک شهر دیگر داشته در شهرک هستند، اونا به یک بنا به هزارها مردم اونجا زندگی میکنند، در جلال آباد انگورباز عین موضوع هستند. در این موارد ولو که در افغانستان ما عرض کردیم که مسائل غصب و جهل بسیار زیاد هستند، لیکن در اینجا موضوع مهم این هستند که باید وضعیتی که مردم اونجا زندگی میکنند اونا باید در نظر گرفته شود. مثلا ما شما در لندن میبینیم هیچ کس نمیتونه ولو که کرایه خانه خودم نپرداخته نتوانه تا وقتی که اونا یک جای دیگر برش از طرف دولت یا یک کدام ارگان مهیا نشود، اونا نمیتوند که سادگی از خانه اخراج شود. اینجا در این وقتی که فقر از زندگی بسیار مشکل هستند، در کابل یک شهرکی که از طرف دولت وقت شاید مشکلات داشته باشد در پروسه شهر، لیکن حالی مردم عام اونجا زندگی میکند از خاطر که یک نفر یک اقدام میکند که نما خوب بنامی ازی که ما شعاری بسیار خوب که ما زمین دولتی را غصب کنیم. زمین دولت هم زمین مردم هستند، اونجا مردم زندگی میکند، مکتب دارد،
1: جوان شدند. بله، افغانستان نه حاکمیت مشروع داره نه اعتبار به دادگاه های قضایی فعلا از در داخل افغانستان. این مردمی که متضرر هستند، کوچانده کوچه کشیده شده، از زنها و کودکا در بیرون منتظر هستند، چی راه حل برشان باقی مانده، چی کنند؟
0: دقیقاً این در حال حاضر هر دولتی که هستند، مشروع هستند، غیر مشروع هستند، خداران به نام دولت هستند، اونا دولت اسلامی برای خود میگه، این مسئولیت اونا هستند که اونا قضیه شان بسیار شنیده شود. گفتیم که از قضیه از زاویه انسانیت و ضرر به انسان ها باید شنیده شود، نه اینکه ما قانون عملی
1: مگر میگن که به کجا برن، به خاطر از اینکه خود کار توسط شهاب الدین دلاور صورت گرفته و پسر کاکاشان خیرالله اونجا با تمام وسایط و تجهیزات رفته و مردم بیرون کشیده و این مردم گفتن نامه از هبت الله از قندهار هم دارن که میتونن به زندگی خود در همین مکانهای خود زندگی بکنن. اینجا معلوم میشه که نه گپ رهبر قابل قبول است، نه گپ دیگرها، و هر مقام کار خود پیش میبره. در این وضعیت به کجا مردم مراجعه کنه اگر از مشروعیت و بحثای دیگر تیر شویم که طالب مشروع نیست بر حالتش؟
0: ما عرض کردیم در حال حاضر دیگه مرجع در افغانستان نیستن، نه کدام ارگان هستن، نه کدام انجو هستن، نه کدام ارگان دیگر هستن که امرای این مردم کمک کند. این مردم در سرک میماند، در صحرا میماند، اونا تیفل دارد، باید امرایشان ترحم و عاطفه صورت گرفته شد. و حکومت درست است که یک عمل اجرا میکند، چه از زور باشه یا غصب باشه یا واسطه باشه، لیکن در اینجا بسیار مواردی هستن که اونا نمیتونه که یک کس از خانه اخراج کنی، بلکه که او خانه مشکلاتی حقوقی هم داشته باشد. باید حکومت اگر اخراج میکند برشان یک رای متبادل داده شده، چون اونا پول داده شده، اونا سند دارد، شما مالیات داده، زندگی شما بیدن تیر شده، مکاتب داره، اولادای شما کلان شده و کجا برود. حکومت مسئولیت شان است که این مسائل بسیار از زاویه ترحم و عاطفه انسانی حل کند، نه بزور و واسطه.
1: بسیار تشکر از صحبت شما آقای سمین شفزه، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی. خبرهای کوتاه از افغانستان. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با طارق علی بخیت معاون سرمنشی سازمان همکاری اسلامی دیدار کرد. در خبرنامه وزارت خارجه طالبان آمده که دو طرف درباره تعامل سازنده با افغانستان و فرصت‌های جدید همکاری بحث و تبادل نظر کردند. طالبان در حال خواستار تعامل با این سازمان شده که خواستهای آن در مورد رفع محدودیت برای آموزش و کار زنان و دختران را عملی نکرده است. کاردار سفارت ترکیه در کابل به ولایت‌های بلخ و جوزجان سفر کرد. سفارت ترکیه در عکس نوشته که کاردار این سفارت از مکاتب بنیاد معارف ترکیه در مزار شریف، شبرغان و آقچه همچنان اشفاخانه اطفال دوستی افغان ترک شبرغان بازدید کردند. مکاتب معارف جایگزین مکاتب افغان ترک شده است. ترکیه رابطه نزدیک دیپلماتیک با طالبان دارد اما اداره این گروه را تا هنوز به رسمیت نشناخته است. ارتش پاکستان میگوید با گروهی از طالبان پاکستانی که قصد داشتند از خاک افغانستان وارد این کشور شوند درگیر شده است. با گفته این ارتش در این درگیری 12 عضو طالبان افغان و تی تی پی و یک سرباز پاکستانی کشته شدند. این درگیری در منطقه کرم در امتداد مرز دو کشور رخ داده است. در روز جهانی دختر، سمیه صبا یک دختر افغان مقیم فرانسه میگوید که صدای اعتراض دختران افغانستان به محدودیت‌های وضع شده برحق آموزششان شنیده نشده، در حالی که اعتراضات دانش آموزان فرانسوی در صدر خبرهای جهان قرار گرفته است.
2: شما اجماعی از متعلمین فرانسوی در پشت سر من مشاهده میکنید که اعتراض دارند در بیشتر از 300 تا 400 لیسه مختلف در کمتر از دو هفته اعتراض کردند و اعتراضاتشان از پربازدیدترین اخبار روز تاریخ دنیا بوده، در حالی که ما بیش از 5 سال میشه هر گونه اعتراضی را امتحان کردیم. اینها اعتراض میکنن، متعلمینی هستن که از مکاتبی که دارن از به خاطر ازدیاد ساعات درسی به دولتی که دارن اعتراض میکنن، چیزی که ما به عنوان دخترهای افغانستان هیچ یک را نداشتیم. شاید اینها که حالا اعتراض میکنن ناراحت باشن برای دخترهای مختلفی، ولی من حسرت میخورم به اینها و هر لحظه جلوی چشم من در ذهنم دخترهای افغانستان هستن که به هر گونه کشته شدن، به ازدواج اجباری مجبور شدن و از درس پس ماندن.
1: سازمان همکاری اسلامی به مناسبت روز جهانی دختر بر لزوم رعایت حقوق اساسی دختران و ایجاد فرصت‌های برابر برای آنان تاکید کرد. روز جهانی دختر امسال با تمرکز بر پایان دادن به ازدواج کودکان گرامی داشته می‌شود. پدیده‌ای که پس از بازگشت طالبان به قدرت و اعمال فرمان‌ها و محدودیت‌های گسترده بر دختران در افغانستان تشدید شده است. سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
3: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد، هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لتوکوب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد، زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده، اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولاً با خشونتهای خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
4: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالم تر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفه نیز کمک خواهند کرد.
3: در حال حاضر، در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: شما برنده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. دومین روز هجوم بر خانه های باشندگان انگورباغ، زنان و کودکان بدون سرپناه ماندند.
2: هر لحظه جلوی چشم من
1: محرومیت دختران افغان در روز جهانی دختر. فعالان مدنی طالبان را باعث بستن مکاتب و کودک همسری دختران می‌خوانند. سازمان همکاری اسلامی خانه فرصت‌های برابر برای دختران شد. اعلام حالت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا. حکومت پاکستان تجمع هواداران عمران خان را متوقف می‌کند. محکومیت حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه ریاض. ترامپ میگوید عربستان توان دفاع از خاک خود را دارد. ائتلاف سعودی وعده پاسخ قاطع داد. حکومت فدرال پاکستان با تایید رئیس جمهور حالت اضطراری و حاکمیت والی را در خیبر پختونخوا اعمال کرده است. اسلام آباد دلیل این تصمیم را وخامت وضعیت امنیتی و ناکامی حکومت ایالتی در مبارزه با تروریسم میداند، اما تحریک انصاف آن را اقدام علیه حکومت منتخب محلی و رأی مردم این ایالت می‌خوانند. این تصمیم به حکومت ایالتی تحریک انصاف پایان می‌دهد. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
5: خیبر پختونخوا در شب روز گذشته صحنه تحولات پرشتاب بوده است. از اعمال حالت اضطراری و حاکمیت والی تا بازداشت حفاظتی سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالت. آنچه در روزهای گذشته در حد گمانه‌زنی مطرح می شد، اکنون به تصمیم رسمی حکومت فدرال پاکستان تبدیل شد. کابینه فدرال به ریاست شهباز شریف پس از بررسی وضعیت امنیتی خیبر پختونخوا با اشاره به وخیم بودن اوضاع و ناکامی حکومت ایالتی در مقابله با تروریسم از رئیس جمهور خواسته در این ایالت حاکمیت والی و حالت اضطراری اعلام کند.
6: کابینه فدرال پس از بررسی اوضاع اعلام کرد که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به گونه آگاهانه از جنگ علیه تروریسم فاصله گرفته است. به گفته حکومت فدرال با توجه به وخامت شرایط، کابینه به نخست وزیر پیشنهاد کرده است که از رئیس جمهور بخواهد بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان حالت اضطراری را در این ایالت اعمال کند.
5: در این پیشنهاد آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با استناد به مواد 232 و 233 قانون اساسی این تصمیم را تایید کرد. ساعت پس از اعلام این تصمیم، تنش سیاسی میان اسلام آباد و پشاور وارد مرحله تازه‌ای شد. شفیع جان وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا مدعی شد که سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالت بازداشت شده است. همزمان آخوندزاده یوسفزی سخنگوی ائتلاف تحفظ آیین پاکستان نیز گفت وزیر اعلی خیبر پختونخوا تحت قانون موسوم به 3MPO بازداشت حفاظتی منتقل شده است.
7: سیم هاوس سے ان کو 3MPO کے تحت سی سی پی او پشاور نے اٹھایا ہے.
5: قانون 3MPO با حفظ نظم عمومی به مقام های پاکستانی اجازه می دهد افراد را که تهدید برای امنیت یا نظم عمومی تلقی می شوند به گونه موقت در بازداشت حفاظتی نگهداری کنند، روندی که با بازداشت در یک پرونده جنایی تفاوت دارد. در همین حال جزئیات طرح اداره خیبر پختونخوا پس از اعلام حالت اضطراری منتشر شد. بر اساس این طرح یک شورای توسعه برای شمار از ولسوالی های ایالت و یک کابینه مشورتی زیر نظر والی ایجاد خواهد شد. ساختاری که به گفته منابع پاکستانی بر مدیریت امنیت و پیشبرد برنامه های انکشافی تمرکز خواهد داشت.
8: خیبر پختونخوا عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید فتن الخوارج یا دشرگتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے بلکہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر.
5: فیصل اکرام والی پختونخوا گفته که مردم هیچگاه با تروریست ها و تبهکاران همراه نشدند. او از مردم خواست که به شورش و تظاهرات خود پایان دهند. اما این اقدامات با مخالفت فوری رهبران تحریک انصاف و حامیان آنان روبرو شده است. گزارش ها می گوید در مناطق و شهرهای مختلف خیبر پختونخوا نیز شماری از باشندگان در مخالفت با اعمال حاکمیت والی و حالت اضطراری تظاهرات کردند. معترضان می گویند در هیچ شرایط اجازه نخواهند داد حکومت منتخب ایالتی کنار زده شود و رأی مردم نادیده گرفته شود. مخالفان حکومت فدرال می گویند تصمیم امروز نه تنها شکاف سیاسی میان اسلام آباد و پشاور را عمیق تر کرده، بلکه آینده رویارویی میان حکومت مرکزی و تحریک انصاف را نیز به مرحله تازه برده است. مرحله ای که اکنون از پشت میزهای قدرت به خیابانهای خیبر پختونخوا کشیده شده است. اسما سرگند، لندن.
1: قند لباس استاد دانشگاه را از پاکستان برای صحبت با خود داریم. آقای عباس، تحصیلی حکومت منتخب قبل از این سابقه داشته؟
9: برز سلام. بله، در چندین موارد ما شاهد اعلام حکومت اضطراری در پاکستان بودیم و در مرحله اخیر ما دیدیم که در پنجاب این حکومت اضطراری اعلام شده بود و در هر ایالتی که این حکومت اضطراری در گذشته اعلام شده نتایج بسیار خوبی نداشته و عمدتاً چون یک جنبه غیر دموکراتیک داره به همین علت هیچ محبوبیتی نه در سطح سیاستمدارا داره نه در سطح مردمی. البته اعلام حکومت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا که بر اساس ماده 234 و 236 قانون اساسی پاکستان اعلام شده، ممکن است هم چالش برای حکومت و هم برای حزب تحریک انصاف به وجود بیاید.
1: اما آیا حکومت توانایی کنترل وضعیت و مدیریت وضعیت را نداشتند که در خیبر پختونخوا وضعیت اضطراری اعلام کرد؟
9: همین موضوع ممکن است چالش برای حکومت مرکزی هم ایجاد بکنه، چون یک اختلاف اساسی بین حکومت ایالتی خیبر پختونخوا و حکومت مرکزی وجود داشت در مورد امنیت خیبر پختونخوا. حکومت ایالتی بر این عقیده بود تا با گروه های افرادگرا از طریق گفتگو و مذاکره نتایج را به دست بیاره، ولی حکومت مرکزی حامی استفاده از قدرت و زور علیه گروه های افرادگرا بوده. الان وقتی حکومت اضطراری اعلام شده، این چالش برای حکومت مرکزی وجود خواهد داشت تا از یک سو زمینه امنیت در خیبر پختونخوا رو به وجود بیاره و از سوی دیگه بهبود اقتصادی رو برای مردم عادی به وجود بیاره و همین امر ممکن است چالش برانگیز باشه برای حکومت مرکزی.
1: اما در مورد اختلاف سیاسی چی دیدگاه دارن میان اسلام آباد و حکومت ایالتی؟ آیا بین این دو طرف هم اختلافات سیاسی وجود داره؟
9: 100% چون حزب تحریک انصاف که بر عقیده خودش محبوب ترین حزب سیاسی پاکستان است، فقط در ایالت خیبر پختونخوا حکومت داشت و این حکومت وقتی ازش پس گرفته شد، اکنون اینا به دنبال این بودن که از یک سو زمینه آزادی رهبر خود یعنی عمران خان رو فرام بسازن و از سوی دیگه بر این عقیده بودن که حکومت شهباز شریف و حکومت آقای زرداری که حزب مردم و حزب مسلم لیگ نواز بوده، اینا غیر قانونی هستند، چون اینا بر این عقیده بودن بر اساس انتخابات جعلی اینا سر کار اومدن. ولی وقتی حکومت تنها حکومت تحریک انصاف هم از بین رفته، این ممکن است در سراسر پاکستان و بیویژه در ایالت خیبر پختونخوا واکنش‌های شدیدی علیه حکومت مرکزی به وجود بیاید.
1: اما آیا قبل از این که حالت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا اعلام شود، حکومت مرکزی با حکومت ایالتی تفاهم‌های دیگه هم داشتن، تلاش برای حل این بحران کرده بودند؟
9: 100% چون مذاکرات بین حکومت مرکزی و حکومت خیبر پختونخوا در جریان بوده، مذاکرات اینا داشتن و حتی رهبران مرکزی تحریک انصاف هم با رهبران مرکزی حزب مسلم لیگ و حزب مردم در کنار هم در مذاکرات نشسته بودن و هر دو همدیگر متهم میکنند که باعث شکست مذاکرات شدن. البته حزب تحریک انصاف با این باور بود که از طریق گفتگو و مذاکره میتونستن به توافقهای پیدا بکنن، ولی اینا فکر میکنن که حکومت مرکزی از قبل تصمیم گرفته بود تا حکومت در ایالت خیبر پختونخوا وضعیت اضطراری رو اعلام کنه و حکومت رو تحویل به دیوالی این ایالت یا استاندار این ایالت.
1: بسیار تشکر از شما آقای قندی لباس، استاد دانشگاه از پاکستان و با پوزش از بیننده که سوال پاسخ آخر را که شما ارائه کردین. مشکل در قسمت ارتباط ما با شما داشتیم، وقتتان بخیر. در ادامه، در پی حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، دست کم 12 تن کشته و 309 تن دیگر زخمی شدند. مقام های عربستان سعودی گفتند وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است. این سومین حمله منتصب به حوثی ها به این فرودگاه در یک هفته اخیر است که با توقف موقت فعالیت فرودگاه و تغییر مسیر پرواز انجام میده است. این حمله با محکومیت گسترده به مللی روبرو شده و مقام های سعودی نیز وعده پاسخ قاطع دادند. نازیه شمیار همکارمون را از واشنگتن داریم تا تازه ترین ها را در مورد حملات حوثی ها بر عربستان سعودی و واکنش ها با ما شریک بکنه. نازیه
10: سمیرا، این سومین حمله در یک هفته به فرودگاه است خب و آخرین حمله ای که صورت گرفته یکی از بزرگترین حملات حوثی های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی است از آغاز جنگ اسرائیل و ایالات متحده و امریکا اسرائیل. البته خب در بخش تلفات این حمله که خودت هم اشاره کردی، خود تا کنون رسانه های که گزارش دادنی است که حدود 309 نفر کشته شدن و حدود 12 نفر جانهایشان از دست دادن که وضعیت و حالت زخمی ها هم وخیم گزارش شده از یک تعدادشان. البته در بین کشته شدگان گفته شده که شهروندان به شمول شهروندان عربستان سعودی، دو شهروند بنگلادش، شهروندان از امریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر هم شامل می باشه. خب همین گونه که گفتم، این سومین حمله به فرودگاه ریاض در طول یک هفته است و بزرگترین حمله گفته شده. تا کنون حمله اخیری که صورت گرفته به این فرودگاه سمیرا، مسئولیتش به صورت رسمی حوثی های یمن به عهده نگرفته، اما عربستان سعودی میگه که کار حوثی های یمن است. خب این حمله سبب شد که پس از این حمله فعالیت فرودگاه به گونه موقت متوقف شده و پروازها به مسیرهای دیگه تغییر جهت دادن. خب این حمله همچنان واکنش های بسیار گسترده ای را به همراه داشته. اینجا در ایالات متحده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که البته این حمله را محکوم کرده و گفته که ممکن در حملات علیه حوثی های یمن با عربستان سعودی بپیونده، اما این طرح در حال بررسی است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده همچنان از کشته شدن یک شهروند آمریکایی در پی این حمله خبر داده و این حمله را محکوم کرده. سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش همچنان این حمله را محکوم کرده و آن را جنایت جنگی گفته و گفته که نقض حقوق بین الملل است. کشورهای مثل کانادا، فرانسه، بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان این حملات محکوم کرده. خب این تنش ها از کجا آغاز شده سمیرا؟ اگر نگاهی بیندازیم به آغاز این درگیری ها، زمان به زمان برمیگرده که تنش در تنگه باب المندب که یک تنگه کشتیرانی است میان عربستان سعودی و همچنان حوثی های یمن افزایش پیدا کرد که البته بیشترین از کشورها به خصوص ایالات متحده جمهوری اسلامی را در دست داشتن، به این که حوثی های یمن حمایت میکنن و به این درگیری ها گسترش دادن اضافه کرده. خب پیامدهای احتمالی این حمله که باشه، ممکن جنگ بیشتر گسترش پیدا بکنه و نگرانی ها در حسی اهمیت منطقه و همچنان کشورهای خلیج فارس افزایش پیدا کرده، اختلال در سفرهای هوایی به میان آمده و همچنان یک تأثیر مستقیم و بسیار بزرگ بالای قیمت نفت همچنان خواهد گذاشت.
1: خسته نباشید نازیه، تشکر. در بخش ژرفا این سرویس خبری اختصاص یافته به بالا رفتن تنش‌ها و درگیری‌ها در یمن، همکارمان خندان دانش ژرفا امروز را به شما ارائه می‌کند.
11: سالها عربستان سعودی تلاش میکند خود را به عنوان کشوری هم برای سرمایه گذاری، گردشگری و تجارت جهانی معرفی کند. اما عملات تازه موشکی و پهبادی روسیه بار دیگر امنیت این کشور را و برنامه اقتصادی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را با چالش روبرو کرده است. هدف این عملات این بار یکی از مهمترین دروازه های هوایی عربستان بوده، فرودگاه بین المللی ریاض. این رویداد نشانه از بازگشت تنش‌هایی است که بسیاری تصور می‌کردند که پس از سال‌ها جنگ و مذاکره رو به پایان است. اما حوثی‌ها کیا هستند؟ چرا عربستان را هدف قرار می‌دهند؟ و این بحران چه پیامدی برای منطقه خواهد داشت؟ اول ببینیم چه اتفاق افتاده. سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرده است که در حمله به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض 12 نفر به شمول 4 طبی عربستان و یک شهروند آمریکایی کشته و 309 نفر زخمی شدند. این سومین حمله به فرودگاه ریاض در یک هفته است. روسیه و یمن مسئولیت دو حمله قبلی را پذیرفتند، اما تا هنوز از سوی دیگر این گروه تایید نشده است. این حمله تنها تلفات انسانی بر جا نگذاشته است. فعالیت‌های فرودگاه مختل شده، شمار از پروازها تغییر مسیر دادند و برخی خدمات عمومی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. ادامه چنین عملات میتواند به برنامه های اقتصادی عربستان آسیب برساند. برنامه هایی که هدف آن کاهش وابستگی کشور به نفت و جذب سرمایه گذاری خارجی است و برای محمد بن سلمان ثبات و امنیت بخش مهمی از طرح تحول اقتصادی عربستان محسوب می شود. ائتلاف نظامی برابری عربستان این حمله را جنایت جنگی خوانده و وعده پاسخ قاطع داده است. در واشنگتن نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این حمله را وحشتناک توصیف کرده و گفته است که آمریکا درباره نوعی واکنش خود تصمیم گیری خواهد کرد.
12: خب فکر میکنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها میتوانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر میکنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
13: صبر کنید، ما این موضوع را بررسی میکنیم. ما تازه از این حمله با خبر شده ایم، بنابراین تصمیم گیری میکنیم. بسیار سریع عمل خواهیم کرد.
11: اما چگونه وضعیت به اینجا رسید؟ برای درک تحولات امروز باید به یک دهه پیش بازگردیم. اوسیا یک گروه سیاسی و نظامی شیعه زیدی در یمن هستند که از شمال این کشور برخواستند و در سالهای گذشته کنترل بخشای بزرگ از یمن از جمله پایتخت صنعا را به دست گرفتند. این جنگ به پیروزی قاطعی هیچ یک از طرفان نانجامید و در کنار از اینهای سنگین نظامی بحران انسانی گسترده ای را در یمن رقم زد. در سال 2015 عربستان سعودی در رأس یک ائتلاف منطقه‌ای وارد جنگ شد تا از دولت مورد حمایت خود در یمن دفاع کند و مانع گسترش نفوذ اوسیا شود. اما این جنگ نه به شکست کامل اوسیا انجامید و نه به پیروزی قاطع ائتلاف عربی. در عوض یمن با یکی از بزرگترین بحران انسانی جهان روبرو شد. اکنون با افزایش دوباره عملات خطر بازگشت جنگ به مرحله تازه پیش از گذشته مطرح شده است. اوسیا خواهان حفظ کنترل مناطق تحت اداره خود از جمله صنعا و بخشای مهم شمال یمن هستند. اوسیا میگویند برای دفاع از حاکمیت یمن و مقابله با داخلی خارجی میجنگند. اما منتقدان آنها را متهم میکنند که با تکیه بر قدرت نظامی مانع رسیدن یمن به یک توافق سیاسی پایدار شدند. در هر صورت واقعیت این است که اوسیای امروز به یکی از مهمترین بازیگران نظامی و سیاسی یمن تبدیل شدند و توانایی هدف قرار دادن زیر ساختهای مهم عربستان را نیز دارند. چند حامل موقعیت عربستان را در این جنگ پیچیده کرده است. نخست اختلاف با امارات متحده عربی بر سر نیروهای رقیب در یمن که می تواند امانگی متحدان ریاض را تضعیف کند. دوم، اتکای عربستان به حمایت امنیتی آمریکا، حمایتی که میزان و حدود آن ممکن است با انتظارات ریاض امخان نباشد. سوم، پراگندگی گروهای مسلح مخالف موسیا، ایجاد یک جبهه منسجم در یمن با وجود اختلافات سیاسی و نظامی کاری آسانی نیست. مجموعه این تحولات توانه عربستان برای مهار این جنگ را با چالش روبرو می کند. اما پیامدهای ادامه این بحران تنها به ریاض و یمن محدود نخواهد ماند. اگر بحران ادامه پیدا کند چی خواهد شد؟ عربستان بزرگترین اقتصاد جهانی عرب و یک از بازیگران اساسی اصلی خلیج فارس است. ادامه عملات می تواند بر سرمایه گذاری، گردشگری و بازار انرژی تاثیر بگذارد. همچنین ناامنی در دریای سرخ و نزدیکی تنگه باب المندب می تواند سینای تجارت جهانی و حمل و نقل دریایی را افزایش دهد. در بعد امنیتی نیز کشورهای منطقه ممکن است ناچار شوند همکاری های نظامی خود را گسترش دهند. آنچه امروز در عربستان رخ می دهد تنها یک حمله به یک فرودگاه نیست. این حمله یادآوری آن است که جنگ یمن با وجود سالها مذاکره و آتش بس هنوز پایان نیافته است. از دید کارشناسان اوسیا اکنون نه تنها یک گروه شورشی بلکه بازیگری اثرگذار در معادلات منطقه به شمار می روند. گروهی که می خواهند جایگاه خود را در آینده سیاسی یمن تثبیت کنند و برای رسیدن این هدف از قدرت نظامی نیز استفاده می کنند. حالا پرسش اصلی این است که آیا طرف ها درباره دوباره به مسیر مذاکره باز خواهند گشت؟ آیا ریاض می تواند با ترکیبی از فشار نظامی و دیپلماتیک بحران را مهار کند یا با تشدید درگیری ها منطقه به سوی جنگ گسترده‌تر سوق خواهد داد؟
1: در دامن نگاه همه داشته باشیم چون خبر کوتاه از جان. برخورد بر بار یک بس مسافربری با یک لاری در ولایت مانیسای ترکیه دست کم 11 کشته و 27 زخمی بر جا گذاشت. تیم های امدادی پس از وقوع حادثه به سرعت در محل رویداد حضور یافتند. بعد از تعیین اوزکان والی مانیسا اعلام کرد 11 شهروند در این سانحه جان باختند و 27 زخمی رویداد به شفاخانه ها منتقل شدند. وضعیت صحی دست کم یک نفر وخیم گزارش شده. جنبش سوسکو اعلام کرد که به اعتراضات خود تا برکناری رئیس کمیسیون انتخابات هند ادامه می دهند. این اعتراضات که از دیروز شروع شد در بخشهایی از شهر دهلی نو به خشونت کشیده شد و تصاویر زیادی از بدرفتاری نیروهای ضد شورش با معترضان منتشر شد. اعضای این جنبش رئیس کمیسیون انتخابات را متهم به دستکاری در نظام رای دهی به نفع حزب حاکم می کند. ارتش اسرائیل از کشته شدن یک عضو حماس و یک فرمانده جهاد اسلامی در حملات هوایی به جنوب غزه خبر داده است. به گفته ارتش اسرائیل این دو نفر در حملات جداگانه به خان یونس کشته شدند. اسرائیل مدعی است که آنان در طراحی حملات علیه نیروهایش و بازسازی توان نظامی گروه‌های فلسطینی نقش داشتند. آسمان منطقه لاپلند در شمال فنلند با وقوع یک طوفان شدید شفق قطبی به گونه چشمگیری روشن شد. این رویداد طبیعی نوری جلوه ویژه با آسمان شب در این بخش از اروپا بخشیده است. بر بنیاد تصاویر ویدیویی نورهای شمالی با رنگهای درخشان و متنوع در آسمان شب به حرکت در آمدند. خبرگزاری روی ترس با نشر تصاویر اعلام کرد که درخشش این انوار در لاپلند فنلند به زیبایی پدیدار شده است.

رسیدیم به پایان خبرها در این ساعت. سپاسگزار هستیم از شما که افغانستان انترنشنال بیننده هستید. همچنان با خبرهای ساعت 7 شب کابل دوباره برمیگردیم و شما تازه ترین خبرها را از درجه های مختلف افغانستان انترنشنال دنبال کنید. خبرهای ورزشی را بیننده باشید. برمیگردیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: رئیس جمهور اوکراین تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق موقت بخش از محدودیت‌های آمریکا بر واردات دیزل روسیه را ناعادلانه و غیر صادقانه خواند و گفت که این اقدام شبیه هدیه تولد برای پوتین است و واقعاً افتضاح به نظر می‌رسد. ولادیمیر زلنسکی در مصاحبه تلفنی با آکسیوس گفته است که در جریان گفتگوهای اخیرش با استف ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان آمریکا هیچ اشاره‌ای به توافق احتمالی با روسیه درباره صادرات دیزل نشده بود. او گفت از صحبت‌های ویتکوف چنین برداشت کرده بود که فرستادگان آمریکا قصد دارند پیام‌های حاصل از مذاکرات فلوریدا را به مقام‌های روسیه منتقل کنند و سپس احتمالاً برای نهایی کردن توافق صلح به کیف سفر کنند. با گفته زلنسکی، مذاکره کنندگان اوکراینی حدود یک ساعت پیش از اعلام موضع ترامپ با او اطلاع داده بودند که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با ولادیمیر پوتین گفتگو کند.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سرکشی فصل پنجم لیگ برتر والیبال افغانستان، 10 تیم برای کسب قهرمانی با هم به رقابت می‌پردازند. درخشش بدنساز افغان در مسابقات نیوکامر آلمان، احمد فهیم‌بگ مدال طلای فیزیک مردان را تصاحب کرد.
1: Cristian Gonzalez set to go to his bench for the first time. Messi, beautiful move, Lionel Messi off the left foot. Oh my goodness, what a goal!
0: و ادامه هنرنمایی دو فوق ستاره در مستطیل سبز، انتر میامی با درخشش مسی و سوارز، دی سی یونایتد را در هم کوبید. نوردو، وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. مراسم قرعه کشی پنجمین دور رقابت‌های لیگ برتر والیبال افغانستان با حضور مسئولان فدراسیون ملی والیبال و شماری از مسئولان ورزشی در کابل برگزار شد. قرار است این رقابت‌ها با حضور 10 تیم از 22 میزان در سالن 2500 نفری ریاست تربیت بدنی آغاز شود و به مدت 13 روز ادامه یابد. بر اساس نتایج قرعه کشی، تیم ها در دو گروه 5 تیمی تقسیم شدند. سرمیاش مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها محسوب می شود. در گروه الف تیم های سرمیاشت، طولو کمپلکس، اقابان خواجه بهاءالدین، اردو و افغان ملی ترخل با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در گروه ب هم تیم های کامیار، اسپینقر شریفی، ستارگان زون غرب، اتحاد و سایلی بازان خوست قرار گرفتند و برای راهیابی به مراحل بعدی مسابقات با میدان خواهند رفت.
2: دور پنجم لیگ برتر افغانستان رو قرعه‌کشی کردیم و دو تا گروه به صورتی قرعه کشی شد که واقعا تیمایی که تو گروه هستن خیلی به هم نزدیک هستن. گروه A تیما به هم نزدیک و گروه B تیما به هم نزدیک هستن، یعنی بازی‌ها که تو گروه ها هست حتما جذاب خواهد شد و یه پلی‌آف بسیار خوبی هم در آینده خواهیم دید. من فکر می‌کنم این جذاب‌ترین لیگ برتر افغانستان بشه انشالله، با توجه به اینکه بازیکن‌های با تجربه بیشتری هم در لیگ افغانستان داریم، همینطور بازیکن جوونی که جو اینام هستن و میخوان سلکت بشن به تیم ملی والیبال افغانستان و همینطور پشت صفحه که الان شما دارید من گزارش می‌گیریم کاپیتان تیم ملی افغانستان و بسیار قد بلند و بسیار شوخ آقای سبامون وردک کنار بنده هستن و ما کلن والیبال افغانستان تلاش میکنه که یک نمایش بسیار بزرگ و عالی رو برای ملت افغانستان داشته باشه. از همه شو خواهش میکنم که به جیمنازیم تشریف بیارن و از نزدیک بازی ها رو تماشا بکنن و جذابترین لیگ افغانستان رو ما ببینیم انشاءالله.
0: احمد فهیم‌بگ در نخستین حضورش در رقابت‌های بین‌المللی بدنسازی با کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی نیوکامر آلمان 2026 به مقام نخست دست یافت. فهیم‌بگ در بخش فیزیک مردان قد بالاتر از 180 سانتی متر با 18 ورزشکار دیگر رقابت کرد و موفق شد عنوان قهرمانی را تصاحب کند. در رقابت‌های بدنسازی نیوکامر آلمان 35 ورزشکار در دو بخش حضور داشتند و برای کسب عناوین با هم به رقابت پرداختند. این رقابت‌ها در شهر هوفنهایم آلمان میزبانی شد.
3: خوشبختانه در یکی از مسابقات بدنسازی در شهر هوفنهایم فرانکفورت اشتراک کردم. به نمایندگی از مردم افغانستان خوشبختانه توانستم در کتگوری قدی 1.80 مینز فیزیک مقام نخست مدال طلا را به نام افغانستان به مردم افغانستان کسب کنم. و مدت 4 سال می شود در کشور آلمان در شهر هامبورگ زندگی می کنم و به این مسابقات من مدت 1 سال آمادگی گرفتم، آمادگی فشردم و خوشبختانه امروز توانستم مزد زحمات خود را حاصل کنم و مدت 10 سال میشه که ما ورزش رشته بدنسازی را پیش میبرم. پلان های بعدی، مسابقات بعدی در این سال 5 مسابقه دیگه روی دست است که من باید در 5 مسابقه اشتراک کنم و آخرین مسابقه، مهمترین مسابقه، مسابقه قهرمانی آلمان میباشه که تاریخ 28 ماه 11 در شهر ویسلوخ آلمان برگزار میشه. هموطنان عزیز، به دعای شما ضرورت دارم. حمایت شما، همکاری شما، دعای شما با من قوت قلب می باشد تا در میدانهای بین المللی، تا در استیجهای بین المللی به نام افغانستان خوب مبارزه کنم و یک مدال و یک مقام خوبی را به نام مردم افغانستان رقم بزنم.
0: مسابقات انتخابی تیم کیک بوکسینگ مهاجران افغان مقیم ایران با اشتراک نزدیک به 400 ورزشکار برگزار شد. این رقابت ها در سرده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در دو روز ادامه داشت. در پایان این مسابقات ورزشکاران برتر مدال، کمربند و تقدیرنامه دریافت کردند. همچنان فرهاد امیری، سمیر پنشیری و امیرعلی رضایی به عنوان برترین مبارزان این تورنمنت ورزشی انتخاب شدند.
4: از این زیر دراندازی مسابقات تیم از طریق نماینده کیک بوکس ما استاد خادمی و استاد صابر نوروزی در بین 400 ورزشکار کتگوری های مختلف بزرگ سالان، جوانان، نو نیالان در تهران این مسابقات برگزار شد که قهرمانای ما خیلی زحمت کشیدن که واقعیت خوب درخشیدن در این مسابقات. قضاوت عالی مربی ها بودن که داورا بودن که قهرمانای ما دستاورد گرفتن. فراجان امیری که حریف خود با ضربه مش نکاوت کرد، کمربند طلا از آن خونسا بینمی شکل، سمیر جان پنشیری و امین علی رضایی که سه فایتر هر سهش نکاوتی زدن، حریفای خودانه هر سهش کمربند طلا گرفتن. دیگه قهرمان ها شناسایی شدن، در این مسابقات انتخاب شدن. بازی هایی که پیش روی داریم بازی های بین المللی است که در برج 11 است که از کشورهای آسیایی در ایران دیگه حضور پیدا میکنن. ما بتونیم در این مسابقات از این تیم کاندید بتیم که یک دستاورد خوب و کشور ما مخصوصا به فدراسیون ملی کیک بوکس داشته باشیم.
0: تیم تکواندوی مهاجران افغان در مسابقات قهرمانی پلی‌تکنیک کوالالامپور با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز درخشیدند. ورزشکاران دختر و پسر افغان در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان در 8 وزن مختلف به رقابت پرداختند. در روز نخست مریم عطایی و رقیه خاوری مدال طلا، مروه فتیزاده نقره و کسرا شیرزاد و ملیکا علیزاده برنز گرفتند. در روز دوم هم ابوالفضل علیزاده طلا، یگانه حسینی و شهساب افضلی دو برنز کسب کردند. سر بزنیم به دنیای فوتبال. انتر میامی در هفته 28 لیگ فوتبال آمریکا با درخشش لیونل مسی و لوئیس سوارز 4-0 دی سی یونایتد را در هم کوبید. انتر میامی که در خانه بازی میکرد نیمه اول را با 2 گل سوارز پیروز برخکن رفت. در نیمه دوم هم نوبت به فوق ستاره دنیای فوتبال رسید تا دوباره دیگر برای تیمش گلزنی کند. این 13 پیروزی فصل یاران مسی بود و آنها را 49 امتیازی کرد و برده دوم جدول کنفرانس شرق MLS رساند. دی سی یونایتد هم با 27 امتیاز در جایگاه 12 قرار دارد.
1: Christian Gonzalez set to go to his bench for the first time. Messi, beautiful move, Lionel Messi off the left foot. Oh my goodness, what a goal! Good look, it drives down the wing, finds Griezmann, and a kick by Sarajan!
0: Are the ones... در دیگر دیدار اورلاندو با درخشش آنتوان گریزمان 3-2 کلمبوس را شکست داد. ستاره فرانسوی گل دوم تیمش را از روی یک ضربه ایستگاهی وارد دروازه حریف کرد. با این پیروزی اورلاندو 37 امتیازی شد و برده هفتم جدول کنفرانس شرق صعود کرد. کلمبوس هم با 29 امتیاز 13 است. One of the appearances of the season for the fullback. Mendes has come through. Mendes! Bryce Mendes! Santi Rodriguez slots it through for Tapia! Craig Poe is out! Craig Poe cuts it down! Craig Poe has been incredible! Bengura bumps into Griezmann. Angulo for Ojeda! Back for Angulo! در هفته 8 لیگ برتر فوتبال پرتغال، پورتو با پیروزی دشوار 2-1 در زمین ماریتیمو فاصله اش را با اسپورتینگ در صدر جدول به 6 امتیاز رساند. میزبان در ابتدای نیمه نخست با شوت تماشایی گابور سالای پیش افتاد، اما ویکتور فرهولت کمی پیش از پایان نیمه بازی را مساوی کرد. گل پیروزی پورتو را آسکار پیتوشفسکی دقیقه 79 زد، گلی که پس از بررسی کمک داور ویدیویی تایید شد تا هر 3 امتیاز به صدرنشین پرتغال برسد.
5: Thank you.
0: الهلال در هفته هشتم لیگ حرفه ای عربستان سعودی مهمانش الاتحاد را 3-2 شکست داد. گابریل مارتینلی، اولی واتکینز و سومرویل گلهای میزبان را به ثمر رساندند. برای الاتحاد هم یوسف النصیری و ابراهوان گلزنی کردند. با این پیروزی شاگردان سیمون اینزاگی 21 امتیازی شدند و دوباره به صدر جدول صعود کردند. الاتحاد هم با قبول اولین شکست فصل 7 امتیازی باقی ماند و در جدول چهارم است.

0: و در جهان سرعت مارکو بسکی موتورسوار ایتالیایی تیم آپریلیا در گرند پری موتو جی پی اندونزی زودتر از سایر رقبا از خط پایان گذشت. روزی که در این مسابقه با اختلاف بیش از 4 ثانیه زودتر از راول فرناندز اسپانیایی از خط پایان گذشت. در جدول قهرمانی خورخه مارتین با 355 امتیاز به صدر بازگشت و مارک مارکز قهرمان هفت دوره مسابقات با 353 امتیاز در رده دوم قرار گرفت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غد.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: پس از این که شرکت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک نتوانست تایید نهایی فعالیت در هند را به دست آورد، ایلان ماسک مالک این شرکت، مکیش امبانی، ثروتمندترین مرد هندی را به کنایه نخست وزیر هند خطاب کرد. ایلان ماسک رئیس شرکت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در حساب اکس خود خطاب به مکیش امبانی نوشت که لطفاً پوزش صادقانه مرا بپذیرید که متوجه نشده بودم شما رئیس واقعی هند هستید. رئیس شرکت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک مکیش امبانی را به بهره‌کشی انحصارگرایان از شهروندان هند متهم کرد. آقای ماسک تصریح کرد که باشندگان برخی مناطق هند به اینترنت دسترسی ندارند و این مشکل سبب شده کودکان از آموزش محروم شوند و کسب و کارهای کوچک نتوانند محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند. او مدعی است که شرکت استارلینک میتواند این مشکل را در هند برطرف کند.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وقتتان بخیر. ساعت 7 شب کابل است. شما بنیده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. در آغاز سر خط مهمترین خبرها.
1: حالا امارات اسلامی بیخی گردن امارم ببره، هر جایی که فارسی زبان باشه خلاصه امیر میگه دولتی هم.
0: ادامه فشار بر باشندگان شهرک امید سبز. ساکنان غرب کابل میگویند طالبان با تهدید از آنها کرایه مطالبه میکنند. آوارا کردن ده ها خانواده در جلال آباد. طالبان باشندگان انگورباغ را بیرون کرد. واکنش های شما را مرور میکنند. بحران معیشتی معلمان. آموزگاران در افغانستان از فقر و معاش اندک شکایت دارند. اعلام حالت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا. حکومت پاکستان تجمع هواداران عمران خان را متوقف میکند. طالبان فشار بر باشندگان شهرک امید سبز را افزایش داده است. این باشندگان میگویند که نظامیان طالبان و افراد غیر نظامی وابسته به اداره آنها بررسی خانه های مردم را آغاز کردند. این نیروها هشدار داده کسانی که خانه های خود را آنی تخلیه نکنند با مجازات سخت روبرو خواهند شد. اما فرهنگ گزارش میدهد.
2: یا تخلیه خانه ها یا زندان. از خانه هایی که خودشان ساختند یا قانونی خریدند در برابر تیغ دولبه طالبان قرار گرفتند. این روزها تهدید و فشار چند برابر شدند. نیروهای طالبان خانه ها را بررسی و باشندگان را اخراج می کنند. کسانی که هنوز مانده باید کرایه پرداخت کنند. باشندگان شهرک امید سبز می گویند که هیچ دری نیست صدای آنان را بشنوند.
3: زورگیری میکنه، کسی را در زور میگیره، از خانهش میکشه و در زور لغت و بندی میکنه. میگه سر تا خوش کل میکنه، میتو میکنه، میتو میکنه.
4: چرا؟ گناهی چیست؟
3: خانه رینا. گناهی نیست، میگه اینجا را میگه تخلیه کنی دیگه.
4: خالی کنی خانه را. باز مردم چی میگن؟
3: مردم دیگه برد که زندان کد مجبور میشه اعلام میکنه.
2: کسانی که اعتراض کردن بازداشت و تهدید شدن. دستور تخلیه شهرک امید سبز را این چهره صادر کرد. عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان. نمایندگان این شهرک شاکیان که دستور شرعی نه قانونی است و نه شرعی. اسناد مالکیت قانونی ارائه کردند. با اسنادشان به قندهار رفتند. از آنجا هم پاسخ دریافت نشد.
1: دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتیه. خود دولت پیشین کجا بوده؟ بازم دولت پیشین کجا بوده؟ 30 سال پیش کجا بوده؟ 40 سال پیش کجا بوده؟ یعنی اینا اومدن مگه دولتیه؟ مردم که دوزی نکرده. مردم از شکم خود زده، از جان خود زده، از مال خود زده، حرام خورده، حلال خورده، هر رقم کرده، خانه رو جور کرده، خریده، زمین چرا. حالا چجوری مگه با شما کرا بدید؟ صاحب خانه رو مگه کرا بدید؟
2: هزارها و شیعیان میگن که طالبان به شدت آنها را زیر تهدید و فشار قرار داده. شماری از مرکزها و مدرسه های دینی جمعه هزاره بسته و علما و بزرگان شیعه و هزاره زندانی شدند. رهبر طالبان هم دیدار با نمایندگان جمعه هزاره و تشیع را نپذیرفت.
5: هر وزیر به نوع خودش میتونه که تصمیم بگیره و افراد مسلح خود روان کنه و مردم بیجا به سادگی. بسیار جالب است که چقدر بی‌بندباری احساس میشه که فرمان رهبر نامنهاد یک چیز است و تقاضای بررسی را داره، ولی عمل کرده وزرا و سربازای نظامیشان چیز دیگه است که مستقیما بر تخلیه اجباری میرن اقدام میکنن.
2: فقان مردم مثل 100 سال قبل دیگر سرکوب شدنی نیست. باستاب این صدا در همه جهان پژواک میکند. شاید خانه های مردم فعلا تخلیه شود، اما خشم اونها نیز منتظر فرصتی برای تخلیه خواهند بود. امان فرهنگ، لندن.

0: و افزایش هزینه های روزمره زندگی بسیاری از معلمان را دشوار ساخته است. اما معلمی که برای تامین نیازهای ابتدایی خانواده خود نیز با مشکل روبروست، چگونه می تواند با آموزش نسل آینده بپردازد؟ گزارش شریف ولید را با هم می بینیم.
1: امروز شاگردایم برام روز معلم گرفته بودند، ولی باز هم امر به معروف داخل مکتب آمد. بسیار گدودی را انداختن شاگردای صنف اول، بسیار ترسیده بودند. اولین روز معلمشان.
2: بسیاری از آموزگاران در افغانستان با معاش اندک، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های کاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
1: تحقیر کردن، ما مجبور شدیم کل چیزایی که آورده بودن را جمع کنیم. شاگردان بسیار ترسیده بودند.
3: گاهی من نظر من طالب کسی است که ارزش آموزش و تعلیم و نمیدانه و ارزش جایگاه یک معلم دقیق نمیتونه درک کنه. یک گروهی که نه سواد دارم نه آموزشی، چگونه میایم یک معلم میتونم که درک کنم و بیایم اونا با جایگاه ها ارزش قائل باشم و از جایگاه از او تجلیل کنم.
2: در کشوری که با معلم بیش از هر زمان دیگری نیاز است، چگونه میتوان از آینده روشن سخن گفت وقتی چراغ آموزش زیر فشار مشکلات خاموش می شود؟
4: مرشده ازبیک معلم معرف در ولسوالی هزارباغ ولایت تخار به دلیل سرودن و نوشتن شعرهای انتقادی بازداشت شده و بر اساس اطلاعات رسیده در بازداشت طالبان تحت فشار و شکنجه قرار دارد.
2: این محدودیت ها در کنار کمبود آموزگاران زن و منابع آموزشی آینده میلیون ها کودک را با خطر روبرو کرده.
5: یک جماعت کثیری از معلمان ترک شغل کردند، به همین دلیل رفتند دنبال شغل های دیگر، یا رفتند مهاجرت کردند به کشورهای مختلف، یا به هر صورت متقاعد شدند نشستند. عوامل زیادی وجود دارد.
2: ستایش از مقام معلم زمانی معنا پیدا می کند که این قشر از زندگی با عزت، معاش مناسب و امنیت شغلی برخوردار باشد. نمیتوان معلم را فرشته روی زمین خواند، اما او را در برابر فقر و دشواری های زندگی تنها گذاشت.
6: در این اواخر متاسفانه بسیار روزگار معلمین روزگار بسیار بد است. شما ببینین حتی یک روز که شاگردا بیان معلم بگن که استاد مبارکتان باشه، امو روز هم ای برادرها تحمل نکردن.
2: در جامعه که آموزش راه بیرون رفت از فقر و نادانی است، تضعیف جایگاه معلم تنها مشکل یک قشر نیست، بلکه تهدید برای آینده تمام جامعه است. آینده افغانستان به صنف‌های درسی، کتاب‌ها و آموزگارانی وابسته است که با وجود همه دشواری‌ها هنوز امید را به شاگردان می‌آموزانند. احترام به معلم تنها با سخن و شعار ثابت نمی‌شود. این احترام باید در معاش، امنیت، آزادی، آموزش و فرصت برابر برای دختران و پسران دیده شود. شریف ولید، لندن.
0: در روز جهانی دختر، سمیه صبا، دختر افغان مقیم فرانسه، میگوید که صدای اعتراض دختران افغان با محدودیت‌های وضع شده بر حق آموزششان شنیده نشده، در حالی که اعتراضات دانش آموزان فرانسوی در صدر خبرهای جهان قرار گرفته است.
7: شما اجماعی از متعلمین فرانسوی در پشت سر ما مشاهده میکنید که اعتراض دارند. در بیشتر از 300 تا 400 لیسه مختلف در کمتر از دو هفته اعتراض کردن و اعتراضاتشان از پربازدیدترین اخبار روز تاریخ دنیا بوده، در حالی که ما بیش از 5 سال میشه هر گونه اعتراضی را امتحان کردیم. اینها اعتراض میکنن، متعلمینی هستن که از مکاتبی که دارن، از به خاطر ازدیاد ساعات درسی، به دولتی که دارن اعتراض میکنن، چیزی که ما به عنوان دخترهای افغانستان هیچ یک را نداشتیم. شاید اینها که حالا اعتراض میکنن ناراحت باشن برادر در مایل مختلفی، ولی من حسرت میخورم به این و هر لحظه جلوی چشمم و در ذهنم دخترهای افغانستان هستن که به هر گونه کشته شدن، به ازدواج اجباری مجبور شدن و از درس پس ماندن.
0: در پی حمله موشکی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض دست کم 12 نفر کشته و 309 تن زخمی شدند که گفته شده وضعیت شماری از آنها وخیم است. این سومین حمله منتصب به حوثی‌ها به این میدان هوایی در هفته اخیر است که بعد توقف موقت فعالیت فرودگاه و تغییر مسیر پروازها انجامید است. حمله اخیر حوثی ها با محکومیت گسترده به مللی روبرو شده و مقام های سعودی نیز وعده پاسخ قاطع دادند. برای تازه ترین ها نازیه شمیار همکارمان از واشنگتن با ما هست. نازیه از خودت میشنویم در مورد واکنش ها اشاره داشته باش که این حملات حوثی ها به عربستان آیا تا هنوز واکنش به دنبال داشته؟
8: از تازه ترین ها آغاز می کنم. خب سمیرا، حوثی های یمن در پاسخ به این که عربستان سعودی گفته بود پاسخ قاطعی خواهد داد، بیانیه‌ای منتشر کردن و گفتن که در صورت پاسخ عربستان سعودی حملات شدیدتر را انجام خواهند داد. خب در مورد آخرین حمله‌ای که صورت گرفته به فرودگاه، البته فرودگاه عربستان سعودی، میتونیم بگوییم که یکی از بزرگترین حملات بوده که در از آغاز جنگ اسرائیل با ایران گروه حوثی های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی انجام میتن که در نتیجه این حمله موشکی حدود 12 نفر جانهایشون از دست میتن و 309 نفر دیگر زخمی شده که حالت بعضی زخمی ها همچنان وخیم گزارش شده. خب در میان کشته شدگانی که از اثر این حمله صورت گرفته و یا هم جانهایشون از دست دادن، 4 شهروند عربستان سعودی از 2 شهروند بنگلادش، شهروند از امریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر هم می باشن. خب این حمله با واکنش های بسیار گسترده به دنبال داشته. در ابتدا خود عربستان سعودی گفته که پاسخ شدید خواهند داد و همچنان ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور گفته که ممکن است به حملاتی که صورت می گیره یا به حملات علیه حوثی های یمن ایالات متحده هم بپیونده، اما این طرح در حال بررسی است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده همچنان این حملات محکوم کرده و گفته که یک شهروند ایالات متحده هم در این فرودگاه حضور داشته و در سریع عملا جانشان از دست داده. کشورهای دیگه مثل کانادا، فرانسه و اتحادیه اروپا هم این حملات تقبیه کردن و محکوم کردن و حتی سازمان ملل متحد انتونیو گودرش، دبیر کل این سازمان، گفته که جنایت جنگی است و سبب نقض حقوق بین الملل شده.
0: بسیار تشکر از خودت نازیه شمیر، همکارمان از استدیو واشنگتن. تلاش ترامپ برای کاهش قیمت سوخت با کمک روسیه اعتراض اوکراین را برانگیخته است. کیف هشدار داده که کاهش تحریم ها با افزایش صادرات دیزل روسیه درآمد بیشتر در اختیار مسکو قرار میدهد و به تامین مالی جنگ علیه اوکراین کمک میکند. در واکنش به این انتقادها، ترامپ خواستار تغییر رئیس جمهوری اوکراین شده است. سیر کاکر گزارش میدهد.
9: در یک چرخش کم سابقه، واشنگتن و مسکو در یک مسیر گام گذاشتند. دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد که با پوتین بر سر افزایش صادرات دیزل روسیه توافق کرده. بر اساس این توافق، روسیه بیش از 300 هزار تن دیزل به بازارهای آمریکا و جهان عرضه می کند. این توافق در حالی صورت گرفته که قیمت دیزل در آمریکا به شدت افزایش یافته و ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای دنبال راه حل برای این مشکل است.
10: فکر میکنم درباره توافق نفتی با روسیه شنیده اید. این توافق بسیار مهم است. حجم عظیمی از نفت وارد کشور ما خواهد شد. راستش را بخواهید، میخواهم از رئیس جمهور پوتین تشکر کنم. حجم عظیمی از سوخت وارد کشور ما میشود و این سوخت دیزل است، همان چیزی که ما میخواهیم.
9: توافق آمریکا و روسیه اما اوکراین را غافلگیر کرده. ولودیمیر زلنسکی هشدار داده که افزایش درآمد نفتی مسکو به تامین هزینه های جنگ علیه اوکراین کمک می کند.
11: در هر صورت تمام این پول ها صرف جنگ علیه مردم، علیه اوکراین و علیه هم ما می شود. به باور من از هیئت ما صرفا به عنوان پوشش برای پنهان کردن واقعیت استفاده می شود. این قطعا عادلانه نیست و شرکا نباید با یک دیگر چنین رفتاری داشته باشند. از نظر من این تصمیم ضعیف است. متاسفانه تصمیم ضعیف از سوی شرکای قدرتمند.
9: دونالد ترامپ اما در واکنش به انتقادهای زلنسکی خواستار انتخاب رئیس جمهوری جدید در اوکراین شد. او همچنین از کیف خواست حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند.
10: میدانید پیشنهاد من چیست؟ پیشنهاد میکنم اوکراین رهبر جدید انتخاب کند که بتواند به توافق برسد، چون او میتوانست توافقهای زیادی انجام دهد، اما به دلایلی هرگز این کار را نمی کند.
9: این توافق در داخل امریکا نیز واکنش برانگیز شده. آین کیلی سفیر پیشین امریکا در گرجستان از این توافق انتقاد کرده و آن را به نفع روسیه دانسته است. اما در سوی دیگر این توافق روسیه قرار دارد. افزایش صادرات دیزل می تواند درآمد بیشتری برای مسکو ایجاد کند، درآمدی که به اقتصاد روسیه کمک می کند و ممکن است بخشی از هزینه های جنگ علیه اوکراین را تامین کند. مسکو همچنین این توافق را نشانه ای از امکان همکاری اقتصادی با واشنگتن می داند. کارشناسان می گویند چنین اقدام می تواند بخش از فشار تحریم های انرژی بر مسکو را کاهش دهد. هنوز روشن نیست که این توافق تا چی اندازه قیمت سوخت را کاهش خواهد داد، اما پیامدهای آن می تواند فراتر از بازار انرژی بر تحریم های روسیه، روابط واشنگتن و مسکو و جنگ اوکراین نیز تأثیر بگذارد. سیار کاکر، لندن.
0: حکومت فدرال پاکستان با تایید رئیس جمهور حالت اضطراری و حاکمیت والی را در خیبر پختونخوا اعمال کرده است. اسلام آباد دلیل این تصمیم را وخامت وضعیت امنیتی و ناکامی حکومت ایالتی در مبارزه با تروریسم می داند. اما تحریک انصاف آن را اقدام علیه حکومت منتخب محلی و رأی مردم این ایالت می خواند. اسما سرگند جزئیات بیشتر می دهد.
12: خیبر پختونخوا در شب و روز گذشته صحنه تحولات پرشتاب بوده است. از اعمال حالت اضطراری و حاکمیت والی تا بازداشت حفاظتی سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالات. آنچه در روزهای گذشته در حد گمانه‌زنی مطرح می شد، اکنون به تصمیم رسمی حکومت فدرال پاکستان تبدیل شد. کابینه فدرال به ریاست شهباز شریف پس از بررسی وضعیت امنیتی خیبر پختونخوا با اشاره به وخیم بودن اوضاع و ناکامی حکومت ایالتی در مقابله با تروریسم از رئیس جمهور خواسته در این ایالت حاکمیت والی و حالت اضطراری اعلام کند.
13: کابینه فدرال پس از بررسی اوضاع اعلام کرد که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به گونه آگاهانه از جنگ علیه تروریسم فاصله گرفته است. با گفته حکومت فدرال با توجه به وخامت شرایط کابینه به نخست وزیر پیشنهاد کرده است که از رئیس جمهور بخواهد بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان حالت اضطراری را در این ایالت اعمال کند.
12: در این پیشنهاد آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با استناد به مواد 232 و 233 قانون اساسی این تصمیم را تایید کرد. ساعت پس از اعلام این تصمیم، تنش سیاسی میان اسلام آباد و پشاور وارد مرحله تازه‌ای شد. شفیع جان وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا مدعی شد که سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالت بازداشت شده است. همزمان آخوندزاده یوسفزی سخنگوی ائتلاف تحفظ آیین پاکستان نیز گفت وزیر اعلی خیبر پختونخوا تحت قانون موسوم به 3MPO بازداشت حفاظتی منتقل شده است.
14: سیم هاوس سے ان کو 3MPO کے تحت CCPO پشاور نے اٹھایا ہے.
12: قانون 3MPO با حفظ نظم عمومی به مقام‌های پاکستانی اجازه می‌دهد افراد را که تهدید برای امنیت یا نظم عمومی تلقی می‌شوند به گونه موقت در بازداشت حفاظتی نگهداری کنند، روندی که با بازداشت در یک پرونده جنایی تفاوت دارد. در همین حال جزئیات طرح اداره خیبر پختونخوا پس از اعلام حالت اضطراری منتشر شد. بر اساس این طرح یک شورای توسعه برای شمار از ولسوالی های ایالت و یک کابینه مشورتی زیر نظر والی ایجاد خواهد شد. ساختاری که به گفته منابع پاکستانی بر مدیریت امنیت و پیشبرد برنامه های انکشافی تمرکز خواهد داشت.
15: خیبر پاکی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید فتن الخوارج یا دشرگتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے بلکہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر.
12: فیصل اکرام والی پشتونخوا گفته که مردم هیچگاه با تروریست ها و تبهکاران همراه نشدند. او از مردم خواست که به شورش و تظاهرات خود پایان دهند. اما این اقدامات با مخالفت فوری رهبران تحریک انصاف و حامیان آنان روبرو شده است. گزارش ها می گوید در مناطق و شهرهای مختلف خیبر پختونخوا نیز شماری از باشندگان در مخالفت با اعمال حاکمیت والی و حالت اضطراری تظاهرات کردند. معترضان می گویند در هیچ شرایط اجازه نخواهند داد حکومت منتخب ایالتی کنار زده شود و رأی مردم نادیده گرفته شود. مخالفان حکومت فدرال می گویند تصمیم امروز نه تنها شکاف سیاسی میان اسلام آباد و پشاور را عمیق تر کرده، بلکه آینده رویارویی میان حکومت مرکزی و تحریک انصاف را نیز به مرحله تازه برده است. مرحله ای که اکنون از پشت میزهای قدرت به خیابانهای خیبر پختونخوا کشیده شده است. اسما سرگند، لندن.
0: شفق قطبی آسمان منطقه لپلند در شمال فنلند را پس از یک طوفان شدید به گونه چشمگیری روشن کرد. این رویداد طبیعی جلوه ویژه با آسمان شب در این بخش از اروپا بخشیده است. تصاویر ویدیویی نشان می‌دهد نورهای شمالی با رنگ‌های درخشان و متنوع در آسمان شب به حرکت درآمدند. تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما با نشانی افن.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
18: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
17: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
19: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
20: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
21: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
22: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
21: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
16: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
23: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
24: دقیقه خبر.
25: عطاءالله تار وزیر اطلاعات پاکستان حکومت ایالتی خیبر پختونخوا بر رهبری حزب تحریک انصاف را به ضعف در حکومتداری متهم کرد و این حزب را شاخه ای از تحریک طالبان پاکستان خواند. او ادعا کرد که این حزب به جای مبارزه با تروریسم منابع مالی ایالت را صرف اعتراضهای سیاسی میکند. آقای تار روز شنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که حکومت خیبر پختونخوا از طریق کمیسیون ملی مالی پاکستان 700 میلیارد روپیه برای پروژه های انکشافی دریافت کرده، اما اداره مبارزه با تروریسم را تقویت نکرده، لابراتوارهای عدلی ایجاد نکرده و کمره های نظارتی را در مناطق ادغام شده و ورودی ها و خروجی های ولسوالی های این ایالت نصب نکرده است. وزیر اطلاعات پاکستان همچنان تحریک انصاف را متهم کرد که برای آزادی عمران خان رهبر این حزب و نخست وزیر پیشین پاکستان که در زندان به سر می‌برد، مردم خیبر پختونخوا را در وضعیت دشوار نگه داشته است.
26: صدای شما
27: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لالارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 19 ماه میزان، که برابر می شود با 11 ماه اکتبر. بر این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به جلال آباد تا از دومین روز یورش مسلحانه طالبان به منطقه مسکونی انگورباغ و دستور تخلیه ساکنان این محله برایتان بگوییم. در حالی که محدودیت های فزاینده بر زندگی دختران در افغانستان از سوی طالبان وضع شده است، سازمان ملل به مناسبت روز جهانی دختر خواستار نقش‌دهی به دختران در زندگی آینده ایشان شده است. و در ادامه نگاه می اندازیم به گزارش آسیا تایمز در مورد گسترش دامنه مقاومت مسلحان علیه طالبان در افغانستان. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سر خط خبرها. اعتراض زنان در انگورباغ جلال آباد. در دومین روز یورش طالبان به محله انگورباغ، زنان میگویند که با وجود داشتن اسناد رسمی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. تأثیر محدودیت های طالبان بر زندگی دختران. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی دختر گفت که آینده افغانستان به فرصت های امروز دختران بستگی دارد. گسترش مقاومت مسلحانه در 26 ولایت. طالبان در حال از دست دادن کنترل امنیتی است. و اعلان وضعیت اضطرار در خیبر پختونخوا پاکستان. ارتش وزیر اعلای این ولایت را بازداشت کرد. خوش آمدید به مشروع خبرها. افراد مسلح طالبان بار دیگر برای دومین روز به محله انگورباغ جلال آباد یورش برده و مردم را از خانه هایشان بیرون کشیدند. در تصاویری که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته است، دیده می شود که افراد مسلح طالبان و زنان و کودکان پرایشان در محوطه یک حولی دیده می شوند. این زنان ادعا دارند با وجود که سند قانونی در دست دارند، اما از خانه هایشان اخراج شدند. توجه کنید به ادعای یکی از این زنان معترض.
1: شرعی کواری لرو دا پینزو سلویخ کالا کی گی چی منگا دا غلطا وسی رو او منگا دا اسلامی امارات نگوال دا چی منگ سر کمک شی او دا غا کوچان دی منگا نگری که پرون بیا بار شوی بچال ویل شوی دی تنگا ویل شوی دی بانگا دن دی بانگا دن دن پرات دی دیگا سرائی که منگا پرات دو سرائی بگا سپای غیر دا اولا نستا کن که بچال امبناری پتن نپلوگا پرون بچال دی منگ والی دی تنگا ولی دی ورنگا دی پشکا ولی دی
0: در این مورد همکارم سمیرا رسا گفتگوی داشت با سمی یوسفزی روزنامه‌نگار.
2: اول تصاویر و ویدیوهایی که از این واقعه در مطبوعات ظاهر می شود خیلی تکان دهنده هستند، خیلی ناراحت کننده هستند، بالخصوص در وقتی که در افغانستان خانه پیدا کردن، سرپناه پیدا کردن یک کاری دشوارترین برای مردم افغانستان هستند از غربت. چیزی که ما بشنویم امین هستند که گفته می شود این افراد دعوه دارند که از 45 سال به این سو در این خانه زندگی بکند، در طرف شاروالی برشان از هر طریقی بود یک سند هم داده شده، لیکن حالی گفته می شود که بعض افراد یا که روابط نزدیک به بعضی از رهبرهای طالبان دارد، اونا بینمی قسم بسیار بیرحمانه آنها را از خانه خان اخراج میکند. طفلا هستند، زنا هستند، خانمان هستند. ما فکر میکنیم که این موضوع بسیار حقوقیش یک طرف، موضوع انسانی بسیار مهم هستند. این یک سلسله شروع شده در کابل. شما من راپور یک شهر دیگر داشتی در شهرک هستند، اونا به یک منبع هزارها مردم اونجا زندگی میکنه در جلال آباد انگورباز. عین موضوع هستند در این موارد، ولو که در افغانستان ما عرض کردیم که مسائل غصب و جال بسیار زیاد هستند، لیکن در اینجا موضوع مهم این هستند که باید وضعیتی که مردم اونجا زندگی میکنه اونا باید در نظر گرفته شود. مثلا ما شما در لندن میبینیم هیچ کس نمیتونه ولو که کرایه خانه خودم نفرداخته نتونه تا وقتی که اونا یک جای دیگر برش از طرف دولت یا یک کدام ارگان مهیا نشود، اونا نمیتوند که سادگی از خانه اخراج شود. اینجا در این وقتی که فقر از زندگی بسیار مشکل هستند، در کابل یک شهرکی که از طرف دولت وقت شاید مشکلات داشته باشد در پروسه شهر، لیکن حالی مردم عام اونجا زندگی میکند از خاطر که یک نفر یک اقدام میکند که نما خوب بنامی ازی که ما شعاری بسیار خوب که ما زمین دولتی را غصب کنیم. زمین دولت هم زمین مردم هستند، اونجا مردم زندگی میکند. مکتب
3: بله، افغانستان نه حاکمیت مشروع داره نه اعتبار به دادگاه های قضایی فعلا از در داخل افغانستان. این مردمی که متضرر هستند، کوچان در کوچه کشیده شده، از زنها و کودکا در بیرون منتظر هستند، چی راه حل برشان باقی مانده، چی کنند؟
2: دقیقاً در حال حاضر هر دولتی که هستند، مشروع هستند، غیر مشروع هستند، خداران به نام دولت هستند، اونا دولت اسلامی برای خود میگه، این مسئولیت اونا هستند که اونا قضیه شان بسیار شنیده شود. گفتیم که از قضیه از زاویه انسانیت و و و ضرر به انسان ها باید شنیده شود، نه اینکه ما.
3: خب مگر میگن که به کجا برن؟ به خاطر از اینکه خود کار توسط شهاب‌الدین دلاور صورت گرفته و پسر کاکاشان خیرالله اونجا با تمام وسایط و تجهیزات رفته و مردم بیرون کشیده، و این مردم گفتن نامه از هبت الله از قندهار هم دارن که میتونن به زندگی خود در همین مکانهای خود زندگی بکنن. اینجا معلوم میشه که نه گپ رهبر قابل قبول است، نه گپ دیگرا، و هر مقام کار خود پیش میبره. در این وضعیت به کجا مردم مراجعه کنه اگر از مشروعیت و بحثای دیگر تیر شایم که طالب مشروع نیست بر حالتش؟
2: ما عرض کردیم در حال حاضر دیگه مرجعی در افغانستان نیستن، نه کدام ارگان هستن، نه کدام انجو هستن، نه کدام ارگان دیگر هستن که برای این مردم کمک کند. این مردم در سرک میماند، در صحرا میماند، اونا تیفل دارد، باید امرایشان ترحم و عاطفه صورت گرفته شود. حکومت درست است که یک عمل اجرا میکند، چه از زور باشه یا غصب باشه یا واسطه باشه، لیکن در اینجا بسیار مواردی هستن که اونا نمیتونه که یک کس از خانه اخراج کنی ولو که او خانه مشکلات حقوقی هم داشته باشد. باید حکومت اگر اخراج میکند برایشان یک رای متبادل داده شده، چون اونا پول داده، شون اونا سند داره، شون مالیات داده، زندگیشون بدن تیر شده، مکاتب داره و اولادشون کلان شده.
0: در سوی دیگر طالبان با بررسی خانه های باشندگان شهرک امید سبز فشار بنانان را افزایش داده است. باشندگان می گویند نیروهای طالبان هشدار دادند کسانی که خانه هایشان را فوراً تخلیه نکنند با مجازات سخت روبرو خواهند شد. امان فرهنگ گزارش دارد.
4: یا تخلیه خانه ها یا زندان. از خانه هایی که خودشان ساختن یا قانونی خریدن در برابر تیغ دولبه طالبان قرار گرفتند. این روزها تهدید و فشار چند برابر شدند. نیروهای طالبان خانه ها را بررسی و باشندگان را اخراج می کنند. کسانی که هنوز مانده باید کرایه پرداخت کنند. باشندگان شهرک امید سبز می گویند که هیچ دری نیست صدای آنان را بشنوند.
5: زورگیری می کنه، کسی را در زور می گیره، از خانهش می کشه و در زور لغت و بندی می کنه. می گه سر تا خوش کل می کنه، می تو می کنه، می تو می کنه.
6: تو چرا؟ گناه
5: می چیست؟ گناه اینمی هست، میگه اینجا را میگه تخلیه کنین دیگه
6: اکثر. باز مردم چی میگن؟
5: مردم دیگه بود که زندان کد مجبور میشه اعلام میکنه.
4: کسانی که اعتراض کردن بازداشت و تهدید شدن. دستور تخلیه شهرک امید سبز را این چهره صادر کرد. عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان. نمایندگان این شهرک شاکی هن که دستور شرعی نه قانونی است و نه شرعی. اسناد مالکیت قانونی ارائه کردند. با اسنادشان به قندهار رفتند. از آنجا هم پاسخ دریافت نشد.
7: دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتیه. که دولت پیشین کجا بوده؟ بازم دولت پیشین کجا بوده؟ 30 سال پیش کجا بوده؟ 40 سال پیش کجا بوده؟ یعنی اینا اومدن میگه دولتیه. مردم که دوزی نکرده. مردم از شکم خود زده، از جان خود زده، از مال خود زده، حرام خورده، حلال خورده، هر رقم کرده، خانه رو جور کرده، خریده، زمین چرا. حالا چجوری میگه با شما کرا بدید؟ صاحب خانه رو میگه کرا بدید.
4: هزارها و شیعان میگن که طالبان به شدت آنها را زیر تهدید و فشار قرار داده. شماری از مرکزها و مدرسه های دینی جمعه هزاره بسته و علما و بزرگان شیعه و هزاره زندانی شدند. رهبر طالبان هم دیدار با نمایندگان جمعه هزاره و تشیع را نپذیرفت.
8: هر وزیر به نوع خودش میتونه که تصمیم بگیره و افراد مسلح خود روان کنه و مردم بیجا بسادهی. بسیار جالب است که چقدر بیبندباری احساس میشه که فرمان رهبر نامنهاد یک چیز است و تقاضای بررسی را داره، ولی عمل کرده وزرا و سربازای نظامیشان چیز دیگه است که مستقیما بر تخلیه اجباری میرن اقدام میکنن.
4: فقان مردم مثل 100 سال قبل دیگر سرکوب شدنی نیست. بازتاب این صدا در همه جهان پژواک میکند. شاید خانه های مردم فعلا تخلیه شود، اما خشم اونها نیز منتظر فرصتی برای تخلیه خواهند بود. امان فرهنگ، لندن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. امروز 11 اکتبر روز جهانی دختر است. امسال با تمرکز بر پایان دادن به ازدواج کودکان از این روز گرامی داشته می شود. پدیده ای که پس از بازگشت طالبان به قدرت و اعمال محدودیت های گسترده بر دختران در افغانستان تشدید شده است. گزارش مشنویم از سمسا مسیرت.
9: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد. هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لت و کوب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد، زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده، اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج میکنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولاً با خشونتهای خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
10: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالم تر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفع نیز کمک خواهند کرد.
9: در حال حاضر، در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: همزمان با این، در روز جهانی دختر، سمیا سبا، یک دختر افغان مقیم فرانسه، میگوید که صدای اعتراض دختران افغان به محدودیت‌های وضع شده بر حق آموزششان شنیده نشده، در حالی که اعتراضات دانش آموزان فرانسوی در صدر خبرهای جهان قرار گرفته است. توجه کنید به اظهارات بانو سمیا سبا.
11: ما اجماعی از متعلمین فرانسوی در پشت سر ما مشاهده می‌کنیم که اعتراض دارند در بیشتر سال، بیش از 5 سال میشه هر گونه اعتراضی را امتحان کردیم. اینا اعتراض میکنن، متعلمینی هستن که از مکاتبی که دارن، از به خاطر ازدیاد ساعات درسی به دولتی که دارن اعتراض میکنن، چیزی که ما به عنوان دخترهای افغانستان هیچ یک را نداشتیم. شاید اینا که حالا اعتراض میکنن ناراحت باشن برای دارم این مختلف، ولی من حسرت میذارم به اینها.
0: با این حال برنامه توسعه ملل متحد به مناسبت روز جهانی دختر نوشته است که آینده افغانستان به فرصت‌های بستگی دارد که امروز برای دختران این کشور فراهم است. این دفتر تأکید کرده که هر دختر شایسته آن است که فرصت شکوفایی توانمندی‌های خود را داشته باشد. برنامه توسعه ملل متحد در یادداشت به مناسبت روز جهانی دختر نوشت که سرمایه گذاری بر آموزش، مهارت‌ها و رفاه دختران به معنای سرمایه گذاری برای داشتن جوامع قوی‌تر و کشور تاب‌آورتر است. با این حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز همزمان با روز جهانی دختر گفته است که مردم افغانستان با افتخار از جایگاه، موفقیت و شجاعت زنان و دختران در محافل داخلی و بین المللی یاد می‌کنند. آقای کرزی این اظهارات را پس از آن بیان کرد که شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت لال احمر افغانی تحت کنترل طالبان درباره توافقنامه دوحه گفت که پشتونها و افغانها در مسئله زنان آنقدر سختگیر هستند که نام زن را در نشست‌ها نمی‌گیرند. او گفت که ما چگونه می‌توانستیم این موضوع را با آمریکایی‌ها مطرح کنیم. آقای کرزی در یادداشت خود در شبکه اکس مستقیما از آقای دلاور نام نبرد، اما تاکید او بر جایگاه زنان و دختران و یادآور کردن از آنان در محافل داخلی و بین المللی به نظر می رسد واکنش تلویحی به اظهارات این مقام طالبان باشد. شبانه راسخ از بنیانگذاران مکتب سوله اعلام کرده که 2.5 میلیون دلار برای بورسیه تحصیلی زنان افغان در دانشگاه آکسفورد اختصاص می دهد. این بورسیه با همکاری بنیاد وایفندل هافمن سالانه هزینه تحصیل دست کم یک زن افغان در مقطع ماستری، مصارف زندگی و آموزش رهبری او را در دانشگاه آکسفورد در انگلستان تأمین میکند. توجه کنید به صحبتهای بانو راسخ.
12: های متمادی دختران و خانم های افغان امرای ما تماس گرفتن و پرسیدن که اونا چطور میتونن ادامه تحصیلات عالی بکنن. ما امروز بسیار افتخار میکنم که با همکاری با وایدنفیلد هافمن ترست یک بورسیه تحصیلی دائمی را برای خانمای افغان ایجاد کردم در دانشگاه آکسفورد. این یک روز بسیار پر افتخار است برای خانمای افغان و ما از خانم ملیندا فرنچ گیتس و همکارانشان سرسخت سپاسگزار هستم از اعتمادی که برای ما کردن تا بتانم حمایت کنم از تحصیلات عالی خانمای افغان.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. منابع محلی در کلفگان و ورساج تخار و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در هر یک از این دو ولسوالی حدود 200 نیروی تازه نفس مستقر و آنان را در خانه های غیر نظامیان در مراکز ولسوالی ها جابجا کردند. منابع گفتند که این اقدامات موجب افزایش نارضایتی باشندگان محل شده است. باشندگان تخار میگویند که طالبان به تازگی نیروهای جدید را در این دو ولسوالی مستقر کردند. حضور این نیروها باعث نگرانی و ترس گسترده در میان مردم شده و شمار از باشندگان که با این اقدام مخالفت کردند به شدت لاتکوب و بازداشت شدند. با گفته این منابع، نیروهای طالبان در ولسوالی کلفگان به زور در خانه فرد به نام عبدالحی جابجا شدند و باشندگان محل به شدت از حضور آنان ناراضی هستند. در سوی دیگر باشندگان ولسوالی ورساج تخار نیز گفتند که طالبان به تازگی حدود 200 نیروی تازه نفس را در مرکز این ولسوالی و در خانه فرد به نام دکتر داوود مستقر کردند. به گفته آنان حضور این نیروها با تجهیزات سنگین نظامی موجب آزار و اذیت و نگرانی مردم منطقه شده است. اما با این حال نشریه آسیا تایمز در مطلب نوشته است که اداره طالبان به تدریج کنترل خود بر بخش‌های از افغانستان را از دست می‌دهد و مقاومت مسلحانه از ولایت‌های شمالی فراتر رفته است. بر اساس این مطلب، گروه‌های مخالف در ماه‌های اخیر مسئولیت 119 حمله را در 26 ولایت بر عهده گرفتند. به نوشته این نشریه، 5 سال پس از تصرف کابل، قوی‌ترین استدلال طالبان برای جلب پذیرش بین‌المللی بر اصل کنترل استوار بوده است. طالبان بر تمام مراکز ولایات حکومت میکنند و با هیچ ارتش کلاسیکی که توانایی پیشروی به سوی کابل را داشته باشند روبرو نیست و بارها بهبود امنیت را اثبات بر تثبیت نظم پس از سال 2001 دانستند. اما بر اساس این تحلیل مقاومت مسلحانه از نظر جغرافیایی پراکنده تر، از نظر سازمانی متنوع تر و انکار آن به عنوان یک شورش باقی مانده و روب زوال در شمال را دشوارتر کرده است. طالبان ممکن است در آخرین جنگ افغانستان پیروز شده باشد، اما شرایط را برای جنگ بعدی فراهم می کند. در این مورد گفتگوی داشتم با داود محمد راتمنش، کارشناس امور نظامی، و ابتدا از او پرسیدم که گسترش عملات مخالفان این گروه به 26 ولایت نشانه ضعف اطلاعاتی طالبان است یا ناتوانی در مهار تهدیدها.
13: ما می‌دانیم در بین خود طالبان هم کسایی هست که میدان فعالیت با مخالفین بیشتر از پیش آماده می‌سازند و از جانب عملکرد طالبان در وضعیتی که طالبان متوجه حکومت شاه هست طوری است که مردم را از طالبان جدا می‌کنند. مثلا عملکرد وزارت عدلیه در مورد مردم و زندان شخصی داشتن ایشان، برخورد نامناسبه که در مورد از تشکیه و مصادره دارایی های مردم، اینها همه باعث میشه که جنبش های مخالفی در افغانستان بودید که نه تنها در شمال بلکه در جنوب و در مناطقی که خود طالبان ساحه حاکمیت صددرصد خود میدانند فعالیت های بودید بیه. اما مواردی که شما فرمودین که آسیا تایمز گفته، اکثریت رسانه های غربی در مورد بیشتر شدن عملیات جبهه آزادی مقاومت بسیج ملی، جبهه آزادی بخش ملی، جبهه متحد ملی، جبهه استقلال و خوب و چند جبهه دیگر برای مردم معلومات میدن و معلوماتشان بسیار مهم است.
14: بله.
13: جبهه هر یک دیگر لازم است که استراتژی که بنام نیست اعلان بدارن و این جبهات فعالیتای مشترک را به خاطر ای که بتوانن سرودین جدا در افغانستان ختم بکنن بسازن
14: دره.
13: و بتوانن افغانستان را از سنگال این قهقرایی که به وجود آمده نجات بکن.
14: یعنی
13: یک امر واضح است که نه تنها تاجیک ها و ازبک ها و از عربات بلکه پشتون ها هم از این فعالیت های طالبان به فغان آمدن.
0: بله آقای رادمنش، به این نقطه بس پشتون ها و جبهه متحد خصوصا که عملاتش در قندهار و هلمند در حوزه قدرت طالب گسترش می تواند من از شما میشنمیم، ولی از نظر نظامی گسترش جغرافیایی حملات چی تفاوت با افزایش تعداد حملات داره؟ ما مثلا میبینیم که در یک ولایت 10 تا یا 20 رویداد امنیتی میشه، ولی زمانی که میبینیم این حملات به 26 ولایت گسترش پیدا میکنه از نظر نظامی چی تفاوتایی داره؟
13: از نگاه نظامی فرصتهایی هست که به جبهات مخالف طالبان از روی عملکرد ظالمانه طالبان بودی به آمد. ما بینیم از نره کنر گریته تا کامگشت و کران و منجان، زیباد، یفتل و همچنان در ولایات دگه که شما ذکر کردین، این قوس فعالیت به معنای ازی دگه نیست که اینها عملات گاه و ناگاه را انجام میدن. جبهه معلوم است، فعالیت ها معلوم است، استراتژی معلوم شده. خود آقای یاسین ضیا با وضاحت گفت که دگه اون صحباتی که طالبان به نفع خود اعلام میکنن دیگه نیست، فعلا همه میدان در دست ماست و ما میتوانیم وضعیت را اونطوری که لازم است ما سازماندهی بکنیم. این به معنای ازی هست که دیگه جنگ از حالت جنگ های گوریلایی برآمده به شکل استراتژیکی و جبهه‌ای بر علیه طالبان آغاز شده و این آغاز برای تحولات دیگه که در آینده نزدیک در افغانستان پیش بینی میشه.
0: بله آقای رادمنش، در اون نقطه‌ای که شما هم اشاره داشتین بس فعالیت جبهه متحد افغانستان در ولایت‌های جنوبی از جمله هلمند و قندهار است، اگر مقاومت مسلحانه در پایگاه‌های سنتی طالبان مثلا در این دو ولایت گسترش پیدا کنه، او هم از طرف یک جبهه که توسط فرماندهان خود پشتون تبار در افغانستان از قوم پشتون مدیریت میشه، این چی تأثیر را باز بر آرایش نیروها و خطوط اکمالاتی و تمرکز نظامی طالبان در این حوزه میتونه داشته باشه و چقدر مشروعیتش را زیر سوال میبره؟
13: طالبان در حوزه های حاکمیت خود همیشه خود را نماینده پشتون ها جا زدن و پشتون ها را همیشه متوجه نیستن که اگر ما را باشیم شما هم نیستن. اما حال ثابت شده که نه، پشتون ها و طالبان همه نیستن. در بین پشتون ها افراد تحصیل کرده با درک و با احساس وجود دارن که اونها با اندیشه و افراطیت طالبان قطعا موافق نیستن. اینها در هر جای و هر گاو ناگاه برای دایه افغانستان فکر میکنن، چنان که جبهه مفید ملی امروز در مناطق جنوب و حتی همین جبهه مفید در پاریاب و ننگرهار هم فعالیت های داشته و این فعالیت ها به معنای عزیز که باید پشتون ها بیدار شوند و بگویند که طالبان نمایندهشان نیست، نمایندهشان کسایی هست که به خاطر دایه افغانستان دست به فعالیت های انسانی بر علیه افراطیت، ظلم و شکنجه میزنند. و ما فکر میکنم که این جبهات همه متحدانه بر علیه طالبان به وجود آمده و وجود از یا به معنای عزیز که دیگر طالبان در ساحه به اصطلاح خودشان پشتون ها هم جای برای آینده نخواهند داشت.
0: محمد راتمنش کارشناس امور نظامی بود. در سوی دیگر والیها و مقام های ارشد امنیتی طالبان در ولایت های غربی افغانستان در نشست در هرات درباره مسائل امنیتی، افزایش جرایم جنایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و افزایش نرخ بیکاری در میان مردم بحث و گفتگو کردند. وزارت داخله طالبان امروز با نشر اعلامیه گفته است که این نشست بر ریاست نور محمد اسلامجار والی طالبان در هرات برگزار شد و والیان بادغیس، غور، فرا و نیمروز نیز در آن حضور داشتند. در این نشست مقام های ارشد امنیتی طالبان از جمله فرماندهان پلیس، فرماندهان لواها، مسئولان استخبارات و مسئولان محاکم نظامی این گروه نیز اشتراک کردند. این نشست همزمان با افزایش عملیات علیه طالبان در غرب کشور برگزار شده است. در هفته های اخیر جبهات مخالف طالبان از حمله به طالبان در ولایت های هرات و غور خبر دادند. آخرین حمله به تاریخ 7 میزان بر دفتر والی طالبان در غور انجام شد که جبهه متحد افغانستان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. همزمان با این نشست طالبان از نصب صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات خبر دادند، اقدامی که به گفته مقام‌های این گروه به هدف جلوگیری از جرائم، شناسایی مجرمان و تامین امنیت شهروندان انجام شده است. اما گسترش نظارت تصویری در شهر مانند هرات پرسش‌های مهم درباره حریم خصوصی، حدود صلاحیت نهادهای امنیتی، شفافیت در استفاده از اطلاعات و احتمال سوء استفاده از این ابزارها مطرح می‌کند. طالبان میگویند که دسترسی به تصاویر ثبت شده محدود به مسئولان امنیتی خواهد بود و از سیستم نظارتی مطابق اصول شرعی و اخلاقی استفاده می شود. با این حال، سازوکار نظارت بر عملکرد این مسئولان و پاسخگویی در برابر تخلف احتمالی تا به حال روشن نیست. از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره وادار شدن باشندگان برخی مناطق کابل به نصب دوربین با هزینه شخصی، نگرانی‌های درباره تحمیل هزینه‌های امنیتی بر مردم را افزایش داده است. گفتگوی داشتم در این مورد با محمد نعیم غیور کارشناس امور امنیتی و از او پرسیدم که نیت طالبان برای نصب دوربین های امنیتی در هرات چی است؟
14: نصب دوربین های امنیتی که بر اساس یک قواعد حقوقی باشه، قواعد حقوقی که از طرف نمایندگان مردم او تصویب شوه یا در سطح یک ولایت یا در سطح کشور، خب معمولا در افغانستان پیش از طالبان قواعد حقوقی توسط پارلمان که دارای دو مجلس بود یا دو اتاق بود تصویب می شد با یک مراحل قانونمند مطابق به قانون اساسی و توشیح رئیس جمهور. ولی در حال حاضر خصوصا در بیشتر از 5 سال امارت طالبان ما هیچ مرجع قانونگذار در افغانستان نداریم و اگر قرار باشه که یک حاکمیت مثل حاکمیت طالبان اینا به هر موردی نتونه در مورد دوربین های مخفی که حالا در هرات و کابل و بسیاری از ولایت‌های افغانستان حتی در بسیار جاها در دیهات و روستاها اینا گذاشتن برای کنترل و نظارت مردم تحت نام دوربین‌های امنیتی. یعنی اگر یک سازوکار قانونمند نباشه، یک نظارت بر اساس قانون نباشه، طبیعی است جنبه‌های امنیتی که واقعا اگر برای تامین امنیت مردم صادقانه باشه و مطابق به آنچه که ما گفتم مطابق به قانونی باشه، گپ خوبیه. ولی در شرایط کنونی متاسفانه بیشتر فکر میکنم که نظارت و کنترل از گشت و گذار مردم، از مسائل شخصی مردم نظیم سنگ کن.
15: آقای غیور، این پروژه سوالای زیاد را دیگه را خلق کرده. مثلا اینکه طالبان نمیگن که چی تعداد دوربین را نصب کردن، هزینه اجرای این طرح چقدر بوده، معیار انتخاب مناطق اعلان نشده که کدام مناطق بر اساس چی معیار این دوربین ها نصب شده. چرا چون این پروژه هایی که با این سطح از مداخله در زندگی شهروندان به گفته شما بدون تطبیق میشه، هیچ اطلاعات شفاف درباره هزینهش و دامنه پوششش بر مردم شریک ساخته نمیشه اطلاعاتش.
14: وقتی که حاکمیت یا اداره افغانستان در دست یک گروهی است که طوری که بیشتر هم اشاره کردم که در اونجا هیچ گونه نهاد قانونمند نظارت بر امور وجود نداره، پارلمان وجود نداره، نماینده های منتخب مردم نیست اونجا، مردم هیچ گونه نقشی در سرنوشت خود نداره و اینا بیشتر هر بحثی که مطرح میشه، هر گفتگویی که مطرح میشه از نام خدا و نمیفهم امر الهی و از کلام خدا و از اینا سوء استفاده میکنن و به اندازه که اینا هم و نام خدا و مثل احکام اسلامی که عبارت از قرآن و احادیث نبوی و دگه و دگر اینا نقد کردن و اینا نقص میکنن، به اندازه که اینا به امور شخصی مردم، به امور زندگی شخصی مردم مثلا تحت نام اجاب اینا به عزت و به عیسیت و به آبروی مردم به خصوص به زنان جامعه اینا اعتراض کردن، تحت نام روزه از مردم رشوت گرفتن، روزه خاری، تحت نام های مختلف تا حال اینا عرش و زکات جمع میکنن از مردم. این از اینا ها از اینای گونه کل به خاطر از اینه که اینا ثروتمند شون، اینا چند تا زن بگیرن، اینا دارای کاخ و قصر شون، دارای موتورهای مدل بالا شون. واقعا که به شما میگم که در وضعیت فعلی افغانستان به چنگ دین تاب و طاقت مردم به آخر رسیده و این دوربین ها با این شکل نمیشه اینا بیان تامین امنیت بکنن. تامین امنیت دیگه شرایط رو میخواد. بزرگترین شرایط برای تامین امنیت فقر زدایی اشتغال برای مردم
15: است. فقر و مشکلاتی که مردم داره حتما میم غیور صاحب. ولی طالبا در لابلای اعلامیه‌هایشان گفتن که محرمیت شهروندان رعایت میکنن. ولی پرسش بازم همی است که چی نهاد مستقل وجود داره که بتونه دسترسی تصاویر را نظارت کنه؟ مثلا یک مقام امنیتی طالب میایه از این تصاویر برای تهدید فرد، برای تعقیبش، برای فشارش یا برای اختطافش استفاده کنه، مردم با کجا میتونن شکایت کنن؟ آیا آدرسی هست که به شکایت مردم توجه کنه؟
14: ما و شما شاهد هستیم که از وقتی که طالبا به قدرت رسیدن تا اکنون جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، سرقت ها، اختطاف، زورگیری ها، قصد غیره و غیره به مراتب زیاد شده و هر روز زیاد میشه. یعنی اگر شما امروز بریم مثلا از ولایت هرات یا ولایت کابل بریم ارزیابی بکنیم، ممکن 100 مورد جرمه، سبا که بریم حتما 110 تا میشه، پس سبا بریم 120 تا میشه. سطح جرایم غیر سیاسی رو به شما میگم که بسیار نام گسترده، حتی یک فاش، یک سیلی، هر چیزی که در جامعه کس شکایت بکنه و جرم است. سطح جرایم چرا به اون کشور رشد پیدا میکنه؟ که طالبان از اول که به قدرت رسیدن اینا بیشتر به تامین امنیت، امنیت سیاسی خود، یعنی امنیت نظام و اداره خود اینا متوجه هستن، که در همون زمینه ما و شما شاهد هستیم بنابر اعمال گسترده نقض حقوق بشری و تبعیضاتی که اینا انجام دادن، ما و شما شاهد هستیم که هر روز سطح اعتراضات، سطح جبهات، سطح نامنیها، عملاتی که این جبهات دارن، حتی جبهاتی که تا چندی پیش یک پشت نخون نداشتن، حالا بخشای از ولسوالی ها را گرفتن، مثلا یک ولسوالی را سقوط دادن برای یک ست یا دو ست یا بیشتر، ولی رو دنیا قبول کرد که ولسوالی سقوط کرد، چیزی که طالبا هستن دیگه طالبا و آمیا و لابیانشان قبول نداشتن. به این لحاظ اینا از کنون که بیشتر اهداف از اینا امنیتی است و من اطمینان میدم که اینا به می دوربینا فقط میخند از لحاظ امنیتی امو افراد و اشخاصی که علیه از اینا میخواه فعالیت امنیتی بکنه، مثل این رسال میگن بمب گذاری یا حمله بکنم پست امنیتی طالبان یا با افراد و اشخاص طالبان که در گشت و گذار هستند. ما و شما روزا گزارشات میتونیم اگه 50% اینا واقعیت داشته باشه از بود سیاسی طالبان روز به روز دارن بیشتر خطرپذیر میشن.
0: محمد نعیم غیور کارشناس امور امنیتی بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. محمد جواد ظریف وزیر

0: مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده است. وزارت خارجه طالبان نوشت که در این دیدار درباره تعامل سازنده کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با طالبان گفتگو کرده. وزارت خارجه طالبان امروز در خبرنامه نوشت که امیرخان متقی با طارق علی بخیت درباره جایگاه مهم افغانستان در چشمانداز فعالیت‌های سازمان همکاری اسلامی گفتگو کرده. در خبرنامه طالبان آمده است که در این دیدار درباره تحولات سیاسی و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان نیز صحبت شده است. وزارت خارجه اتریش میگوید که این کشور برای اخراج بیشتر شهروندان افغانستان آماده می شود. به گفته این وزارت در 6 ماه نخست سال 2026 حدود 170 شهروند افغانستان از اتریش اخراج شدند. وزیر داخله اتریش گفته است که روند اخراج شهروندان افغانستان ادامه خواهد یافت و اخراج‌های بیشتر به افغانستان در حال آماده سازی است. وزارت داخله اتریش گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 اخراج مستقیم افراد به افغانستان به دلیل نبود کانال‌های ارتباطی ممکن نبود. با گفته این وزارت طی 2 سال گذشته کانال‌های گفتگو در سطح فنی و عملیاتی با طرف افغان دوباره ایجاد شده و در ادامه نشست‌های در کابل و ویانا برگزار شده است. قلوردوی 203 منصوری طالبان روز گذشته اعلام کرد که درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای این گروه و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورن در دندپتان پکتیا آغاز شده. به گفته طالبان این درگیری‌ها پس از تیراندازی نیروهای پاکستانی آغاز و با واکنش متقابل نیروهای این گروه مواجه شد. در خبرنامه آمده است که در جریان این درگیری‌ها از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده شده. بر اساس ادعای طالبان این درگیری‌ها پس از تیراندازی نیروهای پاکستانی آغاز شد و نیروهای این گروه در واکنش به آن با تیراندازی متقابل پرداختند. این قلوردو افزوده است که وضعیت در حال حاضر به حالت عادی بازگشته و هیچ گونه تلفات به نیروهای طالبان وارد نشده. تاکنون مقام های پاکستانی درباره این درگیری ها و ادعاهای مطرح شده سوی طالبان اظهار نظر نداشتند. ارتش پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی با گروه از طالبان پاکستانی که قصد داخل شدن به این کشور را داشتند، البته از خاک افغانستان با آنها درگیر شدند. به گفته ارتش پاکستان این درگیری باعث کشته شدن 12 عضو طالبان افغان و اعضای تی تی پی و یک سرباز پاکستانی شد. ارتش پاکستان امروز در خبرنامه نوشت که طالبان افغان در حمایت از اقدام طالبان پاکستانی یا همان تی تی پی برای نفوذ به خاک پاکستان و نیروهای امنیتی این کشور تیراندازی کردند. این درگیری در منطقه کرم در امتداد مرز دو کشور رخ داد. با گزارش ارتش پاکستان، هدایت امان سرباز 40 ساله پاکستانی نیست در این درگیری کشته شده است. ارتش نوشت که این درگیری در مرز دو کشور بار دیگر موضع پاکستان مبنی بر حمایت و تسهیل فعالیت‌های خرابکارانه مخالفان اسلام آباد توسط اداره طالبان را مهر تایید می‌گذارد. با این حال نخست وزیر پاکستان بار دیگر از طالبان خواسته که جلو فعالیت عناصر تروریستی به گفته او را بگیرد. شهباز شریف امروز در نشست کابینه پاکستان گفت که اسلام آباد بارها این درخواست را با طالبان در میان گذاشته، اما آنها هنوز درک نمی‌کنند. آقای شریف هنگام صحبت درباره ناامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان گفت که شهروندان عادی، نیروهای پلیس و امنیتی، کودکان و مادران در این مناطق کشته می‌شوند. او این وضعیت را دلخراش خواند. تنش میان طالبان و پاکستان بر سر فعالیت گروه‌های مسلح به ویژه تحریک طالبان پاکستان در یک سال اخیر پی هم افزایش یافته است. منابع امنیتی پاکستان به روزنامه نشان گفتند که نیروهای امنیتی این کشور طی یک عملیات جلو انتقال سلاح و مهمات از افغانستان به بلوچستان را گرفتند. با گفته آنان این عملیات امروز در منطقه سارانان انجام شد. این منابع گفتند که در یک موتر مربوط به این افراد 3 راکت انداز RPG، 4 ماشیندار سبک، 1 ماشیندار، نارنجک‌های دستی، راکت و مقدار زیاد مهمات کشف شده است. تاکنون جزئیات درباره مبدأ دقیق سلاح‌ها در داخل افغانستان و افراد دخیل در انتقال آنها ارائه نشده است. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا را امضا کرد. این تصمیم در پی افزایش تنش‌ها میان دولت فدرال و حکومت ایالتی تحت رهبری حزب تحریک انصاف و همزمان با ادامه راهپیمایی اعتراضی این حزب اتخاذ شده است. اسما سرگن گزارش دارد.
1: خیبر پختونخوا در شب روز گذشته صحنه تحولات پرشتاب بوده است. از اعمال حالت اضطراری و حاکمیت والی تا بازداشت حفاظتی سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالات، آنچه در روزهای گذشته در حد گمانه‌زنی مطرح می شد اکنون به تصمیم رسمی حکومت فدرال پاکستان تبدیل شد. کابینه فدرال بر ریاست شهباز شریف پس از بررسی وضعیت امنیتی خیبر پختونخوا با اشاره به وخیم بودن اوضاع و ناکامی حکومت ایالتی در مقابله با تروریسم از رئیس جمهور خواسته در این ایالت حاکمیت والی و حالت

0: اضطراری اعلام کند.
1: کابینه فدرال پس از بررسی اوضاع اعلام کرد که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به گونه آگاهانه از جنگ علیه تروریسم فاصله گرفته است. به گفته حکومت فدرال، با توجه به وخامت شرایط، کابینه به نخست وزیر پیشنهاد کرده است که از رئیس جمهور بخواهد بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان حالت اضطراری را در این ایالت اعمال کند.
0: در این پیشنهاد، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، با استناد به مواد 232 و 233 قانون اساسی این تصمیم را تایید کرد. ساعت پس از اعلام این تصمیم، تنش سیاسی میان اسلام آباد و پشاور وارد مرحله تازه‌ای شد. شفیع جان وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا مدعی شد که ساحل افریدی وزیر اعلای این ایالت بازداشت شده است. همزمان آخوندزاده یوسفزی سخنگوی ائتلاف تحفظ آیین پاکستان نیز گفت وزیر اعلای خیبر پختونخوا تحت قانون موسوم به 3MPO بازداشت حفاظتی منتقل شده است.
2: سیم هاوس سے ان کو 3MPO کے تحت سی سی پی او پشاور نے اٹھایا ہے.
0: قانون 3MPO با حفظ نظم عمومی به مقامهای پاکستانی اجازه می دهد افراد را که تهدید برای امنیت یا نظم عمومی تلقی می شوند به گونه موقت در بازداشت حفاظتی نگهداری کنند، روندی که با بازداشت در یک پرونده جنایی تفاوت دارد. در همین حال جزئیات طرح اداره خیبر پختونخوا پس از اعلام حالت اضطراری منتشر شد. بر اساس این طرح، یک شورای توسعه برای شمار از ولسوالی های ایالت و یک کابینه مشورتی زیر نظر والی ایجاد خواهد شد. ساختاری که به گفته منابع پاکستانی بر مدیریت امنیت و پیشبرد برنامه های انکشافی تمرکز خواهد داشت.
3: خیبر پختونخوا کی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید فتن الخوارج یا دشرگتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے بلکہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر.
0: فیصل اکرام والی پشتونخوا گفته که مردم هیچگاه با تروریست ها و تبهکاران همراه نشدند. او از مردم خواست که به شورش و تظاهرات خود پایان دهند. اما این اقدامات با مخالفت فوری رهبران تحریک انصاف و حامیان آنان روبرو شده است. گزارش ها می گوید در مناطق و شهرهای مختلف خیبر پختونخوا نیز شماری از باشندگان در مخالفت با اعمال حاکمیت والی و حالت اضطراری تظاهرات کردند. معترضان می گویند در هیچ شرایط اجازه نخواهند داد حکومت منتخب ایالتی کنار زده شود و رأی مردم نادیده گرفته شود. مخالفان حکومت فدرال می گویند تصمیم امروز نه تنها شکاف سیاسی میان اسلام آباد و پشاور را عمیق‌تر کرده، بلکه آینده رویارویی میان حکومت مرکزی و تحریک انصاف را نیز به مرحله تازه برده است. مرحله ای که اکنون از پشت میزهای قدرت به خیابانهای خیبر پختونخوا کشیده شده است. اسما سرگند، لندن.
4: شنوندگان عزیز، آن نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم فخری رادفر تقدیمتان میکند.
5: رویدادهای جهان.
6: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی بار دیگر به شرکت های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند و اعلام کردند که این مناطق با استثنای مکه و مدینه در معرض حمله قرار دارند. حوثی ها یک شنبه از شرکت های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه ها و مسافران خواستند این هشدار را جدی بگیرند. یحیی سره سخنگوی حوثی ها همچنین عربستان سعودی را مسئول پیامدهای تلاش های ناموفق برای رهگیری حملات دانست. سره افزود که این گروه تا دستیابی به اهداف خود و اجرای معادله اعلام شده اش، یعنی فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حمله به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض را وحشتناک توصیف کرد و گفت که واشنگتن در حال بررسی این موضوع است که آیا در حملات عربستان سعودی علیه حوثی ها مشارکت کند یا خیر. او همچنین گفت که عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را دارد. تشدید حملات موشکی و پهپادی به میدان های هوایی، تاسیسات نفتی و زیرساخت های عربستان سعودی باعث افزایش فشار بر واشنگتن برای حمایت نظامی از ریاض شده است. نخست وزیر پاکستان میگوید که کشورش در کنار عربستان سعودی استاده است و هیچ تجاوز علیه این کشور را تحمل نخواهد کرد. شهباز شریف در نشست کابینه پاکستان حمله اخیر حوثی ها به عربستان سعودی را محکوم کرد و گفت امنیت عربستان برای پاکستان خط سرخ است. او گفت هدف پاکستان این است که صلح در منطقه دوباره برقرار شود. اظهارات نخست وزیر پاکستان یک روز پس از حمله مرگبار با فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض مطرح می شود. در حمله روز شنبه دست کم 12 نفر کشته و 309 نفر زخمی شدند. رویترز این حمله را مرگبارترین حمله در عربستان سعودی در بیش از یک دهه توصیف کرده است. کشته شدگان شهروندان عربستان، بنگلادش، آمریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر بودند. این سومین حمله به فرودگاه ریاض در یک هفته بود. حوثی‌ها مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده نگرفتند، اما پیش از آن گفته بودند که فرودگاه ریاض را با موشک‌های کروز هدف قرار دادند. در تازه ترین واکنش ها به حملات حوثی ها به فرودگاه ریاض، نادا هدف گرفتن غیر نظامیان را غیر قابل توجیه خواند و رئیس کمیسیون اروپا گفت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خشونت را در منطقه افزایش می دهد. سوریه، قطر، اتحادیه عرب و دیگر کشورهای منطقه نیز این حملات را محکوم و بر حمایت از امنیت عربستان سعودی تاکید کردند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا را امضا کرد. این تصمیم در پی افزایش تنش‌ها میان دولت فدرال و حکومت ایالتی تحت رهبری حزب تحریک انصاف و همزمان با ادامه راهپیمایی اعتراضی این حزب اتخاذ شده است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان اعلام کرد که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور پیشنهاد شهباز شریف نخست وزیر برای اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا را امضا کرده است. ریاست جمهوری پاکستان در بیانیه گفت که زرداری این پیشنهاد را پس از تصمیم کابینه فدرال، دریافت توصیه نخست وزیر و بررسی گزارش‌های نهادهای مربوط درباره وضعیت امنیتی و نظم عمومی امضا کرده است. بر اساس این بیانیه، ناکام ماندن مذاکرات با هیئت‌های دولتی نیز از جمله عواملی بوده که پیش از امضای این پیشنهاد بررسی شده است. دولت فدرال پاکستان میگوید که وضعیت امنیتی در خیبر پختونخوا رو به وخامت است و تهدیدهای تروریستی در این ایالت افزایش یافته است. در پی تیراندازی جمعی در شهر ایری در ایالت پنسیلوانیای آمریکا 9 نفر کشته شدند. مقام‌های محلی میگویند همه قربانیان پیش از رسیدن نیروهای پلیس به محل حادثه جان باختند. مقام‌ها هنوز جزئیات بیشتری درباره انگیزه این تیراندازی و هویت قربانیان منتشر نکردند. شهرداری ایالت پنسیلوانیا این رویداد را تیراندازی جمعی دلخراش توصیف کرد. مقام‌ها اعلام کردند که فرد مسلح نیز جان خود را از دست داده است. مقام‌ها هنوز جزئیات بیشتری درباره این رویداد منتشر نکردند، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که دو کودک نیز در میان کشته شدگان هستند. شاهدان به وبسایت خبری ایری نیوز ناو گفتند که یک مرد مسلح پیش از ورود به خانه تیراندازی کرد و سپس در داخل خانه پناه گرفت. بر اساس این گزارش، پلیس ساختمان را محاصره کرد و از او خواست بیرون بیاید، اما پس از آن صدای چند گلوله دیگر شنیده شد. طبق گزارش‌ها، ماموران امنیتی پس از ورود به ساختمان جسد این مرد و چند نفر دیگر را پیدا کردند. همچنین گفته می شود که جسد دو زن در خیابان پیدا شده است. پولند اعلام کرد که پلیس اطلاعات درباره احتمال حمله به نخست وزیر، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع دریافت کرده و دستور بررسی موضوع صادر شده است. سخنگوی وزارت داخله پولند در رسانه اجتماعی اکس نوشت وزیر داخله و وزیر هماهنگ کننده سرویس های ویژه در پی دریافت این اطلاعات دستور اقدام دادند. او همچنین اعلام کرد برای بررسی موضوع ساعت 11 به وقت محلی نشست در مرکز مبارزه با تروریسم آژانس امنیت داخلی پولند برگزار می شود. در این اطلاعیه جزئیات درباره منبع اطلاعات، هویت افراد مظنون یا شیوه حمله احتمالی ارائه نشده است.
4: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می شنویم.

0: سرکشی فصل پنجم لیگ برتر والیبال افغانستان، 10 تیم برای کسب قهرمانی با هم به رقابت می‌پردازند. درخشش بدنساز افغان در مسابقات نیوکامر آلمان، احمد فنگیک مدال طلای فیزیک مردان را کسب کرد. پیروزی صدرنشینان در هفته هشتم لالیگا اسپانیا، بارسلونا رکورد 100% پیروزی‌هایش را حذف کرد و رئال مادرید در شب پرحاشیه برنابه و ویارئال را شکست داد. و در مسابقه‌های تنیس مسترز شانگهای، کارلوس آلکاراز مقتدرانه به دور سوم صعود کرد. درود و وقت بخیر. مراسم قرعه کشی پنجمین دور رقابت های لیگ برتر والیبال افغانستان با حضور مسئولان فدراسیون ملی والیبال و شماری از مسئولان ورزشی در کابل برگزار شد. قرار است این رقابت ها با حضور 10 تیم از 22 میزان در سالن 2500 نفری ریاست تربیت بدنی آغاز شود و با مدت 13 روز ادامه یابد. بر اساس نتایج قرعه کشی تیم ها در دو گروه 5 تیمی تقسیم شدند. در گروه الف تیم های سرمیاشت، طلوع کمپلکس، عقابان خواجه بهاءالدین، اردو و افغان ملی ترخل با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در گروه ب هم تیم های کامیر، اسپینغر، شریفی، ستارگان زون غرب، اتحاد و سهیل بازان خوست قرار گرفتند و برای راهیابی به مراحل بعدی مسابقات به میدان خواهند رفت.
1: پنجم لیگ برتر افغانستان رو قرعه کشی کردیم و دو تا گروه به صورتی قرعه کشی شد که واقعا تیمایی که تو گروه ها هستن خیلی به هم نزدیک هستن. گروه A تیما به هم نزدیک و گروه B تیما به هم نزدیک هستن، یعنی بازی ها که تو گروه ها هست حتما جذاب خواهد شد و یه پلی آف بسیار خوبی رو هم در آینده خواهیم دید. من فکر میکنم این جذاب ترین لیگ برتر افغانستان بشه انشالله، با توجه به اینکه بازیکن با تجربه بیشتری هم در لیگ افغانستان داریم، همینطور بازیکن جوونی که جو انعام هستن و میخوان سلکت بشن به تیم ملی والیبال افغانستان و همینطور پشت صفحه که الان شما در از من گزارش میگیرین کاپیتان تیم ملی افغانستان و بسیار قد بلند و بسیار شوخ آقای سباهون وردک کنار بنده هستن و ما کلن والیبال افغانستان تلاش میکنه که یک نمایش بسیار بزرگ و عالی رو برای ملت افغانستان داشته باشه. از همه شو خواهش میکنم که به جیمنازیم تشریف بیارن و از نزدیک بازی ها رو تماشا بکنن و جذابترین لیگ افغانستان رو ما ببینیم انشالله.
2: ما شاهد قرعه‌کشی مسابقات لیگ برتر والیبال افغانستان بودیم که تیم کمپلکس ورزشی طلوع در قرعه در گروه الف تیم دوم قرار گرفت که میتونیم بگویم که گروه مرگ است. تیمای خیلی قوی، تیمای بسیار پرقدرت در این گروه با هم رقابت خواهد کردن که مسابقات خیلی سخت است، مسابقات سخت را پیش روی داریم و ما امیدوار هستیم که بتونیم از این دور گروهی ان شاءالله که با یک امتیاز بسیار خوب صدرنشین شویم و بریم به مرحله بعدی صعود کنیم.
3: ستری مشتي لمړی لوبه ډیره مهمه ده چې لکه تیر کال غونته به د موږ لمړی لوبه دي ته لو کمپلیکټ ټیم سوي او دا به سرنوشت ته لوبه دي موږ د پوره کم چیرته وګټل نو موږ به ساتل ګروپ کې ګوب چیرته موږ وبویل متاسفانه موږ بیا لکه تیر کال غونته وهم د ګروپ کې ګوب د ستری مشتي مینوالو څخه هیله کیږي چې راشي او خپل ټیم تشویق کا دي یو ښه او غوره لیک په هیله.
0: احمد فهیم‌بیک در نخستین حضورش در رقابت‌های بین‌المللی بدنسازی با کسب مدال طلا در مسابقات قهرمانی نیوکامر آلمان 2026 به مقام نخست دست یافت. فهیم‌بیک در بخش فیزیک مردان قد بالاتر از 180 سانتی متر با 18 ورزشکار دیگر رقابت کرد و موفق شد عنوان قهرمانی را تصاحب کند. در رقابت‌های بدنسازی نیوکامر آلمان 35 ورزشکار در دو بخش حضور داشتند و برای کسب نوین با هم به رقابت پرداختند. این رقابت ها در شهر هافنهایم آلمان میزبانی شد.
4: خوشبختانه در یکی از مسابقات بدنسازی در شهر هافنهایم فرانکفورت اشتراک کردم. به نمایندگی از مردم افغانستان خوشبختانه توانستم در کتگوری قدی 1.80 مین فیزیک مقام نخست مدال طلا را به نام افغانستان به مردم افغانستان کسب کنم. با مدت 4 سال می شود در کشور آلمان در شهر هامبورگ زندگی می کنم. و به این مسابقات من مدت یک سال آمادگی گرفتم، آمادگی فشردم و خوشبختانه امروز توانستم مزد زحمات خود حاصل کنم و مدت 10 سال میشه که من ورزشی رشته بدنسازی را پیش میبرم. پلانای بعدی، مسابقات بعدی در این سال 5 مسابقه دیگر روی دست است که من باید در 5 مسابقه اشتراک کنم و آخرین مسابقه، مهمترین مسابقه، مسابقه قهرمانی آلمان می باشم که تاریخ 28 ماه 11 در شهر ویسلوخی آلمان برگزار می شه. هموطنان عزیز، به دعای شما ضرورت دارم. حمایت شما، همکاری شما، دعای شما به من قوت قلب می باشد تا در میدان های بین المللی، تا در استیج های بین المللی به نام افغانستان خوب مبارزه کنم و یک مدال و یک مقام خوبی را به نام مردم افغانستان رقم بزنم.
0: با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. وقت بخیر.
5: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. اعتراض زنان در انگورباغ جلال آباد. در دومین روز یورش طالبان به محله انگورباغ، زنان میگویند که با وجود داشتن اسناد رسمی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. تأثیر محدودیت های طالبان بر زندگی دختران. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی دختر گفت که آینده افغانستان به فرصت های امروز دختران بستگی دارد. گسترش مقاومت مسلحانه در 26 ولایت. طالبان در حال از دست دادن کنترل امنیتی است. و اعلان وضعیت اضطرار در خیبر پختونخوا پاکستان. ارتش وزیر اعلای این ولایت را بازداشت کرد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید.

0: نظرگاه
1: اینکه در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
0: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
2: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جات خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: نظرگاه
4: دغدغه همه روشن فکران انسان جامعه است.
3: از خبر تا حاشیه،
5: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بپوته که هیچ قابل باور نباشه.
6: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونن.
7: افغانستان خودش صدا نداره.
3: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ادعای تامین امنیت و تثبیت حاکمیت این گروه با پرسش‌های تازه روبرو شده است. نشریه آسیا تایمز در یک تحلیل تازه نوشته است که مقاومت مسلحانه علیه طالبان از شمال افغانستان فراتر رفته و دامنه جغرافیایی آن به ولایت‌های بیشتر گسترش یافته است. بر اساس آمار ادعایی گروه‌های مخالف که در این گزارش آمده، در ماه آگوست و سپتامبر 2026 مجموعاً 119 حمله در 26 ولایت افغانستان ادعا شده است. همزمان حضور گروه‌های با چهره‌های پشتون و نیروهای امنیتی پیشین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا طالبان هنوز می‌تواند مقاومت را پدیده محدود به شمال و قوم خاص معرفی کند؟ هرچند سازمان ملل مقاومت را تهدید قابل توجه برای کنترل قلمرو طالبان ندانسته، اما گسترش جغرافیایی حملات می‌تواند نشانه‌ای از فشار امنیتی فرسایشی بر طالبان باشد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای محمد راتمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای راتمنش. در حالی که طالبا همه روزه شاهدش هستیم که از تامین امنیت سراسری به مردم اطمینان میتن، ولی گسترش حملات مخالفین این گروه دست کم به 26 ولایت افغانستان، از دید شما این نشانه ضعف اطلاعاتی طالب است یا ناتوانی در مهار این تهدیدها؟
2: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم. شما می‌دانید در بین خود طالبان هم کسایی هست که میدان فعالیت با مخالفین بیشتر از پیش آماده می‌سازند و از جانب عملکرد طالبان در وضعیتی که طالبان متوجه حکومتشان هست، طوری است که مردم را از طالبان جدا می‌کنند. مثلا عملکرد وزارت عدلیه در مورد مردم و زندان شخصی داشتن ایشان، برخورد نامناسبه که در مورد از تشیع و مصادره دارایی های مردم، اینها همه باعث میشه که جنبش های مخالفی در افغانستان بوجود بیاید که نه تنها در شمال بلکه در جنوب و در مناطقی که خود طالبان ساحه حاکمیت صددرصد خود میدانند فعالیت های بوجود بیاید. اما مواردی که شما فرمودین که آسیا تایمز گفته، اکثریت رسانه‌های غربی در مورد بیشتر شدن عملیات جبهه آزادی مقاومت بسیج ملی، جبهه آزادی بخت ملی، جبهه متحد ملی، جبهه استقلال و حقوق و چند جبهه دیگر برای مردم معلومات میدن و معلوماتشان بسیار مهم است.
3: بله.
2: جبهه هر یک دیگر لازم است که استراتژی که به نام ملیست اعلان بدارن و این جبهات فعالیت‌های مشترک را به خاطر ای که بتوانن فرودنج را در افغانستان ختم بکنن بسازن و بتوانن افغانستان را از سنگال این قهقرایی که به وجود آمده نجات بکن.
3: یعنی
2: یک امر واضح است که نه تنها تاجیک ها و ازبک ها و هزاره‌ها، بلکه پشتون ها هم از فعالیت های طالبان به فغان آمدن.
1: بله آقای رادمنش، به این نقطه بس پشتون ها و جبهه متحد خصوصا کمالاتش در قندهار و هلمند در حوزه قدرت طالب گسترش می تهد من از شما مشنمیم، ولی از نظر نظامی گسترش جغرافیایی حملات چی تفاوت با افزایش تعداد حملات داره؟ ما مثلا میبینیم که در یک ولایت 10 تا یا 20 رویداد امنیتی میشه، ولی زمانی که میبینیم این حملات به 26 ولایت گسترش پیدا میکنه، از نظر نظامی چی تفاوتایی داره؟
2: از نگاه نظامی فرصتهایی هست که به جبهات مخالف طالبان از روی عملکرد ظالمانه طالبان بوجود آمد. ما بینیم از نره کنر گریته تا کانگشت و کران و منجان، زیباک، یفتل و همچنان در ولایات دیگه که شما ذکر کردین، این قوس فعالیت به معنای ازی دیگه نیست که اینها عملات گاه و ناگاه را انجام میدن. جبهه معلوم است، فعالیت ها معلوم است، استراتژی معلوم شده. خود آقای یاسین ضیا با وضاحت گفت که دیگه اون ثباتی که طالبان به نفع خود اعلام میکنند دیگه نیست. فعلا همه میدان در دست ماست و ما میتوانیم وضعیت را آنطوری که لازم است ما سازماندهی بکنیم. این به معنای ازی هست که دیگر جنگ از حالت جنگ های گوریلایی برآمده به شکل استراتژیکی و جبهه‌ای بر علیه طالبان آغاز شده و این آغاز برای تحولات دیگه که در آینده نزدیک در افغانستان پیش بینی میشه.
1: بله آقای رادمنش، در اون نقطه‌ای که شما هم اشاره داشتین، بس فعالیت جبهه متحد افغانستان در ولایت‌های جنوبی از جمله هلمند و قندهار است. اگر مقاومت مسلحانه در پایگاه‌های سنتی طالبان مثلا در این دو ولایت گسترش پیدا کنه، او هم از طرف یک جبهه که توسط فرماندهان خود پشتون تبار در افغانستان از قوم پشتون مدیریت میشه، این چی تأثیری را باز بر آرایش نیروها اما خطوط اکمالاتی و تمرکز نظامی طالبان در این حوزه میتونه داشته باشه و چقدر مشروعیتش را زیر سوال میبره؟
2: طالبان در حوزه های حاکمیت خود همیشه خود را نماینده پشتون ها جا زدن و پشتون ها را همیشه متوجه نیستن که اگر ما نباشیم شما هم نیستن. اما حال ثابت شده که نه، پشتون ها و طالبان همه نیستن. در بین پشتون ها افراد تحصیل کرده با درک و با احساس وجود دارن که اونها با اندیشه و افراطیت طالبان قطعا موافق نیستن. اینها در هر جای و هر گاه ناگاه برای داعیه افغانستان فکر میکنن، چنانکه جبهه متحد ملی امروز در مناطق جنوب و حتی همین جبهه متحد در فاریاب و ننگرهار هم فعالیت های داشته و این فعالیت ها به معنای عزیز که باید پشتون ها بیدار شوند و بگویند که طالبان نماینده شان نیست. نماینده شان کسایی هست که به خاطر داعیه افغانستان دست به فعالیت های انسانی بر علیه افراطیت، ظلم و شکنجه میزنند. و ما فکر میکنم که این جبهات همه متحدانه بر علیه طالبان به وجود آمده و وجود از یا به معنای عزیز که دیگر طالبان در ساحه به اصطلاح خودشان پشتونها هم جای برای آینده نخواهند داشت.
1: امین دکتر، قبل بحث است آقای رادمنش، همی حضور چهره های پشتون هم در نیروهای مخالف سیاسی طالب و هم در میان نیروهای نظامی مخالف طالب، چقدر ادعای طالب را زیر سوال میبره که سالها میگه که مقاومت محدود به شمال است و گروه های قومی خاص مثلا تاجک ها یا احتمالا ازبک ها و هزاره ها بر علیه طالب مقاومت میکنن. فکر میکنین که همین تحولات اخیر نشان داد که این در حقیقت یک مقاومت فراگیر میتونه باشه، نه تنها محدود به شمال و گروه های قومی خاص؟
2: در دوران جمهوریت قطعات سفردار و همچنان قطعات کماندو متکل از همه اقوام و ملیت ها بودن. اینها به افغانستان تعهد داشتند. همون تعهد فعلا هم وجود داره. نیروهای دفاعی و امنیتی سابقه که ما هم عضوشان بودیم با پشت از این مسائل نمیگشتن که پشتون کیست، تاجیک کیست، ازبک کیست، هزاره کیست. اونها فقط به خاطر تمامیت ارضی افغانستان، استقلال و حاکمیت ملی مبارزه میکردن. اما متاسفانه آقای غنی به یا پشت کرد و نتوانست اینها را در وظیفه‌ای که لازم بود اینها را قمانده بکنه و در افغانستان رسالت خود را به حیث رئیس جمهور انجام بده. همانها اکنون هم در جبهه آزادی، مقاومت ملی، بسیج ملی و همچنان جبهه متحد ملی وجود دارند. پس اینها همه فقط به یک هدف مبارزه میکنند و او هدف نجات افغانستان از دست گروهی که نمیخواهد در افغانستان خوشبختی با آدرس مردم وجود آورده شده. و اکنون این مبارزه برای همه پشتونها، تاجیکها، ازبکها و هزارها یک سمع روشن است که در کورراهای زندگی ایشان بود. این تابش یافته و تابش از این به معنای از این که مردم از طالبان جدا میشن و به این جبهات میپیوندند و بالاخره گفت طالبان دیگر نمیتواند که فقط بلی بکنه که اونها نماینده پشتون ها هست، بلکه اونها فقط وقت گذرانی میکنن و با این وقت گذرانی چند روزی در طول عمرشان اضافه خواهد شد، ولی در زمان ثابت و معین به معنای عزیز که دیگه صفحه طالبان با آخرین رمق خود رسیده و این صفحه وقتی که بسته شود طالبان هم در افغانستان نخواهند.
1: بله آقای رادمنش، شما تقریبا به چند زاویه بسیار مهم پرداختین، اما یک مورد دیگه هم قابل بحث است. نه تنها ما جبهات مخالف طالب را داریم که در حال حاضر به گفته گزارش در 26 ولایت فعالیت دارند، نسبت به رویدادات ضد طالب میزنند، ولی ما گروه های تروریستی دیگر هم داریم که گاه بر ضد منافع طالب عمل میکنند، مثلا می تهدیدات داعش خراسان. پرسش است که آیا ساختار امنیتی طالب توان مدیریت یا توان مدیریت همزمان این تهدیدها را داره که یک طرف از یک تا پنج یا شش جبهه مخالف و یک طرف هم گروه های تروریستی مثل داعش؟
2: ببینیم، اینها آنچه در توافقنامه دوحه با مردم امریکا و مجموعه کشورهای منطقه خود سپرده بودند، اگر عمل میکردند داعش هم در افغانستان حالا نمیدید، اما اینها برعکس آنچه که در دوحه توافق کردن عمل کردن، آنچه که گفته بودن عمل نکردن و عمل که نکردن این سیاست است. در سیاست اشتباه جبران ناپذیر است، به خون استفوخشان این جبران میشه و اکنون همو هست که بر علیه از یا از هر طرف صدا بلند شده، حتی علمای که در داخل افغانستان است. شما دیروز دو نفر از برادران هزاره ما که خانه های از یار خراب کردیدن بلیده باشند که می گفتند که فقط اینها با کسایی که پشتون است خانه های ما را میدن، ولی او طور نیست. اینها با کسایی خانه ها را دادن که از پی از اون طرف خیبر پختونخوا آوردن به خانه های از این مردم جا بجا کردن. پس اینها متعصبین هم و متعصبین هیچگاه در آینده افغانستان جای در افغانستان نخواهد داشت و من متیقین هستم که مردم افغانستان، جامعه ما به حد فکر کردن رسیدن که طالبان نه تنها در مقابل داعش و در مقابل گروه‌های مخالف خود نمی‌توانند اینا مقابله بکنند، بلکه اینها حتی توان عزیز هم ندارن که با آن چی میگویند و با آن چی تعهد میسپارند هم کوچکترین عمل بکنند. پس در افغانستان تهدیدات زیاد است، گروه های تروریستی در پهلوی طالبان است و اینها هم میخوان که در مقابله با گروه های مخالف خود، یعنی گروه هایی که به دموکراسی فکر میکنند، همکار طالبان باشند. ولی این بیاد داشته باشن که چیزی که منفی باشه منتفی میشه و چیزی که مثبت باشه در جامعه افغانستان در آینده مثل یک جنبشی که آرایشش فقط جوانان افغانستان است برای کار خواهد آمد و مردم در مقابله با طالبان از ایها حمایت خواهند کرد.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند و اعلام کردند که این مناطق به استثنای مکه و مدینه در معرض حمله قرار دارند. حوثی‌ها یک شنبه از شرکت‌های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه‌ها و مسافران خواستند این هشدار را جدی بگیرند. یحیی سره، سخنگوی حوثی‌ها، همچنین عربستان سعودی را مسئول پیامدهای تلاش‌های موفق برای رهگیری حملات دانست. سری افزود که این گروه تا دستیابی به اهداف خود با اجرای معادله اعلام شده اش، یعنی فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض را وحشتناک توصیف کرد و گفت که واشنگتن در حال بررسی این موضوع است که آیا در حملات عربستان سعودی علیه حوثی ها مشارکت کند یا خیر. او همچنین گفت که عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را دارد. تشدید حملات موشکی و پهپادی به میدان های هوایی، تاسیسات نفتی و زیرساخت های عربستان سعودی باعث افزایش فشار بر واشنگتن برای حمایت نظامی از ریاض شده است. نخست وزیر پاکستان میگوید که کشورش در کنار عربستان سعودی استاده است و هیچ تجاوز علیه این کشور را تحمل نخواهد کرد. شهباز شریف در نشست کابینه پاکستان حمله اخیر حوثی ها به عربستان سعودی را محکوم کرد و گفت امنیت عربستان برای پاکستان خط سرخ است. او گفت هدف پاکستان این است که صلح در منطقه دوباره برقرار شود. اظهارات نخست وزیر پاکستان یک روز پس از حمله مرگبار با فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض مطرح می شود. در حمله روز شنبه دست کم 12 نفر کشته و 309 نفر زخمی شدند. رویترز این حمله را مرگبارترین حمله در عربستان سعودی در بیش از یک دهه توصیف کرده است. کشته شدگان شهروندان عربستان، بنگلادش، آمریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر بودند. این سومین حمله به فرودگاه ریاض در یک هفته بود. حوثی ها مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده نگرفتند، اما پیش از آن گفته بودند که فرودگاه ریاض را با موشک‌های کروز هدف قرار دادند. در تازه ترین واکنش ها به حملات حوثی ها به فرودگاه ریاض، نادا هدف گرفتن غیر نظامیان را غیر قابل توجیه خواند و رئیس کمیسیون اروپا گفت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خشونت را در منطقه افزایش می دهد. سوریه، قطر، اتحادیه عرب و دیگر کشورهای منطقه نیز این حملات را محکوم و بر حمایت از امنیت عربستان سعودی تاکید کردند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا را امضا کرد. این تصمیم در پی افزایش تنش‌ها میان دولت فدرال و حکومت ایالتی تحت رهبری حزب تحریک انصاف و همزمان با ادامه راهپیمایی اعتراضی این حزب اتخاذ شده است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان اعلام کرد که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور پیشنهاد شهباز شریف نخست وزیر برای اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا را امضا کرده است. ریاست جمهوری پاکستان در بیانیه گفت که زرداری این پیشنهاد را پس از تصمیم کابینه فدرال، دریافت توصیه نخست وزیر و بررسی گزارش‌های نهادهای مربوط درباره وضعیت امنیتی و نظم عمومی امضا کرده است. بر اساس این بیانیه، ناکام ماندن مذاکرات با هیئت‌های دولتی نیز از جمله عواملی بوده که پیش از امضای این پیشنهاد بررسی شده است. دولت فدرال پاکستان میگوید که وضعیت امنیتی در خیبر پختونخوا رو به وخامت است و تهدیدهای تروریستی در این ایالت افزایش یافته است. در پی تیراندازی جمعی در شهر ایری در ایالت پنسیلوانیای آمریکا 9 نفر کشته شدند. مقام‌های محلی میگویند همه قربانیان پیش از رسیدن نیروهای پلیس به محل حادثه جان باختند. مقام‌ها هنوز جزئیات بیشتری درباره انگیزه این تیراندازی و هویت قربانیان منتشر نکردند. شهرداری ایالت پنسیلوانیا این رویداد را تیراندازی جمعی دلخراش توصیف کرد. مقام‌ها اعلام کردند که فرد مسلح نیز جان خود را از دست داده است. مقام‌ها هنوز جزئیات بیشتری درباره این رویداد منتشر نکردند، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که 2 کودک نیز در میان کشته شدگان هستند. شاهدان به وبسایت خبری ایری نیوز ناو گفتند که یک مرد مسلح پیش از ورود به خانه تیراندازی کرد و سپس در داخل خانه پناه گرفت. بر اساس این گزارش، پلیس ساختمان را محاصره کرد و از او خواست بیرون بیاید، اما پس از آن صدای چند گلوله دیگر شنیده شد. طبق گزارش‌ها، ماموران امنیتی پس از ورود به ساختمان جسد این مرد و چند نفر دیگر را پیدا کردند. همچنین گفته می شود که جسد 2 زن در خیابان پیدا شده است. پولند اعلام کرد که پلیس اطلاعات درباره احتمال حمله به نخست وزیر، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع دریافت کرده و دستور بررسی موضوع صادر شده است. سخنگوی وزارت داخله پولند در رسانه اجتماعی اکس نوشت وزیر داخله و وزیر هماهنگ کننده سرویس های ویژه در پی دریافت این اطلاعات دستور اقدام دادند. او همچنین اعلام کرد برای بررسی موضوع ساعت 11 به وقت محلی نشست در مرکز مبارزه با تروریسم اسم آژانس امنیت داخلی پولند برگزار می شود. در این اطلاعیه جزئیات درباره منبع اطلاعات، هویت افراد مظنون یا شیوه حمله احتمالی ارائه نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت که زمان آن رسیده است اوکراین رئیس جمهور جدیدی انتخاب کند. او با اشاره به این که ولادیمیر زلنسکی برای پایان دادن به جنگ کشورش با روسیه به اندازه کافی تلاش نکرده است، زلنسکی را عامل افزایش بهای دیزل در آمریکا نیز دانست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ترامپ روز جمعه از توافق با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای خرید میلیون ها تن دیزل از این کشور خبر داد. این توافق با هدف مهار افزایش بهای سوخت در آمریکا صورت گرفته است. مقام‌های اوکراینی و اروپایی از این توافق ابراز نگرانی کرده و گفتند که درآمد حاصل از صادرات انرژی با تامین هزینه‌های جنگ روسیه کمک می‌کند. زلنسکی نیز در واکنش به این توافق گفت درآمد اضافی روسیه از صادرات انرژی برای تامین تسلیحات، تولید موشک و ارتقای پهپادها استفاده خواهد شد. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه به منطقه زاپروژیا در روز شنبه دست کم 20 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشته است. دست کم 18 نفر دیگر زخمی شدند. در پی اعلام آمریکا مبنی بر احتمال پخش زنده اعدام یک نظامی سابق، پاپ لیو رهبر کاتولیک های جهان با مجازات اعدام مخالفت کرد و گفت این مجازات کرامت انسانی را نقض می کند. او اجرای مجازات اعدام را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد که می توان عدالت را بدون توسل به اعدام اجرا کرد. پاپ لیو گفت مجازات اعدام حرمت زندگی انسان را نقض می کند و فرصت رستگاری را از افراد می‌گیرد. رهبر کاتولیک‌های جهان در این یادداشت نوشته است که مجازات اعدام غیر قابل قبول است و تعارض با مسئولیت و کرامت انسان‌ها است. نضال حسن، روانپزشک سابق ارتش آمریکا قرار است نخستین فرد از سال 1945 تا کنون باشد که به دستور ارتش این کشور با شلیک گلوله اعدام می‌شود. مقام‌های مالی جهان این هفته در بانکوک گرد هم می‌آیند، در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شوک عرضه انرژی و افزایش نرخ بهره رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و فشار بدهی توان دولت‌ها را برای مقابله با بحران کاهش داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، پیامدهای جنگ که وارد هشتمین ماه شده، بر نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سایه خواهد انداخت. این گرد همایی برای نخستین بار در 3 سال گذشته خارج از واشنگتن برگزار می شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در نشست حضور ندارد و 2 مقام ارشد به جای او حضور خواهند یافت. 1 مقام آمریکایی برنامه‌های داخلی را دلیل غیبت او اعلام کرد. بسنت همچنین نشست گروه 20 را از دست می دهد. روزنامه ها آرتس در تحلیلی نوشت که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی راهبرد واشنگتن برای سپردن امنیت منطقه به کشورهای آن را به آزمون گذاشته است. مداخله آمریکا در حمایت از ریاض نیز می‌تواند این کشور را در زمانی که حوثی‌ها تعیین می‌کنند به جنگ با حکومت ایران بکشاند. تسقا بارئل تحلیلگر ها آرتس در این مقاله استدلال می‌کند که هدف حملات حوثی‌ها صرفاً پاسخ دادن به عملیات نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان نیست. این گروه می خواهد بر ریاض نشان دهد که بازپسگیری مناطق در یمن امنیت عربستان سعودی را تضمین نمی کند و هر پیشروی که در جبهه یمن ممکن است با گشوده شدن جبهه در خاک عربستان همراه شود. به نوشته ها آرتس، حملات پیاپی به فرودگاه ریاض برگزاری کنگره جهانی انرژی را نیز با ابهام روبرو کرده است. رویدادی که انتظار می رفت حدود 25,000 مهمان از جمله وزیران، مدیران شرکت‌های انرژی و روزنامه‌نگاران در آن شرکت کنند. لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی برگزار کنندگان را واداشته است که مسیرهای جایگزین از جمله پرواز به دمام و سپس سفر زمینی به ریاض پیشنهاد کنند. بار علم نویسد که اختلال در این رویداد علاوه بر خسارت‌های مادی، جایگاه بین‌المللی عربستان سعودی را نیز هدف می‌گیرد. پژوهش تازه دانشگاه تولین در آمریکا نشان می‌دهد که تنهایی و انزوای اجتماعی می‌تواند نزدیک به 6 سال از عمر سالم انسان بکاهد. بر اساس این پژوهش، تنهایی خطر ابتلا به اختلالات چون افسردگی و اضطراب را افزایش می‌دهد و مردان بیش از زنان از پیامدهای منفی آن آسیب می‌بینند. نویسنده اصلی این پژوهش و استاد دانشگاه تولین می‌گوید پیامدهای تنهایی می‌تواند هم سلامت روان و هم سلامت جسم را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهشگران در این مطالعه میان تنهایی و انزوای اجتماعی تفاوت قائل شدند. انزوای اجتماعی به فقدان عینی ارتباطات و پیوندهای اجتماعی اشاره دارد، در حالی که تنهایی احساس ذهنی نارضایتی از کیفیت روابط اجتماعی است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها ازت با طالب صحبت کنی.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: صدای شما
13: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-1180 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیرس هستید. امروز یک شنبه 19 میزان است که مصادف می شود با 11 اکتبر سال 2026 میلادی. سرخط خبرها: اعتراض زنان در انگورباغ جلال آباد. در دومین روز یورش طالبان به محله انگورباغ، زنان میگویند با وجود داشتن اسناد رسمی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. تأثیر محدودیت های طالبان بر زندگی دختران. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی دختر گفت که آینده افغانستان با فرصت های امروز دختران بستگی دارد. و گسترش مقاومت مسلحانه در 26 ولایت. طالبان در حال از دست دادن کنترل امنیتی. مشروع خبرها: افراد مسلح طالبان بار دیگر به محله انگورباغ جلال آباد یورش برده و مردم را از خانه هایشان بیرون کشیدند. در تصاویری که در اختیار ما قرار گرفته دیده می شود که افراد مسلح طالبان و زنان و کودکان برایشان در محوطه یک حولی دیده می شوند. این زنان ادعا دارند با وجود که سند قانونی دارند اما از خانه هایشان اخراج شدند. از سوی دیگر طالبان با بررسی خانه های باشندگان شهرک امید سبز فشار بر آنان را افزایش داده. باشندگان می گویند نیروهای طالبان هشدار دادند کسانی که خانه هایشان را فوراً تخلیه نکنند با مجازات سخت روبرو خواهند شد. امان فرهنگ گزارش می دهد.
1: یا تخلیه خانه ها یا زندان. از خانه هایی که خودشان ساختن یا قانونی خریدن در برابر تیغ دولبه طالبان قرار گرفتن. این روزها تهدید و فشار چند برابر شدن. نیروهای طالبان خانه ها را بررسی و باشندگان را اخراج می کنن. کسانی که هنوز مانده باید کرایه پرداخت کنند. باشندگان شهرک امید سبز می گویند که هیچ دری نیست صدای آنان را بشنوند.
2: زورگیری میکنه، کسی را زور میگیره، از خانهش میکشه و در زور لغت و بندی میکنه. میگه سر تا خوش کل میکنه، میتو میکنه، میتو میکنه.
3: تو چرا؟ گناه ایم چیست؟
2: خانه گناه اینیم هست. میگه اینجا را میگه تخلیه کنیم دیگه.
3: خالی کنیم خانه را. باز مردم چی میگن؟
2: مردم دیگه بود که زندان کد مجبور میشه اعلام میکنه.
1: کسانی که اعتراض کردن بازداشت و تهدید شدن. دستور تخلیه شهرک امید سبز را این چهره صادر کرد: عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان. نمایندگان این شهرک شاکی‌اند که دستور شرعی نه قانونی است و نه شرعی. اسناد مالکیت قانونی ارائه کردند. با اسنادشان به قندهار رفتند. از آنجا هم پاسخ دریافت نشد.
4: دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتی است. خود دولت پیشین کجا بوده؟ بازم دولت پیشین کجا بوده؟ 30 سال پیش کجا بوده؟ 40 سال پیش کجا بوده؟ ولی اینا اومده مگه دولتیه؟ مردم که دوزی نکرده. مردم از شکم خود زده، از جان خود زده، از مال خود زده، حرام خورده، حلال خورده، هر رقم کرده، خانه رو جور کرده، خریده، زمین چنه. حالا چجوری میگه باید شما کرا بدید؟ صاحب خانه رو میگه کرا بدید.
1: هزارها و شیعیان میگن که طالبان به شدت آنها را زیر تهدید و فشار قرار داده. شماری از مرکزها و مدرسه های دینی جمعه هزاره بسته و علما و بزرگان شیعه و هزاره زندانی شدند. رهبر طالبان هم دیدار با نمایندگان جمعه هزاره و تشیع را نپذیرفت.
5: هر وزیر به نوع خودش میتونه که تصمیم بگیره و افراد مسلح خود روان کنه و مردم بیجا. به سادگی بسیار جالب است که چقدر بی‌بندباری احساس میشه که فرمان رهبر نامنهاد یک چیز است و تقاضای بررسی را داره، ولی عملکرد وزرا و سربازای نظامیشان چیز دیگه است که مستقیما بر تخلیه اجباری میرن اقدام میکنن.
1: فقان مردم مثل 100 سال قبل دیگر سرکوب شدنی نیست. بازتاب این صدا در همه جهان پژواک میکند. شاید خانه های مردم فعلا تخلیه شود، اما خشم اونها نیز منتظر فرصتی برای تخلیه خواهند بود. امان فرهنگ، لندن.
0: برنامه توسعه ملل متحد به مناسبت روز جهانی دختر نوشت آینده افغانستان با فرصت‌های بستگی دارد که امروز برای دختران این کشور فراهم است. این دفتر سازمان ملل تأکید کرد که هر دختر شایسته آن است که فرصت شکوفایی توانمندی‌های خود را داشته باشد. برنامه توسعه ملل متحد در یادداشتی به مناسبت روز جهانی دختر نوشت سرمایه گذاری بر آموزش، مهارت‌ها و رفاه دختران با معنای سرمایه گذاری برای داشتن جامعه قوی‌تر و کشور تاب‌آورتر است. حامد کرزی هم همزمان با روز جهانی دختر گفت که مردم افغانستان با افتخار از جایگاه، موفقیت و شجاعت زنان و دختران در محافل داخلی و بین المللی یاد می کنند. آقای کرزی این اظهارات را پس از آن بیان کرد که شهاب الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترل طالبان، درباره توافقنامه دوحه گفت پشتون‌ها و افغان‌ها در مسئله زنان آنقدر سختگیر هستند که نام زن را در نشست‌ها نمی‌گیرند. ما چگونه می‌توانستیم این موضوع را با آمریکایی‌ها مطرح کنیم؟ آقای کرزی در یادداشتش در اکس مستقیماً از آقای دلاور نام نبرد، اما تأکید کرد بر جایگاه زنان و دختران باید احترام قائل شد و از آنان در محافل داخلی و بین‌المللی

0: بخش افغانستان از دست می دهد و مقاومت مسلحانه از ولایت های شمالی فراتر رفتن. بر اساس این مطلب، گروه های مخالف در ماه‌های اخیر مسئولیت 119 حمله را در 26 ولایت برعهده گرفتند. به نوشته این نشریه، 5 سال پس از تصرف کابل، قوی‌ترین استدلال طالبان برای جلب پذیرش بین المللی بر اصل کنترل استوار بوده. طالبان بر تمام مراکز در ولایت ها حکومت می کنند و با هجرتاش کلاسیکی که توانایی پیشروی به سوی کابل را داشته باشند روبرون می سند و بارها بهبود امنیت را اثباتی بر تثبیت نظم پس از سال 2021 دانستند. اما بر اساس این تحلیل، مقاومت مسلحانه از نظر جغرافیایی پراکنده تر، از نظر سازمانی متنوع تر و انکار آن به عنوان یک شورش باقی مانده و رو به زوال در شمال دشوارتر شده است. همکارم این موضوع را با محمد راتمنش، کارشناس امور نظامی، در میان گذاشتند.
1: ما می‌دانیم در بین خود طالبان هم کسایی هست که میدان فعالیت با مخالفین بیشتر از پیش آماده می‌سازند و از جانب عملکرد طالبان در وضعیتی که طالبان متوجه حکومت شاه است، طوری که مردم را از طالبان جدا می‌کنند. مثلا عملکرد وزارت عدلیه در مورد مردم و زندان شخصی داشتن ایتن برخورد نامناسبه که در مورد عرض تشریع و مصادره دارایی های مردم، اینها همه باعث میشه که جنبش های مخالفی در افغانستان بودید که نه تنها در شمال بلکه در جنوب و در مناطقی که خود طالبان صاحب حاکمیت صد درصد خود میدانن فعالیت های بودید بیه. اما مواردی که شما فرمودین که آسیا تایمز گفته، اکثریت رسانه های غربی در مورد بیشتر شدن عملیات جبهه آزادی مقاومت بسیج ملی، جبهه آزادی بخت ملی، جبهه متحد ملی، جبهه استقلال، افق و چند جبهه دیگر برای مردم معلومات میدن و معلوماتشان بسیار مهم است.
2: بله.
1: جبهه هر یک دیگر لازم است که استراتیجی که به نام نیست اعلان بدارند و این جبهات فعالیت های مشترک را به خاطر ای که بتوانند روزی را در افغانستان ختم بکنند بسازند و بتوانند افغانستان را از چنگال این قهقرایی که به وجود آمده نجات بدهند.
2: این
1: یک امر واضح است که نه تنها تاجیک ها و ازبک ها و از عربات بلکه پشتون ها هم از فعالیت های طالبان به فغان آمدن.
0: طالبان از نصب صدها دوربین امنیتی در بخش های مختلف شهر هرات خبر دادند. اقدامی که به گفته مقام های این گروه با هدف جلوگیری از جرایم، شناسایی مجرمان و تأمین امنیت شهروندان انجام شده. اما گسترش نظارت تصویری در شهر مانند هرات پرسش های مهمه درباره حریم خصوصی، حدود صلاحیت نهادهای امنیتی، شفافیت در استفاده از اطلاعات و احتمال سوء استفاده از این ابزارها مطرح میشه. طالبان میگویند دسترسی به تصاویر ثبت شده محدود به مسئولان امنیتی خواهند بود و از سیستم نظارتی مطابق اصول شرعی و اخلاقی استفاده می شود. با این حال، سازوکار نظارت بر عمل کرده این مسئولان و پاسخگویی در برابر تخلف احتمالی روشن نیست. همکارم سلیمان قیومی این موضوع را با محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی، در میان گذاشته.
3: نصب دوربین های امنیتی که بر اساس یک قواعد حقوقی باشه، قواعد حقوقی که از طرف نمایندگان مردم او تسلیب شوه یا در سطح یک ولایت یا در سطح کشور، خود معمولا در افغانستان پیش از طالبان قواعد حقوقی توسط پارلمان که دارای دو مجلس بود یا دو اتاق بود تسلیب می شد با یک مراحل قانونمند مطابق به قانون اساسی و توشیح رئیس جمهور. ولی در حال حاضر خصوصا در بیشتر از 5 سال امارت طالبان ما هیچ مرجع قانونگذار در افغانستان نداریم و اگر قرار باشه که یک حاکمیت مثل حاکمیت طالبان اینا به هر موردی، نه تنها در مورد دوربین های مخفی که حالا در هرات و کابل و بسیاری از ولایت های افغانستان، حتی در بسیار جاها در دیات و روستاها اینا گذاشتن برای کنترل و نظارت مردم تحت نام دوربین های امنیتی، یعنی اگر یک سازوکار قانونمند نباشه، یک نظارت بر اساس قانون نباشه، طبیعی است جنبه های امنیتی که واقعا اگر برای تامین امنیت مردم صادقانه باشه و مطابق به آنچه که ما گفتم

0: مطابق به قانونی باشه گپ خوبیه، ولی در شرایط کنونی متاسفانه ای بیشتر فکر میکنم که نظارت و کنترل از گشت و گذار مردم، از مسائل شخصی مردم نظیم سنگ کن.
1: آقای غیور، این پروژه سوال های زیاد را دیگه را خلق کرده، مثلا اینکه طالبان نمیگن که چی تعداد دوربین را نصب کردن، هزینه اجرای این طرح چقدر بوده، معیار انتخاب مناطق اعلان نشده که کدام مناطق بر اساس چی معیار این دوربین ها نصب شده. چرا چون این پروژه هایی که با این سطح از مداخله در زندگی شهروندان به گفته شما بدون تطبیق میشه، هیچ اطلاعات شفاف درباره هزینهش و دامنه پوششش بر مردم شریک ساخته نمیشه اطلاعاتش.
0: وقتی که حاکمیت یا اداره افغانستان در دست یک گروهی است که طوری که بیشتر هم اشاره کردم که در اونجا هیچ گونه نهاد قانونمند نظارت بر امور وجود نداره، پارلمان وجود نداره، نماینده های منتخب مردم نیست اونجا، مردم هیچ گونه نقشی در سرنوشت خود نداره و اینا بیشتر هر بحثی که مطرح میشه، هر گفتگویی که مطرح میشه از نام خدا و نمیفهم امر الهی و از کلام خدا و از اینا سوء استفاده میکنن.
2: ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
4: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
5: نظرگاه.
6: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
5: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
7: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
5: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از نگاه دیگر،
9: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره.
8: گفتگوی داغ،
10: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
8: روایت از دل رویدادها،
11: نظام فعلی مردم افغانستان را به گروگان گرفته.
8: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
12: حملات اخیر حوثی ها به میدان هوایی بین المللی ریاض علاوه بر خسارات جانی و مالی، موج از نگرانی های بین المللی را برانگیخته است، به طوری که برخی کشورهای اروپایی برای شهروندان خود هشدارهای مسافرتی صادر کرده و چند شرکت هواپیمایی نیز پروازهای خود به مقصد ریاض را به حالت تعلیق درآوردند. استفاده مداوم حوثی ها از پهپادها و موشک های ارزان قیمت آسیب پذیری زیرساخت‌های کلیدی عربستان سعودی را ایان ساخته است. خریدهای میلیاردی تسلیحات از امریکا و توافقهای منطقه‌ای نظیر پیمان مکه نیز نتوانستند چتر امنیتی پایدار و بازدارندگی موثر ایجاد کنند. پیامدهای جانبی این نبردها واسطه‌پذیری مراکز حیاتی جایگاه ریاض را به عنوان مدعی رهبری جهان اسلام با چالش و افول جدی مواجه کرده است. اما چرا پایگاه های نظامی امریکا و سامانه های پدافند گران قیمت نمی تواند حملات حوثی ها را مهار کند و چشمنداز وضعیت سیاسی در عربستان چی است؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان عبدالرزاق لقمان، عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی، و علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. جناب صدرزاده، در حمله به فرودگاه بین‌المللی ریاض دست کم 12 نفر کشته و 309 نفر دیگر زخمی شدند، ولی چی شد که اوضاع تا به اینجا کشانده شد؟ آقای لقمان، در مورد این پرسش میخواییم نظر شما را داشته باشم.
1: ممنون جناب ملک صاحب. خدمت شما و بینندگان محترم و میهمان معززتان سلام احترام. ببینین، اولا جنگ عربستان سعودی و جنگ یمن یا حوثی ها به شکل خاص یک جنگ است که مقدار سابقه داره و در پهلویش یک جنگ تحمیلی است و یک جنگی است که از نظر متن و محتوا به خاطر تسلط منابع جهانی است، یا البته وصل قاره ها مثل باب مندب و کانال سوئیس و همچنان کانال پاناما که در امریکاست و همزمان جبل طارق و تنگه هرمز. و به طور مجموع یا به طور افاقی اگر این قضیه را ما مورد بررسی قرار بدیم، جنگ در واقع به خاطر تسلط در منابع حیاتی یا شریان‌های حیاتی جهان است، یعنی وصل جهان. بنابراین در اینجا موضوع حوثی ها بسیار با اهمیت میشه، به خاطر از اینکه عربستان سعودی قسمی که شما در مقدمه لطف کردین، از یک طرف حمایت بزرگ تسلیحاتی جهان غرب امرایش هست، برای امریکا دیگر کشورها هم با عربستان سعودی حمایت تسلیحاتی داشته، و از طرف دیگه عربستان سعودی 2,040,000 کیلومتر مساحت داره، کشور بزرگ و کشوری که البته آدرس معنویت و روحانیت به او وابسته است، و در این مقطع زمانی که حوثی ها به این شکل پیشرفت میکنه، در اینجا ما نتیجه را بر مبنای تسلیحات و بر مبنای البته تطبیقات عملیاتی حربی نمیبینیم. ما فقط اینجا موضوع ظاهرگرایی و تجملگرایی را که از نظر حقوق خودش یک مبنا، ما این قضیه را ما مورد بررسی قرار دادیم. به این معنا که عربستان سعودی از نظر تجملگرایی یا ظاهرگرایی یک کشور مرفع و یک کشور قدرتمند و یک کشوری که دارای حمایت های کشورهای غربی، کشورهای اسلامی می باشه، اما در میدان جنگ چرا ناکام است؟ این یک سوال بسیار بزرگ است و پاسخ مختصر ای است که یمنی ها حقیقت گراستند، متن گراستند، اونا در متن و حقیقت زیاد پیوند دارند و عربستان به ظاهرگرایی و به موضوعات تجملی. به این معنا که یمنی ها در جنگ ها یا حوثی ها در جنگ ها بسیار تجربه کافی و شافی دارند و اونا به خاطر این جنگ به قربانی آمده هستند و همزمان یک کشور فقیر و در این وقتش در با جنگ و با حرب و با نزاها تجربه کافی و شافی داره و یک وقتمندی قبلا که از سال 2015 جنگ ها بین عربستان سعودی و حوثی ها جریان داشت، این هم این موضوع تقویت میبخشه. و از طرف دیگه این جنگ یمن یعنی حوثی ها با عربستان سعودی یک ترفند دیگه هم داره که این شاخه یا به شکل دنبالدار جنگ 7 اکتبر بین غزه و اسرائیل است. بنابراین در اینجا وقتی که ما میبینیم یعنی قضایای مختلف و همچنان سوالهای گوناگون در اینجا مطرح بحث قرار میگیره و در نهایت امر پاسخ همی است که متاسفانه عربستان سعودی نمیتونه در مقابل حوثی ها یا یمنی ها تاب جنگی داشته باشه یا به شکلی که مناسب است در مقابل زولا اینا مبارزه کنن یا دفاع بکنن از خاک عربستان سعودی یا از عموم منابع یا شریانهای اقتصادی و حیاتی خود.
0: سپاسگزار. ولی آقای صدرزاده، آنچنانه که میفهم بیش از 3 حمله تا حالا صورت گرفته، به ویژه در فرودگاه ریاض و هم البته در یک هفته، از دید شما واقعا پشت حملات حوثی‌ها چی نفته است؟
2: حوثی‌ها خودشون شعار میدن، میگن محاصره در مقابل محاصره و میگن ما به این علت حمله کردیم چون عربستان سعودی ما رو محاصره کرده، فرودگاه صنعا رو محاصره کرده، ما هم دست به این کار میزنیم. واقعیت این است که این حمله امروز یا دیشب، الان هم دوباره خبرگاه، هم چند لحظه پیش خبرگزاری های عربستانی گزارش دادن که گویا یک موشک کروز دیگری به فرودگاه ریاض میخواسته برخورد بکنه و اونا تونستن رصدگیری کنن. به هر حال این حملات، به خصوص این حمله آخر به فرودگاه ریاض، که احتمال داره تعداد کشتگانش خیلی بیشتر از 13 نفر بشه، چون گویا در این 309 نفری که زخمی شدن تعداد زیادی به شدت زخمی شدن و ممکن است که جان سالم به در نبرن. این نقطه عطفی هست در جنگ بین عربستان سعودی و حوثی ها. بیشک یک نقطه عطفی است که عربستان سعودی بایستی براش یک چاره اندیشی بکنه. یعنی مسئله این است که نحوه جنگ عربستان سعودی در 10 سال گذشته با حوثی ها نتونسته به جایی برسه. حوثی ها هم یک گروه بسیار منسجم مذهبی متعصب و حالا دنبال حقیقتن من نمیدونم اونجوری که سخنران قبلی گفت، ولی اینکه حقیقت چی هست و اینها مسئله ایست بسیار دراز و تاریخش به اندازه انسانیت، ولی به هر حال گروه منسجمی است. سابقه بعد یک قبیله به اصطلاح یک از نظر نه تنها ایدئولوژی، از نظر گروهی هم، یعنی از نظر قبیله‌ای هم منسجمه. به هر حال حوثی ها هستند، شیعیان زیدی هستند و همیشه در یمن ادعاهایی داشتند، بعضی مواقع حتی عربستان سعودی و حتی شاه ایران طرفدار اینها بود، چون اون زمان مسئله جنوب یمن بود و جمهوری سوسیالیستی یمن در جنوب. و خب این تاریخ تمام شده و الان حوثی ها تبدیل شدن در این حال به یکی از متحدان جمهوری اسلامی ایران. ولی به هر حال این حوثی ها در برابر یک نیروی زمینی، یعنی در روی زمین مخالفینشون متفاوتن، یعنی شما طرفداران اسلام سیاسی میبینید، مخالفین اسلام سیاسی میبینید، اخوان المسلمین هستن و طرفداران عربستان و غیر. و اینها اون انسجام لازم رو برای برخورد با حوثی‌ها در روی زمین ندارن و از هوا هم به تنهایی نمیشه با اینا مبارزه
0: درست
2: کرد. برای کار اجازه بدید فقط این جمله رو بگم، برای این تهدیدی که میکنن و برای این موفقیتی هم که هم احتیاج به اسلحه چندانی نداره.
0: بله من میخواستم
2: مثلا را...
0: درست دقیقاً میخواستم این مسئله رو بپرسم که فراتر از لحاظ سازمانی و مدیریتی و رهبری، در بُعد نظامی واقعا حوثی ها چقدر توانمند هستن یا وضعشان چگونه است؟
2: این بیشتر ضعف دفاع هوایی عربستان سعودی است تا قدرت حوثی ها. حوثی ها چیزی ندارن جز این چند صد پهپاد و موشکی که در اختیارشون هست، حالا مقداری خودشون تهیه کردن، مقداری از جمهوری اسلامی گرفتن، این چیزی بیش از این ندارن. اون چه که هست، سوال اصلی این است که عربستان سعودی چرا دفاع هواییش نتونسته کار کنه. ظاهرا دفاع هوایی عربستان بیشتر متکی به آمریکا بوده. آمریکا هم الان درگیر جنگی است با ایران. در دفاع عربستان سعود، در دفاع هوایی عربستان سعودی کوتاهی کرده. به همین علت هست که دولت عربستان سعودی امروز از فرانسه، از انگلستان، از مصر، از پاکستان درخواست کرده که در تقویت دفاع هوایی بهش کمک بکنن تا بتونه جلوی این موشک ها و پهپادهایی که از یمن میاد بگیره.
0: بله.
2: و تا حالا این کی این آیا میرسن این کمک ها و کی میرسن این مسئله دیگری است.
0: درست. ولی بقای لقمان، همزمان نقش ایران را نمیشه نادیده بگیریم. واقعا نقش ایران در توانمندسازی حوثی ها از دید شما چگونه و چطور بوده؟
1: ایران 100% در این نقش بسیار مثبت داره در بخاطر تقویت حوثی ها. ایران قبل از حادثه 11 اکتبر کمک یا حمایتش به شکل افاقی نبود، به شکل عمومی نبود، به شکل مخفی و فرعی بود. لکن وقتی که جنگ های عملی میان امریکا و ایران و میان اسرائیل و ایران رخ داد، در اون وقت ایران که حوثی ها یکی از متحدینشان است و حوثی ها در یک منطقه اساس جیوپولیتیک قرار داره، به اون خاطر است ایران در ساخت و ساز و به خاطر دفاع نفس و به خاطر دفاع دیگر حمایت کنندهایشان یا همپیمانانشان مانند حزب الله و مانند حوثی ها اینا دست به کار شدند و او قدرت و توانایی و استطاعت را که ایران در جنگ های اخیر به نمایش گذاشت در مقابل اسرائیل و در مقابل امریکا در بدون شک که فرع او یا یک برانچی از اونمو تولید اسلحه یا ساختار اسلحه یا استفاده از اسلحه یا مهارت های جنگی را به حوثی ها اینا وسیله شدند و از طرف دیگر اینجا بسیار مشابهت های رنگارنگ بین حوثی ها و جمهوری اسلامی ایران هم وجود داره. از یک طرف اینا یک با دشمن مشترک عبارت عربستان سعودی است و از طرف دیگر هم اسرائیل و امریکا هست و از طرف دیگر امو همسویی مذهبی که دارن و همزمان اینجا دو مشابهت بسیار بزرگی که اینا بر نزدیکی باب مندب یعنی شریان حیاتی این منطقه قرار دارن و جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز منان بسیار پاسخ اساسی بنیادی است که ایران بسیار نقش داره در آموزش اینا، در ترغیب و تشویق اینا و همچنان در فناوری اینا و در موضوعات تکنولوژی و دیگر موضوعات انگیزه دهی و حتی مدیریت جنگی. یعنی بدون شک ایران امروز در جنگ های اخیر بالاخره امون مظهر حقیقی ایران ثابت شد به جهان که ایران یک کشور فوق العاده با مهارت تکنولوژی جدید توانسته که از خود دفاع بکنه و ایالات متحده آمریکا که یک ابرقدرت بزرگ جهان است و ادعای بزرگی هم داره نتونسته که ایران را مهار بسازه یا اسرائیل. بنابراین در اینجا ما پاسخ روشن ایره میگیریم که بدون شک یمن با این توانایی که داره یکی خوب توانایی ذاتی خودشان است که خودشان مردم جنگجو و مردم البته اهل خبره و اهل تجربه هستند در قضای جنگی و از طرف دیگه هم موضوعات را که من خدمت شما اشاره کردم بدون شک با ایران رابطه تناتن دارند.
0: درست. ولی آقای لقمان همزمان عربستان سعودی حملات هوایی انجام میده اونم بر ضد روسیا، ولی چرا تا فعلا نتوانسته که مثلا مراکز موشک اگر بگویم یا سران حوثی ها را از بین ببره؟ یعنی شیویره که سعودی ها در دست گرفته چگونه و چطور بوده؟
1: حوثی ها البته بسیار زیاد سرسپردگی دارن در حالی که کابینه حوثی ها سال قبلی همه ایشان البته به قتل رسید و همزمان مهارت های نظامی حوثی ها بسیار شجاعانه هستند و به او خاطر است که اینا به خاطر قربانی دادن یا کشته شدن اصلا هیچ پروایی ندارن. یک دومی است که بمباردمان هوایی عربستان سعودی متجانس است به این معنا که یک کشور نیست در اوج ترکیه شامل است و پاکستان شامل است و کشورهای اروپایی برخشان یا مهارتهای کشورهای اروپایی در اوج استفاده میشه، امریکایی ها استفاده میکنه، اسرائیل استفاده میکنه. بنابراین در اینجا این عدم همسویی میان این بمباردمان ها و همزمان موضوع سخت گیرانه ای که حوثی ها دارن اونا اصلا باک به بمباردمان مانو به قضایا ندارن. یعنی در یک وضعیتی است که این تمام تلاش ها یا البته سعی بمباردمان را ناکام کرده و در آینده هم این قضیه را ما شما شاهد خواهد بودیم و در جنگ های 2015 هم عین قضیه بود به این معنا که فشارهای زیاد بالای یمن وارد شد، تحریم ها صورت گرفت و بیشتر از لک ها نفر به قتل رسید، اطفال البته به سوی تغذیه دچار شدن ولیکن حوثی ها تسلیم نشدن و حوثی ها ادامه دادن و قسمی که میمان بیان کردن اینها یک انسجام فکری، انسجام عملیاتی، انسجام عقیدتی و انسجام دفاع دارن. چون اینا جنگ خود جنگ مقدس میدانن، جنگ دفاع میدانن، به او خاطر از اینا بسیار محکم هستن در جنگ. البته قوت و طاقت و استطاعت از انگیزه میه و حوثی ها بسیار انگیزه بالا دارن و به خاطر است که نمیتونه عربستان سعودی بمباردمانش مؤثر باشه. بله. و همزمان کشورهایی که من خدمت شما نام گرفتم اینا نمیتونن که همسو باشن، منسجم باشن و اینا پراگنده هستن. علت اساسی که میشه
0: درست بلی آقای صدرزاده، همزمان عربستان سعودی با این که میلیون ها و صد ها میلیون دلار را به اصطلاح از امریکا یا اسلحه خریده، هواپیما خریده و روابطی هم که داره همیشه نمیشه نادیده بگیریم، ولی آیا سعودی توان از بین بردن حوثی‌ها را واقعا داره؟
2: توانشو نداره، چون حوثی ها به هر حال بایستی یک راه حل سیاسی برای مسئله یمن پیدا بشه و در این راه حل سیاسی چه کار میخواد بکنه عربستان سعودی من نمیدونم. ولی یه واقعیتی وجود داره و این که ما بعد از زمان القاعده، پس از ظهور القاعده، جهان وارد یه دوران جدیدی شد. اون دوران جدید اسمش جنگ های نامتقارن هست. یعنی شما از یه طرف ارتش بسیار مدرن و تکنولوژی پیشرفته دارید، از یه طرف یه عده‌ای دارید که با اسلحه کمی ولی با اعتقاد به مذهب به هر چیزی که هست میتونن حتی یک نیروی بزرگی رو مورد مخاطره قرار بدن. شما نگاه کنید کارهایی رو که دولت اسلامی در عراق کرد و مدت‌ها طول کشید تا تمام جهان موفق شدن این به اصطلاح داعش رو از بین ببرن. شما برای این جنگ به اصطلاح نامتقارن، یعنی یک گروه کوچکی که مجهز بشه به یک به اصطلاح وسیله کشنده‌ای، اون وسیله کشنده بعضی موقع حتی همطوری سخنگوی قبلی گفت میتونه جان خودش باشه. تمام این به اصطلاح ترورهای انتحاری که انجام میگیره در درون همین به اصطلاح جنگ نامتقارن هست. این جنگ نامتقارن یک طرفش ضعیف هست از نظر تکنولوژی، از نظر ارتش منظم، از نظر اون چیزی که ما میبینیم در ارتش آمریکا و انگلیس و فرانسه و حتی عربستان سعودی. از این طرف شما به اون طرف احتیاج به سلاح‌های عجیبی نداره.
0: بله.
2: فقط احتیاج به یه حداقل سلاح‌هایی داره که با اون بتونه به اصطلاح موازی رو مورد خطر قرار بده و لازمم شد حمله انتحاری میکنه. مواجهه با این چنین گروهی 20 ساله 25 ساله که جهان رو به خودش مشغول داشته و راه حلی هم براش پیدا نشده. این یک نوع تاریخ بشریت تا به حال به این صورت نیده بوده.
0: درست.
2: ما وارد یک نوع جنگ جدید شدیم و این نوع جنگ جدید هنوز یه فرمول کلاسیکی برای مقابله باش پیدا نشده.
0: بلی. که بلی.
2: شما چجوری میتونید علیه فرض کنید کسانی که دست به عملیات انتحاری میزنن وارد عمل بشه؟
0: مثالش میتونه افغانستان باشه و جنگ امریکایی‌ها با طالبا داشت، ولی در نهایت بعد از 2 دهه دوباره طالبا به قدرت اومد. ولی آقای صدرزاده، حالا در به اصطلاح در رابطه با سعودی تا یک جایی میتونه این وضع فرق بکنه، به این مفهوم که سعودی کشور عادی نیست. یعنی دیگر موارد را بگذاریم، حداقل روابط را که با امریکا داره، همین اکنون مثلا پایگاه های نظامی امریکا در سعودی است، یا بیشتر گفتم که میلیاردها دلار در سعودی ها خرج میکنن بالای امریکایی ها. حالا نقش امریکا به عنوان حامی اصلی سعودی چگونه خواهد بود؟ آیا امریکا وارد جنگ میشه یا نمیشه در حمایت سعودی؟
2: تا اونجایی که من میدونم یا تا اونجایی که ما در 24 ساعت گذشته دیدیم، امریکا ابا داره از ورود به جنگ. ترامپ هم دیشب گفتش که این قابل قبول نیست کاری که حوثی‌ها انجام دادن و خیلی وحشتناک هست. آقای روبیو هم وزیر امور خارجه هم تقریبا همینو گفت. ولی کشورها از ورود به این جنگ ابا دارن و هر کدوم هم دلیل خودشون دارن. مسئله برای عربستان سعودی از این نظر دیگه خطرناکه. عربستان سعودی در یک جریان ایجاد برنامه 2030 و اون برنامه های اقتصادی بلند پروازانه بوده که محمد بن سلمان مطرح کرده. همین جایی که اینا حمله کردن یک کنفرانس انرژی با شرکت 25 هزار تا آدم از سراسر جهان در نزدیکی اونجا باید تشکیل می شده. یعنی میخوام بگم که عربستان سعودی داره به جهان میگه که اینجا مرکز سرمایه گذاری هست، اینجا امنیت هست، اینجا ما برنامه های بسیار بسیار بلند پروازانه داریم و میخوایم این عمل حوثی ها در حقیقت اون برنامه های بلند پروازانه هم مورد خطر
0: درست ولی ولی آقای صدرزاده بله به این مثلا میپردازیم اما من میخوایم که به این پرسش پاسخ پیدا بکنم این همه خرچ و مصرف میلیارد دلاری بالای آمریکا و این همه نزدیکی با آمریکا و دادن پایگاه با آمریکا تا اینج سودش بر سعودیا چی بوده
2: آمریکا نتونست وظیفه‌شو عمل انجام بده برای اینکه آمریکا به منافع خودش توجه میکنه آمریکا در طول جنگی که بین ایران بود و اسرائیل و آمریکا و اونم کمک هم به کشورهای دیگر خلیج فارس و حوزه خلیج فارس نکرد با اینکه اونجاها هم پایگاه داره از طرف دیگه مثل اینکه محدود شده امکانات نظامی آمریکا و همین علتم هست که عربستان متوسل شده به کشورهای دیگه برای تقویت نیروی هوایی و این کاری رو که آمریکایی ها در این کشورهای حوزه خلیج فارس بیشتر از پایگاه های خودشون دفاع میکنن
0: دلی.
2: از دفاع از خود این کشورها با یعنی دفاع از کشور عربستان سعودی یا کشور امارات 100% براشون مهم نیست بلکه در وهله اول دفاع از پایگاه هاشون است و این نگاهی است که آمریکا اصولا به سیاست خارجی داره و دیدید که عربستان سعودی مجبور شد که بره با ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی ببنده چون در حقیقت از سرخوردگی هست از متحدش آمریکا
0: بله.
2: سرخوردگی که از این متحدی که در این حال این متحد رو هم نمیتونه کنار بذاره چون با بندهای مرئی و نامرئی زیادی به این متحد وابسته است
0: سپاسگزار ولی آقای لقمان حالا که تا اینجا دیده میشه که آمریکا وارد جنگ نشده در حمایت سعودی ها پس با توجه به صحبت‌های آقای صدرزاده از دید شما چی خواهد شد در حالی که آقای صدرزاده میگه که سعودی‌ها دلخور شدن از آنچه که آمریکا به عنوان سیاست و پالیسی در رابطه به جنگ اعمال کرده
1: ببینید در قدم نخست دفاع مربوط مردم امو سرزمینی میشه که بالایشان عدوان صورت گرفته یا تجاوز تعدی شده بنان دفاع وظیفه خود عربستانی هاست و به بیگانه اتکا کردن یک خطای استراتژیک است و هیچ کشور بیگانه نمیتونه کشور دیگری را البته نجات بده و ما در ابتدا خدمت شما عرض کردم که موضوع تجملگرایی یا ظاهرگرایی یا متنگرایی حقیقتگرایی و ای است که مثلا یک انسان از نظر ظاهری بسیار شیک میباشه و لباسای بسیار رنگارنگ میباشه و عطر و بسیار قیمتبها استفاده میکنه اما در باطنش مریض میباشه دانی سرطان داشته میباشه یا گویا از نظر شکلی و ظاهری و بسیار آدم مجلل و آدم باصحت است لیکن در متنش مریض میباشه در اینجا موضوع متنگرایی و حقیقتگرایی در اینجا در عربستان سعودی بسیار صدق میکنند عربستان سعودی از نظر ای که مثلا ویژن 2035 یک برنامه بسیار بزرگ اقتصادی و یک برنامه بسیار وسیع و گسترده ای که در جهان نظیر مانند نداره روی دست داره از طرف دیگه هم حمایت جهان اسلام و ای که حرمین شریفین در اینجا یعنی مرکز معنویت و روحانیت است و جهان اسلام به او توجه داره از طرف دیگه وسعت جغرافیایی بزرگی که داره لکن در منصه اجرا دفاع یا حمایت امنیتی یا تامین امنیت اینا نتانستن که گام های استراتژیک بردارن یا گام های اساسی بنیادی بخاطر دفاع نفس بردارن
0: آقای لقمان شما میگین که این وظیفه خود سعودی هاست پس یه من پایگاه دادن به امریکا به خاطر چی بوده؟ خب یک روز باید به کار میامد به پاسخگو میبوده
1: ببین جناب برعکس شما تجربه دارن که امریکا هیچگاه با کس متعهد نیست بر وفق منافع خود متعهد است حتی عربستان سعودی در رابطه با روابطی که با امریکا داره یا علاقات بسیار صمیمانه که با امریکا داره در حقیقت یا در متن محتوا این به ضرر عربستان سعودی است به فایدهش نیست به خاطر اینکه امروز جنگ وجدان است جنگ ضمیر است جنگ واقعیت هاست جنگ روایت هاست ببینن جناب ملک سید من خدمت شما یک مثال بسیار کوچک میگم حالا در در اسرائیل یا در غزه 20,000 طفل که کشته شد همه جهانی رو میدانند که در عقب جنگی بود اسرائیل و البته حمایت امریکا قرار داشت و در امریکا در ناتو یعنی در معذرت میخوام در شورای امنیت هم این را پنج بار ویتو کرد، اجازه نداد که این جنگ قطع شد. بنابراین مردم یعنی تمام جهان غیر از مسلمان، مسلمان و غیر مسلمان، همه کسانی که به حقوق بشر به انسانیت باورمند هستند، این در ذهن خود ذهنشان هستند، در وجدانشان هستند. بنابراین در این جنگ این هم تأثیر گذار است، به او خاطر است امریکا نمیتونه که مفید باشه به عربستان سعودی.
0: درست. ولی
1: خود اینی رابطه
0: ولی همزمان فراتر از امریکا در منطقه ائتلاف سعودی و ترکیه و پاکستان چی؟ اینا چی خواد کردن؟ پیمان مکه.
1: پاکستان شما میبینیم که همیشه یک دژ استراتژیک یا یک جاندارم کشورهای غربی است دیگه. پاکستان در کجا یک کشور پولخور از پول میخوره، پول میگیره و جنگ میکنه، جنگای نیابتی میکنه. و ترکیه هم متاسفانه بعد از خلافت سقوط خلافت عثمانی یک کشوری است که عضو ارشد ناتو است و بر وفق منافع اتحادیه اروپا کار میکنه. بنان او هم صلاحیت و قدرت نداره که به شکلی که میخواد در اوج دست به کار باشه. پاکستان خو یک کشور اجیر است، یعنی به خاطر اجره کار میکنه، نه به خاطر صداقت، به خاطر دفاع و به خاطر بعد. بنان در اینجا هدف اساسی بنیادی یا امو ضعف که نامرئی است از عربستان سعودی همین قضیه است که با کشورهای همدست است که او کشورها قبل از قبل خونساست، نامبد است، یعنی جهان اسلام و جهان بشریت این کشورها را یک شد دوست دارند. واقعیت امر همی است، نه امریکا را دوست دارند نه پاکستان را کسی دوست دارند.
0: سپاسگزار. ولی آقای صدرزاده در رابطه با این پرسش نظر شما چیست؟ واقعا این پیمان مکه و ائتلاف ترکیه و پاکستان سعودی در این وست چی کار کرده میتونه یا چی نقش خواهد داشت؟
2: اولا بگم که این که پاکستان و ترکیه دخالت نمی کنن مثل آمریکا و مثل خیلی کشورهای دیگه، برای اینکه از منافع ملی خودشون حرکت می کنن، اصلا ربطی به حقیقت نداره. نیست که ترکیه نمیدونه از حقیقت فاصله گرفته یا پاکستان از حقیقت فاصله گرفته، نه، پاکستان تشخیص داده منفعتش در این نیست که مستقیما وارد بشه. در این حال در حدود 10,000 سرباز پاکستانی در عربستان سعودی هست، اسلحه میده، ترکیه هم همینطور، ولی حاضر نیستن وارد یه جنگی بشن که خودشون به اسلام مکانیزم این جنگ رو نمیدونن، چون جنگ داخلیه در یمن. اصلا مسئله حوثی ها یه مسئله است که واقعا پیچیده تر از اونی است که ما با جنگ دو کشور بخوایم بررسی کنیم.
0: درست.
2: در یک جنگ داخلی در درون یمن که انواع گروه ها وجود دارن، القاعده هست، اخوان المسلمین هست، گروه های نزدیک به داعش هست، همه گروه های متفاوت اونجا هستن و اینها دارن 20 ساله دارن می جنگن با هم دیگه.
0: بله.
2: و توی این جنگ داخلی حوثی ها تونستن به خاطر که از گذشته یک انسجام داشتن بتونن یک قدرت بزرگ بشن و در برابر بقیه گروه ها که منسجم نیستن تونستن حالا دست بالا رو.
0: پس این پیمان مکه، پس این پیمان مکه، درست جناب صدرزاده، پیمان مکه به سعودی ها چی سود را آورده یا چی سود داشته و داره؟
2: در پیمان مکه گفته که اگر کشوری به عربستان سعودی حمله کرد، در تعریف عربستان سعودی حوثی ها کشور نیستن، حوثی ها یه عده تروریستی هستن، گروهی هستن که غیر قانونی خودشون دولت یمن میدونن، در حالی که واقعیت این است که دولت یمنی که در جنوب هست اون دولت قانونی یمن واقعا.
0: درست. ولی آقای صدرزاده یک سوال دیگه، ولی
2: اینه که وقتی که حوثی ها حمله میکنن پاکستان و ترکیه میگه که کشور به شما حمله نکرده، یک گروه تروریستی، خود شما میگین تروریستی هستن، به شما حمله کردن. این بلی. الزامی نمیاره برای پاکستان و ترکیه که دخالت بکنه.
0: درست. یک سوال دیگه هم به ذهن ما اومد جناب صدرزاده، درست زمانی که جنگ ایران و آمریکا آغاز شد و شاهدش بودیم، همزمان دیدیم که اسرائیل و امارات بسیار نزدیک شد. حالا آنچه که بین سعودی و حوثی‌ها جریان داره و در یک طرف دیگه موقف‌گیری آمریکا را اگر در نظر بگیریم، چقدر احتمال وجود داره که عربستان سعودی هم با اسرائیل نزدیک شود؟
2: بعید نیست که بپیوند به پیمان ابراهیم.
0: بله.
2: حمله حماس به اسرائیل فقط یک هدف داشت و هدف اصلیش این و به این هدفش رسید و هدفش این بود که اسرائیل عربستان نره به پیمان ابراهیم که نرفت، ولی این باعث میشه که اسرائیل احتمالاً نزدیکتر بشه به عربستان. روزنامه های اسرائیلی امروز نوشتن که بعید نیست که عربستان نیاز پیدا بکنه به کمک های اسرائیل، و به خصوص این که خبر رسیده، خبرگزاری از شتپرس گزارش داده که در عمان، در سفارت آمریکا در عمان، نماینده های حوثی ها با آمریکا مذاکره کردن، با آمریکایی ها قول دادن که آمریکایی ازشون خواستن و اونا قول دادن که به کشتی های آمریکایی و اسرائیلی حمله نکنن در باب المندب.
0: به همین باعث شده که
2: یه مقداری هم آمریکا خودداری بکنه از ورود به این جنگ. اگر این خبر درست باشه نشون میده که آمریکا هم در اینجا و در مثل همه جا، مثل همه کشورها، از منافع ملیش حرکت
0: درست کن. ولی آقای صدرزاده، اگر شرایط بگونه شوه که سعودیا با اسرائیلیا نزدیک شوه، آیا نتیجه کار متفاوت بود از نزدیکی که با آمریکا دارن و امروز حوثی ها روز مورد حمله قرارشان میده یا چی؟
2: من فکر میکنم اسرائیلی ها بهتر از آمریکایی ها منطقه رو میشناسن، اسرائیل ها بهتر از آمریکایی ها اشراف دارن که داره چی میگذره. احتمال داره که به عربستان سعودی از نزدیک چیزهایی نشون میدادن، کمکهایی میکردن که واقعا جلوی این داستان ها رو بگیره. یا لااقل شما دیدید که اسرائیل یک دفاع هوایی داره که این همه پهپاد از ایران رفت، تعداد 1% هم به اسرائیل نرسید. کاری که تنها جمهوری اسلامی تونست بکنه حمله به کشورهای همسایه بود.
0: ولی موشکای جمهوری اسلامی ولی جناب صدرزاده،
2: فقط یه تعداد محدودی پهپاد رسید، اونم تازه به جای عجیب غریبی.
0: ولی ویدیوهای موشکای جمهوری اسلامی رو داریم که در تل اویو و شهرهای دیگه اسرائیل رسیدن.
2: بله، یه چند تایی خورده.
0: شاید هم زیاد باشه دیگه، خب ویدیوهای زیاد
2: نسبت به حجم اون چیزی که جمهوری اسلامی فرستاده شاید 1% هم نباشه. یعنی در حقیقت نیروی دفاع هوایی اسرائیل تونسته بالای 90% اینها رو بگیره.
0: سپاسگزار. ولی آقای لقمان، آیا سعودیا با اسرائیلیا از دید شما هم نزدیک میشن؟ این کار خواهد کردن؟
1: نزدیک شدن اسرائیل و سعودی باعث هم مرگ حتمی و تدریجی خود عربستان سعودی میشه، به خاطر اینکه اسرائیل مظالمی را که در فلسطین آغاز کرده در طول 80 سال تقریبا و این موافقت نمایی که نو نقض کرده و ظلم هایی را که بالای فلسطینی ها تحمیل کرده و همچنان مشکلات را که در این منطقه، البته اینا یعنی عاملشان است یا باعثشان است یا گویا که تمامی خریداری اسلحه یا تمامی مشکلات درون منطقوی یا کشورهای عربی به خاطر اسرائیل و حرکت‌های اسرائیل و همچنان بمباردمان اسرائیل و دیگر مشکلاتی که از اینا رو در اینجا ما 57 کشور اسلامی داریم، در پهلویش کشورهای صلح و دوست داریم، کشورهای داریم که اونا وابسته به کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. وقتی که عربستان این گام برداره با اسرائیل خود نزدیک کنه، به این معنا که مرگ حتمی عربستان سعودی در پیش است.
0: بلی آقای لقمان، حالا می کشورهای اسلامی، بله جناب لقمان، وقتی که اگر شما فشار مرجع و منبیش کشورهای اسلامی ببینین، اکثر همی کشورهای اسلامی به اصطلاح حرف شنوای آمریکا هستن، اینا چگونه میتونن که مخالفت بکنن با سعودی؟
1: خب ببین، در اینجا ما یک مقداری که گپ شما حقیقت داره از نظر ظاهری و شکلی همین قسم است، چون که امریکا یک کشور با قدرت است، بعد از البته ناکام شدن یا البته ارتش سرخ یا اتحاد جماهیر شوروی، بعد از شکست و فرو رفتن روسها یا فرو پاشیدن روسها، امریکا یک ابر قدرت است و امریکا تلاش های زیاد فراوان در کشورهای اسلامی و کشورهایی که در اوج منافعشان بوده در اوج انجام دادن، با 120 کشور پیمان امنیتی امضا کردند، اما این معنا را نمیده که مردم با امریکایی‌ها روحن و قلبن اینا سازگار هستند.
0: بله.
1: فرصت مهیا شوه، همه بر ضد امریکا قدم علم میکنند و ما میبینیم که مثلا امریکا در عراق و یا مثلا فرض کنیم در افغانستان و دیگه کشورهای که رفتن صادقانه عمل نکردند. امروز مصیبتایی که در افغانستان اینا خلق کردن یا مصیبتایی که در عراق خلق کردن، همه ما ایرا میبینیم. اینطور نیست که کدام 100 سال پیش یا 50 سال پیش یک مهمان معزز شما یک موضوع 1% راکت ها را تا جایی که ما گزارشات را دارم 1% نبوده، بلکه بیشتر از 35% راکت های ایران در تل ابیب اصابت کرده و شهر تل ابیب شما منظره اش میبینید دیگر.
0: پس آقای لقمان خیلی کوتا، آقای لقمان بله، حالا سربنیز کردن اوسیام به اصطلاح کار ساده نیست، داری بحث برش پرداختیم. نزدیکی با اسرائیل هم پیامد داره و مشکل خواهد بود برای سعودیا. در نهایت این جنگ فعلی، جناب لقمان کوتا پاسخ بدین، فعلا به ضرر کیست؟ به ضرر عربستان است یا به ضرر حوثی‌ها؟
1: به ضرر عربستان و کشورهای اسلامی به طور مجموع، منافع اسرائیل است، منافع آمریکاست. چرا اونا میخواین این نزاع؟ حالا عربستان که تخریب میشه به نفع کی است؟ به نفع اسرائیل است. اگر روسیا تخریب میشه هم به نفع اسرائیل است. یعنی عقل و درایت این را میگه که اینا باید به کشور ثالث مثل چین، هندوستان، یک کشورها رو واسطه بسازن، صلح بکنن، دیگه چرا حل ندارن.
0: سپاسگزار. آقای صدرزاده، نظر شما چی است؟ واقعا جنگ فعلی به ضرر کی است؟ به ضرر سعودیا یا به ضرر روسیا؟
2: به ضرر همه هست. بزرگ همه هست و ما متاسفانه از این به اصطلاح چرخه جنگ و خشونت و آدم کشی که در حدود 30 سال هست باش مواجه هستیم رها نمیشیم، مگه نگاهمون به جهان عوض بشه. نگاه انتقامگیری، نگاه این که ما صاحب حقیقت واحد هستیم، نگاه این که سیاست و دیپلماسی راهی ندارد و جنگ تنها راهه، این سیاست فقط بیچارگی مردم را به وجود میاره. نگاه کنید که به وضع غزه، نگاه کنید به وضع ایران، نگاه کنید به وضع افغانستان، نگاه کنید به هم وضع یمن. این است که تفکر باید عوض بشه. این تفکر که من صاحب حقیقتم و من به اصطلاح مذهبی دارم که بالاترین مذاهب جهان هست و دیگران اصلا فلان، این نحوه تفکر درش خشونت خوابیده. این نحوه تفکر درش این هست که تا پای کار انتحاری میره. راه حلش این است که ماها که اسم خودشون رو روشن فکر میذاریم، در پی این باشیم که بگیم که این راهی که تا به حال رفتیم اشتباه بوده و اون حاصلی که امروز به دستمون رسیده حاصل بسیار بسیار ناامیدوار کننده هست. بنابراین برای اینکه از این وضع بیایم بیرون، زیربنای تفکرمون باید عوض
0: درست
2: بشه.
0: ولی
2: این نگاه خشونت‌آمیز و حقیقت طلبی نمیشه.
0: درست. ولی مسئله که شما پیشنهاد میکنید شاید برای حل اساسی بتونه باشه، ولی آنچه که در خاورمیانه میگذره بسیار تفاوت داره با آنچه که شما پیشنهاد میکنید. به عنوان مثال، حالا سعودیا میخواین که از کشورهای دیگه، مثلا خبرهای آمد که سوریه میخواین نیرو ببرن بر ضد روسیا، یا جنگ ایران و امریکا رو ببینیم، در کل این خاورمیانه به کدام مسیر روان است؟ آیا چشمانداز برای صلح شما میبینین یا ای که داره وضعیت از اداره و کنترل بیرون شده میره؟
2: متاسفانه هر روز بدتر میشه، چون هر روز نیروهایی که صحبت از جنگ و خشونت و انتقام و حقیقت و قصاص میکنن، اینها داره افزایش میده. ولی من فکر میکنم سوریه دخالت بکنه، چون احمد و شهر اعلام کرده که بایستی که خودشو نجات بده. بله. البته میخواد به نحوی رضایت سعودی رو به دست بیاره، ولی فکر این که آدمهای سوری برن و در کنار عربستان سعودی علیه حوثی ها بجنگن به دلایل زیاد، همطور که مصری ها نخواهند رفت، همطور بله. که عراقی ها نخواهند رفت، همینطور که پاکستانی ها نخواهند رفت، اینا هر کدوم دلایل ملی خودشون دارن.
0: و آقای لقمان، از دید شما خاورمیانه چی خواهد شد؟ به کدام مسیر میره؟
1: متاسفانه خاورمیانه با یک جنگ تحمیلی و دنبالدار جنگ 7 اکتبر اینا درگیر شدن، یا خواسته یا ناخواسته یا آگاهانه یا غیر آگاهانه. بنابراین رای حلی است که اینا به صلح رو بیاورن، هیچ رای حل دیگری وجود نداره و در بخاطر ادامه جنگ کشور خاورمیانه متاسفانه کاملا از بین میره، چنان که بناهای امنیتی و خدماتی اقتصادی امنیتی خود نداره، اساسا متکی به کشور خارجی است، ولی خدماتی معیشتی و چیزهایی که مردم بیشتر به او وابسته بودن و هم از بین میره. شریانه اقتصادی وقتی قطع شد مردم از این فرار میکنه و آب هوای این منطقه هم بسیار بسیار البته گرم و غیر قابل طاقت و البته است. و ضمناً رای حل است که اینا صلح بکنن. در غیر صلح یک کشورها نابود میشه، در اینجا اسرائیل نابود نمیشه، امریکا هم نابود نمیشه، روسیه ها هم ممکن است ضرر ببینن ولی که نابود نمیشه، اما این کشورهای به شکل شیشه‌ای که ساخته شده اینا نابود میشن دیگه، رای حل. چرا؟ کشورها بسیار کوچک است، مثلا قطر 13000 کیلومتر مساحت داره، یعنی به این شکل شما حساب بکنید.
0: سپاسگزار هستم از آقای صدرزاده بلقمان که مهمان من در دیدگاه امشب بودند. و شما بیننده عزیزم سپاسگزار هستم. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
8: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیم یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندمانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز سلام و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز یک شنبه 19 میزان است که مصادف می شود با 11 اکتبر سال 2026 میلادی. سرخط خبرها: سونامی ازدواج کودکان دختر در افغانستان. یونیسف میگوید نیمی از دختران در برخی مناطق افغانستان در کودکی به ازدواج داده می شوند. مشاور امنیت پیشین میگوید طالبان یتیم‌های جنگند که در مدارس پاکستان بزرگ شدند. حمدالله محب در کتابش نوشته طالبان نه پاسداران سنت که پدیده مدرن با ریشه های وارداتی اند. طالبان در غرب افغانستان درباره افزایش جرائم بیکاری نشست امنیتی برگزار کردند، نشستی همزمان با تشدید حملات مخالفان به این گروه. و میدان هوایی ریاض بار دیگر هدف حمله قرار گرفت. مشروع خبرها: صندوق کودکان ملل متحد با مناسبت روز جهانی دختر گفت در برخی مناطق افغانستان نیمی از دختران پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج می کنند. یونیسف افزود ازدواج کودکان پیامدهای عمیق از جمله محرومیت از آموزش، خطر خشونت، زایمان زودرس و آسیب‌های مرتبط به بارداری را در پی دارد. صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف یک شنبه 19 میزان با مناسبت روز جهانی دختر نوشت هر دختری سزاوار تجربه دوران کودکی، شایسته یادگیری، رشد، ایمن بودن، تقویت مهارت‌های فردی و داشتن فرصت برای شکل دادن آینده خود است. یونیسف تأکید کرد که ازدواج در کودکی بسیاری از این فرصت‌های مهم را از دختران می‌گیرد. بر اساس یافته های بررسی های چند شاخص افغانستان در سالهای 2022 و 2023 دست کم 28.7% زنان 20 تا 24 ساله افغان پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج کردند. یونیسف هشدار داد که مرگ و میر ناشی از عوارض مرتبط با بارداری و یکی از علتهای اصلی مرگ دختران 15 تا 19 ساله در افغانستان ازدواج پیش از وقت است. سمسا مسیریت گزارش می دهد.
1: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد، هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لت و کوب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش می گوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد، زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده، اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولاً با خشونتهای خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
2: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالمتر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفه نیز کمک خواهند کرد.
1: در حال حاضر در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان در کتاب تازه‌اش درباره سقوط حکومت اشرف غنی طالبان را یتیم‌های جنگ توصیف کرد که در مدارس دینی پاکستان بزرگ شده و از میراث فرهنگی و اجتماعی متنوع افغانستان دور ماندند. محب در کتاب سایه ها بر فراز کابل که با همکاری تام حسین نوشته شده بر ریشه های فکری طالبان و نقش چندین دهه جنگ در شکل گیری این گروه پرداخته. او در بخش از این کتاب می نویسد طالبان یتیم های جنگ بودند که در مدارس پاکستان بزرگ شدند و از میراث غنی و متنوع اسلامی افغانستان جدا بانده بودند. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان در این بخش استدلال می کند که طالبان برخلاف ادعایشان مبنی بر نمایندگی سنت های افغانستان پدیده کاملا مدرن هستند. او نوشته سپس در سال 1375 از راه رسید. این گروه خود را پاسدار سنت می دانست اما پدیده سراسر مدرن بود. ریشه های آنها به دیوبندیگری باز می گشت.

0: زندان از خانه هایی که خودشان ساختن یا قانونی خریدن در برابر تیغ دولبه طالبان قرار گرفتن. این روزها تهدید و فشار چند برابر شدن. نیروهای طالبان خانه ها را بررسی و باشندگان را اخراج می کنن. کسانی که هنوز مانده باید کرایه پرداخت کنن. باشندگان شهرک امید سبز می گویند که هیچ دری نیست صدای آنان را بشنوند.
1: زورگیری می کنه، کسی را در زور می گره، از خانهش می کشه و در زور لغت و بندی می کنه. می گه سر تا خوش کل می کنه، می تو می کنه، می تو می کنه.
2: چرا؟ گناهی می چیست؟
1: گناه نمی است، می گه اینجا را می گه تخلیه کنیم دیگه.
2: چرا؟ باز مردم چی میگن؟
1: مردم دیگه بود که زندان کد مجبور می شه اعلام کنه.
0: کسانی که اعتراض کردن بازداشت و تهدید شدن. دستور تخلیه شهرک امید سبز را این چهره صادر کرد. عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان: نمایندگان این شهرک شاکی‌اند که دستور شرعی نه قانونی است و نه شرعی. اسناد مالکیت قانونی ارائه کردند. با اسنادشان به قندهار رفتند. از آنجا هم پاسخ دریافت نشد.
3: دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتی است. که دولت پیشین کجا بوده؟ بازم دولت پیشین کجا بوده؟ 30 سال پیش کجا بوده؟ 40 سال پیش کجا بوده؟ یعنی اینا اومدن مگه دولتی است؟ مردم که دوزی نکرده. مردم از شکم خود زده، از جان خود زده، از مال خود زده، حرام خورده، حلال خورده، هر رقم کرده، خانه رو جور کرده، خریده، زمین چرا. حالا چجوری میگه با شما کرا بدید؟ صاحب خانه رو میگه کرا بدید.
0: هزارها و شیعیان میگویند که طالبان به شدت آنها را زیر تهدید و فشار قرار داده. شماری از مرکزها و مدرسه های دینی جمعه هزاره بسته و علما و بزرگان شیعه و هزاره زندانی شدند. رهبر طالبان هم دیدار با نمایندگان جمعه هزاره و تشیع را نپذیرفت.
4: هر وزیر به نوع خودش میتونه که تصمیم بگیره و افراد مسلح خود روان کنه و مردم بیجا بسادهی. بسیار جالب است که چقدر بیبندباری احساس میشه که فرمان رهبر نامنهاد یک چیز است و تقاضای بررسی را داره، ولی عمل کرده وزرا و سربازای نظامیشان چیز دیگه است که مستقیما بر تخلیه اجباری میرن اقدام میکنن.
0: فقان مردم مثل 100 سال قبل دیگر سرکوب شدنی نیست. بازتاب این صدا در همه جهان پژواک می کند. شاید خانه های مردم فعلا تخلیه شود، اما خشم اونها نیز منتظر فرصت برای تخلیه خواهند بود. امان فرهنگ، لندن.
5: نشریه آسیا تایمز در مطلب نوشت که اداره طالبان به تدریج کنترل خود را بر بخشای از مختلف افغانستان از دست می دهد و مقاومت مسلحانه از ولایت های شمالی فراتر رفته. بر اساس این مطلب، گروه های مخالف در ماهای اخیر مسئولیت 119 حمله را در 26 ولایت بر عهده گرفتند. این نشریه نوشته 5 سال پس از تصرف کابل، قوی ترین استدلال طالبان برای جلب پذیرش بین المللی بر اصل کنترل استوار بوده. طالبان بر تمام مراکز ولایت حکومت می کند و با هیچ ارتش کلاسیکی که توانایی پیشروی به سوی کابل را داشته باشد روبرو نیست و بارها بهبود امنیت را اثباتی بر تثبیت نظم پس از سال 2021 دانسته. اما بر اساس این تحلیل، مقاومت مسلحانه از نظر جغرافیایی پراکنده تر، از نظر سازمانی متنوع تر و انکار آن با عنوان یک شورش باقی مانده و رو به زوال در شمال دشوارتر شده است. ابکارم این موضوع را با محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی تنمین گذاشته.
6: ما می‌دانیم در بین خود طالبان هم کسایی هست که میدان فعالیت با مخالفین بیشتر از بیت آماده می‌سازند و از جانب عملکرد طالبان در وضعیتی که طالبان متوجه حکومت شما هست طور است که مردم را از طالبان جدا می‌کنند. مثلا عملکرد وزارت عدلیه در مورد مردم و زندان شخصی داشتن ایتن برخورد نامناسبه که در مورد از تشیع مصادره دارایی های مردم، اینها همه باعث میشه که جنبش های مخالفی در افغانستان بوجود بیاید که نه تنها در شمال بلکه در جنوب و در مناطقی که خود طالبان ساحه حاکمیت صد درصد خود میدانند فعالیت های بوجود بیاید. اما مواردی که ما فرمودین که آسیا تایمز گفته، اکثریت رسانه های غربی در مورد بیشتر شدن عملیات جبهه آزادی مقاومت بسیج ملی، جبهه آزادی بخش ملی، جبهه متحد ملی، جبهه استقلال، افق و چند جبهه دیگر برای مردم معلومات میدن.

0: و مع البوستون بسیار مهم است.
1: بله.
0: جبهان هر یک دیگر لازم است که استراتیجی که بنام نیست اعلان بدارن و این جبهات حالیتای مشترک را به خاطر ای که بتوانند سرودی را در افغانستان ختم بکنن بسازن
1: داره.
0: و بتوانند افغانستان را از سنگال این قهقرایی که به وجود آمده نجات بکن.
1: یعنی
0: یک امر واضح است که نه تنها تاجیک ها و ازبک ها و از آنفاق بلکه پشتون ها هم
1: داره.
0: از این فعالیت های طالبان به فغان آمدن.
2: والی ها و مقام های ارشد امنیتی طالبان در ولایت های غربی افغانستان در نشستی در هرات درباره مسائل امنیتی، افزایش جرایم جنایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و افزایش نرخ بیکاری در میان مردم بحث و گفتگو کردند. وزارت داخلی طالبان روز یک شنبه 19 میزان با نشر اعلامیه گفته که این نشست بر ریاست نور محمد اسلامجار والی طالبان در هرات برگزار شده و والیان بادغیس، غور، فراه و نیمروز در آن حضور داشتند. در این نشست مقام های ارشد امنیتی طالبان از جمله فرماندهان پلیس، فرماندهان لواها، مسئولان استخبارات و مسئولان محاکم نظامی این گروه نیز اشتراک کرده بودند. این نشست همزمان با افزایش حملات علیه طالبان در غرب کشور برگزار شد. در هفته های اخیر جبهه مخالف طالبان از حمله به طالبان در ولایت های هرات و غور خبر دادند. آخرین حمله بعد تاریخ هفته میزان بر دفتر والی طالبان در غور انجام شد که جبهه متحد افغانستان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در همین حال طالبان از نصب صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات خبر دادند. اقدامی که به گفته مقام‌های این گروه با هدف جلوگیری از جرایم، شناسایی مجرمان و تأمین امنیت شهروندان انجام شده. اما گسترش نظارت تصویری در شهر مانند هرات پرسش‌های مهم درباره حریم خصوصی، حدود صلاحیت نهادهای امنیتی، شفافیت در استفاده از اطلاعات و احتمال سوء استفاده از این ابزارها مطرح می‌کند. طالبان می‌گویند دسترسی به تصاویر ثبت شده محدود به مسئولان امنیتی خواهند بود و از سیستم نظارتی مطابق اصول شرعی و اخلاقی استفاده می‌شود. با این حال، سازوکار نظارت بر عمل کرده این مسئولان و پاسخگویی در برابر تخلف‌های احتمالی روشن نیست. همکارم سلیمان قیومی موضوع را با محمد نعیم غیور کارشناس امور امنیتی در میان گذاشته.
3: نصب دوربین های امنیتی که بر اساس یک قواعد حقوقی باشه، قواعد حقوقی که از طرف نمایندگان مردم او تصویب شوه یا در سطح یک ولایت یا در سطح کشور، خود معمولا در افغانستان پیش از طالبان قواعد حقوقی توسط پارلمان که دارای دو مجلس بود یا دو اتاق بود تصویب می شد با یک مراحل قانونمند مطابق به قانون اساسی و توشیح رئیس جمهور. ولی در حال حاضر خصوصا در بیشتر از 5 سال امارت طالبان ما هیچ مرجع قانونگذار در افغانستان نداریم و اگر قرار باشه که یک حاکمیت مثل حاکمیت طالبان اینا به هر موردی نتونه در مورد دوربین های مخفی که حالا در هرات و کابل و بسیاری از ولایت های افغانستان حتی در بسیار جاها در دیات و روستاها اینا گذاشتن برای کنترل و نظارت مردم تحت نام دوربین های امنیتی، یعنی اگر یک سازوکار قانونمند نباشه، یک نظارت بر اساس قانون نباشه، دلیلی است جنبه های امنیتی که واقعا اگر برای تامین امنیت مردم صادقانه باشه و مطابق به آنچه که ما گفتم مطابق به قانونی باشه گپ خوبیه، ولی در شرایط کنونی متاسفانه بیشتر فکر میکنم که نظارت و کنترل از گشت و گذار مردم، از مسائل شخصی مردم نظیم سایی کنه.
4: آقای غیور، این پروژه سوال های زیاد داره دیگه را خلق کرده، مثلا اینکه طالبان نمیگن که چی تعداد دوربین را نصب کردن، هزینه اجرای این طرح چقدر بوده، معیار انتخاب مناطق اعلان نشده که کدام مناطق بر اساس چی معیار ای دوربین ها نصب شده. چرا چون این پروژه هایی که با این سطح از مداخله در زندگی شهروندان به گفته شما بدون تطبیق میشه، هیچ اطلاعات شفاف درباره هزینهش و دامنه پوششش بر مردم شریک ساخته نمیشه اطلاعاتش؟
3: وقتی که حاکمیت یا اداره افغانستان در دست یک گروهی است که طوری که بیشتر هم اشاره کردم که در اونجا هیچ گونه نهاد قانونمند نظارت بر امور وجود نداره پارلمان وجود نداره، نماینده های منتخب مردم نیست اونجا، مردم هیچ گونه نقشی در سرنوشت خود نداره و اینا بیشتر هر بحثی که مطرح میشه، هر گفتگویی که مطرح میشه از نام خدا و نمیفهم امر الهی و از کلام خدا و از اینا سوء استفاده میکنن.
2: در پی هشدار حوثی های یمن به مسافران و میدان های هوایی عربستان سعودی، ائتلاف بر رهبری عربستان در یمن روز یکشنبه اعلام کرد که میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض برای دومین بار طی دو روز هدف حمله قرار گرفت. به گفته سخنگوی ائتلاف، پرتاب به سالن مسافربری شماره چهار این میدان هوایی اصابت کرده. ائتلاف جزئیات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حمله ارائه نکرد. ائتلاف در بیانیه جداگانه اعلام کرده که سامانه‌های دفاع هوایی عربستان یک راکت کروز را در نزدیکی میدان هوایی ملک خالد راهگیری کرده. مسئولیت حمله روز یکشنبه تا اکنون مشخص نشده. با این حال، حوثی‌های مورد حمایت ایران ساعت پیش از آن به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران هشدار داده بودند که از میدان‌های هوایی و فضای عربستان استفاده نکنند. و رئیس جمهور پاکستان روز یکشنبه با اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا، حکومت ایالتی متعلق به تحریک انصاف حزب عمران خان را به حالت تعلیق درآورد. حکومت مرکزی دلیل این اقدام را ناکامی در مهار شورشیان خوانده، اما حزب تحریک انصاف آن را کودتا زیر نام وضعیت اضطراری دانسته. دفتر آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان اعلام کرد که این تصمیم به پیشنهاد شهباز شریف نخست وزیر کشور و پس از تصویب کابینه گرفته شده. از ما سرگند گزارش میدهد.
1: خیبر پختونخوا در شب روز گذشته صحنه تحولات پرشتاب بوده است. از اعمال حالت اضطراری و حاکمیت والی تا بازداشت حفاظتی سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالات. آنچه در روزهای گذشته در حد گمانه‌زنی مطرح میشد، اکنون به تصمیم رسمی حکومت فدرال پاکستان تبدیل شد. کابینه فدرال بر ریاست شهباز شریف پس از بررسی وضعیت امنیتی خیبر پختونخوا با اشاره به وخیم بودن اوضاع و ناکامی حکومت ایالتی در مقابله با تروریسم از رئیس جمهور خواسته در این ایالت حاکمیت والی و حالت اضطراری اعلام کند.
5: کابینه فدرال پس از بررسی اوضاع اعلام کرد که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به گونه آگاهانه از جنگ علیه تروریسم فاصله گرفته است. به گفته حکومت فدرال، با توجه به وخامت شرایط، کابینه به نخست وزیر پیشنهاد کرده است که از رئیس جمهور بخواهد بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان حالت اضطراری را در این ایالت اعمال کند.
1: در این پیشنهاد، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، با استناد به مواد 232 و 233 قانون اساسی این تصمیم را تایید کرد. ساعت پس از اعلام این تصمیم، تنش سیاسی میان اسلام آباد و پشاور وارد مرحله تازه ای شد. شفیع جان وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا مدعی شد که سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالت بازداشت شده است. همزمان آخوندزاده یوسفزی سخنگوی ائتلاف تحفظ آیین پاکستان نیز گفت وزیر اعلی خیبر پختونخوا تحت قانون موسوم به 3MPO بازداشت حفاظتی منتقل شده است.
6: سیم هاوس سے ان کو 3MPO کے تحت سی سی پی او پشاور میں اٹھایا ہے.
1: قانون 3MPO با حفظ نظم عمومی به مقامهای پاکستانی اجازه می دهد افراد را که تهدید برای امنیت یا نظم عمومی تلقی می شوند به گونه موقت در بازداشت حفاظتی نگهداری کنند، روندی که با بازداشت در یک پرونده جنایی تفاوت دارد. در همین حال جزئیات طرح اداره خیبر پختونخوا پس از اعلام حالت اضطراری منتشر شد. بر اساس این طرح، یک شورای توسعه برای شمار از ولسوالی های ایالت و یک کابینه مشورتی زیر نظر والی ایجاد خواهد شد. ساختاری که به گفته منابع پاکستانی بر مدیریت امنیت و پیشبرد برنامه های انکشافی تمرکز خواهد داشت.
7: خیبر پختونخوا کی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید فتن الخوارج یا دشرگتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے بلکہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر.
1: فیصل اکرام والی پشتونخوا گفته که مردم هیچگاه با تروریست ها و تبهکاران همراه نشدند. او از مردم خواست که به شورش و تظاهرات خود پایان دهند. اما این اقدامات با مخالفت فوری رهبران تحریک انصاف و حامیان آنان روبرو شده است. گزارش ها می گوید در مناطق و شهرهای مختلف خیبر پختونخوا نیز شماری از باشندگان در مخالفت با اعمال حاکمیت والی و حالت اضطراری تظاهرات کردند. معترضان میگویند در هیچ شرایطی اجازه نخواهند داد حکومت منتخب ایالتی کنار زده شود و رأی مردم نادیده گرفته شود. مخالفان حکومت فدرال میگویند تصمیم امروز نه تنها شکاف سیاسی میان اسلام آباد و پشاور را عمیق تر کرده، بلکه آینده رویارویی میان حکومت مرکزی و تحریک انصاف را نیز به مرحله تازه برده است. مرحله ای که اکنون از پشت میزهای قدرت به خیابانهای خیبر پختونخوا کشیده شده است. اسما سرگند، لندن.
2: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم فخری رادفر.
8: رویدادهای جهان.
9: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی بار دیگر به شرکت های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند و اعلام کردند که این مناطق با استثنای مکه و مدینه در معرض حمله قرار دارند. حوثی ها یک شنبه از شرکت های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه ها و مسافران خواستند این هشدار را جدی بگیرند. یحیی سره سخنگوی حوثی ها همچنین عربستان سعودی را مسئول پیامدهای تلاش های موفق برای رهگیری حملات دانست. سری افزود که این گروه تا دستیابی به اهداف خود با اجرای معادله اعلام شده اش، یعنی فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حمله به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض را وحشتناک توصیف کرد و گفت که واشنگتن در حال بررسی این موضوع است که آیا در حملات عربستان سعودی علیه حوثی ها مشارکت کند یا خیر. او همچنین گفت که عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را دارد. تشدید حملات موشکی و پهپادی به میدان های هوایی، تاسیسات نفتی و زیرساخت های عربستان سعودی باعث افزایش فشار بر واشنگتن برای حمایت نظامی از ریاض شده است. نخست وزیر پاکستان میگوید که کشورش در کنار عربستان سعودی استاده است و هیچ تجاوز علیه این کشور را تحمل نخواهد کرد. شهباز شریف در نشست کابینه پاکستان حمله اخیر حوثی ها به عربستان سعودی را محکوم کرد و گفت امنیت عربستان برای پاکستان خط سرخ است. او گفت هدف پاکستان این است که صلح در منطقه دوباره برقرار شود. اظهارات نخست وزیر پاکستان یک روز پس از حمله مرگبار با فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض مطرح می شود. در حمله روز شنبه دست کم 12 نفر کشته و 309 نفر زخمی شدند. رویترز این حمله را مرگبارترین حمله در عربستان سعودی در بیش از یک دهه توصیف کرده است. کشته شدگان شهروندان عربستان، بنگلادش، امریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر بودند. این سومین حمله به فرودگاه ریاض در یک هفته بود. حوثی ها مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده نگرفتند، اما پیش از آن گفته بودند که فرودگاه ریاض را با موشک‌های کروز هدف قرار دادند. در تازه‌ترین واکنش‌ها به حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، نادا هدف گرفتن غیر نظامیان را غیر قابل توجیه خواند و رئیس کمیسیون اروپا گفت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خشونت را در منطقه افزایش می‌دهد. سوریه، قطر، اتحادیه عرب و دیگر کشورهای منطقه نیز این حملات را محکوم و بر حمایت از امنیت عربستان سعودی تاکید کردند. در پی اعلام امریکا مبنی بر احتمال پخش زنده اعدام یک نظامی سابق، پاپ لیو رهبر کاتولیک های جهان با مجازات اعدام مخالفت کرد و گفت این مجازات کرامت انسانی را نقص می کند. او اجرای مجازات اعدام را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد که می توان عدالت را بدون توسل به اعدام اجرا کرد. پاپ لیو گفت مجازات اعدام حرمت زندگی انسان را نقص می کند و فرصت رستگاری را از افراد می گیرد. رهبر کاتولیک های جهان در این یادداشت نوشته است که مجازات اعدام غیر قابل قبول است و تعارض با مسئولیت و کرامت انسان ها است. نضال حسن، روانپزشک سابق ارتش امریکا، قرار است نخستین فرد از سال 1945 تا کنون باشد که به دستور ارتش این کشور با شلیک گلوله اعدام می شود.
2: ما ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

0: از نگاه دیگر.
1: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره.
0: گفتگوی داغ.
2: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره. پوشش گیاهی کم شده میره. جنگلات محدود شده میره.
0: روایت از دل رویدادها.
3: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
0: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
0: نظرگاه.
11: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
0: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
12: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
13: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
14: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
14: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: طالبان از نصب صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات خبر داده. اقدامی که به گفته مقام‌های این گروه به هدف جلوگیری از جرائم، شناسایی مجرمان و تامین امنیت شهروندان انجام شده است. اما گسترش نظارت تصویری در شهر مانند هرات، پرسش‌های مهم درباره حریم خصوصی، حدود صلاحیت نهادهای امنیتی، شفافیت در استفاده از اطلاعات و احتمال سوء استفاده از این ابزارها مطرح می‌کند. طالبان می‌گویند دسترسی به تصاویر ثبت شده محدود به مسئولان امنیتی خواهد بود و سیستم نظارتی مطابق اصول شرعی و اخلاقی استفاده می شود. با این حال، سازوکار نظارت بر عملکرد این مسئولان و پاسخگویی در برابر تخلف احتمالی روشن نیست. از سوی دیگر، گزارش‌های درباره وادار شدن باشندگان برخی مناطق کابل به نصب دوربین با هزینه شخصی، نگرانی‌های درباره تحمیل هزینه‌های امنیتی بر مردم ایجاد کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. غیور صاحب بسیار خوش آمدین. بین با این پرسش به این گفتگو ورود بکنیم که طالبا نصب صدها دوربین امنیتی را اقدام برای تامین امنیت معرفی کردن. به نظر شما نیت طالبان اساسا برای این کار چی است یا چی میتونه باشه؟
3: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت شنونده های محترم رادیو شما. در پاسخ از این سوال باید عرض کنم که نصب دوربین های امنیتی که بر اساس یک قواعد حقوقی باشه، قواعد حقوقی که از طرف نمایندگان مردم او تصویب شوه یا در سطح یک ولایت یا در سطح کشور، خب معمولا در افغانستان پیش از طالبان قواعد حقوقی توسط پارلمان که دارای دو مجلس بود یا دو اتاق بود تصویب می شد با یک مراحل قانونمند به طبق قانون اساسی و توشیع رئیس جمهور. ولی در حال حاضر خصوصا در بیشتر از 5 سال امارت طالبان ما هیچ مرجع قانونگذار در افغانستان نداریم و اگر قرار باشه که یک حاکمیت مثل حاکمیت طالبان اینا به هر موردی نتونه در مورد دوربین های مخفی که حالا در هرات و کابل و بسیاری از ولایت های افغانستان حتی در بسیار جاها در دیات و روستاها اینا گذاشتن برای کنترل و نظارت مردم تحت نام دوربین های امنیتی، یعنی اگر یک سازوکار قانونمند نباشه، یک نظارت بر اساس قانون نباشه، طبیعی است جنبه های امنیتی که واقعا اگر برای تامین امنیت مردم صادقانه باشه و مطابق به آنچه که ما گفتم مطابق به قانونی باشه گپ خوبیه، ولی در شرایط کنونی متاسفانه بیشتر فکر میکنم که نظارت و کنترل از گشت و گذار مردم، از مسائل شخصی مردم لازم است.
2: آقای غیور، این پروژه سوالای زیاد را دیگه را خلق کرده. مثلا اینکه طالبان نمیگن که چی تعداد دوربین را نصب کردن، هزینه اجرای این طرح چقدر بوده، معیار انتخاب مناطق اعلان نشده که کدام مناطق بر اساس چی معیار ای دوربین ها نصب شده. چرا چنین پروژه هایی که با این سطح از مداخله در زندگی شهروندان به گفته شما بدون تطبیق میشه، هیچ اطلاعات شفاف درباره هزینهش و دامنه پوششش بر مردم شریک ساخته نمیشه اطلاعاتش؟
3: وقتی که حاکمیت یا اداره افغانستان در دست یک گروهی است که طوری که بیشتر هم اشاره کردم که در اونجا هیچ گونه نهاد قانونمند نظارت بر امور وجود نداره، پارلمان وجود نداره، نماینده های منتخب مردم نیست اونجا، مردم هیچ گونه نقشی در سرنوشت خود نداره و اینا بیشتر هر بحثی که مطرح میشه، هر گفتگویی که مطرح میشه از نام خدا و نمیفهم امر الهی و از کلام خدا و از اینا سوء استفاده میکنن و به اندازه که اینا هم نام خدا و مثل احکام اسلامی که عبارت از قرآن و احادیث نبوی و دیگه و دیگر اینا نقض کردن و اینا نقض میکنن، به اندازه که اینا به امور شخصی مردم، به امور زندگی شخصی مردم مثلا تحت نام حجاب اینا به عزت و به حیثیت و به آبروی مردم به خصوص به زنان جامعه اینا اعتراض کردن، تحت نام روزه از مردم رشوت گرفتن، روزه خاری، تحت نام های مختلف تا حال اینا عرش زکات جمع میکنن از مردم. از اینا کل به خاطر از اینه که اینا ثروتمند شون، اینا چند تا زن بگیرن، اینا دارای کاخ و قصر شون، دارای موتورهای مدل بالا شون. واقعا که به شما میگم که در وضعیت فعلی افغانستان به چنگ دین تاب و طاقت مردم به آخر رسیده و این دوربین ها با این شکل نمیشه اینا بیان تامین امنیت بکنن. تامین امنیت بگه شرایط رو میخواه. بزرگترین شرایط برای تامین امنیت فقر زدایی اشتغال برای مردم است.
2: فقر و مشکلاتی که مردم داره حتما میم غیور صاحب. ولی طالبا در لابلای اعلامیه‌هایشان گفتن که محرمیت شهروندان رعایت میکنن. ولی پرسش بازم همی است که چی نهاد مستقل وجود داره که بتونه دسترسی تصاویر را نظارت کنه؟ مثلا یک مقام امنیتی طالب میایه از این تصاویر برای تهدید فرد، برای تعقیبش، برای فشارش یا برای اختطافش استفاده کنه، مردم به کجا میتونن شکایت کنن؟ آیا آدرسی هست که به شکایت مردم توجه کنه؟
3: ما و شما شاهد هستیم که از وقتی که طالبان به قدرت رسیدن تا اکنون جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، سرقت ها، اختطاف، زورگیری ها، قصد غیره و غیره به مراتب زیاد شده و هر روز زیاد میشه. یعنی اگر شما امروز بریم مثلا از ولایت هرات یا ولایت کابل بریم ارزیابی بکنیم، ممکن 100 مورد جرم است، سبا که بریم حتما 110 تا میشه، پس سبا بریم 120 تا میشه. سطح جرایم غیر سیاسی رو به شما میگم که بسیار نام گسترده است. حتی یک فاش، یک سیلی، هر چیزی که در جامعه کس شکایت بکنه و جرم است. سطح جرایم چرا به اون کشور رشد پیدا میکنه؟ که طالبان از اول که به قدرت رسیدن اینا بیشتر به تامین امنیت، امنیت سیاسی خود، یعنی امنیت نظام و اداره خود اینا متوجه هستن، که در همون زمینه ما و شما شاهد هستیم بنابر اعمال گسترده نقض حقوق بشری و تبعیضاتی که اینا انجام دادن، ما و شما شاهد هستیم که هر روز سطح اعتراضات، سطح جبهات، سطح نامنی ها، عملاتی که این جبهات دارن، حتی جبهاتی که تا چند پیش یک پشت نخون نداشتن، حالا بخشای از ولسوالی ها را گرفتن، مثلا یک ولسوالی را سقوط دادن برای یک ست یا دو ست یا بیشتر، ولی اون دنیا قبول کرد که ولسوالی سقوط کرد. چی دیگه طالبا هستن دیگه، طالبا و آمیا و لابیانشان قبول نداشتن. و این آخ اینا از کنون که بیشتر ادا پر دینا امنیتیسته و من اطمینان میدم که اینا به می دوربینا فقط میخند از لحاظ امنیتی، اما افراد و اشخاصی که علیه از اینا میخواه فعالیت امنیتی بکنه، مثل امروزال میگن بمبگذاری یا حمله بکنم پست امنیتی طالبان یا با افراد و اشخاص طالبان که در گشت و گذار هستن، ما و شما رضا گزارشات میتونیم. اگه 50% اینا واقعیت داشته باشه، از بود سیاسی طالبان روز به روز دارن بیشتر خطرپذیر میشن. چنانچه در سال ما خود شاهد بدیم، در سال 2001 که طالبان سقوط کردن تا 2002 و 2003 تقریبا اثری از طالبان نبود. از 2003 و 2004 کم کم طالبان پیدا شدن و سال به سال زیاد شدن. وضعیت کوکن در افغانستان، تبعیضات گسترده، فقر، بدبختی، حتی فقر، به گفته ناپلین بزرگترین خطر به یک حکومت میتونه فقر باشه، میتونه لشکر فقر باشه. شما باور بکنین که فعلا، گرچه شما گفتیم این سوال مجدداً مطرح میکنیم که وضعیت از لحاظ فقر در سطحی است که عرض کنم که یک نفر با مثلا با $1,000,000 و چند میل سلا بره به یک کوی، به یک قله کوی بلاشه و به جوانان افغانستان، به جوانان هرات، به جوانان فلان ولایت اینا پیام بده که بفهمیم روز ماهانه مثلا به شما $200 یا $300 ما میدیم، بیایم که صف ما بیایم، شاید جوانان صف بکشن از فقر. طالبا متوجه به هیچ چیزی نیستن. طالبا عرض کنم که درسته که رئیس زراعت هم ملا شده، آخوند شده، رئیس اتامه میتونه بریم تا وزارت، متوجه است این خود از یک جفای بزرگی به مردم افغانستان که یک آخوند آمده وزیر تحصیلات عالی شده، یک آخوند آمده وزیر خارجه شده، یک آخوند آمده وزیر داخله شده. آخوند بره به شئون اسلامی، بره به جو آخوند به این کار چی کاره؟ بله که آقای نهیری به طالبان خوب نیسته.
2: درست، اگر از بس دور نریم، پس به باور شما ریشه های فقر به حد در جامعه عمیق و پهن شده که حتی این کمره های امنیتی از بود امنیتش هم اگر ببینیم توانایی تامین امنیت را نداره و جلو او فردی که شکمش گرسنه است و به خاطر نفقه فرزندانش آماده هر کاری است جلو او را گرفتن میتونه. ولی در این شرایط که مشکلات اقتصادی بسیار وسیع است، ما شنیدیم که در کابل بسیاری از باشنده ها مجبور شدن که هزینه نصب دوربین ها را به گونه شخصی خودشان بپردازند. من هم میدانم که در هرات آیا این دوربین ها به هزینه مردم خریداری شده یا خود طالبا بودجهش تامین کردن؟
3: من تا جایی که به یک گزارش موثقی که یک کلان یک از قریجات ولشولی انجیل ایراد تلفنی برام گفت، گفت به قریه روستا، روستایی که 10 کیلومتر از شهر دورتره، یعنی به جز شهر نیسته، او به ما گفت که اینا به ما گفتن که شما باید به سر کوچه ها شما و در مسجد شما و کجا و کجا دوربین مخفی گذاشته شده و این پول باید شما جمع کنیم. شما باور کنین که او گفت بزور از ما مردم فقیره که امسال حاصلات زراعتی ما خوب نیسته، وضعیت ما بسیار خرابه، بچه ما به مسیر ایران با مشکلات های بدبختی مواجه شده دگه و دگه، گفت ما می پول جمع کردیم چون زور توفنگ بود، می پول جمع کردیم، ولی گفت ما به شما اطمینان میدیم، ما آدم قسم خورد، به خدا قسم خورد که از اون پول ما دوزی شده، یک دوربینای چینایی بدل اینجی بیاوردن نصب کردن، نه به ما کسی حساب کتاب داده، بعض از دوربینام خراب شد، حالا باز ما میگم اینا خود شما خراب کردید. اینا متاسفانه تمام این پروژه‌ای که اینا مطرح میکنن در صدر پروژه منافع از ایناست، مثل پولای ذخیره دوران جمهوریت که به اینا میراث مون در از شاروالی ها شروع تا سایر ادارات توازنات کنه ها، پولایی که جمهوریت از خود ضعف داشت و نتونست که اونا رو به اصطلاح مصرف بکنه و پروژه سازی بکنه و ساخت ساز بکنه به افغانستان، به اینا مون تمام پروژه ها یا مستقیما به اعضای فامیل دینا داده میشه به شمول این پروژه دوربینا.
2: پس معلومش آقای غیور که مردم علاقه برای همکاری امنیتی با طالب هم ندارن، طالب به زور پول رو میگیره به خاطر پروژه و برنامه شخصی خودش و مردم هم که با فقر دست و پنجه نرم میکنه و احساساتی و عقده‌ای هم میشن در مقابل طالب.
3: من به شما با اطمینان میگم متاسفانه که کسانی که ببینیم قرد افغانستان، کسانی که به هر دلیلی به افغانستان به قدرت رسیده از مجاری غیر قانونی، یعنی بدون انتخابات، بدون اراده مردم، با زور توفنگ، با کودتا، با جنگ و خونین و دگه و دگه به قدرت رسیدیم، اینا چنان غرق دریای به اصطلاح غرور قدرت هستن که نمیتونن واقعیتای جامعه رو ببینن، به چوکی ها تکیه دادن، اینو نمیبینن که به جامعه چی میگذره، مردم چی میگن. من یعنی گرچه برنامه شما مشخص در رابطه با این دوربین مخفی ها و این کنترل و نظارت بر گشت و گذار مردم و جامعه است، این بحث سیاسی خاصی نیست، ما با اطمینان به شما میگم که طالبان در شرایط عینی و زینی بسیار بدی، البته طالبان میگم، قرار دارن و این ناشی از شرایط سخت و بدی است که مردم افغانستان، وقتی مردم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ روحی، از لحاظ غیره و غیره، مثلا تحصیل که شما نیمی از جامعه را تحصیل محروم کردیم، او نیمه دیگه هم که به تحصیل میره، بریم شما ببینین، نظارت کنیم، هموطنهای کنجا هستن و اساتید اینا میفهمن که حداقل 30-40% نصاب درسی و عرض کنم که مسائلی که مربوط به تحصیلات مدرن و اینا میشه امروز کاهش یافته، یعنی کیفیت تحصیل پسران هم کاهش یافته، به لحاظ اینا به تمام عرصه های مادی و معنوی جامعه اینا لطمه وارد کردن و به این شکل اینا نمیتونن با این دوربین، حتی اگر اینا به اتاق خواب مردم هم دوربین بگذارن و در سیاست کلی داخلی خود تغییرات نیارن و مردم نقش ندن، مردم به نام این قوم و آن قوم و مثلا به نام پنجشیری و به نام شیعه و به نام این و آن تغییر نکنن، توهین نکنن، مثلا میرن از یک شهرکی که 40 سال پیش یا 30 سال پیش شهرک مردم خریدن قباله دارن، او رو میرن امارتی اعلان میکنن، ولی یک شهرک دیگه که قصب شده بزرگ قباله توزیع میکنن.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
6: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی بار دیگر به شرکت های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند و اعلام کردند که این مناطق به استثنای مکه و مدینه در معرض حمله قرار دارند. حوثی ها یک شنبه از شرکت های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه ها و مسافران خواستند این هشدار را جدی بگیرند. یحیی سره سخنگوی حوثی ها همچنین عربستان سعودی را مسئول پیامدهای تلاش های موفق برای رهگیری حملات دانست. سری افزود که این گروه تا دستیابی به اهداف خود با اجرای معادله اعلام شده اش، یعنی فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض را وحشتناک توصیف کرد و گفت که واشنگتن در حال بررسی این موضوع است که آیا در حملات عربستان سعودی علیه حوثی ها مشارکت کند یا خیر. او همچنین گفت که عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را دارد. تشدید حملات موشکی و پهپادی به میدان های هوایی، تاسیسات نفتی و زیرساخت های عربستان سعودی باعث افزایش فشار بر واشنگتن برای حمایت نظامی از ریاض شده است. نخست وزیر پاکستان میگوید که کشورش در کنار عربستان سعودی استاده است و هیچ تجاوز علیه این کشور را تحمل نخواهد کرد. شهباز شریف در نشست کابینه پاکستان حمله اخیر حوثی ها به عربستان سعودی را محکوم کرد و گفت امنیت عربستان برای پاکستان خط سرخ است. او گفت هدف پاکستان این است که صلح در منطقه دوباره برقرار شود. اظهارات نخست وزیر پاکستان یک روز پس از حمله مرگبار با فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض مطرح می شود. در حمله روز شنبه دست کم 12 نفر کشته و 309 نفر زخمی شدند. رویترز این حمله را مرگبارترین حمله در عربستان سعودی در بیش از یک دهه توصیف کرده است. کشته شدگان شهروندان عربستان، بنگلادش، آمریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر بودند. این سومین حمله به فرودگاه ریاض در یک هفته بود. حوثی ها مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده نگرفتند، اما پیش از آن گفته بودند که فرودگاه ریاض را با موشک‌های کروز هدف قرار دادند. در تازه‌ترین واکنش‌ها به حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، نادا هدف گرفتن غیر نظامیان را غیر قابل توجیه خواند و رئیس کمیسیون اروپا گفت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خشونت را در منطقه افزایش می‌دهد. سوریه، قطر، اتحادیه عرب و دیگر کشورهای منطقه نیز این حملات را محکوم و بر حمایت از امنیت عربستان سعودی تاکید کردند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا را امضا کرد. این تصمیم در پی افزایش تنش‌ها میان دولت فدرال و حکومت ایالتی تحت رهبری حزب تحریک انصاف و همزمان با ادامه راهپیمایی اعتراضی این حزب اتخاذ شده است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان اعلام کرد که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور پیشنهاد شهباز شریف نخست وزیر برای اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا را امضا کرده است. ریاست جمهوری پاکستان در بیانیه گفت که زرداری این پیشنهاد را پس از تصمیم کابینه فدرال، دریافت توصیه نخست وزیر و بررسی گزارش‌های نهادهای مربوط درباره وضعیت امنیتی و نظم عمومی امضا کرده است. بر اساس این بیانیه، ناکام ماندن مذاکرات با هیئت‌های دولتی نیز از جمله عواملی بوده که پیش از امضای این پیشنهاد بررسی شده است. دولت فدرال پاکستان میگوید که وضعیت امنیتی در خیبر پختونخوا رو به وخامت است و تهدیدهای تروریستی در این ایالت افزایش یافته است. در پی تیراندازی جمعی در شهر ایری در ایالت پنسیلوانیای آمریکا 9 نفر کشته شدند. مقام‌های محلی میگویند همه قربانیان پیش از رسیدن نیروهای پلیس به محل حادثه جان باختند. مقام‌ها هنوز جزئیات بیشتری درباره انگیزه این تیراندازی و هویت قربانیان منتشر نکردند. شهرداری ایالت پنسیلوانیا این رویداد را تیراندازی جمعی دلخراش توصیف کرد. مقام‌ها اعلام کردند که فرد مسلح نیز جان خود را از دست داده است. مقام ها هنوز جزئیات بیشتری درباره این رویداد منتشر نکردند، اما برخی رسانه ها گزارش دادند که دو کودک نیز در میان کشته شدگان هستند. شاهدان به وبسایت خبری ایری نیوز ناو گفتند که یک مرد مسلح پیش از ورود به خانه تیراندازی کرد و سپس در داخل خانه پناه گرفت. بر اساس این گزارش پلیس ساختمان را محاصره کرد و از او خواست بیرون بیاید، اما پس از آن صدای چند گلوله دیگر شنیده شد. طبق گزارش ها ماموران امنیتی پس از ورود به ساختمان جسد این مرد و چند نفر دیگر را پیدا کردند. همچنین گفته می شود که جسد دو زن در خیابان پیدا شده است. پولند اعلام کرد که پلیس اطلاعات درباره احتمال حمله به نخست وزیر، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع دریافت کرده و دستور بررسی موضوع صادر شده است. سخنگوی وزارت داخله پولند در رسانه اجتماعی اکس نوشت وزیر داخله و وزیر هماهنگ کننده سرویس های ویژه در پی دریافت این اطلاعات دستور اقدام دادند. او همچنین اعلام کرد برای بررسی موضوع ساعت 11 به وقت محلی نشست در مرکز مبارزه با تروریسم اسم آژانس امنیت داخلی پولند برگزار می شود. در این اطلاعیه جزئیات درباره منبع اطلاعات، هویت افراد مظنون یا شیوه حمله احتمالی ارائه نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت که زمان آن رسیده است اوکراین رئیس جمهور جدیدی انتخاب کند. او با اشاره به این که ولادیمیر زلنسکی برای پایان دادن به جنگ کشورش با روسیه به اندازه کافی تلاش نکرده است، زلنسکی را عامل افزایش بهای دیزل در آمریکا نیز دانست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ترامپ روز جمعه از توافق با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای خرید میلیون ها تن دیزل از این کشور خبر داد. این توافق با هدف مهار افزایش بهای سوخت در آمریکا صورت گرفته است. مقام‌های اوکراینی و اروپایی از این توافق ابراز نگرانی کرده و گفتند که درآمد حاصل از صادرات انرژی به تامین هزینه‌های جنگ روسیه کمک می‌کند. زلنسکی نیز در واکنش به این توافق گفت درآمد اضافی روسیه از صادرات انرژی برای تامین تسلیحات، تولید موشک و ارتقای پهپادها استفاده خواهد شد. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه به منطقه زاپروژیا در روز شنبه دست کم 20 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشته است. دست کم 18 نفر دیگر زخمی شدند. در پی اعلام آمریکا مبنی بر احتمال پخش زنده اعدام یک نظامی سابق، پاپ لیو رهبر کاتولیک های جهان با مجازات اعدام مخالفت کرد و گفت این مجازات کرامت انسانی را نقض می کند. او اجرای مجازات اعدام را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد که می توان عدالت را بدون توسل به اعدام اجرا کرد. پاپ لیو گفت مجازات اعدام حرمت زندگی انسان را نقض می کند و فرصت رستگاری را از افراد میگیرد. رهبر کاتولیک های جهان در این یادداشت نوشته است که مجازات اعدام غیر قابل قبول است و تعارض با مسئولیت و کرامت انسان ها است. نضال حسن، روانپزشک سابق ارتش آمریکا، قرار است نخستین فرد از سال 1945 تا کنون باشد که به دستور ارتش این کشور با شلیک گلوله اعدام می شود. مقام‌های مالی جهان این هفته در بانکوک گرد هم می‌آیند. در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شوک عرضه انرژی و افزایش نرخ بهره رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و فشار بدهی توان دولت‌ها را برای مقابله با بحران کاهش داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، پیامدهای جنگ که وارد هشتمین ماه شده بر نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سایه خواهد انداخت. این گرد همایی برای نخستین بار در 3 سال گذشته خارج از واشنگتن برگزار می شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در نشست حضور ندارد و دو مقام ارشد به جای او حضور خواهند یافت. یک مقام آمریکایی برنامه های داخلی را دلیل غیبت او اعلام کرد. بسنت همچنین نشست گروه 20 را از دست می دهد. روزنامه ها آرتس در تحلیلی نوشت که حملات حوثی ها به عربستان سعودی راهبرد واشنگتن برای سپردن امنیت منطقه به کشورهای آن را به آزمون گذاشته است. مداخله آمریکا در حمایت از ریاض نیز می تواند این کشور را در زمانی که حوثی ها تعیین می کنند به جنگ با حکومت ایران بکشاند. تسقا بارئل تحلیلگر ها آرتس در این مقاله استدلال می کند که هدف حملات حوثی ها صرفاً پاسخ دادن به عملیات نیروهای یمنی مورد حمایت عربستان نیست. این گروه می خواهد به ریاض نشان دهد که بازپسگیری مناطق در یمن امنیت عربستان سعودی را تضمین نمی کند و هر پیشروی که در جبهه یمن ممکن است با گشوده شدن جبهه در خاک عربستان همراه شود. به نوشته ها آرتس، حملات پیاپی به فرودگاه ریاض برگزاری کنگره جهانی انرژی را نیز با ابهام روبرو کرده است. رویدادی که انتظار می رفت حدود 25,000 مهمان از جمله وزیران، مدیران، شرکت‌های انرژی و روزنامه‌نگاران در آن شرکت کنند. لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی برگزار کنندگان را واداشته است که مسیرهای جایگزین از جمله پرواز به دمام و سپس سفر زمینی به ریاض پیشنهاد کنند. بار علم نویسد که اختلال در این رویداد علاوه بر خسارت‌های مادی، جایگاه بین‌المللی عربستان سعودی را نیز هدف می‌گیرد. پژوهش تازه دانشگاه تولین در آمریکا نشان می‌دهد که تنهایی و انزوای اجتماعی می‌تواند نزدیک به 6 سال از عمر سالم انسان بکاهد. بر اساس این پژوهش، تنهایی خطر ابتلا به اختلالات چون افسردگی و اضطراب را افزایش می‌دهد و مردان بیش از زنان از پیامدهای منفی آن آسیب می‌بینند. نویسنده اصلی این پژوهش و استاد دانشگاه تولین می‌گوید پیامدهای تنهایی می‌تواند هم سلامت روان و هم سلامت جسم را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهشگران در این مطالعه میان تنهایی و انزوای اجتماعی تفاوت قائل شدند. انزوای اجتماعی به فقدان عینی ارتباطات و پیوندهای اجتماعی اشاره دارد، در حالی که تنهایی احساس ذهنی نارضایتی از کیفیت روابط اجتماعی است.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: صدای شما.
5: تاسکاوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل راژیو تا راو لگی 00 و 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده های عزیز سلام و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز یک شنبه 19 میزان است که مصادف می شود با 11 اکتبر سال 2026 میلادی. سرخط خبرها: سونامی ازدواج کودکان دختر در افغانستان. یونیسف میگوید نیمی از دختران در برخی مناطق افغانستان در کودکی به ازدواج داده می شوند. مشاور امنیت پیشین میگوید طالبان یتیم‌های جنگند که در مدارس پاکستان بزرگ شدند. حمدالله محب در کتابش نوشته طالبان نه پاسداران سنت که پدیده مدرن با ریشه های وارداتی اند. طالبان در غرب افغانستان درباره افزایش جرائم بیکاری نشست امنیتی برگزار کردند، نشستی همزمان با تشدید حملات مخالفان به این گروه. و میدان هوایی ریاض بار دیگر هدف حمله قرار گرفت. مشروع خبرها: صندوق کودکان ملل متحد با مناسبت روز جهانی دختر گفت در برخی مناطق افغانستان نیمی از دختران پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج میکنند. یونیسف افزود ازدواج کودکان پیامدهای عمیق از جمله محرومیت از آموزش، خطر خشونت، زایمان زودرس و آسیب‌های مرتبط به بارداری را در پی دارد. صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف یک شنبه 19 میزان با مناسبت روز جهانی دختر نوشت هر دختری سزاوار تجربه دوران کودکی، شایسته یادگیری، رشد، ایمن بودن، تقویت مهارت‌های فردی و داشتن فرصت برای شکل دادن آینده خود است. یونیسف تأکید کرد که ازدواج در کودکی بسیاری از این فرصت‌های مهم را از دختران می‌گیرد. بر اساس یافته‌های بررسی‌های چند شاخص افغانستان در سال‌های 2022 و 2023 دست کم 28.7% زنان 20 تا 24 ساله افغان پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج کردند. یونیسف هشدار داد که مرگ و میر ناشی از عوارض مرتبط با بارداری و یکی از علت‌های اصلی مرگ دختران 15 تا 19 ساله در افغانستان ازدواج پیش از وقت است. سمسا مسیریت گزارش می‌دهد.
1: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد، هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لت و کوب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد، زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده، اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولاً با خشونتهای خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
2: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالم تر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفه نیز کمک خواهند کرد.
1: در حال حاضر، در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان در کتاب تازه‌اش درباره سقوط حکومت اشرف غنی طالبان را یتیم‌های جنگ توصیف کرد که در مدارس دینی پاکستان بزرگ شده و از میراث فرهنگی و اجتماعی متنوع افغانستان دور ماندند. محب در کتاب سایه‌ها بر فراز کابل که با همکاری تام حسین نوشته شده بر ریشه های فکری طالبان و نقش چندین دهه جنگ در شکل گیری این گروه پرداخته. او در بخش از این کتاب می نویسد طالبان یتیم های جنگ بودند که در مدارس پاکستان بزرگ شدند و از میراث غنی و متنوع اسلامی افغانستان جدا بانده بودند. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان در این بخش استدلال می کند که طالبان برخلاف ادعایشان مبنی بر نمایندگی سنت های افغانستان پدیده کاملا مدرن هستند. او نوشته سپس در سال 1375 از راه رسید. این گروه خود را پاسدار سنت می دانست اما پدیده سراسر مدرن بود. ریشه های آنها به دیوبندیگری باز می گشت. جنبش اصلاح طلب که در هند زیر سلطه بریتانیا شکل گرفته بود. افراد مسلح طالبان بار دیگر به محله انگورباغ جلال آباد یورش برده و مردم را از خانه‌هایشان بیرون کردند. در تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، دیده میشه که افراد مسلح طالبان زنان و کودکان پریشان را در محورته یک حویلی گذاشتند. این زنان ادعا دارند با وجود که سند قانونی دارند، اما از خانه‌هایشان اخراج شدند. از سوی دیگر، طالبان با بررسی خانه‌های باشندگان شهرک امید سبز فشار بر آنان را افزایش داده. باشندگان میگویند نیروهای طالبان هشدار دادند کسانی که خانه‌هایشان را فوراً تخلیه نکنند با مجازات سخت روبرو خواهند شد. اما فرهنگ گزارش می‌دهد.
3: یا تخلیه خانه‌ها یا زندان. از خانه‌هایی که خودشان ساختند یا قانونی خریدند در برابر تیغ

0: عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان. نمایندگان این شهرک شاکی‌اند که دستور شرعی نه قانونی است و نه شرعی. اسناد مالکیت قانونی ارائه کردند. با اسنادشان به قندهار رفتند. از آنجا هم پاسخ دریافت نشد.
1: دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتیه. خود دولت پیشین کجا بوده؟ بازم دولت پیشین کجا بوده؟ 30 سال پیش کجا بوده؟ 40 سال پیش کجا بوده؟ ولی اینا اومده مگه دولتیه؟ مردم که دوزی نکرده. مردم از شکم خود زده، از جان خود زده، از مال خود زده، حرام خورده، حلال خورده، هر رقم کرده، خانه رو جور کرده، خریده، زمین چنه. حالا چجوری میگه باید شما کرا بدید؟ صاحب خانه رو میگه کرا بدید.
0: هزاره ها و شیعیان میگن که طالبان به شدت آنها را زیر تهدید و فشار قرار داده. شماری از مرکزها و مدرسه های دینی جمعه هزاره بسته و علما و بزرگان شیعه و هزاره زندانی شدند. رهبر طالبان هم دیدار با نمایندگان جمعه هزاره و تشیع را نپذیرفت.
2: هر وزیر به نوع خودش میتونه که تصمیم بگیره و افراد مصالح خود روان کنه و مردم بیجا به سادگی. بسیار جالب است که چقدر بی‌بندباری احساس میشه که فرمان رهبر نامنهاد یک چیز است و تقاضای بررسی را داره، ولی عمل کرده وزرا و سربازای نظامیشان چیز دیگه است که مستقیما بر تخلیه اجباری میرن اقدام میکنن.
0: فقان مردم مثل 100 سال قبل دیگر سرکوب شدنی نیست. بازتاب این صدا در همه جهان پژواک می کند. شاید خانه های مردم فعلا تخلیه شود، اما خشم اونها نیز منتظر فرصتی برای تخلیه خواهند بود. امان فرهنگ، لندن.
3: نشریه آسیا تایمز در مطلب نوشت که اداره طالبان به تدریج کنترل خود را بر بخش‌های از مختلف افغانستان از دست می‌دهد و مقاومت مسلحانه از ولایت‌های شمالی فراتر رفته. بر اساس این مطلب، گروه‌های مخالف در ماه‌های اخیر مسئولیت 119 حمله را در 26 ولایت بر عهده گرفتند. این نشریه نوشته 5 سال پس از تصرف کابل، قوی‌ترین استدلال طالبان برای جلب پذیرش بین‌المللی بر اصل کنترل استوار بوده. طالبان با تمام مراکز ولایت حکومت می کند و با هیچ ارتش کلاسیکی که توانایی پیشروی به سوی کابل را داشته باشد روبرو نیست و بارها بهبود امنیت را اثباتی بر تثبیت نظم پس از سال 2021 دانسته. اما بر اساس این تحلیل، مقاومت مسلحانه از نظر جغرافیایی پراکنده تر، از نظر سازمانی متنوع تر و انکار آن با عنوان یک شورش باقی مانده و رو به زوال در شمال دشوارتر شده است. ابکارم این موضوع را با محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی، در میان گذاشته.
4: ما می‌دانیم در بین خود طالبان هم کسایی هست که میدان فعالیت با مخالفین بیشتر از پیش آماده می‌سازند و از جانب عملکرد طالبان در وضعیتی که طالبان متوجه حکومت شاه هست طوری است که مردم را از طالبان جدا می‌کنند. مثلا عملکرد وزارت عدلیه در مورد مردم با زندان شخصی داشتن ایتن برخورد نامناسبه که در مورد از تشریع و مصادره دارایی های مردم، اینها همه باعث میشه که جنبش های مخالفی در افغانستان بوجود بیاید که نه تنها در شمال بلکه در جنوب و در مناطقی که خود طالبان ساحه حاکمیت صد درصد خود میدانند فعالیت های بوجود بیاید. اما مواردی که شما فرمودین که آسیا تایمز گفته، اکثریت رسانه های غربی در مورد بیشتر شدن عملیات جبهه آزادی مقاومت بسیج ملی، جبهه آزادی بخت ملی، جبهه متحد ملی، جبهه استقلال، افق و چند جبهه دیگر برای مردم معلومات میدن و معلوماتشان بسیار مهم است.
5: بله.
4: جبهه هر یک دیگر لازم است که استراتیجی که به نام نیست اعلان بدارند و این جبهات فعالیت‌های مشترک را به خاطر این که بتوانند روزی در افغانستان ختم بکنند بسازند و بتوانند افغانستان را از چنگال این قهقرایی که به وجود آمده نجات بدهند. یک امر واضح است که نه تنها تاجیک ها و ازبک ها و ازبک بلکه پشتون ها هم از این فعالیت های طالبان به فغان آمدن.
3: والی ها و مقام های ارشد امنیتی طالبان در ولایت های غربی افغانستان در نشستی در هرات درباره مسائل امنیتی، افزایش جرایم جنوبی

0: این مبارزه با قاچاق مواد مخدر و افزایش نرخ بیکاری در میان مردم بحث و گفتگو کردند. وزارت داخلی طالبان روز یک شنبه 19 میزان با نشر اعلامیه گفته که این نشست بر ریاست نور محمد اسلامجار والی طالبان در هرات برگزار شده و والیان بادغیس، غور، فراه و نیمروز در آن حضور داشتند. در این نشست مقام های ارشد امنیتی طالبان از جمله فرماندهان پلیس، فرماندهان لواها، مسئولان استخبارات و مسئولان محاکم نظامی این گروه نیز اشتراک کرده بودند. این نشست همزمان با افزایش حملات علیه طالبان در غرب کشور برگزار شد. در هفته های اخیر جبهه مخالف طالبان از حمله به طالبان در ولایت های هرات و غور خبر دادند. آخرین حمله به تاریخ هفته میزان بر دفتر والی طالبان در غور انجام شد که جبهه متحد افغانستان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در همین حال طالبان از نصب صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات خبر دادند. اقدامی که به گفته مقام‌های این گروه با هدف جلوگیری از جرایم، شناسایی مجرمان و تأمین امنیت شهروندان انجام شده. اما گسترش نظارت تصویری در شهر مانند هرات، پرسش‌های مهم درباره حریم خصوصی، حدود صلاحیت نهادهای امنیتی، شفافیت در استفاده از اطلاعات و احتمال سوء استفاده از این ابزارها مطرح می‌کند. طالبان می‌گویند دسترسی به تصاویر ثبت شده محدود به مسئولان امنیتی خواهند بود و از سیستم نظارتی مطابق اصول شرعی و اخلاقی استفاده می‌شود. با این حال، سازوکار نظارت بر عمل کرده این مسئولان و پاسخگویی در برابر تخلف‌های احتمالی روشن نیست. همکارم سلیمان قیومی موضوع را با محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی، در میان گذاشته.
1: نصب دوربین‌های امنیتی که بر اساس یک قواعد حقوقی باشه، قواعد حقوقی که از طرف نمایندگان مردم او تصویب شوه یا در سطح یک ولایت یا در سطح کشور، خود معمولا در افغانستان پیش از طالبان قواعد حقوقی توسط پارلمان که دارای دو مجلس بود یا دو اتاق بود تصویب می شد با یک مراحل قانونمند مطابق به قانون اساسی و توشیع رئیس جمهور. ولی در حال حاضر خصوصا در بیشتر از 5 سال امارت طالبان ما هیچ مرجع قانونگذار در افغانستان نداریم و اگر قرار باشه که یک حاکمیت مثل حاکمیت طالبان اینا به هر موردی نتونه در مورد دوربین های مخفی که حالا در هرات و کابل و بسیاری از ولایت های افغانستان حتی در بسیار جاها در دیات و روستاها اینا گذاشتن برای کنترل و نظارت مردم تحت نام دوربین های امنیتی، یعنی اگر یک سازوکار قانونمند نباشه، یک نظارت بر اساس قانون نباشه، دری از جنبه های امنیتی که واقعا اگر برای تامین امنیت مردم صادقانه باشه و مطابق به آنچه که ما گفتم مطابق به قانونی باشه، گپ خوبیه. ولی در شرایط کنونی متاسفانه بیشتر فکر میکنم که نظارت و کنترل از گشت و گذار مردم، از مسائل شخصی مردم نظیم سنگ باید.
2: آقای غیور، این پروژه سوالای زیاد داره دیگه را خلق کرده، مثلا اینکه طالبان نمیگن که چی تعداد دوربین را نصب کردن، هزینه اجرای این طرح چقدر بوده، معیار انتخاب مناطق اعلان نشده که کدام مناطق بر اساس چی معیار این دوربین ها نصب شده. چرا چنین پروژه هایی که با این سطح از مداخله در زندگی شهروندان به گفته شما بدون تطبیق میشه، هیچ اطلاعات شفاف درباره هزینهش و دامنه پوششش بر مردم شریک ساخته نمیشه اطلاعاتش؟
1: وقتی که حاکمیت یا اداره افغانستان در دست یک گروهی است که طوری که بیشتر هم اشاره کردم که در اونجا هیچ گونه نهاد قانونمند نظارت بر امور وجود نداره، پارلمان وجود نداره، نماینده های منتخب مردم نیست اونجا، مردم هیچ گونه نقشی در سرنوشت خود نداره و اینا بیشتر هر بحثی که مطرح میشه، هر گفتگویی که مطرح میشه از نام خدا و نمیفهم امر الهی و از کلام خدا و از اینا سوء استفاده میکنن.
0: در پی هشدار حوثی های یمن به مسافران و میدان های هوایی عربستان سعودی، ائتلاف بر رهبری عربستان در یمن روز یکشنبه اعلام کرد که میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض برای دومین بار طی دو روز هدف حمله قرار گرفت. به گفته سخنگوی ائتلاف، پرتاب به سالن مسافربری شماره چهار این میدان هوایی اصابت کرده. ائتلاف جزئیات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حمله ارائه نکرد. ائتلاف در بیانیه جداگانه اعلام کرده که سامانه‌های دفاع هوایی عربستان یک راکت کروز را در نزدیکی میدان هوایی ملک خالد رهگیری کرده. مسئولیت حمله روز یکشنبه تا اکنون مشخص نشده. با این حال، حوثی‌های مورد حمایت ایران ساعت پیش از آن به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران هشدار داده بودند که از میدان‌های هوایی و فضای عربستان استفاده نکنند. و رئیس جمهور پاکستان روز یکشنبه با اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا، حکومت ایالتی متعلق به تحریک انصاف حزب عمران خان را به حالت تعلیق درآورد. حکومت مرکزی دلیل این اقدام را ناکامی در مهار شورشیان خوانده، اما حزب تحریک انصاف آن را کودتا زیر نام وضعیت اضطراری دانسته. دفتر آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان اعلام کرد که این تصمیم به پیشنهاد شهباز شریف نخست وزیر کشور و پس از تصویب کابینه گرفته شده. از ما سرگند گزارش می دهد.
3: خیبر پختونخوا در شب و روز گذشته صحنه تحولات پرشتابه بوده است. از اعمال حالت اضطراری و حاکمیت والی تا بازداشت حفاظتی سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالات. آنچه در روزهای گذشته در حد گمانه‌زنی مطرح می شد، اکنون به تصمیم رسمی حکومت فدرال پاکستان تبدیل شد. کابینه فدرال بر ریاست شهباز شریف پس از بررسی وضعیت امنیتی خیبر پختونخوا با اشاره به وخیم بودن اوضاع و ناکامی حکومت ایالتی در مقابله با تروریسم از رئیس جمهور خواسته در این ایالت حاکمیت والی و حالت اضطراری اعلام کند.
4: کابینه فدرال پس از بررسی اوضاع اعلام کرد که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به گونه آگاهانه از جنگ علیه تروریسم فاصله گرفته است. به گفته حکومت فدرال، با توجه به وخامت شرایط، کابینه به نخست وزیر پیشنهاد کرده است که از رئیس جمهور بخواهد بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان حالت اضطراری را در این ایالت اعمال کند.
3: در این پیشنهاد، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، با استناد به مواد 232 و 233 قانون اساسی این تصمیم را تایید کرد. ساعت پس از اعلام این تصمیم، تنش سیاسی میان اسلام آباد و پشاور وارد مرحله تازه ای شد. شفیع جان وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا مدعی شد که سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالت بازداشت شده است. همزمان آخوندزاده یوسفزی سخنگوی ائتلاف تحفظ آیین پاکستان نیز گفت وزیر اعلی خیبر پختونخوا تحت قانون موسوم به 3MPO بازداشت حفاظتی منتقل شده است.
5: سی ایم هاوس سے ان کو 3MPO کے تحت سی سی پی او پشاور نے اٹھایا ہے۔
3: قانون 3MPO با حفظ نظم عمومی به مقامهای پاکستانی اجازه می دهد افراد را که تهدید برای امنیت یا نظم عمومی تلقی می شوند به گونه موقت در بازداشت حفاظتی نگهداری کنند، روندی که با بازداشت در یک پرونده جنایی تفاوت دارد. در همین حال جزئیات طرح اداره خیبر پختونخوا پس از اعلام حالت اضطراری منتشر شد. بر اساس این طرح، یک شورای توسعه برای شمار از ولسوالی‌های ایالت و یک کابینه مشورتی زیر نظر والی ایجاد خواهد شد. ساختاری که به گفته منابع پاکستانی بر مدیریت امنیت و پیشبرد برنامه‌های انکشافی تمرکز خواهد داشت.
6: خیبر پختونخوا عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید فتن الخوارج یا دشرگتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے بلکہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر۔
3: فیصل اکرام والی پختونخوا گفته که مردم هیچگاه با تروریست ها و تبهکاران همراه نشدند. او از مردم خواست که به شورش و تظاهرات خود پایان دهند. اما این اقدامات با مخالفت فوری رهبران تحریک انصاف و حامیان آنان روبرو شده است. گزارش ها می گوید در مناطق و شهرهای مختلف خیبر پختونخوا نیز شماری از باشندگان در مخالفت با اعمال حاکمیت والی و حالت اضطراری تظاهرات کردند. معترضان می گویند در هیچ شرایط اجازه نخواهند داد حکومت منتخب ایالتی کنار زده شود و رأی مردم نادیده گرفته شود. مخالفان حکومت فدرال می گویند تصمیم امروز نه تنها شکاف سیاسی میان اسلام آباد و پشاور را عمیق تر کرده، بلکه آینده رویارویی میان حکومت مرکزی و تحریک انصاف را نیز به مرحله تازه برده است. مرحله ای که اکنون از پشت میزهای قدرت به خیابانهای خیبر پختونخوا کشیده شده است. اسما سرگند، لندن.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم فخریه رادفر.
7: رویدادهای جهان. حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی بار دیگر به شرکت های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند و اعلام کردند که این مناطق با استثنای مکه و مدینه در معرض حمله قرار دارند. حوثی ها یک شنبه از شرکت های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه ها و مسافران خواستند این هشدار را جدی بگیرند. یحیی سره سخنگوی حوثی ها همچنین عربستان سعودی را مسئول پیامدهای تلاش های ناموفق برای رهگیری حملات دانست. سره افزود که این گروه تا دستیابی به اهداف خود با اجرای معادله اعلام شده اش، یعنی فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حمله به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض را وحشتناک توصیف کرد و گفت که واشنگتن در حال بررسی این موضوع است که آیا در حملات عربستان سعودی علیه حوثی ها مشارکت کند یا خیر. او همچنین گفت که عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را دارد. تشدید حملات موشکی و پهپادی به میدان های هوایی، تاسیسات نفتی و زیرساخت های عربستان سعودی باعث افزایش فشار بر واشنگتن برای حمایت نظامی از ریاض شده است. نخست وزیر پاکستان میگوید که کشورش در کنار عربستان سعودی استاده است و هیچ تجاوز علیه این کشور را تحمل نخواهد کرد. شهباز شریف در نشست کابینه پاکستان حمله اخیر حوثی‌ها به عربستان سعودی را محکوم کرد و گفت امنیت عربستان برای پاکستان خط سرخ است. او گفت هدف پاکستان این است که صلح در منطقه دوباره برقرار شود. اظهارات نخست وزیر پاکستان یک روز پس از حمله مرگبار با فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض مطرح می شود. در حمله روز شنبه دست کم 12 نفر کشته و 309 نفر زخمی شدند. رویترز این حمله را مرگبارترین حمله در عربستان سعودی در بیش از یک دهه توصیف کرده است. کشته شدگان شهروندان عربستان، بنگلادش، امریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر بودند. این سومین حمله به فرودگاه ریاض در یک هفته بود. حوثی ها مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده نگرفتند، اما پیش از آن گفته بودند که فرودگاه ریاض را با موشک‌های کروز هدف قرار دادند. در تازه ترین واکنش ها به حملات حوثی ها به فرودگاه ریاض، نادا هدف گرفتن غیر نظامیان را غیر قابل توجیه خواند و رئیس کمیسیون اروپا گفت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خشونت را در منطقه افزایش می دهد. سوریه، قطر، اتحادیه عرب و دیگر کشورهای منطقه نیز این حملات را محکوم و بر حمایت از امنیت عربستان سعودی تاکید کردند. در پی اعلام امریکا مبنی بر احتمال پخش زنده اعدام یک نظامی سابق، پاپ لیو رهبر کاتولیک های جهان با مجازات اعدام مخالفت کرد و گفت این مجازات کرامت انسانی را نقض می کند. او اجرای مجازات اعدام را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد که می توان عدالت را بدون توسل به اعدام اجرا کرد. پاپ لیو گفت مجازات اعدام حرمت زندگی انسان را نقض می کند و فرصت رستگاری را از افراد می گیرد. رهبر کاتولیک های جهان در این یادداشت نوشته است که مجازات اعدام غیر قابل قبول است و تعارض با مسئولیت و کرامت انسان ها است. نضال حسن، روانپزشک سابق ارتش امریکا، قرار است نخستین فرد از سال 1945 تا کنون باشد که به دستور ارتش این کشور با شلیک گلوله اعدام می شود.
8: ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: میتو بل، سرباز پیشین ارتش استرالیا که در پایگاه نظامی ترینکوت در اروزگان خدمت کرده است، میگوید نیروهای استرالیایی در آن زمان در تامین امنیت و بهبود زندگی مردم افغانستان نقش داشتند. او افزود که در آن دوره دختران به مکتب میرفتند، اما اکنون طالبان همه آزادی‌های مردم را سلب کرده است. کهنه سربازان استرالیایی که در افغانستان خدمت کردند، روز یکشنبه 19 میزان به مناسبت 25مین سالگرد آغاز ماموریت نظامی کشورشان در افغانستان گرد هم می‌آیند. با وجود جنجال‌ها و اختلاف نظرها درباره حضور نظامی استرالیا در افغانستان، شماری از سربازانی که در میدان نبرد حضور داشتند، همچنان از نقش و دستاوردهای خود دفاع می‌کنند.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ادعای تامین امنیت و تثبیت حاکمیت این گروه با پرسش‌های تازه روبرو شده است. نشریه آسیا تایمز در یک تحلیل تازه نوشته است که مقاومت مسلحانه علیه طالبان از شمال افغانستان فراتر رفته و دامنه جغرافیایی آن به ولایت‌های بیشتر گسترش یافته است. بر اساس آمار ادعایی گروه‌های مخالف که در این گزارش آمده، در ماه آگوست و سپتامبر 2026 مجموعاً 119 حمله در 26 ولایت افغانستان ادعا شده است. همزمان حضور گروه‌های با چهره‌های پشتون و نیروهای امنیتی پیشین این پرسش را مطرح می‌کند که آیا طالبان هنوز می‌تواند مقاومت را پدیده محدود به شمال و قوم خاص معرفی کند؟ هرچند سازمان ملل مقاومت را تهدید قابل توجه برای کنترل قلمرو طالبان ندانسته، اما گسترش جغرافیایی حملات می‌تواند نشانه‌ای از فشار امنیتی فرسایشی بر طالبان باشد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادمنش. در حالی که طالبا همه روزه شاهدش هستیم که از تامین امنیت سراسری به مردم اطمینان میتن، ولی گسترش حملات مخالفین این گروه دست کم به 26 ولایت افغانستان، از دید شما این نشانه ضعف اطلاعاتی طالب است یا ناتوانی در مهار تهدیدها؟
3: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم. شما می‌دانید در بین خود طالبان هم کسایی هست که میدان فعالیت با مخالفین بیشتر از پیش آماده می‌سازند و از جانب عملکرد طالبان در وضعیتی که طالبان متوجه حکومت شما هست، طوری است که مردم را از طالبان جدا می‌کنند. مثلا عملکرد وزارت عدلیه در مورد مردم و زندان شخصی داشتن ایشان، برخورد نامناسبی که در مورد از تشیع مصادره دارایی های مردم، اینها همه باعث میشه که جنبش های مخالفی در افغانستان بوجود بیاید که نه تنها در شمال بلکه در جنوب و در مناطقی که خود طالبان ساحه حاکمیت صددرصد خود میدانند فعالیت های بوجود بیاید. اما مواردی که شما فرمودین که آسیا تایمز گفته، اکثریت رسانه‌های غربی در مورد بیشتر شدن عملیات جبهه آزادی مقاومت بسیج ملی، جبهه آزادی بخت ملی، جبهه متحد ملی، جبهه استقلال، افق و چند جبهه دیگر برای مردم معلومات میدن و معلوماتشان بسیار مهم است.
4: بله.
3: جبهه هر یک دیگر لازم است که استراتژی که به نام ملیست اعلان بدارن و این جبهات فعالیت‌های مشترک را به خاطر این که بتوانند سرودی را در افغانستان ختم بکنن بسازن و بتوانند افغانستان را از چنگال این قهقرایی که به وجود آمده نجات بکن.
4: یعنی
3: یک امر واضح است که نه تنها تاجیک‌ها و ازبک‌ها و هزاره‌ها بلکه پشتون ها هم از فعالیت های طالبان به فغان آمدن.
2: بله آقای رادمنش، به این نقطه بس پشتون ها و جبهه متحد خصوصا کمالاتش در قندهار و هلمند در حوزه قدرت طالب گسترش می تواند من از شما مشنمیم، ولی از نظر نظامی گسترش جغرافیایی حملات چی تفاوت با افزایش تعداد حملات داره؟ ما مثلا میبینیم که در یک ولایت 10 تا یا 20 رویداد امنیتی میشه، ولی زمانی که میبینیم این حملات به 26 ولایت گسترش پیدا میکنه، از نظر نظامی چی تفاوتایی داره؟
3: از نگاه نظامی فرصتایی هست که به جبهات مخالف طالبان از روی عملکرد ظالمانه طالبان بودی به آمد. ما بینیم از نره کنر گریته تا کامدش و کران و منجان، زیباق، یبتل و همچنان در ولایات دیگه که شما ذکر کردین، این قوس فعالیت به معنای ازی دیگه نیست که اینها عملات گاه و ناگاه را انجام میدن. جبهه معلوم است، فعالیت ها معلوم است، استراتژی معلوم شده. خود آقای یاسین ضیا با وضاحت گفت که دیگه اون صحباتی که طالبان به نفع خود اعلام میکنند دیگه نیست، فعلا همه میدان در دست ماست و ما میتوانیم وضعیت را آنطوری که لازم است ما سازماندهی بکنیم. این به معنای ازی هست که دیگر جنگ از حالت جنگ های گوریلایی برآمده به شکل استراتژیکی و جبهه‌ای بر علیه طالبان آغاز شده و این آغاز برای تحولات دیگه که در آینده نزدیک در افغانستان پیش بینی میشه.
2: بله آقای رادمنش، در اون نقطه‌ای که شما هم اشاره داشتین، بس فعالیت جبهه متحد افغانستان در ولایت‌های جنوبی از جمله هلمند و قندهار است. اگر مقاومت مسلحانه در پایگاه‌های سنتی طالبا مثلا در این دو ولایت گسترش پیدا کنه، او هم از طرف یک جبهه که توسط فرماندهان خود پشتون تبار در افغانستان از قوم پشتون مدیریت میشه، این چی تأثیر را باز بر آرایش نیروها و خطوط اکمالاتی و تمرکز نظامی طالبان در این حوزه میتونه داشته باشه و چقدر مشروعیتش را زیر سوال میبره؟
3: طالبان در حوزه های حاکمیت خود همیشه خود را نماینده پشتون ها جا دادن و پشتون ها را همیشه متوجه ساختن که اگر ما نباشیم شما هم نیستیم. اما حال ثابت شده که نه، پشتون ها و طالبان همه نیستن. در بین پشتون ها افراد تحصیل کرده با درک و با احساس وجود دارن که اونها با اندیشه و افراطیت طالبان قطعا موافق نیستن. اینها در هر جای و هر گاه ناگاه برای داعیه افغانستان فکر میکنن، چنان که جبهه متحد ملی امروز در مناطق جنوب و حتی همین جبهه متحد در فاریاب و ننگرهار هم فعالیت های داشته و این فعالیت ها به معنای عزیز که باید پشتون ها بیدار شوند و بگویند که طالبان نماینده شان نیست، نماینده شان کسایی هست که به خاطر دایه افغانستان دست به فعالیت های انسانی بر علیه افراطیت، ظلم و شکنجه میزنند. و ما فکر میکنم که این جبهات همه متحدانه بر علیه طالبان به وجود آمده و وجود از یا به معنای عزیز که دیگر طالبان در ساحه به اصطلاح خودشان پشتون ها هم جای برای آینده نخواهند داشت.
2: امین نکته هم قابل بحث است آقای رادمنشمی، حضور چهره های پشتون هم در نیروهای مخالف سیاسی طالب و هم در میان نیروهای نظامی مخالف طالب، چقدر ادعای طالب را زیر سوال میبره که سالها میگه که مقاومت محدود به شمال است و گروه های قومی خاص مثلا تاجک ها یا احتمالا ازبک ها و هزاره ها بر علیه طالب مقاومت میکنن. فکر میکنیم که همین تحولات اخیر نشان داد که این در حقیقت یک مقاومت فراگیر میتونه باشه، نه تنها محدود به شمال و گروه های قومی خاص.
3: در دوران جمهوریت قطعات سفردار و همچنان قطعات کماندو متکل از همه افغان و ملیت ها بودن. اینها به افغانستان تعهد داشتن. همون تعهد فعلا هم وجود داره. نیروهای دفاعی و امنیتی سابقه که ما هم عضوشان بودیم به پشت از این مسائل نمیگشتن که پشتون کیست، تاجیک کیست، ازبک کیست، هزاره کیست. اونها فقط به خاطر تمامیت ارضی افغانستان، استقلال و حاکمیت ملی مبارزه میکردن. اما متاسفانه آقای غنی به یا پشت کرد و نتوانست اینها را در وظیفه ای که لازم بود اینها را قمانده بکنه و در افغانستان رسالت خود را به حیث رئیس جمهور انجام بده. همانها اکنون هم در جبهه آزادی، مقاومت ملی، بسیج ملی و همچنان جبهه متحد ملی وجود دارند. پس اینها همه فقط به یک هدف مبارزه میکنند و او هدف نجات افغانستان از دست گروهی که نمیخواهد در افغانستان خوشبختی با آدرس مردم وجود آورده شود. و اکنون این مبارزه برای همه پشتونها، تاجیکها، ازبکها و هزارها یک تن روشن است که در کورراهای زندگی ایشان بود. این تابش یافته و تابش از این به معنای عزیز که مردم از طالبان جدا میشن و به این جبهات میپیوندند و بالاخره گفت طالبان دیگر نمیتواند که فقط بیه بکنه که اونها نماینده پشتون ها هستند، بلکه اونها فقط وقت گذرانی میکنند و با این وقت گذرانی چند روزی در طول عمرشان اضافه خواهد شد، ولی در زمان ثابت و معین به معنای عزیز که دیگه صفحه طالبان با آخرین رمق خود رسیده و این صفحه وقتی که بسته شود طالبان هم در افغانستان نخواهند.
2: بله آقای رادمنش، شما تقریبا به چند زاویه بسیار مهم پرداختین، اما یک مورد دیگه هم قابل بحث است. نه تنها ما جبهات مخالف طالب را داریم که در حال حاضر به گفته گزارش در 26 ولایت فعالیت دارند، دست به رویدادات ضد طالب میزنند، ولی ما گروه های تروریستی دیگر هم داریم که گاه بر ضد منافع طالب عمل میکنند، مثلا می تهدیدات داعش خراسان. پرسش است که آیا ساختار امنیتی طالب توان مدیریت یا توان مدیریت همزمان این تهدیدها را داره که یک طرف از یک تا پنج یا شش جبهه مخالف و یک طرف هم گروه های تروریستی مثل داعش؟
3: ببینیم، اینها آنچه در توافقنامه دوحه به مردم امریکا و مجموعه کشورهای منطقه خود سپرده بودن، اگر عمل میکردن داعش هم در افغانستان حالا نمیدید. اما اینها برعکس آنچه که در دوحه توافق کردن عمل کردن، آنچه که گفت بودن عمل نکردن و عمل که نکردن در سیاست اشتباه جبران ناپذیر است، به خون استفوخشان ای جبران میشه و اکنون همو هست که بر علیه ازیا از هر طرف صدا بلند شده. حتی علمای که در داخل افغانستان هست، شما دیروز دو نفر از برادران هزاره مکخانه های ازیا را خراب کردیدن، بلیده باشند که می گفتند که فقط اینها با کسایی که پشتون است خانه های ما را می دن، ولی او طور نیست. اینها با کسایی خانه ها را دادن که از پی پی پی از اون طرف خیبر پختونخوا آوردن به خانه های از این مردم جا به جا کردن. پس اینا متعصبین هم و متعصبین هیچگاه در آینده افغانستان جای در افغانستان نخواهد داشت و من متعقین هستم که مردم افغانستان، جامعه ما به این حد فکر کردن رسیدن که طالبان نه تنها در مقابل داعش و در مقابل گروه های مخالف خود نمی توانند اینا مقابله بکنند، بلکه اینها حتی توان ازیر هم ندارند که با آنچه می گویند و با آنچه که تعهد نسپارند هم کوچکترین عمل بکنند. پس در افغانستان تهدیدات زیاد است، گروه های تروریستی در پهلوی طالبان است و اینها هم می خواهند که در مقابله با گروه های مخالف خود، یعنی گروه هایی که به دموکراسی فکر می کنند، همکار طالبان باشند. ولی این بیاد داشته باشند که چیزی که منفی باشه منتفی میشه و چیزی که مثبت باشه در جامعه افغانستان در آینده مثل یک جنبشی که آرایشش فقط جوانان افغانستان است بروی کار خواهد آمد و مردم در مقابل با طالبان از ایها حمایت خواهند کرد.
2: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
2: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در صورت موافقت روسیه به آتش بس کامل 60 روزه آماده برگزاری انتخابات در اوکراین است. همزمان آلمان و بریتانیا بر ادامه حمایت از زلنسکی و حفظ فشار تحریمی بر روسیه تاکید کردند. زلنسکی یک شنبه 19 میزان در گفتگو با برنامه این هفته شبکه ABC آمریکا گفت: لطفاً به پوتین بگویید 2 ماه 60 روز آتش بس کامل به ما بدهد. 60 روز و ما انتخابات را برگزار خواهیم کرد. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ در کاخ سفید از زلنسکی انتقاد کرد و خواستار تغییر رئیس جمهوری اوکراین شد. زلنسکی در پاسخ تاکید کرد که انتخاب رهبر اوکراین بر عهده مردم این کشور است، نه رئیس جمهور آمریکا یا روسیه.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: عزیزان شنونده سلام و شب بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها: سورامی ازدواج کودکان دختر در افغانستان. یونیسف میگوید نیمی از دختران در برخی مناطق افغانستان در کودکی به ازدواج داده میشوند. مشاور امنیت پیشین میگوید طالبان یتیم های جنگند که در مدارس پاکستان بزرگ شدند. حمدالله ماهب در کتابش نوشته طالبان نه پاسداران سنت که پدیده مدرن با ریشه های وارداتی اند. طالبان در غرب افغانستان درباره افزایش جرائم بیکاری نشست امنیتی برگزار کردند، نشستی همزمان با تشدید حملات مخالفان به این گروه. با میدان هوایی ریاض بار دیگر هدف حمله قرار گرفت. مشروع خبرها: صندوق کودکان ملل متحد با مناسبت روز جهانی دختر گفت در برخی مناطق افغانستان نیمی از دختران پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج می کنند. یونیسف افزود ازدواج کودکان پیامدهای عمیق از جمله محرومیت از آموزش، خطر خشونت، زایمان زودرس و آسیب‌های مرتبط به بارداری را در پی دارد. صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف یک شنبه 19 میزان با مناسبت روز جهانی دختر نوشت هر دختری سزاوار تجربه دوران کودکی، شایسته یادگیری، رشد، ایمن بودن، تقویت مهارت‌های فردی و داشتن فرصت برای شکل دادن آینده خود است. یونیسف تأکید کرد که ازدواج در کودکی بسیاری از این فرصت‌های مهم را از دختران می‌گیرد. بر اساس یافته های بررسی های چند شاخص افغانستان در سالهای 2022 و 2023 دست کم 28.7% زنان 20 تا 24 ساله افغان پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج کردند. یونیسف هشدار داد که مرگ و میر ناشی از عوارض مرتبط با بارداری و یکی از علتهای اصلی مرگ دختران 15 تا 19 ساله در افغانستان ازدواج پیش از وقت است. سمسا مسیریت گزارش می دهد.
1: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد، هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لت و کوب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد، زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده، اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولا با خشونتهای خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
2: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالم تر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفه نیز کمک خواهند کرد.
1: در حال حاضر، در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: حمدالله محب مشاوره پیشین امنیت ملی افغانستان در کتاب تازه‌اش درباره سقوط حکومت اشرف غنی طالبان را یتیم‌های جنگ

0: 75 از راه رسید. این گروه خود را پاسدار سرعت می دانست، اما پدیده سراسر مدرن بود. ریشه های آنها به دیوبندیگری باز می گشت، جنبش اصلاح طلب که در هند زیر سلطه بریتانیا شکل گرفته بود. افراد مصالح طالبان بار دیگر به محله انگورباغ جلال آباد یورش برده و مردم را از خانه‌هایشان بیرون کردند. در تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، دیده میشه که افراد مصالح طالبان زنان و کودکان پریشان را در محوطه یک حویلی گذاشتند. این زنان ادعا دارند با وجود که سند قانونی دارند، اما از خانه‌هایشان اخراج شدند. از سوی دیگر، طالبان با بررسی خانه‌های باشندگان شهرک امید سبز فشار بر آنان را افزایش داده. باشندگان میگویند نیروهای طالبان هشدار دادند کسانی که خانه‌هایشان را فوراً تخلیه نکنند با مجازات سخت روبرو خواهند شد. امان فرهنگ گزارش می‌دهد.
1: یا تخلیه خانه‌ها یا زندان. از خانه‌هایی که خودشان ساختند یا قانونی خریدند در برابر تیغ دولبه طالبان قرار گرفتند. این روزها تهدید و فشار چند برابر شدند. نیروهای طالبان خانه ها را بررسی و باشندگان را اخراج می کنند. کسانی که هنوز مانده باید کرایه پرداخت کنند. باشندگان شهرک امید سبز می گویند که هیچ دری نیست صدای آنان را بشنوند.
2: زورگیری میکنه، کسی را در زور میگیره، از خانهش میکشه و در زور لغت و بندی میکنه. میگه سر تا خوش کل میکنه، میتو میکنه، میتو میکنه.
3: چرا؟ گناهی چیست؟
2: هنره نه. گناهی نیست، میگه اینجا را میگه تخلیه کنیم دیگه.
3: خالی کنیم خانه را. باز مردم چی میگن؟
2: مردم دیگه برد که زندان کد مجبور میشه اعلام میکنه.
1: کسانی که اعتراض کردن بازداشت و تهدید شدن. دستور تخلیه شهرک امید سبز را این چهره صادر کرد. عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان. نمایندگان این شهرک شاکی هن که دستور شرعی نه قانونی است و نه شرعی. اسناد مالکیت قانونی ارائه کردند. با اسنادشان به قندهار رفتند. از آنجا هم پاسخ دریافت نشد.
4: دولت اسلامی ادعا میکنه که دولتی است. خود دولت پیشین کجا بوده؟ بازم دولت پیشین کجا بوده؟ 30 سال پیش کجا بوده؟ 40 سال پیش کجا بوده؟ ولی اینا اومده مگه دولتی است. مردم که دوزی نکرده. مردم از شکم خود زده، از جان خود زده، از مال خود زده، حرام خورده، حلال خورده، هر رقم کرده، خانه رو جور کرده، خریده، زمین چرا. حالا چجوری میگه باید شما کرا بدید؟ صاحب خانه رو میگه کرا بدید.
1: هزارها و شیعیان میگن که طالبان به شدت آنها را زیر تهدید و فشار قرار داده. شماری از مرکزها و مدرسه های دینی جمعه هزاره بسته و علما و بزرگان شیعه و هزاره زندانی شدند. رهبر طالبان هم دیدار با نمایندگان جمعه هزاره و تشیع را نپذیرفت.
5: هر وزیر به نوع خودش میتونه که تصمیم بگیره و افراد مصالح خود روان کنه و مردم بیجا به سادگی. بسیار جالب است که چقدر بی‌بندباری احساس میشه که فرمان رهبر نامنهاد یک چیز است و تقاضای بررسی را داره، ولی عمل کرده وزرا و سربازای نظامیشان چیز دیگه است که مستقیما بر تخلیه اجباری میرن اقدام میکنن.
1: فقان مردم مثل 100 سال قبل دیگر سرکوب شدنی نیست. بازتاب این صدا در همه جهان پژواک می کند. شاید خانه های مردم فعلا تخلیه شود، اما خشم اونها نیز منتظر فرصتی برای تخلیه خواهند بود. امان فرهنگ، لندن.
0: نشریه آسیا تایمز در مطلب نوشت که اداره طالبان به تدریج کنترل خود را بر بخش‌های از مختلف افغانستان از دست می‌دهد و مقاومت مسلحانه از ولایت‌های شمالی فراتر رفته. بر اساس این مطلب، گروه‌های مخالف در ماه‌های اخیر مسئولیت 119 حمله را در 26 ولایت بر عهده گرفتند. این نشریه نوشته 5 سال پس از تصرف کابل، قوی‌ترین استدلال طالبان برای جلب پذیرش بین‌المللی بر اصل کنترل استوار بوده. طالبان بر تمام مراکز ولایت حکومت می کند و با هیچ ارتش کلاسیکی که توانایی پیشروی به سوی کابل را داشته باشد روبرو نیست و بارها بهبود امنیت را اثباتی بر تثبیت نظم پس از سال 2021 دانسته. اما بر اساس این تحلیل، مقاومت مسلحانه از نظر جغرافیایی پراکنده تر، از نظر سازمانی متنوع تر و انکار آن به عنوان یک شورش باقی مانده و رو به زوال در شمال دشوارتر شده است. ابکارم این موضوع را با محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی در میان گذاشته.
6: ما می‌دانیم در بین خود طالبان هم کسایی هست که میدان فعالیت با مخالفین بیشتر از پیش آماده می‌سازند و از جانب عملکرد طالبان در وضعیتی که طالبان متوجه حکومت ما هست، طوری که مردم را از طالبان جدا میکنن.

0: عملکرد وزارت عدلیه در مورد مردم و زندان شخصی داشتن ایشان برخورد نامناسب که در مورد عزل شیع و مصادره دارایی های مردم، اینها همه باعث میشه که جنبش های مخالف در افغانستان بودید که نه تنها در شمال بلکه در جنوب و در مناطقی که خود طالبان ساحه حاکمیت صددرصد خود میدانن فعالیت های بودید بیاید. اما مواردی که شما فرمودین که آسیا تایمز بوده، اکثریت رسانه های غربی در مورد بیشتر شدن عملیات جبهه آزادی مقاومت بسیج ملی، جبهه آزادی بخت ملی، جبهه متحد ملی، جبهه استقلال، افق و چند جبهه دیگر برای مردم معلومات میدن و معلوماتشان بسیار مهم است.
1: بله.
0: جبهه هر یک دیگر لازم است که استراتژی که بنام نیست اعلان بدارن و این جبهات فعالیتای مشترک را به خاطر ای که بتوانن روزی را در افغانستان ختم بکنن بسازن و بتوانن افغانستان را از چنگال این قهقرایی که به وجود آمده نجات بکن.
1: یعنی
0: یک امر واضح است که نه تنها تاجیک ها و ازبک ها و از آذربایجان بلکه پشتون ها هم از این فعالیت های طالبان به فغان آمدن.
2: والی ها و مقام های ارشد امنیتی طالبان در ولایت های غربی افغانستان در نشستی در هرات درباره مسائل امنیتی، افزایش جرم جنایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و افزایش نرخ بیکاری در میان مردم بحث و گفتگو کردند. وزارت داخلی طالبان روز یک شنبه 19 میزان با نشر اعلامیه گفته که این نشست بر ریاست نور محمد اسلامجار والی طالبان در هرات برگزار شده و والیان بادغیس، غور، فراه و نیمروز در آن حضور داشتند. در این نشست مقام های ارشد امنیتی طالبان از جمله فرماندهان پلیس، فرماندهان لواها، مسئولان استخبارات و مسئولان محاکم نظامی این گروه نیز اشتراک کرده بودند. این نشست همزمان با افزایش حملات علیه طالبان در غرب کشور برگزار شد. در هفته های اخیر جبهه مخالف طالبان از حمله به طالبان در ولایت های هرات و غور خبر دادند. آخرین حمله به تاریخ هفته میزان بر دفتر والی طالبان در غور انجام شد که جبهه متحد افغانستان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. در همین حال طالبان از نصب صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات خبر دادند، اقدامی که به گفته مقام‌های این گروه با هدف جلوگیری از جرایم، شناسایی مجرمان و تأمین امنیت شهروندان انجام شده. اما گسترش نظارت تصویری در شهر مانند هرات، پرسش‌های مهم درباره حریم خصوصی، حدود صلاحیت نهادهای امنیتی، شفافیت در استفاده از اطلاعات و احتمال سوء استفاده از این ابزارها مطرح می‌کند. طالبان می‌گویند دسترسی به تصاویر ثبت شده محدود به مسئولان امنیتی خواهند بود و از سیستم نظارتی مطابق اصول شرعی و اخلاقی استفاده می‌شود. با این حال، سازوکار نظارت بر عمل کرده این مسئولان و پاسخگویی در برابر تخلف‌های احتمالی روشن نیست. همکارم سلیمان قیومی موضوع را با محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی، در میان گذاشته.
3: نصب دوربین‌های امنیتی که بر اساس یک قواعد حقوقی باشه، قواعد حقوقی که از طرف نمایندگان مردم او تصویب شوه یا در سطح یک ولایت یا در سطح کشور، خود معمولا در افغانستان پیش از طالبان قواعد حقوقی توسط پارلمان که دارای دو مجلس بود یا دو اتاق بود تصویب می شد با یک مراحل قانونمند مطابق به قانون اساسی و توشیع رئیس جمهور. ولی در حال حاضر خصوصا در بیشتر از 5 سال امارت طالبان ما هیچ مرجع قانونگذار در افغانستان نداریم و اگر قرار باشه که یک حاکمیت مثل حاکمیت طالبان اینا به هر موردی، نه تنها در مورد دوربین های مخفی که حالا در هرات و کابل و بسیاری از ولایت های افغانستان حتی در بسیار جاها در دیات و روستاها اینا گذاشتن برای کنترل و نظارت مردم تحت نام دوربین های امنیتی، یعنی اگر یک سازوکار قانونمند نباشه، یک نظارت بر اساس قانون نباشه، طبیعی است جنبه های امنیتی که واقعا اگر برای تامین امنیت مردم صادقانه باشه و مطابق به آنچه که ما گفتم مطابق به قانونی باشه گپ خوبیه، ولی در شرایط کنونی متاسفانه بیشتر فکر میکنم که نظارت و کنترل از گشت و گذار مردم، از مسائل شخصی مردم نظیم سنگ بود.
1: آقای غیور، این پروژه سوالای زیاد داره دیگه را خلق کرده، مثلا اینکه طالبان نمیگن که چی تعداد دوربین را نصب کردن، هزینه اجرای این طرح چقدر بوده، معیار انتخاب مناطق اعلان نشده که کدام مناطق بر اساس چی معیار این دوربین ها نصب شده. چرا چون این پروژه هایی که با این سطح از مداخله در زندگی شهروندان به گفته شما بدون تطبیق میشه، هیچ اطلاعات شفاف درباره هزینهش و دامنه پوششش بر مردم شریک ساخته نمیشه اطلاعاتش؟
3: وقتی که حاکمیت یا اداره افغانستان در دست یک گروهی است که طوری که بیشتر هم اشاره کردم که در اونجا هیچ گونه نهاد قانونمند نظارت بر امور وجود نداره، پارلمان وجود نداره، نماینده های منتخب مردم نیست اونجا، مردم هیچ گونه نقشی در سرنوشت خود نداره و اینا بیشتر هر بحثی که مطرح میشه، هر گفتگویی که مطرح میشه از نام خدا و نمیفهم امر الهی و از کلام خدا و از اینا سوء استفاده میکنن.
2: در پی هشدار حوثی های یمن به مسافران و میدان های هوایی عربستان سعودی، ائتلاف بر رهبری عربستان در یمن روز یکشنبه اعلام کرد که میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض برای دومین بار طی روز هدف حمله قرار گرفت. به گفته سخنگوی ائتلاف، پرتاب به سالن مسافربری شماره چهار این میدان هوایی اصابت کرده. ائتلاف جزئیات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حمله ارائه نکرد. ائتلاف در بیانیه جداگانه اعلام کرده که سامانه‌های دفاع هوایی عربستان یک راکت کروز را در نزدیکی میدان هوایی ملک خالد رهگیری کرده. مسئولیت حمله روز یکشنبه تا اکنون مشخص نشده. با این حال، حوثی‌های مورد حمایت ایران ساعت پیش از آن به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران هشدار داده بودند که از میدان‌های هوایی و فضای عربستان استفاده نکنند. و رئیس جمهور پاکستان روز یکشنبه با اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا، حکومت ایالتی متعلق به تحریک انصاف حزب عمران خان را به حالت تعلیق درآورد. حکومت مرکزی دلیل این اقدام را ناکامی در مهار شورشیان خوانده، اما حزب تحریک انصاف آن را کودتا زیر نام وضعیت اضطراری دانسته. دفتر آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان اعلام کرد که این تصمیم به پیشنهاد شهباز شریف نخست وزیر کشور و پس از تصویب کابینه گرفته شده. از ما سرگن گزارش می دهد.
4: خیبر پختونخوا در شب روز گذشته صحنه تحولات پرشتاب بوده است. از اعمال حالت اضطراری و حاکمیت والی تا بازداشت حفاظتی سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالات. آنچه در روزهای گذشته در حد گمانه‌زنی مطرح می شد، اکنون به تصمیم رسمی حکومت فدرال پاکستان تبدیل شد. کابینه فدرال بر ریاست شهباز شریف پس از بررسی وضعیت امنیتی خیبر پختونخوا با اشاره به وخیم بودن اوضاع و ناکامی حکومت ایالتی در مقابله با تروریسم از رئیس جمهور خواسته در این ایالت حاکمیت والی و حالت اضطراری اعلام کند.
5: کابینه فدرال پس از بررسی اوضاع اعلام کرد که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به گونه آگاهانه از جنگ علیه تروریسم فاصله گرفته است. به گفته حکومت فدرال، با توجه به وخامت شرایط، کابینه به نخست وزیر پیشنهاد کرده است که از رئیس جمهور بخواهد بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان حالت اضطراری را در این ایالت اعمال کند.
4: در این پیشنهاد، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، با استناد به مواد 232 و 233 قانون اساسی این تصمیم را تایید کرد. ساعت پس از اعلام این تصمیم، تنش سیاسی میان اسلام آباد و پشاور وارد مرحله تازه‌ای شد. شفیع جان وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا مدعی شد که سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالت بازداشت شده است. همزمان آخوندزاده یوسفزی سخنگوی ائتلاف تحفظ آیین پاکستان نیز گفت وزیر اعلی خیبر پختونخوا تحت قانون موسوم به 3MPO بازداشت حفاظتی منتقل شده است.
6: سیم هاوس سے ان کو 3MPO کے تحت سی سی پی او پشاور نے اٹھایا ہے.
4: قانون 3MPO با حفظ نظم عمومی به مقام های پاکستانی اجازه می دهد افراد را که تهدید برای امنیت یا نظم عمومی تلقی می شوند به گونه موقت در بازداشت حفاظتی نگهداری کنند، روندی که با بازداشت در یک پرونده جنایی تفاوت دارد. در همین حال جزئیات طرح اداره خیبر پختونخوا پس از اعلام حالت اضطراری منتشر شد. بر اساس این طرح، یک شورای توسعه برای شمار از ولسوالی های ایالت و یک کابینه مشورتی زیر نظر والی ایجاد خواهد شد. ساختاری که به گفته منابع پاکستانی بر مدیریت امنیت و پیشبرد برنامه های انکشافی تمرکز خواهد داشت.
7: خیبر پاک عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید فتن الخوارج یا دشرگتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے بلکہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر.
4: فیصل اکرام والی پشتونخوا گفته که مردم هیچگاه با تروریست ها و تبهکاران همراه نشدند. او از مردم خواست که به شورش و تظاهرات خود پایان دهند. اما این اقدامات با مخالفت فوری رهبران تحریک انصاف و حامیان آنان روبرو شده است. گزارش ها می گوید در مناطق و شهرهای مختلف خیبر پختونخوا نیز شماری از باشندگان در مخالفت با اعمال حاکمیت والی و حالت اضطراری تظاهرات کردند. معترضان می گویند در هیچ شرایط اجازه نخواهند داد حکومت منتخب ایالتی کنار زده شود و رأی مردم نادیده گرفته شود. مخالفان حکومت فدرال می گویند تصمیم امروز نه تنها شکاف سیاسی میان اسلام آباد و پشاور را عمیق تر کرده، بلکه آینده رویارویی میان حکومت مرکزی و تحریک انصاف را نیز به مرحله تازه برده است. مرحله ای که اکنون از پشت میزهای قدرت به خیابانهای خیبر پختونخوا کشیده شده است. اسما سرگند، لندن.
8: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم فخریه رادفر.
9: رویدادهای جهان.
10: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند و اعلام کردند که این مناطق به استثنای مکه و مدینه در معرض حمله قرار دارند. حوثی‌ها یک شنبه از شرکت‌های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه‌ها و مسافران خواستند این هشدار را جدی بگیرند. یحیی سره سخنگوی حوثی‌ها همچنین عربستان سعودی را مسئول پیامدهای تلاش‌های نام موفق برای رهگیری حملات دانست. سره افزود که این گروه تا دستیابی به اهداف خود با اجرای معادله اعلام شده اش، یعنی فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حمله به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض را وحشتناک توصیف کرد و گفت که واشنگتن در حال بررسی این موضوع است که آیا در حملات عربستان سعودی علیه حوثی‌ها مشارکت کند یا خیر. او همچنین گفت که عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را دارد. تشدید حملات موشکی و پهپادی به میدان‌های هوایی، تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های عربستان سعودی باعث افزایش فشار بر واشنگتن برای حمایت نظامی از ریاض شده است. نخست وزیر پاکستان میگوید که کشورش در کنار عربستان سعودی استاده است و هیچ تجاوز علیه این کشور را تحمل نخواهد کرد. شهباز شریف در نشست کابینه پاکستان حمله اخیر حوثی ها به عربستان سعودی را محکوم کرد و گفت امنیت عربستان برای پاکستان خط سرخ است. او گفت هدف پاکستان این است که صلح در منطقه دوباره برقرار شود. اظهارات نخست وزیر پاکستان یک روز پس از حمله مرگبار با فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض مطرح می شود. در حمله روز شنبه دست کم 12 نفر کشته و 309 نفر زخمی شدند. رویترز این حمله را مرگبارترین حمله در عربستان سعودی در بیش از یک دهه توصیف کرده است. کشته شدگان شهروندان عربستان، بنگلادش، امریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر بودند. این سومین حمله به فرودگاه ریاض در یک هفته بود. حوثی ها مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده نگرفتند، اما پیش از آن گفته بودند که فرودگاه ریاض را با موشک‌های کروز هدف قرار دادند. در تازه ترین واکنش ها به حملات حوثی ها به فرودگاه ریاض، نادا هدف گرفتن غیر نظامیان را غیر قابل توجیه خواند و رئیس کمیسیون اروپا گفت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خشونت را در منطقه افزایش می دهد. سوریه، قطر، اتحادیه عرب و دیگر کشورهای منطقه نیز این حملات را محکوم و بر حمایت از امنیت عربستان سعودی تاکید کردند. در پی اعلام امریکا مبنی بر احتمال پخش زنده اعدام یک نظامی سابق، پاپ لیو رهبر کاتولیک های جهان با مجازات اعدام مخالفت کرد و گفت این مجازات کرامت انسانی را نقض می کند. او اجرای مجازات اعدام را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد که می توان عدالت را بدون توسل به اعدام اجرا کرد. پاپ لیو گفت مجازات اعدام حرمت زندگی انسان را نقض می کند و فرصت رستگاری را از افراد می گیرد. رهبر کاتولیک های جهان در این یادداشت نوشته است که مجازات اعدام غیر قابل قبول است و تعارض با مسئولیت و کرامت انسان ها است. نضال حسن، روانپزشک سابق ارتش امریکا، قرار است نخستین فرد از سال 1945 تا کنون باشد که به دستور ارتش این کشور با شلیک گلوله اعدام می شود.
11: ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: اعتراض مردم خیبر پختونخوا به اعلام حالت اضطراری این ایالت، دولت پاکستان تجمع هواداران عمران خان را متوقف می کند. محکومیت حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض، ترامپ میگوید عربستان توان دفاع از خاک خود را دارد، ائتلاف سعودی وعده پاسخ قاطع داد. و اظهارات ترامپ درباره رهبری اوکراین و واکنش زلنسکی: در صورت آتش بس 60 روزه انتخابات برگزار می کنم. اوکراین نگران توافق ترامپ و پوتین بر سر صادرات دیزل روسیه است. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. حکومت فدرال پاکستان با تایید رئیس جمهور حالت اضطراری و حاکمیت والی را در خیبر پختونخوا اعلام کرده است. اسلام آباد دلیل این تصمیم را وخامت وضعیت امنیتی و ناکامی حکومت ایالتی در مبارزه با تروریسم میداند، اما تحریک انصاف آن را اقدام علیه حکومت منتخب محلی و رأی مردم این ایالت میخواند. این تصمیم به حکومت ایالتی تحریک انصاف پایان میدهد. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
1: خیبر پختونخوا در شب روز گذشته صحنه تحولات پرشتاب بوده است. از اعمال حالت اضطراری و حاکمیت والی تا بازداشت حفاظتی سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالات. آنچه در روزهای گذشته در حد گمانه‌زنی مطرح می شد، اکنون به تصمیم رسمی حکومت فدرال پاکستان تبدیل شد. کابینه فدرال به ریاست شهباز شریف پس از بررسی وضعیت امنیتی خیبر پختونخوا با اشاره به وخیم بودن اوضاع و ناکامی حکومت ایالتی در مقابله با تروریسم از رئیس جمهور خواسته در این ایالت حاکمیت والی و حالت اضطراری اعلام کند.
2: کابینه فدرال پس از بررسی اوضاع اعلام کرد که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به گونه آگاهانه از جنگ علیه تروریسم فاصله گرفته است. با گفته حکومت فدرال، با توجه به وخامت شرایط، کابینه به نخست وزیر پیشنهاد کرده است که از رئیس جمهور بخواهد بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان حالت اضطراری را در این ایالت اعمال کند.
1: در این پیشنهاد آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با استناد به مواد 232 و 233 قانون اساسی این تصمیم را تایید کرد. ساعت پس از اعلام این تصمیم، تنش سیاسی میان اسلام آباد و پشاور وارد مرحله تازه‌ای شد. شفیع جان وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا مدعی شد که سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالت بازداشت شده است. همزمان آخوندزاده یوسفزی سخنگوی ائتلاف تحفظ آیین پاکستان نیز گفت وزیر اعلی خیبر پختونخوا تحت قانون موسوم به 3MPO بازداشت حفاظتی منتقل شده است.
3: سیم هاوس سے ان کو 3MPO کے تحت CCPO پشاور میں اٹھایا ہے۔
1: قانون 3MPO با حفظ نظم عمومی به مقامهای پاکستانی اجازه می دهد افراد را که تهدید برای امنیت یا نظم عمومی تلقی می شوند به گونه موقت در بازداشت حفاظتی نگهداری کنند، روندی که با بازداشت در یک پرونده جنایی تفاوت دارد. در همین حال جزئیات طرح اداره خیبر پختونخوا پس از اعلام حالت اضطراری منتشر شد. بر اساس این طرح، یک شورای توسعه برای شمار از ولسوالی های ایالت و یک کابینه مشورتی زیر نظر والی ایجاد خواهد شد. ساختاری که به گفته منابع پاکستانی بر مدیریت امنیت و پیشبرد برنامه های انکشافی تمرکز خواهد داشت.
4: خیبر پختونخوا کی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید فتن الخوارج یا دشرگتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے بلکہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر۔
1: فیصل اکرام والی پشتونخوا گفته که مردم هیچگاه با تروریست ها و تبهکاران همراه نشدند. او از مردم خواست که به شورش و تظاهرات خود پایان دهند. اما این اقدامات با مخالفت فوری رهبران تحریک انصاف و حامیان آنان روبرو شده است. گزارش ها می گوید در مناطق و شهرهای مختلف خیبر پختونخوا نیز شماری از باشندگان در مخالفت با اعمال حاکمیت والی و حالت اضطراری تظاهرات کردند. معترضان می گویند در هیچ شرایط اجازه نخواهند داد حکومت منتخب ایالتی کنار زده شود و رأی مردم نادیده گرفته شود. مخالفان حکومت فدرال می گویند تصمیم امروز نه تنها شکاف سیاسی میان اسلام آباد و پشاور را عمیق تر کرده، بلکه آینده رویارویی میان حکومت مرکزی و تحریک انصاف را نیز به مرحله تازه برده است. مرحله ای که اکنون از پشت میزهای قدرت به خیابانهای خیبر پختونخوا کشیده شده است. اسما سرگند، لندن.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در پی غرق شدن قایق پناهجویان در نزدیکی سواحل جیبوتی دست کم 139 نفر جان خود را از دست دادند. سرنشینان این قایق به شمول زنان و کودکان قصد داشتند از طریق دریا خود را به یمن برسانند. عملیات جستجو برای یافتن ناپدید شدگان ادامه دارد و احتمال افزایش شمار قربانیان نیز وجود دارد. برخورد مرگبار یک بس مسافربری با یک لاری در ولایت مانیسای ترکیه دست کم 11 کشته و 27 زخمی بر جا گذاشته. والی مانیسا اعلام کرد 11 شهروند در این حادثه جان خود از دست داده و 27 زخمی نیز به شفاخانه ها منتقل شدند. وضعیت صحی دست کم یک نفر وخیم گزارش شده است. جنبش سوسک ها در هند اعلام کرد که به اعتراضات خود تا برکناری رئیس کمیسیون انتخابات این کشور ادامه می دهد. این اعتراضات که از دیروز شروع شده در بخش هایی از شهر دهلی نو به خشونت کشیده شده. اعضای این جنبش رئیس کمیسیون انتخابات را متهم به دستکاری در نظام رای دهی به نفع حزب حاکم می کند. حمله موشکی به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض دست کم 13 کشته و 308 زخمی بر جا گذاشته است. سفارت هند در ریاض از جان باختن یکی از اتباع این کشور بر اثر جراحات ناشی از این حمله خبر داده. وضعیت شمار دیگر از زخمی ها نیز وخیم اعلام شده. در پی حمله فعالیت فرودگاه موقتا متوقف شده و همه پروازها تغییر مسیر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات اخیر حوثی ها به عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرده. به گفته او عربستان توانایی دفاع از خود را در برابر حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی دارد.
5: خب فکر می کنم وحشتناک است. وحشتناک. آنها می توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی ها جنگجویان خوبی هستند. اما فکر می کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
0: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را اقدام تروریستی خوانده و بر همبستگی با عربستان سعودی تاکید کرد. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز هشدار داده که این حملات ثبات منطقه را تهدید می‌کند. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل گزارش می‌دهد.
6: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض با محکومیت شدید از طرف اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو شده. خانم فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا این حمله رو مرگبارترین حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض تا الان توصیف کرده و اشاره مستقیم کرده به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و هشدار داده که این حملات منطقه رو به چرخه‌ای از خشونت می‌کشونه. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که این حمله یک اقدام تروریستیه و همینطور اشاره کرده که هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن غیر نظامیان در زیر ساختهای غیر نظامی وجود نداره. واکنش اروپا به نظر میاد که فقط به محکومیت سیاسی محدود نخواهد شد. کالاس اعلام کرده که فردا که قرار وزیرهای خارجه 27 کشور عضو در لوکزامبورگ گرد هم میان قرار درباره این تشدیدهای تنش‌های منطقه هم گفتگو بکنند. یکی از مهمترین موضوعاتی که کالاس مطرح کرده ضرورت تقویت هماهنگی بین مأموریت دریایی آسپیدس اتحادیه اروپا در دریای سرخ و ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی به رهبری عربستان سعودی. همکاری که تقویت اون منجر به امنیت دریایی در منطقه خواهد شد به گفته اونها. در همین حال بریتانیا هم حمله به فرودگاه ریاض رو به شدت محکوم کرده و از شهروندان خودش خواسته که تا زمان تامین امنیت فرودگاه از مراجعه به اون خودداری بکنن. پرسش رسانه‌ها اینه که آیا اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه به محکومیت سیاسی و هماهنگی‌های موجود بسنده خواهد کرد یا اینکه برای افزایش اقدامات امنیتی و فشار بر حوثی‌ها تصمیم تازه خواهد گرفت یا نه. لیلی نیکفر بود.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت در صورت موافقت پوتین با آتش بس 60 روزه انتخابات برگزار می‌کند. او افزوده در صورت توقف حملات روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، کیف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف خواهد کرد. ترامپ پیشتر گفته بود زمان آن رسیده که اوکراین رئیس جمهور جدیدی داشته باشد. تلاش ترامپ برای کاهش قیمت سوخت با کمک روسیه اعتراض اوکراین را برانگیخته است. کیف هشدار داده که کاهش تحریم‌ها و افزایش صادرات دیزل روسیه درآمد بیشتر در اختیار مسکو قرار می‌دهد و به تأمین مالی جنگ علیه اوکراین کمک می‌کند. سیار کاکر گزارش می‌دهد.
7: در یک چرخش کم سابقه واشنگتن و مسکو در یک مسیر گام گذاشتند. دونالد ترامپ روز جمعه اعلام کرد که با پوتین بر سر افزایش صادرات دیزل روسیه توافق کرده. بر اساس این توافق روسیه بیش از 300 هزار تن دیزل به بازارهای امریکا و جهان عرضه می کند. این توافق در حالی صورت گرفته که قیمت دیزل در امریکا به شدت افزایش یافته و ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای دنبال راه حل برای این مشکل است.
8: فکر میکنم در باره توافق نفتی با روسیه شنیده اید. این توافق بسیار مهم است. حجم عظیمی از نفت وارد کشور ما خواهد شد. راستش را بخواهید، میخواهم از رئیس جمهور پوتین تشکر کنم. حجم عظیمی از سوخت وارد کشور ما میشود و این سوخت دیزل است، همان چیزی که ما میخواهیم.
7: توافق امریکا و روسیه اما اوکراین را غافلگیر کرده. ولودیمیر زلنسکی هشدار داده که افزایش درآمد نفتی مسکو به تامین هزینه های جنگ علیه اوکراین کمک می کند.
9: در هر صورت تمام این پول ها صرف جنگ علیه مردم، علیه اوکراین و علیه هم ما می شود. به باور من از هیئت ما صرفا به عنوان پوشش برای پنهان کردن واقعیت استفاده می شود. این قطعا عادلانه نیست و شرکا نباید با یک دیگر چنین رفتاری داشته باشند. از نظر من این تصمیم ضعیف است. متاسفانه تصمیم ضعیف از سوی شرکای قدرتمند.
7: دونالد ترامپ اما در واکنش به انتقادهای زلنسکی خواستار انتخاب رئیس جمهور جدید در اوکراین شد. او همچنین از کیف خواست حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند.
8: می‌دانید پیشنهاد من چیست؟ پیشنهاد می‌کنم اوکراین رهبر جدید انتخاب کند که بتواند به توافق برسد، چون او میتوانست توافقهای زیادی انجام دهد، اما به دلایلی هرگز این کار را نمی کند.
7: این توافق در داخل امریکا نیز واکنش برانگیز شده. آیان کیلی سفیر پیشین امریکا در گرجستان از این توافق انتقاد کرده و آن را به نفع روسیه دانسته است. اما در سوی دیگر این توافق روسیه قرار دارد. افزایش صادرات دیزل میتواند درآمد بیشتر برای مسکو ایجاد کند، درآمدی که به اقتصاد روسیه کمک می‌کند و ممکن است بخشی از هزینه‌های جنگ علیه اوکراین را تامین کند. مسکو همچنین این توافق را نشانه‌ای از امکان همکاری اقتصادی با واشنگتن می‌داند. کارشناسان می‌گویند چنین اقدام می‌تواند بخشی از فشار تحریم‌های انرژی بر مسکو را کاهش دهد. هنوز روشن نیست که این توافق تا چی اندازه قیمت سوخت را کاهش خواهد داد، اما پیامدهای آن می تواند فراتر از بازار انرژی بر تحریم‌های روسیه، روابط واشنگتن و مسکو و جنگ اوکراین نیز تأثیر بگذارد. سیار کاکر، لندن.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. روزنامه وال استریت جورنال با انتشار گزارش اعلام کرد سفرهای هوایی تجاری به خط مقدم جدید در درگیری‌های جهانی تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، تجدید تنش‌های نظامی و جنگ‌ها در نقاط مختلف جهان خطرات برای خطوط هوایی و مسافران را به شدت افزایش داده است. این وضعیت مسیرهای پروازی را ناامن ساخته است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام اعلام کرده یک کشتی تجاری با پرچم پاناما را در دریای عمان هدف قرار داده و موتور آن را از کار انداخته است. به گفته سنتکام این کشتی قصد شکستن محاصره دریایی را داشت. سنتکام افزوده که نیروهایش از 24 سرطان تا کنون مسیر 135 کشتی را تغییر داده و 10 تانکر نفتی مرتبط با سپاه پاسداران را نابود کرده است. پس از دیدار دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده و شی جین پینگ، امیدها برای کاهش تعرفه کالاهای چینی افزایش یافته است. در همین حال بندر لس آنجلس در 3 ماه تابستان با جابجایی بیش از 2.9 میلیون کانتینر رکود زد. امسال تاجران آمریکایی برای جلوگیری از تعرفه های سنگین کالاهای کریسمس را زودتر وارد کردند. امروز 11 اکتبر مصادف است با روز جهانی فرزند دختر. سازمان همکاری اسلامی به مناسبت این روز بر لزوم رعایت حقوق اساسی دختران و ایجاد فرصت‌های برابر برای آنان تاکید کرد. روز جهانی دختر امسال با تمرکز بر پایان دادن به ازدواج کودکان گرامی داشته می‌شود. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
10: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد. هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لط و کب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد. زمانی که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده. اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولاً با خشونتهای خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
11: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالمتر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفه نیز کمک خواهند کرد.
10: در حال حاضر، در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته. و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: آتش سوزی در بخش های از جنگل های آمازون در برزیل به سرعت گسترش یافته و به خانه ها و زمین های زراعتی نزدیک شده است. مردم محل می گویند بدون تجهیزات و نیروهای کمکی قادر به مهار آتش نیستند. سمیه ولی‌زاده گزارش می دهد.
12: جنگل در آتش، خانه ها در معاصره شعله ها. این آتش در بخش های از آمازون برزیل گسترش یافته. شعله های آتش پوششگی هایی را می بلعد و به خانه ها و زمین های کشاورزی نزدیک می شود. ساکنان محلی با امکانات محدود تلاش می کنند آتش را مهار کنند. اما وزش باد شدید و کمبود آب مقابله با شعله های آتش را دشوار کرده است.
13: مادرم نفستنگی دارد. دیروز حالش بد شد. بیهوش شد و مجبور شد به مرکز بهداشت برود. وضعیت وحشتناک است. باید آتش نشانی بیاید و به ما کمک کند. حتی آب کافی برای خاموش کردن آتش نداریم.
12: آتش علاوه بر تهدید خانه ها و محصولات کشاورزی، سلامت ساکنان را نیز به خطر انداخته است. مردم می گویند برای مقابله با این وضعیت به تجهیزات و نیروهای کمکی بیشتری نیاز دارند.
14: باد خیلی شدید است. ما فقط می توانیم با سطل آب روی آتش بریزیم. اما بقیه همچنان می سوزد. آتش نشانی هم فقط حدود 200 لیتر آب دارد.
12: در آمازون برزیل بسیاری از خانواده ها در برابر آتشی ایستاده اند که هر لحظه می تواند خانه و داراییشان را ببلعد. نبردی نابرابر که از توان مردم محل فراتر رفته است. همزمان کمبود آب و امکانات اطفائیه تلاش ها برای جلوگیری از گسترش آتش را با چالش جدی روبرو کرده است.
0: باستانشناسان و غواصان در قرقیزستان بقایای یک شهر کهن مربوط به قرون وسطا را در اعماق 3 تا 4 متری دریاچه اسکول بررسی می کنند. شواهد نشان می دهد این منطقه بخش مهم از مسیر جاده ابریشم بوده و شرق و غرب را به هم پیوند می داده است. میر عبدالله میری گزارش می دهد.
15: زیر آبهای یک دریاچه در قرقیزستان بخش از تاریخ جاده ابریشم پنهان مانده است. ویرانه‌های شهری که صدها سال پیش در قلب یکی از مسیرهای مهم پیوند شرق و غرب قرار داشت. اکنون غواصان و باستانشناسان می‌کوشند راز ناپدید شدن این شهر و زندگی مردمانش را کشف کنند. این دریاچه اسیکول است، دریاچه در میان کوههای تیانشان. غواصان در اعماق آن دیوارهای خشتی، قطعات سفالی و استخوان‌هایی یافتند که از وجود شهر پر رونق خبر می‌دهد.
16: در عمق 3 تا 4 متری زیر پای ما ساختمان‌ها و ویرانه‌هایشان هست. به احتمال زیاد در قرن 13 میلادی زمین لرزه رخ داده که در نتیجه آن فاجعه بخش بزرگی از این سکونتگاه زیر آب فرو رفته است.
15: اما این شهر چگونه از روی زمین به زیر دریا کشیده شد؟ زمین لرزه یکی از فرضیه هاست. پژوهشگران احتمال می دهند تغییرات زمین شناختی و بالا آمدن سطح آب نیز در این رویداد نقش داشته باشد. هنوز پاسخ قطعی وجود ندارد. این محوطه باستانی تورو آیگریر نام دارد. شواهد نشان می دهد که این منطقه در قرون وسطا بخش از شبکه جاده ابریشم بود، مسیری که چین را به آسیای مرکزی و سرزمین های غربی پیوند می داد. در امتداد این راه ها تنها کالا جابجا نمی شدند. فرهنگ، دانش و باورهای دینی نیز میان تمدن ها انتقال میافتند.
16: این منطقه در قرون وسطا شرق و غرب را به هم پیوند میداد. اینجا حلقه اتصال دو تمدن بزرگ بود، اما هنوز اطلاعات بسیار اندکی درباره آن داریم.
15: حالا در این منطقه باستانشناسان در حال ثبت و بررسی بقایا هستند.
17: استخوان‌های کشف شده به باستانشناسان کمک میکند رژیم غذایی مردم آن زمان را مشخص کنند. سفال‌ها نیز به تعیین دقیق‌تر دوره تاریخی و شناخت محل و شیوه ساخت آنها کمک می‌کنند.
15: بقایای ساختمان‌ها نیز سرنخ‌های از زندگی اجتماعی و معماری شهر به دست می‌دهند. در میان یافته‌ها ظروف سفالی تقریباً سالم نیز وجود دارند. اشیای ساده‌ای که شیوه زندگی روزمره مردمان گذشته را به تصویر می‌کشد.
18: امیدوارم بتوانیم مرزهای سکونتگاه را پیدا کنیم و سفالها، شاید استخوان‌ها و دیگر نشانه‌های فعالیت انسان را بیابیم. این هدف اصلی ماست.
15: هنوز بخش بزرگ از این محوطه ناشناخته است. هر یافته جدید میتواند روایت تازه از مردمان آشکار کند که در مسیر جاده ابریشم زندگی میکردند. شهری که آب آن را از دید پنهان کرد، اما نتوانست همه نشانه های تاریخش را از میان ببرد. میر عبدالله میری.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت بخیر، خدا نگهدار.
19: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
20: یک دقیقه خبر.
21: افراد مسلح طالبان بار دیگر به محله انگورباغ جلال آباد یورش برده و باشندگان را از خانه هایشان بیرون کردند. زنان این محل میگویند که با وجود داشتن اسناد قانونی از خانه هایشان اخراج شدند. این در حال است که باشندگان منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفته بودند که نیروهای مسلح طالبان به خانه های آنان یورش برده و به حدود 40 خانواده هشدار دادند که خانه هایشان را تخلیه کنند. گفته باشندگان محل، افراد مسلح با تانک ها، سلاح های سنگین و موترهای اطفائیه وارد منطقه شدند و از مالکان خانه ها خواستند هر چه زودتر خانه هایشان را ترک کنند. باشندگان میگویند بیش از 40 سال است که در این منطقه زندگی می کنند و برای خانه ها و زمین هایشان اسناد مالکیت و قباله های قانونی دارند.
22: صدای شما.
23: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
20: یک دقیقه خبر.
21: برنامه توسعه ملل متحد به مناسبت روز جهانی دختر نوشت آینده افغانستان به فرصت‌های بستگی دارد که امروز برای دختران این کشور فراهم است. این دفتر سازمان ملل تاکید کرد که هر دختر شایسته آن است که فرصت شکوفایی توانمندی‌های خود را داشته باشد. برنامه توسعه ملل متحد یک شنبه 19 میزان در یادداشت به مناسبت روز جهانی دختر نوشت سرمایه‌گذاری بر آموزش، مهارت‌ها و رفاه دختران به معنای سرمایه‌گذاری برای داشتن جوامع قوی‌تر و کشور تاب آورتر است. روز جهانی دختر در حال فرا می‌رسد که طالبان بیش از 4 سال است که زنان و دختران افغان بالاتر از صنف ششم را از فراگیری آموزش محروم کرده است. با گزارش یونسکو، در پی ممنوعیت آموزش طالبان دست کم 2.4 میلیون دختر افغان از آموزش باز ماندند.
24: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
25: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
26: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
24: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
27: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خوب، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

چگونه خانه ای که با اسناد قانونی، تایید نهادهای دولتی و امضای مراجع قضایی خریداری شده، یک شبه به ملکیت مورد ادای فرماندهان زورمند تبدیل می شود. از شهرک هزارنشین امید سبز در کابل تا نواباد غزنی و انگورباغ جلال آباد، این وضعیتی است که در افغانستان زیر سلطه طالبان جریان دارد. از تصرف خانه ها، تخلیه اجباری ساکنان و حتی مطالبه کرایه از صاحبان خانه ها. در انگورباغ ده ها زن و کودک آواره و پریشان در برابر طالبان به خدا پناه میبرند، اما نه قانون و نه دین نمیتواند از حق شهروندان بی پناه دفاع کند. مردم تا کجا میتوانند تحمل کنند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، من سمیرا رسا هستم. میزبان شما در بحث امروز با مهمانانم نجیب پیکان، فعال سیاسی، عاطف مختار، رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و شایسته جان احدی، رئیس پیشین شورای ولایتی پکتیا. بسیار تشکر از حضور شما مهمانان گرامی در برنامه. آقای احدی هم تا چند لحظه دیگر به برنامه میپیوندن، اما پیش از اینکه بحث را آغاز بکنیم یک کلیپ کوتاه میبینیم از باشنده محل مرتبط با برنامه.
1: دروانی شرعی کوانی لرودا پنځه سلويخ کاله کېږي چې موږ دغلته اوسېږو او موږ د اسلامي امارات نه غواړو چې موږ سره کومک شي او دغه کوچیان دي موږ نه لرې کې پرون بیا بر بچیان ویل شوي دي څنګه ویل شوي دي په ظالم کې باندې موږ پراته دي بیا سړی کې موږ پراته وو سړی بهسپګړي نه وړه نهسته کوي بچیان په لارې په تنده په لوږه پرون بچیان چې موږ والي دي څنګه ولي دي ورغالي پش کولي دي
0: کوتاه را دیدیم. آقای پیکان، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، شنیدین صدای گریه و ناله این خانم را و اطرافش خانم های دگه و کودکانی که در کنارشان بودن، چرا این اتفاق در انگورباغ جلال آباد به نظر شما افتاده؟ برای مناطق دگه هم حتما در جریان بحث میپردازیم.
2: سلام، سلامتی به شما و به مهمان داخل بس. این صدای یگانه و تنها زن افغان نیست، صدای هزاران و میلیون ها زن افغان است که به نوع این بار قربانی خشونت قرار گرفتن، در حقیقت خانه و کاشانشان گرفته میشه، ولی زنای دیگه افغانستان است که به نوع به انواع مختلف به می شکل فریاد میکشن، به می شکل گریه میکنن، به می شکل زاری میکنن، به می شکل حق میخواهد، دادخواهی میکنن، هیچ چیز فراتر از حق انسانی و قانونی خود نمیخواهند. بنان درد میکشن که چه قسم عزت ما، غرور ما، ناموس ما اشک میرزه بر پای کسایی که کمتر بهشان توجه میکنه. موضوع غصب زمین ها در صورتی که استرداد از این یک کارشیوه درست و شفاف و بازی داشته باشه، من فکر میکنم هیچ وطن پرست مخالف از این نیست که املاک دولتی، مال بیت المال در ایتی تصرف اشخاص افراد قرار بگیرم، ولی آنچه که مهم است ساختار فعلی که در افغانستان حاکم است، اینا نه مشروعیت داخلی دارن و نه مشروعیت خارجی دارن. اینجا است که شفافیت زیر سوال رفته، نوع کارکرد نو زیر سوال رفته. هر وزیر به نوع خودش میتونه که تصمیم بگیره و افراد مسلح خود روان کنه و مردم بیجا. به سادگی بسیار جالب است که چقدر بی‌بندباری احساس میشه که فرمان رهبر نامنهاد یک چیز است و تقاضای بررسی را داره، ولی عملکرد وزرا و سربازای نظامیشان چیز دیگه است که مستقیما بر تخلیه اجباری میرن اقدام میکنن. ما فکر میکنیم یک گوشه از افغانستان است که خواهر ما صدا بلند کرده. در گوشه گوشه افغانستان از این که رسانه ها سرکوب است، از این که آزادی بیان وجود نداره، از این که اطلاع رسانی به شکل درستش صورت نمیگیره، بنان این درد مشترک است. این برمیگرده به کوتاهی، کمکاری کسایی که فعلا در حاکمیت قرار دارن و در حقیقت با فریاد نمی خواهر بشنون.
0: بله، با این زورگویی و زبان زور دهی اواخر با مردم صحبت میکنن و این زورگویی ها را آغاز کردن. این خانم واضح میگه که اینا سند قانونی دارن و از 40 سال پیش اینا در این منطقه زندگی میکردن. همچنان منابعی که از این منطقه و از بین خودم این افراد با ما صحبت کرده، اونا میگن حتی به شاروالی وقتی که مراجعه کرده، شاروال گفته که شاروالی جلال آباد گفته که اینا اسناد قانونی دارن، شما همیجا زندگی کردین، مردم شما را میشناسه. اما این فردی که به نام خیرالله هست، پسر کاکای شهاب الدین دلاور، اینا از کابل رفتن و این مردم را با زور اموالشان را از داخل خانه به بیرون کشیدن و گفتن زور ما به اینا نمیرسه. این وضعیت چرا واقعا اتفاق میفته برای مردم افغانستان؟ چرا اتفاق افتاده وقتی طالب ادعای عدالت و شریعت و حاکمیت را میکنن؟
2: در حقیقت وقتی که قانون نباشه، وقتی که قانونیت نباشه، تطبیقنده قانون به شکل مشروع وجود نداشته باشه، این بی‌بندماری ها اگر در گذشته هم بوده به این شکل بوده و امروز است، امروز شدیدتر و وحشتناکتر است، به خاطر که یک تعداد به نام مافیای زمین، یک تعداد به نام مافیای مواد و مافیای سیاسی و مافیای به هر نامی که برای شما نین، کوشش میکنن که از این فرصت ها بهره برداری کنن و مردم کم توان و ناتوان را که حداقل در گوشه آرام خزیدن اینا را از جایشان بیرون کنن. اگر قانون بوده، اگر برای اینا قانون جا داده و اجازه داده و دیروزی قانون گویا به زم اینا تطبیق نشده، اینا هر تغییری که میرن فردا مصیبت را به مردم افغانستان خلق میکنن. اینا محاکمشان در وقت مشروعیت نداره، قباله که اینا بتن مشروعیت نداره، زمینی که اینا میگیرن فردا در زمین کی جرأت زندگی کردن میکنه؟ فردا یک نظام دیگه که آمدنی است. طالب ها ساختار پایدار نیستن، طالب ها نظامی نیستن که دوامدار وطن حکومت کنه. برنان هر نظام دیگه به دردسر بزرگ برش، اینمی ایجاد اختلافات قومی، اختلافات منطقوی، اختلافات سیاسی بر اون ساختارها ایجاد میکنه. بس اصلی به باور ما که در اینجا یک نظام واحده که تبلیغ میکنن که وجود داره، یک امر واحد است، اما به یک نفر بیعت کردن، ولی دیده میشه که نخیر نه، هر کس میتونه از قرابت شخصی، از شناخت شخصی، از میل تفنگ بالای مردم هر کار که بخواه انجام بده. ولی پیشنهاد همین است که به قانون مراجعه شوه و اگر حق مشروع می مردم است، حق مشروعشان برش داده شوه، و اگر واقعا حقشان نیست، به شکل دادخواهی برشان صورت بگیره. مردمی که مهاجر شده از پاکستان و از پاکستان ایران میان، اینا خب بیخی بی جای بهتر است، تقصیر از اونا کس نیست، اونا را برشان جای داده نمیتونه. 4 تا غریب و بیچاره که حداقل در گوشه آرام یک سرپناه 45 سال شد به خود ساختن، اینا را هم به جای ساختن در حقیقت مشکل سر مشکل افزودن است و این میتونه بحران انسانی بسیار وحشتناک را برآینده خلق کنه.
0: درست. آقای مختار، دیدگاه شما چیست؟ واقعا معلوم میشه که شبکه های سرکوب و مافیای زمین در میان مقام های طالبان فعال شده و آهسته آهسته هر روز رخ خود را نشان میده.
3: سلام به شما و به مهمان محترم شما در برنامه و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. اعتقاد ما به این از طالب ها باید ایره متوجه باشن و متوجه شوند که قبل از اینا هم اینجا نظام های وجود داشتن و اون نظام ها هم قانون داشتن، هم حکومت داشتن، هم پالیسی داشتن، هم شاروالی داشتن. اگر قرار از تمام زمین هایی که در نظام گذشته به افراد متعلق از داده شده و اینا پس غصب شود، باز ما از این نقطه میریم همین تا زمان ظاهرشاه و تا زمان نادرخان زمینایی که به مردم تقسیم شده باید دوباره برگرده. و از طرف دیگری

0: این مطرح شهرک های بزرگ که شما گرفتین، در او شهرک های بزرگ کسانی که شهرک ها را با خود داشتن، اونا پول جمع کردن از مردم فقیر و بیچاره و بی‌بضاعت پول گرفتن، یک نفر 50,000، یک نفر 60,000، یک نفر 70,000 دلار در خانه خود مصرف کردن و پول هم به دولت همون زمان پول زمین پیشکش کرده. آل طالبان چون میخواهد که اگر خواسته باشند که یک نظام قانونمند داشته باشند، تا زمانی که عدالت را میخواهند تطبیق بکنه، عدالت را سر خود را تطبیق کنه.
1: بله آقای مختار، عدالت را کی تأمین کنه؟ حالا حکومت که از شریعت و از انسانیت و از دینداری طالبانی خودشان صحبت میکنن، این وضعیت بر سر مردم آوردن. شهرکایی هم که شما نام، مثلا شهرک امید سبز حالا در غزنی و فعلا در انگورباغ جلال آباد، این مردم را بیشتر خودتان صدای این خانم را شنیدین و اسنادی را که بر ما اینا فرستادن یا به شاروالی رفتن مراجعه کردن، این زمین 40 سال پیش اینا گرفتن و ساکن شدن. اما آل افراد شعب دین دلاور میخواه که افراد خود را یا بستگان قومی خود را بیاید در اونجا ساکن بسازه یا به هر دلیل کنا استفاده میکنن. آیا رای درست انسانی اسلامی همی است که شما زن و دختر را و طفلا را در روی کوچه بکشین و با تانک و توپ و موترهای زرهی برین و اموال مردم را به کوچه بندازین، واقعا همین راه خداست؟
0: نه خیر، قطعا این طور نیست و کسی را با زور از خانه بیرون کردن هیچ توجیه دینی، شرعی، تاریخی و قانونی ندارن. آنچه که ما نگران قضیه هستیم و این است که طالبا بر هر امری که میخواهد توجیه برای خود پیدا بکنه که ما زمینای غصب شده را میگیریم و مردم زمین غصب کردن، مردم زمین غصب نکردن، زمین کسانی که غصب کردن در داخل جغرافی افغانستان امروز وجود ندارد. اینا پول دادن، قواله دارن، قواله شرعی دارن و این شهرک ها در تمام افغانستان اشغال شده. ما از قندهار شروع کنیم، باز تا فرا و از فرا تا مزار، از مزار تا جلال آباد و تا کابل، در هر جا شهرک های بزرگی غصب شدن. اما رای حل فعلیشی نیست که شما برین غصب بکنین و تمام چیز رو بگیرین و افراد بیرون پرد بکنین. افراد را اگر نظام واقعیت میخواهد که برزی بحران رای حل پیدا کنه، رای حلش ای است که یا پولیزی مردم را دوباره بپردازن و یا همی مردم را در جای شکست و قواله شریعشان را مهر تایید برش بکنن. اما این نمیشه، این امکان نداره. ما خود ما هم راپورهای بیشتر به دست داریم. من قبلا این راپور را گرفتم، معلومات از کابل داریم که بسیار مردم به ستو آمدن. ببینین 2 میلیون مهاجر به افغانستان آمدن از ایران و پاکستان. فشاری که در افغانستان است، خب اینا خانه میخواهند، زمین میخواهند، جای میخواهند. به طالبان میگیم که آنچه که تاریخ به ما آموخته است که نظامتان را اگر بر اساس عدالت میخواهند تدبیق کنین، عدالت را باید از جان خود و از مال خود و سر خود قبل از همه تدبیق بکنین. بله
1: بله، تشکر آقای احدی هم به برنامه پیوستن. آقای احدی، خوب از دیدگاه شما را هم داشته باشیم. مطمئنا در جریان هستین که بحث از چی قرار است. ما قسمتی از بحث را پیش بردیم، اما دیدگاه شما چیز، چرا طالبا چنین اقدام را انجام میتن با مردمای مظلوم و مردم بیزور، مردم بیجا میکنه از خانه هایشان با زبان و زورگویانه هر مقام و هر فرد از خود و از زور خود استفاده میکنه به نفع خود؟
2: تشکر تاسو تا قدرمنو درنو ملمانو تا طول آوریدون کو تا سلامونا نیکی هیلی اولانی کومان. لکه څنګه چې ورته ملمانو اشاره وکړه، طالبان دا په دې بحرانیو حالاتو کې په کار دا دي چې ولسونه ځان ته نږدې کړي او ولسونو ته خپل بنیادي حقوق چې دوی حقدار دي، د دوی په لاس کې دي، هغوی څخه یې محروم نه کړي او دغه د افغانستان حالات په نظر کې ونیسي. او که رښتونی په نن سبا حالاتو کې دوی وایي چې مونږ شریعت اعلان کړی، عدالت مو اعلان کړی، دا بهتره خبره ده. مونږ دا وایو چې هر چا ته د خدای تعالی دا توفیق ورکړي چې په حقیقت کې اسلام په عمل کې پیاده کړي. اساس د اسلام چې دی هغه عدالت دی. کله چې عدالت تامینېږي نو هغو وګړو ته چې ستا تر قلمرو لاندې ژوند کوي هغوی بنیادي حقوقو تامینول دي. هغوی ته سهولت

0: حرکتونه پر هم کول دي خو لابد مرغه باید وی چې په ځای دي دي چې خلکو ته سہولتونه پر هم شي سہولتونه ترتیب او تنظیم شي او هغه شته امکانات یا خلکو چې کومه څلاستر وړي دي هغه ترې خپل کیږي زما په نظر دا هیڅ کله د حلارانه ده ګوره مرګلو ورته زمون درنو میلمانو ورته اشاره وکړه دو مظلوم ولسونو د غریب او بیکاره او غریب او بیچاره ولسونو خپل سرمایه گذاری کړي ده خپل د لاس په تڼاکو ګټلي پیسې مصرف کړي دي د ځینې په قالینی مراحل ته کول او وروسته لاسته وړي دي کتا سودا دوی د اسنا چې په لاس کې نیولې دي د مطبوعاتو پر څرګو ورکوي خي نړۍ او غانا نه ګوري د دې اسنادو کتنه وشي په بانکونو کې د دې ایویزونه پرته دي پیسې ورکړې دي خپل سرمایه ګذاري پکړې ده ستړي پکړې دي نو دا کوم جرم دی چې یو سړي ټول قانوني مراحل دی کړي وي دي
1: دلیل چی است بله چرا طالبان چنین برخورد میکنه حتی اگر زمین قانونی یا غیر قانونی باشه یا مردم قانونا ساکن نشده باشند آیا رای حل دیگه یا نحوه دیگه نیست که هر مقام بیایه و صلاحیت خود پسر کاکا و پسر مامایشان بره و با زور مردم را کوچشان بیرون بکشه و بیرون بندازه؟ در کابل ما صدای یکی از شهروندان را داشتیم از شهر امید سبز که مردم گفتن که اگر شما از خانه تان بیرون نشین ما سر شما را خشک کل میکنیم. یعنی امی برخورد امی ادبیات استفاده کردنش با مردم واقعا انسانی افغانی و اسلامی است؟
0: هیڅ کله مونږ داسې برخوردونو ته او داسې عمل کرته نه د اسلامي عمل نوم ورکولی شو نه افغاني نوم ورکولی شو او نه انساني نوم ورکولی شو ځکه چې دوی چې ټول اسناد مراحل طی کړي دي بیا دغسې ورسره کیږي دا واقعاً د مظلوم ولس په مقابل کې ظلم دی صحیح ده په دې مراحلو کې که کوم ځای کې ستونزه وي دا د وخت د حکومت مسؤلیت دی هغه ستونزه باید دوی هواره کړي د ولس ته دوی سہولتونه رامنځته کړي کوم ځای کې چې په دې مراحل طی شوي دي په کوم ځای کې خنډ وي قانوني ستونزه وي شرعي ستونزه وي دوی دې ورته رسیدګي وکړي او بلکه دا موضوع دومره جدي وي چې دغه د امید صاحب د امید شارک چې دی دا د لغوه کیدو سره یا ټول اسناد اجلي جوړ شوي پرېږدي د خلک د تر یوه وخته پورې په دې کې اوسېږي دا خبره د امرسانی پورې لکه څنګه چې د نور په ډېر اسانه دی د نجونو مکتب بندېدل امرسانی ته چولي دي دا د امرسانی ته واچوي تر څو په سړو مزغو او د هر اړخیزو څېړنو وروسته کله چې څېړنې وشي او یو حل لاره بیا ورته پیدا کړي په هغې باندې د عمل وکړي ولې دا نه دا د بچیانو د ماشومانو د ښځو د کوره ایستلو په دې شرایطو کې چې دوی هیڅ بندوباس ځای نه لري له بله خوا د نویو کورونو جوړولو باندې هم په بندي لګېدلې ده لکه مختار صاحب ورته اشاره وکړه تاسو د مهاجرینو احوال وګورئ چې یو خواته ورته لبیک ویلی کیږي او د پاکستان او د ایران نه راځي او بلې خوا هغوی ته هم په یوه تیګه په بله تیګه باندې د ایښودو اجازه نه ورکول کیږي نو ته ووایه چې د ولس څه وکړي د ولس سره ته حکومت یې دا د وخت د حکومت مسؤلیت دی نو دې خپل مسؤلیت باید ادا کړي او که نه ادا کوي دا د ولس په مقابل کې ظلم دی او ظلم حکومتونو په هیڅ وخت یعنی کفري نظام چلیږي خو د ظلم حکومت یا نظام په مخ نشي تللی نو بهتر هم دا ده چې د تېرو تاریخ نه استفاده وشي چې په افغانستان کې د زور حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې بهتر هم دا ده چې په غریب او د ولس غریب او بیچاره ولس باندې رحم وکړي او د لوی حقوق زیانمن نه کړي تر پښو لاندې نه کړي او برعکس ټول نوره ورسره همکاري وکړي
1: درست تشکر آقای پیکان حالا مردم محل صاحبان خانه ها به عدالت و به یک سیستم قضایی بی‌طرف دسترسی ندارند در این وضعیت چیزی را که مردم میتونه انجام بده به نظرتان کدام رای حل مناسب است حالا که کوچه بارشان گرفته در روی سرک است اسناد قانونیشان را شاروالی در داخل جلال آباد تایید میکنه که اینجا زندگی کردن اما از کابل افراد شهاب الدین دلاور میره اینا را میکشه و کوچه بارشان در روی کوچه مندازه
2: خب ببینید بحران زمین و موضوع ارضی در افغانستان پیشی نداره ولی آنچه که مکلفیت یک نظام است این نظام چی به زور حاکم شده باشه چی از انتخابات برخواست شده باشه در هر صورت زمانی که بر حرکه قدرت تکیه زدن مکلفیت چون ارائه خدمات اولیه بر مردم از کسایی که در اون جغرافیا زندگی میکنن و شهروندا را باید حمایت کنن، مشکلشان حل کنن. عدالت حرف اول میزنه، ولی در تطبیق عدالت انسان عادل کار است، انسان آگاه کار است، انسان کار است که دین به مفهوم واقعی بفهمند، نه ای که به شکل بنیادگرانه افراطی فقط با برداشت های خود از دین حرکت کنند و همه چیز نابود بسازند. ببینید یک موضوع را میخوایم اشاره بسازم. زمینایی که در زمان زارشا توزیع شده یک بار سر صدا بلند شد که یه آتم بخشی شاه بود و شاه ملکیت عوام الناس به هر کس که خواسته و نام این و آن به نام چراغا یا به نام هر چی که بوده بخشیده و یک تعداد تبعید کرده و زمینایشون گرفته. بعدش زمانی که جمهوری داوودخان میاد نظام شاهی سقوط میده، با تعقیبش اصلاحات ارضی را که نورمحمد ترکی و فضل امین با سرعت با تندی انجام دادن به نام از اینکه گویا اینا اشراف هستن، اینا سرمایه‌دار هستن، زمینای مردم ازشان گرفتن و تقسیم کردن. بعد از اون توسط کارمل و نجی امین به شکل نرمش ادامه پیدا کرد. بعد از آمدن مجاهدین گویا این زمینا زمینای کمونیستا هستن و جایدادار کمونیستا، فرمانشان اشتباه بوده و قوالای کمونیستا اشتباه بوده. شما میبینید مکرونای کابل به این شکل دچار مشکل شد، گویا که اینا ساختمانای دولتی بود با وجود قبل شرعی داشتن، ولی به سرعت بسیاری پارتمان ها در زمان مجاهدین به زور غصب شد، گفته شد اینا گویا اهل دولت سابق هستن. بعدش در زمانی که طالب آمد به نام شهر فساد خانه های مردم از زمین های جایدات های مردم دور اول گرفتن. به تعقیب زمانی که نظام جمهوریت آمد تمام مراجعه کردن به نوع کوشش کردن که ساختار سازی کنند، وزارت ها شکل گرفت و بالاخره محاکم بود. بعدش آل پس همین قصد آل من میخواییم یک موضوع رو بگویم. زمانی که شهرک ساخته میشه، این خب قسم که دوستا گفتن اینا قوالی خود میگیرن، تای مراحل میشه محاکم میره، بعد یک نفر میره با پول شخصی تو 50 سال 40 سال زحمت میکشه که یک سرپناه جور کنه، بعدش سرپناه رفت مشروع قواله میشه به مو سیستم پیش میره، بعد دست دو سودا میکنه، بنابر مشکل دست سه سودا میکنه. نفری که چهارم خریده در اینجا چی گناه کرده؟ در صورتی که هر کسی که خریده قواله تجدید شده، یعنی یک کسایی هستن که 5-6-10 قواله دارن، ولی اینا به چه شکل میتونه که کار کنه؟ معنایش چیست؟ معنایش که فشارها به نوع نشان میده که در حقیقت اینا باور به عدالت ندارن و به نوع گمیشان آمده و در حال رفتن هستن، بنان به هر قیمت میشه به بناهای مختلف باید پول بگیرن. اگه این شرک ها را به نام دولتی اینا بگیرن، باور کنین مطمئن باشه که این سودا میشه توسط یک تعداد
1: مافیای زمین. اما این خرابی و خرابکاری، بله، این مافیایی را که اینا حالا انجام بدن، حالا در قسمت بحث تاریخی شما اشاره کردین، هزمو وقتا مردم مظلوم همیشه مقابله خود را کرده و بالاخره رسیدن، یا کسایی که 40 سال و 30 سال و 50 سال زندگی کردن. بعد از اینکه طالب برای حال سرنوشت از اینا چی خواهد شد؟ حال کسایی کجا میآیند میشنن را که قبول میکنه، ای کسایی که بیرون شده اینا دوباره چطور برمیگردن؟ امی وضعیت چطور کنترل خواهد شد؟ طالب حداقل پیش میر مرضی کرده که هیچ نظام باقی نمانده و نظام از اینا هم یک روز رفتنی است و این مردم را همه را یکی بر سر دیگه انداخته روان است.
2: نگرانی اصلی ما به عنوان شهروندایی که معتقد به عدالت اجتماعی هستیم، معتقد به زیست با همی هستیم، به وحدت ملی هستیم، به برادری هستیم، ایست که طالب میراث خراب را از خود به جا میگذاره. طالب رفتنی است ولی میراثش خیلی خطرناک است. اختلافات قومی، اختلافات منطقی، اختلافات زبانی، اختلافات فکری ای شدید اوت گرفتار. ما به صلح سیاسی خواهد رسیدیم، ما به صلح نظامی هم خواهد رسیدیم، به نام جنگ از بین خواهد رفت، ولی صلح اجتماعی را که اینا پایه هایش را ویران کردن، اختلافات به وجود آوردن، این میتونه بسیار بسیار نگران کننده باشه. و یک موضوع هم فراموش نکنیم که 440 خانه را در انگورباغ جلال آباد اگر اینا به جای میکنن، 11500 خانه را در خانواده را در شرک صد از خانه شخصی خودشان کرا میخواین. کسی که خودش خانه ساخته، خودش آباد کرده، دو سال هاست نگیره کرا میخواین. شما برین غاصه و بیاین که به حساب حق مردم بده، بعد از اون مردم به خود برسه تصمیم بگیرن.
1: پس میگن
2: قانون چقدر... دولت زمانی که زمین ها استملاک میشن،
1: بله،
2: زمینان استملاک میشه، استملاک میشه تا پول مردم دادنش حق سرکشیدن ندارن.
1: اما در اینجا میگن چقدر بحث قومی و مذهبی میتونه مطرح باشه سوی طالب در چنین موضوعات؟
2: خب از یک از واژه عدالت، از یک از تطبیق شریعت بهره برداری سیاسی میشه. با تاسف شک نیست که در این حرکات سیاسی وجود داره، در این تصفیه وجود داره، در این کوچه اجباری وجود داره، در این به خاطر تطبیق آن فرامین خود و بالاخره تحکیم حاکمیت خود. طبعا این موضوعات سیاسی را نمیشه نادیده گرفت. این 40 خانواده که در جلال آباد است قربانی هستند به خاطر که اینا مشروعیت بگن که 11500 خانه را از شرک سب بکشن و بگن که اون مردم ما کشتیم شما را میکشیم. اون مظلوم و بیچاره و زنی که فریاد میکنه دل انسان میسوده و این صدای زنای افغانستان با. صدای مردم غریب افغانستان است. امیدوار هستم که همون سیاست مدارای معتدلشان امونایی که یک مقدار باور به انسانیت دارن به داد از اینا برسن، یک تعدادش که اصلا ای به اثار نصیحت ها را که چی باید چه باید چی باید بکنه را نمیپذیره، چون حال فعلا خود زماندار میدانن.
1: بله آقای مختار، یک تعداد از خانواده ها در انگورباغ جلال آباد گفتن و نامه ایرام یا نامه تاییدی را که از قندهار از نزد بطلا دریافت کردن که اینا میتونن ادامه بتن به زندگی خود در مسکنای که دارن، اما با توجه به او هنوز هم افراد شهاب‌الدین دلاور و در رستشان که پسر کاکایشان خیرالله هستن، این مردم کشیده در روی کوچه و برشان زندگی را ازشان گرفته، این به این معنی که معلوم میشه دیگر حرف هبت‌الا هم در بین افرادش و بین مقاماتش ارزش نداره و قابل اهمیت نیست.
3: باور ما اجازه بدین به دو نکته اشاره بدیم تا هم صدای به ملت داشته باشیم و هم بتانیم به طالبا بگیم که هر نظام بشری مشکلات خود را داره و طالبا بپذیره که نظام اینا هم مشکلات دارن و مشکلات خود را باید خودشان ببینند. به صورتی که شما میرین خانه یک کس را میگیرین و بازور را بیرون مندازین، این نه اصولا خوب است و نه برای از این که شب نظامتان بقا پیدا بکنه مفید و مؤثر نیست. از طرف دیگر اگر قرار است که این زمین ها را افرادی که غصب کردن، ما تا جایی که مطمئن هستم افرادی که زمین ها را غصب کردن اونا با طالبان رابطه خوب دارن، اونا در دبی و ترکیه و لندن با طالبا و خانواده و خانواده‌شان رفت و آمد دارن، میشینن میخیزن و افراد بیچاره که 10,000 20,000 به معاش خود پول جمع کردن، 50,000 کار کردن و بالاخره یک جا بر خود سرپناه گرفتن. دولت مسئولیت داره، این مسئولیت همین نظام است که باید بر ازوار استگی بکنه. یک موضوع، موضوع
1: دولت نیست و دادگاه نیست که رسیدگی کنه.
3: هر چیزی هست یک نظام دیفکتوی در افغانستان وجود داره، یعنی این نظام دیفکتو در قوانین طور هست که باید پاسخگو باشن، یعنی نمیشه اینجا
1: خود مقام های همین نظام رفتن مردم را بیخانه و بله مقام های خود همین نظام رفتن مردم را کشیدن از خانه.
3: ما به دو نکته اینجا اشاره بتون بستان برمیکردم. موضوع دیگه اینجا ای است که طالب ها نه تنها شهرک امید سبز گرفتن، بلکه شهرک بلاترخیل را هم گرفتن. در جلال آباد هم از اسحاق گیلانی را گرفتن، در قندهار هم گرفتن، در دیگه ولایت هم گرفتن. طالب ها بر اساس باوری که دارن، بر اساس ایدئولوژی که دارن کار میکنن، به هیچ قومی، به هیچ شخصی، به هیچ فردی، به هیچ ناحیه‌ای، به هیچ کسی آنچه که برخلاف روایت از واس احترام نگذاره، ایده در داخل یک پرانتز من هست یک فکت بگذارید. موضوع دومی است که اگر طالب ها خواسته باشن که راه تعامل و تفاهم را با مردم خود پیش کنه، هیچ چاره نداره بدون از اینکه زمینی را که امروز کسی در اون نشسته است باید بر زو یا پول داده شود یا اون را دوباره تحقیق بکنن، یا یک خانه یک مظلوم ما نمیتونیم بگیریم. اگر 20 سال اینجا حکومت جمهوری بود، در حکومت جمهوری اون مردم کار کردن، روزگار کردن، یک جنگ سالار آمد یک شهرک جور کرد، پول داد، امکانات داد، به دولت رشوت داد، قباله جور کرد، مردم بیگناه چی گناه داره و مردم باید پاسخ داده شود. از این رو از فاصله را ای عمل که میان نظام فعلی حکومت و مردم ایجاد میکنه، این فاصله باعث از این میشه که اعتماد طالبا بیشتر از امروز از دست بره و در نتیجه اختلافات قومی، زبانی، منطقوی، سمتی خود به خود پیدا شد. تا زمانی که ما به دیگرها حق قائل نشدیم، تا زمانی که ما نپذیرفتیم که سرزمین متعلق به تاجک و اوزبک و ترکمن و هزاره و ایماق و بلوچ است، تا زمانی که ما نپذیریم که دیگرها هم به مثل ما حق دارن، نپذیرم اجازه بدید من همین جمله را تکمیل کنم. تا زمانی که ما نپذیریم همین جمله را میخوام تکمیل بکنم
1: بفرمایید.
3: بله من این جمله را میخوام تکمیل بکنم. تا زمانی که ما نپذیرفتیم یک موضوعی ملی است. تا زمانی که نپذیرفتیم که اینمی اقوام که در اطراف و اکناف ما صاحب و مالک زمین جغرافی است، حکومت ما نه مشروعیت ملی خواهد داشت، نه مشروعیت تاریخی خواهد داشت و نه حکومت ما خواهد دانست که بر اساس منافع ملی افغانستان سیاست را ایجاد بکنه.
1: اما این چیزی است که طالب از بنیاد با این مشکل داره. طالب هیچ قوم دیگه را، هیچ فرد دیگه را نمیپذیره. حال وقتی که با این زور و با این عمل کرد وضعیت زندگی مردم، یعنی زمین و زر و زن مردم همی فعلا در خطر است، در جلال آباد، در کابل، در غزنی، در هر ولایت دیگه، و حکم هیبت الله هم ارزش نداره، هر مقام دیگه کار هر کسی دیگه کار خود میکنه، این چه پیامدی را میتونه داشته باشه؟ مردم افغانستان را دیگه روبرو با چه وضعیت دیگه خواهد کرد؟
3: به نظر من مسئولیتش پس به رهبری طالبان برمیگرده و هر کسی که خانهش با زور گرفته شود، غصب شود، مظلوم واقع شود، مسئولیتش به دوش نظام و رهبری طالبان برمیگرده و طالبان باید بفهمند که در حافظه مردم افغانستان از اینا خواهد پرسیدن که یک مظلومی که در یک گوشه و کنار سرزمین کوبیده شد به خاطر اینکه اسلحه نداشت، توپ نداشت، تانک نداشت، امکانات نداشت، واسطه نداشت، طالبان مسئول است که روزی به اینا پاسخ بدن. آنچه که ما مطالبه داریم مویی است که طالب اگر خواسته باشند که به مردم عدالت را برسانند، عدالت را باید از سیستم داخلی خود شروع بکنند و ببینن افرادی که در اطراف و اکنافشان هست، دیروز صاحب یک لقمه نان نبود، امروز میلیاردر هستند، دیروز یک موتر نداشت، امروز 10 تا موتر داشتند، دیروز یک خانه نداشت، امروز 10 تا خانه دارند. به این لحاظ اگر خواسته باشیم که یک نظام را بر اساس منافع کشورتان شکل بدین، هیچ گزینه دیگری ندارین بدون که دیگرها را در رأس قدرت بر اساس منافع ملیتان شریک نسازه.
1: بله. آقای هدیالی، که زنان و کودکان آواره شدن، خانواده ها بروی سرک کشیده شدن، اموالشان در روی سرک ها افتاده، در این شرایط این مردم کجا باید بره؟ او مردمی که در کابل از هر اتاقشان 4000 کرایه ازشان خواسته شده و هر کدامشان باید خانه‌ای که سالها زندگی کردن جور کردن تخلیه بکنن، در این وضعیت مردم کجا بره؟
0: خب دا ډیره سخته تمامیږي چې ته یو څوک د خپل کور څخه وباسه او په دغو شرایطو کې چې زموږ د بیچاره او خلکو ورځنی عاید د یو ډالر څخه هم کم دی. یو څوک چې د ژوند د ورځنی عاید د یو ډالر څخه کم وي او حداقل ورځنی مصارف یې تر 2000 افغانۍ پورې وي، نو دا د معنا لري چې دوی دا غواړي چې د فقر کچه نوره لوړه شي او دلته د فقر له امله نورې جنایي جرایم، سنګین جرایم او نورې ستونزې ایجاد شي. ګورئ، که موږ او تاسو د استملاک قوانینو ته لاړ شو، نو یو څوک چې په شل کاله په یو ځای باندې تیر کړي، یو څوک پرې عارض نه شي، نو دا خپله د ده شخصي ملکیت ګرځېږي. لکه مخکې ما ورته اشاره وکړه، په دې شرایطو کې څه دنیا ورنیږي چې هر څه تر امرسانی پورې مهم وسایل چې هغه زموږ بنیادي حق دی، د ښځو د کار او د نجونو تعلیم، هغه سره دومره د دوی هغوی هغه بنیادي حقوق تر اخیستل کېږي، نو څه خبره ده که دا موضوع تر امرسانی پورې معطل شي او په دې باندې په سړو مزګو په ډېر ارامه فضا کې یو کیمیکا کار وکړي، تر څو یوه داسې حل لاره ورته پیدا کړي چې دا مظلوم ولس او ښځې او بچیان متضرره نه شي. او که دا متضرره کېږي، د دوی په مزګو فکر کې به دا کینی، نو دا خلک به کله د طالب پلوي وکړي.
1: خب حالا در این وضعیت بله، میگن آیا طالبان توانایی از این را داره؟ حداقل از لحاظ قضایی عدالت را سیستم های قضایی طالبان تامین کنه بین از این مردم، کسی که سند داره زندگی کرده برای زندگی کنه، کسی که اسنادش مشکل حقوقی داره به اونا رسیدگی شود، دادگاه برگزار شود، حالا اداره های مرتبط اسناد از اینا را بررسی کنه و یک مدت کوتاه اینا باید بر زندگی خود جای داشته بوده باشن.
0: خب گره مخکی ورده مختار صاحب و زمونگ بل ملما ورده اشاره وکړه، بهترین لاره استملاک هم ده، خو په دې شرایطو کې چې سخت ژمی را روان دی او د کور کرایي چې د ماجرینو د راتلو له امله اوج ته رسېدلی دي. حال دا چې دوی څو ځلې د عدلیې وزارت وایي چې دا مونږ کنټرول کړي دي او دا په لوړه بیه به کورونه نه ورکول کېږي. خو له بده مرغه مونږ وایو چې عدالت په شعار نه عملي کېږي. دا عمل کې کار ورته پکار دی. نو چې یو طرف د مهاجرینو بحران دی، بله خوا ته باید دغه خلک تر هغه وخته پورې کورونه نه ونه ایستل شي. طالب ته څه نقص دی، څه تاوان دی، د نظام ته څه ننګونه ده چې دا ماشومان او ښځې په کور کې پاتې شي؟ دا خو ننګونه نه ده. له بلې خوا چې دا ته خپل رعایت ګڼې او تا سره بیعت کړی وي، نو دا ستا اسلامی و انسانی حق جوړیږي، مسؤلیت دی جوړیږي چې دغو خلکو د بندوباش دپاره ځای ورکړي. دا چې بل ځای ته نه لري، بهتر هم دا ده چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. او دا قسم دوی نه دی کړی، دا مشکلات یې چا ایجاد کړي دي، هغوی سره د ناسته وشي یا د نورو پړاوونو له لارې هغوی دا دا مسله حل شي. صحیح ده چې د دوی په قضایي ارګانونو کې به ستونزه وي، مشکلات به وي، خو باوجود مشکلاتو بهتر هم دا ده چې د خلک په خپل ځای پاتې شي. که طالب غواړي چې افغانانو زړونه لاسته راوړي او دغه نسبي جګړې وایي چې خلک مونږ خوشحاله دی، خوشحالي او په دوه شي، بهتر هم دا ده چې په خپل مظلوم ملت باندې رحم وکړي. او که نه، هره ورځ یو داسې څه وینو چې هغه د تمې خلاف وي. مونږ وایو چې نن به په خلکو سهولت راځي، خو له بده مرغه د سهولت په ځای په خلکو باندې عذابونه راځي. نو مونږ د عدالت نوم ورکول او بیا په خلکو عذاب راوستل دا متضادې کلمې دي. بهتر هم دا ده چې په دې فیصلو باندې په ټولو ولایتونو کې
1: بله آقای پیکان، بالاخره مردم وقتی احساس کنند که نه سند مالکیتشان ارزش داره و اعتبار داره، نه کدام مرجع بر دادخواهی وجود داره که اینا مراجعه کنند، خشم مردم تا کجا خواهد رفت؟ مردم چه خواهد کردند؟
2: خشم مردم به عنوان قطرات کوچک بر یک دریای طوفانی تبدیل خواهد شد که تمام طالب و تفکر طالبانی و عامیان طالب داخل و خارج خواهد بلعید. هر کسی که خلاف عدالت، خلاف منطق، خلاف اصول، خلاف انسانیت استادگی حرکت کنه، یعنی بر ضد انسانیت حرکت کنه، بر ضد منطق و عدالت و دین حرکت کنه، پایدار است. یک اشاره میخوام کوتاه یک موضوع داشته باشم که مهمان ما بسیار قشنگ اشاره کردن. زنگ چور در افغانستان نواخته شده. طالب چی از مامور شروع تا رئیس و تا وزیرش اینا زنگ چور نواختن. ببینید، من اشاره برتون میتم، ماش ماوار یک از بین رئیس و رئیس الوزراء که شامل وزیرا و موینا و همه میشه بین 1000 تا 2000 دلار ماوار است. اینا در یک سال حداقل 18 یا 20000 دلار ماش میگیرن. در 5 سال اینا 90 تا 80 تا 100000 دلار باید پول پیدا کنن، در حالی که خانه ساختن، عروسیای گزافی که اینا زن دوم و زن سوم و زن چهارم گرفتن، ای موترایی که اینا گرفتن، از کجا میشه؟ اگر دیرو زنگ چور در افغانستان نواخته شد، خب پول باد آورده بود که از غرب میامد، گفتی خودشان از امریکایی ها میامد و از ناتو میامد، پول به حساب بود، از هر طرف به افغانستان پول میامد.
1: خب بالاخره میگن چی خواهد شد؟ مردم تا کجا تعمل میکنن؟
2: میخوایم مادر شرکم آل کمک های خارجی قطع شده، این پول از کجا اینا دوزی میکنن؟ پول غریب مردم بیچاره افغانستان، نه پول باتوارده ناتوست، نه از امریکا، پس پول معادن است، پول نمی خانه های مردم است که میگیرن، پول زمین های مردم است که میگیرن. پس آیستا این بیعدالتی ها بالاخره بقا نمی کنه، مردم با پای استاد میشن، مردم خشمگین میشن، مردم افغانستان چی پشتون، تاجک، ازبک، ازاره، اینا با هم متحدانه به خاطر سرنگونی چونین ساختاره که هم جانشان نمیگیره، مالشان نمیگیره، هم هویتشان، هم درسشان، هم تحصیلشان، هم غرورشان، و هم در دنیا به عنوان یک نظام فاسد که افغانستان نمیتونه یک نظام صحیح داشته باشه معرفی میشه. پس در برابرشان استاد میشن و هم از این طرف شما میبینید مقاومت‌های مسلحان هم در برابرشان شکر گرفته. این سبب میشه که این مقاومت‌ها را دیگه هم روحیه بتن. هر سرباز که در برابر طالب استاد میشه با این بی‌عدالتی طالب در افغانستان میکنه، او روحیش قوی میشه، با دست خالی، با اراده قوی در برابر طالب
1: میجنگه.
2: هم جنگ شده
1: بله، یکی از شاهدان در گزارش ای پی از ننگرهار گفته بودن وقتی که طالب سقوط کرده بود، مردم طالبان را در روی جاده ها در سرک ها میکشن از خاطراتی که بعدی که داشتن. آیا با عین سرنوشت طالب این بار با خروج خود مواجه خواهد شد؟ کوتاه لطفا چون در جنبندی است.
2: هر ظالمی که در برابر مردم ظلم کنه عاقبت شمیه طالب ظالم است و عاقبت شاه همه ما شما شاهد خواهد بودیم. امیدوار هستم که سر عقل بیان.
1: آقای مختار جنبندی را با شما میکنم، اگر فرصت ما از آقای هدی هم خواهد شنیدیم، در غیر از او بحث را با شما ختم میکنیم با صحبتهایتان. اگر راه های قانونی اعتراض و دادخواهی بسته بماند همچنان که بسته است، چه راه دیگه نزد مردم وجود خواهد داشت؟ خشم مردم منفجر میشه بالاخره، چه پیامد برای نظام طالبان خواهد داشت؟
3: طالبان باید فکر بکنن که مردم در این شرایطی که زندگی میکنن چی دارن؟ معاش ندارن، پول ندارن، زمین ندارن، امکانات ندارن، کمک ها و مؤسسات خارجی نیست، به جای کار نمیکنن، اولادش به پانتون مکتب، دخترانشان نمیری، یعنی رایش چی است؟ اما رایی که مردم افغانستان زنده ببانه و برای بقا و برای نفس کشیدن خود یک چیزی داشته باشه، ما از طالبان میخواهیم که اگر عدالت را در افغانستان واقعا تطبیق میکنن، عدالت در ای است که تمام اقوام و اقشار را در کل در نظام فعلیتان جای بتن و منافع کشور ما هم در بود استراتژیک، هم در بود امنیت ملی و هم در بود داخلی برای ما میره میگه. و از طرف دیگر مردم و مهاجرینی که از بیرون آمده، مهاجرینی که از بیرون آمده و این 2 میلیون مهاجری که در افغانستان آمده، اینا هم به بضاحت هستن. امروز حتی مردم در شهر کابل و در بسیار ولایت فرزندان خود را میفروشن. شما ببینین درآمدی که یک افغان داره کمتر از $1 است، یعنی هیچ چیزی ندارن. این تو خانواده ها در کابل و در شهرها وجود
1: دارن،
3: نان ندارن. به این لحاظ کسانی که در نظام جمهوریت در پوست ها بود امروز با طالبا کار میکنن، اونا هم به طالبا طریق غصب و جور چپاول برشان نشان دادن. آنچی مسلم است و بقای سرزمین ما را حفظ میکنه، طالب باید به یک مذاکرات بین الافغانی بلا درنگ، بلا قید و بلا جرد.
1: تشکر از حضور شما مهمانان گرامی در برنامه. بحث امروز همین قدر بود که بیننده بودید. تشکر از شما بیننده عزیز که تا این دم ما را همراهی کردید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان همزمان با روز جهانی دختر گفت که مردم افغانستان با افتخار از جایگاه، موفقیت و شجاعت زنان و دختران در محافل داخلی و بین المللی یاد میکنند. آقای کرزی این اظهارات را پس از آن بیان کرد که شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترل طالبان درباره توافقنامه دوحه گفت پشتونها و افغانها در مسئله زنان آنقدر سختگیر هستند که نام زن را در نشست ها نمیگیرند. ما چیگونه می توانستیم این موضوع را با امریکایی ها مطرح کنیم؟ آقای کرزی در یادداشت خود در شبکه اکس مستقیما از آقای دلاور نام نبرده است، اما تاکید او بر جایگاه زنان و دختران و یاد کردن از آنان در محافل داخلی و بین المللی به نظر می رسد واکنش تلویحی به اظهارات این مقام طالبان باشد.
4: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: نظرگاه.
8: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
9: طالبان از نصب صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات خبر داده. اقدامی که به گفته مقام‌های این گروه به هدف جلوگیری از جرایم، شناسایی مجرمان و تامین امنیت شهروندان انجام شده است. اما گسترش نظارت تصویری در شهر مانند هرات، پرسش‌های مهم درباره حریم خصوصی، حدود صلاحیت نهادهای امنیتی، شفافیت در استفاده از اطلاعات و احتمال سوء استفاده از این ابزارها مطرح می‌کند. طالبان می‌گویند دسترسی به تصاویر ثبت شده محدود به مسئولان امنیتی خواهد بود و سیستم نظارتی مطابق اصول شرعی و اخلاقی استفاده می شود. با این حال، سازوکار نظارت بر عملکرد این مسئولان و پاسخگویی در برابر تخلف احتمالی روشن نیست. از سوی دیگر، گزارش‌های درباره وادار شدن باشندگان برخی مناطق کابل به نصب دوربین با هزینه شخصی، نگرانی‌های درباره تحمیل هزینه‌های امنیتی بر مردم ایجاد کرده است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. غیور صاحب بسیار خوش آمدین. بین با این پرسش به این گفتگو ورود بکنیم که طالبا نصب صدها دوربین امنیتی را اقدام برای تامین امنیت معرفی کردن. به نظر شما نیت طالبان اساسا برای این کار چی است یا چی میتونه باشه؟
10: به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت شنونده های محترم رادیوی شما. در پاسخ از این سوال باید عرض کنم که نصب دوربین های امنیتی که بر اساس یک قواعد حقوقی باشه، قواعد حقوقی که از طرف نمایندگان مردم او تصویب شوه، یا در سطح یک ولایت یا در سطح کشور. خب معمولا در افغانستان پیش از طالبان قواعد حقوقی توسط پارلمان که دارای دو مجلس بود یا دو اتاق بود تصویب می شد با یک مراحل قانونمند به طبق قانون اساسی و توشیع رئیس جمهور. ولی در حال حاضر خصوصا در بیشتر از 5 سال امارت طالبان ما هیچ مرجع قانونگذار در افغانستان نداریم، و اگر قرار باشه که یک حاکمیت مثل حاکمیت طالبان اینا به هر موردی، نه تنها در مورد دوربین های مخفی که حالا در هرات و کابل و بسیاری از ولایت های افغانستان، حتی در بسیار جاها در دیهات و روستاها اینا گذاشتن برای کنترل و نظارت مردم تحت نام دوربین های امنیتی، یعنی اگر یک سازوکار قانونمند نباشه، یک نظارت بر اساس قانون نباشه، طبیعی است جنبه های امنیتی که واقعا اگر برای تامین امنیت مردم صادقانه باشه و مطابق به آنچه که ما گفتم مطابق به قانونی باشه، گپ خوبیه. ولی در شرایط کنونی متاسفانه بیشتر فکر میکنم که نظارت و کنترل از گشت و گذار مردم، از مسائل شخصی مردم لازم است.
9: آقای غیور، این پروژه سوالای زیاد داره دیگه رو خلق کرده. مثلا اینکه طالبان نمیگن که چی تعداد دوربین را نصب کردن، هزینه اجرای این طرح چقدر بوده، معیار انتخاب مناطق اعلان نشده که کدام مناطق بر اساس چی معیار این دوربین ها نصب شده. چرا چنین پروژه هایی که با این سطح از مداخله در زندگی شهروندان به گفته شما بدون تطبیق میشه، هیچ اطلاعات شفاف درباره هزینهش و دامنه پوششش بر مردم شریک ساخته نمیشه اطلاعاتش؟
10: وقتی که حاکمیت یا اداره افغانستان در دست یک گروهی است که طوری که بیشتر هم اشاره کردم که در اونجا هیچ گونه نهاد قانونمند نظارت بر امور وجود نداره، پارلمان وجود نداره، نماینده های منتخب مردم نیست اونجا، مردم هیچ گونه نقشی در سرنوشت خود نداره، و اینا بیشتر هر بحثی که مطرح میشه، هر گفتگویی که مطرح میشه از نام خدا و نمیفهم امر الهی و از کلام خدا و از اینا سوء استفاده میکنن، و به اندازه که اینا همو نام خدا و مثل احکام اسلامی که عبارت از قرآن و احادیث نبوی و دیگه و دیگر اینا نقض کردن و اینا نقض میکنن، به اندازه که اینا به امور شخصی مردم، به امور زندگی شخصی مردم، مثلا تحت نام حجاب اینا به عزت و به حیثیت و به آبروی مردم، به خصوص به زنان جامعه اینا اعتراض کردن، تحت نام روزه از مردم رشوت گرفتن، روزه خوری، تحت نام های مختلف تا حال اینا عرش و زکات جمع میکنن از مردم. ای از اینها ها از اینا گونه کل به خاطر از اینه که اینا ثروتمند شون، اینا چند تا زن بگیرن، اینا دارای کاخ و قصر شون، دارای موتورهای مدل بالا شون. واقعا که به شما میگم که در وضعیت فعلی که افغانستان به چنگ دین تاب و طاقت مردم به آخر رسیده، و این دوربین ها با این شکلم نمیشه اینا بیان تامین امنیت بکنن. تامین امنیت دیگه شرایط رو میخواه. بزرگترین شرایط برای تامین امنیت فقر زدایی، اشتغال برای مردم
9: هست. فقر و مشکلاتی که مردم داره حتما میم غیور صاحب. ولی طالبا در لابلای اعلامیه‌هایشان گفتن که محرمیت شهروندان رعایت میکنن، ولی پرسش بازم همی است که چی نهاد مستقل وجود داره که بتونه دسترسی تصاویر را نظارت کنه؟ مثلا یک مقام امنیتی طالب میایم از این تصاویر برای تهدید فرد، برای تعقیبش، برای فشارش یا برای اختطافش استفاده کنه، مردم با کجا میتونن شکایت کنن؟ آیا آدرسی هست که به شکایت مردم توجه کنه؟
10: ما و شما شاهد هستیم که از وقتی که طالبا به قدرت رسیدن تا اکنون جرایم جنایی، جرایم اخلاقی، سرقت ها، اختطاف، زورگیری ها، قصد غیره و غیره به مراتب زیاد شده و هر روز زیاد میشه. یعنی اگر شما امروز بریم مثلا از ولایت هرات یا ولایت کابل بریم ارزیابی بکنیم، ممکن 100 مورد جرمه، سبا که بریم حتما 110 تا میشه، پس سبا بریم 120 تا میشه. سطح جرایم غیر سیاسی به شما میگم که بسیار نام گسترده، حتی یک فاش، یک سیلی، هر چیزی که در جامعه کس شکایت بکنه و جرم است. سطح جرایم چرا به اون کشور رشد پیدا میکنه؟ که طالبان از اول که به قدرت رسیدن اینا بیشتر به تامین امنیت، امنیت سیاسی خود، یعنی امنیت نظام و اداره خود اینا متوجه هستند که در همون زمینه ما و شما شاهد هستیم بنابر اعمال گسترده نقض حقوق بشری و تبعیضاتی که اینا انجام دادن، ما و شما شاهد هستیم که هر روز سطح اعتراضات، سطح جبهات، سطح نامنی‌ها، عملاتی که این جبهات دارن، حتی جبهاتی که تا چند پیش یک پشت نخون نداشتن، حالا بخشای از ولسوالی ها را گرفتن، مثلا یک ولسوالی را سقوط دادن برای یک صد یا دو صد یا بیشتر، ولی اون دنیا قبول کرد که ولسوالی سقوط کرد، چیزی که طالبا هستن دیگه طالبا و آمیا و لابیانشان قبول نداشتن. به این حال اینا از کنون که بیشتر اهداف پر دینا امنیتیست و من اطمینان میدم که اینا به می دوربینا فقط میخند از لحاظ امنیتی، اما افراد و اشخاصی که علیه از اینا میخواه فعالیت امنیتی بکنه، مثل اون سال میگن بمبگذاری یا حمله به کدام پست امنیتی طالبان یا به افراد و اشخاص طالبان که در گشت و گذار هستند، ما و شما رضا گزارشات میتونیم، اگه 50% اینا واقعیت داشته باشه، از بود سیاسی طالبان روز به روز دارن بیشتر خطرپذیر میشن، چنانچه در سال ما خود شاهد بودیم در سال 2001 طالبان سقوط کردن تا 2002 و 2003 تقریبا اثری از طالبان نبود، از 2003 و 2004 کم کم طالبان پیدا شدن و سال به سال زیاد شدن. وضعیت کوکین در افغانستان، تبعیضات گسترده، فقر، بدبختی، حتی فقر، به گفته ناپلین بزرگترین خطر به یک حکومت میتونه فقر باشه، میتونه لشکر فقر باشه. شما باور بکنین که فعلا، گرچه شما گفتیم این سوال مجددان مطرح میکنیم که وضعیت از لحاظ فقر در سطحی است که عرض کنم که یک نفر با مثلا با $1,000,000 و چند میل سلا بره به یک کوی، به یک قلعه کوی بلاشه و به جوانان افغانستان، به جوانان هرات، به جوانان فلان ولایت اینا پیام بده که بفرمایم ماهانه مثلا به شما $200 یا $300 ما میدیم، بیایم که به صف ما بیایم، شاید جوان ها صف بکشن از فقر. طالبا متوجه به هیچ چیزی نیستن. طالبا عرض کنم که درسته که الگ رئیس زراعت هم ملا شده، آخوند شده، رئیس اتامه میتو بریم تا وزارت، متوجه است این خود از یک جفای بزرگی به مردم افغانستان که یک آخوند آمده وزیر تحصیلات عالی شده، یک آخوند آمده وزیر خارجه شده، یک آخوند آمده وزیر داخله شده، آخوند بره به شئون اسلامی، بره به جو گفت آخوند به این کار چی کاره؟
9: بله که درست، اگر از بس دور نریم، پس به باور شما ریشه های فقر به حد در جامعه عمیق و پهن شده که حتی این کمره های امنیتی از بود امنیتش هم اگر ببینیم توانایی تامین امنیت را نداره و جلو او فردی که شکمش گرسنه است و به خاطر نفقه فرزندانش آماده هر کاری است جلو او را گرفتن میتونه. ولی در این شرایطی که مشکلات اقتصادی بسیار وسیع است، ما شنیدیم که در کابل بسیاری از باشنده ها مجبور شدن که از اینه نصبی دوربین ها را به گونه شخصی خودشان بپردازن. من هم میدانم که در هرات آیا این دوربین ها به از اینه مردم خریداری شده یا خود طالبا بودجهش تامین کردن؟
10: من تا جایی که به یک گزارش موثقی که یک کلان یک از قریجات ولشولی انجیل هرات تلفنی برم گفت، گفت به قریه روستایی که 10 کیلومتر از شهر دورتره، یعنی به جز شهر نیسته، او به ما گفت که اینا به ما گفتن که شما باید به سر کوچه ها شما و در مسجد شما و کجا دوربین مخفی گذاشته شده و این پول باید شما جمع کنیم. شما باور کنین که او گفت به زور از ما مردم فقیره که امسال حاصلات زراعتی ما خوب نیسته، وضعیت ما بسیار خرابه، بچه ها ما به مسیر ایران با مشکلات های بدبختی مواجه شده دیگه و دیگه، گفت ما این پول جمع کردیم، چون زور تفنگ بود این پول جمع کردیم، ولی گفت ما به شما اطمینان میدم، ما آدم قسم خورد، به خدا قسم خورد که از اون پول ما دوزی شده، یک دوربینای چینایی بدل اینجا بیاوردن نصب کردن، نه به ما کسی حساب کتاب داده، بعد از دوربینام خراب شد، حالا باز ما میگم اینا خود شما خراب کردید. اینا متاسفانه تمام این پروژه‌ای که اینا مطرح میکنن در صدر پروژه منافع از ایناست، مثل پولای ذخیره دوران جمهوریت که به اینا میراث مون در از شاروالی ها شروع تا سایر ادارات وزارتخونه ها، پولایی که جمهوریت از خود ضعف داشت و نتونست که اونا رو به اصطلاح مصرف بکنه و پروژه سازی بکنه و ساخت ساز بکنه به افغانستان، به اینا مون تمام پروژه ها یا مستقیما به اعضای فامیل دینا داده میشه به شمول این پروژه دوربینا.
9: پس معلومش آقای غیور که مردم علاقه برای همکاری امنیتی با طالب هم ندارن، طالب به زور پول رو میگیره به خاطر پروژه و برنامه شخصی خودش و مردم هم که با فقر دست و پنجه نرم میکنه و احساساتی و عقده‌ای هم میشن در مقابل طالب.
10: ما به شما با اطمینان میگم متاسفانه که کسانی که ببینیم قرد افغانستان، کسانی که به هر دلیلی به افغانستان به قدرت رسیده از مجاری غیر قانونی، یعنی بدون انتخابات، بدون اراده مردم، با زور تفنگ، با کودتا، با جنگ و خونین و دگه و دگه به قدرت رسیدیم، اینا چنان غرق دریای به سلام غرور قدرت هستن که نمیتونن واقعیتای جامعه رو ببینن. به چوکی ها تکیه دادن، این رو نمیبینن که به جامعه چی میگذره، مردم چی میگن. من یه گرچه برنامه شما مشخص در رابطه به این دوربین مخفی ها و این کنترل و نظارت بر گشت و گذار مردم و جامعه است، این بحث سیاسی خاصی نیست. ما با اطمینان به شما میگم که طالبان در شرایط عینی و زینی بسیار بدی، البته طالبان میگم، قرار دارن و این ناشی از شرایط سخت و بدی است که مردم افغانستان، وقتی مردم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ روحی، از لحاظ غیره و غیره، مثلا تحصیل که شما نیمی از جامعه را تحصیل محروم کردیم، او نیمه دگم که به تحصیل میره بریم شما ببینین، نظارت کنیم، هموطنهای کنجا هستن و اساتید اینا میفهمن که حداقل 30-40% نصاب درسی و عرض کنم که مسائلی که مربوط به تحصیلات مدرن و اینا میشه امروز کاهش یافته، یعنی کیفیت تحصیل پسران هم کاهش یافته. بلاز اینا به تمام عرصه های مادی و معنوی جامعه اینا لطمه وارد کردن و به این شکل اینا نمیتونن با این دوربین، حتی اگر اینا به اتاق خواب مردم هم دوربین بگذارن و در سیاست کلی داخلی خود تغییرات نیارن و مردم نقش ندن، مردم به نام این قوم و آن قوم و مثلا به نام پنچیری و به نام شیعه و به نام این و آن تغییر نکنن، توهین نکنن، مثلا میرن از یک شهرکی که 40 سال پیش یا 30 سال پیش شهرک مردم خریدن قباله دارن، او رو میرن امارتی اعلان میکنن، ولی یک شهرک دیگه که قصب شده به جای قباله توزیع میکنن.
9: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمد نعیم غیور، کارشناس امور امنیتی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

حملات اخیر حوثی‌ها به میدان هوایی بین المللی ریاض علاوه بر خسارات جانی و مالی موج از نگرانی های بین المللی را برانگیخته است، به طوری که برخی کشورهای اروپایی برای شهروندان خود هشدارهای مسافرتی صادر کرده و چند شرکت هواپیمایی نیز پروازهای خود به مقصد ریاض را به حالت تعلیق درآوردند. استفاده مداوم حوثی‌ها از پهپادها و موشک‌های ارزان قیمت آسیب پذیری زیرساخت‌های کلیدی عربستان سعودی را عیان ساخته است. خریدهای میلیاردی تسلیحات از امریکا و توافق‌های منطقه‌ای نظیر پیمان مکه نیز نتوانستند چتر امنیتی پایدار و بازدارندگی مؤثر ایجاد کنند. پیامدهای جانبی این نبردها آسیب پذیری مراکز حیاتی جایگاه ریاض را به عنوان مدعی رهبری جهان اسلام با چالش و افول جدی مواجه کرده است. اما چرا پایگاه‌های نظامی آمریکا و سامانه‌های پدافند گران قیمت نمی‌تواند حملات حوثی‌ها را مهار کند و چشم‌انداز وضعیت سیاسی در عربستان چی است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان عبدالرزاق لقمان عضو سازمان همکاری کشورهای اسلامی و علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. جناب صدرزاده، در حمله به فرودگاه بین المللی ریاض دست کم 12 نفر کشته و 309 نفر دیگر زخمی شدند، ولی چی شد که اوضاع تا به اینجا کشانده شده؟ آقای لقمان، در مورد این پرسش میخواییم نظر شما را داشته باشیم.
1: ممنون جناب ملک صاحب، خدمت شما و بینندگان محترم و میهمان معززتان سلام احترام. ببینین، اولا جنگ عربستان سعودی و جنگ یمن یا حوثی ها به شکل خاص یک جنگی است که مقدار سابقه داره و در پهلویش یک جنگ تحمیلی است و یک جنگی است که از نظر متن و محتوا به خاطر تسلط منابع جهانی است، یا البته وصل قاره ها مثل باب مندب و کانال سوئیس و همچنان کانال پاناما که در امریکا است و همزمان جبل طارق و تنگه هرمز. و به طور مجموع یا به طور افاقی اگر این قضیه را ما مورد بررسی قرار میدیم، جنگ در واقعیت به خاطر تسلط در منابع حیاتی یا شیرینهای حیاتی جهان است، یعنی وصل جهان. بنابراین در اینجا موضوع حوثی ها بسیار با اهمیت میشه، به خاطر از اینکه عربستان سعودی قسمی که شما در مقدمه لطف کردین، از یک طرف حمایت بزرگ تسلیحاتی جهان غرب امرایش هست، برای امریکا دیگر کشورها هم با عربستان سعودی حمایت تسلیحاتی داشته، و از طرف دیگه عربستان سعودی 2,040,000 کیلومتر مساحت داره، کشور بزرگ و کشوری که البته آدرس معنویت و روحانیت به او وابسته است، و در این مقطع زمانی که حوثی ها به این شکل پیشرفت میکنه، در اینجا ما نتیجه را بر مبنای تسلیحات و بر مبنای البته تطبیقات عملیاتی حربی نمیبینیم. ما فقط اینجا موضوع ظاهرگرایی و تجملگرایی را که از نظر حقوق خودش یک مبناست، ما این قضیه را ما مورد بررسی قرار دادیم. به این معنا که عربستان سعودی از نظر تجملگرایی یا ظاهرگرایی یک کشور مرفع و یک کشور قدرتمند و یک کشوری که دارای حمایت های کشورهای غربی، کشورهای اسلامی می باشه، اما در میدان جنگ چرا ناکام است؟ این یک سوال بسیار بزرگ است و پاسخ مختصر ای است که یمنی ها حقیقت گراستن، متن گراستن، اونا در متن و حقیقت زیاد پیوند دارن و عربستان به ظاهرگرایی و به موضوعات تجملی. به این معنا که یمنی ها در جنگ ها یا حوثی ها در جنگ ها بسیار تجربه کافی و شافی دارن و اونا به خاطر این جنگ به قربانی آمده هستن و همزمان یک کشور فقیر و در این وقتش در با جنگ و با حرب و با نزاها تجربه کافی و شافی داره و یک عقده‌مندی قبلا که از سال 2015 جنگ ها بین عربستان سعودی و حوثی ها جریان داشت، این هم این موضوع تقویت میبخشه. و از طرف دیگه این جنگ یمن یعنی حوثی ها با عربستان سعودی یک ترفند دیگه هم داره که این شاخه یا به شکل دنبالدار جنگ 7 اکتبر بین غزه و اسرائیل است. بنابراین در اینجا وقتی که ما میبینیم یعنی قضایای مختلف و همچنان سوالهای گوناگون در اینجا مطرح بحث قرار میگیره و در نهایت امر پاسخ همی است که متاسفانه عربستان سعودی نمیتونه در مقابل حوثی ها یا یمنی ها تاب جنگی داشته باشه یا به شکلی که مناسب است در مقابل زونا اینا مبارزه کنن یا دفاع بکنن از خاک عربستان سعودی یا از عموم منابع یا شریانهای اقتصادی و حیاتی خود.
0: سپاسگزار. ولی آقای صدرزاده، آنچنانه که میفهم بیش از 3 حمله تا حالا صورت گرفته به ویژه در فرودگاه ریاض و هم البته در یک هفته، از دید شما واقعا پشت حملات حوثی ها چی نفته است؟
2: حوثی ها خودشون شعار میدن، میگن محاصره در مقابل محاصره و میگن ما به این علت حمله کردیم چون عربستان سعودی ما رو محاصره کرده، فرودگاه صنعا رو محاصره کرده، ما هم دست به این کار میزنیم. واقعیت این است که این حمله امروز یا دیشب، الان هم دوباره خبرگزاری، هم چند لحظه پیش خبرگزاری های عربستانی گزارش دادن که گویا یک موشک کروز دیگری به فرودگاه ریاض میخواسته برخورد بکنه و اونا تونستن رصدگیری کنن. به هر حال این حملات، به خصوص این حمله آخر به فرودگاه ریاض، که احتمال داره تعداد کشتگانش خیلی بیشتر از 13 نفر بشه، چون گویا در این 309 نفری که زخمی شدن تعداد زیادی به شدت زخمی شدن و ممکن است که جان سالم به در نبرن. این نقطه عطفی هست در جنگ بین عربستان سعودی و حوثی ها. بیشک یک نقطه عطفی است که عربستان سعودی بایستی براش یک چاره اندیشی بکنه. یعنی مسئله این است که نحوه جنگ عربستان سعودی در 10 سال گذشته با حوثی ها نتونسته به جایی برسه. حوثی ها هم یک گروه بسیار منسجم مذهبی متعصب و حالا دنبال حقیقتا من نمیدونم اونجوری که سخنران قبلی گفت، ولی اینکه حقیقت چی هست و اینها مسئله ایست بسیار دراز و تاریخش به اندازه انسانیت، ولی به هر حال گروه منسجمی است. سابقه بعد یک قبیله به اصطلاح یک از نظر نه تنها ایدئولوژی، از نظر گروهی هم، یعنی از نظر قبیله‌ای هم منسجمه. به هر حال حوثی ها هستند، شیعیان زیدی هستند و همیشه در یمن ادعاهایی داشتند، بعضی مواقع حتی عربستان سعودی و حتی شاه ایران طرفدار اینها بود، چون اون زمان مسئله جنوب یمن بود و جمهوری سوسیالیستی یمن در جنوب. و خب این تاریخ تمام شده و الان حوثی ها تبدیل شدن در این حال به یکی از متحدان جمهوری اسلامی ایران. ولی به هر حال این حوثی ها در برابر یک نیروی زمینی، یعنی در روی زمین مخالفینشون متفاوتن، یعنی شما طرفداران اسلام سیاسی میبینید، مخالفین اسلام سیاسی میبینید، اخوان المسلمین هستند و طرفداران عربستان و غیره. اینها اون انسجام لازم رو برای برخورد با حوثی‌ها در روی زمین ندارن و از هوا هم به تنهایی نمیشه با اینا مبارزه
0: درست
2: کرد.
0: ولی آقای صدرزاده
2: برای کار اجازه بدید فقط این جمله رو بگم، برای این تهدیدی که میکنن و برای این موفقیتی هم که هم احتیاج به اسلحه چندانی نداره.
0: بله من میخواستم مثلا را درست دقیقاً میخواستم این مسئله رو بپرسم که فراتر از لحاظ سازمانی و مدیریتی و رهبری در بُعد نظامی واقعا حوثی ها چقدر توانمند هستند یا وضعشان چگونه است؟
2: این بیشتر ضعف دفاع هوایی عربستان سعودی است تا قدرت حوثی ها. حوثی ها چیزی ندارن جز این چند صد پهپاد و موشکی که در اختیارشون هست، حالا مقداری خودشون تهیه کردن، مقداری از جمهوری اسلامی گرفتن، این چیزی بیش از این ندارن. اونچه که هست، سوال اصلی این است که عربستان سعودی چرا دفاع

0: میرسن این مسئله دیگری است.
1: درست. ولی آقای لقمان، همزمان نقش ایران را نمیشه نادیده بگیریم. واقعا نقش ایران در توانمندسازی روسیا از دید شما چگونه و چطور بوده؟
2: ایران 100% در این نقش بسیار مثبت داره در بخاطر تقویت حوثی ها. ایران قبل از حادثه 11 اکتبر کمک یا حمایتش به شکل افاقی نبود، به شکل عمومی نبود، به شکل مخفی و فرعی بود. لکن وقتی که جنگ های عملی میان امریکا و ایران و میان اسرائیل و ایران رخ داد، در او وقت ایران که حوثی ها یکی از متحدینشان است و حوثی ها در یک منطقه اساس جیوپولیتیک قرار داره، به او خاطر است ایران در ساخت و ساز و به خاطر دفاع نفس و به خاطر دفاع دیگر حمایت کنندهایشان یا همپیمانانشان مانند حزب الله، مانند حوثی ها، اینا دست به کار شدند و او قدرت و توانایی و استطاعت را که ایران در جنگ های اخیر به نمایش گذاشت در مقابل اسرائیل و در مقابل امریکا، در بدون شک که فرع او یا یک برانچی از اونمو تولید اسلحه یا ساختار اسلحه یا استفاده از اسلحه یا مهارت های جنگی را به روسیه اینا وسیله شدن. و از طرف دیگه اینجا بسیار مشابهت های رنگارنگی بین حوثی ها و جمهوری اسلامی ایران هم وجود داره. از یک طرف اینا یک با دشمن مشترک عبارت عربستان سعودی است و از طرف دیگه هم اسرائیل و امریکا است و از طرف دیگه امو همسویی مذهبی که دارن و همزمان اینجا دو مشابهت بسیار بزرگی که اینا بر نزدیکی باب مندب یعنی شریان حیاتی این منطقه قرار دارن و جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، بنان بسیار پاسخ اساسی بنیادی است که ایران بسیار نقش داره در آموزش اینا، در ترغیب و تشویق اینا و همچنان در فناوری اینا و در موضوعات تکنولوژی و دیگر موضوعات انگیزه دهی و حتی مدیریت جنگی. یعنی بدون شک ایران امروز در جنگ های اخیر بالاخره امو مظهر حقیقی ایران ثابت شد به جهان که ایران یک کشور فوق العاده با مهارت تکنولوژی جدید تانسته که از خود دفاع بکنه و ایالات متحده آمریکا که یک ابرقدرت بزرگ جهان است و ادعای بزرگی هم داره نتانسته که ایران را مهار بسازه یا اسرائیل. بنابراین در اینجا ما پاسخ روشن ایره میگیریم که بدون شک یمن با این توانایی که داره، یکی خوب توانایی ذاتی خودشان است که خودشان مردم جنگجو و مردم البته اهل خبره و اهل تجربه هستند در قضای جنگی و از طرف دیگه هم موضوعات را که من خدمت شما اشاره کردم بدون شک با ایران رابطه تناتن دارند.
1: درست. ولی آقای لقمان، همزمان عربستان سعودی حملات هوایی انجام میده اونم بر ضد روسیه، ولی چرا تا فعلا نتونسته که مثلا مراکز موشک اگر بگویم یا سران حوثی‌ها را از بین ببره؟ یعنی شیویره که سعودی ها در دست گرفته چگونه و چطور بوده؟
2: حوثی ها البته بسیار زیاد سرسپردگی دارن، در حالی که کابینه حوثی ها سال قبلی همه ایشان البته به قتل رسید و همزمان مهارت های نظامی حوثی ها بسیار شجاعانه هستند و به او خاطر است که اینا به خاطر قربانی دادن یا کشته شدن اصلا هیچ پروایی ندارن. یک دوم ایست که بمباردمان هوایی عربستان سعودی متجانس است، به این معنا که یک کشور نیست، در اوج ترکیه شامل است و پاکستان شامل است و کشورهای اروپایی برخشان یا مهارتهای کشورهای اروپایی در اوج استفاده میشه، امریکایی ها استفاده میکنه، اسرائیل استفاده میکنه. بنان در اینجا این عدم همسویی میان این بمباردمان ها و همزمان موضوع سخت گیرانه ای که حوثی ها دارن، اونا اصلا باقی به بمباردمان مانو به قضایا ندارن، یعنی در یک وضعیتی است که این تمام تلاش ها یا البته سعی بمباردمان را ناکام کرده و در آینده هم این قضیه را ما شما شاهد خواهد بودیم و در جنگ های 2015 هم عین قضیه بود، به این معنا که فشارهای زیاد بالای یمن وارد شد، تحریم ها صورت گرفت و بیشتر از لک ها نفر به قتل رسید، اطفال البته به سوی تغذیه دچار شدن، ولیکن حوثی ها تسلیم نشدن و حوثی ها ادامه دادن و قسمی که میمان بیان کردن اینها یک انسجام فکری، انسجام عملیاتی، انسجام عقیدتی و انسجام دفاع دارن، چون اینا جنگ خود جنگ مقدس میدانن، جنگ دفاع میدانن

0: به او خاطر از اینا بسیار محکم هستن. در جنگ البته قوت و طاقت و استطاعت از انگیزه میه و حوثی ها بسیار انگیزه بالا دارن و به خاطر از که نمیتونه عربستان سعودی بمباردمانش مؤثر باشه. بله. و همزمان کشورهایی که من خدمت شما نام گرفتم اینا نمیتونن که همسو باشن، منسجم باشن و اینا پراگنده هستن. علت اساسی که میشه
1: بگی آقای صدرزاده، همزمان عربستان سعودی با این که میلیون ها و صدها میلیون دلار را به اصطلاح از امریکایی ها اسلحه خریده او پیما خریده و روابط هم که داره همیشه رمیشه نادیده بگیریم، ولی آیا سعودی توان از بین بردن حوثی‌ها را واقعا داره؟
2: توانش رو نداره، چون حوثی ها به هر حال بایستی یک راه حل سیاسی برای مسئله یمن پیدا بشه و در این راه حل سیاسی چیکار میخواد بکنه عربستان سعودی من نمیدونم. ولی یه واقعیتی وجود داره و این که ما بعد از زمان القاعده، پس از ظهور القاعده، جهان وارد یه دوران جدیدی شد. اون دوران جدید اسمش جنگ‌های نامتقارن هست. یعنی شما از یه طرف ارتش بسیار مدرن و تکنولوژی پیشرفته دارید، از یه طرف یه عده‌ای دارید که با اسلحه کمی ولی با اعتقاد به مذهب هر چیزی که هست میتونن حتی یک نیروی بزرگی رو مورد مخاطره قرار بدن. شما نگاه کنید کارهایی رو که دولت اسلامی در عراق کرد و مدت‌ها طول کشید تا تمام جهان موفق شدن این به اصطلاح داعش رو از بین ببرن. شما برای این جنگ به اصطلاح نامتقارن، یعنی یه گروه کوچکی که مجهز بشه به یک به اصطلاح وسیله کشنده‌ای، اون وسیله کشنده بعضی موقع حتی همطوری سخنگوی قبلی گفت میتونه جان خودش باشه. تمام این به اصطلاح ترورهای انتحاری که انجام میگیره در درون همین به اصطلاح جنگ نامتقارن هست. این جنگ نامتقارن یک طرفش ضعیف هست از نظر تکنولوژی، از نظر ارتش منظم، از نظر اون چیزی که ما میبینیم در ارتش آمریکا و انگلیس و فرانسه و حتی عربستان سعودی. از این طرف شما و اون طرف احتیاج به سلاح‌های عجیبی نداره.
1: بله.
2: فقط احتیاج به یه حداقل سلاح‌هایی داره که با اون بتونه به اصطلاح موازی رو مورد خطر قرار بده و لازمم شد حمله انتحاری میکنه. مواجهه با این چنین گروهی 20 ساله 25 ساله که جهان رو به خودش مشغول داشته و راه حلی هم براش پیدا نشده. این یک نوع تاریخ بشریت تا به حال به این صورت نیده بوده.
1: درست.
2: ما وارد یک نوع جنگ جدید شدیم و این نوع جنگ جدید هنوز یه فرمول کلاسیکی برای مقابله باش پیدا نشده.
1: بلی. که بلی.
2: شما چجوری میتونید علیه فرض کنید کسانی که دست به عملیات انتحاری میزنن وارد عمل بشه؟
1: مثالش میتونه افغانستان باشه و جنگی که آمریکایی‌ها با طالبا داشت، ولی در نهایت بعد از 2 دهه دوباره طالبا به قدرت آمد. ولی آقای صدرزاده، حالا در به اصطلاح در رابطه با سعودی تا یک جایی میتونه این وضع فرق بکنه، به این مفهوم که سعودی کشور عادی نیست. یعنی دیگر موارد را بگذاریم، حداقل روابط را که با آمریکا داره، همین اکنون مثلا پایگاه های نظامی آمریکا در سعودی است، یا بیشتر گفتم که میلیاردها دلار در سعودی ها خرج میکنن بالای آمریکایی ها. حالا نقش آمریکا به عنوان حامی اصلی سعودی چگونه خواهد بود؟ آیا آمریکا وارد جنگ میشه یا نمیشه در حمایت سعودی؟
2: تا اونجایی که من میدونم یا تا اونجایی که ما در 24 ساعت گذشته دیدیم، آمریکا ابا داره از ورود به جنگ. ترامپ هم دیشب گفتش که این قابل قبول نیست کاری که حوثی‌ها انجام دادن و خیلی وحشتناک هست. آقای روبیو هم وزیر امور خارجه هم تقریبا همینو گفت. ولی کشورها از ورود به این جنگ ابا دارن و هر کدوم هم دلیل خودشون دارن. مسئله برای عربستان سعودی از این نظر دیگه خطرناکه. عربستان سعودی در یک جریان ایجاد برنامه 2030 و اون برنامه های اقتصادی بلند پروازانه بوده که محمد بن سلمان مطرح کرده. همین جایی که اینا حمله کردن یک کنفرانس انرژی با شرکت 25,000 تا آدم در از سراسر جهان در نزدیکی اونجا باید تشکیل می شده. یعنی میخوام بگم که عربستان سعودی داره به جهان میگه که اینجا مرکز سرمایه گذاری هست، اینجا امنیت هست، اینجا ما برنامه های بسیار بسیار بلند پروازانه بله. داریم و میخوام این عمل حوثی ها در حقیقت اون برنامه های بلند پروازانه هم مورد خطر
1: درست ولی بله آقای صدرزاده بله به این مثلا میپردازیم بله. اما من میخوام که به این پرسش پاسخ پیدا بکنم. این همه خرچ و مصرف میلیارد دلاری بالای آمریکا و این همه نزدیکی با آمریکا و دادن پایگاه با آمریکا تا اینجا سودش بر سعودی‌ها چی بوده؟
2: آمریکا نتونست وظیفه‌شو عمل انجام بده. برای اینکه آمریکا به منافع خودش توجه میکنه. آمریکا در طول جنگی که هم بین ایران بود و اسرائیل و آمریکا و اونم کمک هم به کشورهای دیگر خلیج فارس و حوزه خلیج فارس نکرد با اینکه اونجاها هم پایگاه داره. از طرف دیگه مثل اینکه محدود شده امکانات نظامی آمریکا و همین علتم هست که عربستان متوسل شده به کشورهای دیگه برای تقویت نیروی هوایی و این کاری رو که آمریکایی ها در این کشورهای حوزه خلیج فارس بیشتر از پایگاه های خودشون دفاع میکنن
1: بله.
2: از دفاع از خود این کشورها با یعنی دفاع از کشور عربستان سعودی یا کشور امارات 100% برشون مهم نیست بلکه در وهله اول دفاع از پایگاه هاشون است و این نگاهی است که آمریکا اصولا به سیاست خارجی داره و دیدید که عربستان سعودی مجبور شد که بره با ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی ببنده چون در حقیقت از سرخوردگی هست از متحدش آمریکا
1: بله.
2: سرخوردگی از این متحدی که در این حال این متحد رو هم نمیتونه کنار بذاره چون با بندهای مرئی و نامرئی زیادی به این متحد وابسته است.
1: سپاسگزار. ولی آقای لقمان حالا که تا اینجا دیده میشه که آمریکا وارد جنگ نشده در حمایت از سعودی‌ها پس با توجه به صحبت‌های آقای صدرزاده از دید شما چی خواهد شد در حالی که آقای صدرزاده میگه که سعودی‌ها دلخور شدن از آنچه که آمریکا به عنوان سیاست و پالیسی در رابطه به جنگ اعمال کرده؟
0: ببینید در قدم نخست دفاع مربوط مردم امو سرزمینی میشه که بالایشان عدوان صورت گرفته یا تجاوز تعدی شده بنان دفاع وظیفه خود عربستانی هاست و به بیگانه اتکا کردن یک خطای استراتژیک است و هیچ کشور بیگانه نمیتونه کشور دیگری را البته نجات بده و ما در ابتدا خدمت شما عرض کردم که موضوع تجملگرایی یا ظاهرگرایی یا متنگرایی حقیقتگرایی و این است که مثلا یک انسان از نظر ظاهری بسیار شیک می باشه و لباسای بسیار رنگارنگ می باشه و عطر و بسیار قیمتبها استفاده میکنه اما در باطنش مریض می باشه دانی سرطان داشته می باشه یا گویا از نظر شکلی و ظاهری بسیار آدم مجلل و آدم باصحت است لکن در متنش مریض می باشه در اینجا موضوع متنگرایی و حقیقتگرایی در اینجا در عربستان سعودی بسیار صدق میکنه عربستان سعودی از نظر این که مثلا ویژن 2035 یک برنامه بسیار بزرگ اقتصادی و یک برنامه بسیار وسیع و گسترده ای که در جهان نظیر مانند نداره روی دست داره از طرف دیگه هم حمایت جهان اسلام و اینکه حرمین شریفین در اینجا یعنی مرکز معنوی و روحانیت است و جهان اسلام به او توجه داره از طرف دیگه وسعت جغرافیایی بزرگی که داره لکن در منصه اجرا دفاع یا حمایت امنیتی یا تامین امنیت اینا نتانستن که گام های استراتژیک بردارن یا گام های اساسی بنیادی بخاطر دفاع نفس بردارن
1: آقای لقمان شما میگین که این وظیفه خود سعودی هست پس یه پایگاه دادن به امریکا به خاطر چی بوده؟ خب یک روز باید به کار میامد و پاسبو میبود
0: ببین جناب بلکسم شما تجربه دارن که امریکا هیچگاه با کس متعهد نیست، بر وفق منافع خود متعهد است. حتی عربستان سعودی در رابطه با روابطی که با امریکا داره یا علاقات بسیار صمیمانه که با امریکا داره، در حقیقت یا در متن محتوای به ضرر عربستان سعودی است، به فایدهش نیست، به خاطر اینکه امروز جنگ، جنگ وجدان است، جنگ ضمیر است، جنگ واقعیت هاست، جنگ روایت هاست. ببینن جناب ملک، من خدمت شما یک مثال بسیار کوچک میگم. حال در عرب، در اسرائیل یا در غزه 20,000 طفل که کشته شد، همه جهانی رو میدانن که در عقب جنگ کی بود؟ اسرائیل و البته حمایت امریکا قرار داشت و در امریکا در ناتو، یعنی در معذرت میخوام در شورای امنیت هم ایره 5 بار ویتو کرد، اجازه نداد که این جنگ قطع شد. بنابراین مردم، یعنی تمام جهان غیر از مسلمان، مسلمان و غیر مسلمان، همه کسانی که به حقوق بشر، به انسانیت باورمند هستند، این در ذهن خود، ذهنشان هستند، در وجدانشان هستند. بنابراین در این جنگ این هم تأثیر گذار است، به او خاطر است امریکا نمیتونه که مفید باشه به عربستان سعودی.
1: درست. ولی
0: و خود اینی رابطی
1: یک ولی همزمان فراتر از امریکا در منطقه، ائتلاف سعودی و ترکیه و پاکستان چی؟ اینا چی خواد کردن؟ پیمان مکه.
0: پاکستان شما میبینین که همیشه یک دژ استراتژیک یا یک جاندارم کشورهای غربی است دیگه. پاکستان در کجا؟ یک کشور پولخور از پول میخوره، پول میگیره و جنگ میکنه، جنگای نیابتی میکنه. و ترکیه هم متاسفانه بعد از خلافت، سقوط خلافت عثمانی، یک کشوری است که عضو ارشد ناتو است و بر وفق منافع اتحادیه اروپا کار میکنه. بنان او هم صلاحیت و قدرت نداره که به شکلی که میخواد در اوج دست به کار باشه. پاکستان خو یک کشور اجیر است، یعنی به خاطر اجره کار میکنه، نه به خاطر صداقت، به خاطر دفاع و به خاطر بعد. بنان در اینجا هدف اساسی بنیادی یا امو ضعف که نامرئی است از عربستان سعودی همین قضیه است که با کشورهای همدست است که او کشورها قبل از قبل خونساست، نامبد است، یعنی جهان اسلام و جهان بشریت این کشورها را یک شد دوست دارند. واقعیت امر همی است، نه امریکا را دوست دارند، نه پاکستان را کسی دوست دارند.
1: سپاسگزار. ولی آقای صدرزاده، در رابطه با این پرسش نظر شما چیست؟ واقعا این پیمان مکه و ائتلاف ترکیه و پاکستان سعودی در این وضع چی کار کرده میتونه یا چی نقش خواهد داشت؟
2: اولا بگم که این که پاکستان و ترکیه دخالت نمی کنن مثل آمریکا و مثل خیلی کشورهای دیگه، برای اینکه از منافع ملی خودشون حرکت می کنن، اصلا ربطی به حقیقت نداره. نیست که ترکیه نمیدونم از حقیقت فاصله گرفته یا پاکستان از حقیقت فاصله گرفته، نه، پاکستان تشخیص داده منفعتش در این نیست که مستقیما وارد بشه. در این حال در حدود 10,000 سرباز پاکستانی در عربستان سعودی هست، اسلحه میده، ترکیه هم همینطور، ولی حاضر نیستن وارد جنگی بشن که خودشون به اسلام مکانیسم این جنگ رو نمیدونن، چون جنگ داخلیه در یمن. اصلا مسئله حوثی ها یه مسئله است که واقعا پیچیده تر از اونی است که ما با جنگ دو کشور بخوایم بررسی کنیم.
1: درست.
2: در یک جنگ داخلی در درون یمن که انواع گروه ها وجود داره، القاعده هست، اخوان المسلمین هست، گروه های نزدیک به داعش هست، همه گروه های متفاوت اونجا هستن و اینها دارن 20 ساله دارن می جنگن با هم دیگه.
1: بله.
2: و توی این جنگ داخلی حوثی ها تونستن به خاطر که از گذشته یک انسجام داشتن بتونن یه قدرت بزرگ بشن و در برابر بقیه گروه ها که منسجم نیستن تونستن حال دست
1: پس
2: بالا رو.
1: پس این پیمان مکه،
2: نه حقیقتی بله.
1: پس این پیمان مکه درست جناب صدرزاده، پیمان مکه به سعودی ها چی سود را آورده یا چی سود داشته و داره؟
2: در پیمان مکه گفته که اگر کشوری به عربستان سعودی حمله کرد، در تعریف عربستان سعودی حوثی ها کشور نیستن، حوثی ها یه عده تروریستی هستن، گروهی هستن که غیر قانونی خودشون دولت یمن میدونن، در حالی که واقعیت این است که دولت یمنی که در جنوب هست اون دولت قانون یمن واقعا.
1: درست. ولی آقای صدرزاده یک سوال دیگه،
2: بله، اینه که وقتی که حوثی ها حمله میکنن پاکستان و ترکیه میگه که کشور به شما حمله نکرده، یک گروه تروریستی، خود شما میگین تروریستی هستن، به شما حمله کردن. این بله. الزامی نمیاره برای پاکستان و ترکیه که دخالت بکنه.
1: درست، یک سوال دیگه هم به ذهن ما آمد جناب صدرزاده. درست، زمانی که جنگ ایران و آمریکا آغاز شد و شاهدش بودیم، همزمان دیدیم که اسرائیل و امارات بسیار نزدیک شد. حالا آنچه که بین سعودی و حوثی‌ها جریان داره و در یک طرف دیگه موقف گیری آمریکا را اگر در نظر بگیریم، چقدر احتمال وجود داره که عربستان سعودی هم با اسرائیل نزدیک شود؟
2: بعید نیست که بپیونده به پیمان ابراهیم.
1: بله.
2: حمله حماس به اسرائیل فقط یک هدف داشت و هدف اصلیش این، و به این هدفش رسید، و هدفش این بود که اسرائیل، عربستان نره به پیمان ابراهیم، که نرفت. ولی این باعث میشه که اسرائیل احتمالاً نزدیکتر بشه به عربستان. روزنامه های اسرائیلی امروز نوشتن که بعید نیست که عربستان نیاز پیدا بکنه به کمک های اسرائیل، و به خصوص این که خبر رسیده، خبرگزاری از شتپرس گزارش داده که در عمان، در سفارت آمریکا در عمان، نماینده های حوثی ها با آمریکا مذاکره کردن، به آمریکایی ها قول دادن که آمریکایی ازشون خواستن و اونا قول دادن که به کشتی های آمریکایی و اسرائیلی حمله نکنن در باب المندب. همین باعث شده که مقداری هم آمریکا خودداری بکنه از ورود به این جنگ. اگر این خبر درست بشه، اگر این خبر درست باشه، نشون میده که آمریکا هم در اینجا و در مثل همه جا، مثل همه کشورها، از منافع ملی شرکت.
1: درست نکن. ولی آقای صدرزاده، اگر شرایط بگونه شوه که سعودیا با اسرائیلیا نزدیک شوه، آیا نتیجه کار متفاوت بود از نزدیکی که با آمریکا دارن و امروز حوثی ها روز مورد حمله قرارشان میده، یا چی؟
2: من فکر میکنم اسرائیلی ها بهتر از آمریکایی ها منطقه رو میشناسن. اسرائیلی ها بهتر از آمریکایی ها اشراف دارن که داره چه میگذره. احتمال داره که به عربستان سعودی از نزدیک چیزهایی نشون میدادن، کمکهایی میکردن که واقعا جلوی این داستان ها رو بگیره. یا لااقل شما دیدید که اسرائیل یک دفاع هوایی داره که این همه پهپاد از ایران رفت، تعداد 1% هم به اسرائیل نرسید. کاری که تنها جمهوری اسلامی تونست بکنه حمله به کشورهای همسایه.
1: بله.
2: بود.
1: ولی موشکای جمهوری اسلامی هم بله جناب صدرزاده،
2: فقط یه تعداد محدودی پهپاد رسید، اونم تازه به جای
1: درست.
2: عجیب غریبی.
1: ولی ویدیوهای موشکای جمهوری اسلامی رو داریم که در تل اویو و شهرهای دیگه اسرائیل رسیدن.
2: بله، یه چندتایی خورده،
1: شاید هم زیاد باشه دیگه. خب ویدیوهای زیاد
2: نسبت به حجم اون چیزی که جمهوری اسلامی فرستاده، شاید 1% هم نباشه. یعنی در حقیقت نیروی دفاع هوایی اسرائیل تونسته بالای 90% اینها رو بگیره.
1: سپاسگزار. ولی آقای لقمان، آیا سعودیا با اسرائیلیا از دید شما هم نزدیک میشن؟ این کار خواهد کردن؟
0: نزدیک شدن اسرائیل و سعودی باعث هم مرگ حتمی و تدریجی خود عربستان سعودی میشه. به خاطر از اینکه اسرائیل مظالمی را که در فلسطین آغاز کرده در طول 80 سال تقریبا، و این موافقتنامه‌ای که نو نقض کرده و ظلم‌هایی را که بالای فلسطینی‌ها تحمیل کرده و همچنان مشکلات را که در این منطقه، البته اینا یعنی عاملشان است یا باعثشان است، یا گویا که تمامی خریداری اسلحه یا تمامی مشکلات در منطقوی یا کشورهای عربی به خاطر اسرائیل و حرکت‌های اسرائیل و همچنان بمباردمان اسرائیل و دیگر مشکلاتی که است، اینا رو در اینجا ما 57 کشور اسلامی داریم، در پهلویش کشورهای صلح دوست داریم، کشورهای داریم که اونا وابسته به کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. وقتی که عربستان این گام برداره با اسرائیل خود نزدیک کنه، به این معنا که مرگ حتمی عربستان سعودی در پیش است.
1: بلی آقای لقمان، حالا این کشورهای اسلامی، بله جناب لقمان، وقتی که اگر شما فشار را مرجع و منبیش کشورهای اسلامی ببینین، اکثر همی کشورهای اسلامی به اصطلاح حرف شنوای آمریکا هستن. اینا چگونه میتونن که مخالفت بکنن با سعودی؟
0: خب ببین در اینجا ما یک مقداری که گپ شما حقیقت داره از نظر ظاهری و شکلی همین قسم است، چون که امریکا یک کشور با قدرت است بعد از البته ناکام شدن یا البته ارتش سرخ یا اتحاد جماهیر شوروی بعد از شکست و فرو رفتن روس ها یا فرو پاشیدن روس ها، امریکا یک بر قدرت است و امریکا تلاش های زیاد فراوان در کشورهای اسلامی و کشورهایی که در اوج منافعشان بوده در اوج انجام دادن، با 120 کشور پیمان امنیتی امضا کردند، اما این معنا را نمیده که مردم با امریکایی ها روحن و قلبن اینا سازگار هستند. فرصت مهیا شوه همه بر ضد امریکا قدم علم میکنند و ما میبینیم که مثلا امریکا در عراق و یا مثلا فرض کنیم در افغانستان و دیگه کشورهایی که رفتن صادقانه عمل نکردن. امروز مصیبتایی که در افغانستان اینا خلق کردن یا مصیبتایی که در عراق خلق کردن، همه ما ایرا میبینیم. اینطور نیست که کدام 100 سال پیش یا 50 سال پیش یا یک مهمان معزز شما یک موضوع 1% راکت ها را تا جایی که من گزارشات را دارم 1% نبوده بلکه بیشتر از 35% راکت های ایران در تل ابیب اصابت کرده و شهر تل ابیب شما منظرش هم میبینین دیگر.
1: پس آقای لقمان خیلی کوتاه. آقای لقمان بله، حالا سربنیز کردن اوسیام به اصطلاح کار ساده نیست، داری بحث برش پرداختیم. نزدیکی با اسرائیل هم پیامد داره و مشکل خواهد بود برای سعودیا. در نهایت این جنگ فعلی جناب لقمان کوتاه پاسخ بدین، فعلا به ضرر کیست؟ به ضرر عربستان است یا به ضرر حوثی ها؟
0: به ضرر عربستان و کشورهای اسلامی به طور مجموع، به نفع اسرائیل است، به نفع آمریکاست. چرا اونا میخواین این نزاع عربستان که تخریب میشه به نفع کی است؟ به نفع اسرائیل است. اگر حوثی ها تخریب میشه هم به نفع اسرائیل است. یعنی عقل و درایت ایره میگه که اینا باید به کشور ثالث مثل چین، هندوستان، یک کشورها رو وسیله بسازن صلح بکنن، دیگه چرا حل ندارن.
1: سپاسگزار. آقای صدرزاده نظر شما چی هست؟ واقعا جنگ فعلی به ضرر کی است؟ به ضرر سعودیا یا به ضرر روسیا؟
2: به ضرر همه هست، به ضرر همه هست. و ما متاسفانه از این به اصطلاح چرخه جنگ و خشونت و آدم کشی که در حدود 30 سال هست باش مواجه هستیم رها نمیشیم، مگه نگاهمون به جهان عوض بشه؟ نگاه انتقامگیری، نگاه این که ما صاحب حقیقت واحد هستیم، نگاه این که سیاست و دیپلماسی راهی ندارد و جنگ تنها راهه، این سیاست فقط بیچارگی مردم رو به وجود میاره. نگاه کنید که به وضع غزه، نگاه کنید به وضع ایران، نگاه کنید به وضع افغانستان، نگاه کنید به هم وضع یمن. این است که تفکر باید عوض بشه. این تفکر که من صاحب حقیقتم و من به اصطلاح مذهبی دارم که بالاترین مذاهب جهان هست و دیگران اصلا فلان، این نحوه تفکر درش خشونت خوابیده. این نحوه تفکر درش این هست که تا پای کار انتحاری میره. راه حلش این است که ماها که اسم خودشون روشن فکر میذاریم در پی این باشیم که بگیم که این راهی که تا به حال رفتیم اشتباه بوده و اون حاصلی که امروز به دستمون رسیده حاصل بسیار بسیار ناامیدوار کننده هست. بنابراین برای اینکه از این وضع بیایم بیرون زیربنای تفکرمون باید عوض بشه.
1: ولی
2: این نگاه خشونت‌آمیز و حقیقت طلبی نمیشه.
1: درست. ولی مسئله که شما پیشنهاد میکنید شاید برای حل اساسی بتونه باشه، ولی آنچه که در خاورمیانه میگذره بسیار تفاوت داره با آنچه که شما پیشنهاد میکنید. به عنوان مثال حالا سعودیا میخواین که از کشورهای دیگه، مثلا خبرهای آمد که سوریه میخواین نیرو ببرن بر ضد روسیا، یا جنگ ایران و امریکا رو ببینیم، در کل این خاورمیانه به کدام مسیر روان است؟ آیا چشم اندازه برای صلح شما میبینین یا اینکه داره وضعیت از اداره و کنترل بیرون شده میره؟
2: متاسفانه هر روز بدتر میشه، چون هر روز نیروهایی که صحبت از جنگ و خشونت و انتقام و حقیقت و قصاص میکنن اینا داره افزایش میده. ولی من فکر میکنم سوریه دخالت بکنه، چون احمد و شر اعلام کرده که بایستی که ترایل خودش رو نجات بده. بله. البته میخواد به نحوی رضایت سعودی رو به دست بیاره، ولی فکر این که آدم های سوری برن و در کنار عربستان سعودی علیه حوثی ها بجنگن به دلایل زیاد، همطور که مصری ها نخواهند رفت، همطور که عراقی ها نخواهند رفت، همینطور که پاکستانی ها نخواهند رفت، اینا هر کدوم دلایل ملی خودشون دارن.
1: و آقای لقمان، از دید شما خاورمیانه چی خواهد شد؟ به کدام مسیر میره؟
0: متاسفانه خاورمیانه با یک جنگ تحمیلی و دنبالدار جنگ 7 اکتبر اینا درگیر شدن، یا خواسته یا ناخواسته، یا آگاهانه یا غیر آگاهانه. بنان رای حلی است که اینا به صلح رو بیارن، هیچ رای حل دیگری وجود نداره. و در خاطر ادامه جنگ کشور خاورمیانه متاسفانه کاملا از بین میره، چنان که بناهای امنیتی و خدماتی اقتصادی امنیتی خود ندارد، اساسا متکی به کشور خارجی است، ولی خدماتی معیشتی و چیزهایی که مردم بیشتر به او وابسته بودن هم از بین میره. شریان اقتصادی وقتی قطع شد مردم از این فرار میکنه و آب هوای این منطقه هم بسیار بسیار البته گرم و غیر قابل طاقت و البته است. و ضمناً رای حلی است که اینا صلح بکنن. در غیر صلح یک کشورها نابود میشه، در اینجا اسرائیل نابود نمیشه، امریکا هم نابود نمیشه، روسیه ها هم ممکن است ضرر ببینن حالی که نابود نمیشه، اما یک کشورهای به شکل شیشه‌ای که ساخته شده اینا نابود میشن دیگه، رای حل نیست. چرا؟ کشورها بسیار کوچک است، مثلا قطر 13000 کیلومتر مساحت داره، یعنی به این شکل شما حساب بکنید.
1: سپاسگزار هستم از آقای صدرزاده و لقمان که مهمان من در دیدگاه امشب بودند. و شما بیننده عزیزم سپاسگزار هستم. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع محلی در کلفگان و ورسوج تخار به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان در هر یک از این دو ولسوالی حدود 200 نیروی تازه نفس مستقر و آنان را در خانه های غیر نظامیان در مراکز ولسوالی ها جا به جا کردند. منابع گفتند که این اقدامات موجب افزایش نارضایتی باشندگان محل شده است. باشندگان تخار میگویند که طالبان به تازگی نیروهای جدیدی را در این دو ولسوالی مستقر کردند. حضور این نیروها باعث نگرانی و ترس گسترده در میان مردم شده و شماری از باشندگانی که با این اقدام مخالفت کردند به شدت لت و کوب و بازداشت شدند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان در ولسوالی کلفگان به زور در خانه فردی به نام عبدالحی جا به جا شدند و باشندگان محل به شدت از حضور آنان ناراضی هستند.
4: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: رویدادهای جهان.
9: حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی بار دیگر به شرکت های هواپیمایی و مسافران درباره استفاده از فرودگاه ها و حریم هوایی عربستان سعودی هشدار دادند و اعلام کردند که این مناطق به استثنای مکه و مدینه در معرض حمله قرار دارند. حوثی ها یک شنبه از شرکت های هواپیمایی، کارکنان فرودگاه ها و مسافران خواستند این هشدار را جدی بگیرند. یحیی سره سخنگوی حوثی ها همچنین عربستان سعودی را مسئول پیامدهای تلاش های موفق برای رهگیری حملات دانست. سره افزود که این گروه تا دستیابی به اهداف خود با اجرای معادله اعلام شده اش، یعنی فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض را وحشتناک توصیف کرد و گفت که واشنگتن در حال بررسی این موضوع است که آیا در حملات عربستان سعودی علیه حوثی ها مشارکت کند یا خیر. او همچنین گفت که عربستان سعودی توانایی دفاع از خود در برابر حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را دارد. تشدید حملات موشکی و پهپادی به میدان های هوایی، تاسیسات نفتی و زیرساخت های عربستان سعودی باعث افزایش فشار بر واشنگتن برای حمایت نظامی از ریاض شده است. نخست وزیر پاکستان میگوید که کشورش در کنار عربستان سعودی استاده است و هیچ تجاوز علیه این کشور را تحمل نخواهد کرد. شهباز شریف در نشست کابینه پاکستان حمله اخیر حوثی ها به عربستان سعودی را محکوم کرد و گفت امنیت عربستان برای پاکستان خط سرخ است. او گفت هدف پاکستان این است که صلح در منطقه دوباره برقرار شود. اظهارات نخست وزیر پاکستان یک روز پس از حمله مرگبار با فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض مطرح می شود. در حمله روز شنبه دست کم 12 نفر کشته و 309 نفر زخمی شدند. رویترز این حمله را مرگبارترین حمله در عربستان سعودی در بیش از یک دهه توصیف کرده است. کشته شدگان شهروندان عربستان، بنگلادش، آمریکا، اردن، فلسطین، سوریه، سودان و مصر بودند. این سومین حمله به فرودگاه ریاض در یک هفته بود. حوثی ها مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده نگرفتند، اما پیش از آن گفته بودند که فرودگاه ریاض را با موشک‌های کروز هدف قرار دادند. در تازه‌ترین واکنش‌ها به حملات حوثی‌ها به فرودگاه ریاض، نادا هدف گرفتن غیر نظامیان را غیر قابل توجیه خواند و رئیس کمیسیون اروپا گفت حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خشونت را در منطقه افزایش می‌دهد. سوریه، قطر، اتحادیه عرب و دیگر کشورهای منطقه نیز این حملات را محکوم و بر حمایت از امنیت عربستان سعودی تاکید کردند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد اعلام وضعیت اضطراری در خیبر پختونخوا را امضا کرد. این تصمیم در پی افزایش تنش‌ها میان دولت فدرال و حکومت ایالتی تحت رهبری حزب تحریک انصاف و همزمان با ادامه راهپیمایی اعتراضی این حزب اتخاذ شده است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان اعلام کرد که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور پیشنهاد شهباز شریف نخست وزیر برای اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبر پختونخوا را امضا کرده است. ریاست جمهوری پاکستان در بیانیه گفت که زرداری این پیشنهاد را پس از تصمیم کابینه فدرال، دریافت توصیه نخست وزیر و بررسی گزارش‌های نهادهای مربوط درباره وضعیت امنیتی و نظم عمومی امضا کرده است. بر اساس این بیانیه، ناکام ماندن مذاکرات با هیئت‌های دولتی نیز از جمله عواملی بوده که پیش از امضای این پیشنهاد بررسی شده است. دولت فدرال پاکستان میگوید که وضعیت امنیتی در خیبر پختونخوا رو به وخامت است و تهدیدهای تروریستی در این ایالت افزایش یافته است. در پی تیراندازی جمعی در شهر ایری در ایالت پنسیلوانیای آمریکا 9 نفر کشته شدند. مقام‌های محلی میگویند همه قربانیان پیش از رسیدن نیروهای پلیس به محل حادثه جان باختند. مقام‌ها هنوز جزئیات بیشتری درباره انگیزه این تیراندازی و هویت قربانیان منتشر نکردند. شهرداری ایالت پنسیلوانیا این رویداد را تیراندازی جمعی دلخراش توصیف کرد. مقام‌ها اعلام کردند که فرد مسلح نیز جان خود را از دست داده است. مقام‌ها هنوز جزئیات بیشتری درباره این رویداد منتشر نکردند، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که 2 کودک نیز در میان کشته شدگان هستند. شاهدان به وبسایت خبری ایری نیوز ناو گفتند که یک مرد مسلح پیش از ورود به خانه تیراندازی کرد و سپس در داخل خانه پناه گرفت. بر اساس این گزارش، پلیس ساختمان را محاصره کرد و از او خواست بیرون بیاید، اما پس از آن صدای چند گلوله دیگر شنیده شد. طبق گزارش ها، ماموران امنیتی پس از ورود به ساختمان جسد این مرد و چند نفر دیگر را پیدا کردند. همچنین گفته می شود که جسد 2 زن در خیابان پیدا شده است. پولند اعلام کرد که پلیس اطلاعات درباره احتمال حمله به نخست وزیر، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع دریافت کرده و دستور بررسی موضوع صادر شده است. سخنگوی وزارت داخله پولند در رسانه اجتماعی اکس نوشت وزیر داخله و وزیر هماهنگ کننده سرویس های ویژه در پی دریافت این اطلاعات دستور اقدام دادند. او همچنین اعلام کرد برای بررسی موضوع ساعت 11 به وقت محلی نشست در مرکز مبارزه با تروریسم آژانس امنیت داخلی پولند برگزار می شود. در این اطلاعیه جزئیات درباره منبع اطلاعات، هویت افراد مظنون یا شیوه حمله احتمالی ارائه نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفت که زمان آن رسیده است اوکراین رئیس جمهور جدیدی انتخاب کند. او با اشاره به این که ولادیمیر زلنسکی برای پایان دادن به جنگ کشورش با روسیه به اندازه کافی تلاش نکرده است. زلنسکی را عامل افزایش بهای دیزل در آمریکا نیز دانست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ترامپ روز جمعه از توافق با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای خرید میلیون ها تن دیزل از این کشور خبر داد. این توافق با هدف مهار افزایش بهای سوخت در آمریکا صورت گرفته است. مقام‌های اوکراینی و اروپایی از این توافق ابراز نگرانی کرده و گفتند که درآمد حاصل از صادرات انرژی به تامین هزینه‌های جنگ روسیه کمک می‌کند. زلنسکی نیز در واکنش به این توافق گفت درآمد اضافی روسیه از صادرات انرژی برای تامین تسلیحات، تولید موشک و ارتقای پهپادها استفاده خواهد شد. همزمان مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه به منطقه زابروژیا در روز شنبه دست کم 20 کشته از جمله 3 کودک بر جا گذاشته است. دست کم 18 نفر دیگر زخمی شدند. در پی اعلام آمریکا مبنی بر احتمال پخش زنده اعدام یک نظامی سابق، پاپ لیو رهبر کاتولیک های جهان با مجازات اعدام مخالفت کرد و گفت این مجازات کرامت انسانی را نقض می کند. او اجرای مجازات اعدام را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد که می توان عدالت را بدون توسل به اعدام اجرا کرد. پاپ لیو گفت مجازات اعدام حرمت زندگی انسان را نقض می کند و فرصت رستگاری را از افراد میگیرد. رهبر کاتولیک های جهان در این یادداشت نوشته است که مجازات اعدام غیر قابل قبول است و تعارض با مسئولیت و کرامت انسان ها است. نضال حسن، روانپزشک سابق ارتش آمریکا قرار است نخستین فرد از سال 1945 تا کنون باشد که به دستور ارتش این کشور با شلیک گلوله اعدام می شود. مقام‌های مالی جهان این هفته در بانکوک گرد هم می‌آیند. در حالی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، شوک عرضه انرژی و افزایش نرخ بهره رشد اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند و فشار بدهی توان دولت‌ها را برای مقابله با بحران کاهش داده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، پیامدهای جنگ که وارد هشتمین ماه شده، بر نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سایه خواهد انداخت. این گرد همایی برای نخستین بار در 3 سال گذشته خارج از واشنگتن برگزار می شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا در نشست حضور ندارد و 2 مقام ارشد به جای او حضور خواهند یافت. 1 مقام امریکایی برنامه های داخلی را دلیل غیبت او اعلام کرد. بسنت همچنین نشست گروه 20 را از دست می دهد. روزنامه ها آرتس در تحلیلی نوشت که حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی راهبرد واشنگتن برای سپردن امنیت منطقه به کشورهای آن را به آزمون گذاشته است. مداخله آمریکا در حمایت از ریاض نیز می‌تواند این کشور را در زمانی که حوثی‌ها تعیین می‌کنند به جنگ با حکومت ایران بکشاند. تسقا بارئل تحلیلگر ها آرتس در این مقاله استدلال می‌کند که هدف حملات حوثی‌ها صرفاً پاسخ دادن به عملیات نیروی های یمنی مورد حمایت عربستان نیست. این گروه می خواهد بر ریاض نشان دهد که بازپسگیری مناطق در یمن امنیت عربستان سعودی را تضمین نمی کند و هر پیشروی که در جبهه یمن ممکن است با گشوده شدن جبهه در خاک عربستان همراه شود. به نوشته ها آرتس، حملات پیاپی به فرودگاه ریاض برگزاری کنگره جهانی انرژی را نیز با ابهام روبرو کرده است. رویدادی که انتظار می رفت حدود 25,000 مهمان از جمله وزیران، مدیران، شرکت‌های انرژی و روزنامه‌نگاران در آن شرکت کنند. لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی برگزار کنندگان را واداشته است که مسیرهای جایگزین از جمله پرواز به دمام و سپس سفر زمینی به ریاض پیشنهاد کنند. بار علم نویسد که اختلال در این رویداد علاوه بر خسارت‌های مادی، جایگاه بین‌المللی عربستان سعودی را نیز هدف می‌گیرد. پژوهش تازه دانشگاه تولین در آمریکا نشان می‌دهد که تنهایی و انزوای اجتماعی می‌تواند نزدیک به 6 سال از عمر سالم انسان بکاهد. بر اساس این پژوهش، تنهایی خطر ابتلا به اختلالات چون افسردگی و اضطراب را افزایش می‌دهد و مردان بیش از زنان از پیامدهای منفی آن آسیب می‌بینند. نویسنده اصلی این پژوهش و استاد دانشگاه تولین می‌گوید پیامدهای تنهایی می‌تواند هم سلامت روان و هم سلامت جسم را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهشگران در این مطالعه میان تنهایی و انزوای اجتماعی تفاوت قائل شدند. انزوای اجتماعی به فقدان عینی ارتباطات و پیوندهای اجتماعی اشاره دارد، در حالی که تنهایی احساس ذهنی نارضایتی از کیفیت روابط اجتماعی است.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
19: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
20: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
22: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران
0: شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
2: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
22: بله. شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
23: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
24: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
25: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
23: ما سوال‌های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
26: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجموعه از حوالات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: اعتراض مردم خیبر پختونخوا به اعلام حالت اضطراری این ایالت، دولت پاکستان تجمع هواداران عمران خان را متوقف می کند. محکومیت حمله مرگبار حوثی ها به فرودگاه ریاض، ترامپ میگوید عربستان توان دفاع از خاک خود را دارد. ائتلاف سعودی وعده پاسخ قاطع داد. و اظهارات ترامپ درباره رهبری اوکراین و واکنش زلنسکی: در صورت آتش بس 60 روزه انتخابات برگزار می کنم. اوکراین نگران توافق ترامپ و پوتین بر سر صادرات دیزل روسیه است. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. حکومت فدرال پاکستان با تایید رئیس جمهور حالت اضطراری و حاکمیت والی را در خیبر پختونخوا اعلام کرده است. اسلام آباد دلیل این تصمیم را وخامت وضعیت امنیتی و ناکامی حکومت ایالتی در مبارزه با تروریسم می‌داند، اما تحریک انصاف آن را اقدام علیه حکومت منتخب محلی و رأی مردم این ایالت می‌خواند. این تصمیم به حکومت ایالتی تحریک انصاف پایان می‌دهد. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
1: خیبر پختونخوا در شب و روز گذشته صحنه تحولات پرشتاب بوده است. از اعمال حالت اضطراری و حاکمیت والی تا بازداشت حفاظتی سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالات. آنچه در روزهای گذشته در حد گمانه‌زنی مطرح می شد، اکنون به تصمیم رسمی حکومت فدرال پاکستان تبدیل شد. کابینه فدرال به ریاست شهباز شریف پس از بررسی وضعیت امنیتی خیبر پختونخوا با اشاره به وخیم بودن اوضاع و ناکامی حکومت ایالتی در مقابله با تروریسم از رئیس جمهور خواسته در این ایالت حاکمیت والی و حالت اضطراری اعلام کند.
2: کابینه فدرال پس از بررسی اوضاع اعلام کرد که حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به گونه آگاهانه از جنگ علیه تروریسم فاصله گرفته است. به گفته حکومت فدرال، با توجه به وخامت شرایط، کابینه به نخست وزیر پیشنهاد کرده است که از رئیس جمهور بخواهد بر اساس مواد 232 و 234 قانون اساسی پاکستان حالت اضطراری را در این ایالت اعمال کند.
1: در این پیشنهاد، آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، با استناد به مواد 232 و 233 قانون اساسی این تصمیم را تایید کرد. ساعت پس از اعلام این تصمیم، تنش سیاسی میان اسلام آباد و پشاور وارد مرحله تازه‌ای شد. شفیع جان وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا مدعی شد که سهیل افریدی وزیر اعلی این ایالت بازداشت شده است. همزمان آخوندزاده یوسفزی سخنگوی ائتلاف تحفظ آیین پاکستان نیز گفت وزیر اعلی خیبر پختونخوا تحت قانون موسوم به 3MPO بازداشت حفاظتی منتقل شده است.
3: سیم هاوس سے ان کو 3MPO کے تحت CCPO پشاور نے اٹھایا ہے.
1: قانون 3MPO با حفظ نظم عمومی به مقام های پاکستانی اجازه می دهد افراد را که تهدید برای امنیت یا نظم عمومی تلقی می شوند به گونه موقت در بازداشت حفاظتی نگهداری کنند، روندی که با بازداشت در یک پرونده جنایی تفاوت دارد. در همین حال جزئیات طرح اداره خیبر پختونخوا پس از اعلام حالت اضطراری منتشر شد. بر اساس این طرح، یک شورای توسعه برای شمار از ولسوالی های ایالت و یک کابینه مشورتی زیر نظر والی ایجاد خواهد شد. ساختاری که به گفته منابع پاکستانی بر مدیریت امنیت و پیشبرد برنامه های انکشافی تمرکز خواهد داشت.
4: خیبر پختونخوا عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید فتن الخوارج یا دشرگتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے بلکہ اپنے اداروں کے ساتھ مل کر.
1: فیصل اکرام والی پشتونخوا گفته که مردم هیچگاه با تروریست ها و تبهکاران همراه نشدند. او از مردم خواست که به شورش و تظاهرات خود پایان دهند. اما این اقدامات با مخالفت فوری رهبران تحریک انصاف و حامیان آنان روبرو شده است. گزارش ها می گوید در مناطق و شهرهای مختلف خیبر پختونخوا نیز شماری از باشندگان در مخالفت با اعمال حاکمیت والی و حالت اضطراری تظاهرات کردند. معترضان می گویند در هیچ شرایط اجازه نخواهند داد حکومت منتخب ایالتی کنار زده شود و رأی مردم نادیده گرفته شود. مخالفان حکومت فدرال میگویند تصمیم امروز نه تنها شکاف سیاسی میان اسلام آباد و پشاور را عمیق تر کرده، بلکه آینده رویارویی میان حکومت مرکزی و تحریک انصاف را نیز به مرحله تازه برده است. مرحله‌ای که اکنون از پشت میزهای قدرت به خیابان‌های خیبر پختونخوا کشیده شده است. اسما سرگند، لندن.
0: خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در پی غرق شدن قایق پناهجویان در نزدیکی سواحل جیبوتی دست کم 139 نفر جان خود را از دست دادند. سرنشینان این قایق به شمول زنان و کودکان قصد داشتند از طریق دریا خود را به یمن برسانند. عملیات جستجو برای یافتن ناپدید شدگان ادامه دارد و احتمال افزایش شمار قربانیان نیز وجود دارد. برخورد مرگبار یک بس مسافربری با یک لاری در ولایت مانیسای ترکیه دست کم 11 کشته و 27 زخمی بر جا گذاشته. والی مانیسا اعلام کرد 11 شهروند در این حادثه جان خود از دست داده و 27 زخمی نیز به شفاخانه ها منتقل شدند. وضعیت صحی دست کم یک نفر وخیم گزارش شده است. جنبش سوسک ها در هند اعلام کرد که به اعتراضات خود تا برکناری رئیس کمیسیون انتخابات این کشور ادامه می دهد. این اعتراضات که از دیروز شروع شده در بخش های از شهر دهلی نو به خشونت کشیده شده. اعضای این جنبش رئیس کمیسیون انتخابات را متهم به دستکاری در نظام رای‌دهی به نفع حزب حاکم می کند. حمله موشکی به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض دست کم 13 کشته و 308 زخمی بر جا گذاشته است. سفارت هند در ریاض از جان باختن یکی از اتباع این کشور بر اثر جراحات ناشی از این حمله خبر داده. وضعیت شمار دیگر از زخمی ها نیز وخیم اعلام شده. در پی حمله فعالیت فرودگاه موقتا متوقف شده و همه پروازها تغییر مسیر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان سعودی را وحشتناک توصیف کرده. به گفته او عربستان توانایی دفاع از خود را در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی دارد.
5: خب فکر می‌کنم وحشتناک است، وحشتناک. آنها می‌توانند از خودشان دفاع کنند. ببینید سعودی‌ها جنگجویان خوبی هستند، اما فکر می‌کنم این حمله اتفاق وحشتناکی بود.
0: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض را اقدام تروریستی خوانده و بر همبستگی با عربستان سعودی تاکید کرد. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز هشدار داده که این حملات ثبات منطقه را تهدید می‌کند. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل گزارش می‌دهد.
6: حمله مرگبار حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض با محکومیت شدید از طرف اتحادیه اروپا و بریتانیا روبرو شده. خانم فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا این حمله رو مرگبارترین حمله حوثی‌ها به فرودگاه ریاض تا الان توصیف کرده و اشاره مستقیم کرده به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و هشدار داده که این حملات منطقه رو به چرخه‌ای از خشونت می‌کشونه. کایکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که این حمله یک اقدام تروریستیه و همینطور اشاره کرده که هیچ توجیهی برای هدف قرار دادن غیر نظامیان در زیر ساختهای غیر نظامی وجود نداره. واکنش اروپا به نظر میاد که فقط به محکومیت سیاسی محدود نخواهد شد. کالاس اعلام کرده که فردا که قرار وزیرهای خارجه 27 کشور عضو در لوکزامبورگ گرد هم میان قرار درباره این تشدیدهای تنش‌های منطقه هم گفتگو بکنند. یکی از مهمترین موضوعاتی که کالاس مطرح کرده ضرورت تقویت هماهنگی بین مأموریت دریایی آسپیدس اتحادیه اروپا در دریای سرخ و ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی به رهبری عربستان سعودی. همکاری که تقویت اون منجر به امنیت دریایی در منطقه خواهد شد به گفته اونها. در همین حال بریتانیا هم حمله به فرودگاه ریاض رو به شدت محکوم کرده و از شهروندان خودش خواسته که تا زمان تامین امنیت فرودگاه از مراجعه به اون خودداری بکنن. پرسش رسانه‌ها اینه که آیا اتحادیه اروپا در نشست دوشنبه به محکومیت سیاسی و هماهنگی‌های موجود بسنده خواهد کرد یا اینکه برای افزایش اقدامات امنیتی و فشار بر حوثی‌ها تصمیم تازه‌ای خواهد گرفت یا نه. لیلی نیکفر بود.
0: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت در صورت موافقت پوتین با آتش بس 60 روزه انتخابات برگزار می‌کند. او افزوده در صورت توقف حملات روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، کیف حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف خواهد کرد. ترامپ پیشتر گفته بود زمان آن رسیده که اوکراین رئیس جمهور جدیدی داشته باشد. تلاش ترامپ برای

0: انتخابات میان دورهی دنبال راه حل برای این مشکل است.
1: فکر میکنم درباره توافق نفتی با روسیه شنیده اید. این توافق بسیار مهم است. حجم عظیمی از نفت وارد کشور ما خواهد شد. راستش را بخواهید، میخواهم از رئیس جمهور پوتین تشکر کنم. حجم عظیمی از سوخت وارد کشور ما میشود و این سوخت دیزل است، همان چیزی که ما میخواهیم.
0: توافق امریکا و روسیه اما اوکراین را غافلگیر کرده. ولودیمیر زلنسکی هشدار داده که افزایش درآمد نفتی مسکو به تامین هزینه های جنگ علیه اوکراین کمک میکند.
2: در هر صورت تمام این پول ها صرف جنگ علیه مردم، علیه اوکراین و علیه هم ما میشود. به باور من از حیات ما صرفا به عنوان پوشش برای پنهان کردن واقعیت استفاده میشود. این قطعا عادلانه نیست و شرکا نباید با یک دیگر چنین رفتاری داشته باشند. از نظر من این تصمیم ضعیف است. متاسفانه تصمیم ضعیف از سوی شرکای قدرتمند.
0: دونالد ترامپ اما در واکنش به انتقادهای زلنسکی خواستار انتخاب رئیس جمهوری جدید در اوکراین شد. او همچنین از کیف خواست حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند.
1: می‌دانید پیشنهاد من چیست؟ پیشنهاد می‌کنم اوکراین رهبر جدید انتخاب کند که بتواند به توافق برسد، چون او میتوانست توافقهای زیادی انجام دهد، اما به دلایلی هرگز این کار را نمی کند.
0: این توافق در داخل امریکا نیز واکنش برانگیز شده. آیان کیلی سفیر پیشین امریکا در گرجستان از این توافق انتقاد کرده و آن را به نفع روسیه دانسته است. اما در سوی دیگر این توافق روسیه قرار دارد. افزایش صادرات دیزل میتواند درآمد بیشتری برای مسکو ایجاد کند، درآمدی که به اقتصاد روسیه کمک میکند و ممکن است بخشی از هزینه های جنگ علیه اوکراین را تامین کند. مسکو همچنین این توافق را نشانه ای از امکان همکاری اقتصادی با واشنگتن میداند. کارشناسان میگویند چنین اقدام میتواند بخشی از فشار تحریم های انرژی بر مسکو را کاهش دهد. هنوز روشن نیست که این توافق تا چی اندازه قیمت سوخت را کاهش خواهد داد، اما پیامدهای آن می تواند فراتر از بازار انرژی بر تحریم های روسیه، روابط واشنگتن و مسکو و جنگ اوکراین نیز تأثیر بگذارد. سیار کاکر، لندن.
3: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. روزنامه وال استریت جورنال با انتشار گزارش اعلام کرد سفرهای هوایی تجاری به خط مقدم جدید در درگیری های جهانی تبدیل شده است. بر اساس این گزارش تجدید تنش های نظامی و جنگ ها در نقاط مختلف جهان خطرات برای خطوط هوایی و مسافران را به شدت افزایش داده است. این وضعیت مسیرهای پروازی را ناامن ساخته است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام اعلام کرده یک کشتی تجاری با پرچم پاناما را در دریای عمان هدف قرار داده و موتور آن را از کار انداخته است. به گفته سنتکام این کشتی قصد شکستن محاصره دریایی را داشت. سنتکام افزوده که نیروهایش از 24 سرطان تاکنون مسیر 135 کشتی را تغییر داده و 10 تانکر نفتی مرتبط با سپاه پاسداران را نابود کرده است. پس از دیدار دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده و شی جین پینگ، امیدها برای کاهش تعرفه کالاهای چینی افزایش یافته است. در همین حال بندر لس آنجلس در 3 ماه تابستان با جابجایی بیش از 2.9 میلیون کانتینر رکود زد. امسال تاجران آمریکایی برای جلوگیری از تعرفه های سنگین کالاهای کریسمس را زودتر وارد کردند. امروز 11 اکتبر مصادف است با روز جهانی فرزند دختر. سازمان همکاری اسلامی به مناسبت این روز بر لزوم رعایت حقوق اساسی دختران و ایجاد فرصت‌های برابر برای آنان تاکید کرد. روز جهانی دختر امسال با تمرکز بر پایان دادن به ازدواج کودکان گرامی داشته می‌شود. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
4: عاطفه به قصد خودکشی خود را آتش زد، هرچند نجات یافت. در 14 سالگی مجبور به ازدواج شد و دلیل اقدام به خودکشی را لت و کوب و خشونت شوهر و خانواده شوهرش میگوید. این رویداد در 2012 در هرات اتفاق افتاد.

0: مانه که میلیون ها دلار برای حفاظت از حقوق دختران سرمایه گذاری می شد و دولت آن زمان افغانستان متحد به مبارزه با کودک همسری و خشونت علیه زنان و دختران بود. اکنون اما امکان مستندسازی و گزارش دهی چنین رویدادهای به شدت محدود شده و زمینه وقوع آنها گسترده تر. همزمان با 11 اکتبر روز جهانی دختر، شعار امسال پایان بخشیدن به ازدواج کودکان و سرمایه گذاری روی حقوق دختران است. در افغانستان اما رژیم طالبان کودک همسری را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می کند. در قانون تفریق زوجین طالبان به تکرار آمده که پدر، پدرکلان و سرپرست دختر خردسال می توانند او را به ازدواج بدهند. در جریان 5 سال گذشته بارها از افزایش ازدواج کودکان دختر گزارش شده. مقام ها و اعضای طالبان از عاملان کودک همسری، ازدواج های اجباری و چند همسری شناخته می شوند. در جریان حاکمیت طالبان ارقام دقیق از کودک همسری منتشر نشده. اما سازمان ملل در 2021 گفته بود که حدود 30% دختران افغانستان قبل از 18 سالگی ازدواج می کنند. محرومیت از مکتب و نقض گسترده حقوق دختران توسط طالبان، فقر گسترده، تبعیض جنسیتی و هنجارهای ناپسند اجتماعی در افغانستان از عوامل اصلی کودک همسری و گسترش خشونت علیه دختران خوانده می شوند. سازمان ملل می گوید دخترانی که در خردسالی مجبور به ازدواج می شوند معمولاً با خشونتهای خانوادگی بیشتر مواجه می شوند.
1: وقتی دختران در امنیت باشند، آموزش ببینند و توانمند شوند، نه تنها زندگی خود را متحول می کنند، بلکه به ساختن خانواده های سالم تر و جوامع قوی، صلح‌آمیز و مرفه نیز کمک خواهند کرد.
0: در حال حاضر، در حاکمیت طالبان 4 میلیون دختر 7 تا 18 ساله از آموزش محرومند. سازمان ملل مستندسازی کرده که در 3 سال 16 دختر هدف خشونت جنسی به شمول تجاوز جنسی قرار گرفته و 5 دختر توسط طالبان روبوده شده اند. هرچند سازمان ملل تأکید کرده که ارقام واقعی احتمالاً از این بیشتر است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: آتش سوزی در بخش های از جنگل های آمازون در برزیل به سرعت گسترش یافته و به خانه ها و زمین های زراعتی نزدیک شده است. مردم محل می گویند بدون تجهیزات و نیروهای کمکی قادر به مهار آتش نیستند. سمیه ولی‌زاده گزارش می دهد.
3: جنگل در آتش، خانه ها در معاصره شعله ها. این آتش در بخش های از آمازون برزیل گسترش یافته. شعله های آتش پوششگی هایی را می بلعد و به خانه ها و زمین های کشاورزی نزدیک می شود. ساکنان محلی با امکانات محدود تلاش می کنند آتش را مهار کنند. اما وزش باد شدید و کمبود آب مقابله با شعله های آتش را دشوار کرده است.
4: مادرم نفس تنگی دارد. دیروز حالش بد شد. بیهوش شد و مجبور شد به مرکز بهداشت برود. وضعیت وحشتناک است. باید آتش نشانی بیاید و به ما کمک کند. حتی آب کافی برای خاموش کردن آتش نداریم.
3: آتش علاوه بر تهدید خانه ها و محصولات کشاورزی، سلامت ساکنان را نیز به خطر انداخته است. مردم می گویند برای مقابله با این وضعیت به تجهیزات و نیروهای کمکی بیشتری نیاز دارند.
5: باد خیلی شدید است. ما فقط می توانیم با سطل آب روی آتش بریزیم. اما بقیه همچنان می سوزد. آتش نشانی هم فقط حدود 200 لیتر آب دارد.
3: در آمازون برزیل بسیاری از خانواده ها در برابر آتشی ایستاده اند که هر لحظه می تواند خانه و داراییشان را ببلعد. نبردی نابرابر که از توان مردم محل فراتر رفته است. همزمان کمبود آب و امکانات اطفائیه تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش آتش را با چالش جدی روبرو کرده است.
2: باستانشناسان و غواصان در قرقیزستان بقایای یک شهر کهن مربوط به قرون وسطا را در اعماق 3 تا 4 متری دریاچه اسکول بررسی می کنند. شواهد نشان می دهد این منطقه بخش مهم از مسیر جاده ابریشم بوده و شرق و غرب را به هم پیوند می داده است. میر عبدالله میری گزارش می دهد.
6: زیر آبهای یک دریاچه در قرقیزستان بخش از تاریخ جاده ابریشم پنهان مانده است. ویرانه های شهر که صدها سال پیش در قلب یکی از مسیرهای مهم پیوند شرق و غرب قرار داشت. اکنون غواصان و باستانشناسان می کوشند راز ناپدید شدن این شهر و زندگی مردمانش را کشف کنند. این دریاچه اسکول است، دریاچه در میان کوههای تیانشان. غواصان در اعماق آن دیوارهای خشتی، قطعات سفالی و استخوان‌هایی یافتند که از وجود شهر پر رونق خبر می‌دهد.
7: در عمق 3 تا 4 متری زیر پای ما ساختمان‌ها و ویرانه‌هایشان هست. به احتمال زیاد در قرن 13 میلادی زمین لرزه رخ داده که در نتیجه آن فاجعه بخش بزرگی از این سکونتگاه زیر آب فرو رفته است.
6: اما این شهر چگونه از روی زمین به زیر دریا کشیده شد؟ زمین لرزه یکی از فرضیه هاست. پژوهشگران احتمال می دهند تغییرات زمین شناختی و بالا آمدن سطح آب نیز در این رویداد نقش داشته باشد. هنوز پاسخ قطعی وجود ندارد. این محوطه باستانی تورو آیگریر نام دارد. شواهد نشان می دهد که این منطقه در قرون وسطا بخش از شبکه جاده ابریشم بود، مسیری که چین را به آسیای مرکزی و سرزمین های غربی پیوند می داد. در امتداد این راه ها تنها کالا جابجا نمی شدند. فرهنگ، دانش و باورهای دینی نیز میان تمدن ها انتقال می‌یافتند.
7: این منطقه در قرون وسطا شرق و غرب را به هم پیوند می‌داد. اینجا حلقه اتصال دو تمدن بزرگ بود، اما هنوز اطلاعات بسیار اندکی درباره آن داریم.
6: حالا در این منطقه باستانشناسان در حال ثبت و بررسی بقایا هستند.
8: استخوان‌های کشف شده به باستانشناسان کمک می‌کند رژیم غذایی مردم آن زمان را مشخص کنند. سفال‌ها نیز به تعیین دقیق‌تر دوره تاریخی و شناخت محل و شیوه ساخت آنها کمک می‌کنند.
6: بقایای ساختمان‌ها نیز سرنخ‌های از زندگی اجتماعی و معماری شهر به دست می‌دهند. در میان یافته‌ها ظروف سفالی تقریبا سالم نیز وجود دارند. اشیای ساده‌ای که شیوه زندگی روزمره مردمان گذشته را به تصویر می‌کشد.
9: امیدوارم بتوانیم مرزهای سکونتگاه را پیدا کنیم و سفال‌ها، شاید استخوان‌ها و دیگر نشانه‌های فعالیت انسان را بیابیم. این هدف اصلی ماست.
6: هنوز بخش بزرگی از این محوطه ناشناخته است. هر یافته جدید میتواند روایت تازه از مردمان آشکار کند که در مسیر جاده ابریشم زندگی میکردند. شهری که آب آن را از دید پنهان کرد، اما نتوانست همه ی نشانه های تاریخش را از میان ببرد. میر عبدالله میری.
2: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقت بخیر، خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
12: تاسو
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما
14: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 4 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
16: یک دقیقه خبر.
17: طالبان از نصب صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات خبر دادند، اقدامی که به گفته مقام‌های این گروه با هدف جلوگیری از جرایم، شناسایی مجرمان و تامین امنیت شهروندان انجام شده است. اما گسترش نظارت تصویری در شهر مانند هرات، پرسش‌های مهمی درباره حریم خصوصی، حدود صلاحیت نهادهای امنیتی، شفافیت در استفاده از اطلاعات و احتمال سوء استفاده از این ابزارها را مطرح میکند. طالبان میگویند دسترسی به تصاویر ثبت شده محدود به مسئولان امنیتی خواهد بود و از سیستم نظارتی مطابق اصول شرعی و اخلاقی استفاده میشود. با این حال سازوکار نظارت بر عملکرد این مسئولان با پاسخگویی در برابر تخلف احتمالی روشن نیست.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی گفته است که نمایندگان نیروی قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران به عنوان سفیران ایران در کشورهای منطقه از جمله افغانستان تعیین می شوند. آقای ظریف این اظهارات را در نشست خانه گفتارها بیان کرده که پارسال در تهران برگزار شده بود و ویدیوی آن به تازگی نشر شده است. او گفت دلیل این رویکرد جمهوری اسلامی نگاه تهدید محور ایران به افغانستان و دیگر کشورهای منطقه است. به گفته وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران این کشورها را به عنوان تهدید می‌بیند. آقای ظریف گفت اگر نگاه ایران به افغانستان فرصت محور بود، سفیر اعزامی به این کشور باید یک بازرگان و دیپلمات می‌بود.
19: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: Am omrut și nici că am făcut.
1: Ai văzut care e mamă?